0: tôi tên gì đó có cần nói chuyện với luật sư về vấn đề gì đó thì chúng tôi chắc chắn sẽ gọi lại cho quý vị.
1: Có một điều rất là thuận tiện đó là khi gọi trên làn sóng á, thì quý vị được trả lời ngay lập tức.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ thì quý vị gọi vô á, là không có cần chờ đợi, hay là chờ đợi chút xíu thôi, chờ đợi người trước xong thì tới mình thôi. Cho nên rất là nhiều người thích gọi trong chương trình bởi vì là mình được trả lời liền, còn nhiều khi gọi anh Bảo thì phải đợi từ từ ha.
0: À, ngoài chỉ những lúc là chúng tôi rảnh
1: Anh
0: rỗi thì chúng
1: có
0: tôi
1: lẽ
0: sẽ
1: trả
0: nhấc
1: lời
0: điện
1: được.
0: thoại lên. À, chỉ có một cái đó là khi mà quý vị đến văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi trả lời nó rất là rõ ràng. À,
1: Face to
0: quý
1: face.
0: vị gọi ở trên làn sóng thì nó rất là khó khăn cho chúng tôi bởi vì có những cái đề tài nó rất là tế nhị, chúng tôi không thể nào trả lời cho quý vị được. À, thành ra là chỉ trả lời nó chung chung mà
1: Đúng
0: thôi.
1: rồi,
0: Dạ
1: đúng
0: vâng.
1: rồi. Bởi vậy khi ban đầu thì tụi mình nói là những cái trường hợp mà đặc biệt cụ thể chúng ta nên nói chuyện riêng với luật sư thì nó vẫn tốt hơn, nó có cái phần kín đáo hơn một chút. Tuy nhiên thì những câu hỏi thông thường để chúng ta có những kiến thức về luật pháp trước đã đó thì gọi vô chương trình là phù hợp nhất, qua số điện thoại là 713 931 1560. Có nhiều người vẫn còn đang thắc mắc một chuyện, đó đó là cái living trust nó khác will di chúc ở chỗ nào. Tuy nhiên thì có thính giả gọi vô rồi cho nên nhường cho thính giả trước. Xin chào. Dạ, chúng tôi mời quý vị lên tiếng.
2: Xin chào luật sư Bảo và cô Tường Minh.
0: Dạ chào cô.
2: Tôi tên là Dạ vâng. Tôi tên là Kim. Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi có một người tôi tạm gọi là người A, thì người A này năm nay đã 75 tuổi. Họ sống một mình, không có gia đình. Xin lỗi, không có chồng, không có con. Nhưng mà cái tinh thần của người A này nó hơi lẫn lẫn một xíu. Thì còn gia đình đó, anh chị em thì lại không có thời gian, không có, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, không có thể ở cận kề họ để mà cận kề người A để mà chăm sóc người A, nên gia đình có ý là muốn gắn camera ở nhà của người A đó để tiện việc quan sát, để ý nhắc nhở họ ăn uống hay là uống thuốc vân vân, với mục đích là tốt để chăm sóc họ thôi. Thì với cái việc gắn camera đó ở nhà người A đó, theo luật pháp thì là có hợp pháp hay là bất hợp pháp? Xin mời mời luật sư Bảo vui lòng giải thích hộ.
0: Dạ vâng. Ngay bây giờ nếu trả lời thì chúng tôi sẽ là trả lời là đó là việc làm bất hợp pháp. Thứ nhất là cái nhà của người ta là cái tư gia, là cái quyền riêng tư của người ta. Chính cá nhân của họ mới có quyền quyết định đặt camera hay là không đặt camera. Bây giờ cái người đó ở trong cái tình trạng hơi lẫn một chút xíu hoặc là cái tâm thần nó không có được nhất định nhưng mà người ta vẫn có quyền quyết định cái đời sống của người ta, ngoại trừ có giấy chứng nhận của bác sĩ là người này không còn cái sự hiểu biết của một người thông thường. Thì lúc đó đó cái người nào mà được tòa chỉ định là guardian, tức là cái người giám hộ của cái người đó, thì cái người giám hộ họ có toàn quyền và khi đó người giám hộ sẽ yêu cầu tòa là cho phép họ làm những cái gì để bảo vệ cái sinh mạng, bảo vệ cái sức khỏe của cái người 75 tuổi đó. Thì nếu mà chúng ta có được những cái đó thì chúng ta làm. Chúng ta không có những cái đó chúng ta làm bởi vì cái việc làm của chúng ta là do cái lòng thương nhưng cái việc làm đó hoàn toàn bất hợp pháp.
2: Dạ, cảm ơn luật sư Bảo và cô Diễm Thi. Luật sư trả lời như vậy thì tôi đã hiểu và rất là an tâm. Xin một lần nữa cảm ơn luật sư Bảo và cô Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi và xin chào cô. Đường dây đang trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi và mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để cho luật sư Phạm Ngọc Bảo có đầy đủ thời gian trả lời chi tiết hơn cho quý vị. Cuối chương trình thì thường là những cuộc điện thoại nó sẽ đông hơn. 713 931 1560. Trở về với cái câu hỏi là living trust nó khác will, di chúc ở chỗ nào và người Việt của mình đó nên chọn cái nào thì phù hợp ạ?
0: Dạ vâng. Chúng ta người Việt bất cứ người gì cũng vậy hết thì chọn cái nào thì nó hoàn toàn nó tùy theo cái tình trạng gia đình, tình trạng tài chánh, khả năng tài chánh, tức là mỗi một gia đình họ có một cái hoàn cảnh đặc biệt riêng, không có gia đình nào giống gia đình nào. Và dĩ nhiên có những gia đình họ có hoàn cảnh tương tự giống như nhau, thành ra là họ sẽ được hướng dẫn là làm cái việc này. Rất là nhiều người gọi cho chúng tôi và họ nói là tôi muốn làm cái church. Tại vì sao? Là bởi vì thật ra cái chữ church đó, nó rất là dễ nói, dễ gọi và dễ nhớ. Còn cái chữ mà gọi là transfer on debt hay là will, nó thấy nó phức tạp. Thành ra là người ta làm cái này, nhưng mà người ta không biết, người ta gọi vô, người ta nói làm cái kia là một. Cái thứ nhì đó, cái người mà họ làm cái church đó, cái hoàn cảnh của họ nó khác cái người kia. Và họ gọi cho người kia, họ nói là cái gì, tôi đã tới luật sư rồi, tôi đã làm church xong xuôi hết rồi, bà nên làm cái đó càng sớm càng tốt để bảo vệ tài chính cho bà, gia đình bà. Thì người ta không biết, và người ta gọi tới luật sư, người ta nói là tôi cũng muốn làm cái church. Luật sư nói là ok, được, tôi làm cái church cho cô. Hỏi giá bao nhiêu ạ? Giá 5,000. Người ta nói ủa sao mắc quá vậy? Tôi có 2-3 người bạn mà một người nói với tôi là làm chỉ có 500 thôi. Dạ vâng. Thành thử là khi mà chúng ta vô, chúng ta không biết, chúng ta hỏi hai cái từ ngữ nó khác nhau. Chúng ta hỏi cái xe hơi này bán bao nhiêu, thì người ta nói sẽ nói cái xe hơi này nó bán 10,000. Còn cái xe đạp này nó bán bao nhiêu, thì người ta sẽ nói là cái xe đạp này nó bán giá 500. Chúng ta muốn làm cái xe đạp, muốn mua cái xe đạp, nhưng mà chúng ta hỏi giá là giá làm cái xe hơi. Thành ra là tại sao tôi phải dài dòng nói như vậy, là bởi vì chúng tôi bị
1: lầm lẫn, hai cái
0: lầm lẫn nhiều lắm. Và bởi vì lầm lẫn thành thì chúng tôi trả lời cho quý vị sai. Nó không có đúng. Thành ra là cái cách hay nhất đó là quý vị gọi đến và quý vị nói là tôi cần hoạch định tài chính, hoạch định về những cái việc cho tương lai khi mà tôi qua đời. Tôi có thể lấy hẹn với luật sư được không? Dạ, dĩ nhiên chúng tôi sẽ lấy hẹn với quý vị và chúng tôi sẽ giải thích rất là tường tận về cái church, về cái will và về cái transfer on death. Thì bây giờ Tường Minh hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời tóm tắt, nhanh gọn mà thôi, nếu mà trong thời gian mà chúng tôi có thể trả lời được. Cái này là chúng tôi muốn nói cái thứ nhất đó là cái church. Nếu mà quý vị gọi vô, quý vị nói với tôi á, là muốn làm cái church, mà khi câu hỏi của chúng tôi đó, nó rất là tế nhị, mà khi mà chúng tôi hỏi lại đó thì quý vị sẽ bị giận. Người Việt Nam rất là tự ái nhiều lắm. Thành ra là khi mà mình hỏi lại mà mình không khéo, người ta sẽ giận mình. Thành ra là cái church để chúng tôi khỏi phải hỏi quý vị, và chúng tôi nói cho quý vị để tránh cái sự hiểu lầm và tránh cái việc tế nhị mà chúng tôi muốn nói đó. Đối với tôi, cá nhân của luật sư Bảo thôi, những luật sư khác chúng tôi không cần biết đến, là bởi vì những luật sư họ rất thích làm cái trust, tại vì cái trust nó nhiều tiền, thành thử quý vị trả cho luật sư rất là nhiều tiền. Đối với tôi, cá nhân chúng tôi, nếu quý vị có shopping center cho mướn, quý vị có building cho mướn, quý vị có rất là nhiều đất đai và rất là nhiều nhà cho mướn, tài sản của quý vị khoảng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu trở lên, quý vị làm cái trust, nó rất là rõ ràng, nó rất là đơn giản. Thành ra là khi mà quý vị gọi vào hỏi chúng tôi là tôi muốn làm cái trust, câu hỏi của tôi lần đầu tiên á, khi mà chúng tôi mới bắt đầu á, làm việc á, thì nó rất là ngây thơ trong trắng. Thành thử chúng tôi sẽ hỏi là dạ vâng, tài sản quý vị khoảng bao nhiêu triệu, nó làm gì tới nhiều triệu dữ vậy. Thành thử là bây giờ chúng tôi không có đặt những câu hỏi như vậy, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi là ok, cho tôi biết tất cả những cái tài sản của anh chị như thế nào. Thành thử là trở lại câu hỏi của Tường Minh, cái trust dành cho những người có rất là nhiều tiền, có rất là nhiều bất động sản, thì chúng ta nói tới cái trust tại vì nó rất là mắc tiền. Cái thứ nhì đó là cái church thì đa số người ta làm là bởi vì người ta không muốn ra tòa thừa kế, không muốn có probate, không muốn có những cái chuyện phiền phức, thì người ta làm cái church. Cái thứ ba là người ta nói là tôi không có thật là nhiều nhà, nhiều building, nhiều gì hết, nhưng mà tôi nhất định tôi muốn làm cái church. Có làm được không? Câu trả lời là dạ được chứ, không có sao, không có gì trở ngại hết. Rồi người ta nói là ok, tôi có một cái căn nhà, tôi muốn giữ cái căn nhà đó làm cái nhà hương hỏa. Tôi không muốn bán, tôi không muốn làm gì hết, tôi muốn bỏ vô cái trust. Dạ được, chúng tôi hoàn toàn có thể làm cho quý vị cái đó. Nhưng quý vị nên nhớ là hiện tại bây giờ ở tiểu bang Texas. Hiện tại bây giờ, tương lai tôi không không biết đến, nhưng mà hiện tại bây giờ cái nhà của quý vị á là cái nhà ở, thành thử quý vị khai homestead, quý vị khai trên 65 tuổi và quý vị được bớt cái thuế thổ trạch, cái thuế property tax quý vị được bớt và quý vị trả thuế ít hơn. Nhất là quý vị lớn tuổi thì quý vị trả thuế rất là ít. Nhưng quý vị thành lập cái church, quý vị bỏ cái nhà vô trong cái church rồi đó, quý vị không còn được cái miễn thuế đó nữa. Cái church nó phải đóng thuế trọn vẹn, không có được bớt đồng nào hết. Thành thử cái đó là cái lỗ đầu tiên mà quý vị cần phải gặp, sẽ phải gặp. Thành ra là quý vị phải phân tích là nó có lợi hay có hại. Và quý vị nói là tôi không cần thuế, tôi vẫn chịu đóng như thường, cứ bỏ cái nhà vô cái church cho chúng tôi. Thì dĩ nhiên quý vị muốn là luật sư có thể làm được cho quý vị, không có trở ngại gì hết. Thì nói tóm tắt như vậy là quý vị có thể hiểu được về cái church. Cái di chúc đó là quý vị làm để quý vị ghi vào đó những cái ước nguyện, những cái gì mà quý vị muốn. Và cái di chúc đó thì phải qua cái tòa thừa kế, tức là phải đi qua probate. Thành ra là quý vị nhớ, hiện tại bây giờ cái di chúc nó không có mắc tiền. Tùy văn phòng luật sư Mỹ, văn phòng luật sư Việt Nam, văn phòng luật sư Mễ, văn phòng luật sư, mỗi văn phòng luật sư họ có cái giá tiền để làm di chúc nó khác nhau. Nó từ 500 đồng cho đến 2.500 cho một cái di chúc. Thành ra là quý vị cần phải tham khảo xem coi chỗ nào họ rẻ. Rồi sau khi quý vị qua đời, cái di chúc đó phải được đưa ra cái tòa thừa để làm probate, tức là thừa kế. Cái thủ tục đó chỉ có luật sư làm thôi, quý vị sẽ không bao giờ làm được hết. Không phải là không bao giờ làm được, nhưng mà rất là khó khăn cho quý vị. Và cái giá hiện tại bây giờ, nó từ 3.000 cho đến 7.500, tùy theo văn phòng luật sư. Văn phòng luật sư mắc hay rẻ. Thành ra là nếu quý vị chết, làm xong di chúc quý vị chết bây giờ, chết liền trong vòng vài tháng nữa, thì từ 3.000 cho đến 7.500. Nhưng mà quý vị làm xong cái di chúc 30 năm nữa quý vị mới chết, cái vật giá nó leo thang. Hồi xưa năm 75 qua đây bánh mì có 1 đồng một ổ, bây giờ là bánh mì 7 đồng một ổ. Thành ra là nếu mà bây giờ quý vị nghĩ là 30 năm nữa quý vị mới chết, thì cái giá mà đưa cái di chúc đó ra tòa nó không còn phải là 3.000 tới 7.500 nữa, nó có thể là từ 20.000 đến 40.000. 30 năm nữa mà. 30 năm nữa cái giá nó khác nhiều lắm. Hồi xưa năm 75 người Việt Nam qua đây mua một căn nhà nó giá chỉ có 20.000 là căn nhà rất là đẹp. 20.000 năm 1975. Bây giờ năm 2026 một căn nhà để có thể ở được nó khoảng 300.000. Thành ra là quý vị thấy cái tiền nó lên giá kinh khủng lắm. Do đó chúng ta phải nghĩ tới là cái tiền của cái di chúc, mai mốt mang di chúc ra tòa tốn bao nhiêu tiền. Và trong cái di chúc đó là tại sao người ta làm di chúc, là bởi vì người ta có những cái điều kiện. Tôi có ba người con, tôi muốn để tất cả gia tài cho ba người con. Tuy nhiên cái thằng con út của tôi nó rất là ăn chơi lêu lỏng, tôi sẽ không cho nó một đồng nào hết, ngoại trừ trường hợp nó lấy vợ và nó có con thì 1/3 tài sản của tôi dành cho nó. Cái thằng đầu tiên tôi muốn là nó phải học xong đại học 4 năm thì 1/3 của tôi sẽ cho nó. Thì cái di chúc đó là cái những gì mà mình muốn để vô mà cái transfer on death nó không làm được, hoặc là cái trust nó khó hơn một chút xíu. Thành ra người ta làm cái di chúc. Còn cái cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đến đó là cái transfer on death. Transfer on death á, nhiều người họ sẽ lầm lẫn, tại vì nói nó khó nghe quá, khó nhớ quá. Thành thử là để cho dễ dàng, dễ nhớ, tôi sẽ nói là chuyển nhượng tài sản sau khi chết. Tức là làm một cái gì, gia tài của tôi muốn làm cái gì sau khi tôi chết, nhà cửa tôi muốn làm sau khi chết. Chúng ta nhớ là sau khi chết, tức là transfer on death, tức là chết thì cái đó nó mới có hiệu lực, còn sống thì nó không có hiệu lực. Do đó khi quý vị làm cái transfer on death á, quý vị làm xong, quý vị muốn bán nhà, quý vị bán, quý vị cho mướn, quý vị cho mướn, quý vị thay đổi, quý vị có thể thay đổi. Tại vì nó không có hiệu lực cho đến khi quý vị chết, là nữa nó gọi là transfer on death. Transfer on death á, thì quý vị cũng không phải ra tòa probate, không phải làm bất cứ cái chuyện gì hết. Quý vị chết, ông chồng để cho vợ, vợ để cho chồng, thì cái người còn sống sẽ tới văn phòng của chúng tôi và chúng tôi sẽ sang tên nhà cho cái người còn sống. Rồi sau đó cái người còn sống làm lại một cái transfer on death khác để lại cho những đứa con. Thì cái đó là cái transfer on death. Nếu mà quý vị có một căn nhà hay hai căn nhà thì cái đó là cái cách tốt nhất để quý vị làm, bởi vì nó rẻ nhất. Nó không tốn tiền. Nó chỉ có một cái là hiện tại bây giờ nó vẫn còn là mới, luật nó đưa ra từ năm 2015. Tới bây giờ mới có 10 năm, 10 năm thì so với luật thì nó vẫn còn mới. Do đó một số cái những cái title, những cái công ty mà lo về việc sang tên nhà cửa đó, họ không chấp nhận, họ nói là phải đợi 5 năm thì họ mới chấp nhận. Còn một số công ty họ vẫn chấp nhận như thường, không có gì trở ngại hết. Thành thử là khi mà làm cái transfer on death nó có một vài cái trục trặc hơi nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà nói tụ chung lại, không phải ra tòa probate, không phải ra tòa thừa kế, giá tiền rất là rẻ, rất là đơn giản. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ là cái nhà đó quý vị phải chia đều cho những đứa con. Nếu quý vị không chia đều, quý vị nói là tôi làm cái transfer on death, tôi có 3 đứa con, nhưng mà họ trong đó không có nói quý vị có 3 người con, nhưng quý vị để là khi tôi chết qua cho vợ tôi, hai vợ chồng tôi chết cùng một lúc, thì tôi để cho người con tôi Nguyễn Văn A. Và chúng ta không nhắc gì tới Nguyễn Văn B, hoặc chúng ta không có nhắc tới gì tới cái người con của người vợ trước là Nguyễn Thị C. Chúng ta không nhắc tới những người đó. Thì những người đó họ nói là không có công bằng, có thể kiện, và nó phiền cho những người còn sống thôi. Thành ra là cái quý vị có nhiều đời con, quý vị muốn chia đều hết á, thì rất là dễ. Tôi chết cho vợ, vợ chết cho tôi, và nếu mà hai vợ chồng tôi đều chết thì chia tất cả những người con của tôi đời trước đời sau, không cần biết gì hết. Thì không có sự tranh chấp, không có gì, không ai kiện hết á. Thì nó thanh toán được cái mục đích của mình, nó giúp cho cái mục đích của mình nó tốt. Còn những cái người mà có nhiều đời vợ, nhiều đời con thì có lẽ là nên nói chuyện với luật sư. Thành ra là khi mà một cái câu hỏi đặt ra đó, một câu hỏi nó ngắn gọn, nó chỉ có 5-6 chữ thôi, nhưng mà để trả lời thì nó có thể trả lời khoảng 2-3 tiếng. Nếu mà đào sâu vô, càng đào sâu vô thì nó càng phiền phức, là bởi vì chúng ta sẽ thắc mắc là nếu mà chết mà không có di chúc thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, không có will, không có trust, không có transfer on death, chuyện gì nó xảy ra. Cái câu trả lời không nó cũng không đủ, là bởi vì người luật sư họ sẽ hỏi lại, vậy anh chết anh có bao nhiêu đời vợ rồi, anh có bao nhiêu, anh hiện tại vợ này anh có vợ trước hay không? Tại vì nếu mà anh có, anh với người vợ này và anh không có vợ trước thì câu trả lời nó khác. Còn nếu mà anh có vợ trước mà anh không làm di chúc, và rồi anh có vợ như vậy, anh có đời con của bà vợ trước và đời con của đời vợ này, thì cái câu trả lời chia tài sản nó lại khác. Thành ra là bất cứ cái câu hỏi nào mà quý vị hỏi người luật sư, thì quý vị hỏi một câu thì người luật sư họ sẽ hỏi lại 10 câu để họ có thể nắm vững và nắm rất là rõ cái tình hình của quý vị, và họ đưa cho cái lời khuyên chính đáng. Còn nếu mà quý vị lên YouTube quý vị coi, thì quý vị sẽ nhận được những cái câu trả, những cái câu lời khuyên nó không có đúng. Người ta vô, người ta nói với tôi như vậy, tôi nghe người ta nói là như vậy, cái câu đầu tiên tôi chặn lại, dạ xin lỗi cô nghe ai nói? Người ta là ai? Người ta là luật sư hả? Người ta là luật sư ở bên New York, người ta nói với tôi vậy. Dạ xin lỗi cô, luật sư ở bên New York, cái luật New York nó khác cái luật của Texas. Thành ra là khi mà quý vị nói là tôi nghe người ta nói, thứ nhất cái người nói đó có cái đủ khả năng, có cái đủ kiến thức luật pháp của tiểu bang Texas để nói cho quý vị nghe hay không? Nếu mà như vậy thì quý vị nghe. Còn quý vị nghe bà A nói, bà B nói, bà A cái hoàn cảnh tài chính của họ khác cái hoàn cảnh tài chính của quý vị, gia đình của họ khác gia đình của quý vị, không có giống nhau. Thành ra là khi mà quý vị vô trong văn phòng, quý vị nói tôi nghe người ta nói, thì tôi nói trước là tôi xin quý vị đừng nói câu đó, tại vì tôi không thích nghe cái câu đó, mà nó làm cho tôi phải hỏi lại, tôi phải hỏi tới hỏi lui. Nhưng mà người ta nói luật sư khó tính quá, dễ tính lại chút xíu đi. Ok, được, dễ tính lắm. Thì quý vị tới thì cách dễ dàng nhất là chúng tôi sẽ đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ giúp cho quý vị, giúp cho quý vị một cách nó rõ ràng. Đồng thời chúng tôi cũng khuyên quý vị là trước khi quý vị làm một cái gì thì quý vị quyết định cho nó kỹ, giống như là quý vị đi bác sĩ nói là tình trạng này nó rất là nguy hiểm rồi, anh cần phải mổ, thì quý vị sẽ nói mổ hả, để cho tôi đi lấy second opinion đã, tôi đi gặp bác sĩ thứ hai, tôi hỏi xem có phải mổ hay không, rồi tôi quyết định. Thì quý vị tới văn phòng luật sư cũng vậy, quý vị nói chuyện với người luật sư, quý vị lấy hết những cái tin tức cần thiết và những cái lời khuyên cần thiết, quý vị đi qua luật sư khác, quý vị cũng trình bày như vậy, và quý vị cũng đặt câu hỏi và quý vị nghe người luật sư trả lời. Và quý vị nói chuyện tới 2-3 luật sư rồi đó, thì quý vị sẽ nghĩ rằng thì là quý vị cảm thấy thoải mái với luật sư nào, quý vị cảm thấy là người nào họ họ nói cho quý vị nghe nó rõ ràng thì quý vị đi với luật sư đó. Không có hại gì khi quý vị lấy cái second opinion, tức là quý vị thu thập được tin tức và quý vị sẽ là người quyết định. Quý vị đi một người luật sư rồi quý vị tự quyết định cũng không sao. Nếu đó là quý vị đi đến chúng tôi thì không sao hết, quý vị cứ nghe lời chúng tôi là tốt nhất. Nhưng mà quý vị muốn nghe hai ba người thì cũng rất là tốt, không không có gì là sai hết. Thành ra là chúng tôi có lời khuyên là trình bày tất cả những cái gì mà quý vị trình bày, là bởi vì chúng tôi còn một hai phút nữa, tiện thể chúng tôi nói luôn, có người đi tới để làm ly dị và kể tội ông chồng, tất cả những cái gì của ông chồng rất là xấu, nhưng mà họ quên kể tội của họ. Và chúng tôi không biết cái chuyện đó cho đến khi chúng tôi đào sâu vô. Và mới đầu thì mình rất là hùng hổ, mình nói với cái luật sư bên kia là khách của anh tệ lắm, khách của anh như thế này, khách của anh thế kia. Tới lúc bên kia nó đưa một đống hình ra là khách của mình đi chơi với người này, đi chơi với người kia, vô khách sạn với người này, vô tới sòng bài, đánh bài thua bao nhiêu. Cái mình ngã ngửa ra, mình nói ủa sao khách mình cũng tệ vậy, sao mà khách mình không nói cho mình biết. Thành ra là khi mà quý vị đến với người luật sư, cái cách hay nhất là quý vị nói hết tất cả những cái gì. Tại vì ra tòa quý vị không nói, người ta cũng tìm ra, không có giấu được. Thành ra là nếu mà tránh cho cái người luật sư mình bị phục kích, bị ambush ở ngoài tòa đó, thì mình cần nói cho người luật sư mình biết hết tất cả những gì mà nó đã xảy ra.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo đã giải thích rất là tường tận về vấn đề này. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại để vẫn tiếp tục đón tiếp các cuộc điện thoại của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 và đặt thêm những câu hỏi khác nữa. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
2: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
9: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
10: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
10: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
13: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
0: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
15: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
16: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
17: Một lần nữa cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới luật pháp và đời sống. Bước qua phần thứ hai, hồi nãy anh luật sư có nói về cái chuyện will. Mình muốn cho ai cái gì gì đó, con cái đứa nào được bao nhiêu đó, kèm theo những cái điều kiện gì đó, thì tụi mình có một cái thắc mắc là lỡ như cả đời nó không có thực hiện được cái điều kiện đó làm sao? Ví dụ như nói nó phải tốt nghiệp đại học mà nó học hoài không có tốt nghiệp, hay là muốn nó lấy vợ mà nó kiếm hoài không ra bà vợ nào hết, thì cái phần tài sản đó ai quản lý và sẽ chia ra làm sao anh Bảo?
18: Đó là cái theo sự ước nguyện của cái người thành lập di chúc. Cái di chúc là những cái gì mà cái người thành lập họ muốn sau khi họ chết phải chia như thế nào. Thành ra khi mà làm cái di chúc đó, thí dụ, tôi đưa từng cái thí dụ một. Thí dụ nhất, tôi có ba đứa con, tôi chia đều cho ba đứa con đó hết. Tuy nhiên, một trong ba đứa con của tôi qua đời cùng lúc với tôi, thì cái phần tài sản của cái đứa mà qua đời đó, nó sẽ được chia như thế nào? Nó sẽ đi xuống con của nó, không có qua vợ nó đi xuống con của nó, chia đều cho những đứa cháu của tôi. Hoặc là mình muốn là nếu mà nó chết, thì cái phần của nó, cho dù nó có con nó cũng không được hưởng, mà cái phần nó chết sẽ được chia đều cho hai đứa kia. Mình viết di chúc, mình có quyền muốn cái gì mình viết ở trong đó. Trở lại cái việc mà học hoài không ra trường, đợi hoài mà không có người yêu, không có vợ. Thì bây giờ mình có thể nói thêm, nếu mà tới lúc 50 tuổi mà nó không có học được ra trường bằng 4 năm, thí dụ vậy đi, thì cái tài sản của nó sẽ đưa qua cho cháu của tôi, tức là con của nó. Ok. Còn nếu mà nó cũng không có con, thì cái phần tài, phần mà nó được hưởng đó, sẽ đưa đều, chia đều cho những đứa con kia. Hay là ở trong đó nói là đợi cho tới lúc mà nó 65 tuổi mà nó cũng chưa có vợ, thì chắc chắn là cái phần của nó sẽ được chia cho hai đứa kia, hai đứa con còn lại của tôi. Thì thành ra là mình sẽ là người viết cái gì mà mình muốn trong đó. Nhiều khi mình không nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi có rất là nhiều khách họ tới, họ không có nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi phải hỏi là ok, vậy là cái di chúc của mình á, lúc mà mình qua đời và cái người con này nó cũng qua đời, vậy anh muốn cái phần của cái người con mà qua đời nó qua cháu anh hay nó qua cho hai đứa con kia? Thì ông nói, sao tôi không nghĩ ra cái đó ha? Thì thành ra là cái người luật sư của quý vị sẽ giúp cho quý vị để đi tìm hết tất cả những khả năng nào nó có thể xảy ra.
17: Vậy thì will á, nó rất là chi tiết như vậy. Vậy thì cái transfer on death nó có làm được cái điều đó không?
18: Không, cái transfer on death nó chỉ thuần túy là cho bất động sản. Nó không cho những cái tiền hưu trí, nó không cho những cái tiền đầu tư. Tại vì những cái đó dễ lắm, nó không có cần di chúc hay cần transfer on death gì hết. chúng ta sẽ nói chút xíu nữa. Nhưng mà cái trend for on death nó rất là đơn giản. Khi tôi chết, tất cả đưa qua cho vợ tôi. Khi vợ tôi chết, đưa tất cả qua cho tôi. Hai chúng tôi là vợ chồng. Do đó chúng tôi quyết định là người này chết thì người kia sẽ hưởng 100%. Nếu hai đứa chúng tôi cùng chết cùng ngày, bởi vì một cái tai nạn cùng ngày, cùng tháng, cùng năm gì đó, thì tất cả tài sản của chúng tôi sẽ đưa, tất cả tài sản đây có nghĩa là căn nhà này á, căn nhà này sẽ được đưa chia đều cho ba đứa con của chúng tôi. Thì cái đó là cái transfer on death, nó áp dụng cho từng căn nhà một, từng cái bất động sản một.
17: Ừ. Vậy thì khi mà mình bỏ vô cái living trust, nhà cửa, tài sản của mình, hay là mình làm cái will như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái việc mình đang có những cái phúc lợi xã hội như Medicare, Medicaid rồi này kia không anh?
18: Dạ, cái phúc lợi xã hội đó nó lại là qua một cái chuyện khác. Tại vì cái phúc lợi xã hội nó là một chuyện, cái Medicare nó là một cái chuyện khác, cái Medicaid nó lại là một cái chuyện khác. Những người mà có Medicare, Medicaid, Medicare tôi không nói, những người có Medicaid, không ai làm trust hết á. Tại vì họ không hội đủ điều kiện để được, những người làm...
17: Không có đủ tiền.
18: Họ nhiều tiền quá rồi, không quá, họ không thể nào được cái Medicaid hết. Rất là nhiều người hỏi chúng tôi là tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cho cái căn nhà của tôi, tại vì tôi sợ, tôi nghe nói. Mỗi lần tôi nghe cái chữ là tôi nghe nói là tôi bị dị ứng với cái chữ đó. Tôi nghe nói đó là nếu mà tôi không làm giấy tờ thì khi tôi chết, chính phủ, tôi vô nhà thương thiếu tiền nhiều quá, chính phủ lấy nhà của tôi. Cái đó chúng tôi nghe nói rất là nhiều.
17: Đó, bởi vậy mới hỏi câu này.
18: Hỏi cái câu này hết. Ok, bây giờ chúng ta phải xác định lại. Thứ nhất là chúng ta có bảo hiểm sức khỏe hay không? Ok, nếu chúng ta có bảo hiểm sức khỏe, thì khi chúng ta vô nhà thương, bảo hiểm nó trả hết tiền cho chúng ta. Ngoại trừ chúng ta phải trả 5% hay deductible 2.000, 5.000 gì đó. Chúng ta chỉ trả tối đa 2.000 hay 5.000 thôi. Còn bảo hiểm nó trả hết. Chúng ta không phải lo. Thành thử không có thể nào chính phủ lấy nhà chúng ta được. Tại sao chính phủ lấy nhà ta? Tôi đâu có làm gì với chính phủ đâu mà chính phủ lấy nhà tôi. Cái đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì, chúng ta đi làm. Qua 65 tuổi, chúng ta được Medicare. Medicare là cái gì? Medicare là cái bảo hiểm mà chúng ta đi làm sau 40 cái qua đời, sau 10 năm, sau bao nhiêu năm đó là chúng ta được hưởng cái Medicare này. Nó là một hình thức bảo hiểm. Khi mà bảo hiểm như vậy đó thì Medicare nó trả một số tiền. Khi chúng ta vô nhà thương, Medicare nó trả. Còn thiếu, lúc đó người ta sẽ mua cái nó gọi là Advantage, hoặc là người ta mua cái Supplement. Nếu mà quý vị hỏi tôi đó thì tôi sẽ trả lời là tùy theo tình hình tài chính của quý vị, nhưng lúc nào tôi cũng đề nghị là quý vị mua cái Supplement. Không có mua cái Advantage. Tại vì cái Supplement nó bao hết cho quý vị. Khi mà bây giờ, cái đó là một trường hợp khác để cho những người bán bảo hiểm họ nói chuyện. Tôi không có nói chuyện qua chuyện đó, nó dễ hiểu lầm và dễ mít lòng. Bây giờ chúng ta có Medicare và chúng ta có Supplement hoặc là Advantage. Có Supplement đi, bỏ cái Advantage qua bên. Chúng ta có Medicare và chúng ta có Supplement, thì chúng ta vô nhà thương, Medicare trả tiền, Supplement nó trả bù thêm. Ăn thua gì tới chính phủ? Làm sao chính phủ lấy nhà của chúng ta được? Đâu dính líu gì tới họ đâu. Thành ra là khi nào mà quý vị sợ bị chính phủ lấy nhà lại, là chỉ có một trường hợp duy nhất là quý vị có Medicare. Cái Medicare là gì? Là bởi vì tôi nghèo quá, tiền social tôi không đủ, tháng tôi lãnh được có 500 thôi. Bây giờ tôi không đủ sống, thành thử tôi xin Medicare. Tức là tôi xin trợ cấp của chính phủ. Trợ cấp của chính phủ thì chính phủ lấy tiền đâu mà trợ cấp cho quý vị? Chính phủ lấy tiền thuế của dân để trả tiền bệnh viện cho quý vị. Quý vị bồn nó tốn 1 triệu, chính phủ lấy thuế của người dân để đưa tiền cho bảo hiểm, để trả cái tiền trang trí cái bệnh viện phí. Thành thử là khi mà quý vị qua đời, quý vị có cái nhà, thì nó rất là công bằng để chính phủ lấy cái căn nhà đó, bán nó đi, lấy tiền để bù vô cái khoản mà họ lấy ra, họ trả tiền nhà thương của quý vị. Nó công bằng thôi. Nó đâu có gì là không công bằng đâu. Thành ra là chỉ khi nào quý vị có Medicaid, quý vị mới sợ tới cái chuyện mà chính phủ lấy nhà. Quý vị không có Medicaid, quý vị không có dính líu gì tới chính phủ, thì quý vị không sợ mất nhà. Ok. Rồi, tiện thể nói thêm, nếu mà hai vợ chồng xin Medicaid, một người qua đời, chính phủ lấy nhà, người vợ sẽ nói là lấy nhà rồi.
17: Tôi ở đâu?
18: Cái người vợ sẽ tới văn phòng luật sư. chúng tôi sẽ kiện chính phủ. Và chúng tôi nói là lấy nhà rồi, bà ở đâu? Và quý vị sẽ không bị mất nhà. Luật sư sẽ giữ nhà lại cho quý vị.
17: Vậy okay. thì tới khi bà qua đời luôn.
18: Bà qua đời luôn. Bà có một đứa con. Đứa con đó, nó ở trong cái căn nhà này từ nhỏ đến lớn. Đứa con đó, nó đi làm lương tối thiểu. Bây giờ lấy nhà nó ở đâu? Chúng tôi sẽ giữ nhà cho đứa con đó. Nó đi từng trường hợp còn nếu mà hai người qua đời hết, nhưng mà đứa con á thì nó làm lương một năm 300 ngàn thì dĩ nhiên rồi, nó cái gì nó cũng không có thoát ra cái sự công bằng. Thì lúc đó là chính phủ có quyền lấy nhà.
17: Nếu như mà nó vẫn ở trong nhà đó nhưng mà nó lương cao thì cái nhà vẫn mất.
18: Vẫn mất. Là bởi vì nó công bằng. Chúng ta phải nhớ đến một chữ là công bằng. Chúng ta lấy cái tiền của những người khác đóng thuế để trả tiền bệnh viện cho chúng ta. Và nó tốn vài trăm ngàn hay là cả triệu. Bây giờ nó có công bằng với những người đóng thuế khác hay không? Khi mà chúng ta không có tiền, chính phủ trả tiền là từ thuế của những người khác, xong rồi vợ chúng ta vẫn giữ được nhà, được không sao hết, tại vì người chúng ta nghèo, hai vợ chồng đều nghèo hết, nhưng mà con chúng ta làm 300-400 ngàn một năm, 100-200 ngàn một năm, có công bằng hay không khi mà đứa con nó vẫn được giữ được nhà, có công bằng với những người đóng thuế khác hay không?
17: Vậy thì em hỏi cái câu này nó khá là tế nhị. Người ta nói là mình bỏ vô một cái trust hay một cái gì đó thì mình không có bị mất luôn, thì có đúng không?
18: Ok. Khi mà chúng ta bỏ, chúng ta đi xin Medicaid, chúng ta đi xin Medicaid, câu hỏi đặt ra là tài sản của quý vị gồm có những cái gì? Trong năm, vòng 5 năm vừa qua, quý vị có sang tên nhà cửa cho ai hay không? Khi mà chúng ta bỏ vô cái trust, tức là chúng ta có tài sản. Tài sản chúng ta bỏ vô cái trust, tức là chúng ta không hội đủ điều kiện để xin Medicaid. Làm sao xin được nữa? Medicaid chỉ dành cho những người nghèo mà thôi. Những người không đủ lợi tức. Bây giờ chúng ta có tiền, có building, có cái gì đó, chúng ta bỏ riêng vô cái trust. Đó là cái sự suy nghĩ mà rất là nhiều người nói là những người, đó lý do tại sao mà chính quyền của Tổng thống Trump làm rất là nặng cho những người minorities, những người thiểu số, bởi vì đa số tâm lý của những người thiểu số từ những quốc gia khác qua bên đây, họ đều có cái tâm lý giống như Tường Minh hỏi. Cất cái của mình đi, lấy trợ cấp của chính phủ. Thành thử là những người đó, chính quyền Trump nói là cần phải đuổi ra khỏi nước Mỹ.
17: Dạ, tại vì mình hỏi thì mình hỏi cho tới.
18: Dạ đúng rồi,
17: phải hỏi cho tới.
18: Và chúng tôi giải thích là giải thích cho tới, chứ không có một cái ý gì hết á. Chúng đúng tôi rồi. Chỉ muốn là, tôi nói hoài à, đồng tiền có hai mặt. Chúng ta phải nhìn từ mặt bên này, và chúng ta phải nhìn mặt bên kia, để chúng ta có thể hiểu và cảm thông cho cái lý do tại sao người này làm cái này, người kia làm cái kia, chúng ta phải hiểu được.
17: Dạ, tại vì mình hỏi thì mình hỏi cho tới.
18: Dạ đúng rồi,
17: phải hỏi cho tới.
18: Và chúng tôi giải thích là giải thích cho tới, chứ không có một cái ý gì hết á. Chúng đúng tôi rồi. Chỉ muốn là, tôi nói hoài à, đồng tiền có hai mặt, chúng ta phải nhìn từ mặt bên này, và chúng ta phải nhìn mặt bên kia, để chúng ta có thể hiểu và cảm thông cho cái lý do tại sao người này làm cái này, người kia làm cái kia, chúng ta phải hiểu.

0: Xin chào, chào chú.
1: Tôi có câu hỏi tiếp theo với câu ví dụ của sư bảo
2: Dạ vâng.
1: là khi mình có Medicare mua supplement rồi mình chữa bệnh rồi chính phủ giúp cho mình trả hết, nhưng mình chữa bệnh khi mà mình phải vô nursing home, sau khi vô nursing home được 100 ngày thì sau đó coi như là mình vẫn còn ở trong đó. Rồi lúc đó cái nhà có bị lấy không?
2: Dạ vâng. Thứ nhất đó là khi anh nói là anh có Medicare, ok, chúng tôi không có làm về Medicare, Medicaid, thành thử chúng tôi sẽ trả lời theo luật của luật sư thôi. Còn cái người mà Medicare, Medicaid mà chính phủ họ sẽ trả lời cho anh. Khi mà anh có Medicare, chúng tôi khi mà anh vô trong nhà thương đó, khi mà anh vô trong nursing home đó, tôi không có biết là Medicare họ có trả tiền cho anh vô nursing home hay không. Khi anh vô nursing home có nghĩa là anh phải ký cái hợp đồng với họ và anh phải trả tiền, mà thí dụ 3.000 một tháng, 5.000 một tháng, 10.000 một tháng hay 2.000 một tháng gì đó, thì họ phải lấy tiền thì họ mới cho anh vô. Họ không bao giờ họ cho anh vô trước rồi họ lấy tiền sau hết. Thì cái câu hỏi được đặt ra là tiền đâu anh trả? Thì lúc đó anh sẽ phải đi xin trợ cấp của chính phủ. Anh có đi xin trợ cấp hay không? Chính phủ có cho anh và anh có hội đủ điều kiện hay không? Nếu mà anh hội đủ điều kiện và chính phủ đưa cái tiền đó cho anh thì dĩ nhiên là nó có một cái sự công bằng, là cái nhà của anh nếu mà anh qua đời, tại vì anh lúc anh vô nursing home anh phải ký giấy, anh ký giấy anh xin cái này anh xin cái kia, thì tới lúc đó người ta sẽ lấy nhà của anh. Cái đó là tại vì anh xin. Còn nếu mà anh không có đụng tới tiền của chính phủ, anh trả tiền túi của anh, và nếu mà anh có đủ tiền thì anh vô nursing home thì không ai lấy nhà của anh hết. Và anh nhớ một cái điều quan trọng, đó là khi mình vô nursing home mình phải ký hợp đồng với họ. Hợp đồng nó sẽ nói là cái khoản cái chi phí ở trong nursing home nó là bao nhiêu một tháng và lấy cái nguồn tài chánh ở đâu để trả cái đó. Nếu mà tài chánh của anh, tài chánh của Medicare, tài chánh của bất cứ cái chỗ nào nó trả thì không có chuyện lấy nhà. Còn nếu mà nó dính vô chính phủ thì dĩ nhiên chính phủ sẽ lấy nhà.
1: Cảm ơn luật sư nhiều.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Cho em đào thêm cái nữa được không?
2: Dạ vâng, cho tha hồ đào.
0: Hồi nãy anh luật sư Phạm Ngọc Bảo có nói là khi mà mình xin đó thì Medicaid thì người ta hỏi mình có transfer tài sản rồi này kia trong vòng 5 năm lại đây không? Nhưng mà nếu mình transfer trước đó, mình bỏ vô cái trước trước 5 năm thì người ta đâu có moi ra hả?
2: Hai cái khác nhau. Hai cái khác nhau. Bỏ vô cái trust không phải là transfer. Mình hiểu là transfer cái trust, nhưng mà ai ai ai là cái người đó, cái beneficiary là ai, cái beneficiary có phải là mình hay không, tại vì đa số cái trust đó mình là cái người bỏ tiền vô trong đó, nhưng mà cái beneficiary của mình nó dính líu cho mình ở trong đó, thành ra là nó có hai loại trust, một loại là revocable tức là bỏ vô rồi kẹt tiền tôi lấy ra được, thành thử là nó là khác. Cái loại irrevocable nó lại là một loại khác nữa, thành thử là một chuyện cái trust. Còn cái chuyện transfer đó, lý do tại sao những người mà họ 59 tuổi, 58 tuổi, dưới 60 tuổi họ làm transfer on death hết tất cả. Họ làm transfer on death để khi họ chết thì cái nhà đó nó chuyển qua người khác. Thì bây giờ người ta hỏi là trong vòng 5 năm qua, tại vì mình nhớ là tới cái lúc mà mình xin tiền social đó là 67 tuổi hoặc là 70 tuổi, cho là 67 tuổi đi, hay là xin sớm hơn là 65 tuổi đi. Thì nếu mà người ta hỏi là trong vòng 5 năm vừa rồi anh chị có sang tên nhà cho ai hay không? Không, câu trả lời là không. Tôi không có sang nhượng bán gì hết, tại vì tôi làm cái đó 6 năm trước, không phải là 5 năm. Thành ra cái chuyện đó là tôi không có làm. Chúng ta hoàn toàn chúng ta ok. Không, không, đó là đó, thứ nhất. Cái thứ nhì đó là những người mà sợ là mất nhà, những thì sang luôn tên cho con đi, đừng có giữ làm gì hết, chỉ có một
0: Sang
2: cái là sang tên cho con rồi nó bán, nó đuổi mình ra thì mình không có chỗ ở, vậy thôi. Và cái mà chúng tôi rất là sợ, và chúng tôi sẽ sợ bị chỉ trích và bị gọi là thông đồng, tức là chúng tôi vẽ đường cho hưu chạy, tức là chúng tôi chỉ cho quý vị để quý vị được lãnh trợ cấp. Chúng tôi sẽ không làm cái chuyện đó, thành thử chúng tôi né, không có muốn trả lời là nó, bởi vì chúng tôi sẽ vô hình chung gián tiếp chỉ cho quý vị để

0: lấy tiền trợ cấp của chính phủ, chúng tôi không làm điều đó.
1: Ừ.
0: Thành ra là có những cái câu hỏi chúng tôi trả lời được, chúng tôi trả lời ra theo luật là nó như vậy, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn, chúng tôi phải có cái disclaimer, chúng tôi nói là hoàn toàn chúng tôi không, cái việc làm của quý vị là việc làm, chúng tôi chỉ giải thích theo luật thôi, chứ còn chúng tôi không có khuyên quý vị là quý vị nên làm cái này nên làm cái kia, bởi vì chúng tôi không muốn mang tiếng là thông đồng và luật sư mà nói sai luật sư không có
1: hạ
0: cái đó
1: miệng
0: là
1: mắc
0: cái dạ
1: quay
0: vâng
1: đó.
0: dạ nó rất là phiền phức
1: Dạ.
0: cho luật sư.
1: Qua số điện thoại là 7137111560 thì mình cũng muốn hỏi theo luật thôi, nhưng mà có cái Việt Nam mình đó, những người Việt Nam mình đó có một cái gọi là thừa kế mà nó mang cái yếu tố Việt Nam nữa. Ví dụ như là mình được thừa kế, cha mẹ mình mất bên Việt Nam, đất đai mình bên Việt Nam, ba mẹ không có qua đây, khi ba mẹ mất bên Việt Nam thì tới tài sản bên Việt Nam sẽ xử theo cái luật nào, rồi cái người luật sư bên này hay là luật sư bên Việt Nam vậy anh ba?
0: Tài sản ở Việt Nam bắt buộc đi theo luật Việt Nam, nó không đi theo luật Mỹ được. Thành ra là bây giờ nếu trường hợp một người ở bên Mỹ, bây giờ một người ở bên Việt Nam, bây giờ nó hai anh chị em đi cho nó dễ, hay là hai vợ chồng ly dị rồi, nhưng mà đứng chung một cái căn nhà ở bên Việt Nam, thì bây giờ cái căn nhà đã muốn bán thì cái người ở bên bên Mỹ này phải làm giấy ủy quyền, bên A ở bên Mỹ ủy quyền cho bên B ở bên Việt Nam. Cái giấy đó phải được công chứng, tức là bị được notary public. Xong rồi cái giấy đó sẽ được mang lên trên Austin để Austin thị thực là cái người công chứng đó là có bằng công chứng ở tiểu bang Texas. Xong rồi cái chọn bộ hồ sơ đó sẽ được đưa qua tòa lãnh sự Việt Nam để Việt Nam gọi là thị thực hóa, có một cái từ mà tự nhiên cái tôi không nhớ nữa, hợp thức hóa lãnh sự. Hợp thức hóa lãnh sự để cho lãnh sự ở Việt Nam đóng dấu vô, thì nguyên cái bộ đó gửi về Việt Nam, thì Việt Nam họ sẽ chấp nhận cái đó, giấy ủy quyền của bên này đưa cho bên bên Việt Nam. Tuy nhiên cái đó là để cho họ bán thôi. Rồi cái nhà ở bên Việt Nam, nếu mà hai người có giấy tờ, thì cái nhà bên Việt Nam sẽ bị, chúng ta nói thí dụ là cái nhà đó được bị giải tỏa. Giải tỏa thì chính phủ họ sẽ đền, hay là cái người nào, cái nhóm nào, ai mà mua cái khu đó để giải tỏa đó thì họ sẽ đền. Nhưng mà cái người ở bên đây sẽ phải làm một cái giấy ủy quyền khác, mà cái giấy ủy quyền đó phải được mang vô tòa lãnh sự Việt Nam. Rồi cái người mà ủy quyền phải vô trong đó cầm theo cái passport, cái hộ, cái sổ thông hành, cái hộ chiếu gì đó, mang vô trong đó và làm giấy và ký tên trước mặt lãnh sự, và họ sẽ chụp hình. Chụp hình để tránh là cái người này là đúng là cái người ủy quyền chứ không phải là người khác giả mạo, và họ sẽ làm cái giấy đó. Cái đó đó thì lại không cần phải qua công chứng, không cần qua Austin, không cần gì hết, chỉ cứ cần cái người ở bên đây ủy quyền trong cái trường hợp mà giải tỏa đất thôi, chứ trường hợp khác thì nó, mỗi trường hợp nó lại là một khác. Thành ra nói tóm tắt lại đó là theo cái luật Việt Nam, và chúng ta đi theo cái luật đó, và chúng ta phải biết chắc là chúng ta phải làm cho nó đúng, là bởi vì khi người ta nói là người ta giải tỏa, người ta sẽ cho chúng ta đủ cái thời giờ để chúng ta ở bên Mỹ có thể làm giấy tờ ủy quyền để cho lãnh sự quán họ hợp thức hóa cái đó và mang về Việt Nam, thì họ sẽ cho đủ giờ, chúng ta không nên đợi tới cái giờ phút cuối rồi chúng ta mới làm, nó chậm lắm, là bởi vì thủ tục giấy tờ nó rất là chậm là một, rồi gửi về Việt Nam nó tốn cả, nếu mà gửi FedEx nó tốn tối thiểu cũng phải 7-8 ngày. Thành thử là nó, chúng ta không nên để tới cái giờ phút cuối mà chúng ta làm.
1: Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello, chào anh Bảo, chào cô Tường Minh.
0: Dạ chào anh.
2: Tôi là Hải.
0: Dạ chào anh Hải.
2: Cái transfer on death á, là mình có thể mình làm 2-3 căn nhà vô một cái tờ giấy đó được không?
0: Dạ không.
2: Hay là chỉ là một căn một thôi?
0: Dạ không. Tức là mỗi một căn là một cái transfer on death. Tại vì trên cái tờ giấy đó nói là hai tên của chồng, tên của vợ, và nó có cái legal description, tức là nó tả cái vị trí của căn nhà. Căn nhà ở đường Broadway, lot mấy, block mấy, subdivision nào, ở cái county nào. Rồi qua cái căn nhà thứ hai là anh phải làm riêng một cái. Nó không có chung lại. Cái di chúc á, thì anh nói tất cả tài sản của tôi. Nhưng mà cái transfer on death á, thì nó từng căn một. Thành ra là nếu anh có 3 căn nhà, anh phải làm 3 cái transfer on death.
2: Ok. Rồi, ok, rõ rồi. Cảm ơn luật sư.
0: Cảm ơn anh.
2: Cảm ơn cô Tường Minh.
1: Bye. Dạ vâng. Cái thời gian mà mình đòi để chia tài sản bên Việt Nam á, có lâu không, mình để lâu quá mình có bị mất quyền không anh?
0: Nhà, cái đó là mình phải hỏi luật sư bên Việt Nam. Cái này là chúng tôi sẽ không dám trả lời, là bởi vì chúng tôi chỉ có bằng hành nghề của tiểu bang Texas mà thôi. Bây giờ cái đó nó thuộc về thẩm quyền của chính phủ Việt Nam, đợi bao lâu, cần giấy tờ gì, làm như thế nào, thì những cái người ở bên Việt Nam họ nắm vững nhất và họ có thể hướng dẫn cho chúng ta.
1: Còn câu nữa nó cũng liên quan chút xíu, nhưng mà thí dụ như bây giờ tiền mình thừa kế bên Việt Nam đó, mình đem qua Mỹ có đóng thuế không anh?
0: Tiền thừa kế không có. Ở bên Mỹ chúng ta nói cái thuế nha. Thuế đây có nghĩa là thuế lợi tức. Chúng ta đi làm và chúng ta được kiếm được tiền, chúng ta mới phải đóng thuế lợi tức. Nó gọi là income tax. Income có nghĩa là lợi tức. Cái thừa kế chúng ta không phải đóng thuế lợi tức. Bán nhà ở bên Việt Nam, khi mà chúng ta có nhà, chúng ta bán cái nhà đó, thì khi bán cái nhà đó chúng ta phải đóng thuế bên Việt Nam.
1: Gọi là đóng thuế.
0: Chúng ta bắt buộc phải đóng thuế bên Việt Nam. Khi chúng ta có giấy tờ đóng thuế bên Việt Nam rồi đó, chúng ta chuyển cái tiền đó qua Mỹ. Ở bên Mỹ có phải đóng thuế không? Không. Là bởi vì tôi đã đóng thuế bên Việt Nam rồi. Giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó có một cái hiệp ước chung là chúng tôi chỉ đóng thuế cho một quốc gia. Không thể nào chúng tôi đóng thuế bên Việt Nam và chúng tôi đóng thuế bên Mỹ nữa. Do đó khi chúng ta đã bán nhà, đã kiếm được cái tiền lời và bán đóng thuế ở bên đó rồi, qua bên đây chúng ta không phải đóng nữa.
1: Cảm ơn anh Phạm Ngọc Rảo rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi thấy cũng đã hết giờ rồi, cho nên sẽ khép lại chương trình. Và trước khi rời làn sóng thì chúng tôi cũng xin nhờ luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể một lần nữa chia sẻ các cách mà làm hẹn với luật sư như thế nào, gọi điện và đặt hẹn với luật sư.
0: Vâng. Cảm ơn cô Tường Minh. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đồng thời quý vị có thể lên website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở trên cái website của chúng tôi nó có cái mục gọi là lấy hẹn. Khi quý vị thấy cái chỗ nào mà nó còn trắng, tức là quý vị click vô cái ngày và cái giờ và quý vị muốn lấy hẹn, thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn nói là vâng, chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó quý vị có hẹn với chúng tôi, để quý vị có thể yên tâm đến. Và nếu mà quý vị thấy chỗ nào nó đỏ hết rồi thì quý vị biết là lúc đó nó bị kẹt rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Chúc cho luật sư Phạm Ngọc Bảo cùng với tất cả quý khán thính giả có một buổi chiều bình yên và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả.

xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Ai ốc cũng mang dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn em uống mang dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muôn lắc.
12: Ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa.
14: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún mang dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
17: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
20: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
19: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Muốn lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
20: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9 đồng 99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại bún măng vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
19: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
20: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
19: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
20: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 101, cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thơ xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường được phát sóng từ thứ 2, thứ 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ Việt Nam tới Texas ạ. Và ngoài ra thì số phone của Vinashop sẽ là 1-855-558-8000 để mình gọi vào live show sẽ có được nhiều quần quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ. Và ngày hôm nay mình sẽ chỉ cần gọi vào live show mình mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một bịch kẹo gừng như thế này ạ. Đây, một bịch này nó sẽ có rất là nhiều kẹo gừng. Đây là kẹo gừng cứng ha quý vị. Ngoài ra mình mua 50 Mỹ Kim mình sẽ được nghe một lá thăm may mắn, bốc thăm trúng thưởng được thịt treo liền như thế này. Vinashop sẽ có hai vị, một là vị sòi, một là vị matcha. Mình chỉ cần mua trên 50 Mỹ Kim đã được có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và một bịch kẹo ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Kẹo gừng này thì khi chúng ta ngậm ở phía ngoài nó sẽ cứng cứng và cái nhân bên trong nó sẽ là gừng tươi, nên chúng ta sẽ cảm nhận được ngay cái vị gừng nó tuôn ra trong miệng khi chúng ta ngậm sâu vô bên trong rồi ha.
0: Dạ đúng ạ.
1: Dạ rồi, và ngày hôm nay như quý vị đã thấy trên màn hình là chúng ta sẽ có hộp sâm đen nước mới về hàng. Packaging nó rất là to. Nó sẽ có hai size, một size nhỏ với size lớn nha quý vị. Tùy theo quý vị lấy size nào cũng được, có thể nói với mấy bạn selfie mấy bạn sẽ bỏ cho mình ha. Thì size lỏ hay lớn gì nó cũng giống nhau cả thôi, chẳng qua là cái hộp lớn hay hộp nhỏ thôi. Là hộp sang nhìn thấy sang trọng để tặng quà hay là để cho chúng ta dùng thôi. Nếu chúng ta dùng bình thường thì thấy hộp nhỏ như thế này cũng ok. Còn nếu chúng ta có đem biếu ai thì lấy luôn hộp lớn cho nó hoành tráng nha quý vị ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ rồi, và hộp lớn hộp nhỏ hay gì đó thì chúng ta cũng sẽ có một giá duy nhất thôi.
0: Cái giá của nó sẽ là 169 Mỹ Kim ạ. Và ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mình mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hộp nhỏ như thế này 10 gói ạ. Dạ, một hộp sâm lớn như thế này là sâm nước đen. Quý vị chỉ cần gọi vào live show mua là cô lấy cái hộp sâm nước đen thôi là bên tụi con sẽ biết được là mình lấy hộp nào. Thì gọi vào live show ngày hôm nay sẽ được mua một hộp, sẽ được tặng hộp 10 gói. Ngoài ra mình mua số lượng nhiều hơn, mình mua sẽ là mua 2 tặng 1. Dạ.
1: Dạ đúng rồi, và chắc chắn rồi khi chúng ta gọi vào live show với số là 1-855-558-8000 chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch kẹo gừng như thế này rồi.
0: Yeah.
1: Rồi bonus thêm một lá thăm may mắn nữa, biết đâu sẽ được trúng thưởng. Nếu quý vị gọi nhiều thì có thể em sẽ nâng được lá thăm lên thành hai người chẳng hạn.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, và đồng thời em cũng nhắc thêm là một cái dầu gội seaweed như thế này là tảo biển chiết xuất từ những cái tảo làng sâu ở dưới đáy đại dương đó quý vị.
0: Dạ đúng
1: thì
0: rồi.
1: Nó sẽ hỗ trợ cho quý vị được là giúp cho chất tóc của mình và da đầu của mình được khỏe mạnh. Thì những cái triệu chứng như là rụng tóc thì thông thường là do cái da đầu với lại tóc của mình yếu đó quý vị, nên nó sẽ bị rụng đó. Ngoài ra thì trong cơ địa bên trong cơ thể mình bị thiếu dinh dưỡng nữa thì cũng làm rụng tóc, nhưng mà mình đang cover bên ngoài rồi mình kết hợp thêm những cái vitamin ở bên trong để cho giúp cho mình nó khỏe hơn, tóc mình nó sẽ được tốt hơn. Thì đó là chúng ta có thể trải nghiệm thử nha, mùi rất là thơm luôn.
0: Dạ,
1: rồi
0: hả?
1: Thì ngày hôm nay cũng về packaging mới cho quý vị. Thì khi về mới như vậy thì em sẽ có cái promotion cho quý vị là mua 5 chai tặng 1 chai nha. Và 1 chai của nó sẽ là 50 Mỹ Kim. Nếu chúng ta gọi live show em có thể bonus cho quý vị thêm một chai lotion khi quý vị mua 1 chai như thế này. Dạ. Ngoài ra thì ngày hôm nay cũng sẽ có một cái sản phẩm nữa cũng đang có promotion rất là good. Quý vị nhìn thấy trên tay anh Thư đây nè. Một cái túi như thế này là một túi skin care dưỡng da nha quý vị. Và trong đây nó sẽ có 7 món.
0: Dạ vâng, trong đó nó sẽ có 7 món. Ví dụ như là về booster, serum, serum kem. Ngoài ra mình còn có rất là nhiều cái thí dụ như oil mist nữa à.
1: Đó, nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là dễ thương và tiện dụng. Bởi vì cái mùa này là cái mùa mà chúng ta giá vé nó đang giảm nè. Chúng ta hay đi travel, đi Việt Nam chơi chẳng hạn này. Thì chúng ta xách theo những cái món này để chúng ta đỡ phải chiết ra. Đó, còn nếu như quý vị mà muốn dùng có tiện lợi, có lợi hơn á, thì chúng ta có thể là mua 2 set tặng 1 set. Thì 2 set tặng 1 set thì nó gần bằng với lại một cái set lớn luôn rồi đó quý vị. Quý vị cảm thấy là nó nhỏ như thế này thôi, xài sao, có xài xíu là nó hết. Nhưng mà thực chất là mình tính theo dung tích đó quý vị. Thì khi quý vị mua một cái set nhỏ thì chúng ta xài để đi travel là ok. Còn nếu quý vị mua để cho nó được tiết kiệm hơn, nó gần bằng cái set lớn, thì chúng ta sẽ mua 2 set được tặng 1 set. Và trong đây nó sẽ có những cái túi nhỏ nhỏ như thế này cho quý vị.
0: Dạ,
1: để quý vị đựng luôn rồi, nó rất là dễ thương. Và giá thành của nó thì cũng rất là mềm, 114 Mỹ Kim cho một set như thế này. Chúng ta mua 2 set thì coi như là 228 đô, là chúng ta nhận về 3 set. 3 set thì cộng lại nó bằng với một set lớn. Mà quý vị biết một set lớn nó bao nhiêu tiền không quý vị?
0: Dạ, một set lớn thì cũng khoảng 400 mấy rồi hai chị.
1: 400 mấy luôn. Mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cần trả 228 ra thôi là chúng ta đã có một cái set gần bằng cái set lớn luôn rồi.
0: Yeah.
1: Gần bằng là tại sao? Tại vì có một số món á quý vị, khi quý vị cộng lại nó sẽ gần bằng, nhưng có một số món nó sẽ nhỉnh hơn so với set lớn luôn.
0: Yeah.
1: Em ví dụ như cái chai booster serum này đi.
0: Yeah.
1: Chai này tới 50ml nè, nhỏ xíu.
0: Yeah,
1: nhưng mà
0: đúng
1: 50ml nè.
0: 50ml.
1: Đó.
0: Yeah.
1: Mà cái set lớn của nó là 130ml thôi.
0: Yeah,
1: vậy thì tức là khi quý vị mua hai set tặng một set là tới 150ml, là quý vị thấy lời chưa? Quá lời ha.
0: À, đúng rồi, quá lời. Ví dụ như em mua, nếu mà như vậy thì em sẽ mua hai set được tặng thêm một set.
1: Đúng rồi.
0: Em sẽ lấy là em tính tới ba túi, và ngoài đúng ra rồi. Sẽ ba mỗi thứ vậy em sẽ có ba cái. Em cứ lấy ba thứ đó em dồn vô một túi, đúng còn hai túi kia em có thể đựng mỹ phẩm và đựng cọ, là mình dục vô hành lý đi
1: đúng
0: chơi
1: rồi.
0: Rất là tiện lợi à.
1: Dạ rồi. Dạ. Là có một vị khách trên đường line à 3035 ạ.
0: Dạ rồi, 3035.
2: Tôi muốn gọi vô để tôi thử cái shampoo mà cô các cô mới nói đó.
1: Dạ,
0: dạ vâng ạ.
2: Tại vì trước giờ tôi xài Đông Vui, nhưng mà tôi thấy có vẻ là nếu vậy thì tôi xài qua cái loại xà bông này, biết đâu nó bớt rụng tóc cho tôi. Tóc tôi hơi đụng đụng, nhưng không nhiều lắm, nhưng mà có thấy rụng.
1: Dạ.
2: Cho nên tôi muốn thử.
1: Dạ đúng rồi. Dạ hôm nay một chai là 50. Dạ cô gọi live show con tặng thêm cho cô lotion với bịch kẹo gừng nữa cô nha.
2: Dạ vâng, tôi thử, cho nên tôi xài một chai trước đi, rồi nếu mà tôi xài tốt tôi sẽ order thêm.
1: Dạ con cảm ơn. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nhớ nghe máy giùm con nha. Con cảm ơn cô.
2: Cảm ơn rất cô nhiều.
1: Dạ
0: vâng, con cảm ơn cô ạ.
1: Cô lá thăm em mắng được.
0: Dạ vâng, em đã gửi cho cô một lá thăm rồi.
1: Dạ con chào cô. Dạ.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay ví dụ như mình đang nói về cái set travel kit đi, thì mình mua mình sẽ chỉ cần bỏ ra là 228 mỹ kim mà thôi, mình sẽ được mua một set như vậy, mình mua hai set như vậy sẽ được tặng một, và mình sẽ là tính ra dung tích của nó sẽ sắp xỉ gần bằng cái nguyên một cái set lớn luôn.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Mình chia ra rất là nhiều cái, và mình những cái túi này thì mình cứ tái đi tái lại, mình xài lại cũng rất là nhiều lần.
1: Giặt sạch sẽ xong là có thể dùng lại. Hoặc là kiểu như chúng ta bình thường thì quý vị bỏ một chút gì đó, bỏ cái điện thoại vô cũng vừa nè. Rồi hoặc là bỏ thêm một ít cái bóp tiền hay thẻ gì đó chúng ta bỏ vô đây cũng được, tại vì nó cũng có một cái ngăn lưới cho quý vị luôn nè. Đó thì chúng ta bỏ vô rồi chúng ta cầm như thế này để chúng ta đi chơi thôi cũng được nè. Tại vì đôi khi á mình mang cái túi hàng hiệu quá người ta để ý á quý vị, thì quý vị có thể cầm cái túi nhỏ nhỏ gì cũng được rồi đó. Hoặc là đôi khi buồn nữa kẹp nách đúng không, kẹp nách đi là tay chân mình sẽ có để mình dùng những cái thứ mình có thể cầm nắm những cái khác.
0: Dạ,
1: nhưng mà
0: đúng.
1: Được cách tiện lợi ở chỗ là
0: dạ
1: xin
0: con
1: chào
0: cô
1: ạ. Dạ.
3: Cô muốn thử cái dầu gội đầu ha.
1: Dạ rồi cô lấy một chai dầu gội đầu, con cảm ơn. Có gì chúc mấy bạn gọi cô nha.
3: Ok cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Con gửi cô một lá thăm may mắn nha, có cơ hội một phần thịt chào ly. Dạ vâng, thì ngày hôm nay quá là hời, tại vì hôm nay rất là nhiều vị khách gọi vào live show để mình mua xăm và dầu gội. Ngoài ra sẽ mua thêm những sản phẩm khác nữa à, chứ không phải ngoài xăm. Ví dụ như là mình mua về xăm, dầu gội, về mỹ phẩm, hoặc là mình mua cà phê yến, hoặc là dầu nữa.
1: Đúng rồi. Hồi trước á là khi quý vị đang có một cái deal cũng good cho cái sản phẩm skin care này của Incelderm nha quý vị, của Hàn Quốc nha, là cái bộ này là sẽ là bộ giúp cho quý vị căng bóng và phục hồi da. Thì khi quý vị xài thời gian á, làn da của quý vị sẽ được căng ra và nó có độ bóng nhất định. Thì có nhiều khách đang xài cái bộ này rồi và gửi feedback rất là tốt luôn, bảo là nhìn cái làn da nó trẻ ra, nó căng như gái đôi mươi vậy đó. Và cô quay lại mua rất là đều đặn. Thì ngày hôm nay thay vì mình phải bỏ ra một số tiền lớn để chúng ta mua đi, thì ví dụ như là mình mua cái hũ kem đi, 75 đô, hũ kem lớn nha quý vị, 75 đô. Trong khi đó một set này nhưng mà có vị khách nữa trên đường đây.
0: Dạ 6234 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Chào hai con.
1: Dạ con
0: dạ,
1: chào cô Hoa.
2: Con ơi có bột Achitaba lớn chưa?
1: Dạ chưa cô ơi. Bây giờ con chỉ còn bột nhỏ thôi cô à.
2: Vậy chừng nào có các con gọi cho cô mua.
1: Dạ
2: nha,
1: cô yên tâm, chừng nào có là Nhã sẽ gọi cô liền.
2: Vậy
0: dạ vâng.
2: Cho cô mua hai set về.
1: Dạ
2: cái cô... gì của các con đó.
1: Dạ cô lấy cái hai cái set travel kit của Incelderm cô ha.
2: Tặng một với
1: dạ đúng
2: con.
1: Rồi
0: dạ
1: đó,
0: đúng
1: cô.
0: À, mua hai tặng một ạ.
2: Với cho cô mua thêm hai cây kem chống nắng.
1: Dạ, hai kem chống nắng của Insoderm luôn cô ha.
2: Với một chai chống nám của cô Dự Thảo á.
1: Dạ rồi, dạ, kem chống nám luôn. Dạ.
2: Nói cô Nhã gọi cô.
1: Dạ, Nhã sẽ gọi cô. Con cảm
0: dạ, vâng,
1: ơn cô
0: Nhã sẽ gọi cho cô.
2: Cảm ơn hai con nhiều.
1: Dạ, con
0: dạ
1: cảm
0: vâng,
1: cô
0: cảm ơn cô. À. Dạ vâng. Dạ, thì cô Hoa là khách hàng quen thuộc khi mua Insoderm ạ.
1: Đúng dạ. Rồi. Cô Hoa là xài Insoderm với hàng của Dự Thảo rất là nhiều luôn. Dạ, dạ cô trắng ớt là trắng luôn. Dạ. Dạ rồi, và sẵn đây đã nói về sản phẩm của dược sĩ Dự Thảo thì sữa rửa mặt của dược sĩ Dự Thảo cũng đã có hàng rồi, và những cái món khác của Dự Thảo ví dụ như kem ngày, kem đêm, sữa rửa mặt, nám mắt đều có đầy đủ ở Vinashop rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà đang bữa giờ đang bị Vinashop nợ đơn á,
0: dạ,
1: thì ngày hôm
0: rồi.
1: Nay sẽ ship ra cho quý vị luôn, nên quý vị yên tâm nha. Còn những quý vị bữa nào mà ghé shop mà bị hết hàng chưa kịp lấy, chưa có mua được á, thì cũng tranh thủ ghé shop hoặc gọi là live show luôn để chúng ta có promotion nha quý vị.
0: Dạ,
1: số hotline là 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm, ví dụ như hôm bữa làm em thấy là Dự Thảo mình đang hết là về kem mắt, kem nám và sữa rửa mặt, thì ngày hôm nay mình đã về hàng rất là nhiều, cho nên là quý vị không cần sợ là hôm nay mình đã hết hàng.
1: Đã, đúng rồi đó. Dạ.
2: Hello.
1: Dạ, dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Đây cô gọi nó đài phải không?
1: Dạ đúng rồi, dạ, đúng cô đang gọi vào live show đấy cô.
2: À, cho cô Thanh thử à.
1: Dạ.
2: Cái cô nghe nói là cái này Nation Benefit đó là cái khí gì vậy con?
1: Cái bộ Travel Kit để sản phẩm dưỡng da giúp cho căng bóng phục hồi da của Hàn Quốc này cô.
2: Không, cô hỏi cái thẻ mà đã tiền á.
1: À, thẻ Nation Benefit đúng không cô?
2: Ừ, dạ. Nation Benefit.
1: Ví dụ như cô có những cái bảo hiểm của cái
2: Thanh thử à.
1: Dạ.
2: Cái cô nghe nói là cái thẻ này Nation Benefit đó là cái thẻ gì vậy con?
1: Cái bộ Travel Kit để sản phẩm dưỡng da giúp cho căng bóng phục hồi da của Hàn Quốc này cô.
2: Không, cô hỏi cái thẻ mà trả tiền á.
1: À, thẻ Nation Benefit đúng không cô?
2: Ừ, dạ. Nation Benefit.
1: Ví dụ như cô có những cái bảo hiểm của cái hãng như Veda hoặc là Wellfond hoặc là...

0: chưa? VinaShop có nhận thẻ của chị chưa ha? Của bảo hiểm scan không?
1: Con không biết nữa, cô cứ coi trên cái thẻ phía sau nó có ghi chữ Nation Benefit hoặc là cô cầm vô shop con đi rồi con coi thử xem.
0: À, như
1: dạ
0: vậy thì cái dầu mà dùng vàng thiên tế đấy là
1: dạ
0: tôi sẽ mua trả thẻ được không con?
1: dạ nếu như cô cứ cầm trước đi để con coi cái thẻ nó có được áp dụng hay không cái đã, đi rồi con báo cho cô hoặc
0: Không,
1: là
0: bây
1: chút
0: giờ cô biết là cô có nhiều, có nhà có nhiều người có nhiều loại thẻ lắm, cho nên cô hỏi con là cái thẻ của Amigroup á có nhận mua dầu mà dầu vàng thiên tế đó.
1: Dạ hiện tại thì khi mà cô dùng cái thẻ đó là cô có thể mua những cái sản phẩm về thuốc men của bên con á, nên là chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô rồi mấy bạn tư vấn cho cô luôn nha.
0: Còn dầu á,
1: dạ đúng
0: dầu
1: rồi,
0: dầu thì
1: dạ dạ chút mấy bạn gọi lại cô rồi mấy bạn báo cô luôn nha. Dạ
0: ok,
1: con cảm ơn. Dạ
2: dạ vâng, con cảm ơn cô.
1: Dạ chào cô, cứ gửi cô lá thăm may mắn luôn
2: dạ,
1: nha.
2: Dạ vâng,
1: dạ
2: gửi cô lá thăm may mắn.
1: Dạ rồi, và hình như có một vị khách nữa trên đường like ạ. À.
2: Dạ vâng, dạ vị khách tiếp theo ạ, à. Mời vị khách ạ, à. Lên tiếng ạ.
1: À. Dạ mời vị khách tiếp theo trên đường like lên tiếng ạ, à. 3834 ạ. À. Dạ hello.
3: Ừ, chào hai con.
1: Dạ,
2: dạ
1: chào,
2: vâng,
1: cô Lan.
2: Chào cô Lan.
3: Ừ.
1: Dạ.
3: Cho cô order cái chai dầu gội đầu á.
1: Dạ rồi.
2: Dạ vâng, chai dầu gội đầu.
1: Chai dầu gội.
2: Dạ, chai dầu gội đầu khoảng mới gì.
3: Cái hai set mỹ phẩm đó là coi
1: dạ
3: như đáp
1: dạ
3: của nó còn sao không con?
1: Dạ hiện tại để con coi đáp nó có nhiều ta. 2027 lần cô. Dạ con thấy nó xa, nó cũng gần cuối năm 27 lần á.
3: Tại cô đang dùng cái bộ set lớn á.
1: Dạ thì cô mua cái set lớn thì chắc chắn cô sẽ thấy là hai cái set nhỏ tặng một thì nó sẽ gần bằng với set lớn luôn, mà set lớn nó 400 mấy lần thì trong hôm nay con có promotion good cho cô luôn á, là chỉ có 228 thôi, cô nhận về tới ba set nhỏ như thế này thì nó sẽ gộp lại cho cô thành một cái set lớn luôn rồi đó cô.
3: Rồi thì
1: dạ
3: giờ cho cô như vậy là
1: dạ
3: lấy hai set
1: dạ
3: cái này chơi đầu ở đó.
1: Dạ rồi
2: dạ,
1: cô.
2: Vâng, cô
1: có gì chút nhã gọi lại cho cô Lan nha.
2: Dạ vâng, con cảm ơn cô Lan nhiều.
1: Dạ con cảm ơn.
3: Rồi chúc hai con mà.
1: Dạ cô
2: dạ,
1: giữ
2: vâng,
1: sức khỏe.
2: Dạ, dạ vâng, chúc cô sức khỏe. Dạ
1: dạ
3: rồi, cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn cô.
2: Dạ vâng, con cảm ơn cô.
1: Dạ dạ rồi, trong lúc nãy giờ không biết có nhiều vị khách nữa trên đường live mà chưa kịp tiếp phone, quý vị gọi lại giùm em nha.
2: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường live và mời quý vị lên tiếng ạ. À. Dạ 0423 mời cô Quỳnh lên tiếng giúp con ạ. À.
3: Ừ, cô yeah gọi vào đấy được cô liên hệ với Hoàng Thư sau kìa.
2: Dạ vâng.
3: Okay.
1: Yeah.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô.
3: Thì báo sau kìa, okay. Bye bye.
2: Dạ vâng, bye bye cô, chúc cô sức khỏe.
1: Chúc cô Quỳnh sức khỏe.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ và hiện tại mình cũng đang còn rất là nhiều promotion hấp dẫn khác thì nhưng mà mình thời gian cũng không còn nhiều nên quý vị hãy tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm, vì ngày hôm nay cái deal rất là hời. Khi mua một hộp xăm nước như thế này, xăm nước đen hoàn toàn là xăm nước đen không có thêm táo đỏ hay cái gì hết, mình sẽ có giá là 169 Mỹ Kim. Ngoài ra mua một hộp sẽ được tặng 10 gói, nếu mà mua số lượng nhiều mình sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và đồng thời có thêm một cái sản phẩm nữa là bữa giờ ở Vinashop bán cũng rất là nhiều, hàng cũng vừa mới về, đó là Oyster Gold nha quý vị. Sản phẩm này dành cho quý ông. À, thứ nhất là đây là chiết xuất từ con hào đá. Thứ hai trong đây nó sẽ có rễ của sâm Hoa Kỳ. Ba nữa là có kẽm, có ginkgo và thứ nhất là và nhiều cái vitamin nữa ở trong thành phần này, và có cỏ sừng dê nữa cho quý vị. Thì những quý vị nào đây là thiên về cho dành cho quý ông, những quý vị nào mà đang có những cái triệu chứng ví dụ như là hay bị tiểu đêm cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này để cho bớt tiểu đêm, hoặc là những quý vị mà kẽm nó bị thiếu hụt nhiều quá mà thay vì mua cái kẽm ở ngoài mình uống thì chúng ta cũng có thể kết hợp chung với sản phẩm này. Trong đây có 25 mg kẽm luôn đó quý vị. Đó rồi ngoài ra có cả 40 mg ginkgo. Sản phẩm cái chất ginkgo này nó sẽ giúp cho chúng ta là điều hòa cái hệ tuần hoàn máu của mình để cho nó lưu thông được đầy đủ trên cơ thể, thì nó sẽ hết rất là nhiều cho về trí não của mình nữa, và giúp cho máu mình lưu thông thì nó cũng sẽ làm theo quý vị khỏe hơn, chứ không chỉ riêng về tăng sinh lý cho nam giới không nha quý vị ha. Đó nó sẽ giúp cho quý vị nhiều thứ dành cho quý ông. Và khi mà

0: Mỗi ngày chúng ta sống thì nó sẽ những cái tế bào hoặc những cái dưỡng chất của nam giới nó thiêu hụt đi, nó bị ít đi, hao hụt đi, thì chúng ta cần phải bồi bổ vô, không phải riêng về cái nhu cầu của mình mà chúng ta vẫn có nhiều cái dưỡng chất đó thì cơ thể mình mới được khỏe mạnh hơn đó quý vị.
1: Dạ đúng ạ, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường live mà quý vị lên tiếng.
2: Cho chú đặt cái hàng cái gì nước hồng hồng sâm, cái đề hấp sâm cái gì em, cái trăm trăm mấy.
1: Dạ cái hộp trước mặt con phải không chú, cái hộp này là sâm
2: cái này nó không có đường á em.
0: Dạ cái loại mà sâm nước đen, sâm nước đen đúng không chú?
2: Dạ. Tức là nó tại vì người bác của chú họ cần không có đường á.
0: Dạ đúng rồi.
2: Đường
0: dạ. Nhưng mà chú muốn dùng sâm đen hay sâm đỏ?
2: Với lại nó có quà tặng gì không em?
0: Dạ nếu mà mua một hộp sâm nước đen như thế này không có đường nè, rồi thì mình sẽ được tặng thêm một hộp 10 gói nữa ạ. Dạ.
2: Tức là mua như vậy thì được tặng thêm 10 gói.
0: Dạ, dạ đúng rồi, mình mua một hộp 169 Mỹ Kim tặng thêm 10 gói.
2: Tức là một giá là 169 đồng em.
0: Dạ đúng rồi ạ.
2: Thì được tặng thêm 10
0: 10 gói của nó nữa. Dạ.
2: Dạ. Với lại em có thể tặng cho chú thạch cherry không, tại vì người bác của chú muốn ăn thạch cherry á em.
0: Dạ. Thạch cherry thì
2: không cũng... cần phải
0: Dạ, thì thay vì nếu mình không lấy cái kiểu cường cái này để chắc mấy bạn chăm sóc khách hàng chút nữa mấy bạn gọi lại cho chú nha, rồi mấy bạn hỗ trợ cho chú.
2: Tức là coi như là cái có chỉ có tặng 10 gói thôi.
0: Dạ.
2: Không cần không em.
0: Nếu như mình gọi xô mình sẽ lựa chọn một trong hai món quà, một là mình sẽ lấy kẹo gừng, còn nếu mà mình muốn lấy thạch treo lì thì mình phải bốc thăm. Còn ngoài ra nếu mình mua thêm cái gì khác thì mấy bạn chăm sóc khách hàng mấy bạn sẽ offer cho mình, thì mình cứ cúp phone đi chúc mấy bạn
2: nhưng
0: gọi
2: nhưng
0: lại.
2: Nhưng mà bây giờ cho chú với em giúp, tại người bác của chú nó lớn tuổi rồi em, tức là cả 80 mấy 90 rồi.
0: Dạ. Yeah.
2: Tự ra cứ giúp cho bác đi, bác lấy qua đồ có bao lâu nữa em.
0: Dạ dạ thì dạ.
2: Dạ
0: thì mình cứ yên tâm mình chúc nữa mấy bạn gọi lại cho mình. Dạ.
2: Gần rất xa trời rồi em.
0: Dạ dạ đúng rồi. Thì chúc nữa mấy bạn
2: rồi,
0: gọi lại.
2: Em cứ tặng cho bác ấy cái chặt treo lì đi ha.
0: Dạ dạ
2: em
0: rồi ok dạ.
2: Nhiều lần ở trong trên ở trên đài của em đó.
0: Dạ.
2: Chú mua nhiều lắm.
0: Rồi ok ạ. À. Dạ em cảm ơn. Chúc mấy bạn gọi lại cho mình nha.
2: Dạ. Chú giúp chú đi ha.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng, có gì mấy bạn sale team sẽ gọi lại cho chú ạ.
0: À.
1: Dạ. Dạ vâng.
2: Dạ,
0: dạ cảm ơn chú.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn. Dạ rồi. Có những thứ thương lượng thì mình thương lượng xa xôi đi nha quý vị. Còn bây giờ trong show mình tranh thủ đón thêm khách nữa.
1: Dạ vâng, dạ. Hiện tại có một số phone là 1957 ạ.
0: Dạ hello, chào cô Phương.
3: Hello, chào con.
1: Dạ. Dạ vâng, con chào cô Phương ạ.
3: Con cho cô hỏi là cái sâm nước đen đó.
0: Dạ.
1: Dạ.
3: Là hồi nãy con nói là cái gói lớn, cái hộp lớn với cái hộp nhỏ
0: nó giống nhau.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Dạ hộp lớn với hộp nhỏ nó đều giống nhau hết trơn ạ. À. Nó chỉ là cái hộp nó
0: cái
1: bự
0: size
1: hơn
0: nó to
1: hộp
0: thôi. Chứ thực chất ra là hàm lượng vẫn như vậy, gói nó vẫn như vậy mà chẳng qua là nó làm hai cái size cho mình thôi. Ví dụ như cô dùng có thể dùng cái hộp nhỏ. Dạ đúng rồi, chất lượng giống nhau hết, chẳng qua là nó làm hai size, một size thì để mình tặng quà cho nó đẹp đẽ, còn size nữa thì mình có thể dùng mình uống. Dạ kiểu vậy đấy ạ. À. Dạ. Rồi, cô Phương tạm thời con ghi note lại cho cô như thế này để con gửi cô lá thăm nha, tại vì show nó cũng sắp hết rồi á. Ok
3: rồi,
0: cô.
3: Chị Nhã gọi cô.
0: Dạ,
1: dạ,
0: dạ
1: vâng,
0: rồi,
1: có gì chị Nhã sẽ gọi sau
0: chị...
1: cô
0: ạ.
1: À.
0: Nhã gọi lại cô. Dạ,
1: dạ vâng.
0: Cảm ơn cô
1: dạ,
0: Phương.
1: Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ vâng, và thời gian chương trình của mình cũng không còn nhiều cho nên là em đã ghi thăm thì mời chị Thư bốc thăm trúng thưởng
0: à. Rồi, hôm nay có rất là nhiều khách gọi show luôn nên thôi mình tranh thủ mình bốc hai thăm nha. Chị bốc một thăm, Thư bốc một thăm đi.
1: Dạ vâng, em xin phép em bốc một thăm. Vị khách nào may mắn
0: 3834. Dạ xin chúc mừng cô Lan. Cô Lan đã được trúng thưởng rồi nè.
1: Dạ vâng, xin chúc mừng vị khách gọi vào đầu sơ đó chính là 8777 ha.
0: À. Dạ rồi, dạ chúc vâng. Mừng chị luôn. Dạ rồi, còn thời lượng bây giờ đã hết rồi đó Thơ.
1: Dạ vâng ạ, thời lượng chương trình đã hết. Thì quý vị có cần mua sản phẩm thì cứ gọi vào Vinashop với số phone là 1855 8555888 hoặc là Facebook của Vinashop USA. Ngoài ra lên trang web đó là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm mình cần mua hàng ạ. Dạ, ngoài ra Vinashop cũng có một cái tên YouTube nữa à, và sắp tới cũng sẽ có TikTok nữa.
0: Đúng rồi, sau này thì Vinashop sẽ có YouTube, TikTok cho quý vị. Và khi mà quý vị thấy được YouTube mà có lên live show, quý vị có thể comment, subscribe với lại follow trên kênh YouTube đó, thì biết đâu được sẽ có những phần quà bất ngờ cho quý vị nha. Còn dạ, bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Hẹn gặp lại ạ.

đậu ngoài vỏ đen lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau. Phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau. Thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một kiếp kho 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tại tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp mới. Lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohtaba Khamenei ngày hôm nay gửi thông điệp tới các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước vùng vịnh, kêu gọi tăng cường đoàn kết và hợp tác để đối phó với điều mà ông gọi là kẻ thù thực sự. Theo Reuters, thông điệp được đăng trên danh khoản Telegram của ông Khamenei nhân tuần lễ thống nhất Hồi giáo. Ông này kêu gọi các nước Hồi giáo mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, kể cả quốc phòng, đồng thời cho rằng sự chia rẽ trong thế giới Hồi giáo chỉ mang lại lợi ích cho các đối thủ. Thông điệp đặc biệt hướng tới các quốc gia Ả Rập vùng vịnh. Trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và nhiều quốc gia trong khu vực vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc, Khamenei cho rằng các nước cần xác định rõ những mối đe dọa chung và tăng cường phối hợp để bảo vệ lợi ích của mình. Đây cũng là một trong những thông điệp đáng chú ý của ông Khamenei sau thời gian dài ở ẩn. Ông bị thương trong các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel vào Iran hồi tháng 2. Cuộc xung đột khiến cha ông, lãnh tụ tối cao tiền nhiệm Ali Khamenei thiệt mạng. Cùng lúc thì Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Pakistan cũng đang thúc đẩy một cơ chế phòng thủ chung, cho thấy cấu trúc an ninh Trung Đông tiếp tục có những chuyển động đáng chú ý sau cuộc xung đột với Iran.
0: Lật phà ngoài khơi bờ biển phía bắc Cyprus. Các hành khách trên chiếc phà bị lật ngoài khơi bờ biển phía bắc Cyprus vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 được nhìn thấy đang đứng trên thân tàu trong khi chờ đợi các tàu cứu nạn. Một đoạn phim khác cho thấy hàng chục hành khách đang ở trên một con tàu khác đang hướng vào bờ. Ông Ehan Ariki, Bộ trưởng Giao thông Vận tải của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại North Cyprus, phát biểu với hãng tin Anadolu rằng một hành khách đã thiệt mạng khi chiếc phà bị lật. Ông cho biết có tổng cộng 267 người trên tàu, bao gồm 259 hành khách và 8 thành viên thủy thủ đoàn. Theo tin từ hãng thông tấn quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc phà này đã rời hải cảng Kyrenia ở North Cyprus lúc 12 giờ 30 trưa và ngay lập tức bắt đầu bị nước tràn vào vì một lý do chưa xác định.
1: Canada liên tiếp đáp trả những hành động của chính quyền Hoa Kỳ. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada đang xuất hiện thêm những màn đối đáp khá đặc biệt, từ một hồ nước khổng lồ cho tới tên của một con đường. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Trump ký sắc lệnh đổi tên phần hồ Ontario thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ thành hồ Mỹ. Hai ngày sau, thủ hiến Ontario Dufour cho dựng một tấm biển khổng lồ bên bờ hồ tại Grimsby với dòng chữ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp tạm dịch là Hồ Ontario hiện tại và mãi mãi. Ông Ford tuyên bố tên Ontario sẽ tồn tại lâu hơn cả nhiệm kỳ của ông Trump. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng phản đối quyết định của Washington, nhấn mạnh tên Ontario đã xuất hiện trước cả khi Canada được thành lập. Cùng lúc đó, tại Ottawa, Hội đồng thành phố đang xem xét đổi tên đại lộ Trump, con đường đã mang tên này khoảng 25 năm, từ thời ông Trump còn nổi tiếng với vai trò tỷ phú bất động sản và ngôi sao truyền hình. Các tên thay thế được đề nghị gồm đại lộ Ontario, đại lộ Canada, đại lộ Obama và thậm chí là đại lộ Taco. Taco được giải thích là viết tắt của Trump's Always Chicken Out, tạm hiểu là Trump luôn rút lui. Việc đổi tên chưa chắc xảy ra vì cần hơn một nửa cư dân trên đường đồng ý. Nhưng từ tấm biển hồ Ontario hiện tại và mãi mãi tới ý tưởng xóa tên ông Trump khỏi một con đường ở thủ đô, căng thẳng Hoa Kỳ-Canada giờ đây vượt khỏi vấn đề thuế quan và ngoại giao để đi thẳng vào những cái tên trên bản đồ.
0: Nổ súng tại Thụy Sĩ khiến nhiều người thương vong. Cảnh sát quốc gia cho biết hiện có rất ít thông tin về thủ phạm nổ súng tại thị trấn Aarau của Thụy Sĩ vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, nhưng nhận định rằng nghi phạm này có thể đã rời khỏi khu vực. Vụ nổ súng tại một bữa tiệc âm nhạc đã khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị trọng thương, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng. Phát ngôn viên của cảnh sát Berha Grasser cho biết chưa rõ thủ phạm hành động một mình hay theo nhóm. Ông cho biết hoạt động điều tra tại hiện trường vẫn đang được tiến hành. Theo cảnh sát, tất cả các nạn nhân đều là cư dân Thụy Sĩ và đang ở độ tuổi 20. Cảnh sát đang tiến hành truy bắt thủ phạm và đã phong tỏa nhiều khu vực rộng lớn trong thị trấn. Họ cũng kêu gọi người dân cung cấp bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến vụ việc nêu trên.
1: Hoa Kỳ sẽ kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela. Một thỏa thuận dầu mỏ giữa Washington và Caracas đang gây chú ý khi Hoa Kỳ được trao quyền kiểm soát đối với 65 tỷ thùng dầu thuộc trữ lượng đã được chứng minh của Venezuela. Con số này tương đương khoảng 1/5 tổng trữ lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ. Chính quyền Venezuela ngày 29 tháng 8 xác nhận thỏa thuận, nhưng Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez nhấn mạnh Caracas vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên của mình. Theo kế hoạch, thỏa thuận còn đi kèm khoảng 100 tỷ đô la vốn đầu tư tư nhân nhằm phục hồi ngành dầu khí nước này. Một số công ty, đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ, dự trù được trao quyền thăm dò và khai thác dầu mỏ, trong khi lượng dầu sản xuất sẽ được bảo đảm cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ. Một phương án từng được Washington và Caracas coi là đưa các mỏ dầu ra đấu giá theo mô hình cho thuê để các nhà sản xuất Hoa Kỳ khai thác. Tuy nhiên, ông Trump hiện chưa công bố chi tiết những mỏ dầu nào sẽ nằm trong thỏa thuận, doanh nghiệp nào sẽ tham gia cụ thể và Washington sẽ thực hiện quyền kiểm soát đa số ra sao.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Iceland trưng cầu dân ý về đàm phán gia nhập EU. Vào thứ Bảy ngày 29 tháng 8, các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước Iceland với dân số khoảng 400.000 người đã mở cửa lúc 9 giờ sáng để thực hiện cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề liệu quốc gia Iceland có nên đàm phán với khối EU hay không, với các chiến dịch vận động xoay quanh các chủ đề như chi phí sinh hoạt, an ninh chủ quyền và quyền kiểm soát các vùng biển đánh bắt cá. Cử tri bị chia rẽ sâu sắc trước đề nghị có thể định hình lại tương lai của quốc đảo này. Cuộc đua đang diễn ra rất xích sao, khó có thể dự đoán kết quả. Một cuộc thăm dò mới đây vào thứ Sáu cho thấy đa số cử tri phản đối việc nối lại đàm phán. Nếu cử tri bỏ phiếu thuận, điều này mới chỉ ở mở đường cho các cuộc thảo luận với khối EU. Iceland sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, có thể là vài năm sau đó, để quyết định xem có thực sự tham gia khối EU hay không. Iceland lần đầu nộp đơn xin gia nhập khối EU vào năm 2009 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, nhưng các cuộc đàm phán đã chấm dứt vào năm 2013 khi một chính phủ hoài nghi khối EU quyết định tạm dừng tiến trình này. Những biến động địa chính trị gần đây đã làm dấy lên sự cấp thiết mới cho cuộc tranh luận, trong đó phe ủng hộ lập luận rằng việc trở thành thành viên EU có thể giúp giảm lãi suất cao và mang lại sự an ninh tốt hơn.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Ai, ốc cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tòa án bác nỗ lực của ông Trump xóa 34 tội vụ chi tiền bịt miệng. Tổng thống Trump tiếp tục thất bại trong nỗ lực đưa vụ án chi tiền bịt miệng tại New York lên tòa liên bang sau khi chánh án liên bang Alvin Hellerstein bác yêu cầu mới nhất của ông. Đây là lần thứ ba tòa từ chối chuyển vụ án khỏi hệ thống tư pháp tiểu bang New York. Ông Trump bị bồi thẩm đoàn Manhattan kết tội hồi tháng 5 2024 với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan tới khoảng 130.000 đô la mà cựu luật sư Michael Cohen trả cho nữ diễn viên phim Người Lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Luật sư của ông Trump lập luận rằng một số bằng chứng được sử dụng tại phiên tòa liên quan tới thời gian ông giữ chức tổng thống và cần được bảo vệ theo phán quyết của tối cao pháp viện về quyền miễn trừ của tổng thống. Tuy nhiên, chánh án Hellerstein bác lập luận này, cho rằng việc trả tiền để che giấu một mối quan hệ cá nhân không thể được coi là hành động thuộc trách nhiệm chính thức của tổng thống. Tòa cũng cho rằng yêu cầu chuyển vụ án được đưa ra quá trễ. Phán quyết không chấm dứt cuộc chiến pháp lý, ông Trump vẫn có thể tiếp tục kháng án bản án 34 tội danh tại New York và kháng cáo quyết định của tòa liên bang. Tuy nhiên, phán quyết mới khiến con đường sử dụng quyền miễn trừ tổng thống để đưa vụ án ra khỏi hệ thống tư pháp New York trở nên khó khăn hơn đáng kể.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Taliban kỷ niệm 5 năm ngày Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan. Nhóm Taliban tại Afghanistan sẽ kỷ niệm 5 năm ngày lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi quốc gia này vào ngày 30 tháng 8, đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ. Cuộc xung đột kéo dài gần 20 năm từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 8 năm 2021. Quân đội Washington đã tiến vào Afghanistan sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, phát động chiến dịch nhằm tiêu diệt phe Al-Qaeda và lật đổ chính quyền Taliban. Việc rút quân diễn ra sau khi phe Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát đất nước và lực lượng an ninh Afghanistan vốn được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của phương Tây trong nhiều năm đã bị sụp đổ. Cựu tổng thống Afghanistan là Ashraf Ghani, người được Hoa Kỳ hậu thuẫn, đã rời khỏi đất nước khi Taliban chiếm thủ đô Kabul vào ngày 15 tháng 8 năm 2021.
1: Tòa án chặn chính quyền trục xuất sinh viên vì quan điểm chính trị. Một chánh án liên bang tại California vừa phán quyết chính quyền Tổng thống Trump vi phạm hiến pháp khi tìm cách sử dụng luật di trú để trục xuất sinh viên quốc tế chỉ vì họ chỉ trích Israel hoặc bày tỏ quan điểm ủng hộ người Palestine. Phán quyết được chánh án liên bang Noel Wise đưa ra trong vụ kiện của The Stanford Daily, tờ báo sinh viên thuộc Stanford University. Tờ báo cho biết một số sinh viên ngoại quốc đã ngừng viết bài, xin giấu tên hoặc tránh nhận những đề tài nhạy cảm vì lo quan điểm chính trị của họ có thể khiến họ bị thu hồi visa và trục xuất. Chánh án Wise khẳng định những người không phải công dân nhưng đang cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ vẫn được tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Theo bà, chính phủ có quyền rộng rãi về di trú và đối ngoại nhưng không thể buộc một người phải đoán xem quan điểm nào được Washington chấp nhận để tránh nguy cơ bị trục xuất. Tòa cũng cho rằng chính quyền đã tạo ra hiệu ứng khiến sinh viên quốc tế phải tự kiểm duyệt vì sợ hậu quả về di trú. Bộ Tư pháp chưa đưa ra phản hồi về phán quyết này tính cho đến hết ngày hôm qua.
0: Liên Hiệp Quốc kỳ vọng Hoa Kỳ sớm thanh toán ngân sách đóng góp. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông kỳ vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm đóng góp khoản tiền hàng trăm triệu Mỹ Kim còn nợ ngân sách của tổ chức này. Tuần trước, hãng thông tấn Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Quốc hội Hoa Kỳ về ý định thanh toán 725 triệu Mỹ Kim tiền đóng góp còn nợ Liên Hiệp Quốc. Khi được hỏi về thời điểm dự trù thanh toán, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói với các phóng viên rằng theo thông tin Liên Hiệp Quốc nhận được thì việc này sẽ diễn ra rất sớm. Trong bức thư đề ngày 4 tháng 8, Bộ Ngoại giao Washington cho biết họ đang cam kết chi trả tổng cộng 725 triệu Mỹ Kim cho ngân sách thường xuyên của Liên Hiệp Quốc. Khoản tiền này chiếm chưa đến 15% trong tổng số hơn 5 tỷ Mỹ Kim mà Liên Hiệp Quốc cho rằng Hoa Kỳ còn nợ tổ chức này.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết kế hoạch đổi đất tại vườn quốc gia Yosemite gây tranh cãi. Chính quyền đang đối mặt với phản ứng mạnh sau khi xuất hiện kế hoạch có thể chuyển một phần đất thuộc vườn quốc gia Yosemite cho một công ty phát triển địa ốc tư nhân. Công ty Kingsmont Realty Capital hiện sở hữu khoảng 83 mẫu đất chưa phát triển bên ngoài Yosemite và muốn có một tuyến đường ngắn nối khu này với hệ thống đường trong công viên. Phương án đang được xem xét là hoán đổi đất. Theo đó, Sở Công viên Quốc gia có thể chuyển giao đất hoặc quyền sử dụng đất để đổi lấy một khu đất khác có giá trị tương đương tại California. Hiện chưa có quyết định cuối cùng. Kế hoạch lập tức gặp phản đối từ các nhà lập pháp California và giới bảo tồn. Dân biểu Jared Huffman cho rằng công viên quốc gia thuộc về công chúng và không nên được sử dụng để phục vụ lợi ích tư nhân. Thống đốc California Gavin Newsom cũng lên tiếng phản đối. Những người chỉ trích lo ngại một thỏa thuận tại Yosemite có thể tạo tiền lệ cho các dự án tư nhân tại những công viên quốc gia khác. Bộ Nội vụ bác bỏ cáo buộc có áp lực chính trị, đồng thời khẳng định mọi đề nghị trao đổi đất đều phải trải qua quy trình pháp lý, đánh giá tác động môi trường và thông báo công khai theo quy định liên bang.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng lãnh đạo Iran vẫn còn sống. Vào tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông tin rằng lãnh đạo tối cao của Iran, người chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của cha mình vào tháng 2, vẫn còn sống. Trên danh nghĩa, ông Khamenei vẫn tiếp tục lãnh đạo quốc gia trong bối cảnh bị Hoa Kỳ và Israel tấn công. Tuy nhiên, việc ông vắng mặt trước công chúng và sự trỗi dậy quyền lực của các nhân vật kỳ cựu thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã làm dấy lên những đồn đoán rằng ông đã qua đời hoặc không còn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Cha của ông đã thiệt mạng trong một vụ ném bom vào thời điểm bắt đầu cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel. Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố chiến thắng trước Iran, nhưng vẫn chưa thể buộc mở lại tuyến đường eo biển Hormuz hay ép Iran phải giao nộp vật liệu nguyên tử. Và một lần nữa, ông khẳng định rằng các biện pháp gây sức ép về quân sự và kinh tế đang phát huy hiệu quả. Đồng thời cũng khẳng định rằng eo biển Hormuz, nơi quân đội Iran đã gây gián đoạn và phần lớn chặn đứng hoạt động vận tải, thực tế vẫn hoàn toàn thông suốt.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin Starlink vào Việt Nam nhưng Internet vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Starlink của tỷ phú Elon Musk, dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX, đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại Việt Nam, mở ra khả năng đưa Internet tốc độ cao tới vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Starlink không đồng nghĩa người dùng Việt Nam sẽ có một đường truyền Internet nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Việt Nam hiện cho Starlink hoạt động thí điểm đến hết năm 2030 với tối đa 600.000 thuê bao. Hệ thống dự trù có 4 trạm mặt đất tại Phú Thọ, Đà Nẵng và Sài Gòn. Đáng chú ý, dữ liệu phát sinh tại Việt Nam phải đi qua các cổng kết nối trong nước, đồng thời chịu những yêu cầu về lưu trữ dữ liệu, xác minh danh tánh người dùng và đình chỉ dịch vụ vì lý do an ninh. Điều này khiến câu hỏi Starlink có thể giúp người Việt vượt qua kiểm duyệt Internet hay không trở nên đáng chú ý. Một số chuyên gia nhận định câu trả lời ít nhất là hiện nay không thể. Starlink vẫn phải tuân thủ luật pháp và các quy định của Việt Nam. Sự xuất hiện của dịch vụ này diễn ra vào lúc chính quyền Việt Nam tăng cường quản lý không gian mạng. Trong nửa đầu năm 2026, Facebook, YouTube và TikTok được cho là đã thực hiện hơn 94% yêu cầu gỡ hoặc chặn nội dung từ chính quyền.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc kiện ngân hàng chưa xong, một người dân Cần Thơ bị bắt theo Điều 331. Ông Lý Tính Phước, 46 tuổi, ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam và khởi tố với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Đáng chú ý, vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh ông Phước đang theo đuổi vụ kiện dân sự với ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ và đối diện nguy cơ mất nhà. Sau khi tòa án đưa ra phán quyết sơ thẩm, ông Phước nộp đơn kháng cáo nhưng bị từ chối với lý do chưa bảo đảm thủ tục. Trong thời gian qua, ông liên tục đăng tải các diễn biến khiếu nại lên trang cá nhân, thu hút nhiều lượt tương tác. Cơ quan chức năng quy chụp hành vi này là xúc phạm uy tín của Vietcombank và cơ quan tư pháp địa phương.
1: Bản tin tiếp nối cho biết chính quyền Việt Nam muốn xây dựng mạng lưới 20.000 người làm công tác tư tưởng. Bộ Chính trị Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030 xây dựng mạng lưới từ 15 tới 20.000 người được cho là có uy tín và ảnh hưởng tham gia công tác tư tưởng trên toàn quốc. Mục tiêu này nằm trong Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới do ông Tô Lâm ký ban hành. Nghị quyết đồng thời đặt mục tiêu đưa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội. Một chỉ tiêu đáng chú ý khác liên quan trực tiếp đến không gian mạng. Tới năm 2030, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý 100% nội dung vi phạm luật pháp, đồng thời giảm ít nhất 70% mức độ lan tỏa của những thông tin bị xác định là xấu, độc so với năm 2026. Chủ trương này xuất hiện trong bối cảnh mạng xã hội tại Việt Nam ngày càng trở thành nơi xuất hiện nhiều quan điểm và luồng dư luận khác với thông tin chính thống, đặc biệt là trong giới trẻ. Những năm gần đây, chính quyền đã mở rộng nhiều lực lượng và cơ chế tham gia công tác này, từ lực lượng 47, ban chỉ đạo 35 tới việc huy động những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia truyền tải thông điệp và phản bác các quan điểm bị Việt Nam cho là trái chiều.
0: Tiếp nối là một bản tin cho biết, bỏ hàng the vào bánh cuốn một phụ nữ ở Sơn La bị khởi tố. Bà Tưởng Thị Hòa, 66 tuổi, cư ngụ tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, vừa bị cơ quan hữu trách khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì hành vi trộn chất cấm vào thực phẩm. Tại cơ sở sản xuất bánh cuốn của gia đình, bà Hòa thừa nhận thường xuyên sử dụng hàng the để tăng độ dai chống thiêu và giúp bánh tráng dễ dàng hơn nhằm cung cấp cho các hàng quán trong vùng. Khi đột kích kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 220 kg nguyên liệu gồm bột nước và bánh cuốn thành phẩm. Các mẫu thử nghiệm sau đó đều cho kết quả dương tính với chất hàng the, một hóa chất độc hại bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin văn hóa giải trí. Người đẹp Philippines gây chú ý tại Miss World 2026. Asia Rose Simbo, 18 tuổi, người Philippines, thuộc nhóm trẻ nhất Miss World, tức Hoa hậu Thế giới 2026, đang gây chú ý khi vào top với số điểm cao trong hầu hết các vòng thi. Ở chặng nước rút, Asia Rose Simbo tỏa sáng khi liên tục được gọi tên vào top đầu các vòng thi phụ. Cô giành vé vào top 40 trước đêm chung kết nhờ thắng giải thử thách đối đầu tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ngày 25 tháng 8, cô này thi tài năng và xếp vị trí thứ 3 với bài múa có tên là Soccer. Cô theo học bộ môn này từ lúc 3 tuổi, từng gây chú ý khi tham gia sân chơi Filipinos Got Talent vào lúc 8 tuổi. Asia Rose Simple đến từ Quezon City, mang hai dòng máu Philippines và Hoa Kỳ. Cô cao 1m7 với gương mặt được đánh giá là hài hòa, cùng nhiều năng khiếu hội họa, ca hát, thể thao, cũng như ý muốn trở thành một tác giả kim họa sĩ, minh họa sách thiếu nhi.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, chúng ta lại cùng tiếp tục cuộc hành trình Minh Triết trong đời sống. Từ quyển sách cùng tên của nữ tác giả Darshani Dean, qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Và câu chuyện thứ 44 ngay sau đây, với nhan đề Kinh nghiệm tâm linh.

0: Châu là một mục sư lớn tuổi đã thực hành thiền định trong nhiều năm. Ông nói:
1: Thưa bà, cách đây 8 năm tôi đã có một kinh nghiệm tâm linh rất tuyệt vời. Hôm đó đang tĩnh tâm cầu nguyện trong thánh đường xây bên cạnh bờ biển. Qua cửa sổ tôi nhìn thấy biển cả bao la và nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Bất chợt, mọi tư tưởng của tôi ngưng lại. Một luồng ánh sáng tinh khiết bao trùm lên tất cả mọi vật. Tôi thấy mình lặng ngụp trong một trạng thái xuất thần, bình an và thiêng liêng. Trong giây phút đó, đầu óc tôi bỗng thông suốt và lần đầu tiên tôi ý thức được Giê-xu là gì. Từ đó tới nay, ngày nào tôi cũng cố gắng ngồi tĩnh tâm và cầu nguyện như vậy. Nhưng kinh nghiệm tuyệt vời đó không trở lại nữa. Tôi không hiểu tại sao nó không tới nữa, mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Thưa ông, nó không trở lại vì ông cố gắng nhiều quá. Trong khi tĩnh tâm, ông đã nghĩ gì?
2: Tôi nghĩ tới Thượng Đế, tới Đấng Cứu Thế, tới luồng ánh sáng tuyệt vời, tới cảm giác thoải mái khi được hòa nhập với nó. Tôi mong muốn nó biết bao.
0: Chính sự mong ước của ông đã ngăn chặn kinh nghiệm đó tới với ông. Bất cứ một sự mong mỏi nào cũng tạo ra yếu tố hiếu động mà thuật ngữ yoga gọi là Rajas. Chính yếu tố này đã ngăn chặn kinh nghiệm tâm linh của ông đó.
1: Nhưng nếu vậy thì tại sao lúc đầu luồng ánh sáng đó lại tới với tôi chứ?
0: Lần đầu tiên thì ông đâu có biết, ông đâu có ngờ. Trí óc ông đang yên lặng, ông đang tĩnh tâm, mở rộng tâm hồn để cầu nguyện, và rồi kinh nghiệm đó đến với ông.
1: Xin bà giải thích thêm về các yếu tố này đi.
0: Các sách vở về yoga nói rằng có 3 mãnh lực hay yếu tố gunas điều khiển và chi phối đời sống của chúng ta. Nó là tamas hay thụ động, rajas hiếu động và sattva quân bình. Khi yếu tố tamas chiếm ưu thế, chúng ta đâm ra lười biếng, chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì. Đây là yếu tố khiến chúng ta không muốn rời khỏi giường vào buổi sáng. Khi rajas chiếm ưu thế, chúng ta chỉ muốn làm hết việc này tới việc khác, toàn thân cứ náo động như bị một cái gì thúc đẩy. Chẳng hạn khi tham thiền, chúng ta ngồi yên được một lúc thì tự nhiên trong tâm chúng ta nảy sinh một ý nghĩ: đứng dậy đi, như vậy là đủ rồi. Đó chính là mãnh lực của yếu tố rajas đang thúc giục chúng ta. Khi sattva chiếm ưu thế thì chúng ta thấy thoải mái, bình an và dễ dàng thiền định. Trong thiên nhiên, mãnh lực sattva mạnh nhất vào khoảng 1 giờ trước khi mặt trời mọc và lặn. Nếu biết thu xếp thời giờ để tĩnh tâm và thiền định vào lúc đó, thì cái sức mạnh của vũ trụ, của thiên nhiên sẽ trợ giúp chúng ta nhiều hơn. Đó cũng là lý do các thiền giả thường tham thiền vào buổi sớm.
1: Nhưng tôi muốn biết việc ao ước hay mong mỏi kinh nghiệm đó đến với tôi thì có cái gì sai quấy không?
0: Theo suy nghĩ của tôi thì nó không có gì sai quấy, nhưng chỉ không ích lợi thôi. Mong cầu bất cứ một điều gì cũng đều làm gia tăng mãnh lực của Rajas và làm hư hoại mục đích của chúng ta.
1: Nhưng khi đã kinh nghiệm được một điều gì đó thì nó cứ thúc đẩy người ta thèm muốn thêm nữa. Ngoài ra tôi vẫn thắc mắc tại sao kinh nghiệm đó lại tới với tôi.
0: Đôi khi kinh nghiệm đó đến với chúng ta để giúp cho ta có thêm lòng tin ở việc mà mình đang làm.
1: Vậy tôi phải hành động như thế nào đây?
0: Ông không nên coi trọng nó quá. hãy coi nó như một kinh nghiệm thông thường, như diễn tiến của một hiện tượng phù du. Cái gì không còn mãi thì không có thật. Mục đích của kinh nghiệm trên là một bài học cho ông về thực tại, và thực tại chỉ ở nơi người ban tặng phẩm chứ không phải tặng phẩm.
2: Xin bà giải thích rõ hơn đi. Trong tương lai tôi phải nghĩ gì, làm gì trong giờ phút tĩnh tâm?
0: Hãy để cho cái trí lặng yên. Đừng mong cầu, ao ước. Đừng hồi tưởng những gì đã qua. Đừng tìm kiếm những gì chưa đến. Hãy mở rộng cõi lòng cho tình thương của Giê-xu đến với ông. Thông qua đó, ông có thể kinh nghiệm được điều Ngài muốn nói. Đó là: hãy lặng yên và biết rằng

Vừa rồi là kinh nghiệm tâm linh. Sau đây, thưa quý vị, Thượng Đế

0: Allen là một kỹ sư ngoài 50 tuổi. Tuy là một tín đồ Thiên Chúa giáo thuần thành, nhưng ông lại thích tham thiền theo phương pháp thiền định của Nhật Bản. Suốt 20 năm nay, ngày nào ông cũng dậy sớm tham thiền hơn 1 giờ. Theo ông thì đó là phần thưởng quý giá nhất trong ngày. Ông nói: "Thưa bà, khi tham thiền tôi cảm thấy hết sức thoải mái. Tôi không có cảm giác tù túng và ngột ngạt như xưa. Tự do là điều tôi vẫn mong muốn từ lâu. Khi còn trẻ tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi. Tôi đã từng chống lại các chủ thuyết hay giáo điều vì nghĩ rằng chúng giam hãm con người. Tôi không thích các thành kiến hay định chế vì chúng giới hạn tư tưởng con người. Cứ như vậy, tôi chống đối và bất mãn suốt thời thanh xuân. Khi bước vào tuổi trung niên thì tôi nhận thức rằng tự do thực sự là ở trong tôi, chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Cách đây vài tuần, tôi kể cho Linh Mục hướng dẫn về các cảm giác tự do nội tại mà tôi tìm thấy khi tham thiền. Thì vị này nói rằng tôi đã đi trật đường rồi, vì đi tìm tự do là một ảo vọng ích kỷ. Thay vì tìm tự do, tôi phải tìm Thượng Đế mới đúng. Theo tôi thì tự do chính là Thượng Đế. Nhưng vị Linh Mục không chấp nhận việc này. Suy nghĩ của bà ra sao?"
1: "Nhiều năm trước, tôi tập lái phi cơ tại một phi trường nhỏ gần Chicago. Khi thực tập với huấn luyện viên, tôi không có cảm giác gì cho tới lúc thực sự bay một mình. Đó là một ngày đẹp trời, gió lặng, nắng chói chang. Tôi kéo cần lái và chiếc phi cơ giọt thẳng lên trời. Tôi nghĩ thầm, thật tuyệt vời, tự do đây rồi, tự do đây rồi. Trước mặt tôi, xung quanh tôi, phía dưới tôi là không gian vô tận. Và tôi cứ vậy dùng dãy ngụp lặng trong cảm giác tự do kỳ diệu đó. Khi đáp xuống mặt đất, huấn luyện viên xông tới la cho tôi một trận thậm tệ vì chưa vững tay lái đã ham biểu diễn. Chiếu theo luật thì tôi đã vi phạm những điều tối kỵ nhất của một phi công. Và dĩ nhiên tôi bị cảnh cáo rất nặng nề. Chiều hôm đó, khi lái xe trên xa lộ ở Chicago, tôi đã thốt lên những câu nói khiếm nhã. Khi đáp xuống mặt đất, huấn luyện viên xông tới la cho tôi một trận thậm tệ vì chưa vững tay lái đã ham biểu diễn. Chiếu theo luật thì tôi đã vi phạm những điều tối kỵ nhất của một phi công. Và dĩ nhiên tôi bị cảnh cáo rất nặng nề. Chiều hôm đó, khi lái xe trên xa lộ ở Chicago,

Tại sao lúc thì tôi thấy tự do, lúc thì lại không? Nếu người ta thực sự tự do thì phải có một cách gì để giữ nó bất cứ trong lúc nào và hoàn cảnh nào chứ. 12 năm sau, khi được điểm đạo vào thế giới tâm linh, tôi ngồi yên lặng tham thiền bên dòng nước sông Hằng. Hôm đó tâm tôi thật an tĩnh, không có một tư tưởng nào xâm chiếm, thì bất chợt tâm thức tôi bỗng như bay dục lên không trung. Tôi có cảm giác như mình đang tan biến vào một cái gì uyên nguyên rỗng lặng. Trước mặt tôi, xung quanh tôi, dưới chân tôi là một khoảng không gian vô tận, vô biên. Nhưng thay vì phóng vào nó, dùng dãy trong đó, thì tôi thấy mình hòa thành nó, tan biến trong nó. Cái cảm giác này khác hẳn lúc trên phi cơ khi trước, khi tôi là chủ thể và sự tự do là đối tượng. Lần này tôi và sự tự do tuyệt đối là một, không còn là chủ thể hay đối tượng, không còn không gian hay thời gian. Đây là sự tự do vượt ngoài sự tưởng tượng, ngoài tầm phán đoán của trí óc. Một kinh nghiệm không dễ diễn tả đã đem lại cho tôi một sự bình an và làm thay đổi hẳn cuộc đời của tôi. Theo kinh nghiệm của tôi thì Thượng Đế chính là sự tự do vô biên, và sự tự do vô biên chính là Thượng Đế.

Vừa rồi là Thượng Đế Tự Do Vô Biên. Thưa quý vị, sau đây câu chuyện tiếp nối. Tìm một

Kevin là một thanh niên trẻ tuổi, có khuôn mặt sáng sủa và thông minh. Anh có vẻ bối rối ngập ngừng khi bắt đầu nói, nhưng sau một hồi, anh lấy lại bình tĩnh và tâm sự. Thưa bà, tôi đã tham dự nhiều khóa hội thảo về tâm linh, đã theo học với nhiều đạo sư, nhiều truyền thống tôn giáo, đã tu thiền theo phương pháp của Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Hoa. Nhưng tôi vẫn không biết mình thích hợp với phương pháp nào hay thuộc về đâu. Tôi không biết con đường tâm linh nào mới thật sự đúng cho tôi. Muốn tìm một con đường tâm linh thích hợp, trước hết anh phải biết tại sao anh tìm nó. Tại sao anh cần một con đường? Tôi muốn tìm một con đường thật đúng đắn để theo đuổi, vì cuộc đời không chỉ giản dị với những thú vui tầm thường như ăn uống, ngủ nghỉ hay làm tình. Hiện nay tôi không cảm thấy thoải mái với cuộc sống máy móc đầy tiện nghi vật chất mà thiếu phần tâm linh này, thưa bà. Chuyển từ các hành vi máy móc, thụ động qua những hành động ý thức, chủ động là mục tiêu chính của các truyền thống tâm linh đó. Truyền thống tâm linh thì rất nhiều, các đạo sư cũng rất đông. Nhưng trong cái rừng hỗn tạp đó, làm sao tôi tìm được con đường tốt nhất và đúng đắn nhất đây? Các con đường không cạnh tranh với nhau như xe hơi chạy trên xa lộ. Không con đường nào hơn con đường nào. Và tốt hơn hết, mỗi người nên tự chọn một con đường tâm linh thích hợp với bản chất của mình. Nói đúng hơn thì trước khi chúng ta lựa chọn một con đường thì con đường đã lựa chọn chúng ta rồi, anh bạn trẻ à. Vậy sao? Nhưng tại sao lại như vậy thưa bà? Nếu anh biết một định luật căn bản của phương Đông là đồng thanh tương ứng,

0: thì anh sẽ hiểu rằng tùy mục đích mà người đi sẽ bị thu hút, lôi cuốn vào một con đường thích hợp với sự mong cầu và ao ước của họ. Nếu họ muốn chân lý một cách hời hợt trên đầu môi chót lưỡi, thì họ sẽ gặp những con đường chỉ chú trọng tới hình thức bên ngoài. Nếu họ mong đợi một phép lạ nào đó, thì họ sẽ gặp những con đường hứa hẹn đem lại những điều họ mong cầu, miễn là họ phải trả một cái giá nào đó. Tuy nhiên, những con đường đúng đắn thì không hứa hẹn hay quảng cáo, và chỉ những người thật tâm hướng thượng mới tìm tới với những con đường này. Tiềm ẩn nơi mỗi người trong chúng ta là một bản chất có ưu thế trội hẳn về một phương diện nào đó, như sùng tín, lý luận hay trực giác. Người Ấn Độ có câu thành ngữ: nếu bạn thích ăn đường cát, tượng trưng cho chân lý tuyệt đối, thì bạn muốn nếm nó hay trở thành nó? Tùy theo câu trả lời mà người ta lựa chọn con đường tâm linh để đi theo. Ý muốn được nếm vị ngọt của đường là cái ý thức thương yêu, thờ phụng một chân lý tuyệt đối. Hay nói một cách khác, đó là con đường sùng tín, Bhakti Yoga. Trên con đường này, người ta quy phục chân lý tuyệt đối dưới hình thức một thượng đế cá nhân như Krishna, Shiva, Buddha, Allah, Jesus hay Ram, vân vân. Ý muốn trở thành vị ngọt, hòa nhập mình với chân lý tuyệt đối là sự tìm tòi, hiểu biết để chấm dứt các đau khổ qua việc thực hiện chân ngã hay con đường hiểu biết, Hana Yoga. Ngoài ra, còn một con đường thứ ba, con đường lý luận, Raja Yoga, sử dụng trí tuệ để tìm đến chân lý. Mục đích của cả ba con đường đều giống nhau, nhưng phương pháp hay sự khác biệt giữa những con đường này ở chỗ người ta chú trọng tới phần nào trong thân thể để tập luyện mà thôi. Con đường sùng tín hay Bhakti Yoga đòi hỏi việc thanh lọc trái tim để phát triển tình thương rộng lớn. Con đường lý luận hay Raja Yoga đòi hỏi việc thanh lọc bộ óc để phát triển trí tuệ. Con đường hiểu biết hay Hana Yoga đòi hỏi việc phát triển khả năng trực giác để phân biệt. Như vậy thì Phật giáo thích hợp với con đường nào? Đức Phật phủ nhận các hình tướng bên ngoài mà đề cao sự khám phá bên trong, cho tới lúc người tìm đạo nhận thức rằng mọi hình tướng vốn không có thực. Như vậy, sự khác biệt giữa Phật giáo và Ấn giáo ra sao thưa bà? Các tín đồ đạo Phật không tin có một chân ngã tuyệt đối ở đằng sau mọi vật. Giáo lý của đạo Phật là vô ngã. Kinh Vệ Đà nói rằng hình thể vốn không có thực chất nhưng vẫn có tâm thức. Bỏ tâm thức khỏi bất cứ cái gì thì sẽ không có gì cả, bởi vì nếu không có tâm thức thì không có gì hiện hữu. Nói một cách khác, Ấn giáo chủ trương hữu ngã. Chân ngã hay tâm thức, sự hiện hữu và ân huệ là trái tim và trung tâm của mọi vật. Kinh nghiệm được điều này là mục đích của Hana Yoga đó. Nhưng Kinh Vệ Đà hay Hana Yoga có liên quan gì tới sự sùng tín không? Tất cả mọi mục tiêu đều liên quan tới lòng sùng tín. Người theo Bhakti Yoga sùng kính một đấng thượng đế cao cả hữu ngã. Người theo Hana Yoga sùng kính Đức Brahman, chân ngã vô ngã hay Atma Bhakti. Phật giáo sùng kính mục tiêu giải thoát khỏi mọi vô minh, hay cái ảo ảnh cho rằng mọi hình tướng vốn có thật. Phật giáo Tây Tạng sùng kính các vị thần linh nam và nữ để tập nhiễm các đức hạnh như từ bi, bác ái, can đảm, điều hòa, mỹ lệ, an lạc mà các vị này tượng trưng. Thưa bà, chúng ta đã nói rất nhiều về lý thuyết nhưng tôi vẫn chưa biết cách chọn một con đường thích hợp cho mình. Liệu tôi thích hợp với con đường sùng tín, lý luận hay trực giác? Trước đây tôi có soạn một vài câu hỏi để giúp các học trò của tôi. Những câu hỏi này có thể giúp anh phần nào. Anh có khó chịu với sự ganh ghét và đố kỵ không?
1: Dĩ nhiên, tôi rất ghét tánh này và không muốn thấy tôi ganh tị với bất cứ ai.
0: Vậy anh làm sao để trừ bỏ tính xấu đó?
1: Tôi đã nhủ thầm, tánh ganh ghét chỉ là một trò trẻ con. Tôi không thể thay đổi được người khác hay bắt người khác phải tuân theo ý mình được. Tôi chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi.
0: Như vậy sự ganh ghét đó có chấm dứt không?
1: Dĩ nhiên nó không chấm dứt ngay. Nhưng tôi đã cố gắng không chú ý gì tới người khác mà chỉ nghĩ tới mình, tới những việc tôi làm, những thành quả mà tôi đạt được hay những việc được người xung quanh tán thưởng. Thì sự so sánh hay ganh tị với người khác giảm đi rất nhiều đó.
0: Vậy anh đối phó với sự sợ hãi ra sao?
1: Có lần tôi đi cắm trại trong rừng tại Montana, người bạn đồng hành cho biết có nhiều thú dữ đang luẩn quẩn kiếm mồi quanh đó khiến ai cũng sợ hãi. Nhưng tôi tự nhủ, cứ yên tâm đi, sợ hãi không có lợi ích gì. Và một hồi sau tôi thấy thoải mái, không sợ hãi nữa.
0: Nếu như vậy thì có lẽ anh thích hợp với con đường lý luận hay Raja Yoga. Một người có óc sùng tính có lẽ đã cầu nguyện Thượng Đế phù hộ giúp họ loại bỏ niềm sợ hãi để được bình an. Một người phát triển khả năng trực giác của Hana Yoga sẽ sử dụng óc phân biệt để quán xét rằng đó chỉ là một cảm xúc và tôi không phải là cảm xúc đó. Tôi là chân ngã chói sáng thấm nhuần tất cả.
1: Nhưng nếu họ nhìn thấy một con gấu hung dữ thì sao?
0: Người theo Hana Yoga cảm thấy sự hiện diện không hình, không tướng, không danh tánh ở khắp mọi nơi. Họ sẽ nghĩ rằng con gấu đó chỉ là một phần của chân ngã, và thái độ này giúp họ làm chủ được chính mình, không có sự gây hấn, sợ hãi với các tạo vật khác. Dĩ nhiên đó chỉ là cách họ kiểm soát tâm và thân để đối phó với sự sợ hãi mà thôi. Còn thái độ phản ứng trước con thú dữ còn tùy thuộc các yếu tố khác nữa.
1: Vậy người theo con đường Raja Yoga phản ứng ra sao?
0: Người theo con đường lý luận biết rằng mọi lời nói ý nghĩ đều mang lại những cảm xúc tương ứng. Khi không muốn sợ hãi, họ thay đổi tư tưởng hay chuyển tâm bằng các thái độ trái ngược. Họ nhủ thầm, hãy can đảm, hãy can đảm. Những câu nói này sẽ thức động nội tâm để người ta có thể đối phó một cách sáng suốt với hoàn cảnh.
1: Nếu mục tiêu lâu dài của tôi là thực hiện chân ngã, ví như một cuộc chạy đua 10 dặm, thì mục tiêu ngắn hạn của tôi như một cuộc chạy đua khoảng 2 dặm sẽ ra sao?
0: Hãy luôn luôn tưởng nhớ đến chân ngã hay Thượng Đế, dung bồi các đức hạnh và tinh thần hóa cuộc đời của anh.
1: Nếu thành công, phần thưởng tinh thần của tôi là gì?
0: Cái phần thưởng tối hậu cho tất cả mọi con đường đều giống nhau thôi. Hoặc đầu chúng có vẻ cách biệt hay khác nhau trên phương diện thực hành, nhưng mục đích thì hoàn toàn không khác gì. Đôi khi người ta gọi nó bằng các danh từ khác nhau, nhưng khi thực hiện được chân ngã thì các danh từ đều trở thành vô nghĩa. Trong Bhakti Yoga, phần thưởng lớn nhất là sự hòa hợp với Thượng Đế. Với Hana Yoga thì phần thưởng là việc thoát khỏi các trói buộc của vô minh. Đối với các truyền thống Phật giáo, phần thưởng lớn nhất là giác ngộ, đạt được tâm thức Bồ Đề, phá tan các ảo ảnh của vô minh, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Cũng như vậy, người chạy đua, mặt đất dưới chân và cuộc đua đều là chân ngã. Cái phần thưởng vĩ đại nhất là sự cảm nhận rằng chân ngã đã trở thành chủ thể đối tượng và không có gì hiện hữu ngoại trừ chân ngã. Khi không còn thấy mình, thấy người, thấy thế giới mà chỉ thấy tất cả đều là một, thì người ta sẽ hiểu được rõ rệt cái phần thưởng tối thượng này. Nói một cách khác là làm sao đạt được cái mà Phật giáo gọi là

Thưa quý thính giả, vừa rồi là những câu chuyện kinh nghiệm tâm linh, Thượng Đế tự do vô biên và tìm một hướng đi. Tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Dashani Dean. Nam Dương cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị cho chương trình Góc Khai Tâm kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình kỳ tới nha.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão. Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị. Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xướng công viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527 713-341-0527.
1: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo xóm 9 sen bao, bí rợ 99 sen, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Calami 1 đồng 49 lon, bánh chocolate Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, những người non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
6: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài Radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
5: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
6: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
5: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Y Linh dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eden Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eden Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eden Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eden Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eden Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam. Quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home, and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

cho gia nhân ngóng đợi chỉ một canh chính nữ thôi. Cho gia nhân ngóng đợi

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý cao tình đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý cao tình đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.

0: thư gửi cho các con tôi. Sáng ngày 13 tháng Giêng năm 1954, chiếc thuyền buồm Weimar dài 60 thước chở 8 nhân viên trong đoàn thám hiểm Hải dương học của Đại học Columbia và 13 thủy thủ phải đương đầu với một trận bão ghê gớm và những ngọn sóng vĩ đại ở khoảng 200 hải lý phía bắc quần đảo Bermudes. Bỗng 4 người bị sóng đánh văng xuống biển. Trong số đó có vị chỉ huy đoàn, giáo sư Maurice Ewing, 47 tuổi, vừa là giám đốc đài quan sát địa chất học Lehman ở Colombia, vừa là nhà hải dương học nổi danh khắp thế giới. Giáo sư ráng chống cự một giờ, kiệt sức, chỉ trong đường tơ kẻ tóc là qua khỏi chết. Sau cùng ông được cứu thoát, và hôm sau ông viết được bức thư cảm động này cho 5 người con của ông từ 3 cho đến 9 tuổi. Trên biển, ngày 14 tháng Giêng năm 1954, các con. Ba viết thư này cho các con để nói chuyện với các con về tình yêu, yêu Chúa, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu hàng xóm. Ba đã có lần ráng chỉ cho các con hiểu sự quan trọng của tình yêu, nhưng ba thấy rằng lần đó ba chưa giảng được rõ ràng lắm. Bây giờ ba mới đích thân thấy sức mạnh của tình yêu là như vậy, có thể ba giúp cho các con hiểu được rõ hơn. Hôm qua, một ngọn sóng lớn đã hất ba xuống biển và ba phải lội trong cơn giông, trong những ngọn sóng cao bằng ngôi nhà của chúng ta. Lội lâu, lâu lắm rồi, thuyền mới tới vớt ba lên. Chính cái tình yêu kỳ diệu của các con đối với ba đã làm cho ba còn tiếp tục bơi được nữa khi mà sức ba đã kiệt. Đầu đuôi như sau. Chuyến ra khơi lần này thực cực nhọc, giông tố không lúc nào ngớt mà nước vô thuyền hoài. 7 giờ sáng hôm sau, ba ở trên bon lại phòng của các bản đồ để tính xem thuyền đứng ở vị trí nào, thì thấy 4 thùng nhớt tung ra lăn bậy 4 phía. Chiếc Weimar chồng chành dữ dội, mấy cái thùng đó có thể đập vào bung phòng phía sau, nước sẽ tràn vô phòng mà thuyền sẽ chìm. Đúng lúc đó, chú John hiện ra ở trên bon cùng với 2 sĩ quan hải quân Chuck Wicky và Mike Brown. 3 và 3 người đó cùng chặn và cột lại những chiếc thùng đó. Vừa cột xong thùng cuối cùng thì ngọn sóng kinh khủng trút xuống bon. Không ai trông thấy nó trước, mọi người tức thì bị ngập nước té nhào lăn đi mọi phía dưới mấy cái thùng. Ba tưởng thế nào cũng bị văng mạnh kinh khủng mà xương cốt gãy hết, thân thể nát nhừ. Bỗng ba cảm thấy rằng ba bị văng ra khỏi tàu, rớt xuống biển. Lâu lắm ba mới ngoi lên được tới mặt nước. Lúc đó trong phổi ọc ạch đầy nước, thở khò khè như một người sưng phổi. Ba thấy cả 4 người đều văng xuống biển. 2 sĩ quan hải quân mỗi ông may mà bám được 1 thùng dầu. Chú John ráng bơi lại phía thuyền và ba ngại rằng chú sẽ mau đuối sức. Ba ráng bơi lại 1 thùng dầu, muốn cho khỏi vướng phải cởi quần áo ra đã. Vừa cởi xong thì nghe có người sặc sụa, nghẹn hơi, rên rỉ ở gần. Nhìn chung quanh thì không thấy ai cả. Rồi tiếng đó ngừng bặt, ba biết rằng người nào đó đã chìm. Sau này mới hay là ông Charles Wicky, một đại quý hải quân trẻ, đẹp, rất dễ thương. Cởi xong chiếc áo sơ mi rồi thì ba mới nhận định được tình thế. Một lát sau, ba thấy chiếc Weimar cách ba khoảng 1 hải lý đương quay lại phía ba. Ba tự hỏi là không biết có đủ sức cầm cự cho tới khi chiếc thuyền đến hay không. Chiếc Weimar chạy được nửa khoảng cách rồi thì ngừng lại để giúp chú John, rồi quay nửa vòng để cho hông bên kia lại gần ba. Không bơi được nữa, ba bật ngửa, ráng thả bè như người ta thường chỉ, hít vào đầy phổi, nín thật lâu, thật lâu để người được nhẹ hơn, rồi thở ra thật mau, rồi lại tiếp tục như vậy. Nhưng phổi ba đầy nước không thể giữ hơi được lâu, và mỗi lần ráng hít vô một chút, không khí ở trong làn sóng lại phủ ba, Bia Ba lại nuốt thêm một ít nước nữa. Chắc các con nghĩ rằng lúc đó bà cảm thấy cô độc lắm. Không, bà không thấy cô độc chút nào các con ạ. À. Bà có cảm tưởng rằng tất cả những người hiền lương mà ba quý mến đều đang ở bên cạnh ba để khuyến khích ba. Rồi lần lần họ biến hết và chỉ còn lại các con thôi. Và ba có cảm tưởng rằng ba có một công việc gì gấp phải làm cho các con. Ba thấy hình như hết thảy các con Bill và Jerry và Hobby và Beatty và Maggie hết thảy đều sắp chìm lỉm. Và để cứu các con, ba phải tiếp tục bơi. Sau cùng chỉ còn bỏ Maggie ở lại bên ba. Ba không thấy bé, nhưng nghe tiếng của bé. Bé gọi ba như mỗi tối đứng trên đầu cầu thang. Bé nghe thấy giọng nói của ba khi ba ở sở về. Bé lặp đi lặp lại hoài.
1: Ba, ba, ba lại đây ba, lại đây.
0: Các con nhớ hoài điều đó nhé, nhớ hoài nhé. Nhớ rằng tình yêu của bé Maggie còn mạnh hơn tất cả những ngọn sóng kinh khủng vĩ đại đó nữa. Sóng nhồi bắt chìm xuống, lăn qua lăn lại hoài, nhưng tình yêu của Maggie vẫn mạnh hơn. Và đúng lúc ba quên hết mọi sự đời trừ bé Maggie, đúng lúc ba ráng lại gần bé, thì ba nghe thấy có tiếng ai trong trẻo ở gần ba bảo ba rằng:
1: Tiến sĩ, ông biếu lấy cái đầu kia, cái thùng này thì tôi dễ nắm nó hơn.
0: Đó là tiếng của Mike Brown đương bám vào đầu của một thùng dầu. Ba đưa tay ra biếu vào thùng. Thật là dễ chịu vô cùng cho ba và cả cho ông ấy nữa. Một thùng dầu, mỗi người biếu vào một đầu thì thăng bằng như một cái đu không chồng chành lăn qua lăn lại nữa. Lúc đó ba thấy chiếc thuyền tiến lại gần. Có người liền xuống một chiếc dây thừng. Ông Mike bắt được, một tay nắm chặt dây thừng, một tay biếu vào thùng dầu. Ông để cho người trên thuyền kéo chiếc thùng với ba và ông ấy lại gần tàu. Chiếc Vimor chồng chành dữ dội và ba mệt quá, không cất nổi bàn tay lên nữa. Đúng lúc chiếc thuyền nằm ở dưới hõm, tại chân một ngọn sóng, thì ông Mike nắm được lan can của thuyền leo lên. Thuyền lắc lư làm cho ba chìm. Mai thai, ba thấy chiếc dây thừng ở bên cạnh, ba bèn chụp lấy. Ba đã tưởng không bao giờ ngoi lên được mặt nước, vậy mà nhờ dây thừng đó ba cũng ngoi lên được. Và khi chiếc Vimor lại nghiêng một lần nữa ở dưới chân một ngọn sóng, thì người trên thuyền nắm lấy cánh tay ba. Ba không còn nhớ chút gì, nhưng việc xảy ra sau đó cho tới khi ba tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường dưới mấy lớp mềm. Chuyện đó xảy ra hôm qua và ba rất mừng là đã thoát chết. Chú John mạnh khỏe, chân sưng một chút nhưng xương không gãy. Còn Mike Brown cũng mạnh, chỉ vài giờ sau đã thay phiên cho bạn được. Nửa mình bên trái của ba còn nhức mỏi, chưa cử động được. Ở tuổi của ba mà bơi lâu như vậy thì sao được. Tối nay thuyền sẽ tới quần đảo Bermudes và nhờ các bác sĩ ba sẽ bình phục mau hơn. Có những bài học chỉ kinh nghiệm mới dạy được cho ta thôi. Ba là nhà khoa học, dĩ nhiên mới đầu chỉ nghĩ đến những cái gì hữu hình. Hết thảy chúng ta đều phải tập bơi cho giỏi và tránh những thói xấu làm cho cơ thể suy nhược. Nhưng ba cũng biết rằng sự dĩ ba sống sót được không phải chỉ nhờ những vật hữu hình mà thôi. Chúng ta phải nhớ rằng chính tình yêu của các con, của má, các con và ba, tình yêu lẫn nhau đó đã cho ba đủ sức để khỏi chìm, đủ chống cự lại lâu sau khi đã kiệt sức rồi. Tình yêu của má, các con và các con đã mạnh hơn những ngọn sóng ghê gớm đó. Tình yêu của Chúa đã tới phút chót rung duỗi cho ông Brown và cái thùng dầu trôi lại phía ba. Có lẽ chúng ta không thể thấy rõ được sức mạnh của tình yêu, nhưng nó có thực, nó rất thực, và đó là một trong những sự thực nhất trên đời. Ba của các con, Maurice Ewing.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.

0: Honeybeak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honeybeak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời. Thưa quý vị, ngày hôm nay hoạt động cứu hộ tại vùng bị nạn ở biên giới Nepal-Trung Quốc sau đợt băng lở gây lũ quét gặp nhiều khó khăn do nước dâng lên cao vì mưa lớn. Theo thống kê mới nhất, ít nhất 750 người thiệt mạng, hơn 3.000 người mất tích, trong đó có hàng nghìn du khách nước ngoài. Thu Hằng cho biết tiếp.
9: Tại Trung Quốc, lực lượng cứu hộ ở Tây Tạng đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi một vụ sạt lở đất tạo thành hồ nước mới làm gia tăng nguy cơ thiên tai. Trong khi đó, Nepal tiếp tục kêu gọi thận trọng do mực nước sông Bute Koshi dâng cao tại huyện Rasuwa. Sau thời gian gián đoạn thì khoảng 80 nhân viên cứu hộ đã tiến gần đường hầm nơi có gần 100 công nhân mắc kẹt tại công trường thủy điện Khrisuli 3A. Trước đó, một đường hầm dẫn oxy cho những người này đã được hoàn thành từ tối hôm qua. Khoảng 9 900 nhân viên và công nhân của công trường thủy điện này nằm trong số những người bị mất tích. Theo số liệu mới nhất thì có 734 người bên phía Nepal và 16 người bên lãnh thổ Tây Tạng của Trung Quốc được đưa ra khỏi lớp bùn gạch vụn dày đặc của các tòa nhà cũng như là đường xá và cầu cống. Bị nước cuốn trôi, tại trụ sở cứu hộ Bidua của Nepal thì 3 ngày sau thảm họa, niềm hy vọng đang dần tan biến đối với gia đình người mất tích. Còn tại thủ đô Kathmandu, trên cổng và xung quanh nhà xác của bệnh viện đại học là hình ảnh người chết. Nhiều gia đình đến tìm thân nhân. Jyoti, nhân viên của một hãng lữ hành cho đặc phái viên RFI Emmanuel Darwin biết là đến tìm đồng nghiệp.
10: Họ đưa khách đến Mansarova. Chúng tôi có 22 chiếc xe mất tích. Tài xế và hành khách đều mất tích. Liệu có tìm được họ không? Không có ảnh nào giống họ. Có rất nhiều ảnh người bị mất đầu. Số khác chỉ còn lại chân. Tôi đến đây hôm qua và hôm nay. Tôi không nhận ra ai cả. Tôi không biết làm thế nào để có thể tìm thấy họ.
8: Nepal ít gây khí phát thải nhưng là nạn nhân của biến đổi khí hậu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ Khushbu Oli của đảng Rashtriya Prajatantra tại Hạ viện Nepal cảnh báo về tình trạng băng tuyết ở dãy Himalaya, đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở các quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất.
9: Tuyết và băng ở dãy Himalaya bên phía Nepal đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Những gì đã xảy ra ở Himalaya không chỉ là vấn đề khu vực, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ người sống trên khắp Nam Á đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ toàn cầu tăng cao, chủ yếu là do phát thải khí nhà kính đang làm thay đổi nghiêm trọng khí hậu Himalaya. Nepal gần như không đóng góp đáng kể vào lượng phát thải gây nóng lên toàn cầu, nhưng lại phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất như là lũ lụt, băng hà tan chảy, lũ quét do hồ băng tràn bờ, sạt lở đất và cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Do đó, những thảm họa hiện nay không nên bị nhìn nhận đơn thuần như là một thảm họa của Nepal. Chúng là tín hiệu cảnh báo liên quan đến một vùng rộng lớn hơn và về một cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
8: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du đến Kyrgyzstan để tham dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, một khối Á-Âu mà Bắc Kinh muốn thiết lập như một đối trọng với phương Tây. Sau Spitzkest, lãnh đạo Trung Quốc sẽ có chuyến thăm Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây. Thông tín viên Claire Prohus tại Bắc Kinh tường thuật.
11: Première étape Bishkek où Xi Jinping retrouvera notamment Vladimir Poutine, Narendra Modi et le président iranien Masoud Pezeshkian.
9: Chặng dừng đầu tiên là Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Tại đây ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Bắc Kinh muốn sử dụng cuộc họp thượng đỉnh này nhằm phô trương sức mạnh. Tổ chức hợp tác Thượng Hải hiện tập trung đến 40% dân số thế giới. Trung Quốc xem tổ chức này như là một trong số các trụ cột của một trật tự thế giới đa phương, ít bị Hoa Kỳ chi phối hơn. Nhiều cuộc gặp song phương dự kiến sẽ giúp thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ chính trị. Nhưng đằng sau hình ảnh hợp nhất này là những lợi ích lại khác nhau. Bắc Kinh và Moscow là đối thủ cạnh tranh ở Trung Á, còn Ấn Độ thì vẫn cảnh giác với Trung Quốc và hiện đang có xung đột với Pakistan. Về phần Iran, nước này trên hết hy vọng cùng với các đối tác của mình tìm cách giải tỏa áp lực từ các biện pháp trừng phạt. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ đến Ai Cập, chuyến thăm đầu tiên từ 10 năm qua. Một chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược, Bắc Kinh muốn bảo đảm nguồn cung năng lượng và các tuyến giao thương hiện đang bị gián đoạn do chiến tranh Iran. Vì vậy, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tìm cách đóng vai trò như là một người bảo vệ sự ổn định khu vực, đồng thời củng cố tầm ảnh hưởng kinh tế và công nghệ Trung Quốc tại Ai Cập, nơi đang trở thành một địa bàn cạnh tranh mới với Hoa Kỳ.
8: Bắc Băng Dương đang trở thành một lựa chọn vận tải hàng hóa thay thế trong bối cảnh bất ổn tại các eo biển chiến lược Hormuz và Bab el-Mandeb ở Trung Đông. Song song đó, Bắc Kinh và Moscow đang xem xét khai thác tuyến sông Irtysh dài hơn 4.200 km nhằm mở thêm một hành lang vận tải mới nối châu Á với vùng Bắc Cực. Phan Minh Lược thuật.
10: Sông Irtysh bắt nguồn từ vùng tự trị Tân Cương Tây Trung Quốc, chảy qua Kazakhstan, nhập vào sông Ob ở Nga rồi đổ ra Bắc Băng Dương. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay, Trung Quốc có thể tận dụng tuyến đường thủy tích hợp này để tiếp cận Bắc Cực, khu vực giàu tài nguyên và ngày càng có giá trị chiến lược. Từ ngày 15 tháng 8, Trung Quốc chính thức khai thác tuyến hàng hải Bắc Cực. Theo ông Alexei Likhachov, giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga và quản lý tuyến hàng hải Bắc Cực, hơn 30 chuyến hàng dự kiến sẽ được vận chuyển qua tuyến này trong năm nay. Tuy nhiên, các tàu sử dụng tuyến đường Bắc Cực vẫn phải đi qua eo biển Bering, nằm giữa Alaska của Mỹ và vùng Viễn Đông Nga. Đây được xem là điểm nghẽn chiến lược vì Washington có thể gia tăng kiểm soát hoặc hạn chế hoạt động hàng hải trong trường hợp căng thẳng leo thang. Mỹ hiện giám sát chặt chẽ hơn vùng biển Alaska do quá trình quân sự hóa Bắc Cực đang gia tăng. Theo giáo sư Mark Longten, Đại học Bắc Cực, Na Uy, từ năm 2015, Hải quân Nga và Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại eo biển Bering. Vào tháng 7 năm 2024, lần đầu tiên máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga đã bay qua khu vực này. Trước những rủi ro đó, nhà nghiên cứu cao cấp Zhao Long tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nhận định mọi giải pháp giúp đa dạng hóa lựa chọn tuyến đường đều sẽ được quan tâm. Trong khi đó, Nga đang thúc đẩy tuyến đường biển Bắc như một hành lang vận tải quốc tế mới. Theo trang Eastern Herald ngày hôm qua, Moscow vừa thảo luận với Việt Nam và Ấn Độ về việc khai thác tuyến đường này nhằm gia tăng vai trò của Nga như một lựa chọn thay thế cho các tuyến hàng hải truyền thống giữa châu Âu và châu Á. Tập đoàn năng lượng Rosatom, quản lý tuyến hàng hải Bắc Cực cũng tham gia các cuộc thảo luận.
8: Tại Iceland, kết quả cuộc kiểm phiếu trưng cầu dân ý về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu hay không vừa được công bố trưa nay cho thấy 52,8% người dân đã không ủng hộ tiến trình này. Gia nhập Liên Âu hay không là chủ đề gây chia rẽ tại đảo quốc từ năm 2013. Đặc phái viên Sofia Kasankova tường trình từ Reykjavik.
12: Ce dépouillement aura duré toute la nuit. La raison dans ce pays immense et très peu peuplé.
9: Công việc kiểm phiếu kéo dài suốt đêm bởi vì ở đất nước rộng lớn và dân cư thưa thớt như Iceland, thì một số lá phiếu phải được chuyển từ các làng mạc hẻo lánh, đôi khi bằng đường bộ hoặc bằng đường thủy và máy bay. Sau đó chúng phải được tập trung tại các trung tâm kiểm phiếu để thống kê. Cho dù chờ đợi thì xu hướng hiện nay rất khó đảo ngược. Lá phiếu không dẫn trước với khoảng cách gần như không thể vượt qua, cho dù vẫn còn phải chờ thống kê từ những lá phiếu từ khu vực bầu cử cuối cùng trước khi công bố kết quả chính thức vào tầm trưa giờ địa phương. Nếu chiến thắng của bên không ủng hộ được xác nhận thì các cuộc đàm phán với Bruxelles tiếp tục bị đình chỉ như từng xảy ra từ năm 2013. Cuộc trưng cầu dân ý mang tính chất tham vấn về mặt pháp lý, nhưng Thủ tướng Iceland, người vẫn ủng hộ châu Âu, đã cam kết là tôn trọng lựa chọn của cử tri. Vì vậy, sẽ không có gì thay đổi. Iceland sẽ vẫn ở trong khu vực Schengen và thị trường chung châu Âu, nhưng không có tiếng nói trong các định chế châu Âu ở Bruxelles.
12: Mais sans voix dans les institutions européennes à Bruxelles.
8: Về thời sự Trung Đông, các nhà lãnh đạo Iran ngày hôm qua công khai thừa nhận những tổn thất kinh tế do cuộc chiến với Mỹ gây ra. Lãnh tụ tối cao Khamenei kêu gọi chính phủ giải quyết chuỗi khó khăn về đời sống, trong khi Tổng thống Iran cho biết hoạt động thương mại của nước này giảm mất 1/3 do các biện pháp trừng phạt và lệnh phong tỏa các cảng biển Iran của Mỹ.
10: Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết xuất khẩu và nhập khẩu Iran giảm gần 35%. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Iran đã bán được khoảng 90 triệu thùng dầu trong giai đoạn hưu chiến ngắn ngủi trong khuôn khổ bản ghi nhớ ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6. Vào thời điểm đó, Washington cho phép Tehran tạm thời xuất khẩu dầu trở lại. Trong bối cảnh này, Tổng thống Iran kêu gọi khôi phục bản thỏa thuận tạm thời nhưng đã nhanh chóng sụp đổ vì những bất đồng liên quan đến nội dung đã cam kết, đặc biệt là về quy chế của eo biển Hormuz. Theo ông, văn kiện đó từng mang lại cho Iran nhiều lợi ích, bao gồm việc được nới lỏng ngay lập tức các lệnh trừng phạt của Mỹ và giải phóng số tài sản bị phong tỏa. Cùng ngày, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mokhtaba Khamenei, trong một thông điệp mang tên ông, đã kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt để giải quyết chuỗi thách thức về kinh tế và đời sống, bao gồm lạm phát, thất nghiệp, quản lý giá cả và thị trường hàng hóa cũng như là dịch vụ. Xin nhắc lại là ông Mokhtaba Khamenei chưa bao giờ xuất hiện công khai từ khi bị thương trong cuộc tấn công ngày 28 tháng 2, khiến thân phụ là cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều thành viên khác trong gia đình thiệt mạng. Theo Reuters, bất chấp việc Hoa Kỳ gia tăng trừng phạt các tổ chức có giao dịch với Iran, chính quyền Tehran cũng tỏ ra không nhượng bộ. Trong một tuyên bố ngày 29 tháng 8, Iran khẳng định tiếp tục chống chọi trước sức ép từ Washington, đồng thời theo đuổi con đường ngoại giao và duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
8: Nhìn sang châu Mỹ, quyền tổng thống Venezuela bà Delcy Rodriguez ngày hôm qua đã trấn an người dân và giới lãnh đạo, khẳng định rằng Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, trong khi vẫn tận dụng được vốn, công nghệ và kinh nghiệm vận hành của Mỹ để khôi phục ngành dầu khí. Bà nói thêm rằng thỏa thuận dầu khí đạt được với Mỹ sẽ có hiệu lực trong vòng 25 năm, với mục tiêu nâng sản lượng dầu thô của Venezuela lên hơn 1,5 triệu thùng một ngày. Thông tín viên Alice Campagnol từ Caracas giải thích.
13: Un événement historique dans les relations bilatérales entre le Venezuela et les États-Unis.
9: Một sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương giữa Venezuela và Hoa Kỳ. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez ca ngợi thỏa thuận được ký kết vào tối thứ Sáu 28 tháng 8, gần như lặp lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ trưởng Dầu khí giải thích trên đài truyền hình nhà nước về những lợi ích của quyết định này. Hơn 100 triệu đô la đầu tư vào các mỏ dầu đối với Venezuela trong suốt giai đoạn này thì thỏa thuận này sẽ mang lại hơn 209 tỷ đô la tiền thuế và khoản tiền này sẽ được đầu tư vào lĩnh vực công, tức là cải thiện các bệnh viện, ngành giáo dục. Vì vậy, đây được xem là một thỏa thuận cần thiết đối với đất nước và quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela. Tuy nhiên, đã có những tiếng nói lên án việc cướp bóc đất nước và nguồn dầu mỏ của Caracas, nguồn tài nguyên lớn nhất của Venezuela. Đặc biệt, tiếng nói phản đối cũng xuất hiện từ phía những người ủng hộ chính phủ, luôn tự nhận theo đường lối chống chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, những tiếng nói này nhanh chóng bị dập tắt. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela kêu gọi duy trì sự đoàn kết và ý thức cách mạng. Nhưng giờ đây, rất có thể Hugo Chavez đang trở mình dưới mồ.
14: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
8: Sau đây là các phần tin khác.
9: Bà Phạm Thu Hương trở thành nữ tỷ phú giàu thứ hai Đông Nam Á. Theo Forbes, thì bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup và là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,1 tỷ đô la, trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau nữ tỷ phú Indonesia Marina Budiman. Kết quả này là nhiều cổ phiếu của Vingroup đã đạt mức kỷ lục hơn 9,05 đô la một cổ phiếu sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 8. Vốn hóa thị trường của tập đoàn Vingroup đã tăng lên mức kỷ lục hơn 70,2 tỷ đô la, đưa khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 36,5 tỷ đô la. Ông Vượng hiện đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
8: Nga tuyên bố chuẩn bị không kích ồ ạt các cơ sở năng lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay giải thích chiến dịch này nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự và lĩnh vực năng lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng các lực lượng Nga trong đêm thứ Bảy sáng Chủ nhật đã phối hợp tấn công nhắm vào các cơ sở phòng thủ Ukraine.
9: Bắc Triều Tiên có tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày hôm nay, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết là nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Song-ji, Tổng Giám đốc Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông No Kwang-chol. Ông No cũng bị loại khỏi Bộ Chỉ huy Trung ương Đảng Lao động, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định cải tổ được đưa ra trong cuộc họp thứ hai của Quân ủy Trung ương Đảng lần thứ 9 diễn ra ngày hôm qua do ông Kim Jong-un chủ trì để thảo luận về một loạt dự án cải tổ cơ cấu nhằm cải thiện và phát triển tất cả các vấn đề quốc phòng trong tương lai.
8: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan tổ chức cuộc họp đầu tiên về quốc phòng. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc họp diễn ra vào ngày mai tại Istanbul trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mekka được ký kết giữa ba nước vào ngày 7 tháng 8 năm nay. Tham dự cuộc họp đầu tiên này bao gồm các ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng cùng với các tổng tham mưu trưởng quân đội của ba nước.
9: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bổ nhiệm 6 tân bộ trưởng tài chính Ko Yoon-chol cũng bị thay thế theo quyết định được thông báo ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông Ko Yoon-chol vẫn sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng tài chính G20 tại Ashwin ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 9 theo như được dự kiến và sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Scott Bessent. Thông qua đợt cải tổ lần này, chính phủ Hàn Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đại tập đoàn công nghiệp để khuyến khích đầu tư quy mô lớn vào sản xuất chất bán dẫn, xây dựng những cơ sở mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là tại những khu vực khác ngoài vùng Seoul.
8: NASA đưa kính viễn vọng Roman lên không gian hôm nay vào lúc 11 giờ 26 phút giờ thế giới từ mũi Canaveral, bang Florida. Sau một thập niên nghiên cứu, kính viễn vọng mang tên Nancy Rice Roman, nhà thiên văn học trưởng đầu tiên của NASA, sẽ được phóng lên không gian bằng phi thuyền SpaceX cao 12 mét và được trang bị các tấm năng lượng mặt trời khổng lồ. Kính Roman có trường nhìn rộng hơn chiếc Hubble gấp trăm lần và sẽ mang đến cho trái đất một bản đồ mới về vũ trụ, theo như lời hứa của người đứng đầu cơ quan không gian Mỹ, ông Jared Isaacman.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính, Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Tiếp đến là một tạp chí thể thao, Anh Vũ tuần này nói về FIFA từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album song ca phát hành năm nay, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Helen Segarra. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một điểm tuần báo, Thụy My biên soạn và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Ukraine vẫn trụ vững sau 4 năm rưỡi bị xâm lăng, 8 thập niên sau khi Churchill nói lên hoài bão về một hiệp chủng quốc châu Âu, Nga tiếp tục phá hoại. Vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao? Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
3: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
2: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có hỏa tiễn đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chuyên gia Thibaut Fille nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển. Họ tạo thành mặt trận đoàn kết, không chấp nhận đầu hàng. Nhưng bài toán nan giải là nhân lực. Hết lời dẫn, với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
3: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyên chở drone có thể gây khó cho Nga.
2: Khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây, Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò chạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây, Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 km trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 km. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi do hướng gió. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn. Còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
3: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp chủng quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
2: Cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp Trung Quốc châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Hết lời dẫn, hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một Đức Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại cháy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. Lesbeth cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào. 4 năm rưỡi sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao, mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng, trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
2: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ chán chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội. Các nữ cầu thủ giành giải cúp liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun-hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng. Hyun Song-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024, cho biết ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
3: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu vào những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
2: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm. Một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biến biến, không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Bon cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz, gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được. Nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rian hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Và thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ. Một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ, và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
3: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa chó sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
2: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn, con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
3: Nước Mỹ, quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
2: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump. Ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp, và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên, theo tuần báo, và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích, hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời. Mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi đến với tạp chí thể thao của anh Vũ, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế Giới Đó Đây Thu Hằng thực hiện và phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada tại Cox's Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này.
3: Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montreal giải thích.
5: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Cạc này muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
3: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
5: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
3: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm, khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
6: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai.
7: They are getting losing their hope.
3: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sara điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria, hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
8: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Sara đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bang giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn về duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
4: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
9: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
10: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom xây dựng lò phản ứng cho Ai Cập. Theo một bức thư mật của Cơ quan An toàn Hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cầu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
9: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
4: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS, cách trái đất đến 400 km, có thể quan sát được hệ quả của 5 đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
11: Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng 2, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống như những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy. Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aran là một ví dụ rõ ràng. Diện tích mặt nước giảm nhanh, nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc là những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới.
12: Tạp chí Thể thao.
13: Ngày 21 tháng 5 năm 1904 tại Paris, một tổ chức bóng đá quốc tế được thành lập bởi một nhóm nhỏ những người tiên phong đến từ châu Âu. Không sân vận động khổng lồ, không bản quyền truyền hình, không có những hợp đồng thương mại giá trị hàng tỷ đô la. FIFA khi đó đơn giản chỉ là một tổ chức được thành lập với mục tiêu rất cơ bản tạo ra một cơ chế chung để quản lý và phát triển bóng đá thế giới. 122 năm sau, FIFA trở thành một trong những định chế thể thao có ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. từ một tổ chức quản lý bóng đá, FIFA đã biến đổi như thế nào để trở thành một định chế thể thao có sức ảnh hưởng và nguồn lực tài chính khổng lồ như ngày nay? Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết.
14: FIFA ra đời ngày 21 tháng 5 năm 1904, tức là sau khi Olympic đã có và bóng đá cũng đã phát triển, thì một số nước ban đầu đó thì họ thấy rằng là cần phải có cái tổ chức để quản lý cái nội dung này. Để trước nhất là họ muốn cập nhật ở trong Olympic. Đầu tiên á, có 7 nước đến để dự họp tại Paris, tức là Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Đức để mà thành lập ra cái tổ chức này. Khi mà FIFA ra đời đó, và cái vị chủ tịch đầu tiên là ông Robert Guérin á, thì làm 2 năm đầu. Đây là một cái nhà báo của cái tòa báo Le Matin. Chính vì vậy mà cái từ FIFA đó, nó cũng là cái từ mà nó xuất phát bằng cái tiếng Pháp cho tới bây giờ vẫn giữ.
13: Từ 7 thành viên ban đầu, FIFA bắt đầu mở rộng ra ngoài châu Âu. Cùng với sự phát triển của bóng đá, các liên đoàn cấp châu lục lần lượt ra đời.
14: Từ khi ra đời như vậy đó, thì bắt đầu FIFA mới có phát triển thêm. Ban đầu từ những nước châu Âu, thì cho đến sau này thì mới có các liên đoàn châu lục. Cho đến nay thì FIFA đã phát triển ra có 6 cái liên đoàn của châu lục và khu vực. Cái liên đoàn mà đầu tiên nhất thành lập sau FIFA là CONMEBOL, tức là liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, cũng được 110 năm rồi, tức là từ năm 1916. Sau đó đến năm 1954 thì đến liên đoàn bóng đá châu Á, rồi đến liên đoàn bóng đá của châu Âu là UEFA, cũng năm 1954. Rồi mới tiếp theo là có liên đoàn bóng đá của châu Phi thành lập năm 1957, rồi liên đoàn bóng đá của khu vực Bắc Trung và Caribe thành lập năm 1964, đến nay được 64 năm. Và cuối cùng thì mới đến liên đoàn của châu Đại Dương, tức là OFC, thành lập năm 1966, nhưng mà nó hoàn chỉnh thì đến năm 1996. 211 thành viên FIFA bây giờ đầy đủ tất cả các nước ấy, cùng với lại 6 cái tổ chức. Rồi trụ sở của FIFA chính thức ấy, thì nó nằm ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên là có rất nhiều những cái trụ sở phụ nó nằm ở châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ, vân vân. Thì ở châu Âu là nằm ở Paris.
13: Ngày nay, 6 liên đoàn này đã trở thành những tầng quan trọng của cấu trúc quản trị bóng đá thế giới, kết nối FIFA với hơn 200 liên đoàn quốc gia. Nếu như FIFA của hơn một thế kỷ trước chủ yếu là một tổ chức điều phối bóng đá quốc tế, thì FIFA ngày nay đã trở thành một hệ thống quản trị toàn cầu. Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết tiếp.
14: Cái tổ chức của FIFA đó, từ khi thành lập đến nay là 122 năm, thì nó đã phát triển lớn mạnh trong nhiều cái lĩnh vực. Từ một cái tổ chức quản lý nghiệp dư, không có tài chính, cái khi mà được hình thành, thì cái tổ chức FIFA, cái giai đoạn có 8 cái liên đoàn, và mỗi liên đoàn đóng góp 50 franc để thành cái quỹ đầu tiên của FIFA. Thì cái giai đoạn 20 năm đầu tiên là FIFA chủ yếu là thu lệ phí để mà có cái kinh phí hoạt động, chứ còn không có cái nguồn thu gì cả. Đến bây giờ thì rõ ràng là FIFA đã trở thành một cái cơ chế mà chúng ta nói là một cái đế chế. Trong cái đế chế đó, FIFA quản lý toàn bộ những cái hoạt động từ những cái giải hiện tại đó. Cái hệ thống giải ở cấp đội tuyển quốc gia đó là gồm có 11 cái giải của nam, 7 cái giải của nữ, chúng ta gọi là World Cup, ở các cái lứa tuổi và các cái nội dung đó, là có đến 18 cái giải mang tính chất ở cấp đội tuyển quốc gia. Ở cấp câu lạc bộ thì là có 2 cái giải mà mới chúng ta gọi là World Cup dành cho thế giới, dành cho nam cũng như cái giải dành cho nữ. Còn đối với lại cái bóng đá điện tử đó thì có giải cá nhân, rồi giải 3 cái giải đồng đội. Thì rõ ràng là với cái hệ thống giải này đó, FIFA đã có một cái chuỗi hoạt động rất là lớn và thu hút rất là mạnh mẽ.
13: Khi truyền hình phát triển, hàng triệu rồi hàng tỷ người có thể theo dõi một trận đấu mà không cần có mặt ở trên sân, World Cup trở thành một sự kiện truyền thông toàn cầu, và từ đó quyền phát sóng, quảng cáo, tài trợ, bán vé, sản phẩm thương mại và khai thác thương hiệu trở thành những nguồn thu quan trọng. Phía sau một trận đấu kéo dài 90 phút là cả một hệ thống khổng lồ: cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, câu lạc bộ, liên đoàn quốc gia, các giải đấu, hệ thống chuyển nhượng, luật thi đấu, công nghệ, truyền thông và thương mại. FIFA ngày càng can thiệp sâu hơn vào việc xây dựng các chuẩn mực chung cho toàn bộ hệ sinh thái ấy. Và để quản lý một hệ thống toàn cầu như vậy, FIFA cũng phải xây dựng một bộ máy tương ứng.
14: Một cái cơ cấu mà nó có rất là đầy đủ cái hệ thống hiện tại đó, cái gọi là cái staff, tức là cái bộ máy của FIFA có đến hơn 700 thành viên, 700 người. Nhưng mà cái FIFA Congress đó, thì 4 năm một lần, còn giữa hai cái kỳ đại hội đó thì FIFA điều hành bằng cái FIFA Council. Thì trước đây chúng ta hay gọi là thường vụ đó, tức là FIFA Exco. Thì bây giờ nó chuyển sang là Council. Thì cái Council này đó là có 37 thành viên, tức là gồm có chủ tịch, 8 phó chủ tịch với 28 thành viên từ 6 các liên đoàn. Thì hàng năm cái Council này được họp để quyết định tất cả những hoạt động trong năm và quyết toán về vấn đề tài chính, đưa ra những kế hoạch để mà triển khai giữa hai cái kỳ đại hội. Thì rõ ràng rằng là cái tổ chức này nó đã trở thành rất là chúng ta nói là rất là chặt chẽ, nó có rộng hơn cả cái Liên Hiệp Quốc, rồi nó bao trùm lên tất cả mọi cái hoạt động khác một cách hết sức là...
13: Năm 1904, những người sáng lập ra chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để các quốc gia có một tổ chức chung, có những luật lệ và một cơ chế phối hợp cho môn thể thao đang phát triển rất mạnh. Họ khó có thể hình dung rằng hơn một thế kỷ sau, bóng đá lại trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu hái ra tiền. Ngày nay, một kỳ World Cup không chỉ là một cuộc tranh tài của các đội tuyển, đó còn là một sự kiện truyền thông khổng lồ, một thị trường thương mại, một chuỗi bản quyền truyền hình.
14: Đối với FIFA thì chủ yếu là cái doanh thu nó đến từ cái bản quyền truyền hình, cũng như là cái quyền khai thác thương mại quảng cáo trong các cái giải đấu lớn nhất, càng ngày nó càng mở rộng. Từ khi có World Cup 1930 đó, thì những cái năm đó thì cũng chưa có cái nguồn thu gì hết. Nhưng mà đến sau cái kỳ España năm 82 thì FIFA mới tạo được doanh thu từ vấn đề thương mại quảng cáo cũng như sản phẩm và bản quyền truyền hình một cách mạnh mẽ. Cái giai đoạn từ 1904 đến 1990 đó thì cái nguồn thu là ít, nhưng mà sau đó đó thì cái nguồn thu nó đi vào một cái vòng tài chính của 4 năm theo các cái chu kỳ World Cup. Ví dụ như là chu kỳ từ 2003 đến 2006, tức là đến cái kết thúc là World Cup ở tại Đức đó, thì doanh thu khoảng chừng 1,6 đến 1,2 tỷ thôi. Rồi cái chu kỳ sau, tức là từ 2007 đến 2010, tức là ở Nam Phi thì doanh thu là khoảng 3,2 tỷ, rồi đến Brazil đó khoảng 5,7 tỷ, tiếp theo là từ của những năm 2015-2018 đó ở Nga thì là 6,4, rồi ở Qatar là đến 2019-2022 đó thì là khoảng 7,5 tỷ, 7,6 tỷ. Nhưng mà đặc biệt kết thúc của năm 2006 ở Bắc Mỹ vừa rồi thì doanh thu đã tăng nhảy vọt lên đến 13-17 tỷ. FIFA đã mở rộng khai thác các bản quyền thương mại, từ việc bán vé đến việc khai thác các cái sản phẩm, các cái nhãn hiệu, đến các cái hợp đồng chuyển nhượng, rồi đến các cái dịch vụ khác, rồi trong đó nó kể cả dính dáng đến cả cái thị trường cá cược nữa. Chuyên nghiệp hóa đã là cái chìa khóa để bóng đá trở thành một cái nền công nghiệp, tức là tất cả những cái lĩnh vực chuyện môi giới cầu thủ, rồi chuyện hoạt động dính dáng đến bóng đá bên ngoài cái sân cỏ, nó cũng đã trở thành cái ngành kinh doanh rất là béo bở. Chúng ta gọi FIFA là một đế chế bởi vì xung quanh của FIFA rất nhiều người có thể tìm được những cái nguồn lợi rất là lớn. Bóng đá từ một cái môn thể thao đã trở thành một cái lĩnh vực trong cái nền kinh tế, và điều đó cũng không tránh gọi là cũng dính dáng đến kể cả chính trị.
13: Chính quá trình thương mại hóa, chuyên nghiệp hóa cùng sự bùng nổ của truyền thông đã biến FIFA từ một tổ chức có nguồn lực rất nhỏ thành một định chế tài chính thể thao có quy mô toàn cầu.
15: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Ellen Segarra, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
16: Góc vườn âm nhạc.

Segarra and Friends là tựa đề album phòng thu thứ 11 của ca sĩ người Pháp Hélène Segarra. Tập nhạc này bao gồm 12 bài song ca, ghi âm lại những ban nhạc ăn khách với dàn nghệ sĩ tên tuổi của Pháp cũng như quốc tế. Được phát hành vào mùa hè năm 2026, album này được trình làng nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của Hélène Segarra. Ngoài tuyển tập song ca, ca sĩ người Pháp cũng chuẩn bị vòng lưu diễn trên các sân khấu lớn, tìm lại người hâm mộ trong không gian âm nhạc ngập tràn hoài niệm.

sinh trưởng trong một gia đình người Pháp gốc Ý, Hélène Ségara nhờ có năng khiếu âm nhạc bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi trong các quán nhạc địa phương. Vào năm 25 tuổi, cô đến Paris lập nghiệp, ban ngày đi làm kiếm sống, ban đêm đi hát trong các quán bar. Tài nghệ của Hélène lọt vào mắt nhà sản xuất Orlando, em trai của thần tượng quá cố Dalida. Nhờ vào sự dìu dắt của ông, Hélène Ségara thành công với album phòng thu đầu tay vào năm 1996 với tựa đề Trái tim thủy tinh, doanh thu đạt mức địa bạch kim. Hai người hợp tác với nhau cho đến năm 2013. Hélène sau đó sẽ thu âm phiên bản tiếng Pháp của ban nhạc kinh điển Chuyện tình yêu của Dalida. Sau bước đầu thành công này, tên tuổi của Hélène thật sự đạt đỉnh cao nhờ hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất, cô được chọn vào vai cô gái du mục Esmeralda xinh đẹp trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Giọng ca của Hélène còn nổi bật nhờ ghi âm phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm Vivo Pelle vào năm 1997. Màn song ca xuất sắc cùng với giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli là bệ phóng đưa tên tuổi của Hélène vào quỹ đạo thành công. Khi thực hiện bản phối mới cho tuyển tập song ca phát hành năm nay, Hélène Ségara đã mời Florent Pagny ghi âm lại giai điệu này. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Vivo Pelle từng được tác giả Nhật Ngân chuyển thành giai điệu Tình yêu cho em qua hai giọng ca của Khánh Hà và Bằng.

Thành công nói trên đã mở ra vào những năm 2000, thời kỳ vàng son của Alain Segarra với nhiều bản nhạc cực kỳ ăn khách. Ca sĩ người Pháp khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu qua nhiều album thành công vang dội. Quan trọng nhất vẫn là tập nhạc Au nom d'une femme, nhân danh một người đàn bà, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản, tương đương với đĩa kim cương. Album này cũng đã mang lại cho Alain danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp. Trong giai đoạn này, có những bài hát ăn khách như Elle, Tu l'aime, lời tiếng Việt là Không còn yêu, hay bản song ca với Laura Pausini, On n'oublie jamais rien. Trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Alain Segarra đã thực hiện 11 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu đĩa hát. Với chất giọng trong trẻo ngọt ngào, cách nhả chữ trau chuốt, vibrato giàu cảm xúc, Alain Segarra còn nối bước thế hệ trước là Nana Mouskouri và Daniel Licari trong cách dùng vocalise. Tuyển tập song ca vừa được phát hành đánh dấu một hành trình khá dài, từ những quán nhạc phòng trà nho nhỏ tại miền Nam nước Pháp cho đến đỉnh cao danh vọng nhờ vào sở trường hát tình ca kinh điển, đưa giai điệu vào miệng ký ức miên viễn, cho dư âm xao xuyến đánh cắp bao trái tim, thả hồn trong kỷ niệm.

0: Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích, hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời với Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ hai 31 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây, Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoit de Trelaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Philip phụ trách, toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Le, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
10: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.
17: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
15: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
17: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
15: Ừ.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với dự thảo ngày hôm nay là bác sĩ Townsend William, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh da. Thưa quý vị, thank you Dr. Townsend coming back to our station.
1: Yeah, thanks for having me. Glad to be here.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở vào những phút ban đầu để mà quý vị gọi vào, nhất là những quý vị nào là bị rụng tóc nè, bị da bị nám, hay là mình có những cái triệu chứng gì về da liễu, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và mùa hè đến, cho nên là ngày hôm nay dự thảo với bác sĩ Townsend sẽ nói về mụn cho các em. I told them today of the summer came, so this is time for, we will talk acne for the teenagers.
1: Correct.
0: So tell us more, like what kind of acne you expect this summer.
1: Yeah, so I mean, there's different kinds of acne. I mean, you have like the skin colored bumps, and you know, call those comedones, whether they're open or closed, and typically those don't scar, but they can progress to like the red, the pus bumps, the inflammatory lesions. That those can lead to scar. And so that's really the type of acne that, you know, worry about. And those can even progress to the cystic acne, where it's those deep, you know, knots underneath your skin. That's the worst type of acne.
0: Tôi translate. Và cái mụn, thường thường những cái mụn bọc mà cái mụn nằm ở dưới làn da, thì những cái mụn mà nằm ở dưới làn da như vậy, nếu mà lâu ngày mình không chữa, thì những cái mụn đó nó sẽ làm cho cái mặt mình để lại sẹo. Và những cái mụn đó nó sẽ cứng, nó nằm, nó cứng, đông cứng ở dưới làn da, thưa quý vị. So, what is the treatment for those cyst acne?
1: So, for the cystic acne, usually you'll need some type of systemic medication, like oral antibiotics, Accutane, you know, some spironolactone, just because they're so deep that the topical creams can't really penetrate down to the second layer of your skin, kind of where they live. So usually oral, but you know, usually want to try to prevent them by using some topicals and stuff. Like, you know, there's over the counter, they have like an adapalene cream that, you know, 6-ish years ago it was a prescription adapalene gel 0.1%. There's a couple different brands that make it now.
0: Dạ vâng, và trước khi mà thường thường mình có những cái mụn bọc đó, thì những cái mụn nhỏ, và khi mà có những cái mụn nhỏ thì mình phải dùng những cái thuốc bán tự do ở ngoài, những cái thuốc sức trên mặt trước, như là Adapalene hay Different Gel. Những cái thuốc đó nó bán over the counter ở Walgreens, Walmart gì cũng có hết. Nhưng mà nếu mà mình không có sức những cái thuốc mụn mà về ở trên lúc mà những cái kem mụn, mà mình để cái mụn nó tiếp tục nó sưng lên và nó sẽ làm thành là những cái cục cyst, và nó đóng ở dưới da như vậy, thì mình phải uống những cái thuốc trụ sinh, thưa quý vị. Và những cái thuốc trụ sinh đó nó sẽ lúc đó, thì những thuốc trụ sinh đó thì mình phải dùng những cái trụ sinh mạnh hơn nếu mà quý vị để cái mụn lâu ngày quá. But usually how long would they would develop from a regular acne to the cystic acne?
1: I mean, it can be quickly. I mean, inflammation happens real fast, so you know, it can kind of blow up, especially when it's hot, because the bacteria is real active. So, like, going back, the adapalene is good for the skin colored lesions, but if you start to get the red, the pus bumps, you know, then you need to treat with some stuff. And over the counter, they have like benzoyl peroxide washes or creams, like the DT Acne cream has it in there. So that's a pretty decent combo, like adapalene at night, like benzoyl peroxide wash or cream in the morning, you know, good as you get over the counter. Yeah. But if you start getting the cysts, you need to kind of go in and see a doctor.
0: Bác sĩ Townsend và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, chào bác sĩ và chào chị Dự Thảo. Cho em hỏi về thuốc được không ạ?
0: Dạ, mời chị. Dạ.
2: Dạ, em có hai loại thuốc. Một á, em đọc em không biết có đúng không ha. Một thuốc là azithromycin 250 mg.
0: Dạ, thuốc trụ sinh á, erythromycin. Dạ, erythromycin. Dạ.
2: Dạ. Còn cái thuốc thứ hai á là cái thuốc prednisolone.
0: Dạ, prednisolone. Dạ, the prednisolone. Dạ, prednisolone á. Dạ. Rồi sao?
2: Dạ. Cho em hỏi là hai cái thuốc đó nó uống cùng nhau có được hay không, và uống trước khi ăn hay sau khi ăn, chị Dự Thảo ơi?
0: Cái prednisone họ cho chị một ngày uống mấy viên?
2: Cái thuốc thứ hai, cái thuốc thuốc Resmetirom nó làm nó bán cho một một hộp
0: là một vĩ đúng không? 21 ml một vĩ Prednisolone 4 mg yes. Cái đó một vĩ tức là chị nó có trong cái vĩ nó có đề cái vĩ ngày thứ đầu là chị uống 6 viên the prednisone pack. She asking about the prednisone pack.
1: Yeah.
0: So
1: for acne or
0: No, that's for okay. I don't know she the doctor prescribed her she wants to know the direction how to use it. Cái vĩ đó nó trong cái pack đó nó có ngày 6 viên, ngày 5 viên, ngày 4 viên, ngày 3 viên, ngày 2 viên, ngày 1 viên. Thì chị phải uống theo cái pack của nó đó.
2: À, cái vấn đề là như thế này, em thấy là trên đó nó có kêu cái ngày đầu tiên á là cái đô đầu tiên á là uống buổi sáng trước khi ăn sáng hai viên
0: rồi xong hai viên buổi trưa,
2: các viên uống buổi sáng đều là uống trước khi ăn sáng. Nhưng mà cái thuốc thứ hai mà em nói chị á, em hỏi chị á, là cái thuốc đó thì nó không để ăn hay là không ăn gì hết?
0: Cái CPAP đó thì chị ăn uống hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì hết đó. Những cái thuốc đó nó nói vậy thôi. Chứ ăn uống trước khi ăn và sau khi ăn không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết.
2: Dạ, tại vì em hỏi em cũng mình cũng thắc mắc đó, mình coi cho cái search vào cái AI á chị Dự Thảo. Thì nó nói em cái thuốc mà buổi sáng uống hai viên á là ở trong cái vị nó để là uống trước khi mình ăn sáng. Nhưng thằng AI nó trả lời là cái thuốc đó bắt buộc phải uống sau khi ăn sáng. Em không biết làm sao luôn.
0: Em nghĩ cái thuốc đó nó ăn sáng không, không ăn sáng hoặc ăn uống cái đó ăn hoặc không ăn thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
1: She talked about the pack.
0: What did she
1: say? Yes, like they wanted
0: to. She said that she confused because she looked up the pack on the package to say they take, you know, in before breakfast or during
1: yeah.
0: break. But in the AI, she googled up to say take after meal. But the prednisone you can take
1: anytime.
0: Usually,
1: don't need to take it with food. I usually tell people take it in the morning because it gives you energy. So that way, when you're trying to go to bed, there's less medicine in your body, so you're not staying up all night. And,
0: yeah. So it can the prednisone can cause you up all night.
1: Oh yeah, yeah, give you a lot of energy. Yeah. Then, sometimes too much.
0: cái thuốc prednisone như bác sĩ nói là nên uống buổi sáng chị, mà uống buổi sáng ăn hay không ăn gì nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi chị uống cái thuốc này vô thì nó sẽ làm cho chị không khó ngủ. Tức là cho nên chị uống buổi sáng để buổi tối chị ngủ được. Chỉ đơn giản vậy thôi.
2: Nhưng mà nó lại bắt hai viên uống trước khi đi ngủ chị Dự Thảo.
0: Cái đó là cái package đầu tiên, cái ngày đầu tiên chị. Ngày thứ hai nó không có chị, ngày thứ ba nó không có và ngày thứ tư và ngày thứ năm nó không.
2: Không, em đang hỏi về cái thuốc mà một ngày 6 viên á.
0: Dạ, cái ngày thôi với chị, cái đó là cái pack nhau, chị lúc cái package, nó có ngày đầu là 6 viên. Ngày thứ hai của chị chỉ còn có 5 viên thôi. Rồi ngày thứ ba
2: đúng
0: của
2: rồi,
0: chị chỉ còn có 4 viên thôi. Yes.
2: Tại vì cái viên đó nó bớt thêm một viên buổi buổi sáng tối nhưng mà nó còn hai viên trước khi đi ngủ.
0: Cái đó là cái ngày đầu tiên thôi, những ngày sau là nó sẽ phải giảm lần lần và nó giảm cái viên đi ngủ trước. Nhưng mà cái package đó chị có phải uống 6 viên cùng lúc cũng chẳng sao hết á. Tức là nó tại cái này là loading dose của cái prednisone, tức là cái prednisone cái steroid là muốn cho nó work là chị phải cái dose bắt đầu phải thật là cao. Nó cái này là loading dose của nó. Rồi sau đó rồi chị giảm một viên mỗi ngày. Được. Ngày cuối cùng chỉ là một viên thôi. Cho nên chị uống lần sau viên cũng chẳng có vấn đề gì hết.
2: Vậy là em uống sau khi ăn sáng được ha chị Dạ,
0: sao uống sau khi ăn sáng được, dạ.
2: Rồi cái câu hỏi thứ hai của em là hiện tại em mới uống ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Nhưng mà ngày mai á, là em có một viên thuốc mà uống thuốc Alendronate mà cho rõn xương.
0: Đâu, cái Alendronate là chị phải uống riêng. Alendronate là chị phải uống một mình Alendronate by itself, một mình nó thôi. Tức là chị uống Alendronate xong, chị sau đó chị đợi nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ sau chị mới bất cứ hoặc ăn hoặc bất cứ là uống thuốc gì.
2: À, tại vì cái thuốc đó là uống trước khi ăn 30 phút trước.
0: Yes, 30 phút. Và chỉ cái viên đó là chị phải uống một mình nó thôi, chị không có thể uống chung với bất cứ thuốc nào nữa hết. Cái Alendronate.
2: Ok. Vậy nếu vậy thì em uống cái viên đó xong rồi 30 phút sau em ăn sáng xong em uống hai cái viên kia.
0: Prednisone, yes.
2: Được hả chị?
0: Dạ được.
2: Thì
0: được.
2: Cách nhau nửa tiếng là ok hả
0: dạ,
2: chị?
0: Dạ, cách nhau nửa tiếng, dạ được, dạ rồi. Cách nhau nửa tiếng là ok chị, dạ.
2: Rồi còn buổi tối em uống một viên mỡ máu vẫn ok
0: dạ,
2: phải không chị?
0: Cholesterol uống medication là không có problem, dạ đúng rồi.
2: Uống chung với hai cái viên mà trước khi đi ngủ của cái
0: phát kia
2: chị,
0: dạ được rồi. Yes, yes.
2: Rồi ok, rồi em cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Chị ơi, ngày đầu tiên em có một cái viên mà sau ăn dinner đó, dinner của em là tới 8 giờ tối là thì tới 10 giờ tối em đi ngủ, em uống hai cái viên kia trước khi đi ngủ vẫn được phải không chị?
0: Cái prednisone đó, chị nói cái prednisone đó đúng không?
2: Cái mà 6 viên một ngày, cái mà
0: 6 viên một ngày chị không nên
2: viên
0: uống. Chị ý, ý ý ý em nói cái 6 viên một ngày á, chị có thể uống sớm càng tốt. Chị đừng có uống nó nói trước khi đi ngủ chứ, nhưng mà nó có thể làm cho chị khó ngủ. Nếu chị không bị
2: thì
0: bệnh
2: em
0: khó
2: phải
0: ngủ
2: làm
0: thì không
2: sao?
0: sao.
2: Trên cái package đó nó ghi là 6 viên buổi sáng, một viên buổi trưa, một viên tối và hai viên trước khi đi ngủ là cho ngày đầu tiên,
0: Cái
2: là
0: ngày đầu
2: em
0: tiên
2: uống ngày
0: nó
2: đầu
0: ghi
2: tiên.
0: cái pack như vậy, nhưng mà ý em nói nó ghi pack như vậy mà nếu mà chị khó ngủ thì chị nên chị move, chị uống một lần 3 viên sau khi bữa ăn đi.
2: Ok.
0: Chị move lên
2: Rồi,
0: nếu mà
2: vậy
0: chị bị
2: uống
0: khó
2: lần ba
0: ngủ.
2: viên luôn. Vẫn
0: Không.
2: ok hả chị ha?
0: Dạ, không
2: Rồi,
0: sao.
2: em cảm ơn chị Diệu Thảo và bác
0: Dạ.
2: sĩ. Em
0: Dạ.
2: cảm ơn nhiều.
0: Dạ,
2: Dạ,
0: ok chị,
2: bye
0: rồi.
2: bye.
0: Dạ, thank you chị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về rụng tóc, hoặc nhất là những quý vị lớn tuổi bị rụng tóc, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Thì chị Thảo tạm dịch. Hồi nãy bác sĩ nói về mụn. Thì nếu mà từ cái mụn nhỏ mà nó lên cái mụn lớn, nó không có cần phải thời gian lâu đâu quý vị. Nhất là trời nóng như vậy, và cái trời nóng này mình phải chú ý nên con em của chúng ta, nếu mà nó có những cái mụn nó hơi nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu có mủ hoặc là nó sưng ở dưới làn da, là mình phải cho các em sức cái Adaplin hay là rửa nước rửa mặt, DT exfoliating cleanser, cái DT cleanser nó cũng sẽ giúp. Và đồng thời là nếu mà quý vị rửa nước rửa mặt và quý vị xức cái thuốc, mấy cái different gel hay là Adaplin ở ngoài mà không hết, mà nó càng ngày nó càng sưng, thì quý vị cần phải đem tới bác sĩ da liễu để họ cho uống thuốc trụ sinh, trước khi cái da, cái mụn của nó trở thành những cái cyst, tức là những cái mụn mủ và nó làm thẹo trong da, thưa quý vị. So, let me ask you, how often is the cystic acne will cause scarring in the face?
1: I don't know if I have a percentage, but it's, I guess you could say it the other way. It's like pretty much all the scars of acne are from cystic acne. I don't know, like, I've never seen anything what percentage of cystic acne is the scars, but almost all the scarring from acne is from the cystic. Yeah, like, there's
0: wow.
1: some, like, maybe like the papular pustular stuff, but definitely the cystic acne. So that's kind of like the end stage, you know, and that's ultimately what we're trying to prevent with acne, because a lot of the treatments we have are, I mean, there is like a close thing you cure called iso, like Accutane, but most of it's to just kind of keep it under wraps until you kind of age out of acne in like your, you know, early 20s, you know, so.
0: Và tất cả những cái mụn bọc á là đều sẽ trở thành thẹo hết thưa quý vị. Hầu hết là 100%, cho nên là cái điều là mình tránh để những cái mụn bọc cho các con em của mình để nó trở thành thẹo. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Let's talk about the in the summer, what else besides acne? Is that how about the scalp?
1: Yeah, on the scalp, yeah, I mean, you can see plenty of things. I mean, like, you'll see seborrheic dermatitis, which some people call kind of dandruff, you know, that tends to flare up if the weather's hot. So you can see that. It's usually like flaky scaling your scalp. I mean, big thing is the sun's real strong this time of year, so you see a lot of like skin cancer formation, photo aging, lots of things that we want to prevent flares up now too. So, you know, it's a big time for using sunscreen as well.
0: Mùa hè thường thường á, cái da đầu mình nó cũng bị dễ ngứa và cũng bị dễ nổi những cái giống như là bị gầu. Cái da mình nó bị đỏ ngứa và gầu, cho nên là mùa hè này mình quý vị nào mà bị đỏ ngứa và bị gầu thì cũng cái đó là bình thường. Và what is the treatment for the dandruff or the itchy scalp in for the summer?
1: So yeah, so usually a lot of times, you know, if the scalp's flaky, so people say, oh, you know, my hair is real dry, but it's kind of counterintuitive because actually your scalp's oily, and then the oil, it irritates it. It causes the skin to turn over, and then you make more flakiness. So it's not dry. It's what they call desquamation. So usually using like anti-inflammatory, which over-the-counter is kind of limited. You can get like some 1% hydrocortisone. Like they sell something called Scalpacin.
0: Oh,
1: yeah,
0: scalpacin,
1: like a
0: solution.
1: Yeah, that you could get. Other than that, a lot of us using shampoos, like typically the best, like a zinc pyrithione or head and shoulders, or like a tar shampoo, which was called T-Gel, but that's pretty hard to find now. But there's a bunch of other manufacturers.
0: Yeah. The tar, is it the tar shampoo and the T-Gel, facial is the same thing? I mean, I
1: correct,
0: think
1: yeah.
0: It's just 2% tar, basically it.
1: Yeah, they usually have like a 2%, I think, solubilized coal tar, like 10% extract or vice versa. But yeah, I mean, tar is the active ingredient in T-Gel, but there's tons of other brands now that have it. And I think T-Gel's actually, I don't even know if they make it anymore.
0: Mm.
1: You know, if they do, it's not as easy. It's not as ubiquitous as it once was.
0: Yeah. Và nếu mà giả sử quý vị bị cái gọi da đầu mình bị ngứa thì là mình dùng cái hydrocortisone solution họ bán over the counter thưa quý vị, hay là nếu mà da đầu mình bị ngứa thì mình có thể gọi zinc cái thuốc giống như là shampoo cũng được, và nó có cái loại mà cold tar sẽ làm cho da đầu mình bớt ngứa. Và nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về rụng tóc, về da đầu, về da ngứa hay là da nổi vẩy nến vân vân và vân vân, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. With these the if the scalp itchy and dandruff, would it cause hair loss or?
1: Typically not. You don't see what they call seborrheic dermatitis. You don't cause hair loss. I mean, you can see like hair loss, like, you know, stressful events. There's a type of hair loss called telogen effluvium, where essentially your hair sheds about 3 months after some major life event, whether it's surgery or weight loss or had a baby, things like that.
0: Weight loss have coat.
1: Hair
0: loss too?
1: Yeah, you see a lot with people on these GLP-1s now. They get a bunch of weight loss and they come in saying, well, now I'm losing hair.
0: Oh,
1: it's
0: really?
1: Like, yeah, until your weight stabilizes. Yeah, because your body kind of treats hair as a luxury item. And so when things go bad, you know, it's like, hey, we got to get rid of this stuff on their scalp and save nutrients for the body because we're losing all this weight. So you see it pretty common. That's probably one of the more common side effects of the GLP-1. Yeah.
0: Oh, really?
1: Yeah.
0: I didn't know where I thought
1: of
0: it.
1: It's usually once like the weight stabilizes, like you stop losing a bunch of weight, then the hair kind of comes back. I mean, it's temporary. It's just like if you're losing hair for, you know, 6 months because you're losing weight, then it kind of just kicks the can down the road till it stops, and then it will start to come back.
0: Yeah, vâng. Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc mà nó làm cho mình giảm cân, thì thuốc giảm cân mà quý vị đang trong thời kỳ giảm cân thì nó cũng làm cho mình bị rụng tóc nữa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị chỉ là gầu ngứa da đầu thì cái đó nó sẽ không làm cho mình rụng tóc. Nhưng mà nếu mình có bị bệnh, những cái cơn bệnh nặng, hay là mình có những cái gì mà stressful, hay những cái gì mà mình mất ngủ nhiều, những cái điều đó nó cũng, cơ thể mình nó cũng làm cho rụng tóc nữa. Và đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà dùng những cái thuốc như Ozempic, những cái thuốc weight loss mà để cho giảm cân, thì là khi mà mình giảm cân thì cái tóc mình nó cũng đi theo luôn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang dùng những cái thuốc mà đang giảm cân thì mình cũng nên chú ý là cái rụng tóc là vẫn rất là bình thường thưa quý vị. Would the vitamin will help for hair loss?
1: Not really, I guess, biotin. The short answer. No, biotin doesn't really do a whole lot. Like when it first sprung on the scene, people were excited about it, but it tends to not do very much. You'll see like iron could, like if you're iron deficient, you have anemia. Like sometimes, you know, replete the iron, then that could help in that context. I mean, you'll see like thyroid disease, but typically not too many vitamin deficiencies. That, like vitamin A toxicity, like if you're getting too much, that can cause like a hair loss, but you don't see vitamins, not so much.
0: So they sell a ton of vitamin.
1: Correct.
0: For hair,
1: yeah,
0: for nail.
1: Yeah.
0: For nail, I see the biotin. I took biotin.
1: It can help with some texture
0: on the
1: and
0: nail,
1: things like that. But it just, yeah, I mean, it's a big market. It's just, you know, over the counter, there's not a whole lot of people enforcing these claims. And my favorite part is when you see an ad, it will say, oh, this is used to treat, you know, hair loss and, you know, brain function. And then at the bottom of the screen, there'll be an asterisk that says not recommended to treat any medical condition. So it's like, well, those are medical conditions. So there's really not a lot of enforcement of the claims of over-the-counter things.
0: So are those vitamin for hair loss?
1: You know,
0: it's hard
1: to say because,
0: really helpful.
1: You know, you look at the active ingredients and it's a multivitamin. Okay?
0: Yeah.
1: So that doesn't help. But then they say, oh, we have this proprietary blend of extracts and nutrients and stuff. And
0: that is
1: maybe
0: stuff
1: it's the greatest thing for hair loss.
0: But,
1: it's like, we'll
0: no
1: do
0: knows.
1: A big randomized clinical trial and prove it. But that costs a lot of money, and
3: but no one
1: they
3: knows.
1: Don't want to do it, and they never do it, and they just make these bold accusations that don't really. So as a doctor, it's just you try to do everything based on evidence, and there's no evidence besides what the company is providing, and it's based on surveys of people, which tend to be the worst data. You know,
3: so it's like
1: the only
3: everybody.
1: Data they have is trash, and they just do it on social media and just say it loudly and over and over. Just kind
3: of a lot of people waste money on hair loss.
1: Yeah, they're not
3: you
1: cheap.
3: Know?
1: You know,
3: yeah.
1: Like, I think Nutrafol like $80 a month or something like
3: that. Yes, Nutrafol is $80 a month.
1: Yeah, so it's hard to say. People ask me all the time. It's like, you know, maybe it's the greatest thing in the world. It's like I got no clue. Like, because they don't do any clinical trials on it, you know, no randomized clinical trials. So it's hard to say, you know.
3: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị bị rụng tóc thì những cái vitamin họ nói bán ở ngoài thị trường á, họ quảng cáo rất là hay. Nhưng mà theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng nó không có những cái study come out chính xác để là nó có giúp hay không. Nó là những cái vitamin bình thường thôi. Cho nên là nếu mà quý vị rụng tóc mà quý vị nghĩ rằng những cái thuốc người ta quảng cáo, người ta bán để ngăn ngừa rụng tóc thì cái đó nó không có hiệu quả, không chắc gì hiệu quả vì nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin cho mình rồi xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa thì quý vị phải check coi thử là trong cái multiple vitamin của mình và cái vitamin cho cái thuốc tóc đó, nó có cái loại vitamin nào trùng hay không. Tại nếu mà nó có những cái vitamin trùng, mình uống nhiều quá nó cũng hay gây hại cho gan và cho thận của mình, cho nên mình phải check trước khi mình uống. Và nhất là những cái vitamins rụng tóc, thưa quý vị. Cho nên đó là những cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình này. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Phần 2 sẽ trở lại quý vị trong giây lát.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
9: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
9: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ William Towson, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về rụng tóc, về da đầu, về da mình mọc giống như là nhiều người, đó là da của mình bị nám hay là da của mình bị những cái bị psoriasis, tức là giống như là bị vẩy nến, hay là bị đỏ, bị ngứa, hay bất cứ câu hỏi gì về da, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong cái mùa hè này thường bị nhất đó là mụn cho các em. Các em là mùa này, là nếu mà quý vị nào mà không để ý các em thì là cái da của các em có thể nổi lên mụn rất là dễ, thưa quý vị. Bác sĩ William Towson và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
12: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có một câu hỏi là tôi là 75 tuổi rồi, nhưng mà sao cái da của tôi á, nó lâu lâu nó bị nổi một vùng đỏ đỏ đỏ đỏ. Vậy là tôi bị cái bệnh gì mà tôi phải dùng thuốc gì?
11: Mà nó đỏ ở đâu thưa cô? Nó cái da của cô đỏ ở đâu? Trên mặt hay là dưới tay, dưới chân?
12: Trên mặt. trên mặt màu ít, nhiều khi nó đỏ ngay lỗ mũi, nó đỏ cái má. Và cái thứ hai nữa tôi hỏi là tại sao khi mình già rồi thì cái mỡ mình nó, cái máu mình bị cao máu, thì mình uống thuốc cao máu như là lucetin, metoprolol, tại sao lại cái tóc mình nó càng ngày càng rụng mà thưa đi, vậy thì mình làm sao cho nó hết rụng?
11: She said that she's 75. Right now her face suddenly get redder on the nose, on the cheek. So what should she use?
13: Yeah.
11: And then she asking with the she on metabolite and Lotorsin, will metabolite and Lotorsin causing the hair loss? That's how I'm aware.
13: She's having red cheeks and hair loss?
11: Yes, they're both. They have
13: it
11: both.
13: Shouldn't. No. You said Losartan.
11: Yeah, Losartan doesn't.
13: I don't think so. No, the hair loss.
11: Not the hair loss. Know. Even irritated skin, those two.
13: No, I mean, 75. I mean, postmenopause, you'll see like something called androgenetic where the hair kind of thins like with hormones. Yeah, like yeah. Females postmenopause will get more like an androgen profile. Mm-hmm. So sometimes like that, especially if it's like thinning more in like the center of the scalp, yeah, you know. The redness, you know, it kind of sounds like a rosacea.
11: Rosacea.
13: You know, and like rosacea, I mean, its proper name is acne rosacea, so it is an acneiform condition, so it tends to get worse now. Like, especially if she's getting like the red or pus bumps, but there's different forms of rosacea. Like, the red and the pus bumps are the most common, but you also see like the red cheeks, the nose, and
11: so
13: everything.
11: What's your rotation?
13: You know, over the counter, sunscreen would be the easy thing. You know, be good about that because that flares all types of rosacea. Mm-hmm. I mean, otherwise, over the counter, you know, she could try. Yeah, you got to be careful because use it too. Yeah, you could put some of that in the areas. Like, it'd probably work better for the bumps than, like, the redness. I mean, they say, like, green-tinted makeups. Like, I know, like, La Roche-Posay has one. They say it kind of masks the redness. It just typically with it. I mean, they used to have, I don't know if they have, like, an azelaic acid.
11: No,
13: over
11: they don't.
13: They don't have, like,
11: no,
13: a smaller percentage.
11: No, they don't.
13: They used to have, like, I thought they used to have some, like, lower than 15% prescription. They used to have some lower ones.
11: I don't know the IOP. But basically, you have to see the doctor if they have a retina.
13: I mean, you know, you could do things to mask it, but it's, you know, the only things that you could try or prescription, like, you know, usually need. Like, there's a cream called Rofaid that works pretty good. There's some, like, low-dose oral antibiotics that you can take. Mm-hmm. So things you can do. I mean, lasers, the thing like IPL, like, can help with, like, the redness, which... That's not super expensive. It's not even a laser either, but it's like a device. But stuff like that would be good to try.
11: Okay. Dạ vâng. Và bác sĩ nói rằng nếu mà khi mà cô 70 tuổi, 75 tuổi trở lên thì là cái hormone của cô nó thay đổi cho nên tóc của cô nó mỏng thôi. Cái đó là bình thường thôi. Những cái thuốc cao máu như là Losartan hay là Metabolot nó không có ảnh hưởng tới cái rụng tóc của cô. Vẫn là bình thường, nhưng mà nếu da mặt cô đỏ, có thể là cô bị rosacea, giống như một cái loại và mụn của người lớn tuổi, và cô nên dùng cái sunscreen, tức là cái kem chống nắng. Ở trong cái dòng sản phẩm DT Collagen có cái kem chống nắng và nó có dưỡng da nữa, cho nên là nếu mà cô bị đỏ thì cô thử cái DT Collagen mà kem ban ngày thì nó có thể giúp gì cho cô hay không. Hiện tại bây giờ ở những cái thuốc over the counter bán CVS Walgreens thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì để giúp hết, và nếu mà dùng cái kem chống nắng mà thấy nó không bớt thì cô phải đi bác sĩ để bác sĩ cho những cái loại thuốc để sức mà nó khỏi bị đỏ, thưa quý vị. Chúng tôi Dự Thảo và bác sĩ Townsend kính mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây.
14: Hello.
11: Dạ con chào cô ạ.
14: Dạ chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thu, tôi mang non là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi tại tôi mới uống cái thuốc mà về động xương á, tôi 70 mg một tháng nào.
11: Một tuần nào
14: thì tôi cảm thấy có cái da đầu tôi nó ngứa. Có phải cái thuốc đó có phải uống phụ vậy không bác sĩ?
11: She's on alantrinate for the bone loss.
13: Yeah.
11: And she said now her scalp itching. Is that related to the medicine?
13: I don't think. Yeah, I mean, I don't.
11: Maybe the summer caused the itching more.
13: I can't think. Yeah, it could be that. I mean, there's lots of things. But yeah, I knee jerk is no. you know, but you could try, like we said, like if it is itching, try like some, you know,
15: the gel shampoo,
13: the zinc or head and shoulders, mm-hmm. the scalpacin, but you're taking it for bone loss, so it's like you don't want to like stop it on a whim, you know, so it's like I would try some stuff to try to manage the scalp itching before stopping the, you know,
15: but I don't think so.
13: But yeah, I don't hear it a lot. Yeah. Not something I've heard.
15: Nor either. Yeah.
13: Yeah. Like unless she's getting a rash like all over her body or something like that.
15: Yes. Then it's different.
13: Yeah.
15: Yeah. Thưa cô, thì nếu mà cô uống cái thuốc Lantrinate nó về rộng xương á, thì cái đó không, nó trong cái sách vở thì nó không có bị làm cho cô bị da nứa da đầu. Nhưng mà nếu mà giả sử khắp người cô bị ngứa là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu mà da đầu cô bị ngứa không á, tháng 7 là cái tháng trời nó càng nóng, thì cái trời nóng á, thì nó làm cho cái da đầu mình dễ ngứa hơn. Thì cô có thể dùng cái Head and Shoulder shampoo nó bán ở ngoài thị trường, hay là cô dùng cái Tar shampoo nó cũng bán ở CVS, Walgreens. Nếu mà cô không kiếm được thì cô gọi xuống DT Pharmacy. Nếu mà cô ở Houston hay là cô ở vùng khác thì nói DT Pharmacy họ gửi về cho cô cái Tar shampoo. Thưa cô, thì ở bên pharmacy của tụi con nó họ gửi về tới nhà cho cô. Nhưng mà cái thuốc rỗng xương là cô bắt buộc cô phải uống.
14: Nhưng mà nếu cô nói vậy thì tháng 7 thì mà tôi từ nhỏ lớp tháng 7 thì đâu có bị nứa, mà ta từ hồi tôi uống cái thuốc mà không, tôi thấy nó mới nứa sao cực.
15: Con nghĩ là cô mới uống đây thì bây giờ nó mới nóng lên đây, nhiều lúc cô uống chung. Nhưng mà cô thử sao mà cái thường là không có, thưa cô. Cái thuốc rỗng xương và cái da đầu ngứa hai cái nó khác nhau, thưa cô. Nó không có, thuốc rỗng xương nó không có làm da đầu ngứa. Cô uống thuốc rỗng xương nó làm cho cô đau nhức khớp xương, ok, làm cho cô body ache thì có thể, nhưng mà da đầu ngứa thì con chưa nghe.
14: Để thấy em lạ cái phẩm này, nó nghe trên đài nói gì nhiều ngứa da đầu, nó bị cho mình đang bị ngứa rồi trúng đầy đài đây rồi không.
15: Nhưng mà con nghĩ cô gọi cô thay cái xà bông của cô đi. Cô gọi xà bông khác đi, cô thử. Cô ra ngồi CVS hay Walmart đó, cô mua cái Head and Shoulder shampoo á cô. Hay là cô mua cái Cold Tar shampoo ở ngoài đó, họ cũng có. Cái chai nó màu đen đen á.
14: Mua cái Head and Shoulder mà chị cho itching có được không?
15: Dạ đúng rồi, chị cho itching, đúng rồi. Cái đó nó có 1% zinc, nó chị cho itching. Dạ đúng rồi đó cô.
14: Ok, dạ,
15: thử
14: cảm ơn
15: đi.
14: Cô.
15: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về da đầu, về hoặc là về những cái làn da của mình bị da đầu ngứa, rụng tóc, hay là da mặt mình bị nám, hay là da mặt mình có những tì vết như thế nào, da mặt mình bị đỏ, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về thuốc, về vitamin quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Can you go over a certain medication will cause hair loss? Because patients start confusing, you know, because when they they take bone loss and then her hair or the scalp, you know.
13: Yeah, I mean, you can see like the big kind of in vogue would be like the GLP ones, like you see, like that.
15: Ozempic,
13: Mounjaro, stuff like that. Yes. So anything or like, I don't know, like if you take like stimulants like phenyramine or something like that, they could always do it. Like hormone block, like you'll see like guys take stuff like prostate cancer. You know, like even though they're not like chemotherapy, they block hormones. You know, chemotherapy, if you're doing that, mm-hmm. you know. I'm trying to think of other things off the top of my head. And those big ones, like, I guess if you're like thyroid medicine, correctly, like it's not, like overdoing it could probably thin it out a little bit. Trying to think of those are the big ones that come to mind. Yeah, I can't think of like any blood pressure medicine. I mean, if you take too much and you get blood pressure, you get put in the hospital or something. Well, sure, that could do it. But those are the big ones. Like, I mean, if you come on like anesthesia, like you have surgery, mm-hmm. just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself could do it too.
15: Yeah. Và thường thường dự thảo hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic, hay những cái thuốc mà tiểu đường, mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho, nhất là thuốc giảm cân, nó sẽ làm cho chúng ta bị rụng tóc, hoặc là những quý vị nào mà bị giống như là bị bú cổ, một là mình bị bú cổ, cái hormone trong cái người mình đó không có bình thường, nhiều lúc nó nhiều quá hay nó ít quá, thì khi mà quý vị bị bú cổ thì nó cũng sẽ làm cho mình rụng tóc. Hoặc là quý vị làm những cái chemotherapy, những quý vị bị cancer nó cũng làm cho mình bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị mà giống như là đi mổ, mình mổ bất cứ cái gì, những thuốc gây mê nó cũng làm cho mình rụng tóc nữa. Đó là tụi chung, đó là những cái thứ mà nó dễ bị rụng tóc hết nhất. Nhưng mà những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu hay là thuốc rỗng xương, những cái thuốc đó nó hoàn toàn không có ảnh hưởng tới da đầu hay là rụng tóc của mình. Cho nên nếu mà quý vị lỡ uống những cái thuốc đó mà hiện tại bây giờ quý vị cảm thấy nó rụng tóc, thì cái đó là một cái chuyện giống như là tình cờ thôi, chứ nó không có phải là một trong những cái mà lý do tại sao mình bị rụng tóc, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về tóc hoặc là làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà bị nám, bị những cái bọng mắt, hoặc là những cái da của mình hay có bất cứ triệu chứng gì, da mình đỏ ngứa, da mình sần sùi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, hay là da mình bị vẩy nến, thưa quý vị. Let's talk about the psoriasis. There's a lot of new treatment for psoriasis now, like instead of the steroid cream or lotion, right?
13: Correct. Yeah, there's a lot of...
15: Yeah.
13: There's...
15: But let me patient call in. Bác sĩ William và Dược Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
16: Hello.
15: Dạ.
16: Thưa cô Dược Thảo, tôi là 72 tuổi mà sao khó ngủ quá cô. Có phải tại vì tôi uống cái thuốc cao máu đó không cô?
15: Cô đang uống thuốc tên gì?
16: Metoprolol và losartan đó cô.
15: Okay, she says she's 75 years old. She cannot sleep. Would metoprolol or losartan would cause it? No.
13: I don't think so. Oh, I mean,
15: the metoprolol would slow down your heart rate. It would make you more sleepy.
13: Yeah, I can't think of what direct. Yeah, maybe like that or I can't think of it. Like no direct.
15: Hai cái thuốc đó, cô tắt cái radio giùm con để khỏi bị tiếng vang trên đài đi cô. Cô nghe qua điện thoại được không cô? Hello.
16: Điện thoại này cô đang nghe, điện thoại cô đâu có radio đâu.
15: Cô không có radio hả? Ồ, cô không có radio. Ok.
16: Có điện thoại không thôi.
15: Ok rồi. Con giải thích cái losartan á, nó là cái ACE inhibitor, tức là cái losartan nó chỉ làm cho cô, nếu mà cô uống cái losartan, cái side effect của nó chỉ làm cho cô giữ nước. Nếu mà cô không bị giữ nước thì nó bình thường, là không có gì hết. Nó sẽ không làm cho cô, nó không ảnh hưởng. Ngoài hai cái thuốc cao máu đó, cô còn uống những cái thuốc nào nữa không mà nó làm cho cô khó ngủ không?
16: Cô còn uống cái thuốc phòng khách đó con.
15: Là thuốc gì cô?
16: Nó tên là gì cô quên hả? Cô đang ở trong xe cho nên cô đang đi ở ngoài chợ. Nó tên là
15: Malaxicam không?
16: Không phải cô. Nó tên là uống hoài mà sao tự nhiên nó quên. Tại vì cái đầu ra. Nhưng mà bây giờ cô có nên uống thuốc ngủ không con?
15: Cô nghĩ cô có thể, nếu mà cô khó ngủ thì có thể cô đi bác sĩ. Mà cô có bị hồi hộp không hay là cô chỉ khó ngủ không thôi?
16: Cô không có hồi hộp gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lo âu chút đỉnh mà sao khó ngủ quá vậy con. Một ngày cô ngủ đâu có, ngày hôm qua cô ngủ không được, có 2 tiếng mấy à, có 1 tiếng, hai tiếng mấy à.
15: Con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình coi cái hai cái thuốc huyết áp của cô. Cô uống cái metoprolol vào buổi tối cho con. Tại cái metoprolol nó là cái thuốc làm cho cái tim mình nó đập chậm lại. Khi mà nhịp tim của cô nó đập chậm lại thì là nó giúp cô dễ ngủ hơn. là tim đập nhanh. Cho nên có thể là cô uống cái Lotorsin ban ngày cho con và uống cái Metabolol ban đêm cho con, để khi mà tim nó đập chậm lại thì nó sẽ giúp cho cô dễ ngủ. Và tạm thời lúc mà cô chưa đi bác sĩ để lấy cái toa, nếu mà cô hồi hộp thì cô nghĩ cô đi bác sĩ lấy cái toa không phải là thuốc ngủ mà cái thuốc giúp cho đỡ hồi hộp, thì những cái thuốc mà giúp cho cô không có hồi hộp nó cũng sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn. Tại vì cái cách cô nói chuyện và cái cách con thấy cô nói chuyện và cô nói chuyện qua phone thì con cảm thấy là cô dễ bị hồi hộp và tim cô dễ đập nhanh.
17: Đúng rồi con, đúng rồi.
15: Cái con chỉ còn nghe giọng nói của cô thôi là con cũng nghĩ như vậy.
17: Ừ.
15: Dễ lo lắng.
17: À đúng rồi con. Đúng y à.
15: Dạ, yeah, con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình của cô đi. Rồi cô nói trong thời gian cô đợi đi lấy hẹn đi bác sĩ gia đình, cô ra ngoài CVS, Walgreens chỗ nào cũng đó cũng được hết á. Cô mua cho con cái melatonin. Cái thuốc melatonin over the counter. Dạ, over the counter. Cô uống cái 5mg melatonin. Cái melatonin này nó giống là cái chất của giống như con trong cái con gà tây á. Cho nên là nó extract cái chất trong con gà tây, nó không có làm, nó không có những cái làm cho mình bị phản ứng phụ. Và nó cô uống thì nó giúp cho cô dễ ngủ. Cô start out cho con 5mg trước đi. Nếu mà 5mg cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời khuyên của cô, nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình bỏ, họ vẫn không có thể nào giúp cô được thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy và cô uống hai loại Lotorsin và Metabloc mà cô vẫn bị như vậy thì cái thời gian mà cái nhịp cái cô bị hồi hộp và tim đập nhanh cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời khuyên của cô, nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình bỏ, họ vẫn không có thể nào giúp cô được thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy và cô uống hai loại Lotorsin và Metabloc mà cô vẫn bị như vậy thì cái thời gian mà cái nhịp cái cô bị hồi hộp và tim đập nhanh nó sẽ lâu dài. Nếu mà cô không có control được lâu dài nó sẽ ảnh hưởng.

0: Bây giờ là cô phải mua cái melatonin uống.
1: Dạ, melatonin uống tạm thời trước đi. Nếu mà melatonin uống mà không bớt mà cô vẫn hồi hộp, cô vẫn khó chịu như bây giờ, như cái cách cô nói chuyện với con là con biết là giống như là cô không có bình tĩnh, người không có dễ
0: Đúng
1: bị
0: rồi.
1: giống như là dễ bị xúc động, dễ
0: Dễ
1: bị ấy
0: bị
1: lắm.
0: đúng là con dễ bị xúc động, thấy một chút gì cũng xúc động.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cô không coi được phim hành động gì đâu.
2: Đúng rồi.
0: Cô không có coi được phim gì hết á.
1: Dạ
0: Phim
1: người
0: gì
1: dễ bị
0: cũng làm
1: nha.
0: cho cô bị bệnh hết trơn á con ạ.
1: Dạ
0: Cho nên máu nó lên tới 231,
1: đúng
0: cô
1: rồi,
0: đi
1: khi mà
0: tiêm
1: cô
0: ở
1: không ngủ được là huyết áp cô nó lên cao. Con nghĩ cô đi bác sĩ gia đình, rồi nói bác sĩ gia đình đổi qua bác sĩ tim cho cô đi, để mà control huyết áp và giúp cái nhịp tim của cô hạ xuống, và để cô giúp cho cô dễ ngủ hơn.
0: Phải rồi con. Cô cảm ơn rất là nhiều nha dì
1: Dạ
0: Thảo. Bây giờ
1: con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
0: cảm ơn con, cảm
1: Dạ
0: ơn con
1: dạ
0: nhiều lắm.
1: rồi con chào cô ạ. Dạ. Dạ bác sĩ Vương, giờ mà Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Alo, dạ thưa, kính chào bác sĩ William và chào cô Diệu Thảo.
1: Dạ.
3: Dạ tôi có câu hỏi muốn hỏi được cô là cái thuốc mà memantine đó mình uống lâu dài có cái side effect gì không ạ?
1: Cái thuốc gì cô đánh vần lại cho con ơi, cô nói con không nghe rõ lắm.
3: Memantine đó, cái thuốc về về về về làm cái về thần kinh đó cô.
1: Cô đánh vần cái tên thuốc cho con được không cô?
3: Dạ, cô chờ chút xíu. Chữ chữ em, chữ
1: Dạ.
3: y, chữ a.
1: Chữ O là chữ A hả? Chữ A hả cô?
3: Chữ e, dạ chữ e.
1: Chữ A.
3: Chữ n.
1: Chữ N.
3: Chữ t, chữ i, chữ n, chữ y. Memantine.
1: Memantine, để con coi coi. Prescription for Alzheimer. The she asked.
4: Yeah, my man.
1: Yeah, with Alzheimer medication, with the for a long run, what is the side effect?
4: You know, I'm not. I'm
1: I don't
4: prescribed a
1: know.
4: lot of memantine.
1: Yeah, I don't
4: I'm
1: know.
4: not sure. I mean,
1: Yeah, that's what she asking. Con nghĩ cái đó chỉ làm cô có
4: it
1: bị
4: just
1: cô có
4: seems
1: bị
4: kind of like.
1: common like everything else.
4: Yeah, I mean, it says confusion or drowsiness,
1: You're
4: and
1: the
4: being like
1: Alzheimer already.
4: Alzheimer, you know,
1: Oh, confusion.
4: constipation, like, kind of
1: The
4: happens,
1: elder, yeah.
4: and then dizzy. Yeah, I mean, like, it, yeah, I mean, yeah, I don't, not super. I mean, I can't think of anything with the skin,
1: Yeah, that's
4: you
1: true.
4: know, in that context.
1: Nhưng mà
4: But
1: hiện tại bây giờ cô có những cái side effect gì? Cô cảm thấy như thế nào?
3: Cái thuốc này là thuốc giúp trí nhớ mà hiện
1: Dạ.
3: tại bây giờ coi như mới ngủ hay nằm mộng rồi thấy những cái chuyện là không không không
1: She have nightmare at night.
4: Yeah, I'm sure I
3: nightmare
4: could
3: report.
4: give you. I mean, it's probably neurostimulating, so
1: Stimulating,
4: you could
1: you
4: probably
1: probably
4: get some
1: had
4: like
1: night
4: vivid dreams. I can
1: yeah.
4: believe it.
1: Yeah.
4: You
1: Yeah.
4: know.
1: Nhưng mà con nghĩ nếu mà cô cái đó cái thuốc này thì nó affect cái não của mình, cái bộ não của mình thì có thể là nó có làm cho cô nằm mộng chỉ vậy thôi, rồi nó đơ và cô uống lâu dài thì nó làm cho cô bị táo bón. Cô có
3: Cái này tôi uống cũng 6 7 năm rồi đó cô, mà lúc trước uống thì cái tình trạng nó không có, mà cái sau là lúc sau này thấy quá nhiều đi,
1: She have a
3: nó
1: nightmare.
3: nằm ở một cái
4: Yeah.
3: khó, rất là khó ngủ, mà nhắm
1: She
3: mắt
1: cannot
3: một cái
4: sleep.
3: là nghĩa là thấy
4: Right.
3: mộng bị thấy những cái gì lạ gì đâu.
4: Okay.
1: Yeah, so tell
4: But
1: her to call, go back to the doctor and change
4: yeah,
1: medication.
4: well,
1: She on it for 5 6 years already, so it's
4: yeah.
1: time.
4: See, if you're not sleeping, it's like this
1: It's
4: lot.
1: worse than all the worse than taking this medication. Didn't help Alzheimer's at
4: Yeah,
1: all
4: it's like,
1: because less
4: and
1: sleep
4: then
1: will
4: maybe it
1: cause
4: helps with
1: more.
4: like, yeah, probably insomnia, probably
1: Yeah,
4: worse
1: worse
4: than
1: than
4: falls. Yeah,
1: yes,
4: yeah.
1: Alzheimer. Con nghĩ cái thuốc này
4: Call
1: theo
4: a
1: con,
4: doctor and
1: yeah,
4: see.
1: theo con với bác sĩ William đó, nghĩ rằng á, cái thuốc này á, nếu mà cô uống để ngăn ngừa giúp trí nhớ mà con thì cô mất ngủ nó làm mình mất trí nhớ nhiều hơn á, cho nên tạm thời cô đi lại bác sĩ, giờ cô một là đổi thuốc, hai là cô ngưng thuốc đi, tại vì nếu mà làm cô nằm mộng và không ngủ được thì cái không ngủ được nó còn tệ hơn là uống là mất trí nhớ còn mau hơn là uống thuốc giúp trí nhớ. Tức là basically cái thuốc này hiện tại bây giờ nếu mà cô diễn tả cái side effect của cô hiện tại bây giờ thì con nghĩ cái thuốc này nó chỉ làm tệ hơn thôi chứ nó không có giúp cô. Đại khái là gì?
3: Như vậy là mình phải ngưng hả thưa bác sĩ?
1: Con
3: Cô
1: không
3: tư
1: cái đó cái ngưng hay không là cô phải trở lại cái người bác sĩ mà cho toa cho cô đó,

0: cô sẽ cô trình bày với họ là cô ngủ không được và cô nằm mộng và cô không chợp mắt được, thì cái người bác và cô hỏi cái người bác sĩ của và cho thuốc của cô á, là hỏi họ cô có người bác sĩ nghĩ rằng cái thuốc giúp trí nhớ này có giúp ích gì cho tôi hay không, trong khi đó tôi mất ngủ và cái sự cái là cái làm cho tôi không ngủ được thì nó làm cho tôi mất trí nhớ nhiều hơn nữa. Thì cô đặt câu hỏi với cái người bác sĩ và người bác sĩ đó họ trả lời như thế nào, và từ họ một là họ đổ thuốc hay là họ adjust hay là họ biểu cô ngưng thì do cái người bác sĩ đó, con không dám nói, nhưng mà cô phải đặt câu hỏi với người bác sĩ của mình.
1: Yeah. Với lại tôi có câu hỏi thứ hai là cái thuốc mà Ibuprofen sodium nó từ cô Dự Thảo. Thì cái thuốc này uống thì có cái side effect của nó là gì cô Dự Thảo?
0: Alendronate hả cô? Rỗng xương hả cô?
1: À, dạ đúng rồi.
0: Cái thuốc rỗng xương, cái side effect của nó là khi mà cô uống lâu dài hơn 10 năm 15 năm thì cái xương của cô nó mỏng, giống như là nó fragile hơn, nhưng mà thường thường cái đó cô phải đi lại, thường thường là uống sau 5 năm 10 năm 20 năm là bác sĩ họ đổi cái thuốc khác. Và uống lâu dài thì con thấy là nó chỉ đau nhức khớp hay là nó con thấy là không có vấn đề. Còn mẹ con uống mấy chục năm rồi nhưng mà sau đó là phải ngưng, phải qua bên chích cái thuốc rỗng xương thay vì uống những cái thuốc rỗng xương mình phải đổi vậy thôi. Chứ con thấy so far thì cái side effect nó là như vậy đó, là có thể làm đau bao tử maybe.
1: Nó làm đau bao tử hả?
0: Dạ, nó làm đau bao tử, dạ. Cho nên sau khi mà có lúc cô uống á, là tại cô uống bụng đói rồi cô không có được nằm thì nó thể trào ngược lên bao tử, cho nên là cô phải đi và rồi sau đó nửa tiếng sau cô được ăn vậy đó. Nhưng mà cô phải uống 8 ao nước, cô phải uống nước nhiều vô hoặc hơn.
1: Thưa cô, dạ thưa cô Dự Thảo, tại vì tôi đã bị bao tử mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ tại vì chích thuốc rỗng xương thì thấy cũng không có kết quả gì, thành ra bác sĩ mới đổi cho thuốc này. Nhưng mà theo cô nói thì thuốc này nó ảnh hưởng tới bao tử, như vậy là tôi không uống được hay sao?
0: Không, cô vẫn uống bình thường. Con nghĩ nó ảnh hưởng bao tử rất là ít cô à. Chính là cô cần phải uống cái thuốc này. Cái thuốc này nó phải nói rằng là nó nhiều cái benefit hơn là cái side effect của mình. Cho nên là cô cần phải uống. Dạ, dạ. Nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc bao tử. Nhưng mà ngày nào cô uống thuốc này thì là cô uống thuốc bao tử sau đó.
1: Thưa cô Dự Thảo, mình uống thuốc này xong rồi mình vẫn uống thuốc calcium rồi những uống
0: dạ,
1: thuốc
0: dạ đúng rồi, mà nửa tiếng sau con mới được uống. Nửa tiếng
1: một
0: sau
1: tiếng
0: chứ con không, hay là nửa tiếng hay một tiếng gì đó, nếu mà trong cái instruction có nhiều cái nó đề nửa tiếng, nhiều cái nó đề một tiếng thì cô phải theo cái instruction của cái người dược sĩ họ dặn cô, có người nửa tiếng, có người một tiếng, dạ tùy theo cái dosing của nó.
1: Dạ dạ ok cô. Còn cái là mấy loại thuốc chích thì theo cô Dự Thảo thì mình uống thuốc viên nó tốt hơn thuốc chích hả cô Dự Thảo?
0: Con nghĩ tùy theo cái độ rỗng xương của cô, nhưng mà con thấy thuốc chích nó hiệu quả hơn. Thuốc chích nó mắc tiền lắm á cô, một thứ dose mẹ con chích là 1.000 đồng á cô, 6 tháng chích lần á cô.
1: Là hiệu gì cho thưa cô Dự Thảo?
0: Con không nhớ nữa mẹ con chích cái gì mà mẹ hay đi chích con không nhớ nữa, mà con biết cái bill về Medicare họ trả cả 1.000 đồng á cô. Là như 6 tháng chích lần, rồi có lần nào đó bị cái gì đó, rồi ba câu họ đổi thuốc vòng vòng, có cái 3 tháng những cái thuốc đó, con thấy là như vậy, 3 tháng hoặc 6 tháng.
1: Còn cái loại chích mà Soboclo 60 microgram á cô Dự Thảo, cái loại này chích tốt không cô Dự Thảo?
0: Cái thuốc nào cô đánh phần cho con đi cô?
1: Chữ S, chữ T, chữ O, chữ B.
0: Chữ S, chữ S, chữ T, chữ O, chữ B, B like boy hả cô? Hay là B like Paul?
1: Đúng rồi, B like boy.
0: Ừ.
1: Chữ O, chữ C, chữ N là chữ O.
0: Ồ, cái giống cái này là Bolivia với lại là Botusco, con thấy rồi. Cái thuốc chích này nó cũng hiệu quả đó cô, mỗi 6 tháng cô chích một lần. Cái này nó cũng tốt đó cô.
1: Mà cô Dự Thảo cái thuốc này như là mắc tiền lắm.
0: Dạ, cái này này là 1.500 một ống á cô. Mẹ con chích Bolivia, cái Bolivia này thì là có 1.000, cái của cô 1.500 á cô.
1: Ủa mắc dữ vậy hả?
0: Dạ, nếu mà Medicare nó cho thì cô chích dạ.
1: Cái kiểu này chắc nó bắt tôi phải trả tiền, chắc nó không cho đâu cô ơi.
0: Con không biết. Dạ vâng. Con nghĩ cô trở lại với bác sĩ gia đình của cô đi cô. Cô trở lại bác sĩ gia đình. Thứ nhất là cô xin hỏi về câu hỏi về cái thuốc giúp trí nhớ của cô. Và thứ hai nữa là cô nói về cái thuốc rỗng xương này. Dạ. Con nghĩ trở lại bác sĩ gia đình đi cô nghe.
1: Trời ơi, ông bác sĩ gia đình ông cho tôi cái này đó cô.
0: Dạ
1: Ông
0: thì
1: kêu tôi chích cái này đó, mà
0: vậy
1: ông
0: nếu
1: chích
0: vậy
1: cái
0: cô
1: này thì
0: chích
1: kêu
0: đi.
1: tôi trả. Ủa?
0: Để cô, thì cô phải chịu trả copay mẹ con hình như chích mỗi mỗi 6 tháng mẹ trả 400-500 gì đó con không biết nhưng mà đại khái là gì cũng không có rẻ đâu. Con cũng không có nhớ, dạ con không nhớ nhưng mà cô ơi chết không mang theo thuốc mà mình phải xài thôi cô. Để cho mình có thiệt lỡ mà mình bị rỗng xương mình té, mình gãy xương còn nằm ở nhà còn worse hơn nữa đó cô.
1: Bây giờ mình sống mình không có đủ ăn nè cô biết không, chứ đâu phải mình hạ tiện đâu.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô. Tới đây con đã hết giờ rồi. Và còn chứ chúc cô có một ngày vui bên gia đình và người thân. Con rất là cảm ơn cô rất là nhiều thưa cô. Dạ.
1: Dạ, chúc cũng vậy ạ. Dạ,
0: Dạ rồi, dạ xin
1: bye
0: chào
1: cô.
0: cô. Thank you cô
2: Yeah,
0: Thảo Sinh.
2: thanks for having me.
0: Dạ vâng, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Thảo Sinh đã đến với chúng ta. Và nếu một quý vị nào muốn muốn mà gặp bác sĩ Thảo Sinh thì có thể gọi qua số là 713-946-2666. 713-946-2666. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược sĩ của chúng tôi. Kính chào.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 87, Cựu Địa, Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong. Vân khí mịt mờ nơi khe núi giống như dải lụa bạch ôm nhu trắng nõn, nhẹ nhẹ bập bềnh. Buổi sáng sớm, không khí bao bọc trong hơi sương ẩm ướt, với gió mát thanh khiết thổi ngang qua rừng trúc nhất phiến thủy lục, thổi tới tận đỉnh núi Đại Trúc Phong. Lấy thủ tỉnh đường làm trung tâm, trong ánh dương quang an tĩnh đứng đó, cảnh ấy đậm vẻ bình yên. Chợt nghe tiếng chó sủa đột ngột truyền tới, lẫn vào đó là tiếng chí chí. Phá vỡ cảnh an tĩnh, con chó vàng đại hoàng chạy từ xa lại. Tiểu Hôi cưỡi trên lưng nó, dùng tay nắm chặt lấy đám lông trên chỗ con chó để chi trì thân thể. Đồng thời, một tay vung vẩy trong không trung, xem bộ dạng thật hưng phấn. 10 năm trước, Trương Tiểu Phàm đi theo đến phía sau Thông Thiên Phong, một lần đi không trở lại, bắt đầu một quãng đường mới. Hai con vật bộ dạng hoan hỷ ấy cũng biến mất. Tiểu Hôi, trái với cái tính hiếu động ngày xưa, đã khoác lên bộ dạng móc meo một thời gian dài. Đến như đại hoàng cũng không hơn gì, cả ngày ủ rũ. Chúng không chủ đích, chỉ là sẽ rất hoan hỷ nếu gặp được Trương Tiểu Phàm, nên chạy đi kiếm Đông Tây. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi lần Đỗ Tất Thư thay thế Trương Tiểu Phàm đi vô bếp cho chúng ăn, là nhất định thấy đại hoàng, Tiểu Hôi một loạt làm dữ. Sau khi chúng ăn xong, hầu như cũng vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh, đích dạng là bất mãn. Tội nghiệp Đỗ Tất Thư phải rầu rĩ vì vậy trong suốt một thời gian dài. Thời gian trôi như nước trôi, ký ức năm nào phản phất đã là chuyện quá khứ. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Hôi và Đại Hoàng tại nơi đỉnh núi Đại Trúc Phong đã lại nháo nhào, lông bông, mê mải rong chơi. Chỉ là dù có như vậy, khi chúng quay trở về để đi ngủ lúc đêm khuya, là lại đến căn phòng cũ của Trương Tiểu Phàm, phảng phất như là mong chờ được nhìn thấy ai đó. Tuy nhiên, suốt bao năm ròng, trong căn phòng này vĩnh viễn chẳng thấy bóng ai. Đại Hoàng đột nhiên đang phóng nhanh dừng ngay lại. Lực quán tính mạnh mẽ làm cho Tiểu Hôi ở trên lưng xém chút ngã lộn nhào. May mắn là tay của nó nắm đủ chặt, nên cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ được thân thể thẳng thóm. Đại Hoàng sủa to lên, đột nhiên quay đầu lại, mở miệng thè cái lưỡi dài tự đuổi theo cái đuôi của nó, rồi cả thân người cứ thế đứng tại chỗ mà xoay mòng mòng. Tiểu Hôi ngồi ở trên lưng đã vững vàng, nhách cái miệng ra cười kêu to chí chí, đích dạng là tiếng kêu hưng phấn. Cái trò du hí vô vị này Đại Hoàng lặp đi lặp lại không biết đã là bao nhiêu lần, nhưng đối với tụi nó, phảng phất vẫn là thứ trò vui thích nhất. Ánh nắng sớm mai rơi lắc rắc trên thân mình bọn chúng. Tại nơi Đại Trúc Phong, chỉ thấy dội lại âm thanh tạo ra bởi hai con vật, trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ. Khoảnh khắc tốt đẹp này phảng phất chỉ dành riêng cho chúng. Xa xa hậu sơn, một phiến trúc lâm thanh thúy, ẩn ẩn gió núi sao động, lá trúc kêu xào xạc dằng dặc vọng lại. Ngọn gió thổi đến từ phương hướng ấy, phảng phất mang theo trúc diệp đích thanh hương hòa vào hơi thở trúc lâm. Hốt nhiên Đại Hoàng ngừng lại, không đuổi theo cái đuôi của nó nữa. Tiểu Hôi đang ở trên lưng nó, đồng thời đã xém ngã lộn nhào, nhếch cái miệng ra nhìn về phía ấy. Một phiến trúc lâm thanh sơn, thúy trúc, gió thổi tựa như mặt biển. Xa xa, xa xa, xa xa, chí chí chí, chí chí. Tiểu Hôi hốt nhiên róng lên, Đại Hoàng cũng phản ứng kỳ quái, kêu lên nhiều tiếng nho nhỏ, lại sủa lên vài lần. Sau một khắc, cả hai con vật phản phất giống như nhau đã nhận ra sự gì. Tiểu Hôi tay nắm lấy Đại Hoàng, Đại Hoàng lập tức xoải bốn chân chạy thật nhanh về hướng hậu sơn phía trước hát trúc lâm. Có lẽ tiểu lộ nơi hậu sang đã lâu rồi không có ai đến đây thực hành bài học chặt trúc nữa, nên cây cỏ tươi tốt chen nhau mọc xóa cả sang lô. Nhưng Đại Hoàng dường như trời xanh linh giác, luồn như con thoi giữa những cây rừng, chạy nhanh hơn, chạy thật nhanh đến trước trúc lâm. Thúy lục đích trúc lâm thâm u một vẻ thần bí. Đại Hoàng dừng lại ở trước rừng trúc, gừ gừ nho nhỏ kêu lên vài lần. Tiểu Hôi từ trên lưng nó nhảy xuống, chồm hổm ngồi một bên, phóng mắt nhìn, rồi lại nhìn vào sâu trong rừng trúc, tay quào quào cái đầu, phảng phất như đang do dự. Nhưng chỉ một thoáng trù trừ, cuối cùng Tiểu Hôi hạ quyết tâm, chỉ thấy nó hướng về phía Đại Hoàng kêu chi chi hai tiếng trước khi bước lại hướng trúc lâm. Nói là bước lại thì cũng chẳng đúng. Kỳ quái là Tiểu Hôi không có leo tót lên cây. Nó một chân trước đặt lên tư thế như là sắp nhảy lên, nhưng nhìn chậm chậm lại cái dáng của nó, vẻ thận trọng, tựa hồ đầy vẻ mong chờ. Đại Hoàng gừ gừ hai tiếng, đã lại bước đi theo sau lưng nó vào rừng trúc. Một khỉ một chó len lỏi chậm chậm trong rừng trúc u tĩnh, rất nhanh đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng. ánh nắng sớm bị chặn lại bởi tầng lá trúc dày, nhưng qua những khe hở ở giữa vẫn có thể xuyên qua, biến thành những luồng sáng to cỡ ngón tay lắc rắc từ trên lùm cây rơi xuống đậu trên mặt đất. Tiểu Hôi và Đại Hoàng giữa rừng trúc chậm chậm tiến tới không chủ đích, đã đi sâu vào rừng, nơi có một khoảng đất nho nhỏ phảng phất quen thuộc, lờ mờ nhận ra như là nơi năm nào Trương Tiểu Phàm khi mới tới đây đã khổ nhọc tập chặt trúc. Tiểu Hôi dừng lại lơ lửng trên không, đưa tay lên đầu, phóng tầm mắt nhìn ra mọi hướng. Trúc lâm thâm u, nhất phiến tịch tĩnh, tựa như một tiếng thở có thể xáo động bầu không khí ấy, chậm chậm tăng dần cảm giác bồn chồn không yên. Sắc tiếng chân nhẹ nhẹ vang lên trong nơi trúc lâm sâu thẳm an tĩnh. Tiểu Hồi và Đại Hoàng cùng quay đầu qua nhìn, hình dáng đó đằng sau khóm trúc dày dần dần hiện rõ. Trúc lâm đột nhiên chìm trong yên lặng, nhưng chỉ một khắc sau chợt vang lên tiếng reo hoan hỉ. Tiểu Hồi nhảy tới, thân hình như vệt xám nhảy đến giữa không trung về phía người mà nó bấy lâu mong chờ. Nó nắm chặt lấy áo người đó, cười to mừng rỡ, cuống cuồng tỏ sự hoan hỉ của mình. Chi chi chi chi chi chi chi, cười mãi không dừng. Người đó vòng tay quanh nó, hùng lệ chi khí thời khắc này biến mất. Khoảng giữa hai lông mày giờ hiện nét cười nhu hòa lâu ngày mới lại thấy. Bế Tiểu Hôi trong lòng, sau một khắc hốt nhiên có cảm giác, nhìn xuống dưới, khóe miệng hiện nụ cười, cúi mình xuống xoa đầu Đại Hoàng, cười mà nói: Đại Hoàng, người có khỏe không? Đại Hoàng tự nhiên là chẳng thể nói được, nên chỉ gừ gừ nho nhỏ đáp lại. Cái đuôi của nó ngoáy tít lên, đầu thì cọ cọ mãi vào lòng bàn tay người đó. Trong khóe mắt người đó, phản phất nơi không người nhìn thấy, phản chiếu hình ảnh mờ mờ. Chỉ có ngươi, giống như ngày trước, vẫn xử sự bình thường với ta. Rào rạo, bất chợt, có tiếng chân bước dồn, đích thị là Giả Cẩu đạo nhân từ phía sau đang đi lại. Nhìn bộ đạo bào cũ bị rách hở vài chỗ bởi gai nhọn, hiển nhiên là đã lạc đường. Giả Cẩu đạo nhân lấy lại hơi, hướng về Trương Tiểu Phàm, giờ là quỷ lệ, oán thán: Hey, xú tiểu tử, phải người hóa điên rồi không? Muốn chết cũng đừng chọn kiểu này chứ. Đây là Thanh Vân Môn, vạn nhất bị người ta phát hiện, chúng ta có 10 cái mạng cũng vẫn bị chết đó. Đột nhiên, đối với quỷ lệ thì thập phần ôn thuận. Đại Hoàng giờ quay đầu lại, lòng trên cổ dựng ngược lên, nhe răng. Hiển nhiên đối với Giả Cẩu 10 phần thì chẳng có đến được một phần hảo cảm. Một khắc sau, Đại Hoàng rống to một tiếng, quăng mình đến bất thình lình. Giả Cẩu thất kinh, nhìn thấy con chó lớn đột nhiên nhầm thân trên của mình phóng tới, tim lạc một nhịp, không chủ định nắm lấy cái pháp bảo hình răng nanh của mình. Chỉ không ngờ thời khắc này, quỷ lệ đứng phía trước lạnh lạnh nói: Người dám dùng pháp bảo đả thương con chó đó, ta sẽ chặt chân tay ngươi xuống, ném ngươi xuống phía dưới núi trước thủ tỉnh đường. Giả Cẩu ngạc nhiên, phẫn nộ: Ngươi nói? Chưa nghe trả lời, Đại Hoàng đã bất ngờ quăng mình tới. Vẻ thất thần của Giả Cẩu mất đi khi bị con chó lớn xông tới, đồng thời tiếng chó sủa, tiếng giận dữ vang lên không ngớt. Người chó cuốn vào nhau, loạn choạng. Giả Cẩu đạo nhân và Đại Hoàng một khối lăn tròn ra xa phía sau, chẳng nhìn ra thân người thân chó nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng giận dữ vọng lại: À, con chó chết tiệt, mày cắn trả. Quậy, xú tiểu tử, đồ súc sanh nhà ngươi, không kêu con chó dừng lại đi, nhả ra. À, con chó chết tiệt, là chân người đó, không phải cái cắn gà đâu, mau nhả ra, đừng có cắn. À, nha. Quỷ lệ ngó ra xa, làm như không nghe tiếng kêu thảm của Giả Cẩu, quay đầu qua ngó Tiểu Hôi ở trong lòng, đôi mày giãn ra như cười. Cẩn thận nhấc nhấc nó lên ướm thử, thấy mới chỉ 10 năm không gặp, Tiểu Hôi dường như lớn lên nhiều. Ôm nó trong lòng, cảm giác nặng hơn trước nhiều, cái vạch ở giữa trán dường như lớn ra hẳn. Tiểu Hôi vẫn còn kích động trong niềm vui ban đầu, lúc này nhếch miệng ra cười, giống như ngày trước nhảy thót lên vai gã, theo quán tính thò tay ra vò bù đầu tóc gã. Quỷ Lệ bình tĩnh đứng đó, chậm chậm đi ra phía ngoài, bước đến phần trên của trúc lâm. Từ trên cao nhìn ra phía xa, trước núi nơi ấy chìm trong hơi mây, đã từng là gia đình ấm cúng nhất của gã. Gã nào nào xuất thần, đau đớn nhìn theo. Cũng chẳng biết đã bao lâu, thấy đại hoàng dương dương đắc ý từ sâu trong rừng chạy ra, đầu nghển lên, đuôi ngoáy tít, nhảy lên người Quỷ Lệ, uồng uồng uồng lên mấy tiếng. Quỷ Lệ mỉm cười, đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nó. Một lúc sau, giả cẩu đạo nhân loạn choạng từ hắc trúc lâm đi ra. Phần trên đạo bào rách ra mấy mảnh, trên bộ mặt chó có nhiều vết cào, nhìn bước đi có thể thấy chân cũng đã bị thương rồi. Lúc này nhìn thấy đại hoàng ở bên cạnh Quỷ Lệ, tâm lý vừa sợ vừa ghét, kết cục không có gan đi tới, đứng ở xa làm dữ nói: con chó chết tiệt kia, đừng có cậy có người nâng đỡ mày, sớm muộn có ngày ta làm thịt mày đó. Đại hoàng bất ngờ quay đầu lại, hướng phía giả cẩu đạo nhân gầm to lên. Giả cẩu hồn phi phách tán, lúc này liên tục lùi lại mấy bước. Nhưng đại hoàng chỉ làm bộ dọa đùa hắn, một lúc sau cũng không thấy đuổi theo, thay vào đó quay đầu lại. Giả cẩu hoàng hồn, vô luận cũng không có gan thoá mạ nữa. Nhìn xuống núi cả nửa ngày, làn nắng sớm đã hiện rõ yên ả phủ xuống, khoác lên khoảng núi cao một màu xanh ngắt, chiếc áo giáp vàng lấp lánh. Quỷ Lệ nhắm mắt thở sâu. Một lúc sau, chuyển thân mình, tay ôm Tiểu Hôi, liếc qua giả cẩu nói: chúng ta đi thôi. Giả cẩu nghe câu nói đó, nhanh chân đi lại, lầm bầm một mình: đúng là tự tìm rắc rối, vì một con khỉ đi mạo hiểm tính mệnh. Đại hoàng phản phất cảm giác điều gì, đứng thẳng người nhìn Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên đầu đại hoàng, mỉm cười, tay trái đưa ra. Một đạo huyền thanh quang mang từ cây hắc bổng xuất hiện, chính là thiêu hỏa côn năm nào, ngự trên đó, trực chỉ thanh thiên. Giả cẩu cười khăng khắc phàn nàn: xu tiểu tử, biết đang ở đâu không mà không ngừng phô trương thế. Hắn đang đứng đó oán thán, thốt nhiên đại hoàng gầm to lên. Giả cẩu sợ hãi nhảy lùi một bước, liền đó ngự khởi pháp bảo vội chạy theo Quỷ Lệ. Trong hắc trúc lâm, đại hoàng đứng có một mình, sủa to lên, liên hồi sủa theo, cho tới khi một bàn tay trắng nõn đặt lên đầu nó, ôn nhu nói: đại hoàng, làm sao thế? Sao hôm nay lại chạy đến đây kêu mãi không ngừng? Đại hoàng phản phất bị kích động, thở hổn hển, chuyển nhãn nhìn người thiếu phụ trẻ chính là Điền Linh Nhi, rồi quay đầu qua hướng lên trời sủa to lên. Điền Linh Nhi nhíu mày nhìn quanh, chợt thấy kỳ quái nói: sao thế đại hoàng? Tiểu Hôi, hai người không phải ở cùng một chỗ sao? Đại hoàng chẳng biết là có hiểu nàng nói gì không, vẫn hướng lên trời sủa đến khàn cả giọng. Điền Linh Nhi nhìn lên trời, chỉ thấy trời xanh mây trắng, trời xanh vô hạn, vân khí mờ mờ tạo thành những tầng mây lơ lửng theo nhau trên nền trời xanh thẳm, cảnh sắc tráng lệ. Không hiểu tại sao, trong tim hốt nhiên chìm xuống, nhất thời nhìn theo si dại. Thành Vân Sơn phía nam, Thiên Lý Chi Ngoại là nơi hoang dã, có hòn núi cao tên gọi là Hồ Kỳ Sơn, là nơi đặt tổng đường của Ma giáo Quỷ Vương Tông. 10 năm trở lại đây, Ma giáo thế lực ngày một hưng thịnh, cao thủ đầy rẫy, nhưng nội bộ tranh đấu mỗi ngày một thảm liệt, lại cùng với chánh đạo tương tranh kịch liệt. Quỷ Vương Tông là nhất chi trong tứ đại phái lớn nhất của Ma giáo. Trong 10 năm nay, tông chủ Quỷ Vương gắng sức xây dựng cơ đồ, hùng tài đại lược, thế lực Quỷ Vương Tông mỗi ngày mỗi lớn, dường như có thể thay thế Vạn Độc Môn trở thành Ma giáo đệ nhất đại phái. Hiện nay Quỷ Vương Tông, đại cao thủ trừ tứ đại thánh sứ, thần bí mặt chắc là ra mặt. Còn có những thần bí nhân vật như quỷ tiên xanh xuất hiện gần quỷ vương. Bình thời chỉ nghe tiếng nói mà không lộ diện, nhưng được người ta chú ý nhiều nhất lại là người sẽ kế nghiệp quỷ vương tông. Quỷ vương xem trọng quỷ lệ hơn hẳn. Quỷ vương không ngần ngại phá cách phong cho địa vị phó tông chủ, đối đãi như con. Ngày nay thiên hạ đều biết quỷ lệ khẳng định là người kế tiếp chức nghiệp quỷ vương tông tông chủ. Trong nội bộ ma giáo, những kẻ vai vế dù phản ứng kịch liệt nhưng kết cuộc vô dụng. Không biết bao nhiêu người đã thử ly gián mối quan hệ của quỷ vương với tên thủ hạ mang danh đệ nhất chiến tướng ấy mà tất cả đều thất bại. Chỉ có thiểu số lân cận mới hiểu về một đoạn quá khứ ẩn trong tâm đối với mối quan hệ kiên cố không thể phá của hai cá nhân này. Phảng phất thương cảm, hắc sa mềm mại che khuất dung diện chính là thần bí hắc y nữ tử U Cơ, lúc này yên lặng ngồi tại căn phòng tối trọng yếu trong quỷ vương tông. Phòng không thật lớn nhưng thật lạnh lẽo, có nguyên nhân là ngay tại chính giữa phòng đặt một tinh oát dịch thấu bạch sắc băng đài. Hàn khí thành dải từ phía trên cái băng đài tựa như trong suốt này phiêu đãng bay lên. Người con gái thế gian mỹ lệ trong bộ y phục màu lục ưa thích của nàng an tĩnh nằm trên đó, trong dập dềnh hàn khí bạch sắc phiêu khởi, gương mặt trắng bạch phảng phất như trong suốt, vẻ mỹ lệ băng tuyết. Hai tay nàng đặt giao nhau trên thân, trong tay phảng phất như là một phần của thân thể là cái chu vàng nho nhỏ đang tỏa quang mang kỳ dị, phảng phất như ngưng tĩnh mà quan sát thế gian. Lúc này phía sau đột nhiên truyền lại âm thanh thấp trầm ong ong, thạch môn được mở rồi lập tức đóng lại, có tiếng chân vang nhẹ đi đến, có người xuất hiện bên cạnh U Cơ. U Cơ chậm chậm quay đầu, có thể xuất nhập căn phòng này toàn bộ quỷ vương tông không quá 4 người. Quỷ lệ gương mặt trắng bạch xuất hiện trước mắt nàng, trong lòng hắc sa nhân chợt xao động, nhớ lại mỗi lần nam tử này đến đây sắc diện lại thêm nhợt nhạt. Bất quá trong mắt nam tử ấy hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của một U Cơ. Người con gái mỹ lệ đang an tĩnh nằm đấy, thời khắc này đã xâm chiếm toàn bộ tâm tư con người gã. Thạch thất đột nhiên biến thành tĩnh mịch, tịch tĩnh như là chết. U Cơ nhẹ nhẹ chuyển thân về phía sau, nhưng mục quang vẫn lưu lại thân nam tử. Thân ảnh gã phảng phất vài phần cô đơn, ngoại diện dễ sợ máu tanh mà thế gian thường thấy, tại lúc này cảm giác hoàn toàn không thể nhận ra. Có biết rằng chỉ tại nơi này là nơi duy nhất gã thấy lòng an tĩnh. Nhìn nam tử đó lần cuối, nàng bước ra, cẩn thận phong bế thạch môn, thở ra, bước đi, chợt thấy nhất thân bạch y chính là Thanh Long đứng đó. U Cơ trầm mặt một khắc, rồi thong thả hỏi, việc gì vậy? Thanh Long hướng về thạch môn hỏi, gã trở lại ư? U Cơ hắc xa liễu động, phảng phất như nhẹ nhẹ gật đầu, trả lời, phải, tại trong đó bầu bạn chuyện trò với Bích Giao. Thanh Long nhíu mày, thở dài nhẹ nhẹ. Kỳ thật trong lòng họ đều hiểu cái gọi là chuyện trò đó bất quá là quỷ lệ cá nhân tự thầm thì với bản thân, còn Bích Giao có thể nghe thấy hay không lại là chuyện khác. Chỉ là sự tình quá đổi thương tâm, thật không muốn nói đến. U Cơ đứng đó thốt nhiên bảo, Trương Tiểu Phàm, hắn mỗi lần quay lại là đến đây. Thanh Long sắc mặt khẽ biến đổi, chặn lại, Tam muội, hắn được quỷ vương tông chủ ban danh quỷ lệ. Chúng ta đã nói nhiều lần rồi, không dùng cái tên đó để gọi hắn nữa. U Cơ sắc diện sau tấm hắc sa, thật không rõ biểu tình ra sao. Chỉ nghe nàng nói tiếp, giọng không đổi, nhưng tông chủ đã lâu lắm rồi, sao không thấy ghé thăm một lần? Thanh Long nhìn nàng, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, 10 năm nay, tông chủ mái tóc đó, tóc mai bạc cả rồi, không biết là thêm bao nhiêu nữa, là vì cái gì? Người xem có vẻ không màng đến đứa con gái duy nhất, nhưng trong lòng thiệt là thống khổ lắm. U Cơ cũng trầm mặt, sau đó nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi: việc tìm kiếm Hắc Vu tộc tiến hành tới đâu rồi? Thành Long lắc đầu nói: Hắc Vu tộc ngàn năm trước xuất hiện một lần, bây giờ tìm ở đâu, nửa phần manh mối cũng không có. U Cơ chậm chậm chuyển thân mình, bước ra ngoài. Nơi thạch thất này dành cho giấc trầm miên của Bích Giao, tự nhiên là nơi Quỷ Vương Tông cực kỳ tĩnh lặng. Bình nhật ít người qua lại. Lúc này phía ngoài thạch thất, tại đảo Trung, chỉ có hai người bọn họ. Thành Long nhìn theo dáng U Cơ, hốt nhiên khai khẩu nói: muội tốt nhất là giữ khoảng cách với Quỷ Lệ. U Cơ thân hình rung động, lập tức đình trụ cước bộ, cá nhân phản phất như thân thể bất động, nhưng rồi lập tức chậm chậm thở ra, quay lại. Qua tấm hắc xa vọng ra tiếng nói, từng chữ thốt ra: sư huynh có ý tứ gì? Thành Long không nhìn lại nàng, chuyển nhãn nhìn về phía thạch thất sư môn, nhẹ nhẹ nói: huynh biết muội đối với Bích Giao lâu nay tâm hoài hổ thẹn, tự trách là mình không bảo hộ tốt được cho nàng. Nhưng muội đối với nam tử đó quan tâm riêng từ là thấy khá nhiều đó. U Cơ không đáp, nhưng trên con đường này đột nhiên biến chuyển, giống như một thời khắc trước trong thạch thất trở thành băng lãnh, sát ý vô hình phản phất động lại trên thân nữ tử hắc y, từ đó không ngừng tỏa ra. Huynh nói không có căn cớ, muội đối với thiếu niên đó có tình nghĩa gì? Nàng từng từ thốt lên. Thành Long phía trước cái sát ý ấy phản phất một cảm giác bình thường như đã tiên liệu, thần sắc không biến đổi, chỉ chậm chậm nói: ta muội, ta không nói vu vơ, ta chỉ muốn đề tỉnh muội thôi. Nhân vì mối duyên của Bích Giao, quan hệ giữa Quỷ Vương Tông chủ và nam tử đó, tất cả rất là vi diệu. Ta theo Quỷ Vương Tông chủ lâu năm, nhìn thấy người mặc dù đối đãi với Quỷ Lệ như là con, nhưng đôi lúc vì nỗi thương tâm vì Bích Giao, chỉ sợ cũng xuất hiện vài phần hận ý. Nói đến đó, hắn quay đầu qua, chăm chú nhìn U Cơ, nói nhẹ nhàng: tam muội, muội phải tự quản hành vi đó. U Cơ tại xa xa lạnh lạnh hừ một tiếng, cười lạnh nói: lời dạy hồ đồ. Nói xong, thân thể chuyển động bỏ đi. Thanh Long cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhẹ nhẹ thở dài. Trong thạch thất, Quỷ Lệ ngồi bên cạnh Bích Giao, ngưng vọng nhìn vẻ mỹ lệ đó. Gã gương mặt trắng bạch dịu dàng nói: ta về rồi, Bích Giao. Lần này xuất môn, ta đã diệt trừ một môn phái cho cha nàng, là thứ mà chúng ta lúc đầu gọi là Lệ Huyết Đường. Nàng nhất định là vẫn còn nhớ phải không? Chẳng biết như thế nào, vào thời khắc tối hậu, ta lại đột nhiên nhớ nàng. Ta tại đó nghĩ ra, tự nhiên không thể xuống tay hạ thủ. Bích Giao, nàng có trách ta không? Ngày hôm trước, ta lén lọt qua trạm canh gác, bí mật lên Đại Trúc Phong, thuận tiện đưa Tiểu Hôi về đây. Nàng đã nhìn thấy Tiểu Hôi rồi, là con khỉ ta nuôi từ hồi còn thơ bé đó. Ta đến Hắc Trúc Lâm, nàng đoán thử ta đã thấy gì nào? Nguyên lai nằm trên mặt đất là cái thân hắc tiết trúc. Bích Giao, nàng nhớ mà, cả hai chúng ta cùng ngồi trên cây trúc ấy. Nguyên lai không có gì thay đổi cả. Bích Giao, Bích Giao, gã thì thầm, ẩn ước bên trong có tiếng thổn thức nhẹ nhẹ mơ hồ vang vang nơi thạch thất. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
16: Ai ăn bún măng dịch rồi, ốc cơm sườn chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh không?
17: Anh muốn ăn bún măng dịch.
18: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
16: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Vân Trang xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý thính giả và quý đồng hương thân thương đang theo dõi chương trình Houston Muôn Màu. Kính thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta những ngày cuối tháng 8 này vẫn mang cái nắng gắt đặc trưng của miền Nam Texas. Nhưng nhịp sống nơi đây thì chưa bao giờ lắng dịu. Đời sống quanh ta luôn là một dòng chảy không ngừng nghỉ, nơi những ước mơ khoa học vươn tới tận trời mây, cùng tồn tại song song với những lo toan mưu sinh thường nhật, nơi bàn ăn của mỗi gia đình. Sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật công nghệ luôn đòi hỏi sự đồng hành của khuôn phép luật lệ và lòng trắc ẩn của con người. Hôm nay trong mục đầu tiên là mục sắc màu cuộc sống, Vân Trang xin kính mời quý đồng hương hãy cùng ngồi lại điểm qua từng câu chuyện đáng chú ý đã và đang diễn ra chung quanh chúng ta. Không chỉ để cập nhật tin tức mà còn để cùng nhau nhìn sâu hơn vào từng bối cảnh, lắng nghe nhiều góc nhìn đa chiều và suy ngẫm về những bài học thực tế cho chính cuộc sống của mỗi con người. Mở đầu bản tin hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng hướng tầm mắt về một niềm kiêu hãnh lớn của thành phố Houston, chiếc nôi của ngành hàng không không gian Hoa Kỳ. Vào thứ Sáu tuần này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù sẽ thân hành đến trung tâm không gian Johnson JSC ở Houston để cử hành nghi thức trao tặng huân chương không gian danh dự của Quốc hội cho 4 phi hành gia của phi vụ Artemis II, đó là Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Không gian Canada. Đây là một phần thưởng cao quý bậc nhất của quốc gia nhằm ghi nhận chuyến hành trình lịch sử kéo dài 10 ngày vòng quanh mặt trăng vừa qua. Chuyến bay đã vượt qua chặng đường gần 700.000 dặm đưa nhân loại trở lại quỹ đạo mặt trăng sau hơn 50 năm kể từ thời của các phi thuyền Apollo huyền thoại. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng danh giá này được trao cho một phi hành gia quốc tế là ông Jeremy Hansen của Canada. Thưa quý vị, khi chứng kiến những khoảnh khắc vinh dự này, thì người dân Houston chúng ta khó giấu được niềm tự hào. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương và những bài diễn văn trang trọng, dư luận và giới quan sát khoa học cũng đã nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau. Một mặt thì sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua thám hiểm không gian hiện đại và vai trò không thể thay thế của kỹ nghệ hàng không vũ trụ đối với kinh tế vùng vịnh Texas. Nhưng ở một góc nhìn khác thì không ít chuyên gia và công chúng cũng thẳng thắn đặt câu hỏi về tính bền vững của các chương trình không gian tốn kém hàng tỷ Mỹ Kim, nhất là trong bối cảnh các cuộc tranh luận về ngân sách liên bang và những cắt giảm chi tiêu công vẫn đang diễn ra gay gắt giữa các đảng phái. Dù vậy, vượt lên mọi lăng kính chính trị, tinh thần quả cảm của các phi hành gia và những nỗ lực khoa học bền bỉ của hàng vạn kỹ sư tại Houston vẫn là một minh chứng hùng hồn cho khát vọng vươn lên không ngừng của con người Houston. Rời khỏi những vì sao xa xôi thì chúng ta cùng trở về với mặt đất và một câu chuyện rất đổi thiết thực với đời sống ẩm thực lẫn kinh tế của người dân Texas. Đó là thị trường thịt bò. Tại khu vực ngoại ô Houston thì nhiều chủ nông trại chăn nuôi gia súc địa phương ghi nhận mãi lực thịt bò nội địa gia tăng rất là rõ rệt trong những ngày gần đây. Sự thay đổi này xuất hiện ngay sau khi chính quyền liên bang đưa ra các thông báo và chính sách điều chỉnh liên quan đến việc cho phép gia tăng hạn ngạch nhập cảng thịt bò từ ngoại quốc nhằm mục đích hạ nhiệt mặt bằng giá cả sinh hoạt. Một số chủ trang trại địa phương chia sẻ rằng trước những thông tin về thịt bò nhập cảng, người tiêu dùng và các tiệm ăn gia đình tại Houston lại có xu hướng tìm đến tận các nông trại bản xứ nhiều hơn để mua trữ các loại thịt tươi, bò nuôi cỏ và được kiểm định rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Kính thưa quý vị, hiện tượng này phản ánh một bức tranh kinh tế thị trường hết sức thú vị và sinh động. Về phía chính quyền và người tiêu dùng phổ thông, việc nới lỏng nhập cảng được kỳ vọng sẽ tạo được thêm nguồn cung, giúp kiềm chế đà tăng giá thực phẩm vốn đang đè nặng lên chi tiêu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, về phía giới chăn nuôi địa phương, chính sách này ban đầu từng dấy lên nhiều nỗi âu lo về nguy cơ cạnh tranh bất bình đẳng và ảnh hưởng đến thu nhập của các nông dân truyền thống. Nhưng thực tế thì thị trường lại cho thấy những phản ứng tự nhiên. Người tiêu dùng ngày nay thì không chỉ nhìn vào giá tiền mà họ còn đặt nặng phẩm chất và sự tin cậy. Sự việc này cho thấy trong bất kỳ biến động chính sách nào, cánh cửa này khép lại thì luôn có những cơ hội mới mở ra cho những ai biết gìn giữ uy tín và nâng cao phẩm chất sản phẩm của mình. Chuyển sang một vấn đề thời sự tại tòa thị chính thành phố liên quan trực tiếp đến bộ máy quản trị đô thị và đời sống an sinh xã hội. Vừa qua thì Ủy ban An toàn Công cộng thuộc Hội đồng thành phố Houston đã tổ chức phiên họp để xem xét bản báo cáo di trú định kỳ quý đầu tiên của Sở Cảnh sát Houston, gọi tắt là SPD. Báo cáo ghi nhận từ tháng 4 đến tháng 6 thì lực lượng cảnh sát thành phố đã có 103 trường hợp tiếp xúc liên quan đến vấn đề quy chế di trú, trong đó có 59 người đã được thả tại chỗ và 19 trường hợp được bàn giao cho cơ quan thực thi di trú và hải quan liên bang ICE. Tuy nhiên, tâm điểm của phiên họp lại xoay quanh sự vắng mặt của cảnh sát trưởng Nodiat và các chỉ huy cao cấp thuộc SPD, khiến nhiều nghị viên và đại diện cộng đồng bày tỏ sự thất vọng vì không có cơ hội chất vấn trực tiếp. Lên tiếng giải thích về việc này thì thị trưởng Sean Whitmire cho biết đây là quyết định dựa trên lời khuyên pháp lý nghiêm ngặt từ luật sư trưởng thành phố, do thành phố hiện đang là bị đơn trong một vụ kiện pháp lý liên quan và việc đưa ra phát biểu công khai lúc này có thể ảnh hưởng đến tiến trình tố tụng. Thưa quý đồng hương, câu chuyện tại hội đồng thành phố phơi bày bài toán hóc búa muôn thuở của một đô thị đa văn hóa lớn như Houston. Làm sao để dung hòa giữa tính minh bạch trước công chúng và các ràng buộc pháp lý khắt khe? Một bên là nguyện vọng rất là chính đáng của người dân và các nhà lập pháp địa phương. Họ mong muốn sự giải trình rành mạch, đảm bảo quyền lợi cho các cộng đồng di dân và giữ vững niềm tin vào lực lượng hành pháp. Nhưng ở chiều ngược lại thì ban lãnh đạo cảnh sát và giới chức luật sư thành phố cũng có lý do xác đáng khi phải tuân thủ kỷ luật tư pháp, tránh những sơ suất phát ngôn có thể gây bất lợi cho ngân sách và vị thế pháp lý của toàn thành phố trước tòa án. Đây là một lời nhắc nhở rằng quản trị một thành phố lớn chưa bao giờ là việc dễ dàng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đối thoại văn minh từ mọi phía. Tiếp nối bản tin là một sự việc liên quan đến an ninh trật tự và đạo đức xã hội trong thời đại công nghệ số. Vừa qua thì đơn vị phòng chống tội phạm Internet xâm hại trẻ em thuộc văn phòng cảnh sát trưởng phân khu 1 Harris County, Canterbury, Precinct 1 đã thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi tên là Alexander Paglow tại tư gia ở vùng Humpo. Tại hiện trường thì cơ quan hữu trách đã tịch thu máy điện toán và ổ đĩa cứng chứa hàng ngàn tấm hình ảnh khiêu dâm trẻ em được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nghi can này hiện đang phải đối mặt với 3 tội danh đại hình bậc 2 về tàn trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em dưới 10 tuổi do máy tính tạo ra. Mỗi tội danh có thể chịu mức án lên đến 20 năm tù và 10.000 Mỹ Kim tiền phạt. Ngoài ra thì đối tượng còn bị truy tố thêm tội danh đại hình cấp tiểu bang vì hành vi lén lút đặt máy quay giấu kính ngụy trang dạng đầu sạc để quay lén phòng ngủ của người khác. Kính thưa quý vị, vụ bắt giữ này là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn xã hội. Trí tuệ nhân tạo ra đời vốn để phục vụ nhân loại, thúc đẩy y học, giáo dục và kỹ thuật tiến bộ. Thế nhưng khi rơi vào tay những kẻ có tà tâm, công nghệ lại trở thành một công cụ độc hại để xâm hại nhân phẩm con người. Trước đây từng có những kẻ hở pháp luật khi nhiều người lầm tưởng rằng hình ảnh ảo do máy móc tạo ra thì không phải là tội phạm. Tuy nhiên, đạo luật mới có hiệu lực từ năm 2025 tại Texas đã xác định rất là rõ ràng. Mọi hành vi tàn trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, dù là người thật hay là do máy tính tổng hợp nhân tạo, đều là trọng tội không thể dung thứ. Sự nghiêm minh của pháp luật Texas trong vụ án này không chỉ nhằm trừng phạt kẻ phạm pháp, mà còn giống lên lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần theo sát con em mình hơn, nâng cao ý thức cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn trong thế giới ảo ngày càng phức tạp. Khép lại phần tin đời sống hôm nay là một câu chuyện nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với môi trường tự nhiên và sự nghiêm minh của pháp luật liên bang. Tòa án liên bang vừa tuyên phạt ông Santos Guerrero, 43 tuổi, cư dân ở vùng Porter, mức án 14 ngày tù giam và phải bồi thường 5.000 Mỹ Kim sau khi người này nhận tội đã dùng súng bắn chết một con đại bàng đầu trắng ngay tại sân sau nhà mình. Hồ sơ từ văn phòng công tố liên bang cho thấy, con đại bàng lúc đó đang đậu trên cây thì bị bắn rơi. Sau khi bị một người dân tố giác qua video ghi lại sự việc, cảnh sát đến kiểm tra và tìm thấy con chim bị giấu dưới một tấm bạt trong nhà để xe của nghi can. Do vết đạn làm gãy cánh cùng các chấn thương nội tạng nghiêm trọng do rơi từ trên cao xuống, các bác sĩ thú y đã buộc phải trợ tử nhân đạo cho chú chim quý này. Thưa quý đồng hương, đại bàng đầu trắng từ lâu không chỉ là một loài sinh vật quý hiếm, mà còn là một biểu tượng kiêu hãnh của quốc gia Hoa Kỳ, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đạo luật bảo tồn đại bàng đầu trắng và đại bàng vàng từ nhiều thập niên qua. Bản án 14 ngày tù cùng khoản tiền phạt có thể khiến nhiều người cho là nặng hoặc là nhẹ tùy theo cách nhìn, nhưng thông điệp cốt lõi được gửi gắm qua sự việc này là vô cùng rõ ràng. Sự thiếu hiểu biết hoặc là xem nhẹ quy định bảo tồn môi trường đều phải trả giá trước pháp luật. Sống tại một đất nước tôn trọng thiên nhiên và thượng tôn luật pháp, mỗi cư dân chúng ta đều có nghĩa vụ giữ gìn hòa hợp với muôn loài quanh mình. Điểm qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng cuộc sống ở Houston thật muôn màu muôn vẻ, luôn đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn tỉnh táo, công tâm và đầy trách nhiệm với cộng đồng. Vân Trang kính mời quý vị hãy tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày để cùng chúng tôi bước vào một quả phần tiếp theo của chương trình, đó là một sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, Houston không chỉ là một trung tâm công nghiệp hay là khoa học sầm uất, mà nơi đây từ lâu còn là một mảnh đất dung nạp văn hóa vô cùng đa dạng. Một thành phố hiền hòa luôn biết cách làm dịu đi những lo toan cơm áo gạo tiền bằng những nét đẹp tinh thần phong phú. Mở đầu chuyên mục văn hóa kỳ này, xin mời quý vị cùng đến với nghệ thuật mang lại tiếng cười, hài độc thoại, stand-up comedy, một nét sinh hoạt văn hóa sân khấu rất là đặc trưng của người Mỹ. Nói về hài kịch tại Houston thì những ai từng sống tại đây qua nhiều thập niên chắc hẳn không thể quên được thời kỳ hoàng kim của câu lạc bộ huyền thoại Laugh Stop trên đường Grey Street vào những thập niên 80 và 90. Nơi đây từng là cái nôi nuôi dưỡng bệ phóng cho hàng loạt danh hài lẫy lừng của nước Mỹ như là Bill Hicks, Ron White hay là Sam Kinison. Dù tụ điểm trước danh ấy đã khép lại cánh cửa vào năm 2009, để lại bao nỗi luyến tiếc cho giới mộ điệu, dòng chảy tiếng cười của Houston chưa bao giờ tắt ngấm. Ngày hôm nay, một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tài năng cùng hàng loạt không gian biểu diễn mới từ Houston Improv, The Riot Comedy Club cho đến The Super Club đang tiếp tục viết tiếp truyền thống rực rỡ ấy, biến Houston thành một trong những điểm dừng chân sôi động nhất của giới nghệ sĩ hài lưu diễn toàn quốc. Thưa quý vị, hài kịch độc thoại thoạt nhìn thì tưởng chừng chỉ là một câu chuyện tếu táo để mua vui chốc lát sau giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng nhìn sâu hơn vào văn hóa nghệ thuật, sân khấu hài chính là một tấm gương phản chiếu chân thật nhất tâm lý xã hội và nhịp sống đô thị. Rời sân khấu kịch nghệ thì xin mời quý thính giả cùng Vân Trang đắm mình vào những giai điệu mộc mạc, ngọt ngào cùng âm nhạc đồng quê country music, dòng nhạc gắn liền với tâm hồn miền Nam nước Mỹ. Tuần này, các tụ điểm âm nhạc và sân khấu văn hóa khắp vùng đô thị Houston đang đồng loạt tổ chức những đêm nhạc tưởng thưởng và tôn vinh nữ danh ca huyền thoại Dolly Parton. Khán giả yêu mến hình tượng âm nhạc xứ Tennessee này đang có dịp thưởng thức lại những ca khúc bất hủ như là Shirley, 9 to 5 hay là I Will Always Love You qua sự thể hiện của các ban nhạc địa phương lẫn các dàn hợp xướng thính phòng cổ điển. Kính thưa quý đồng hương, hiện tượng mến mộ Dolly Parton suốt hơn 6 thập niên qua không đơn thuần là sự sùng bái một ngôi sao ca nhạc mà là một sự tôn vinh, một biểu tượng văn hóa nhân ái và bền bỉ. Dolly Parton chạm đến trái tim người nghe bởi âm nhạc của bà cất lên từ những mảnh đời lao động bình dân, chất chứa nỗi niềm tha hương và lòng trắc ẩn. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều dòng nhạc mới xuất hiện với kỹ thuật thu âm tân kỳ, vì các khán phòng tại Houston vẫn chật kín người hâm mộ từ nhiều thế hệ, chứng minh rằng những giá trị nghệ thuật chân phương, giàu tình người sẽ luôn có sức sống trường tồn vượt thời gian. Tiếp theo chương trình là thông tin về một sự kiện văn hóa cộng đồng đa sắc màu tại khu vực phía Bắc Houston. Đó là ban tổ chức lễ hội The Woodland Pride vừa chính thức loan báo sự kiện thường niên năm nay sẽ mang một sắc thái hoàn toàn mới khi được dời vào cuối tháng 10. Kết hợp chủ đề lễ hội hóa trang Halloween tại công viên Tarquin Park với chủ đề mang tính lễ hội dân gian vui tươi, chương trình dự kiến sẽ quy tụ hàng ngàn gia đình và giới trẻ tham gia với cả ban tổ chức lễ hội The Woodland Pride

hợp giữa một lễ hội cộng đồng và ngày hội hóa trang Halloween mang tính đại chúng, phản ánh sự uyển chuyển của các tổ chức địa phương trong việc tạo ra không gian sinh hoạt ngoài trời an toàn, vui chơi cho mọi lứa tuổi. Ở một khía cạnh, việc hòa trộn các hoạt động văn hóa giúp tăng cường tình tương thân tương ái, gắn kết xóm giềng và khuyến khích sự cởi mở trong cộng đồng dân cư ngoại ô. Nhưng ở một góc độ khác thì ban tổ chức cũng phải nỗ lực rất nhiều trong khâu điều phối và giữ gìn trật tự công cộng để sự kiện giữ được nét sinh hoạt gia đình lành mạnh, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của cư dân địa phương. Khu vực trung tâm Downtown Houston không chỉ nổi tiếng với những tòa cao ốc chọc trời hay là nhịp sống văn phòng hối hả, mà là nơi một thiên đường ẩm thực ngầm hội tụ tinh hoa từ khắp các nền văn hóa trên thế giới. Trong chuyên mục sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng dạo quanh một vòng Downtown để khám phá ba phong cách nhà hàng vô cùng đặc sắc, từ không gian sang trọng chuẩn Mỹ, nét thanh lịch hiện đại ẩm thực Texas cho đến hương vị Nam Mỹ đậm đà, đầy màu sắc. Điểm dừng chân đầu tiên là một không gian ấm cúng và rất là sang trọng lịch lãm bậc nhất khu vực Vendida Houston, nhà hàng 1600 Bar and Grill, tọa lạc ngay bên trong khách sạn cao cấp Houston Americas Houston. Quán phong cách thiết kế hiện đại ấm cúng với tông màu trầm, ánh sáng vàng dịu nhẹ và khu vực quầy bar mở rộng rãi. Đây là địa điểm lý tưởng cho các buổi tiếp đãi đối tác kinh doanh, bữa tối lãng mạn hoặc là tụ họp bạn bè. Nhà hàng theo đuổi triết lý từ nông trại đến bàn ăn với các nguyên liệu tươi ngon theo mùa từ địa phương Texas. Thực đơn nổi bật với các phần bò bít tết thượng hạng, sườn cừu nướng, hải sản vùng vịnh tươi rói và các loại cocktail pha chế thủ công tinh tế. Giá trung bình sẽ từ 30 cho đến 65 Mỹ Kim cho một món chính. Địa chỉ là 1600 Lama Street, Houston 77010, nằm tại sảnh tầng 1 của khách sạn Houston Americas Houston. 16003 Black Grill là sự lựa chọn chuẩn mực cho những ai tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Mỹ cổ điển, kết hợp tinh thần hiếu khách đặc trưng của Texas, nơi chất lượng phục vụ và sự chỉnh chu trong từng thớ thịt luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu quý vị tìm kiếm một không gian trẻ trung năng động nhưng vẫn giữ được nét tinh tế để thưởng thức bữa trưa nhanh hoặc là buổi tối nhẹ nhàng sau giờ tan sở thì Ada Downtown là cái tên không thể bỏ qua. Là thành viên của tập đoàn Ada Kitchen danh tiếng tại Houston thì Ada Downtown được thiết kế theo phong cách bistro đương đại với cửa kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên, nội thất gỗ sáng màu kết hợp với cây xanh tươi mát. Không khí tại đây luôn toát lên vẻ tràn đầy năng lượng, thân thiện và rất là thư giãn. Thực đơn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Texas và các lựa chọn ăn uống lành mạnh, từ các món bánh mì kẹp burger phô mai thủ công, bánh mì sandwich giòn rụm, salad ngũ cốc dinh dưỡng, tacos tôm nướng cho đến các món ăn tối ấm lòng như là cá hồi nướng bơ tỏi hay là mì ý sốt kem nấm. Quầy bar tại đây cũng được phục vụ cà phê, pha máy cao cấp và các dòng bia thủ công địa phương. Giá dao động từ 15 cho đến 28 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ tại 1000 Louisiana Street, Suite 180 Houston, 77002. Ada Downtown đem đến cho một làn gió mới giữa những khối bê tông văn phòng. Đây là minh chứng cho xu hướng ẩm thực tiện lợi nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và hương vị chuẩn mực cho cư dân đô thị bận rộn. Và để khép lại chuyến hành trình hương vị hôm nay thì mời quý vị đến một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa Nam Mỹ. Đó là nhà hàng Andes Coffee do bếp trưởng tài hoa David Guerrero sáng lập. Nơi đây thì mang đậm hơi thở mộc mạc phóng khoáng của vùng núi Andes với những bức tranh tường rực rỡ, họa tiết dệt thổ cẩm truyền thống và âm nhạc Latin réo rắt. Không gian quán mang lại cảm giác ấm áp như đang bước vào căn bếp của một gia đình Nam Mỹ bản xứ. Đây là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của các quốc gia như là Peru, Ecuador, Colombia và Argentina. Món ăn linh hồn phải thử là món ceviche, gỏi hải sản, tái chanh, ớt, tươi chua, cay bùng nổ vị giác. Món lomo saltado, tức là thịt bò xào hành cà chua kiểu Peru,

kèm cơm nóng và khoai tây chiên, hay là món thịt heo quay giòn, frittata đậm đà gia vị truyền thống. Giá sẽ dao động từ 14 cho đến 25 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ cụ thể ở 4-1 Bourke Street, Houston, 77002. Andes Coffee không chỉ phục vụ món ăn mà còn kể chuyện về tình yêu quê hương và nghị lực phi thường của người đầu bếp, vị chua thanh của chanh tươi, vị cây nồng của ớt và sự đậm đà của các loại thảo mộc Nam Mỹ chắc chắn sẽ đánh thức mọi giác quan của những thực khách sành ăn nhất. Kính thưa quý vị, những hương vị hấp dẫn và nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Đao Chao vừa khép lại phần sắc màu ẩm thực ngày hôm nay. Vân Trang xin mời quý vị cùng chậm lại một nhịp, lắng lòng mình để bước vào không gian tâm sự đầy lắng động qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Kính thưa quý thính giả và đồng hương thân thương, có những nỗi đau quá lớn đối với một đứa trẻ. Bé Marco năm nay vừa tròn 10 tuổi, đôi má phúng phính dễ thương, là một công dân Mỹ sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố Houston này. Thế nhưng em lại có một thói quen bất kỳ ai chứng kiến cũng phải chạnh lòng. Marco không bao giờ để người thân bước ra khỏi cửa mà chưa nói lời từ biệt. Trước khi rời nhà thì bạn phải bắt tay cậu bé, và Marco cũng sẽ làm dấu thánh chúc lành trên ngực bạn, một nghi thức nho nhỏ thay cho lời cầu nguyện bình an. Đối với Marco, hạnh phúc chỉ đơn sơ là những nếp sinh hoạt quen thuộc mỗi tuần. Sáng thứ bảy cùng cha đi chợ SCB lúc 7 giờ sáng, được cha cúi xuống thắt lại dây giày, và sáng chủ nhật cả nhà dắt tay nhau đi lễ nhà thờ. Trong tâm trí non nớt của em, bức tranh gia đình trọn vẹn luôn là tôi, mẹ và bố. Thế nhưng bức tranh êm đềm ấy bỗng chốc vỡ tan. Cha của em, ông Antonio, 50 tuổi, một người thợ chăm chỉ, đã bị nhân viên cơ quan thực thi di trú ICE bắt giữ khi đang trên đường lái xe về nhà sau một ngày làm việc ở San Antonio. Kể từ hôm đó thì thói quen quay quần mỗi tối bị thay thế bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi từ trại giam. Phải đến 42 ngày sau, một phép màu hiếm hoi mới xảy ra khi luật sư nộp kịp lá đơn xin tị nạn, giúp ông Antonio được tạm tha về nhà chờ ngày ra hầu tòa. Đêm 22 tháng 7, khi chiếc xe đưa ông về đến chung cư ở phía đông Houston, trời đã khuya lắm. Mẹ của Marco, chị Celicia, định bụng ngồi đợi trong nhà, nhưng khi nghe tiếng xe tới là bà lao vội ra bãi đậu xe. Vừa thấy bóng cha thì Marco đã nhào tới ôm lấy, ôm thật chặt với tiếng gọi "Ba ơi, ba ơi", cứ nghẹn ngào lặp đi lặp lại trong tiếng nấc xé lòng. Cậu bé trút hết bao nỗi nhớ nhung và sợ hãi dồn nén suốt những ngày xa cách. Kính thưa quý vị, gia đình nhỏ này đã phải gánh chịu quá nhiều tang thương. Cách đây chưa lâu, vào cuối năm 2024, anh trai của Marco là cậu thiếu niên Sergio mới 15 tuổi đã qua đời thương tâm vì bị xe lửa tông trúng trên đường đi bộ đến trường. Cái chết tức tưởi của Sergio từng khiến cả xóm bàng hoàng, và phóng sự điều tra về các điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm năm đó của báo giới Houston đã đoạt giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer. Marco mất đi người anh trai thân thiết nhất, người bạn cùng ăn bánh mì kẹp thịt và cùng xem phim hoạt hình mỗi tối. Trong một căn hộ chật hẹp, phòng khách vẫn là chiếc bàn thờ nhỏ đầy ắp kẹo, đồ chơi Lego và chiếc hộp gỗ đựng tro cốt của Sergio. Đêm trở về, giữa tiếng cười mừng rỡ của gia đình, ông Antonio đã lặng lẽ bước tới bên bàn thờ, cúi đầu đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh của đứa con trai vắng số. Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi, giờ đây gia đình lại đứng trước nguy cơ người cha bị trục xuất về lại Mexico, nơi ông đã rời xa suốt mười mấy năm qua. Suốt thời gian cha bị giam cầm thì Marco không ngủ được, biếng ăn và có dấu hiệu trầm cảm nặng sau hai biến cố liên tiếp. Bữa cơm đoàn tụ đêm đó thật ấm cúng với nồi thịt gà cay tiên ga, cây nồng, bánh bắp giòn rụm và tiếng cười bi bô của những đứa cháu nhỏ. Cả nhà truyền tay nhau những cái ôm siết chặt như muốn níu giữ từng giây phút bình yên ngắn ngủi. Thế nhưng chiếc vòng giám sát điện tử màu đen nơi cổ chân của người cha như là một vết cứa nhức nhối, nhắc nhở bóng mây ly tán vẫn đang lơ lửng trên đầu họ.
nằm gọn trong lòng cha mà cô ngất lên thủ thỉ. Suốt mùa hè này con chẳng đi đâu được, cũng chẳng được gặp ba. Con mong chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Kính thưa quý đồng hương, câu chuyện của gia đình bé Marco không phải là cá biệt, mà là nỗi lòng chung của hơn 1 triệu cư dân thuộc các gia đình có quy chế di trú hỗn hợp tại vùng đô thị Houston này. Đằng sau những tranh luận chính trị và những điều luật khô khan mà số phận của hàng trăm ngàn đứa trẻ vô tội, những công dân Mỹ đang ngày đêm nơm nớp lo sợ, ngày mai thức dậy sẽ không còn nhìn thấy cha mẹ bên cạnh mình. Bài xã luận gần đây trên nhật báo Houston Chronicle đã chạm đến một đề tài đầy xót xa, nhưng rất đổi chân thực ngay tại tiểu bang Texas của chúng ta. Nỗi gian truân của những gia đình có quy chế di trú hỗn hợp, tức là những mái nhà nơi người vợ hoặc là người chồng là công dân Hoa Kỳ, con cái sinh ra là người Mỹ, nhưng người bạn đời kề vai áp má lại chưa có quy chế pháp lý hợp lệ. Thưa quý vị, đứng trước câu chuyện này, xã hội luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ đang xen nhau. Một mặt, từ góc độ hành pháp và trật tự công quyền, nguyên tắc thượng tôn pháp luật là nền tảng cốt lõi của một quốc gia độc lập. Việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và xử lý các trường hợp vi phạm luật di trú là điều cần thiết để bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng đối với những người tuân thủ quy trình nhập cư hợp pháp từ đầu. Thế nhưng, ở góc nhìn nhân bản và tình người sâu sắc, gia đình lại là tế bào căn bản nhất để tạo nên sự ổn định của toàn xã hội. Kính thưa quý thính giả và đồng hương, những chia sẻ vừa rồi trong một sắc màu cảm xúc cũng đã chính thức khép lại trọn vẹn thời lượng của chương trình Houston Muôn Màu hôm nay. Vân Trang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bà
6: Riêu.
5: Bà
6: Riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì...
10: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
11: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
11: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
11: Bánh mì barbecue,
12: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
13: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
15: You're listening to Viet Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến những cảnh giới sanh tử. Đề tài này là một đề tài nằm trong không khí của mùa Vu Lan. Trước cả chúng ta đều biết đó là tới mùa Vu Lan người ta thường hay nói đến cầu siêu cho thân nhân quá vãng, đặc biệt là những thân nhân sanh vào khổ cảnh. Và cũng trong ý nghĩa của mùa Vu Lan là nhắc cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này có rất là nhiều những cảnh giới khác nhau, vui khó, khổ khó, và đặc biệt là trong cái cảnh giới của chúng ta gọi là nhân loại thì chúng ta có rất nhiều chuyện, có rất nhiều khả năng để xoay trở, để làm cái gì đó cải thiện. Đến ví dụ như chúng ta đang sống ở tại một cái xã hội, một đất nước mà kinh tế phồn thịnh, những ai mà có một chút khả năng, có một chút cố gắng thì luôn luôn có cách để xoay trở trong cuộc sống. Dĩ nhiên là có người nhận được đồng lương rất cao, có những người làm việc vất vả nhưng lợi tức hơi thấp hơn. Nhưng mà người ta có trăm muôn ngàn cách để tạo nên lợi tức, để thay đổi cuộc sống. Chỗ này ở không thích hợp thì về qua tiểu bang khác. Công việc này mức lương thấp thì đi tìm công việc khác mức lương cao hơn. Và cái khả năng để mà quán chuyển, để chuyển hóa, để thay đổi, để làm cho cuộc sống khác hơn thì theo trong kinh điển Phật giáo chỉ có trong cõi người của chúng ta mà thôi. Trong kinh Tirukuda, Đức Phật đã dạy rằng những chúng sinh trong cõi khổ hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng. Bởi trong những cõi ấy không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Đơn giản là chúng ta sống trong xã hội loài người do điều kiện tự nhiên. Có người đem tài năng, đem công sức, đem củ cải vật chất để đổi lấy miếng ăn mà cách trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng mà theo trong kinh điển thì thế giới này không phải chỉ có một loại chúng sinh mà có bốn hạng chúng sinh. Bốn hạng chúng sinh đó được phân loại trong cách sanh ra. Đầu tiên là noãn sanh, là sinh trong trứng, giống con gà, con vịt, chim và một số sinh vật. Có những số sinh là thai sinh, là sinh ra trong thai bào. Có những chúng sinh sinh ra ở trong đời ẩm thấp, và cũng có những chúng sinh gọi là hóa sinh. Đây là một số rất lớn. Hóa sinh có những cõi kiểu vui như là cõi trời, có những cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ. Không phải qua một cái thai kỳ, không phải qua một thời thơ ấu mà sanh ra trở thành một chúng sinh có đầy đủ các căn, có đầy đủ cái tính khí như một người trưởng thành cho đến khi mệnh trùng cũng về. Chẳng những loài người khác với chư thiên, khác chúng sinh trong cõi khổ vì chúng ta là loài thai sanh, mà là người còn có một cái đặc điểm khác, đó là cuộc sống không dựa trên bản năng mà dựa trên sự giáo dục hấp thụ. Ngay cả thời kỳ tổ tiên của chúng ta ăn lông ở lỗ thì con người đã học cách để sống trong hang đá, học cách để săn bắn, học cách để thu thập và tích trữ lúa gạo, sống qua mùa đông vân vân. Tức là mặc dù con người là một sinh vật yếu đuối giữa thiên nhiên, chúng ta không có cánh để bay, không có bộ lông rắn chặt để chịu đựng được cơn lạnh, chúng ta không có đôi bàn chân khỏe như một số các loài vật để chạy nhanh chạy xa, nhưng mà đặc điểm của con người là có khối óc. Và trên cái thân yếu đuối của cái tương đối của loài người đó, thì sự hoạt động của đầu óc đã khiến chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống, xây được nhà, nhà rất kiên cố, thậm chí những cao ốc rất là nguy nga tráng lệ. Chúng ta có thể trồng cỏ để có được ngũ cốc, thậm chí là chúng ta còn có thể từ những nguyên liệu để chế biến thành những thức ăn rất ngon. Mà cuộc sống con người còn có những tương quan xã hội. Con người thuộc về một nhóm nào đó, một thành phần nào đó. Đôi khi, ở giai cấp trung lưu thì kinh tế tương đối ổn định, cuộc sống tương đối thăng bằng. Cũng có những cái giai cấp thượng lưu, giàu có rất mực. Và có những người cuộc sống cũng vất vả vì thiếu, kém tiền bạc. Nhưng mà nói chung thì con người có một cái đặc điểm là chúng ta có khả năng cải thiện cuộc sống, có khả năng làm cuộc sống tốt hơn. Và theo kinh Phật thì trong tất cả những cảnh giới thì cảnh giới con người là cảnh giới có nhiều phấn đấu, và con người tin vào sự phấn đấu. Cũng như là người Việt Nam chúng ta có rất nhiều người một thời trong quá khứ qua Mỹ với bàn tay trắng đúng nghĩa, lên những con tàu, lên trên trôi giặc rồi xuống người. Sau những trận cướp bóc của hải tặc thì chúng ta không còn gì hết. Và khi đại dạng, tại thiên đàng thì sống, nhờ giúp đỡ của cao quỹ Liên Hiệp Quốc đặt các tị nạn, rồi qua Mỹ gần như là tay trắng. Nhưng rồi sao? Giữa cái xã hội này, người ta đi làm được thì mình đi làm được. Người ta mưu sinh được thì mưu sinh được. Rồi cuối cùng năm dài tháng rồng, những người đến đây toàn đầu không có gì đã có thể xây dựng được những cơ ngơi, nhà cửa, xe cộ đắt tiền, những cơ sở thương mại tạo nên lợi tức cao và con cái học hành đỗ đạt. Tất cả điều đó nói lên một điểm rằng thế giới của con người là một thế giới rất đặc biệt, mà trong cái cảnh giới đó chúng ta có thể hấp thụ nền giáo dục, có thể phát triển những kỹ năng và có những thành tựu để khiến cuộc sống khá hơn. Chúng ta quay sang một cái cảnh giới khác, đó là cảnh giới của những loài hóa sanh như là chư thiên ở các cõi trời, hay chúng sanh trong cảnh địa ngục ngạ quỷ Atula chẳng hạn. Thì những chúng sanh này sanh là loài hóa sanh, nhưng mà trong cái cảnh giới đó, thể mình sanh ra đời mình có phước thì còn được kiếp sống hưởng phước như là chư thiên ở cõi tứ thiên vương Na Lợi, Đố Sức, Dạ Ma, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại. Nhưng mà nếu sanh một cảnh khổ thì số kiếp khổ như chúng sanh trong địa ngục, chúng sanh trong cõi ngạ quỷ, do cái nghiệp lực duy trì họ không chết đi được, nhưng mà khổ sở trong đời. Và lúc bây giờ thì mới thấy rằng nó có sự khác biệt rất lớn giữa các cái sinh loại. Có những sinh loại sinh ra đời không có gì nhưng mà tự tạo được cái hạnh phúc. Có những sinh loại sinh ra đời rất hạnh phúc nhưng mà không thể làm gì khác hơn như là chữ thiên. Cũng có những sanh loại sanh ra đời khổ, khổ từ đầu tới cuối, vô cái khả thi không làm được gì hết. Và dĩ nhiên mùa cô lan nhắc rằng, nói rằng chúng sanh trong cảnh khổ không làm gì được, nhưng mà họ vẫn còn có một cái hy vọng. Hy vọng rằng thân nhân tạo phước để hồi hướng, như là chúng ta thường thấy ở trong mùa cô lan, như là chúng ta thường thấy ở trong tất cả những dịp gọi là phước sự người Phật tử tạo phước. Và chính điều này nó tạo nên một cái sống của người Phật tử, đó là sống bằng tâm từ, bằng tâm bi, bằng tâm hỷ và tâm xả. Tâm từ là sự hòa ái thân thiện, mong cho muôn loài được hạnh phúc. Tâm bi là sự xúc động cát ẩn, biết rung động, biết thức lỗ khổ người khác. Tâm hỷ là tùy hỷ, vui theo cái hạnh lành, vui theo phước báo, vui theo sự thành tựu của người khác. Và sau cùng là tâm xả, là sự an nhiên, chấp nhận trước những dị đồng, trước những buồn vui thương ghét, trước những xáo trộn, và đặc biệt là trước sự bất toàn của con người, của chúng sinh trong đời. Thì thưa quý vị, chính bốn cái trạng thái từ bi hỷ xả này đó là cái cầu nổi, đó là cái nhịp cầu giữa loài người và chúng sinh sống bên kia thế giới. Một khi chúng ta tụng kinh cầu an hay cầu siêu đúng nghĩa thì chúng ta tụng bằng tâm từ, mong cho chúng sanh được vui và bớt khổ, mong cho người được vui được tâm từ, mong chúng sanh bớt khổ là tâm bi. Đồng thời chúng sanh trong cảnh giới sanh tử, trong cái cảnh giới của là hóa sanh như địa ngục, ngạ quỷ, thậm chí chư thiên, nếu nghĩ đến thân nhân đang làm phước và phát tâm tùy hỷ với tâm hoan hỷ, vui theo phước hạnh người đã làm, thì cái niềm vui đó, thì tùy hỷ đó nó vẫn tạo nên phước. Và cái phước là một năng lượng tích cực giúp những chúng sanh đó thoát khỏi cái đọa xứ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng tu tập tâm xả, là cái khả năng an nhiên, chấp nhận, là khả năng nhận ra được sao mình vốn dĩ là sống về cuộc đời thì được tự nhiên là phải có nghiệp riêng của mỗi chúng sinh. Và chúng sinh có mỗi nghiệp riêng thì nên có sự gì đi, có người vui, có kẻ khổ, có sự chênh lệch, và chúng ta phải an nhiên chấp nhận. Bốn pháp từ bi hỷ xả này nó khiến cho chúng sinh trong cõi người tạo được năng lượng tích cực và truyền cái cảm hứng đó cho những chúng sanh, cho những thân nhân trong cõi khổ. Theo trong kinh, những chúng sanh trong cõi khổ hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng. Nếu họ nghĩ thân bằng quỷ thuộc và thân bằng nguyện thuộc tạo phước hồi hướng, họ thấy được, họ biết được, họ chiêu cảm được, họ hoan hỷ, thì chính cái sự tùy hỷ phước nó tạo được một cái năng lực gọi là tùy hỷ công đức hay tùy hỷ phước, khiến cho những vị này vượt thoát được mê đồ, vượt thoát được cảnh giới khổ đau. Thật ra thì đối với một những loài hóa sanh, có những thứ mà chúng ta không có truyền đạt được, như là cơm, bánh, gạo, tiền, những cái vật chất. Nhưng mà về phương diện tinh thần thì chúng ta có thể chia sẻ được rất nhiều. Chia sẻ trí tuệ bằng cách tụng những thời kinh chứa đựng Phật ngôn. Phật ngôn đó có cái giá trị tỉnh thức. Chúng ta tạo phước để hồi hướng, để mong thân nhân tùy hỷ, và do sự tùy hỷ này phát khởi tâm trong sạch, phát khởi tâm thiện để vượt thoát khổ hạnh. Rất nhiều khía cạnh của tùy hỷ phước là những điều mà người sống trong cảnh giới nhân loại ít khi quan tâm. Nhưng mà đối với chúng sanh trong cõi khổ, chỉ vui theo phước báo mà thân nhân hồi hướng, nó đã là những giây phút nhiệm màu, nó đã là một cái suy nghĩ rất khác giữa những khổ đau trùng trùng, gì đối với chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, v.v. Vì vậy, người Phật tử luôn tạo phước để hồi hướng trong những dịp cầu nguyện cho thân nhân quá vãng của mình, nhất là mùa Vu Lan. Đây là vài điều chúng tôi xin được nói trong cái đề tài mùa Vu Lan nói về những cảnh giới sanh tử. Bây giờ thì cái phần tiếp theo xin mời Đại Quý Tuệ Thành để có vài lời phát biểu. Hôm nay như thường lệ chúng ta có sự tốt tập với Đại Quý Tuệ Thành, và tuần này là sự trở lại của cô Lăng Nghi Nguyệt. Xin mời Đại Quý Tuệ Thành.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, mùa Vu Lan là dịp để mà chúng ta suy ngẫm sâu sắc về quy luật sinh tử, sự vô thường và đạo lý đền ơn đáp nghĩa trong cõi luân hồi. Cuộc đời con người ngắn ngủi, sinh tử đến đi vốn là quy luật tự nhiên, không ai tránh khỏi. Theo triết lý của Phật giáo, chúng sinh trôi lặn trong sáu cõi và chịu cái quả báo tùy theo nghiệp lực. Mùa Vu Lan nhắc nhở rằng ông bà, cha mẹ hay người thân đã khuất có thể đang ở một cái cảnh giới khác và cần sự chuyển hóa tâm thức từ người sống. Hiểu về sinh tử giúp ta vơi bớt cái nỗi đau mất mát và buông bỏ những sự sân hận không cần thiết. Mùa Vu Lan là dịp để chúng ta thấu hiểu cái mối dây liên kết thiêng liêng giữa sự sống và cái chết thông qua lòng biết ơn và sự vô thường. Sự sống là món quà quý giá nhưng ngắn ngủi. Mùa Vu Lan nhắc nhở cho ta còn cha mẹ là còn cả một trời hạnh phúc. Lòng hiếu kính không đợi đến khi cha mẹ qua đời. Ta cần chăm sóc, yêu thương và thể hiện sự kính trọng ngay khi họ còn hiện hữu. Cái chết không phải là sự chấm dứt hoàn toàn. Theo triết lý của Phật giáo, đó là một cái giai đoạn chuyển tiếp sang cảnh giới mới. Hiểu về cái chết giúp ta bớt đi cái sự sợ hãi. Ta học cách sống nhẹ nhàng hơn và buông bỏ những sự sân hận không đáng có. Khoảng cách giữa cõi âm và cõi dương được thu hẹp bằng năng lượng của sự hướng thiện và hồi hướng công đức. Mỗi người là sự tiếp nối của tổ tiên, cha mẹ. Sống tốt chính là cái cách đền ơn đáp nghĩa thiết thực nhất. Mùa Vu Lan là dịp để chúng ta nhìn nhận rõ hơn về cái quy luật sinh tử, sự vô thường và sức mạnh kết nối yêu thương giữa người sống và người đã khuất. Giáo lý Phật giáo dạy rằng vạn vật ở trên đời đều thay đổi, không có gì tồn tại mãi mãi. Sống và chết chỉ là hai giai đoạn tiếp nối trong một dòng chảy. Cái chết chỉ là cái sự kết thúc của một thân xác vật lý. Tâm thức của con người sẽ được chuyển sang một hình thái hoặc cõi giới mới tùy theo nghiệp lực. Theo Phật giáo, chúng sinh đã trải qua sáu cõi giới gồm trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Vào mùa Vu Lan, hình ảnh cõi ngạ quỷ được nhắc đến nhiều nhất. Đây là cái cảnh giới mà hương linh người đã khuất để chịu nhiều đói khát, dằn vặt do những sự tham niệm và ác nghiệp lúc sinh thời. Về cõi người, đây là cái cảnh giới tỉnh thức, nơi con người đủ phước duyên để nhận thức đúng sai, làm việc thiện và chuyển hóa nghiệp chướng. Người sống làm việc thiện, tu tập chân chính và hồi hướng phước báo cho cha mẹ tổ tiên, thì hương linh người mất đã được nhẹ nhàng tăng trưởng phước lực và thoát khỏi cái cảnh giới tối tăm. Sự cực lạc của con người được sinh làm người đã là khó, và chỉ có người mới có thể thành Phật. Khổ đau và hạnh phúc trong đời người đều là những cái điều kiện tiên quyết cho phép con người hiểu được thực tế của cuộc đời và thực hiện cái lý tưởng của mình. Trong khi các chúng sinh thuộc cõi thấp như là các loài vật, quá khổ đau, và các chúng sinh ở cõi trời thì quá sung sướng, không thể bước vào cái cuộc sống tâm linh. Đây là lý do tại sao chư Phật luôn luôn xuất hiện trong cõi người. Với những khuynh hướng tích cực, con người có thể biến thành một cái hữu thế từ bi, quảng đại và trí tuệ. Trong cùng cái ý ấy, Phật giáo cho rằng mỗi hữu thể người là một Phật đang thành. Như thể do nỗ lực, do ý chí cá nhân được hướng dẫn bởi mong ước cao thượng, Một người có thể thâm nhập tính năng động, sáng tạo, phát triển mọi khả năng của tình thương, của thiện tâm, của chánh kiến và của chánh tinh tấn để trở thành một con người thực sự hay là một thánh nhân. Về sự chết, rõ ràng rằng con người do điều kiện tạo ra như mọi sự vật, do đó con người là vô ngã và vô thường, cũng như vũ trụ con người thay đổi không ngừng, không có một sự hiện hữu, chỉ có sự trở thành. Đức Phật đã trình bày tính vô thường của đời người bằng những hình ảnh thông thường sau đây. Thực thể đời sống của con người là ngắn ngủi, giới hạn, phù du, đầy khổ đau và ưu phiền. Nó như là một hạt sương tan biến khi mặt trời mọc, như bọt nước, như dòng thác chảy cuốn đi tất cả, không bao giờ dừng lại. Như một con vật nuôi để làm thịt lúc nào cũng đối đầu với cái chết. Vì tất cả các sự vật được tạo thành do tính hữu vi đều vô thường. Không những chỉ con sông ở trong đó con người tắm mà cả chính con người cũng luôn luôn thay đổi. Các hiện tượng tâm lý mãi mãi sinh ra rồi chết đi vào mọi lúc trong suốt cả cuộc đời. Sự chết cũng thế. Hiểu như sự chấm dứt khả năng sống của một hình thái hiện hữu, chỉ là một sự gián đoạn tạm thời của một hình thái, nó không phải là sự tiêu diệt toàn bộ một cái cá nhân. Đúng hơn, nó là biểu hiện của một cái sự chuyển đổi sang một cái sự hiện hữu khác. Chỉ riêng các cái quan năng ngưng vận hành, chứ năng lực sự khao khát được hiện hữu nằm trong cái nghiệp lực vẫn tiếp tục thể hiện dưới một cái hình thái khác của sự sống. Chúng ta sẽ đi về đâu khi chết? Chúng ta sẽ tái sinh trong những cái thế giới hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Điều ấy tùy thuộc vào những cái hành động của chúng ta ở trong cái đời này, quá trình chuyển động hủy hoại và sinh thành của mọi hiện tượng thường xuyên diễn tiếp bên ngoài thế giới và cả bên trong tâm thức của mỗi con người. Sáng sớm mở cửa nhìn ra ngoài trời, mây vẫn bay, chim vẫn hót, bước ra đường, phố chợ vẫn ồn ào, thế giới dường như vẫn còn nguyên, vẫn giống như ngày hôm qua. Thế nhưng thật ra thì mỗi chúng ta đã lật cái quyển nhật ký của đời mình sang một trang mới, và phó sách lịch sử khổng lồ của vũ trụ cũng đã sang trang. Một đêm dài hay cả một kiếp người cũng chỉ như một dấu phẩy hay một dấu chấm trên dòng chữ bất tận của vô thường. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-89 56 939 8956.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: you
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: Cảm ơn chị Hữu Tuệ Thành. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh điều phí vĩnh giác. Và tiếp theo xin được mời cô Lâm Nhà Nguyễn.
1: Dạ, con kính lễ Hòa Thượng. Kính chào anh Tuệ Thành. Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phí vĩnh giác. Dạ, kính mời Hòa Thượng. Mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa xá tội vong nhân. Người ta thường nghĩ đây là lúc ngục môn được mở rộng. Chính là thời điểm nhắc nhở chúng ta kinh nghiệm về những cảnh giới sinh tử. Không chỉ là ngày báo hiếu, Vu Lan còn là một trường quán tưởng sống động về bản chất của sự sống và cái chết. Trong mùa Vu Lan, việc tưởng nhớ cha mẹ và người đã khuất không chỉ dừng ở tình cảm gia đình. Đây cũng là dịp để quán chiếu về sinh tử và nghiệp, để thấy rằng tất cả chúng sinh đều đang trôi lăn trong các cảnh giới khác nhau trong sáu nẻo luân hồi. Tùy nghiệp lực, chúng sinh có thể rơi vào tam ác đạo, cảnh giới khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và tam thiện đạo, người có đủ duyên tu tập, cảnh giới Atula, cõi trời. Sinh tử không phải điểm bắt đầu hay kết thúc tuyệt đối, mà là chuỗi nhân quả liên tục. Mỗi hành động thân khẩu ý tạo nghiệp dẫn đến tái sinh trong cảnh giới tương ứng. Cảnh giới không chỉ là nơi trốn bên ngoài, chúng cũng hiện diện ngay trong tâm. Khi sân hận bùng cháy, tức là địa ngục, khi khao khát không thỏa mãn là ngạ quỷ, khi si mê chạy theo dục ái là súc sinh. Ngược lại, tâm từ bi, trí tuệ, bố thí mở ra cảnh giới an lạc hơn. Khi ta nhìn lá rụng mùa thu, thấy lá rời cành, mục nát trở thành vùng đất. Rồi từ vùng đất ấy, mầm sống mới đến mùa xuân lại vươn lên. Người thân của ta cũng vậy, họ không mất đi. Họ chỉ đang chuyển hóa thành một hình thái khác của sự sống theo luật nhân quả. Cái chết của họ là một bài pháp và giảng về sự vô thường. Mùa Vu Lan là lúc chúng ta thực tập không còn sợ hãi cái chết nữa, bởi vì nó là một phần tất yếu và tự nhiên của vạn vật. Vào những ngày Vu Lan, người ta tin rằng các cánh cửa giữa các cõi được mở rộng, người đã khuất có thể cảm nhận được tình thương và năng lượng của chúng ta dễ dàng hơn. Chúng ta đừng chỉ gửi đến họ nỗi đau hay sự quyến luyến, vì điều đó sẽ trói buộc họ ở những cảnh giới thấp. Ta hãy gửi đến họ tâm từ bi thuần khiết. Hãy nghĩ rằng những lời kinh, nén hương hay bữa cơm cúng dường là một sợi dây ánh sáng dẫn dắt họ về cõi an lành, giúp họ không bị lạ lõng, không bị lạc lõng trong cõi vô hình. Trong khi nghĩ về những cảnh giới sau khi chết, mùa Vu Lan còn là lúc ta nhìn lại chính mình. Những cảnh giới ấy không ở đâu xa mà đang diễn ra ngay trong tâm thức hàng ngày của chúng ta. Với suy nghĩ của chúng ta, cảnh giới địa ngục là những cơn giận dữ thiêu đốt thân tâm. Cảnh giới ngạ quỷ là sự tham lam, luôn cảm thấy thiếu thốn dù có bao nhiêu. Cảnh giới súc sinh là sự ngu muội, sống theo bản năng, không chịu học hỏi. Cảnh giới Atula là tính ganh đua, ghen tị hay tranh cãi. Chúng ta hãy dùng mùa Vu Lan để dọn dẹp các cảnh giới tâm lý tiêu cực này. Khi ta yêu thương và tha thứ cho chính mình, khi ta làm dịu cơn giận, xóa bỏ tham lam, thì đó chính là cách ta đang giải thoát cho chính mình và cũng là món quà lớn nhất cho người đã khuất, bởi vì họ sẽ không còn lo lắng cho ta nữa. Nghiệp không phải là định mệnh cố định, dù ác nghiệp nặng, công đức tập thể và sự chuyển hóa tâm, cảm hóa rồi tự chuyển hóa vẫn có thể giúp thoát khổ. Ta nghĩ đến cha mẹ, tổ tiên nhiều đời, có thể đang trong cảnh giới khó khăn, ta có thể trợ duyên bằng cách sống thiện, làm phước và hồi hướng. Mọi cảnh giới đều vô thường, dù cõi trời sung sướng cũng hết phước rồi rơi xuống. Cõi người có đủ duyên tu nhưng vẫn già, bệnh, chết. Nhìn thấy cái khổ của ngạ quỷ, địa ngục giúp phát khởi lòng từ bi, không chỉ với người thân mà với tập loại chúng sinh. Báo hiếu không dừng ở chăm sóc vật chất hay cúng kiến hình thức. Theo tinh thần Vu Lan, hiếu với cha mẹ hiện tiền, tức là chăm sóc làm cho cha mẹ an tâm bằng cách sống tốt hơn, tiến bộ hơn. Hiếu với người đã khuất, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện rồi hồi hướng công đức. Hiếu với chúng sinh, bố thí, phóng sinh đúng pháp, giúp người khó khăn, giữ giới không sát sinh. Mỗi việc thiện là nén hương thật, giúp giảm nghiệp xấu và mở đường cho cảnh giới lành hơn. Ta suy tư sâu hơn là hướng đến giải thoát sinh tử. Mục đích tối hậu không chỉ là chuyển từ cảnh giới khổ sang cảnh giới vui tạm thời, và là thoát khỏi toàn bộ vòng luân hồi nhờ đoạn tận vô minh và ái dục. Mùa Vu Lan nhắc ta rằng công đức và từ bi là phương tiện, nhưng trí tuệ thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã mới dẫn đến Niết Bàn. Trong mùa Vu Lan, khi thắp hương, cúng dường hay làm phước, ngoài cầu cho người thân được siêu thoát, ta cũng nên thành tâm hồi hướng, đặt ra ý nguyện, nguyện cho mình và cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ được bản chất thật của cuộc đời, để không còn bị cuốn vào vòng sinh tử nữa. Nguyện công đức này giúp cha mẹ nhiều đời, tổ tiên và hết thảy chúng sinh trong lục đạo sớm thoát khổ, sinh về cảnh giới lành và cuối cùng được giải thoát. Ta hãy nghĩ rằng người thân của ta, dù đang ở bất kỳ cảnh giới nào, vẫn đang đi trên hành trình tu tập. Ta không thể làm thay họ việc tu tập, nhưng ta có thể làm một ngọn hải đăng để họ thấy đường. Việc ta sống một đời sống chánh niệm, từ bi và trí tuệ chính là ngọn hải đăng ấy. Sinh tử thường gắn liền với nỗi sợ, nhưng trong Phật giáo, sợ hãi là một trong những triền cái lớn nhất ngăn cản ta thấy được chân lý. Khi ta thực sự hiểu rằng thân này là tạm mượn, ta sẽ không còn quá sợ hãi cái chết của người thân hay của chính mình. Trong mùa Vu Lan, thay vì chỉ khóc than, ta hãy tập ngồi thiền, quán chiếu về hơi thở và đón nhận sự sống hiện tại một cách bình thản. Mùa Vu Lan không chỉ là ngày lễ tưởng nhớ, mà là tiếng chuông thức tỉnh. Sinh tử đang diễn ra từng khoảnh khắc, nghiệp lực đang vận hành, và mỗi người đều có khả năng chuyển hóa bằng từ bi và trí tuệ. Suy tư như vậy giúp lòng ta nhẹ nhàng hơn, sống có ý nghĩa hơn, và biến lòng hiếu thành nguồn năng lượng cứu độ rộng lớn hơn. Và kính bạn Hòa Thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Xin cảm ơn cô Lan Như Nguyệt. Sau những chia sẻ của đại hữu Tây Thành và cô Lan Như Nguyệt, chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Các quý vị, bản tin đầu tiên của tuần này là một tu viện Phật giáo ở tại miền Nam Thái Lan, được xây cất từ thế kỷ thứ 8, đã trở thành di sản thế giới UNESCO đầu tiên ở tại vùng đất này. Ngôi chùa có tên là Wat Pha Ma Tháp, Vô Ra Ma Quý Hạnh, được xây dựng từ thế kỷ thứ 8, tọa lạc ở tỉnh Nakhon Sri Phamarat của Thái Lan, đã chính thức trở thành di sản thế giới UNESCO thứ 9 của Thái Lan, đồng thời là di sản thế giới đầu tiên ở miền Nam đất nước Phật giáo này. Quyết định của UNESCO được ghi nhận quần thể tu viện vì sự kết hợp độc đáo giữa nhiều ảnh hưởng kiến trúc và tôn giáo khác nhau. Đặc biệt, nơi đây được công nhận là một di sản sống, Living Heritage, nơi những truyền thống tâm linh lâu đời vẫn được duy trì và thực hành cho đến ngày nay. Quyết định này được công bố sau cuộc bỏ phiếu nhất trí ở tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tổ chức ở tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 19 cho đến 29 tháng 7. Là ngôi đại tự quan trọng nhất ở tại Nakhon Sri Phamarat, ngôi chùa có tên Wat Pha Ma Tháp đã đóng vai trò là một trung tâm Phật giáo lớn của khu vực. Kể từ khi được thành lập vào thế kỷ thứ 8, ngôi chùa tọa lạc tại một vị trí quan trọng nơi giao thoa các tuyến thương mại, hàng hải. Qua đó hàng hóa, văn hóa và tư tưởng tôn giáo được lưu chuyển khắp khu vực. Kiến trúc và nghi lễ truyền thống của văn hóa tu viện thể hiện sự hòa quyện của nhiều dòng ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo, Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Theravada, tức Phật giáo nguyên thủy. Nó bắt nguồn từ Đông Bắc, Ấn Độ, Trung Hoa, Java, Sri Lanka và miền Nam, Miến Điện. Bảo tháp chính của ngôi chùa, Pháp Pro Mahathat Chedi, cao 78 mét, được vua Sri Thama Sukaracha xây dựng từ thế kỷ thứ 8 như một biểu tượng của Phật giáo nguyên thủy. Theo truyền thống, bảo tháp là nơi tôn trí xá lợi của Đức Phật. UNESCO cho biết các truyền thống tôn giáo và văn hóa địa phương đã được duy trì tại đây trong hơn 1.500 năm qua. Và qua đó, truyền thống điên niên sử Đắc Hoan Sĩ Tham Rát, lễ hội hàng năm, dân và đắc y chung quanh bảo tháp, cùng nghệ thuật sân khấu múa Nora. Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Samida Thaisi đã hoan nghênh quyết định của UNESCO và cho rằng sự công nhận này khẳng định Wat Pha Mahathat là một tài sản văn hóa đặc biệt, đồng thời tôn vinh bản sắc địa phương, trí tuệ và những truyền thống tâm linh đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bà nói, ngôi chùa không chỉ là một di sản thuộc về Thái Lan, mà còn là một di sản văn hóa có giá trị đối với toàn thể nhân loại. Việc đưa ghi danh vẫn là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm chung nhằm bảo tồn di sản văn hóa này cho các thế hệ mai hậu. UNESCO đã ghi danh Wat Pha Mahathat trên hai tiêu chí văn hóa. Thứ nhất, đây là nơi biểu hiện sự giao lưu quan trọng về các giá trị nhân loại và ảnh hưởng kiến trúc của nhiều khu vực. Thứ hai là di tích có mối liên hệ trực tiếp với những truyền thống sống động, các tư tưởng và niềm tin tâm linh. Ngôi chùa rộng 6 hecta mang nhiều ảnh hưởng nghệ thuật từ phong cách Ba La Nalanda của Nam Á, Java, Indonesia, Sri Lanka và văn hóa Mon. Qua thời gian, những ảnh hưởng đó đã hòa quyện và phát triển trở thành một kiểu mẫu kiến trúc riêng biệt. Sau đó tác động đến các công trình tôn giáo khác ở tại Thái Lan, Malaysia và nhiều khu vực lân cận. Trong bản công bố UNESCO, người ta đã thấy được dùng chữ này, một minh chứng đặc biệt cho sự giao thoa văn hóa đa dạng của các tôn giáo, các cội nguồn xa lạ tại miền Nam châu Á, hàng hải. Di sản phản ảnh nổi bật những tương tác văn hóa phong phú của nhân loại trong khu vực gió mùa này, thật sự xứng đáng được UNESCO công nhận và bảo vệ cho các thế hệ mai sau. UNESCO cũng nhận định rằng chùa Wat Pha Mahathat là một di sản có giá trị nổi bật toàn cầu, liên tục hoạt động như một ngôi chùa sống động, phản ánh những yếu tố quan trọng của Phật giáo Theravada qua nhiều thời kỳ khác nhau. Theo UNESCO thì tu viện đã đặc biệt thể hiện tính liên tục của đời sống tôn giáo, đồng thời lưu giữ những đặc điểm văn hóa quan trọng hình thành từ quá trình giao lưu các giá trị nhân loại kéo dài xuyên suốt 15 thế kỷ qua. Bản tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là bản tin liên quan đến một tu viện của New Giới ở tại Bắc Ấn Độ, đó là Ni Viện Lomaling. Ni viện này được thành lập với sự chứng minh và chú nguyện của Đức Dalai Lama. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, cũng như phần năm giáo Nam Tông, thì Ni Giới đã thất truyền rất lâu. Mãi cho đến cách đây hơn 30 năm, thì Đức Dalai Lama đã có một cái nỗ lực để tái xây dựng lại truyền thống Ni Giới ở trong Phật giáo Tây Tạng. Và ngôi chùa này là ngôi chùa được tọa lạc ở tại Dharamsala, nơi đặt trụ sở của chính phủ lưu vong Tây Tạng, và người đứng đầu lãnh đạo xuyên suốt trong một thời gian dài là Đức Dalai Lama. Ni Giới đã tỏ ra thích ứng rất nhanh, phát triển rất mạnh. Trong số hơn 300 nữ tu hay là tỳ kheo đi sống ở tại thư viện trong một thời gian ngắn cho thấy rằng có một nhu cầu rất lớn, và Phật giáo Tây Tạng cũng như nhiều Phật giáo khác mở rộng cánh cửa để đón nhận truyền thống của Ni Bộ trở về một cách chính thức. Trung tâm giáo dục này được Đức Dalai Lama khánh thành vào năm 2005. Ni viện và học viện mang tên là Viện Chứng Phật Giáo Lomaling, tọa lạc tại thung lũng Kangra gần Dharamsala. Đây là một ni viện không phân biệt tông phái và là học viện đầu tiên được thành lập chuyên biệt để giáo dục Phật học cao cấp dành cho Ni Giới Phật giáo Tây Tạng thuộc mọi truyền thống. Trong Phật giáo Tây Tạng thì có tất cả là bốn cái truyền thống, thì ni viện này là một tu viện rất là đặc biệt, là mở rộng cho cả bốn truyền thống Phật giáo chứ không riêng một truyền thống nào. Toàn bộ hoạt động cơ sở này được Tibetan Nuns Project tài trợ. Trong 300 vị ni đang lưu trú ở tại Dombali, trung tâm tu học và đảm trách các công việc của đi viện. Fiji cũng tổ chức nhiều dự án nhằm tăng khả năng tự túc kinh tế như làm đậu phụ, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Năm 2013, 10 vị ni của Domali đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi tham gia kỳ thi Gesama năm thứ nhất. Gesama là học vị Phật giáo cao cấp nhất của Ni giới Tây Tạng, tương đương với học vị Gesa để trở tăng bộ. Và tuần lễ vừa qua, Ni xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Năm 2013, 10 vị ni của Domali đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi tham gia kỳ thi Gesama năm thứ nhất. Gesama là học vị Phật giáo cao cấp nhất của Ni giới Tây Tạng, tương đương với học vị Gesa để trở

là cái phương tiện để đưa đón thanh niên ở trong vùng núi hiểm trở chung quanh Dharamsala. Vị nữ tu viện trưởng cho biết rằng hiện nay Romalin đã tự quản lý các công việc hành chính của mình, nên chiếc xe ngừng được sử dụng mỗi ngày. Các thành viên trong những ban phụ trách dùng xe để giải quyết công việc chính thức, mua sắm thực phẩm và vận chuyển vật liệu sửa chữa, thực hiện các dự án nhỏ cho đến những việc lớn như là đi đến ngân hàng, đi gặp các viên chức chính phủ. Và một thường trú sẽ được tài xế ở tại Dombalin để sử dụng chiếc xe này cho chư tăng ni. Vị tu viện trưởng đã bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những nhà hảo tâm đã phát thiện tâm để cúng dường chiếc xe này. Chư tăng chư ni trong tu viện đã tổ chức một buổi lễ chú nguyện cho chiếc xe mới được cúng dường. Và nhân dịp này thì Tibetan Dance Project cũng tiếp tục khẳng định sứ mạng hỗ trợ ni giới được thành lập để giúp đỡ phát triển ni bộ của Phật giáo Tây Tạng. Có một điều chắc chắn rằng người ta tiên đoán ni giới sẽ phát triển rất nhanh, một rễ rất là nhanh chóng hồi sinh ở Phật giáo Tây Tạng. Bởi vì ngày nay có một nhu cầu rất lớn, những người nữ muốn phát tâm xuất gia. Bản tin sau cùng chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đang có một chính sách siết chặt về nhập cư. Và gần đây, đầu năm 2026, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố danh sách 75 quốc gia mà Hoa Kỳ không có cấp visa vào Mỹ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như là làm việc từ Bộ Ngoại giao v.v. Từ 75 quốc gia đó thì có 21 quốc gia ở tại châu Á. Và trong những quốc gia châu Á này có Bhutan, có Campuchia, có Lào, có Mông Cổ, có Miến Điện, có Nepal, Nepal và Thái Lan. Những quốc gia vừa nêu lên trong một danh sách này là những quốc gia Phật giáo. Và trong đó thì Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện là những quốc gia mà vốn có nhiều cái cơ sở cần chư tăng ni ở tại Mỹ. Và chỉ việc ngừng cấp visa hay là hủy bỏ thải xanh đã cấp rồi, đó là trở thành một vấn nạn rất lớn. Bởi vì nhiều ngôi chùa sẽ không có chư tăng để thực hiện các Phật sự trong vai trò lãnh đạo tinh thần của các vị tăng sĩ. Thời gian gần đây thì chúng tôi có được dịp nói chuyện với ba vị luật sư về ly di trú. Thì họ cho biết rằng họ rất là thường nhận được những sự tiếp xúc của tăng ni ở tại các quốc gia như là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nepal nhờ lo liệu giấy tờ di trú. Nhưng mà những luật sư này họ nói rằng trong 10 hồ sơ thì thường chỉ có 3 hồ sơ là được đạt được kết quả, còn 7 hồ sơ gần như là rơi vào vô vọng. Có nghĩa là những vị tăng sĩ này đang có mặt ở tại Hoa Kỳ phải trở về đất nước của mình và không có hy vọng trở qua, ít nhất là trong thời gian Tổng thống Trump còn ở tại tòa bạch ốc. Đối với các quốc gia Phật giáo thì đây là một vấn nạn lớn, bởi vì phần lớn các ngôi chùa không có đào tạo được chư tăng ở tại Mỹ và thay vào đó phải bảo lãnh chư tăng từ ở quê hương của mình sang để tiếp tục lo thì Phật sự duy trì các ngôi chùa. Và việc mà các quốc gia không được cấp visa nữa đã tạo nên một khó khăn vô cùng lớn lao. Một ngôi chùa Lào ở tại Lusana gần Iberia đã cho biết rằng từ khi đạo luật được ban hành đầu năm nay thì 2/3 tăng sĩ trong chùa hoặc giả là phải tự về nước, hoặc giả là phải

tục lập gia đình, chứ không còn chùa không thể bảo lãnh tiếp tục rồi với tờ ở lại nữa. Cái đó thì đây là một giai đoạn hết sức là khó khăn cho Phật giáo. Và chúng tôi cũng tiếp xúc với nhiều ngôi chùa Phật giáo Việt Nam, nhất là những ngôi chùa hội và đang bảo trợ chư tăng Việt Nam sang để lo Phật sự tại chùa cũng gặp những cái khó khăn tương tự. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một số những cứu xét lại từ Bộ Ngoại giao để cho phép một số các vị thành sĩ Phật giáo vào đi thuê duy trì những ngôi chùa vốn không có thân niên tục sứ hiện nay ở tại Mỹ. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần ở đây. Và đây là một vụ lan. Chúng tôi xin cầu chúc tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình một mùa vu lan nhiều phước lành, và xin chúng ta nhất tâm để cầu nguyện hồi hướng cho thân nhân hiện tiền hệ quá vãng, và mong rằng cái nóng oi bức của thời tiết sẽ sớm đi qua để chúng ta có những ngày mát mẻ trở về của mùa thu. Xin trân trọng kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
15: Xin chào, cảm ơn, chào quý vị thân nhân đang nghe đài.
14: Dạ vâng, wow, nhanh quá ha. Quay qua quay lại là đã một tuần trôi qua rồi. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nhìn vậy chứ cũng sắp tới mùa bảo hiểm rồi anh bảo ha.
15: Dạ sắp tới cuối năm là sắp sửa là lộn xộn với lại phải busy chút xíu. Tại tháng 10 là cho Medicare Advantage và tháng 11 sẽ cho Obamacare, xong sau đó sang năm sẽ tới mùa thuế. Từ từ bây giờ là đang chuẩn bị đi học, đi training này kia đủ thứ hết rồi, từ từ sẽ bận rộn. Cũng hy vọng bận rộn.
14: Hy vọng bận rộn. Obamacare có gì thay đổi không anh?
15: Hiện bây giờ thì cũng không có gì thay đổi hết cho tới cuối năm, nhưng mà một cái mà mình thấy là họ sẽ gắt cao hơn trong vấn đề cho phép mình đại diện hay là không đại diện người kia. Ví dụ bây giờ nếu mình làm một cái hồ sơ, họ có thể phải gửi một cái email hay mình gửi một cái thông báo tới cái người chủ hồ sơ để muốn xác nhận đúng là họ biết cái chuyện làm Obamacare và họ đồng ý cho cái người agent đó được quyền đụng vô cái hồ sơ của họ nữa. Nó gắt hơn hồi xưa nhiều.
14: Gắt hơn hả?
15: Hồi xưa nhiều.
14: Nếu như mà một người làm sắp thế nào để đủ tiêu chuẩn mua Obamacare anh bảo?
15: Mua Obamacare thì thứ nhất là phải có giấy tờ hợp lệ, thứ hai là mình phải làm ít nhất một năm 16.000 cho một người trở lên thì mới được trợ giúp. Còn mà dưới mức 16.000 một năm thì tùy tiểu bang, Texas sẽ không được trợ giúp thêm. Dạ, nhưng mà Mỹ Cali có, hay một số tiểu bang như New York họ có phần trợ giúp thêm cho những người mà không có đủ income. Nhưng mà của bên Texas thì đi với chính phủ thì nếu mà dưới 16.000 họ không có giúp mình không có được trợ giúp về vấn đề mua bảo hiểm, mình tự mua. Nếu mình muốn mình trả trọn giá nếu mình muốn mua, còn không thì thôi cũng sẽ không bị phạt cho dân ở Texas. Thì đó là chuyện họ trở về cái luật hồi xưa thôi, luật mới bắt đầu thôi chứ không phải là tại ông Trump là đúng khó, không phải vậy. Tức là luật, cái luật của năm trước hết hạn expire thì họ quay về cái luật trước đó lúc mới ra, là phải có đủ income họ mới bán cho mình, mới giúp mình. Còn income thấp quá họ không giúp, mình phải tự lo.
14: Nhưng mà có nhiều người mới nói với Tường Minh đó, ôi tôi có Obamacare mà cùi bắp lắm, vậy là có nhiều plan ở trong Obamacare hả?
15: Có nhiều plan trong Obamacare, có cái plan chẳng hạn như cái plan bronze, mình không có tốn tiền mỗi tháng, mình mua cho có, mua để thủ trường hợp mình bị emergency hay mình bị mổ sẽ phải trả tiền nhiều thì mình chỉ trả tới out pocket 10.000 mấy năm thôi là xong rồi. Ví dụ mình biết là bệnh viện đâu có dưới 20.000 đúng không? Mình vô ví dụ 100.000 đi, tôi cũng chỉ trả tới 10.000 là hết cỡ rồi, tôi không trả hơn. Nếu có cái plan đó. Nhưng mà trong khi mình sử dụng hàng tháng thường kỳ, khi mình đi bác sĩ đi thử máu mua thuốc, mình phải tự trả 100%, tại vì cái phần cục bắp không có giúp được gì chân. Giúp mình vấn đề lúc nằm bệnh viện mổ xẻ chi phí lớn thôi. Thì đối với những ai khỏe ít bác sĩ hay ít bác sĩ thì cái đó là cái ok, tại họ không tốn tiền mỗi tháng. Đóng hồi chết. Nhưng mà khi mà họ xài thì họ đóng, ví dụ như tôi đi bác sĩ đóng 70-100 đồng cũng được đi. Thay vì đóng một tháng 200-300 đồng tiền lệ phí, không có xài cũng đóng 200-300 tháng. Thì nó không có đáng. Mà lỡ ra bệnh viện thì tôi trả nhiều hơn, tôi trả 10 mấy ngàn thay vì trả 30 ngàn. Thì tùy theo cái hoàn cảnh, cái income của họ thôi. Rồi có những cái plan rẻ tiền thì bác sĩ của họ ít, bệnh viện của họ ít hơn bình thường, mình muốn đi thì phải chờ lâu hơn. Chứ không có nhiều bác sĩ mình chọn lựa như có những cái plan mắc tiền. Ví dụ nói giờ cái hãng Camino Choi, mà cái premier plan của họ đi là tốt của họ thì bác sĩ nhiều, mình chọn bác sĩ dễ dàng, bệnh viện cũng nhiều, đi Methodist được, đi Memorial được, mình đi phía ngoài Cali cũng được, nhưng đóng có thể 400-500 tháng. Và cũng trường hợp người như vậy mà họ mua cái plan cũng của Camino Choi mà Silver Select, nó chỉ có chừng mấy chục tháng thôi, nhưng mà bù lại cái network của họ nhỏ hơn, bệnh viện họ nhỏ hơn, ít hơn. Thì ngay chính trong một cái hãng cũng đã có nhiều cái loại khác nhau rồi, huống chi là nhiều hãng khác nhau. Đó, thì mình tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhu cầu mình mua thôi.
14: Nếu như mình nghe cái này nó bao la quá, mình muốn chọn một cái plan cho mình, một cái bảo hiểm gì đó cho mình, làm sao mình có thể cân đo đong đếm cái nào tốt cho mình nhất?
15: Cái đó thì mình phải tùy theo là cái tình trạng sức khỏe mình có cần đi bác sĩ nhiều hay không. Mình ở khu vực nào và muốn đi bác sĩ nào, bác sĩ đó sẽ nhận những cái hãng nào là cũng khá quan trọng. Giống như Việt Nam mình đi, không phải Việt Nam không, mình đa số các sắc dân là người ta không có muốn thay đổi bác sĩ. Tôi đi ông đó, bà đó quen rồi, có chục năm nay tôi không muốn đổi bác sĩ khác. Mình lại thuộc của bác sĩ, đúng không? Thì phải tùy theo bác sĩ nhận những cái hãng nào, mình phải đi theo những cái plan đó. Thì mới khám bệnh được bác sĩ đó được. Mình đi cái plan khác có thể rẻ tiền hơn, có thể mắc tiền hơn, nhưng mà ông đó không nhận. mình chịu thua mình chịu chết.
14: Ừ.
15: Còn những người mà sẵn sàng đổi bác sĩ được thì họ có cái sự chọn lựa linh động hơn.
14: Ừ.
15: Thí dụ giờ tôi thấy cái plan này á, cái plan 1, plan 2, plan 3 nó cũng ngang ở nhau. Nhưng mà cái plan 1 nó đóng tiền mỗi tháng ít hơn.
14: Ừ.
15: Tôi đi bác sĩ ít, tôi không có đi nhiều thì tôi chấp nhận cái plan 1 đóng mỗi tháng ít tiền chút xíu. Nhưng mà bác sĩ tôi không, tôi muốn đi không có thì tôi đi bác sĩ khác. Dễ mà. Tôi đi xa chút xíu thì tôi đi 15 phút, tôi đi 20 phút cũng được vậy.
14: Ừ.
15: Không có đáng kể. Hà tôi đi bác sĩ gần chỗ làm của tôi. Nó cũng không có nỗi khó khăn lắm mà, tại vì tôi trả mỗi tháng rẻ tiền hơn, tôi tiết kiệm được tiền nhiều hơn. Nhưng mà có những người nói tôi cần phải đi bác sĩ đó, tôi không muốn đi bác sĩ khác được, tại ông nói tôi quen rồi 20 năm nay rồi, tôi không muốn đổi bác sĩ khác. Ông gần nhà tôi, ông ở cửa thứ bảy, không cần lấy hẹn, tôi work walk in nó dễ dàng, tôi không thích đi ông khác phải lấy hẹn phiền quá. Tôi trả thêm 200 một tháng.
14: Ừ.
15: Tôi đi ông đó. Thí dụ vậy là tùy theo cái nhu cầu mình thôi.
14: Cái Obamacare đó, thu nhập bao nhiêu thì mình được cover tốt nhất?
15: Thế, tức là từ cho một người khoảng chừng 16.000 tới 24-25.000 là cái tốt nhất cho những người một single, income gỡ đó là tốt nhất.
14: 16 tới 22.000.
15: 22.000 một năm.
14: À. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị có những câu hỏi thắc mắc tới tất cả các vấn đề về phúc lợi xã hội, hay là chúng ta cũng chuẩn bị bước vô cái mùa bảo hiểm mới rồi, chúng ta muốn nghiên cứu thì là nghiên cứu bây giờ phải không anh Bảo?
15: Chưa đâu, đầu tháng 10 lần.
14: Ví dụ mình phải biết trước là mình muốn cái gì chứ phải không?
15: Thì bây giờ mình biết trước mình muốn cái gì, thí dụ bây giờ mình ước chừng được cái income mình khoảng bao nhiêu nè.
14: Ừ.
15: Tại vì cái giá mà bảo hiểm của Obamacare mỗi tháng là theo cái income của mình.
14: Ừ.
15: Rồi mình thứ hai là mình tính bác sĩ mình sẽ đi là họ sẽ nhận những hãng nào nè, khu vực nào nè, mình có những bệnh gì đặc biệt hay không.
14: Ừ.
15: Ví dụ bây giờ nói ở trong gia đình của tôi có cái history, cái lịch sử bệnh là có thể bị bệnh tim, có thể bị ung thư.
14: Ừ.
15: Thì tới độ tuổi đó 60 thì cái cơ hội phát bệnh sẽ có cao hơn người khác. Nếu như mà tôi lo xa, tôi sẽ phải làm sao?
14: Ừ.
15: Hay tôi phát bệnh rồi tôi sẽ phải làm sao? Tôi sẽ chọn những cái plan nào mà có thể giúp tôi trị bệnh được. Phải không?
14: Dạ.
15: Ví dụ giờ tôi khỏe mạnh thì không có gì phải nói, không có lo lắng, tôi ok. Khỏe mạnh không có gì lo, tôi chỉ mua tôi thủ thôi, thì tôi sẽ chọn những cái plan nào nó tương đối nó rẻ tiền chút để tôi có thể thoải mái trong cuộc sống hàng ngày.
14: Ừ.
15: Giờ ví dụ giờ tôi sẽ bị bệnh, hay là tôi đang chứa bệnh, tôi cần phải điều trị.
14: Ừ.
15: Và nếu bây giờ tôi chọn cái plan rẻ tiền thì tôi bác sĩ tôi đi khám cũng được chứ hay không?
14: Ừ.
15: Nhưng mà cái cơ hội cho bác sĩ gần nhà sẽ ít hơn, đồng thời tôi phải chờ lâu hơn mới có cái cuộc hẹn.
14: Ừ.
15: Tôi đi mổ phải bắt đi bệnh viện xa hơn chứ bệnh viện gần họ không nhận.
14: Ừ.
15: Thì sao?
14: Ừ.
15: Ví dụ mình đi, mình ở cùng khu vực dưới đầu quá xì, mình sẽ gần thằng nào ngon nhất, Methodist lần, đây là khá nhất đúng không?
14: Ừ.
15: Nhưng mà bảo hiểm Obamacare, cái plan mình chọn nó không nhận Methodist, nó không cho vô Methodist, làm sao?
14: Ừ.
15: Mình phải đi xa hơn chút xíu, xuống Memorial hay xuống SCA.
14: Ừ.
15: Mình chọn cái plan rẻ tiền hơn nữa, họ không có cho mình vô Memorial nữa, chỉ có đi SCA thôi.
14: Ừ.
15: Mình đâu có được quyền đi vô Memorial hay là Methodist.
14: Ừ.
15: Phải xuống SCA. Mình xuống SCA thì cái bác sĩ của họ chỉ có nhiêu đó thôi.
14: Ừ.
15: Mình không đi được cái network phía ngoài như những cái plan mắc tiền. Tại vì plan mắc tiền họ có thể mở rộng thêm bác sĩ cho bên Memorial.
14: Ừ.
15: Mở rộng thêm bác sĩ cho bên Methodist. Mình chọn bác sĩ này bận quá, mình chọn bác sĩ khác được.
14: Ừ.
15: Bây giờ hai cái nguồn bác sĩ kia họ không có cho mình đi vô khám bệnh. Mình sẽ được quyền đi một bác sĩ thứ ba thôi, thì cái lượng bác sĩ chỉ có nhiều người.
14: Ừ.
15: Mà nhiều người cùng khám thì phải chờ lâu hơn.
14: Ừ.
15: Tùy mình đúng không?
14: Ừ.
15: Thì bây giờ tôi là người khỏe, tôi lâu đi khám lần thì không sao, tôi lấy hẹn trước tôi chờ 3 tháng ok.
14: Ừ.
15: Tôi cần khám bệnh mỗi tháng hay khám bệnh 2 tuần tôi khám liền, giờ không có cho tôi vô thì tôi khám được.
14: Ừ.
15: Mà cái plan mình chọn lại rẻ tiền quá, nó không cho mình đi thì mình cũng mệt.
14: Ừ.
15: Đó là mình tính trước, mình chuẩn bị trước như vậy. Thí dụ hoàn cảnh mình là như thế nào mình phải tính trước từ đó. Rồi mình chấp nhận là mình phải trả thêm tiền như vậy, có ok không, hay mình nói tôi không trả nổi nữa. Ừ. Nó nhiều quá, 400 tháng, 500 tháng nó nhiều quá, tôi chịu không nổi.
14: Ừ.
15: Tôi muốn kiếm một plan chừng 100 tháng thôi.
14: Ừ.
15: Hay rẻ hơn.
14: Ừ.
15: Thì phải ngồi coi là tính lại là cái nào nó hợp với mình hơn.
14: Ừ.
15: Mình biết chắc chắn mình trả plan rẻ tiền thì khi mình sử dụng mình sẽ biết chắc chắn là ok, cái cơ hội mình có sĩ sẽ chậm hơn và lâu hơn so với cái plan khác.
14: Ừ.
15: Bệnh viện cũng vậy, mình sẽ không có cơ hội để vô những viện mà mình muốn đi gần nhà mình. Methodist mình vô không được tại vì nó họ không nhận cái plan đó.
14: Obamacare nó có trả cho mình ở nursing home rồi này kia không?
15: Không.
14: Không.
15: Không có.
14: Obamacare là không có rồi.
15: Ngay cả đi bệnh viện em đi lên sân còn không co, không có cho vô được mà. Tất cả các panel Obamacare từ trước đến giờ hầu như không có thằng nào đủ vô được MD Anderson hết.
16: Wow. Vậy thì cái Medicare thì được.
15: Medicare phải tùy loại nữa. Medicare nếu mình mua cái Advantage thì những năm trước có thằng Blue Shield. Năm nay không có, chỉ có đi được Original Medicare mới vô được MD Anderson. Hoặc là bảo hiểm của hãng xưởng thì vô được. Còn bảo hiểm Medicare Advantage, Obamacare là không vô được MD Anderson. Họ không có nhận, bảo hiểm không có trả.
16: Để mắc quá, đụng tới mấy cái đụng bệnh quá. Nó mắc quá rồi phải
15: mắc
16: không?
15: Mắc quá, chịu không nổi.
16: Cho nên là không có được. Không được. Thế trong trường hợp đó là sao ta?
15: Giờ làm sao giờ?
16: Nằm chờ chết.
15: Thì bây giờ, thí dụ bây giờ bảo hiểm mình họ cho mình vô bề môi rồi thì vô bề môi rồi trị. Họ cho mình vô sang lức, sang sâu chép, sang sâu chép. Thì mình vô mình trị trước. Để mà mình giảm thiểu cái khả năng phát bệnh của mình đi. Kéo dài thời gian điều trị ra. Xong rồi kiếm đường khác.
16: Tại vì MD Anderson là đâu có emergency đâu không?
15: Có emergency.
16: Có.
15: Có emergency.
16: Ừ.
15: Mà rất là khó vô. Đồng thời là không phải là mình muốn ở, mình ở không ai. Mình muốn có thể mà inpatient mình muốn là mình làm. Không có được như vậy.
16: Wow. Nói tới bảo hiểm phải sợ. Nói là mình cũng hơi nhức đầu á.
15: Thì giống thí dụ ngay cả thẻ vàng cũng có trung tâm điều trị về cancer. Chứ mà không có, nhưng mà không có mạnh bằng MD. Không có bự và không có mạnh bằng em đi.
16: Vậy thì Obamacare có cái nào trả cho mình cái tiền làm răng hay mắt hay là cái tai nghe mà cho trợ giá, trợ thính không?
15: Mình không có nhớ là có cái hàng nào phải trả thêm cho răng mắt hết đó, trừ trường hợp là vấn đề medical. Ví dụ mình bị bệnh về mắt cần phải mổ thì họ được cover, nhưng mà cần làm kiến họ không cover. Răng thì phải mua thêm.
16: Obamacare mình mua thêm được.
15: Mua thêm được. Họ có cho mình add on cái phần răng và mắt riêng nếu mình cần. Hay là cũng một số hãng họ combine chung luôn, vừa medical, vừa dental, vừa vision luôn cũng có nữa.
16: Nếu như mà công ty mình có bán bảo hiểm, có mua bảo hiểm cho mình nhưng mà mình cảm thấy nó hơi mắc, mình muốn chạy qua Obamacare được không?
15: Trên nguyên tắc thì họ nói nếu trừ trường hợp là cái tiền mình đóng cho bảo hiểm của hãng vượt quá 9 mấy%, gần 10%, coi như 10% dễ nói đi, là khoảng 10% cái income của cái nhà mình mới được quyền ra ngoài mua. Chứ mà lương mình cao, mình trả thêm cái tiền chi dụ cao cách mấy, mình cũng không có được quyền ra ngoài mua. Thí dụ bây giờ đi, mình làm lương tháng 40.000, nếu bây giờ mình đóng tiền bảo hiểm cho phần của mình không chỉ 300 tháng thì không tính là cao. Phải 400 trở lên mới tính là cao thì mới được quyền ra ngoài mua ở ngoài. Mà thường bảo hiểm của hãng thì hãng sẽ chịu cho mình rất là cao, mình đóng ít, chỉ có mua cho gia đình mới là cao thôi, mua chồng con vợ con thì mới cao.
16: Đúng
15: chứ, chính bản thân mình á thì không có cao quá. Tại họ sẽ ráng giữ làm sao cho vừa đủ để họ không phải bị trách nhiệm trong vấn đề đó. Trừ trường hợp lương mình quá thấp, thí dụ nó đổ đồng hết mỗi người đóng một tháng 400 hay 300 đồng một tháng thì bảo hiểm, nhưng tại vì lương mình thấp mình làm có 20.000 năm thôi hay 24.000 năm thôi thì mình không đủ điều kiện, thì rõ ràng một tháng 300 cao hơn 10% của 24.000 thì mình được quyền mua ở ngoài.
16: Mà lúc đó mua ở ngoài thì cái phần trợ giúp của chính phủ cũng không nhiều, cũng có.
15: Theo cái income mình, ví dụ mình income 24.000 một người qua thì chính phủ giúp nhiều rồi.
16: Nhưng mà 40.000 thì chắc ít rồi đó.
15: 4.000 thì ít rồi. 24.000 coi như là ít, thì đã vừa qua mức 23 mấy trăm của bên giúp nhiều nhất, vẫn được giúp mình thứ hai là cũng đỡ hơn.
16: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé, 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Những người mà lớn tuổi có thu nhập thấp á, thì họ được một cái chương trình là QMB hả?
15: Cái đó thì nó sẽ đi theo từng bước, thứ hai là đầu tiên là cái SSI là cao nhất, giúp đỡ nhiều nhất. Sau đó tới xuống tới là cái QMB, rồi cái SMB, QI là cho những người có Medicare, người lớn tuổi có Medicare. Nhưng mà nếu bây giờ người lớn tuổi có income mà chưa có Medicare thì không được giúp những cái đó.
16: Nghĩa là...
15: hơi lạ ha, dù nói vậy. Thí dụ bây giờ tôi 64 tuổi, 63-64 tuổi, tôi lớn tuổi, chứ tôi không đi làm, tôi retire. Lương hưu chỉ có 700-800 tháng thôi. Vì chưa tới 65 tuổi thì... SSI không giúp được. Vì chưa có Medicare, thì có vị trí 65 tuổi thì cái QMB không giúp được. Tại vì cái SSI đầu tiên là require phải là 65 tuổi.
16: Ừ.
15: Quốc tịch Mỹ, income thấp, tài sản thấp.
16: Ừ.
15: Mình income thấp, mình tài sản thấp. Quốc tịch Mỹ, nhưng mà 64 chưa đủ 65 tuổi, họ không cho cái SSI. Ừ. Cái QMB, cái require đầu tiên của họ phải có Medicare rồi mới giúp mình.
16: Ừ.
15: Mình chưa có Medicare thì họ không giúp.
16: Ừ.
15: Đó.
16: Vậy là retire non là không có gì hết.
15: Là không có gì hết.
16: Ừ.
15: Chỉ có 65 tuổi trở lên mới có cơ hội làm được những cái đó thôi.
16: Ừ. Đã có QMB.
15: Có QMB, có SMB, QI thì tùy theo cái income của những người đó.
16: Cái nào là income thấp nhất?
15: Cái QMB là cái good nhất cho trong cái chương trình đó.
16: Là mình phải trả gì?
15: Khi mà mình có được cái QMB thì hầu như là chính phủ tiểu bang trả cho mình luôn cái tiền Medicare Part B Premium, Medicare Part D Premium, cái 20% mặt B Copay Contract, cái tiền mà tiền trả tiền deductible của Medicare hoặc LB họ lo hết, mà không có trả đâu nào.
16: Ừ. Ừ.
15: Đó là ngon nhất.
16: Rồi còn SLMB thì nó cái khác nhau sao?
15: SLMB chỉ giúp mình trả cái Part B Premium mỗi tháng 203 cộng với Part D Premium nếu mà có thôi. Chứ họ không có trả thêm cái 20%, không trả thêm tiền copay contract cho mình.
16: Ừ.
15: Cái QI cũng vậy, chỉ trả cho cái thần bạc B premium thôi. Nhưng cái QI là họ duyệt đơn theo cái tài khoá năm đó.
16: Ừ.
15: Có dư tiền mới cho. Có những khi mình đủ điều kiện mình nộp vô nộp trễ, họ không có cho được vì họ hết tiền. Trong khi cái QMB với cái SLB mình nộp vô lúc nào cũng được. Miễn đủ điều kiện là họ cho.
16: Ừ. Dạ. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Sao hôm nay ít người gọi chứ thường thường là chương trình của anh Bảo nhiều người gọi lắm.
15: Bà không chơi rồi.
16: Không phải, nóng quá. Nóng quá, ở trong nhà ngủ. Nói chơi chứ quý vị gọi. Nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi chúng tôi. Vậy thì mình có vừa Medicare, mình có vừa Medicaid. Thì ai trả trước, ai trả sau vậy anh Bảo?
15: Cái Medicare trả trước 80%, Medicare trả 20% còn lại.
16: Ừ.
15: Là cái sướng nhất.
16: Là khỏe
15: là
16: nhất.
15: Là cover khỏe nhất. Nhưng mà bù lại là cái lương không được quá cao, tài sản không được quá cao, tại mà cao sẽ bị cấp cái đó.
16: Cao là nhiêu?
15: Thí dụ giờ cái tiền già là không được quá 990 mấy đồng một người, còn cái QMB thì khoảng 1.400 mấy chục một tháng. Tài sản của QMB thì không quá 9.000 mấy, cứ vẫn đỡ hơn cái SSI. SSI thì có 2.000 một người thôi. Tài sản của hơn 2.000 là bị cấp rồi.
16: Ừ. Nếu như mà cái năm nay thì cái mùa open enrollment Obamacare đó là bắt đầu khi nào anh Bảo?
15: Đầu tháng 11
16: yeah. Luôn.
15: Và
16: còn
15: họ cũng kéo dài tới khoảng chừng 15 tháng giêng.
16: Ừ.
15: 15 tháng giêng, còn cái Medicare thì là 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 mỗi năm.
16: Còn trung bình ở trong năm thì những cái điều kiện nào mà mình có thể ghi danh ngoại lệ?
15: Cho cái chương trình nào? Obamacare.
16: À.
15: Cho Obamacare thì mất bảo hiểm, mất việc, mình dời địa chỉ, mình có thêm người, mình bớt người. Những cái thường thấy để mình có thể được quyền vô mua lại. Thí dụ tôi đang làm trong hãng, tôi mất bảo hiểm hay tôi bị mất việc thì cái thơ đó đã được quyền vô mua.
16: Ừ.
15: Thay đổi cái income, thay đổi cái bảo hiểm của hãng. Hay là tôi đổi địa chỉ, tôi đang ở trên Austin, tôi dọn về Houston, tôi dọn từ Houston qua Cali thì được quyền vô mua.
16: Con cái gia đình vợ chồng có mua theo cái Obamacare được không? Con có thể theo được không?
15: Được chứ.
16: Tới bao nhiêu tuổi?
15: Sao trong hồ sơ thuế mình có thêm người đó thì người đó ăn theo mình được.
16: Ừ.
15: Nó khác với bên bảo hiểm commercial là mình chỉ cover tới 26 tuổi.
16: Ừ.
15: Obamacare thì miễn sao mình khai thuế người đó thì mình mua cho họ được, dùng cái income của mình để tính chung hết được.
16: Ừ.
15: Thí dụ tôi khoe ông bà già, mà già đâu có income đâu.
16: Ừ.
15: Tôi khoe mà nhà để mà già mua được Obamacare được.
16: Ừ.
15: Thì tại income của tôi không có cao lắm thì tôi mua thì vẫn được giá rẻ. Nhưng nếu bây giờ con cái income cao quá thì claim vô vẫn vậy, tại vì phải trả rất là nhiều.
16: Ừ. Nếu như mà con dưới 26 tuổi á, còn khoảng từ 19 tới 26 tuổi á, không có đi học nha, thu nhập riêng thì nên ở trong cái plan của bố mẹ hay là tự xin Medicaid hay xin cái gì được?
15: Cái đó tùy theo bảo hiểm của bố mẹ là bảo hiểm nào và tùy theo tính toán của gia đình. Thí dụ bây giờ đi cha mẹ làm cho hãng, làm hãng và bảo hiểm của hãng thường tốt hơn. Và đứa nhỏ thí dụ nó bị bệnh suyễn, bị những bệnh mà cần phải có cái treatment thường xuyên mỗi tháng.
16: Ừ.
15: Và cái tiền thuốc nó cao. Thì chẳng thà giữ nó trong bảo hiểm của hãng, dù là phải trả hàng tháng cao hơn một xíu, nhưng cái cover của nó đó, nó good hơn rất là nhiều so với là Obamacare.
16: Ừ. Nhưng mà nó tự ra nó không có income, nó xin Medicaid được mà, phải không?
15: 19 hết sinh được rồi, 19 hết sinh được rồi.
16: 19 là không có sinh Medicaid được.
15: Không sinh Medicaid được.
16: Ừ, chỉ có Obamacare thôi.
15: Obamacare thôi. Mà Obamacare thì sẽ không cover good bằng bảo hiểm của hãng.
16: Ừ.
15: Có thể trả hàng tháng thì hàng tháng trả rẻ hơn, nhưng mà không có good bằng của hãng cho một số người có bệnh.
16: Ừ.
15: Hay là những thứ người cần có điều trị kinh niên vì độ dài hạn.
16: Ừ.
15: Có những cái thuốc á, dài như thuốc về dị ứng đắt tiền lắm, hay là những thuốc về về hen suyễn này kia mắc tiền lắm mà bảo hiểm của hãng trả, Medicare không trả, Obamacare không trả, hay trả rất là cao.
16: Mình nghe có một cái chương trình họ kêu là Medicaid buy-in hả?
15: Medicaid buy-in.
16: Là cái đó là cái gì anh bà?
15: Ờ, cái đó thường mình không có đụng nhiều, tại ít khi nào có đụng lắm, và thường thường ít có ai mà qualify cái chuyện đó, tại giống là rất là hẹp, hàng hẹp. Giống như mình có xíu xíu tiền mình dư mình xài, xài hết thì xong rồi mình mới được mua cái phần Medicaid đó. Medicaid đó giống là đại hải. Mình sẽ thấy thường xuyên trong vấn đề house, nursing home nhiều hơn. Thí dụ bây giờ, thí dụ bây giờ mình có tài sản dư, đúng không? Mình không được hưởng Medicaid, mình phải xài hết đi. Thì rớt xuống hết rồi mình mới được quyền tải vô trong chương trình nursing home đó.
16: Nghĩa là khi mà họ vô nursing home, họ nói đây tôi có cái nhà đây. Cứ
15: bán nhà chuyển
16: vô cái quỹ đó xài hết đi, chừng nào hết tiền á là tự động như vô cái Medicaid buy-in.
15: Khi đó thì họ phải giúp mình điền đơn xin với tiểu bang. Mình không điền đơn tiểu bang họ không biết mình cần cái Medicaid cho thằng nursing home. Đó, thí dụ giờ hôm trước có người gọi hỏi đúng không?
16: Đúng rồi.
15: Giờ mình có cái tiền trong nó, trong 401k, trong cái bank, trong cái nhà account, trong cái nhà mình. Thì khi nursing home họ sẽ dùng những cái tiền mình có đó, họ sẽ chi trả cho chi phí mình trước. Khi sắp sửa gần hết mới điền cái đơn xin tiểu bang. Và tiểu bang giúp tiếp tục chi trả cho
16: cái phần. Cái đó là gọi Medicaid buy-in.
15: Gần như vậy.
16: À.
15: Là khá như vậy mình dễ hiểu chút xíu. Thì dĩ nhiên nó có những cái phần khác cao siêu hơn mình không có nhớ hết. Thật sự mà nói những cái mình không có nhớ, không biết hết, không có nhớ hết. Buy down program, buy in program, bắt đầu mình nó nói cái gì đó, mình không có biết hết.
16: Mà cái những cái đó là trong những cái người chuyên môn mà ví dụ mình vô mình đụng vô nước sinh hôm thì những người ở trong đó người ta biết, người ta giúp cho mình.
15: Chuyên của họ là cái đó.
16: Chuyên, thành ra người ta mình nói là người ta sẽ giúp.
15: Yeah.
16: Ví dụ như bây giờ mình có cha mẹ già ở riêng nhưng mà bây giờ không có lo cho sức khỏe được, thành ra phải vô nước sinh hôm thì cha mẹ sẽ bỏ cái tiền đó vô vậy đó.
15: Rồi thì nào khi hết. Mình vô mình apply với họ, mình xin họ giúp mình, họ sẽ coi cái hồ sơ mình. Tại vì nói kia tôi sẽ người trả thì mình cái giấy tờ mình trả tiền mỗi tháng thì mình trả tiền thì ông bà còn ở đó, mình không trả họ sẽ gọi mình đưa mình ra, đưa ông bà ra thì nói rằng tôi muốn để luôn thì sẽ khỏi là coi bây giờ nếu không mình không trả nổi thì ai là người trả, ông bà có tài sản gì, có income ra sao, có đủ điều kiện để xin tiểu bang giúp hay không, thì họ sẽ là người ngồi xuống nói chuyện với mình vấn đề đó, họ giúp mình. Cũng tương tự vậy, thí dụ giờ cái hạn mình mới xin Medicaid đi, mình bị tai nạn mà vô bệnh viện nằm bệnh viện đi. Thì trong bệnh viện giúp mình cái đó nó sẽ lẹ hơn so với mình tự làm ở ngoài.
16: Như lúc đó thì khi mà hết tiền á, ba mẹ hết tiền á, là coi như là tính là tài sản của ba mẹ thôi, chứ không có bắt con cái đồ này kia cái nọ bỏ vô hả?
15: Trừ khi người con ký giấy tờ xác nhận là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giờ ký ok, nếu thì mày cứ lo đi, rồi dù có thiếu tiền tao trả thêm cho mày, cứ mua trước đi. Giống như mình thấy bình thường đó, mình làm mình lấy cây bảo mày vô mua tao đồ đi, xong rồi tao trả tiền mày sau. Đúng không? Giờ mày đang sẵn vào đây mà xuống mua tao thùng trái cây, mua thì kia đi, xong rồi tao trả tiền sau, thì mình mua thì người kia trả tiền lại đúng không? Thì mình có người hứa trả tiền cái gì mình chơi tới bến luôn. Đúng không? Thì cũng giống vậy, giờ con mình nói ok cứ lo cho ông bà đi, tôi sẽ trả tiền cho ông
16: thì
15: bà.
16: Thì lúc đó là bị dính
15: cái giấy tờ đó là mình phải chịu trách nhiệm.
16: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
17: Alo.
16: Dạ xin chào.
17: Dạ chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
16: Dạ chào chú.
17: Dạ tôi tên là Thomas. Anh Bảo ơi, hỏi anh câu này, cái người vợ mà anh theo đó là được bao nhiêu phần trăm anh Bảo?
15: Người vợ ăn theo thì khoảng cỡ chừng tối đa là 50% của người kia thôi, và thường thường khoảng có 33%.
17: Dạ. Về retire
15: đó. Dạ, retire đúng rồi đó. Hưu non có khoảng chừng 33% của người kia.
17: Ờ. Thế vậy anh vừa nói 50% là cho
15: là tối đa. Là,
17: ờ, đó là tối đa.
15: Khi mà người đó là 67 tuổi.
17: À, khi là 67 tuổi mới được 50%.
15: Dạ.
16: Dạ.
17: Không biết còn câu gì nữa rồi quên rồi.
16: Tính hỏi gì nữa quên rồi hả chú?
17: Rồi vậy thôi, để khi nào nhớ.
16: Nhớ lại thì qua phần 2 chú gọi ha. Dạ, dạ vâng. Cảm ơn chú đã gọi. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ hai, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô.
18: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
20: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
21: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
22: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Đường dây đang trống, nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà mình bỏ lỡ cái hạn ghi danh, cái thời hạn ghi danh Medicare lần đầu thì mình bị phạt phí bạc P, còn bạc D thì sao?
1: Cái Part B bị phạt 10% một năm, cái Part D về thuốc thì bị phạt 1% một tháng, là khoảng chừng 12% một năm. Là hai phần bị phạt hết.
0: Có cách nào xin miễn không? lỡ quên có
1: thường
0: xin
1: thường
0: miễn.
1: Không có bị, không được miễn được, trừ khi một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ mình phải nói ok, thời gian đó tôi có bảo hiểm của hãng của vợ tôi, mình chứng minh được thì không bị phạt ha. Tôi có cái trường hợp đặc biệt, tôi ở nước ngoài, tôi mới về Mỹ, là trước đó tôi không có trong Mỹ, tôi ở nước ngoài mấy năm trời, vậy tôi mới về Mỹ trễ, tôi làm giấy tờ trễ thì maybe không bị phạt. Hoặc là cái mà dễ nhất đó là gì, mình đủ điều kiện xin cái tiền già QMB để cho tiểu bang giúp mình trả phần bị phạt đó.
0: Nếu như mà bệnh viện á, hoặc là bác sĩ không có nhận Medicaid hoặc là cái Medicare Advantage ngoài cái mạng đó, thì bệnh nhân phải làm gì? Mình có quyền để mình cấp cứu không?
1: Cái cấp cứu thì mình không có lo, tại cấp cứu thì họ tiếp nhận mình hết, họ phải nhận mình hết, dù mình không có nằm trong cái network của họ, nhưng vì cấp cứu họ phải trị mình. Khi mà ổn định thì mình đi ra, thì bảo hiểm sẵn sàng trả cho những trường hợp đó. Còn bình thường mình muốn vô họ không cho, tại vì sao? Bảo hiểm không có chịu trả, tôi không trị được. Từ khi mình chịu trả tiền mặt.
0: Như vô cấp cứu thì họ phải cấp cứu trước hả? Họ có đòi hỏi mình ký giấy tờ chịu trách nhiệm, hay là những người đưa con cái đưa vô thì có phải ký giấy tờ rồi sau này họ sẽ đòi tiền của con cái mình không?
1: Cái đó hồi xưa có, bây giờ thì không biết còn áp dụng nhiều không, chứ hồi xưa mình vô mới xin mình bị cái đó. Tức là nhiều khi họ kêu phải ký tên này kia, phải lo cái giấy tờ để mà họ làm giấy tờ, thì mình cứ tưởng là nếu bây giờ mình không ký thì người nhà mình không có được vô mới xin, phải chờ mình ký xong mới vô. Mình ký trong đó có một tờ là xác nhận là ok, nếu bây giờ mà họ chặt bảo hiểm mà không có trả thì mình là người chịu trách nhiệm trả tiền đó. Mình ký tờ giấy đó, mình lãnh lãnh cái búa.
0: Là con cái mà chở vô ấy, kêu ký cái con cái ký luôn.
1: Sợ quá,
0: thì,
1: ký luôn.
0: Thì tại vì thấy gấp gáp thì ký luôn. Cuối cùng là bill sẽ về con cái mình hả?
1: Dạ. Tại vì mình chuyển nhiệm, mà nói mình tôi hứa tôi trả tiền, mà khi mà không có đòi được tiền bảo hiểm mình phải trả thì họ sẽ vinh cái đó, họ trả đòi tiền mình thôi.
0: Thí dụ như mà ông cụ bà cụ ký luôn, ông bà cụ hết tiền thôi.
1: Thì đó mà cũng không được thôi.
0: Còn nếu con cái mà có
1: mình mới,
0: tài
1: mình mới
0: sản.
1: Sợ, mình là mình có đi làm, mình có anh căm, mình có tài sản, mình có nhà cửa, mình mới sợ chứ ông bà già không có gì hết, bà sao có gì đâu sợ.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Chào chị Thường Minh, chào anh Bảo. Tôi là Minh ở An Tân đó.
0: Dạ, chào chú Minh.
2: Tôi hỏi thăm, tôi có hai người bạn ở bang khác, quét về dưới nhà mà mua qua đây. Ở đây có thẻ xanh trên 10 năm rồi, work thì không có work, không có tài sản và không có. Bên web của nhà thì hưởng Medicaid, vì tính mua qua Texas đó. Bên Texas có được xin được Medicaid không anh Bảo?
1: Dạ thưa không. Medicaid là chưa quốc tịch Mỹ sẽ không có được mấy cái đó.
2: Vậy hả?
1: Dạ.
2: Bên web của nhà thì được mà bên này không được.
1: Dạ không được, cái đó tiểu bang cho. Cũng giống vậy, có người bên Minnesota với một cái tiểu bang nữa bên phía miền Bắc cũng vậy, bên đó họ có đủ hết á, Medicare mấy cái đủ hết. Nhưng mà khi qua đây họ không cho, tại vì ở đây chủ tịch Mỹ họ không cho những cái đó.
2: Ngoài ra như vậy có xin được benefit gì không anh Bảo?
1: Bên này bên Houston nếu trong Harris County thì có thẻ vàng hoặc mua Obamacare thôi.
2: Vâng.
1: Dạ. Thì đối với cái người ở Mỹ trên 10 năm thẻ xanh thì có thể xin được cái food stamp. Nó không có chắc chắn và không có nhiều mà cũng có thể làm được cái đó.
2: Vâng. Rồi, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Thường Minh.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi nhé.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu mà có người gọi điện hay là nhắn tin hay tới nơi gõ cửa nói là chính phủ mở lại Obamacare rồi, Medicare miễn phí hay là kêu đưa Social Security hay là thẻ ngân hàng, cái đó là dấu hiệu lừa đảo phải không anh Bảo?
1: Tới nhà gõ cửa luôn hả?
0: Ừ.
1: Cái đó là không đúng này.
0: Đâu có ai mà đi tới nhà gõ cửa như vậy
1: dạ,
0: phải
1: không
0: không?
1: có được quyền làm gì.
0: Đã có người hỏi là có người gọi điện rồi cũng có người gõ cửa nói là chính phủ mở lại Obamacare rồi Medicare rồi kêu là đưa thẻ rồi kêu cho họ họ họ điền họ làm cho đó.
1: Dạ không. Thí dụ bây giờ có người ta gọi mình hay quảng cáo là người ta có thể giúp mình apply được này được kia. Đó là quảng cáo, mình phải gọi họ mình đồng ý không mới làm được. Mà khi mình đồng ý thì họ sẽ hỏi thông tin khác như tên, tuổi, ngày sinh, social income mình này kia. Còn nhà băng là lúc mình trả tiền. Nếu bây giờ họ nói họ làm cho mình free hay được thêm này kia, tại sao xin nhà băng mình làm gì? Phải không? Nếu bây giờ đó cây okay, tôi sẽ up lại cho quý vị được thêm tiền này, có Medicare, Medicare được thêm này thêm kia, thì ủa là sao xin băng làm gì trời?
0: Đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Ừ.
1: Mình đóng tiền ra mới cần băng mình để lấy tiền của mình, chứ còn tự nhiên bây giờ quý mình đưa cho băng cho họ. Mà họ nói là họ cho mình thêm này thêm kia cho quyền lợi khác thì hơi lạ.
0: Nếu mà mình bị từ chối Medicare đó, hoặc mình bị cái marketplace á, Obamacare mà nó từ chối mình đó, mình kháng cáo được không?
1: Kháng cáo được, tất cả những program đều cho phép mình appeal, mình khiếu nại hết, nhưng mà mình có được thành công hay không chưa biết.
0: Làm sao để kháng cáo?
1: Thì thường thường khi cái thơ từ chối họ gửi về, họ sẽ có phần ở trang cuối nói là ok, nếu mình nghĩ là mình không có mình nghĩ là cái case này không đúng, mình có thể gọi số phone này để mình khiếu nại với họ. Họ có cho mình hai số, thường thường hai số, một số chúng chính của cơ quan đó và một số khác để mình trợ giúp thêm ở ngoài. Ví dụ trong chương trình Medicare thì Banasas thì họ hay có thêm số phone của bên legal, loan side legal aid để mình giúp mình nếu mình cần. Sự giúp đỡ miễn phí từ bên cơ quan đó. Đó là mình họ sẽ có số phone cho mình gọi. Thì cũng có thể có những trường hợp là mình không, mình phải hiểu chút xíu là thí dụ cái tuân cam thấp mà nào giờ vẫn được mấy cái tự nhiên số này cúp của con tôi đi để có gì đó không đúng thì mình có thể khiếu nại nhờ họ coi sơ lại, nhờ họ coi lại cái giấy tờ. Thì cũng có những khi nhân viên của họ tính lộn, tính lương thay bằng một lần tính hai lần thì cái đưa mình thành double rồi, lớp gấp đôi rồi thì income mình cao mình không được hưởng rồi. Nhưng không có, tôi có một làm một chỗ không có làm hai chỗ, tại vì họ còn giữ được thông tin chỗ làm cũ trước kia, giờ mình đổi job mới, họ không lấy cái cũ ra, họ để cái mới vô luôn, tại mình có hai job lương mình cao hơn gấp đôi thì bị cúp đó. Hay là giờ cái lương mình lãnh lương là một tháng lần mà họ để lộn là hai tuần lần cũng gấp đôi lên, hay lúc mình điền đó mình điền lộn mình nói thấy cái đó một tháng là mình lãnh để hai tuần lần, hay lãnh lương hai tuần lần để lộn tuần lần thì cái lương mình tăng gấp đôi thì mình sẽ bị không còn được hưởng nước chương trình cho các con em nữa, thì khiếu nại thì phải hiểu là mình bị từ chối vì lý do gì. Hay là nói ok tôi không cho mê kết được vì đứa nhỏ không có chứng minh được nó là có quốc tịch Mỹ hay có giấy tờ ở Mỹ hợp pháp được quyền hưởng chương trình này. Mình coi lại, ủa con tôi quốc tịch Mỹ mà tại sao nó không có quốc tịch Mỹ? Nhiều khi họ kêu mình nộp vô mình không nộp vô. Mình không thấy cái thơ từ đòi cái quốc tịch Mỹ mà không nộp vô, hay mình thấy nó ô này dễ ôm tại sao không chịu làm cho tôi, thì nó nói ô tôi đòi không có nộp tôi đóng tôi cancel thôi. Hay là cái người đó đi qua cái diện EB5. Ok, thì con của họ trên nguyên tắc là không có được hưởng trợ cấp của chính phủ. Thì đứa nhỏ sẽ không được Medicaid hay chip dù income thấp. Phải mua mà kè chung ba mẹ. Mình đâu có biết đâu, đúng không? Tôi có thẻ xanh mà. Thẻ xanh nó sẽ danh dạng EB5 là không có được quyền hưởng trợ cấp của chính phủ. Phải tự mua mà kè hay bảo hiểm riêng ở ngoài. Chứ không được xin chương trình Medicaid chip hay food stamp. Vì cái dạng bảo thẻ xanh đó không được quyền xin. Đó, giống vậy.
0: Nếu như mà hồ sơ Medicaid ở mình bị nộp mà lâu quá không có thấy có kết quả thì mình làm sao, mình có gọi số nào được không hay là mình chờ?
1: Cái Medicaid từ Banasas là số 211, mình gọi hỏi họ. Ví dụ sau khoảng 3 tuần mà không thấy thơ là có thể gọi được rồi. Họ nói họ có 45 ngày để họ làm cái hồ sơ đó, mình có thể gọi sớm mình hỏi họ có thể là cái hồ sơ mình có nhận được chưa và có ai làm chưa, có ai đụng mua chưa thì họ cho biết. Thì họ cũng sẽ nói ô tại vì chưa tới 45 ngày thì tôi chưa làm tới. Mà ít nhất là mình biết là hồ sơ mình nộp vô rồi, họ có nhận rồi, nó cũng đỡ hơn là không biết gì hết.
0: Nhưng mà cái lúc mình nộp đơn rồi mình chưa có thẻ về đó, mình có cách nào mình đi khám bệnh hay mình đi cấp cứu được không?
1: Nếu bây giờ mình làm Medicare chip cho con mà mình chưa được nhận thư trả lời là approve hay chưa, mình đi khám bệnh là mình đã tự trả rồi. Tại mình không biết là họ có cho hay không cho. Nhưng bây giờ nó kêu tôi có cái thơ của bên sở tiểu bang gửi về là nó cho đứa nhỏ tôi có Medicare. Bây giờ nó bệnh mà tôi chưa có thẻ về tôi khám được không? Được. Đi emergency được không? Được. Thì khi vô đó họ check đó là được. Đi khám bác sĩ thì hơi khó. Bác sĩ phải cần phải có cái tờ giấy, có cái thẻ hay có tên bác sĩ mà mình chọn là bác sĩ định thì mới khám được thôi. Còn thường thường thì hơi khó khăn cho bác sĩ trong vấn đề là trả tiền của người nào, nhưng mà emergency thì ok. Mình được approve Medicare rồi thì cái đi emergency vẫn tính được, vẫn kiếm ra mình được. Chứ không phải không. Cái đó này hồi xưa bên chú Lai là trầm cái vụ này. Là bên cái bên Maximus để mà enroll các em nhỏ trong cái những cái hạng bảo hiểm.
0: Cái vụ Medicare của chú Lai retire rồi, cái
1: mất hết khúc
0: Medicare ha. Dạ, có mấy cái vụ Star Plus đồ này kia cái nọ, chú Lai rất là rành cái đó. Vậy thì nếu mà mình cái part A part B đó, mình nếu mình muốn cắt thì mình nên giữ cái nào, mình nên cắt cái nào vậy?
1: Thường thường là không có, tùy mình, cần tùy mà mình chọn thôi. Cái part A thường thường là miễn phí, mình không cần cắt tại không tốn tiền mỗi tháng mà. Đúng không? Cắt làm gì để đó. Part B mình không có xài, mình cắt thì mình đỡ tốn 2-3 tháng, nhưng mà khi mình mua lại mình sẽ bị phạt 10% trong mỗi năm mình thiếu.
0: Là phạt hoài luôn.
1: Phạt hoài luôn. Thí dụ bây giờ đi, tôi 65 tuổi, tôi không có nghĩ tôi bệnh, tại tôi khỏe mà. Cái chuyện gia đình tôi khỏe lắm, không bao giờ bệnh hết. Tới 70-80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, không bệnh gì hết trơn á. Tôi mua làm gì tốn tiền vô ích, tôi không mua. Hay tôi sẽ gì đang được ở, tôi không mua làm gì hết, tốn tiền, tôi không xài được gì hết, tôi bỏ không mua 10 năm. Rồi khi tôi hoành lại tôi mua, tôi bệnh, tôi cần khám bệnh. Thì họ sẽ phạt mình từ năm đầu tiên mình có là 65 tuổi tới lúc mình mua là 10 năm, là phạt 10 năm, 10 năm là 100% rồi. Đóng gấp đôi. Thì người ta đóng 206 mà 203 mình đóng 406.
0: Wow. Cũng nhiều lắm á.
1: Đóng suốt đời vậy.
0: Wow. Vậy thì mấy người mà mới định cư chưa đủ 5 năm á, chưa có quốc tịch á, có chương trình nào cho họ hay không?
1: Chỉ có Omake thôi. Thì có Omake, nếu bây giờ mà họ có đi làm có Omake hay trong Harris thì có thẻ vàng. Và chỉ có hai chương trình bảo hiểm cho những người mà mới qua chưa có làm gì hết hay là income thấp.
0: Nhưng mà trẻ em có ngoại lệ không?
1: Trẻ em thì nếu có thẻ xanh hay quốc tịch thì được cái chương trình Medicare hay chip của tiểu bang. Ngon hơn nhiều.
0: Nghĩa là trẻ em là ngoại lệ, nếu mà chưa có quốc tịch vô đã có thẻ xanh rồi.
1: Thẻ xanh rồi thì có Medicare hay chip đến công thấp. Của tiểu bang còn ngon hơn là Obamacare hay thẻ bang nhiều. Ngon hơn nhiều.
0: Wow. Ủa vậy hả?
1: Và hiện bây giờ là không có ảnh hưởng tới người bảo trợ cho cái chương trình Medicare các em nhỏ.
0: Từ mấy tuổi tới mấy tuổi anh mở?
1: Dưới 18 tuổi.
0: Dưới 18 tuổi. Với lại có bầu cũng được đó.
1: Bầu cũng được nữa, cũng được giúp vấn đề chip bầu, tại họ lo cho cái bầu trong trong người, cho cái baby trong bụng.
0: Dạ, cũng tính ra cũng đỡ ha.
1: Cũng đỡ hơn hồi xưa.
0: Cũng đỡ, đỡ. Dạ, bởi vậy người ta nói mấy người không có quốc tịch, chưa đóng thuế mà cũng được trợ cấp đó là vậy.
1: Rồi thêm phần quyết nữa. Tả sữa cho các em nhỏ dưới 5 tuổi với bầu.
0: Rồi, cũng mời quý vị tiếp tục gọi nha. Tụi mình hết câu hỏi luôn
1: hết
0: đó.
1: Hết câu hỏi luôn rồi đó.
0: Hỏi quá trời hỏi luôn. 713-931-1060 hôm nay với quý vị không có gọi nhiều nên chúng tôi coi như là tha hồ mà hỏi anh Bảo. Tất cả mấy cái câu hỏi trong ngày hôm nay là tụi mình lôi ra, tụi mình hỏi anh Bảo hết luôn. Tuy nhiên thì đâu có hết đâu, không? Cái chuyện mà phúc lợi xã hội này đó, mỗi người mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh nó mỗi khác nhau, không ai giống ai hết bảo.
1: Không ai giống ai hết. Có một số trường hợp mình thấy giống như cái người này hỏi tại sao tôi đang có QMB mới renew 4 tháng trước giờ bị cúp. Đó là bị như vậy. Có người khác lại nói là tôi renew, tôi gửi vô rồi mà họ không có duyệt đơn của tôi, chờ tới giờ không hết hạn cúp rồi. Tháng 6 đó giờ không có, thằng con tôi không có tại họ không giải quyết cái đơn kia. Nộp đơn vô rồi mà không có giải quyết, năm đó rồi xong tới giờ nó hết hạn cúp con nhỏ luôn. Thì giờ làm sao? Mình phải gọi nói chuyện với họ để tìm hiểu tại sao mình bị cúp hay tại sao mình bị không ai đụng tới hồ sơ. Giống tụi mình hả? Là họ là tại khi nào gọi được để họ kiểm tra đó. Họ để lâu quá, họ không còn kiểm tra thì cái hồ sơ bị dục tiêu rồi. Nào vào tháng 4, tháng 6 nhỏ hết hạn, giờ tháng 8 mới hỏi tới là tại sao không có. Thì cái đơn nó quá cũ, họ đâu có làm được nữa. Đúng không? Tháng 4, tháng 8, 4 tháng nó đơn cũ làm sao người ta làm? ai dám làm. Thì đúng lý ra là khoảng gần tháng 6 không thấy Thơ, phải gọi hỏi họ tại sao tôi chưa được thấy duyệt đơn, để họ coi cái đơn làm đâu, họ duyệt lên cho mình. Thì không gọi gì hết, cái có bỏ qua luôn. Và luôn tới giờ tháng 8 cần khám bệnh cho con, không có thấy Medicaid nữa, mới cần khám bệnh cho con không còn nữa, thì mới biết là ồ bị cúp vào tháng 6 đó giờ rồi. Rồi phải làm lại từ đầu thì mất thêm thời gian mấy tháng để chờ đợi. Là mình thiệt thòi chứ họ đâu có ấy đâu.
0: Bây giờ có câu hỏi, có người gọi nè, mời giả trên dây ạ. Bây giờ tôi có chương trình nhiều người gọi mới ghê chứ.
3: Alo. Alo. Tôi Kim Loan xin hỏi anh Bảo là chào Kiều Minh. Xin hỏi anh Bảo, thí dụ mình tôi đi về Việt Nam ở luôn á, rồi Medicare rồi có trả cho tôi được không ạ?
1: Dạ không có trả cho nước ngoài, Medicare không có trả cho ở ngoài. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở gần biên giới.
0: Wow, về Việt Nam này không được.
3: Về bệnh là làm sao? Về bệnh là ở luôn là làm sao? Mua
1: thì khi mình về bệnh ở luôn thì mình vẫn phải trả một tháng 203 đồng bạc bi nếu mình không có cancel. Mà mình không xài Việt Nam được. Thì mình phải tính đó, chỉ là mình mua hiểm ở bên Việt Nam. Và phải...
3: Mình không trả thì sao này, mình trở về... Ví dụ mình ở Ý mình trở về mình bắt đầu mua lại được không anh Bảo?
1: Dạ được. Mình bắt đầu mua lại được.
0: Có bị phạt không?
1: Thì nó sẽ bị kẹt ở là thời gian mình hoành lại, mình mua, mình vô lại, nó không có cấp cho mình cái thẻ Medicare liền. Không cấp bạc bi liền, mình phải chờ mấy tháng để họ giải quyết cái đơn. Thì mình sẽ có thể bị kẹt trong thời gian đó. Và không có
3: nếu
1: khéo
3: phạt,
1: mình bị phạt.
3: Bảo.
1: Có thể bị phạt nếu mình không có khéo. Tại vì nó chỉ có một, tại vì nó có vấn đề như vậy. Ở trong cái luật mà được miễn phạt của họ có một cái phần là mình mới di chuyển từ nước ngoài vô. Thì phải dùng cái lý do đó để không bị phạt.
3: Nhưng mà mình trở lại, mình nói vậy là nói láo rồi. Tại vì mình trở đi rồi trở lại thì mình nói có sao nói vậy chứ mình.
1: Thì mình ở nước ngoài mà. Dù tôi về Việt Nam tôi ở 5 năm rồi. Tôi mới mình lên Mỹ hôm tháng này.
3: Tôi hiểu rồi.
1: Thì họ mới làm cho mình lẹ được và đỡ phải.
3: Tại vì ở mình nói vậy là nói láo rồi. Tại vì mình trở đi rồi trở lại thì mình nói có sao nói vậy chứ mình.
1: Thì mình ở nước ngoài mà. Dù tôi về Việt Nam tôi ở 5 năm rồi. Tôi mới mình lên Mỹ hôm tháng này.
3: Tôi hiểu rồi.
1: Thì họ mới làm cho mình lẹ được và đỡ phải.
3: Ừ.

0: bien, on peut pas bâtir, bah, il y a un vaisseau. À maintenant, bên luôn cả bên này mỗi người coi quá mắc. Như bạn coi là mỗi tháng Medicare bà được khoảng 2.500 tháng. Thì người bệnh phụ giúp cho bà được. Nhưng mà như này đó là chỉ Medicare thôi. Tôi gửi gì nó trả cho mình. Tôi hỏi yeah. rồi nhưng mà như này mà bảo hiểm á thì mình phải mua riêng phải anh bảo.
1: Dạ.
0: Hơi mệt á.
1: Dạ hơi mệt á.
0: Dạ chỉ bây giờ ở đây á thì người ta đi chăm sóc á cỡ 4-5 ngàn tháng anh bảo ơi.
1: Dạ. Yeah.
2: Ừ, dạ cảm ơn cô nha.
0: Dạ cảm ơn nhiều. Dạ.
2: Rồi thôi để cuối cùng mời dạ cuối cùng.
3: Dạ xin chào cô Trường Minh và anh Bảo. Tôi muốn có hai câu hỏi. Câu thứ nhất đó là anh Bảo ơi, những người mà có quốc tịch đi về Việt Nam ở thì có được lãnh tiền social không thưa anh?
1: Dạ vẫn có.
3: Tại nghe tin đồn là không vẫn có hả? Tại nghe tin đồn là không được nữa, thành nó mới hỏi anh.
1: Dạ vẫn có.
3: Vẫn có như thường, không có thay đổi.
1: Dạ. Yeah.
3: Còn câu thứ hai là tiền lãnh SSA đó cao nhất là bao nhiêu và thấp nhất là bao nhiêu? Xin anh cho biết.
1: Cái thấp nhất thì mình không có biết tại vì cái đó tùy theo cái mức lương của mỗi người. Còn cái cao nhất họ nói là nếu mà cái hưu non 62 tuổi cao nhất hiện bây giờ là 2.969. Hưu toàn phần là 4.152 và hưu 70 tuổi là 5.181.
3: Ồ, vậy á.
1: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn chị Tường Minh. Xin chào hai người.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô. Đến đây thì hết giờ rồi. Cảm ơn anh Bảo rất nhiều và xin chào tạm biệt.
1: Bye bye.
2: Xin chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại lần sau.
4: Ai, ốc cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thưa quý vị và quý vị, vừa thưởng thức được mang tên Bông Hồng Cài Áo, sáng tác của Phạm Thế Mỹ với giọng ca của nữ ca sĩ Phương Dung. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu chương nhạc đối thoại chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh hai Quang Trương.
0: Dạ vâng, đối chọi lại tới.
1: Đối chọi.
0: Dạ.
1: Hôm nay chọi nhẹ nhẹ thôi được không?
0: Biết là ngày lễ
1: ngày hiền mẫu, ôi không phải.
0: Không phải.
1: Ngày Vũ Lan, của hai.
0: Nhưng mà chọi thì vẫn chọi thôi.
1: Của cha của mẹ lận đó. Cha mẹ thì chọi nhẹ nhẹ thôi. Tại vì mấy nay
0: cha mẹ thì để riêng, nhưng mà
1: mấy nay thua. Mấy nay thua quá nên năn nỉ. Chị Tuyết đồ này kia đi đâu mất tiêu rồi, nên là cô Sương cũng không thấy nữa. Mình phải vô, mình phải chả có gì nhẹ tay một chút.
0: Ok, và bây giờ đang nãy giờ cứ suy nghĩ mông lung, không biết là cái đề tài hôm nay sẽ chọn như thế nào cho nó vừa phù hợp với lại cái ngày hôm nay là ngày Vu Lan, mà nó lại vừa kịch tính.
1: Tham lam.
0: Nó phải coi như là gây cấn, chứ còn bây giờ cái bông hồng cài áo này kia thì nó cũng thường quá rồi. Thì bây giờ không biết là quý vị có ý kiến gì không? Tường Minh có ý kiến gì không?
1: Tường Minh hả? Tại vì Vu Lan nó hơi khó chút anh Trương. Thành thử ra chắc thôi xả bữa đi.
0: Bây giờ một là ai gọi vô yêu cầu nhạc đó thì phải nói lời gì đó hả?
1: Đúng rồi.
0: Để mà
1: nói về cha
0: về mẹ,
1: ngắn gọn thôi. Không có kể dài dòng. Dạ, nhưng mà gửi lời tới mẹ, tới
0: đó,
1: cha. Dạ, gửi lời cho cha mẹ còn sống. Hay là nếu mà cha mẹ ở trên trời, mình đang on air thì gửi lời vào không khí.
0: Đúng
1: cho
0: như vậy,
1: cho,
0: dạ.
1: Cho mẹ.
0: Câu này nó có ý nghĩa ha.
1: On air.
0: Cho con tí ý nghĩa.
1: Gửi vào không khí. Nếu mà chúng ta nói trong ngày hôm nay muốn nói cái gì với ba mẹ của mình, lời tạ ơn, lời xin lỗi, lời gì đó.
0: Không biết quý vị có đồng ý hay không, nhưng mà con chỉ thấy có lý đó. That's a good idea. Đã vừa có cũng là kịch tính, cũng phải suy nghĩ những câu nói, mà cũng cái cơ hội để mà mình có thể gửi tới cho mẹ của mình một cái lời nói yêu thương nào đó trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, quyết định vậy nha. Ok, Tường Minh.
1: Dạ, rồi.
0: Rồi, bây giờ 713-931-1560, quý vị có thể gọi ngay bây giờ nha. Bây giờ thì mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello.
1: Dạ.
3: Gia tài của mẹ.
0: Gia tài,
1: gia tài của mẹ. Dạ.
0: Ok anh Tuấn, gia tài của mẹ rồi.
1: Sao anh nào là anh Tuấn, anh nào là anh Khánh? Sao nghe giọng giống nhau vậy? Hai anh chưa một chỗ.
3: Tuấn.
1: Chào anh Tuấn.
0: Rồi nhân tiện trên làn sóng hôm nay anh có muốn gửi lời cho mẹ mình không? Mời anh, mà mẹ anh cũng được, mẹ vợ cũng được.
1: Nói chung nhà cha mẹ.
3: Giờ mất ba mẹ mất hết rồi, giờ chỉ là gia tài thôi.
0: Thì giờ gửi theo cái không khí này, không thì, gian này.
3: Thì ba mẹ mất hết rồi, gia tài để lại là con đứa là người vợ.
1: Gia tài để lại người vợ cho con. Đã vậy ta. Nghe lại của mẹ để lại người vợ cho con. Vợ là cục vàng.
0: Đã, cả một cái gia tài.
1: Một cục đai mềm. Nhưng mà nhưng mà ông xã em không nói vậy. Để là cục nợ. Để lại cho cục nợ. Cảm ơn anh.
0: Không biết là cục gì đó. Nhưng mà Quang Dương thì nghe nói ra là đốn phải giác.
1: Đốn rồi phải giác. Đã đốn rồi phải giác.
0: Đốn rồi phải giác.
1: Đúng rồi.
0: Mà đó là giác rồi thì chắc có lẽ là
1: cũng nặng lắm.
0: Cũng nặng nè. Anh kia anh Tuấn nghe. Ok. Rồi chuyển đường dây cho vị khán thính giả kế tiếp. Hello.
4: Hello, em muốn chờ mẹ Hiền Quang Âm.
1: Mẹ Hiền Quang Âm.
0: Ok. Ủa sao cái làn sóng của chị có cái gì, cái điện thoại có gì ồn ồn phải không? Ai nói gần đó phải không?
1: Có cái radio. Chị tên gì? Chị.
0: Mẹ Hiền gì?
1: Quang Âm.
0: Quang Âm hả?
1: Ừ.
0: Ờ.
4: Mẹ Hiền Quang Âm.
0: Chị bài tên... này chắc chị... nhạc của Phật
1: Đạo
0: hả?
1: Dạ. Chị tên gì vậy?
0: Hello chị.
4: Hello, yeah.
1: Chị này
0: Chị cho
1: là
0: biết
1: chị
4: Tina,
1: Tina,
0: Tina.
1: đúng rồi.
0: Ok.
1: Cười cười lên
4: Tặng
1: sao?
4: cho chị Tường Minh.
1: Dạ, cảm ơn chị Tina. Đúng rồi. Giờ mình nói là nhẹ tai đó, nên được bài. Cảm ơn chị Tina nha.
0: Có gửi lời gì không cho mẹ mình không hay là
4: Không, tại vì cũng sắp dỗ dỗ mẹ, mình cũng nhớ thôi, nhớ mẹ.
0: Dỗ mẹ ha. Ok.
4: Cảm ơn.
0: Rồi, cảm ơn chị Tina. Dạ. Yeah. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello,
4: Hello.
1: hello.
0: Yes, yeah. Chào cô.
1: Cái bị vang quá, radio
0: phone nó
1: vang quá.
0: bị có vấn đề.
1: Dạ. Rồi tắt luôn. Cười vợ,
0: Ok.
1: mời thính giả kế
0: Phải
1: tiếp.
0: cô Sương không ta? Giống cô Sương
1: Đúng
0: quá hả?
1: rồi.
0: Đây, xin mời quý vị tiếp theo.
2: Dạ, tiếng mũi chào tỷ tỷ với đại ca.
0: Ok, hai tỷ
1: Có một
2: Dạ.
1: tỷ muội thôi. Làm sao mà hai tỷ
2: Vậy thôi mai mốt đại ca cứ sửa lại đi, tỷ tỷ bắt bẻ rồi thì
0: À,
2: đại
0: cái gì
2: ca nói là hello
0: hello
2: hello
0: tiểu
2: tiểu muội. Dạ. Tôi giờ cho tiểu muội xin yêu cầu bài Tạ ơn mẹ.
0: tạ ơn cha mẹ phải không ta?
2: Dạ không, chỉ tạ ơn mẹ
0: Mẹ thôi phải
2: thôi
0: không? Có phải
2: thưa.
0: không?
2: Dạ. Thưa đây
0: Ok.
2: có mấy lời, dạ có mấy lời nhắn gửi
0: Hay lắm,
2: mẹ
0: hay
2: trên
0: lắm.
2: trời.
0: Hay lắm. Mời chị.
2: Dạ con mấy lời nhắn gửi mẹ trên trời rất
0: Dạ.
2: là xúc động, vì mỗi năm mà ngày lễ Vu Lan tới, hay là cả ngày giỗ của mẹ, cả ngày sinh nhật của mẹ, hay là cả có khi mỗi ngày nhớ tới mẹ, đều có cái lòng rất là tạ ơn, biết ơn mẹ đã sinh ra con, đã nuôi dưỡng con từ bé tới lớn cho tới thành người. Và tới khi mà cả một cuộc đời con, lúc nào mẹ cũng ở bên con đặng mà ủng hộ tinh thần và ủng hộ con mọi nơi mọi lúc, không bao giờ mà dạ, tóm lại là rất là nhớ ơn mẹ.
0: Dạ. Yeah. Ok. Rồi, cảm ơn mẹ sinh thành ha, dưỡng dục. Dạ, cho tới khi bị cái ông kia ông đốn rồi ông giác đi thôi.
2: Dạ thưa, bây giờ vẫn vẫn còn là vẫn còn độc thân,
1: Chưa bị
0: Vậy hả?
1: đốn,
0: Chưa
1: chưa
0: bị
1: bị
0: đâu.
1: đốn.
0: Ok
2: Dạ
0: rồi,
2: không,
0: tiểu
2: bị đốn rồi, nhưng mà là nó
1: không chịu
2: không
1: giác.
2: ngã luôn rồi.
1: Đốn mà không chịu giác.
2: Bị đốn rồi, ông ngã luôn rồi, thành ra là bao nhiêu lâu nay là bây giờ là mình giống như là một một cây đứng giữa trời cao chống chọi.
0: Dạ, dạ. Tại nhiều
1: Rồi
0: tiểu
1: biết đâu,
0: muội
1: năm nay
2: hả?
1: có người đốn nữa.
2: Dạ có nhiều người đang xếp hàng dài giờ chưa biết lựa ai.
1: Trời
0: Ơi
1: ơi,
0: vậy hả?
1: đã nha, chia cho người với.
2: Dạ rồi, còn đang cân đo đong đếm đây, khi nào mà lựa được thì chắc là gửi thiệp
1: Ừ.
2: mời cả
0: Ok.
2: cho cả đài TV với radio mời đi
0: Ừ.
2: đám cưới.
1: Mời nha, nhớ mời nha, mời là đi đó.
0: Dạ.
1: Chị kiếm được người number one thì cho em number two nha.
2: Dạ rồi, đó chắc chắn rồi, rồi sẽ gửi thiệp mời luôn, là chắc chắn là có tỷ tỷ với đại ca là thiệp mời trước,
1: Làm
2: rồi
1: phụ
2: tới
1: phụ dâu phụ rể,
2: những người khác trong đài nữa.
1: phụ dâu phụ rể. Rồi, cảm ơn chị. Rồi.
0: Ok.
2: Dạ
0: Rồi.
2: rồi, dạ cảm ơn,
0: Cảm
2: dạ
0: ơn tiểu
2: xin cảm
0: muội.
2: ơn.
0: Dạ, cảm ơn tiểu muội.
2: Dạ.
0: Đó, chia sẻ gì nghe hay ha.
1: Ừ.
0: Trong chương trình mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Bà mẹ quê.
1: Bà mẹ quê.
0: Ok. Bà mẹ quê.
1: Rồi,
0: Rồi.
1: anh Tuấn là chỗ cũ rồi. Trời ơi, ba một cái
0: Ok.
1: chưa biết mà ghê gớm vậy đó. Bởi vậy mình đầu chương trình là mình sợ rồi.
0: Rồi, nhất định không muốn nói gì phải không?
5: Ok, thì đi qua bên đây chục năm rồi chưa được về thăm thăm thăm Việt Nam, thăm mẹ lên nhớ.
0: À, đó. Anh đã ước một ngày nào đó có dịp về thăm mẹ đúng không? Ok, đó, đại khái cũng là một cái tâm sự về người mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Ok, thank you anh Tuấn nhiều. Hy vọng chúc một ngày nào đó anh đạt được toại nguyện nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Dạ xin chào.
6: Hello.
0: Dạ.
6: À, cho cô yêu cầu bài Tâm sự người cài hoa trắng.
1: Cô mừng.
0: Dạ. Tâm
6: Cảm
0: sự người cài hoa trắng.
1: ơn.
0: Dạ.
1: Con giống cô đó, con cài hoa trắng luôn.
6: Là coi như là rất là buồn, là tại vì là coi như là khi đi làm á, thì là về thăm mẹ, làm ở Sông Pha mà về thăm mẹ ở Phan Rang, nên là trước khi đi về thăm rồi đi lên lại làm á, thì là mẹ sáng sớm trời mưa vẫn mang cái áo mưa đồi thì nón ra ngoài bến xe để mua một ổ bánh mì về đổ trứng gà ốc la. Khi đó mới là đưa con mới lên xe đò, khi ra xe tải rồi khi đó mới đi lụ thủ đi về, rất là nhìn theo bọn mẹ mà nhớ con mẹ nuôi gà, mà khi nào về thăm mẹ thì là mẹ bắt con gà ngủ trưa, cái mẹ làm thịt ra lấy cái lòng cái gà rồi cho con ăn, xong cái đó rồi là làm bất cứ cái gì khi về thăm mẹ là mẹ cũng cho ăn hết, rồi con ở trên đó sống độc thân rồi là sống với nội trú khổ, nên không có gì ăn, nên khi nào về là người người Huế là kêu mà cho con ăn.
0: Cũng cũng là ưu tiên cho con gái của mình.
1: Thì
0: Ừ.
6: quay là tối đó đi chơi về là đi qua thăm bà Thiện về là bỏ tiền vô trong cái giỏ sách á, nói mai con đi lên xe không có tiền đưa lên đi xe đò nên là bỏ tiền, nói là con có rồi nhưng mà cũng rình rình bỏ tiền trong cái giỏ sách ra để lên bến xe đưa con lên bến xe, khi nào xe chạy rồi mới đi về, trời mưa cũng mang tơi đồ nọ đi, rất là tội, rất là thương. Bây giờ là mất mẹ là 47 năm rồi, nên là đi làm khi mà mẹ mất là về thăm mẹ, về mẹ đưa tang, đưa làm tang mẹ, đi lên là tối nào không ngủ được.
0: Nhiều nhiều ký ức quá ha, nhiều
1: Dạ
0: kỷ niệm tràn
1: có
0: về ha.
1: gì cô mừng nhạc phẩm này cô tặng ai vậy cô mừng?
6: Tặng cho những người mất mẹ cùng một hoàn cảnh.
1: Còn trong nhạc đối chọi thì sao?
6: Thì nếu mà
1: Quang Chương với Tường Minh cô tặng ai?
6: thì tặng cho Tường Minh.
1: Dạ cảm ơn cô.
6: Để hiểu cái nỗi đau của người mất mẹ
1: Dạ cảm ơn cô Mừng
6: mặc
1: nhiều.
0: trong
1: Dạ
0: đây, cảm ơn
6: rồi
0: cô Mừng đã chia sẻ ha. Dạ chào
6: mặc
0: cô Mừng
6: dù vậy.
0: nha.
1: Dạ chào
0: Dạ
1: cô.
0: xin chuyển đường dây ạ. Hello.
7: Hello.
1: Cô Sương.
0: Dạ cô Sương
7: Rồi
0: nghe cô rồi.
7: cho rồi cho cô xin ca dao mẹ.
1: Ca dao mẹ.
7: Cô xa mẹ khá lâu rồi, mà khi ở bên này rồi thì nghe mẹ mất, bên kia không có về được, lúc đó chưa có về được, thì chỉ bây giờ chỉ tới gần tới giỗ là nhớ thôi, chứ còn nhớ mẹ thì dĩ nhiên là lúc nào cũng nhớ mẹ hết, tại vì mẹ rất là lo cho một mình có đông anh chị em, thành ra mẹ rất là tảo tần, mẹ tảo tần, mẹ cực, mình thấy mẹ cực hơn ba nhiều lắm, thành ra mình
1: Đúng
7: thương mẹ nhiều hơn thương ba.
0: rồi.
7: Nói cho đúng là ai mình cũng thương nhưng mà thấy mẹ cực hơn ba nhiều. Nó chỉ có
0: Dạ vâng. Rồi cảm ơn cô Sương chia
1: dạ
0: sẻ ha. Dạ vâng. Rồi chuyển được dây hả? Hello. Xin mời. Hello.
1: xin chào.
8: Xin chào cho tôi xin cô bà gánh mẹ đi.
1: Gánh mẹ.
0: Dạ.
1: Dạ anh cho biết quý danh nè. Anh Long. Dạ anh Long có đôi lời gì tới những người sinh thành không?
8: Thì đó là con. Nếu mà nói về cha mẹ thì cao quá, nhưng mà hôm nay có chương trình này thì tôi xin tỏ lòng bà giống họ tới mọi người chỉ mong còn họ mong muốn.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi anh Long, hai người này thì anh Long chọn phe nào đây?
8: Tôi chọn phe nữ đi, tại vì giống mẹ thì chọn phe nữ.
1: Phe nữ nhiên. Dạ cảm ơn anh Long.
0: Dạ ok.
1: Rồi. Rồi
0: cảm ơn anh Long nhiều, xin chào anh ạ.
1: Đã chưa?
0: Dạ. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
9: Hello.
1: Dạ.
9: Đêm mưa nhớ mẹ.
1: Đêm mưa nhớ mẹ.
0: Nhớ mẹ. Phải không ta, cái bài này như là à, nhớ mẹ ở gì?
1: Nhớ mẹ đêm mưa.
0: Nhớ mẹ đêm mưa đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Nhớ mẹ đêm mưa.
0: Đúng rồi, bài này của anh Bằng thì phải.
1: Dạ. À, chị Tây Na, bây giờ chọn cửa nào nè?
9: Tôi đem trà tặng cho anh Trương Phương.
1: Dạ. Đổi ha.
0: Ok, vậy đi cho nó công bằng.
1: Ừ. Vậy anh nói là anh Tuấn anh công bằng gì mấy em chút coi. Cảm ơn chị Tây Na.
9: Còn chị nữa mà lo.
1: Còn nữa mà lo, không nói anh Tuấn anh công bằng hết coi. Cảm ơn chị Tây Na. Dạ.
0: Vâng, xin chuyển đường dây, hello.
10: Chắc khó quá.
1: Bởi vì anh cứ đi theo á, fan của em ảnh đòi công bằng. Mình hỏi lại á, thì nói khó, lần sau anh Tuấn.
10: Tại vì trời nó không có, cái cầu tháng 6 trời mưa, chẳng nó mưa, nó nắng quá nên là chắc khó quá.
1: Chắc khó thiệt, rồi.
10: Rồi, khi cha mẹ còn ở nhân gian, phần làm con phải biết quý trọng.
0: Cái chủ đề hả?
10: Trời, một chủ đề đó là khi cha mẹ còn ở nhân gian.
1: Ừ.
0: Khi cha mẹ còn ở nhân gian. Ok. Nhân gian à, bài này chưa bao giờ nghe hết trơn. Không biết có hay không nữa. Nhưng mà thôi, cứ anh tặng là cứ nhận thôi ha. Còn có hay không thì tính sau. Không có thì sẽ không phát được. Rồi, cảm ơn anh Tuấn nhiều nha. Rồi, chào anh. Chuyển đường dây, hello. Làm ơn kéo dùm cái radio xuống nha. Hello.
11: Cầu bản quê mẹ lên.
0: Quê mẹ hả?
11: À,
1: quê mẹ.
11: Của Thu Hồ đó.
0: Dạ, quê mẹ.
1: Dạ, quê mẹ.
0: Dạ.
1: Anh hai đi.
0: Anh hai... Mẹ anh hai còn không?
11: Mất hết rồi.
0: Mất cha
11: mẹ mất hết.
1: Dạ. Rồi có muốn... Có muốn...
11: Cho Tường Minh đi.
1: Dạ.
11: Không có bà công tử.
1: Không có chống lưng gì hết trơn hết trời. Dạ. Dạ.
0: Anh có muốn tâm sự gì không?
1: Dạ, anh chống thế.
0: Anh hai.
1: Tâm sự gì không, gửi lời cho cha mẹ qua gió không?
11: Có nha, chiều ra đứng ngõ sau trong về qua mẹ. Ruột đau chín chiều đó.
0: À, nhớ về quê mẹ ha.
1: Dạ.
0: Ok, rồi,
1: cảm ơn anh hai.
0: Cảm ơn anh hai nhiều. Dạ vâng, rồi chuyển đường dây, hello. Xin chào.
12: Tiểu nữ, cho tiểu muội xin yêu cầu bài Mùa đông nhớ mẹ.
0: Mùa hè không nhớ sao?
1: Mùa đông mới nhớ, lạnh.
12: Dạ, lạnh quá, nhớ mỗi lần mà trời lạnh là lúc nào mẹ cũng đắp cho cái chăn bảo mặc áo vô để lạnh con ơi.
0: Dạ.
12: Dạ.
0: Quê của chị, quê của tiểu muội ở đâu?
12: Dạ.
0: Quê của tiểu muội ở Việt Nam ở đâu?
12: Dạ, quê tiểu muội ở Sài Gòn.
0: Ở Sài Gòn.
1: Dạ.
12: Sài Gòn lớn lên, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn nhưng mà quê mẹ thì Sa Đéc, rồi quê cha thì Vĩnh Long.
0: À, miền Tây.
1: Đứng giữa ha. Dạ. Bây giờ chị tiểu muội công bằng chút được không?
12: Dạ được. Dạ được rồi, mấy tiểu muội còn gọi vô nữa mà tỷ tỷ ơi, tiểu muội nhớ rồi, tỷ tỷ chỉ nhắc chút xíu là mình tiểu muội biết liền á.
1: Cảm ơn tiểu muội.
13: Dạ rồi, đại ca nhớ thấy thư, nhớ bắt thư từ nhà đặng cho tiểu muội có dịp đặng mà coi như là công bình thực hiện trong ngày của mẹ nha.
1: Nhớ nha. Dạ.
0: Thì công bằng là nguyên tắc rồi, thôi rồi. Còn tùy theo cái quyết định của mình thôi chứ không có bắt buộc gì tiểu muội.
13: Dạ
0: nha.
13: nhưng mà rồi bởi vì mình mình là nhớ tới mẹ tất liên là nhớ tới người phụ nữ và nên mình cũng phải công bình tí. Okay.
1: Dạ.
0: Đã nói dạ. Cảm ơn chị. Dạ, dạ. Đó là rồi. Cũng là cái đức tính tốt mà. Sao?
13: Dạ đó tiểu dạ tiểu hội lúc nào cũng có tấm lòng bao dung hết.
1: Dạ rồi cảm ơn.
0: Bao dung dạ, quá rồi. Hèn chị hai ba ông chờ mà không chọn ông nào hết trơn. Bao dung dạ, quá.
13: Dạ mà có người lại đang giàu ngất ngưỡng nữa chứ. Sao mà đến nỗi mà tài sản bên Việt Nam đầy hết mà vậy. Đang theo mà còn chưa mình còn đang do dự, đang do dự. Yeah. Đôi khi mà mình thấy giàu quá mình cũng sợ.
1: Thôi người ta gật đầu đại đi cho nó vui. Cảm ơn chị nha, mùa đông sắp tới rồi đó.
0: Hồng, dạ. Hồng em viết tên tên ai đó thì viết cho rồi.
13: Dạ tại con nợ với lại nhạc đó chọi thành ra chưa có biết có quyết định được không.
1: Đó nợ anh Trương
0: lấy gì chơi nhạc chơi.
1: Nợ anh Trương còn nợ anh Trương.
0: Cảm ơn tiểu muội.
13: Dạ đúng rồi, giống như có cái bài hát gì đây là nợ tình chưa trả.
0: Chưa dứt
1: á hả. Nói vậy. Rồi, cảm ơn chị.
13: Nói vui lắm nha.
0: Đúng rồi.
13: Tiểu muội hay nói vui lắm. Thành ra tỷ đại ca đừng để bụng nha.
0: Không sao. Không sao. Cứ vậy đó mới vui.
1: Cứ vui là được rồi.
0: Dạ.
13: Dạ đó miễn sao cho nhạc đó chọi nó được.
1: Nó vui. Dạ.
0: Đúng rồi đó.
13: Vui đặng tai nghe cũng được.
0: Đúng rồi.
13: Sự
1: vui vẻ. Vui vẻ. Dạ.
13: Dạ. Rồi tí xíu nói chung tỉ muội gọi vô rồi, cảm ơn tỷ đại ca.
0: Rồi cảm ơn tỷ muội. Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
14: Hello. Em có được bản phận mồ côi được không?
1: Được.
0: Dạ.
1: Chị Tina phận mồ côi.
14: Yeah. Em nghe bản này em muốn khóc luôn.
1: Đúng rồi, bài này buồn dữ lắm luôn chị Tina. Dạ.
0: Ủa biết bài này hả Tiểu Minh?
1: Ừ, rồi sao? Rồi sao?
14: Dạ vẫn nhớ chị buồn thế thôi. Em cho tặng cho chị Tùng Minh.
1: Dạ, rồi cảm ơn chị Tina.
0: Ok, thank you. Rồi, chào chị nha.
15: Dạ,
0: xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Hello.
1: Dạ.
15: Cho cô xin bản tạ ơn mẹ.
1: Tạ ơn mẹ.
15: Dạ, tụng muốn tạ ơn mẹ.
1: Có rồi, cô Sương. Cô Tiểu Muội, Tiểu Muội lấy rồi.
0: À, tạ ơn mẹ.
15: Dạ, dạ. Chị tôi, cô xin... nhớ mẹ Lý mồ côi.
1: Đúng rồi. Chưa có.
15: Rồi, cho cô xin bạn đó.
1: Nhớ mẹ Lý mồ côi.
0: Sao Sương? Sao mình?
1: À, cô Sương ơi, cô Sương đi kêu chị Tiết kia anh Bạch vậy cô Sương. Mình
15: đi hơi lâu của anh Bạch, bữa nay chắc bận gì đó không biết.
1: Đúng
0: không,
1: rồi.
0: Không, ý con chưa nói từ Minh nãy nói gì đó, gì công bằng gì đó.
1: Nó có gì đâu.
0: Gì công bằng gì đó.
1: Nó có công bằng gì đâu.
15: Không có đâu
1: anh Trương
15: ơi.
1: Không có đâu anh
0: Trương
1: ơi.
0: Từ Minh nói là cần phải có công bằng người con.
1: Không có đâu anh Trương ơi.
15: Không có đâu anh Trương ơi.
1: thích ghê
0: quá phụ vàng quá phụ vàng.
1: Thích quá cô Sương ơi, thích quá cô Sương ơi.
0: Nghe đắng lòng quá.
1: Hay cũng giống như anh Tấn nói vậy thôi.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, xin mời. Hello.
16: Chào chú.
1: Chào
0: ôi
1: chú.
0: Trời ơi, chào bác.
1: Thì giống bác đây vậy trời.
0: Bác Năm.
16: Nhớ mẹ Lê Minh Đạo.
1: Nhớ mẹ Lê Minh Đạo, dạ.
16: Tặng okay. Cho bé Tường Minh.
1: Tặng cho bé Tường Minh. Được đó.
16: Tại vì có người hôm trước giờ trả thù.
0: Trời ơi, bắt năm này sao mà tù dai lắm.
1: Cái vụ dây nhợ đó. Đúng rồi. Trả thù anh Năm.
0: Anh Năm, bác Năm nói về là không có công bằng gì hết trơn á.
1: Thì đó, thì thù phải trả chứ. Còn
0: nếu
1: không
0: mà 11, 20 năm sau mà bác không đeo thì bác phạt quan chương thiệt. Còn này chưa biết mà.
16: thì giống như Iran với Mỹ thôi, có gì đâu.
1: Anh Năm, dạ cảm ơn anh Năm.
0: Ok.
1: Tù, tù mối thù dây nhợ.
0: Thank you anh Năm. Xin chuyển đường dây cho người kế tiếp, sau đó thì sẽ phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
17: Hello.
1: Dạ.
17: Dạ phải tôi đó.
1: Dạ đúng.
0: Dạ đúng.
17: Dạ, dạ tôi là ông Tư đây.
1: Ông Tư.
17: Hồi nãy giờ nghe người ta tặng mẹ nhiều quá. Tôi có cái bài Đôi Chân Trần có thể tặng cha được không ạ?
1: Dạ cha được, dạ được. Đôi Chân Trần, bài này đúng hay. Dạ.
17: Dạ, để tặng đàn ông cho Đặng Quang Chương đi.
1: Ôi vậy hả?
0: Hay quá ông Tư.
1: Tư. Lần sau ông Tư kiếm bài mẹ nha ông Tư.
17: Dạ, cái này là cha thì là tặng Chương sau cái mẹ tặng Tùng Bình nha.
1: Dạ, dạ.
17: Bài này tôi nghe cũng cảm động lắm.
1: Đúng rồi, dạ.
0: Nhưng
1: dạ.
0: Mà cái tinh thần của chương trình hôm nay đó là sau khi chọn một bài rồi đó, thì có thể... có một cái câu nào đó để chia sẻ trong cái ngày lễ Vu Lan này, thì không biết là ông Tư có muốn chia sẻ gì không?
17: Vu Lan này thì tôi mồ câu cha từ lúc 11 tuổi nên là không có nhiều kỷ niệm. Thành ra
1: còn mẹ
17: cha mẹ
1: còn mẹ thì sao?
17: Còn mẹ thì cũng đi hết rồi, hai người đi hết, nhưng mà trường hợp của tôi nó có một cái là cha mẹ đi mình không được gặp mình cuối cùng. Dạ hơi là vậy.
1: Dạ.
17: Rất là buồn lắm.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ ơi, cảm ơn ông Tư đã gọi vô tham gia chương trình nha.
17: Okay.
0: Dạ vâng. Rồi thưa quý vị, đến đây thì Tường Minh với Quang Chương xin được tạm dừng nhận điện thoại của quý vị nhé. Tạm ngưng chút xíu để phát ra cho quý vị nghe. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài được mang tên là Gia Tài Của Mẹ, sáng tác Trịnh Công Sơn với giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Ly. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn mang tên Ca Dao Mẹ với tiếng hát Ý Lan.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Tâm sự người cài hoa trắng, sáng tác của Trường Khánh, giọng ca của Quang Lê. Trở lại chương trình, một quý vị gọi vô chỉ còn vài phút nữa thôi, 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, hello.
1: Hello.
2: Cô Sương, yes. Chạy nhanh.
1: Cho cô xin bản lối về đất mẹ.
2: Dạ, đó, lối về đất mẹ.
0: Ok.
1: Muốn về đất mẹ hoài, năm nào cũng muốn về hết mà về không có được.
2: Thôi năm sau về đi cô sư. Năm sau rồi cô cháu mình rủ nhau về.
0: Thì cứ đặt mục tiêu vậy đi.
1: Năm sau về ha.
2: Ừ. Rồi. Cảm ơn cô sư.
0: Cảm ơn cô sư nhiều. Hello, hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, chào anh chị.
0: Chào chị.
3: Cho xin bài nhật ký của mẹ được không ạ?
2: Dạ được, nhật ký của mẹ.
0: Ok.
3: Chắc mình phải tặng cho tên M quá.
2: Tên M, chị tên gì vậy?
3: Bình Thành.
2: Chị Thanh. Dạ.
0: Chị Thanh tổ chức.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Có tặng cho Thực Minh phải không?
2: Tặng cho Tê
3: anh
2: mà.
3: Dạ, Hạnh, hẹn anh Quang Chương kiếp sau nha.
0: Nhớ rồi. Nhớ rồi.
2: Nhớ rồi. Cảm ơn chị Thanh.
0: Số điện thoại số mấy vậy? Mình block luôn.
2: Ai làm người ai làm thế, đúng không?
3: Người ai làm thế.
0: Làm người ai hẹn kiếp sau.
2: Thì kiếp này lỡ rồi, lỡ thương một
0: hẹn
2: người
0: một
2: rồi.
0: Hẹn 2 tuần được rồi, làm gì mà hẹn tới kiếp sau dữ vậy?
2: Cảm ơn chị Thanh.
0: Thank you chị. Dạ, chào chị. Mời kính giả cuối cùng ạ. Cuối
2: cùng,
0: cuối cùng.
2: Vui quá.
0: Hello. Hello.
3: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Cuối cùng.
3: Nước mắt mẹ hiền.
2: Dạ.
0: Đó, chị Tina, xin là bài cuối cùng đó. Làm sao
3: bài
0: coi được.
3: Đang đồng điệu.
2: Đồng điệu chưa?
0: Chưa, mấy cái
2: đồng
0: bài này
2: mới
0: là đồng điệu nè.
3: Bây giờ đặt anh Hương, anh Trương.
0: Dạ đúng rồi,
2: bữa nay
0: cái
2: bài này. Bài này của anh Trương rồi.
0: Nghe đi Tina.
2: Tưởng đâu hẹn kiếp.
3: Chị tự mến.
2: Dạ.
3: Em cũng hỏi vài điều được không anh chị?
2: Dạ.
3: Tại vì em có đứa em á, nó muốn giống gọi lên về yêu cầu mấy cái đó đó chị, cũng đối trội đó. Nhưng mà cái số phone của nhỏ em á thì bị người ta lót rồi, nó không có gọi được.
2: Chắc kỳ vậy, ai lót?
3: Em không biết cái đài đài nó không biết. Em nhớ kỹ là nhờ chị biết cái chị gì
0: nói tóm lại tức là ý chị là cái người nào đó của chị muốn gọi vô một số chị bị lót phải không, trên đài phải không?
3: Bị lót rồi, đúng rồi.
0: Vậy hả?
2: Nó chị gọi vô văn phòng.
0: Dạ,
2: đi
0: gọi văn phòng
2: qua
0: đi.
2: Số điện thoại là 713-4699-000 nha. Lát nữa chị gọi vô đi rồi bên văn phòng coi cái số đó là số nào để hỏi coi có bị lóc gì không nha. Hen chị.
0: Dạ, ok, lóc cảm ơn chị.
3: Em không biết tại sao.
2: Lát nữa gọi vô đi để kiếm coi tại sao nha. Dạ.
0: Dạ vâng. Rồi, mời Tường Minh kết thúc chương trình.
2: Dạ vâng. Thì nhân ngày lễ Vu Lan, Tường Minh Quang Chương làm cái chương trình này cũng như giúp cho quý vị và cả chúng tôi nữa muốn nói lên cái sự thương nhớ cũng như là cái lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành, và chúc cho quý vị có một tuần lễ Vu Lan thật là nhiều niềm vui bên cạnh những người cha, người mẹ thân yêu của mình.
0: Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ thì mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối trước khi rời làn sóng. Bài đầu tiên sẽ là bài được mang tên đó là bài Nhớ Mẹ ha. Sau đó thì sẽ là bài Quê Mẹ, và bài thứ ba sẽ là bài Gánh Mẹ. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây, và xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

bao giờ cũng có mẹ ở bên cạnh. Chắc cũng vì vậy, Yến rất cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của một người mẹ. Và để rồi, khi chính mình trở thành một người mẹ, Yến cũng đã làm tất cả có thể cho con mình. Mẹ ơi, con xin mượn những lời ca này để gửi gắm đến lòng yêu thương, biết ơn đến mẹ.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
10: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
9: Dạ vâng, ngày hôm nay thì quý vị vẫn như thường lệ có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan tới các vấn đề luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Riêng đối với những câu hỏi riêng tư, quý vị muốn được tư vấn trực tiếp riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì quý vị cũng có thể liên lạc văn phòng luật sư phải không?
6: Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng chúng tôi đúng là đó là số điện thoại cell phone, điện thoại cầm tay của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đôi lúc quý vị gọi vào mà tôi không thể trả lời được bởi vì thí dụ như là đang trả lời trên radio bây giờ hoặc là ở ngoài tòa thì quý vị có thể để tin nhắn lại cho chúng tôi. Bởi vì gần đây đó chúng tôi nhận được rất là nhiều điện thoại nhưng mà cái số area code nó không phải là Houston, nó không phải 713-281-832-346 gì hết. Nó là những cái số lạ là vì một số người dọn từ những tiểu bang khác về Houston. Tại vì Houston là nơi mà rất là đông đồng hương Việt Nam, đồ ăn thì rất là ngon. Rất là ngon, ngon hơn tất cả những nơi nào ở trên nước Mỹ đó, là nghe tôi nghe nói thôi. Bây giờ đồ ăn ở Houston, nhà hàng ở Houston ăn rất là ngon. Thành ra người ta về, rồi giá cả nhà nó cũng tương đối thấp. Thành ra người ta về đây. Khi về đây như vậy đó thì họ vẫn giữ cái số điện thoại của họ ở những cái tiểu bang khác. Thành ra cái area code nó khác. Và khi mà chúng tôi nhận thấy thì chúng tôi lại không biết có phải là scam hay không, thì chúng tôi không trả lời hay là chúng tôi bận rộn không trả lời. Rồi chúng tôi mở ra thì thấy có một cái miss call, một người nào đó gọi ở một cái khu, cái vùng nào đó, thì chúng tôi không biết, thì không trả lời. Cách hay nhất là quý vị để lại tin nhắn. Đó là tốt nhất, để lại text message, để lại voicemail, nói là tôi tên gì đó, có cần nói chuyện với luật sư về vấn đề gì đó, thì chúng tôi chắc chắn sẽ gọi lại cho quý vị.
9: Có một điều rất là thuận tiện đó là khi gọi trên làn sóng á, thì quý vị được trả lời ngay lập tức.
6: Dạ vâng.
9: Bây giờ thì quý vị gọi vô á, là không có cần chờ đợi, hay là chờ đợi chút xíu thôi, chờ đợi người trước, xong thì tới mình thôi. Cho nên rất là nhiều người thích gọi trong chương trình bởi vì là mình được trả lời liền. Còn nhiều khi gọi anh Bảo thì phải đợi từ từ ha.
6: Ngoài chỉ những lúc là chúng tôi rảnh rỗi thì chúng tôi sẽ nhấc điện thoại lên. Chỉ có một cái đó là khi mà quý vị đến văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi trả lời nó rất là rõ ràng. Quý vị gọi ở trên làn sóng thì nó rất là khó khăn cho chúng tôi bởi vì có những cái đề tài nó rất là tế nhị, chúng tôi không thể nào trả lời cho quý vị được. Thành ra là chỉ trả lời nó chung mà
9: đúng
6: thôi.
9: Đúng rồi. Bởi vậy khi ban đầu thì tụi mình nói là những cái trường hợp mà đặc biệt cụ thể chúng ta nên nói chuyện riêng với luật sư thì nó vẫn tốt hơn, nó có cái phần kín đáo hơn một chút. Tuy nhiên thì những câu hỏi thông thường để chúng ta có những kiến thức về luật pháp trước đã đó thì gọi vô chương trình là phù hợp nhất qua số điện thoại là 713-931-1560. Có nhiều người vẫn còn đang thắc mắc một chuyện đó là cái living trust nó khác will di chúc ở chỗ nào. Tuy nhiên thì có thính giả gọi vô rồi cho nên nhường cho thính giả trước. Xin chào. Dạ, chúng tôi mời quý vị lên tiếng.
10: Xin chào luật sư Bảo và cô Tường Minh.
6: Dạ, chào cô.
10: Tôi tên là tôi tên là Kim. Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi có một người tôi tạm gọi là người A. Thì người A này năm nay đã 75 tuổi. Họ sống một mình, không có gia đình. Xin lỗi, không có chồng, không có con. Nhưng mà cái tinh thần của người A này nó hơi lẫn lẫn một xíu. Thì còn gia đình đó, anh chị em thì lại không có thời gian, không có, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, không có thể ở cận kề họ để mà cận kề người A để mà chăm sóc người A. Nên gia đình có ý là muốn gắn camera ở nhà của người A đó để tiện việc quan sát, để ý nhắc nhở họ ăn uống hay là uống thuốc vân vân. Với mục đích là tốt để chăm sóc họ thôi. Thì với cái việc gắn camera đó ở nhà người A đó, theo luật pháp thì là có hợp pháp hay là bất hợp pháp? Xin mời luật sư Bảo vui lòng giải thích hộ.
6: Dạ vâng. Ngay bây giờ nếu trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời là đó là việc làm bất hợp pháp. Thứ nhất là cái nhà của người ta, là cái tư gia, là cái quyền riêng tư của người ta, chính cá nhân của họ mới có quyền quyết định đặt camera hay là không đặt camera. Bây giờ cái người đó ở trong cái tình trạng hơi lẫn một chút xíu, hoặc là cái tâm thần nó không có được nhất định, nhưng mà người ta vẫn có quyền quyết định cái đời sống của người ta, ngoại trừ có giấy chứng nhận của bác sĩ là người này không còn cái sự hiểu biết của một người thông thường. Thì lúc đó cái người nào mà được tòa chỉ định là guardian, tức là cái người giám hộ của cái người đó, thì cái người giám hộ họ có toàn quyền, và khi đó người giám hộ sẽ yêu cầu tòa là cho phép họ làm những cái gì để bảo vệ cái sinh mạng, bảo vệ cái sức khỏe của cái người 75 tuổi đó. Thì nếu mà chúng ta có được những cái đó thì chúng ta làm. Chúng ta không có những cái đó chúng ta làm, bởi vì cái việc làm của chúng ta là do cái lòng thương, nhưng cái việc làm đó hoàn toàn bất hợp pháp.
10: Dạ, cảm ơn luật sư Bảo và cô Diễm Thi. Luật sư trả lời như vậy thì tôi đã hiểu và rất là an tâm. Xin một lần nữa cảm ơn luật sư Bảo và cô Tường Minh.
9: Dạ vâng, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi và xin chào cô. Đường dây đang trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi và mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để cho luật sư Phạm Ngọc Bảo có đầy đủ thời gian trả lời chi tiết hơn cho quý vị. Cuối chương trình thì thường là những cuộc điện thoại nó sẽ đông hơn. 713-931-1560. Trở về với cái câu hỏi là Living Trust nó khác Will, di chúc ở chỗ nào và người Việt của mình đó, nên chọn cái nào thì phù hợp ạ?
6: Dạ vâng. Chúng ta người Việt, bất cứ người gì cũng vậy hết, thì chọn cái nào thì nó hoàn toàn nó tùy theo cái tình trạng gia đình, tình trạng tài chánh, khả năng tài chánh. Tức là mỗi một gia đình họ có một cái hoàn cảnh đặc biệt riêng, không có gia đình nào giống gia đình nào. Và dĩ nhiên có những gia đình họ có hoàn cảnh tương tự giống như nhau, thành ra là họ sẽ được hướng dẫn là làm cái việc này. Rất là nhiều người gọi cho chúng tôi và họ nói là tôi muốn làm cái trust. Tại vì sao? Là bởi vì thật ra cái chữ trust đó, nó rất là dễ nói, dễ gọi và dễ nhớ. Còn cái chữ mà gọi là transfer on debt hay là will, nó thấy nó phức tạp. Thành ra là người ta làm cái này, nhưng mà người ta không biết, người ta gọi vô người ta nói làm cái kia. Là một. Cái thứ nhì đó, cái người mà họ làm cái trust đó, họ, cái hoàn cảnh của họ nó khác cái người kia. Và họ gọi cho người kia, họ nói là cái gì, tôi đã tới luật sư rồi, tôi đã làm trust xong xuôi hết rồi, bà nên làm cái đó càng sớm càng tốt để bảo vệ tài chính cho bà, gia đình bà. Thì người ta không biết, và người ta gọi tới luật sư, người ta nói là tôi cũng muốn làm cái trust. Luật sư nói là ok, được, tôi làm cái trust cho cô. Hỏi giá bao nhiêu ạ? Giá 5.000. Người ta nói ủa sao mắc quá vậy? Tôi có 2-3 người bạn mà một người nói với tôi là làm chỉ có 500 thôi. Dạ vâng. Thành thử là khi mà chúng ta vô, chúng ta không biết, chúng ta hỏi hai cái từ ngữ nó khác nhau. Chúng ta hỏi cái xe hơi này bán bao nhiêu, thì người ta sẽ nói cái xe hơi này nó bán 10.000. Còn cái xe đạp này nó bán bao nhiêu thì người ta sẽ nói là cái xe đạp này nó bán giá 500. Chúng ta muốn làm cái xe đạp, muốn mua cái xe đạp, nhưng mà chúng ta hỏi giá là giá làm cái xe hơi. Thành ra là tại sao tôi phải dài dòng nói như vậy, là bởi vì chúng tôi bị
9: lầm lẫn, hai cái
6: lầm lẫn nhiều lắm. Và bởi vì lầm lẫn thành thì chúng tôi trả lời cho quý vị sai. Nó không có đúng. Thành ra là cái cách hay nhất đó là quý vị gọi đến và quý vị nói là tôi cần hoạch định tài chánh, hoạch định về những cái việc cho tương lai khi mà tôi qua đời. Tôi có thể lấy hẹn với luật sư được không? Dạ, dĩ nhiên chúng tôi sẽ lấy hẹn với quý vị và chúng tôi sẽ giải thích rất là tường tận về cái trust, về cái will và về cái transfer on death. Thì bây giờ Tường Minh hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời tóm tắt, nhanh, gọn mà thôi, nếu mà trong thời gian mà chúng tôi có thể trả lời được. Cái này là chúng tôi muốn nói cái thứ nhất đó là cái trust. Nếu mà quý vị gọi vô, quý vị nói với tôi á, là muốn làm cái trust, mà khi câu hỏi của chúng tôi đó, nó rất là tế nhị, mà khi mà chúng tôi hỏi lại đó, thì quý vị sẽ bị giận. Người Việt Nam rất là tự ái nhiều lắm. Thành ra là khi mà mình hỏi lại mà mình không khéo, người ta sẽ giận mình. Thành ra là cái church để chúng tôi khỏi phải hỏi quý vị, và chúng tôi nói cho quý vị để tránh cái sự hiểu lầm và tránh cái việc tế nhị mà chúng tôi muốn nói đó. Đối với tôi, cá nhân của luật sư Bảo thôi, những luật sư khác chúng tôi không cần biết đến, là bởi vì những luật sư họ rất thích làm cái trust, tại vì cái trust nó nhiều tiền, thành thử quý vị trả cho luật sư rất là nhiều tiền. Đối với tôi, cá nhân chúng tôi, nếu quý vị có shopping center cho mướn, quý vị có building cho mướn, quý vị có rất là nhiều đất đai và rất là nhiều nhà cho mướn, tài sản của quý vị khoảng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu trở lên, quý vị làm cái trust, nó rất là rõ ràng, nó rất là đơn giản. Thành ra là khi mà quý vị gọi vào hỏi chúng tôi là tôi muốn làm cái trust, tôi, câu hỏi của tôi lần đầu tiên á, khi mà chúng tôi mới bắt đầu á, làm việc á, thì nó rất là ngây thơ trong trắng, thành thử chúng tôi sẽ hỏi là dạ vâng, tài sản quý vị khoảng bao nhiêu triệu, nó làm gì tới nhiều triệu dữ vậy. Thành thử là bây giờ chúng tôi không có đặt những câu hỏi như vậy, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi là ok, cho tôi biết tất cả những cái tài sản của anh chị như thế nào. Thành thử là trở lại câu hỏi của Tường Minh, cái trust dành cho những người có rất là nhiều tiền, có rất là nhiều bất động sản thì chúng ta nói tới cái trust, tại vì nó rất là mắc tiền. Cái thứ nhì đó là cái trust thì đa số người ta làm là bởi vì người ta không muốn ra tòa thừa kế, không muốn có probate, không muốn có những cái chuyện phiền phức thì người ta làm cái trust. Cái thứ ba là người ta nói là tôi không có thật là nhiều nhà, nhiều building, nhiều gì hết, nhưng mà tôi nhất định tôi muốn làm cái trust. Có làm được không? Câu trả lời là dạ được chứ, không có sao, không có gì trở ngại hết. Rồi người ta nói là ok, tôi có một cái căn nhà, tôi muốn giữ cái căn nhà đó làm cái nhà hương hỏa. Tôi không muốn bán, tôi không muốn làm gì hết, tôi muốn bỏ vô cái trust. Dạ được, chúng tôi hoàn toàn có thể làm cho quý vị cái đó. Nhưng quý vị nên nhớ là hiện tại bây giờ, ở tiểu bang Texas, hiện tại bây giờ, tương lai tôi không biết đến, nhưng mà hiện tại bây giờ, cái nhà của quý vị á, là cái nhà ở, thành thử quý vị khai homestead, quý vị khai trên 65 tuổi và quý vị được bớt cái thuế thổ trạch, cái thuế property tax quý vị được bớt và quý vị trả thuế ít hơn. Nhất là quý vị lớn tuổi thì quý vị trả thuế rất là ít. Nhưng quý vị thành lập cái trust, quý vị bỏ cái nhà vô trong cái trust rồi đó, quý vị không còn được cái miễn thuế đó nữa. Cái trust nó phải đóng thuế trọn vẹn, không có được bớt đồng nào hết. Thành thử cái đó là cái lỗ đầu tiên mà quý vị cần phải gặp. Sẽ phải gặp. Thành ra là quý vị phải phân tích là nó có lợi hay có hại. Và quý vị nói là tôi không cần thuế, tôi vẫn chịu đóng như thường, cứ bỏ cái nhà vô cái trust cho chúng tôi. Thì dĩ nhiên quý vị muốn là luật sư có thể làm được cho quý vị, không có trở ngại gì hết. Thì nói tóm tắt như vậy là quý vị có thể hiểu được về cái trust. Cái di chúc đó là quý vị làm để quý vị ghi vào đó những cái ước nguyện, những cái gì mà quý vị muốn. Và cái di chúc đó thì phải qua cái tòa thừa kế, tức là phải đi qua probate. Thành ra là quý vị nhớ, hiện tại bây giờ cái di chúc nó không có mắc tiền. Tùy văn phòng luật sư Mỹ, văn phòng luật sư Việt Nam, văn phòng luật sư Mễ, văn phòng luật sư, mỗi văn phòng luật sư họ có cái giá tiền để làm di chúc nó khác nhau. Nó từ 500 đồng cho đến 2.500 cho một cái di chúc. Thành ra là quý vị cần phải tham khảo xem coi chỗ nào họ rẻ. Rồi sau khi quý vị qua đời, cái di chúc đó phải được đưa ra cái tòa thừa để làm probate, tức là thừa kế. Cái thủ tục đó chỉ có luật sư làm thôi, quý vị sẽ không bao giờ làm được hết. Không phải là không bao giờ làm được, nhưng mà rất là khó khăn cho quý vị. Và cái giá hiện tại bây giờ, nó từ 3.000 cho đến 7.500, tùy theo văn phòng luật sư. Văn phòng luật sư mắc hay rẻ. Thành ra là nếu quý vị chết, làm xong di chúc quý vị chết bây giờ, chết liền trong vòng vài tháng nữa, thì từ 3.000 cho đến 7.500. Nhưng mà quý vị làm xong cái di chúc 30 năm nữa quý vị mới chết, cái vật giá nó leo thang. Hồi xưa năm 75 qua đây bánh mì có 1 đồng một ổ, bây giờ là bánh mì 7 đồng một ổ. Thành ra là nếu mà bây giờ quý vị nghĩ là 30 năm nữa quý vị mới chết, thì cái giá mà đưa cái di chúc đó ra tòa nó không còn phải là 3.000 tới 7.500 nữa, nó có thể là từ 20.000 đến 40.000. 30 năm nữa mà. 30 năm nữa cái giá nó khác nhiều lắm. Hồi xưa năm 75 người Việt Nam qua đây mua một căn nhà nó giá chỉ có 20.000 là căn nhà rất là đẹp. 20.000 năm 1975. Bây giờ năm 2026 một căn nhà để có thể ở được nó khoảng 300.000. Thành ra là quý vị thấy cái tiền nó lên giá kinh khủng lắm. Do đó chúng ta phải nghĩ tới là cái tiền của cái di chúc, mai mốt mang di chúc ra tòa tốn bao nhiêu tiền. Đó. Và trong cái di chúc đó, là tại sao người ta làm di chúc, là bởi vì người ta có những cái điều kiện. Nào, tôi có ba người con, tôi muốn để tất cả gia tài cho ba người con. Tuy nhiên, cái thằng con út của tôi nó rất là ăn chơi lêu lỏng. Tôi sẽ không cho nó một đồng nào hết. Ngoại trừ trường hợp nó lấy vợ và nó có con thì 1/3 tài sản của tôi dành cho nó. Cái thằng đầu tiên tôi muốn là nó phải học xong đại học 4 năm thì 1/3 của tôi sẽ cho nó. Thì cái di chúc đó là cái những gì mà mình muốn để vô mà cái trend for death nó không làm được. Hoặc là cái trust nó khó hơn một chút xíu, thành ra người ta làm cái di chúc. Còn cái cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đến đó là cái transfer on death. Transfer on death á, nhiều người họ sẽ lầm lẫn tại vì nói nó khó nghe quá, khó nhớ quá. Thành thử là để cho dễ dàng, dễ nhớ, tôi sẽ nói là chuyển nhượng tài sản sau khi chết. Tức là làm một cái gì, gia tài của tôi muốn làm cái gì sau khi tôi chết, nhà cửa tôi muốn làm sau khi chết. Chúng ta nhớ là sau khi chết, tức là transfer on death, tức là chết thì cái đó nó mới có hiệu lực, còn sống thì nó không có hiệu lực. Do đó khi quý vị làm cái transfer on death á, quý vị làm xong, quý vị muốn bán nhà, quý vị bán, quý vị cho mướn, quý vị cho mướn, quý vị thay đổi, quý vị có thể thay đổi, tại vì nó không có hiệu lực cho đến khi quý vị chết, là nó gọi là transfer on death. Transfer on death á, thì quý vị cũng không phải ra tòa probate, không phải làm bất cứ cái chuyện gì hết. Quý vị chết, ông chồng để cho vợ, vợ để cho chồng, thì cái người còn sống sẽ tới văn phòng của chúng tôi và chúng tôi sẽ sang tên nhà cho cái người còn sống. Rồi sau đó cái người còn sống làm lại một cái transfer on death khác để lại cho những đứa con. Thì cái đó là cái transfer on death. Nếu mà quý vị có một căn nhà hay hai căn nhà thì cái đó là cái cách tốt nhất để quý vị làm, bởi vì nó rẻ nhất. Nó không tốn tiền. Nó chỉ có một cái là hiện tại bây giờ nó vẫn còn là mới. Luật nó đưa ra từ năm 2015. Tại vì giờ mới có 10 năm. 10 năm thì so với luật thì nó vẫn còn mới. Do đó một số cái những cái title, những cái công ty mà lo về việc sang tên nhà cửa đó, họ không chấp nhận. Họ nói là phải đợi 5 năm thì họ mới chấp nhận. Còn một số công ty họ vẫn chấp nhận như thường, không có gì trở ngại hết. Thành thử là khi mà làm cái transfer on death, nó có một vài cái trục trặc hơi nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà nói tụ chung lại, không phải ra tòa probate, không phải ra tòa thừa kế, giá tiền rất là rẻ, rất là đơn giản. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ là cái nhà đó quý vị phải chia đều cho những đứa con. Nếu quý vị không chia đều, quý vị nói là tôi làm cái transfer on death, tôi có ba đứa con, nhưng mà họ trong đó không có nói quý vị có ba người con, nhưng quý vị để là khi tôi chết qua cho vợ tôi, hai vợ chồng tôi chết cùng một lúc, thì tôi để cho người con tôi Nguyễn Văn A, và chúng ta không nhắc gì tới Nguyễn Văn B, hoặc chúng ta không có nhắc tới gì tới cái người con của người vợ trước là Nguyễn Thị C, chúng ta không nhắc tới những người đó, thì những người đó họ nói là không có công bằng, có thể kiện, và nó phiền cho những người còn sống thôi. Thành ra là cái quý vị có nhiều đời con, quý vị muốn chia đều hết á, thì rất là dễ. Tôi chết cho vợ, vợ chết cho tôi, và nếu mà hai vợ chồng tôi đều chết thì chia tất cả những người con của tôi đời trước đời sau, không cần biết gì hết. Thì không có sự tranh chấp, không có gì, không ai kiện hết á. Thì nó thanh toán được cái mục đích của mình, nó giúp cho cái mục đích của mình nó tốt. Còn những cái người mà có nhiều đời vợ, nhiều đời con thì có lẽ là nên nói chuyện với luật sư. Thành ra là khi mà một cái câu hỏi đặt ra đó, một câu hỏi nó ngắn gọn, nó chỉ có 5-6 chữ thôi, nhưng mà để trả lời thì nó có thể trả lời khoảng 2-3 tiếng. Nếu mà đào sâu vô, càng đào sâu vô thì nó càng phiền phức, là bởi vì chúng ta sẽ thắc mắc là nếu mà chết mà không có di chúc thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, không có will, không có trust, không có transfer on death, chuyện gì nó xảy ra. Cái câu trả lời không nó cũng không đủ, là bởi vì người luật sư họ sẽ hỏi lại, vậy anh chết anh có bao nhiêu đời vợ rồi, anh có bao nhiêu, anh hiện tại vợ này anh có vợ trước hay không. Tại vì nếu mà anh có, anh với người vợ này và anh không có vợ trước thì câu trả lời nó khác. Còn nếu mà anh có vợ trước mà anh không làm di chúc, và anh có vợ như vậy, anh có đời con của bà vợ trước và đời con của đời vợ này, thì cái câu trả lời chia tài sản nó lại khác. Thành ra là bất cứ cái câu hỏi nào mà quý vị hỏi người luật sư, thì quý vị hỏi một câu thì người luật sư họ sẽ hỏi lại 10 câu để họ có thể nắm vững và nắm rất là rõ cái tình hình của quý vị, và họ đưa cho cái lời khuyên chính đáng. Còn nếu mà quý vị lên YouTube, quý vị coi thì quý vị sẽ nhận được những cái câu trả, những cái câu lời khuyên nó không có đúng. Người ta vô, người ta nói với tôi như vậy, à, tôi nghe người ta nói là như vậy. Cái câu đầu tiên tôi chặn lại, dạ xin lỗi cô nghe ai nói? Người ta là ai? Người ta là luật sư hả? À, người ta là luật sư ở bên New York, người ta nói với tôi vậy. Dạ xin lỗi cô, luật sư ở bên New York, cái luật New York nó khác cái luật của Texas. Thành ra là khi mà quý vị nói là tôi nghe người ta nói, thứ nhất cái người nói đó có cái đủ khả năng, có cái đủ kiến thức luật pháp của tiểu bang Texas để nói cho quý vị nghe hay không? Nếu mà như vậy thì quý vị nghe. Còn quý vị nghe bà A nói, bà B nói, bà A cái hoàn cảnh tài chính của họ khác cái hoàn cảnh tài chính của quý vị, gia đình của họ khác gia đình của quý vị, không có giống nhau. Thành ra là khi mà quý vị vô trong văn phòng, quý vị nói tôi nghe người ta nói thì tôi nói trước là tôi xin quý vị đừng nói câu đó, tại vì tôi không thích nghe cái câu đó, mà nó làm cho tôi phải hỏi lại, tôi phải hỏi tới hỏi lui. Nhưng mà người ta nói luật sư khó tính quá, dễ tính lại một chút xíu đi. Ok, được, dễ tính lắm. Thì quý vị tới thì cách dễ dàng nhất là chúng tôi sẽ đặt câu hỏi và chúng ta sẽ giúp cho quý vị, giúp cho quý vị một cách nó rõ ràng. Đồng thời chúng tôi cũng khuyên quý vị là trước khi quý vị làm một cái gì thì quý vị quyết định cho nó kỹ, giống như là quý vị đi bác sĩ nói là tình trạng này nó rất là nguy hiểm rồi, anh cần phải mổ, thì quý vị sẽ nói mổ hả, để cho tôi đi lấy second opinion đã, tôi đi gặp bác sĩ thứ hai, tôi hỏi xem có phải mổ hay không, rồi tôi quyết định. Thì quý vị tới văn phòng luật sư cũng vậy, quý vị nói chuyện với người luật sư, quý vị lấy hết những cái tin tức cần thiết và những cái lời khuyên cần thiết, quý vị đi qua luật sư khác, quý vị cũng trình bày như vậy và quý vị cũng đặt câu hỏi và quý vị nghe người luật sư trả lời. Và quý vị nói chuyện tới 2-3 luật sư rồi đó thì quý vị sẽ nghĩ rằng thì là quý vị cảm thấy thoải mái với luật sư nào, quý vị cảm thấy là người nào họ nói cho quý vị nghe nó rõ ràng thì quý vị đi với luật sư đó. Không có hại gì khi quý vị lấy cái second opinion, tức là quý vị thu thập được tin tức và quý vị sẽ là người quyết định. Quý vị đi một người luật sư rồi quý vị tự quyết định cũng không sao. Nếu đó là quý vị đi đến chúng tôi thì không sao hết, quý vị cứ nghe lời chúng tôi là tốt nhất. Nhưng mà quý vị muốn nghe 2-3 người thì cũng rất là tốt, không có gì là sai hết. Thành ra là chúng tôi có lời khuyên là trình bày tất cả những cái gì mà quý vị trình bày. Là bởi vì chúng tôi còn 1-2 phút nữa, tiện thể chúng tôi nói luôn. Có người đi tới để làm ly dị và kể tội ông chồng, tất cả những cái gì của ông chồng rất là xấu, nhưng mà họ quên kể tội của họ. Và chúng tôi không biết cái chuyện đó cho đến khi chúng tôi đào sâu vô. Và mới đầu thì mình rất là hùng hổ, mình nói với cái luật sư bên kia là khách của anh tệ lắm, khách của anh như thế này, khách của anh thế kia. Tới lúc bên kia nó đưa một đống hình ra là khách của mình đi chơi với người này, đi chơi với người kia, vô khách sạn với người này, vô tới sòng bài, đánh bài thua bao nhiêu. Cái mình ngã ngửa ra, mình nói ủa sao khách mình cũng tệ vậy, sao mà khách mình không nói cho mình biết. Thành ra là khi mà quý vị đến với người luật sư, cái cách hay nhất là quý vị nói hết tất cả những cái gì. Tại vì ra tòa quý vị không nói, người ta cũng tìm ra, không có giấu được. Thành ra là nếu mà tránh cho cái người luật sư mình bị phục kích, bị ambush ở ngoài tòa đó, thì mình cần nói cho người luật sư mình biết hết tất cả những gì mà nó đã xảy ra.
9: Dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo đã giải thích rất là tường tận về vấn đề này. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại để vẫn tiếp tục đón tiếp các cuộc điện thoại của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 và đặt thêm những câu hỏi khác nữa. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại em Trần kính mời 281-933-5599.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
9: Dạ, chào chú.
10: Chào anh. Dạ.
11: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt nạ em.
12: Còn đây là quà tặng của mình.
13: Cảm ơn tôi nhiều.
12: Dạ.
8: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
12: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
8: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
9: Một lần nữa cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới luật pháp và đời sống. Bước qua phần thứ hai, hồi nãy anh luật sư có nói về cái chuyện will, mình muốn cho ai cái gì gì đó, con cái đứa nào được bao nhiêu đó, kèm theo những cái điều kiện gì đó, thì tụi mình có một cái thắc mắc là lỡ như cả đời nó không có thực hiện được cái điều kiện đó làm sao? Ví dụ như nói nó phải tốt nghiệp đại học mà nó học hoài không có tốt nghiệp, hay là muốn nó lấy vợ mà nó kiếm hoài không ra bà vợ nào hết, thì cái phần tài sản đó ai quản lý và sẽ chia ra làm sao anh Bảo?
10: Đó là cái theo sự ước nguyện của cái người thành lập di chúc. Cái di chúc là những cái gì mà cái người thành lập họ muốn sau khi họ chết phải chia như thế nào. Thành ra khi mà làm cái di chúc đó, thí dụ, tôi đưa từng cái thí dụ một. Thí dụ nhất là tôi có ba đứa con, tôi chia đều cho ba đứa con đó hết. Tuy nhiên, một trong ba đứa con của tôi qua đời cùng lúc với tôi, thì cái phần tài sản của cái đứa mà qua đời đó, nó sẽ được chia như thế nào? Nó sẽ đi xuống con của nó, không có qua vợ nó đi xuống con của nó, chia đều cho những đứa cháu của tôi. Hoặc là mình muốn là nếu mà nó chết, thì cái phần của nó, cho dù nó có con nó cũng không được hưởng, mà cái phần nó chết sẽ được chia đều cho hai đứa kia. Mình viết di chúc, mình có quyền muốn cái gì mình viết ở trong đó. Trở lại cái việc mà học hoài không ra trường, đợi hoài mà không có người yêu, không có vợ, thì bây giờ mình có thể nói thêm, nếu mà tới lúc 50 tuổi mà nó không có học được ra trường bằng 4 năm, thí dụ vậy đi, thì cái tài sản của nó sẽ đưa qua cho cháu của tôi, tức là con của nó. Ok. Còn nếu mà nó cũng không có con, thì cái phần tài, phần mà nó được hưởng đó, sẽ đưa đều, chia đều cho những đứa con kia. Hay là ở trong đó nói là đợi cho tới lúc mà nó 65 tuổi mà nó cũng chưa có vợ, thì chắc chắn là cái phần của nó sẽ được chia cho hai đứa kia, hai đứa con còn lại của tôi. Thì thành ra là mình sẽ là người viết cái gì mà mình muốn trong đó. Nhiều khi mình không nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi có rất là nhiều khách họ tới, họ không có nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi phải hỏi là ok, vậy là cái di chúc của mình á, lúc mà mình qua đời và cái người con này nó cũng qua đời, vậy anh muốn cái phần của cái người con mà qua đời nó qua cháu anh hay nó qua cho hai đứa con kia? Thì ông nói, sao tôi không nghĩ ra cái đó ha? Thì thành ra là cái người luật sư của quý vị sẽ giúp cho quý vị để đi tìm hết tất cả những cái gì, những cái khả năng nào nó có thể xảy ra.
9: Vậy thì cái living, cái will á, nó rất là chi tiết như vậy. Vậy thì cái transfer on death nó có làm được cái điều đó không?
10: Không, cái transfer on death nó chỉ thuần túy là cho bất động sản. Nó không cho những cái tiền hưu trí, nó không cho những cái tiền đầu tư. Tại vì những cái đó dễ lắm, nó không có cần di chúc hay cần transfer on death gì hết. Chúng ta sẽ nói chút xíu nữa. Nhưng mà cái transfer on death nó rất là đơn giản. Khi tôi chết, tất cả đưa qua cho vợ tôi. Khi vợ tôi chết, đưa tất cả qua cho tôi. Hai chúng tôi là vợ chồng, do đó chúng tôi quyết định là người này chết thì người kia sẽ hưởng 100%. Nếu hai đứa chúng tôi cùng chết cùng ngày, bởi vì một cái tai nạn cùng ngày, cùng tháng, cùng năm gì đó, thì tất cả tài sản của chúng tôi sẽ đưa, tất cả tài sản đây có nghĩa là căn nhà này sẽ được đưa chia đều cho ba đứa con của chúng tôi. Thì cái đó là cái transfer on death, nó áp dụng cho từng căn nhà một, từng cái bất động sản một.
9: Vậy thì khi mà mình bỏ vô cái living trust, nhà cửa tài sản của mình, hay là mình làm cái will như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái việc mình đang có những cái phúc lợi xã hội như Medicare, Medicaid rồi này kia không anh?
10: Dạ, cái phúc lợi xã hội đó nó lại là qua một cái chuyện khác. Tại vì cái phúc lợi xã hội nó là một chuyện, cái Medicare nó là một cái chuyện khác, cái Medicaid nó lại là một cái chuyện khác. Những người mà có Medicare, Medicaid tôi không nói, những người có Medicaid không ai làm trust hết á, tại vì họ không hội đủ điều kiện để được những người làm,
9: không có đủ tiền.
10: Họ nhiều tiền quá rồi, không quá họ không thể nào được cái Medicaid hết. Rất là nhiều người hỏi chúng tôi là tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cho cái căn nhà của tôi, tại vì tôi sợ, tôi nghe nói, mỗi lần tôi nghe cái chữ là tôi nghe nói là tôi bị dị ứng với cái chữ đó. Tôi nghe nói đó là nếu mà tôi không làm giấy tờ thì khi tôi chết đó, chính phủ, tôi vô nhà thương thiếu tiền nhiều quá, chính phủ lấy nhà của tôi. À, cái đó chúng tôi nghe nói rất là nhiều.
9: Đó, bởi vậy em mới hỏi
10: ai
9: câu này.
10: Hỏi cái câu này hết. Ok, bây giờ chúng ta phải xác định lại. Thứ nhất là chúng ta có bảo hiểm sức khỏe hay không? Ok, nếu chúng ta có bảo hiểm sức khỏe thì khi chúng ta vô nhà thương, bảo hiểm nó trả hết tiền cho chúng ta. Ngoại trừ chúng ta phải trả 5% hay deductible 2.000, 5.000 gì đó. Chúng ta chỉ trả tối đa 2.000 hay 5.000 thôi. Còn bảo hiểm nó trả hết. Chúng ta không phải lo. Nà, thành thử không có thể nào chính phủ lấy nhà chúng ta được. Tại sao chính phủ lấy nhà ta? Tôi đâu có làm gì với chính phủ đâu mà chính phủ lấy nhà tôi. À, cái đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì, chúng ta đi làm. Qua 65 tuổi, chúng ta được Medicare. Medicare là cái gì? Medicare là cái bảo hiểm mà chúng ta đi làm sau 40 cái qua đời, sau 10 năm, sau bao nhiêu năm đó là chúng ta được hưởng cái Medicare này. Nó là một hình thức bảo hiểm. Khi mà bảo hiểm như vậy đó thì Medicare nó trả một số tiền. Khi chúng ta vô nhà thương, Medicare nó trả. Còn thiếu, lúc đó người ta sẽ mua cái nó gọi là Advantage, hoặc là người ta mua cái Supplement. Nếu mà quý vị hỏi tôi đó thì tôi sẽ trả lời là tùy theo tình hình tài chính của quý vị, nhưng lúc nào tôi cũng đề nghị là quý vị mua cái Supplement. Không có mua cái Advantage. Tại vì cái Supplement nó bao hết cho quý vị. Khi mà bây giờ, cái đó là một trường hợp khác để cho những người bán bảo hiểm họ nói chuyện. Tôi không có nói chuyện qua chuyện đó, nó dễ hiểu lầm và dễ mít lòng. Bây giờ chúng ta có Medicare và chúng ta có Supplement hoặc là Advantage. Có Supplement đi, bỏ cái Advantage qua bên. Chúng ta có Medicare và chúng ta có Supplement thì chúng ta vô nhà thương, Medicare trả tiền, Supplement nó trả bù thêm. Ăn thua gì tới chính phủ? Làm sao chính phủ lấy nhà của chúng ta được? Đâu dính líu gì tới họ đâu. Thành ra là khi nào mà quý vị sợ bị chính phủ lấy nhà lại là chỉ có một trường hợp duy nhất là quý vị có Medicaid. Cái Medicaid là gì? Là bởi vì tôi nghèo quá, tiền social tôi không đủ, tháng tôi lãnh được có 500 thôi. Bây giờ tôi không đủ sống, thành thử tôi xin Medicaid. Tức là tôi xin trợ cấp của chính phủ. Trợ cấp của chính phủ thì chính phủ lấy tiền đâu mà trợ cấp cho quý vị? Chính phủ lấy tiền thuế của dân để trả tiền bệnh viện cho quý vị. Quý vị vô nó tốn 1 triệu, chính phủ lấy thuế của người dân để đưa tiền cho bảo hiểm, để trả cái tiền trang trí cái bệnh viện phí. Thành thử là khi mà quý vị qua đời, quý vị có cái nhà thì nó rất là công bằng để chính phủ lấy cái căn nhà đó bán nó đi, lấy tiền để bù vô cái khoản mà họ lấy ra họ trả tiền nhà thương của quý vị. Nó công bằng thôi. Nó đâu có gì là không công bằng đâu. Thành ra là chỉ khi nào quý vị có Medicaid, quý vị mới sợ tới cái chuyện mà chính phủ lấy nhà. Quý vị không có Medicaid, quý vị không có dính líu gì tới chính phủ thì quý vị không sợ mất nhà. Ok. Rồi, tiện thể nói thêm, nếu mà hai vợ chồng xin Medicaid, một người qua đời, chính phủ lấy nhà, người vợ sẽ nói là lấy nhà rồi.
9: Tôi ở đâu?
10: Cái người vợ sẽ tới văn phòng luật sư. Chúng tôi sẽ kiện chính phủ. Và chúng tôi nói là lấy nhà rồi, bà ở đâu? Và quý vị sẽ không bị mất nhà. Luật sư sẽ giữ nhà lại cho quý vị.
9: Vậy okay. Thì tới khi bà qua đời luôn.
10: Bà qua đời luôn. Bà có một đứa con. Đứa con đó, nó ở trong cái căn nhà này từ nhỏ đến lớn. Đứa con đó nó đi làm lương tối thiểu. Bây giờ lấy nhà nó ở đâu? Chúng tôi sẽ giữ nhà cho đứa con đó. Nó đi từng trường hợp. Còn nếu mà hai người qua đời hết, nhưng mà đứa con á thì nó làm lương một năm 300 ngàn thì dĩ nhiên rồi. Nó cái gì nó cũng không có thoát ra cái sự công bằng. Thì lúc đó là chính phủ có quyền lấy nhà.
9: Nếu như mà nó vẫn ở trong nhà đó, nhưng mà nó lương cao thì cái nhà vẫn mất.
10: Vẫn mất. Là bởi vì nó công bằng. Chúng ta phải nhớ đến một chữ là công bằng. Chúng ta lấy cái tiền của những người khác đóng thuế để trả tiền bệnh viện cho chúng ta. Và nó tốn vài trăm ngàn hay là cả triệu. Bây giờ nó có công bằng với những người đóng thuế khác hay không? Khi mà chúng ta không có tiền, chính phủ trả tiền là từ thuế của những người khác. Xong rồi, vợ chúng ta vẫn giữ được nhà. Được, không sao hết. Tại vì chúng ta nghèo, hai vợ chồng đều nghèo hết. Nhưng mà con chúng ta làm 300-400 ngàn một năm, 100-200 ngàn một năm, có công bằng hay không? Khi mà đứa con nó vẫn được giữ được nhà, có công bằng với những người đóng thuế khác hay không?
9: Vậy thì em hỏi cái câu này nó khá là tế nhị. Người ta nói là mình bỏ vô một cái trust hay một cái gì đó thì mình không có bị mất luôn. thì có đúng không?
10: Ok. Khi mà chúng ta bỏ, chúng ta đi xin Medicaid, chúng ta đi xin Medicaid, câu hỏi đặt ra là tài sản của quý vị gồm có những cái gì? Trong năm, vòng 5 năm vừa qua, quý vị có sang tên nhà cửa cho ai hay không? Khi mà chúng ta bỏ vô cái trust, tức là chúng ta có tài sản. Tài sản chúng ta bỏ vô cái trust, tức là chúng ta không hội đủ điều kiện để xin Medicaid. Làm sao xin được nữa? Medicaid chỉ dành cho những người nghèo mà thôi. Những người không đủ lợi tức. Bây giờ chúng ta có tiền, có building, có cái gì đó, chúng ta bỏ riêng vô cái trust. Đó là cái sự suy nghĩ mà rất là nhiều người nói là những người, đó lý do tại sao mà chính quyền của Tổng thống Trump làm rất là nặng cho những người minorities, những người thiểu số, bởi vì đa số tâm lý của những người thiểu số từ những quốc gia khác qua bên đây, họ đều có cái tâm lý giống như Tường Minh hỏi. Cất cái của mình đi, lấy trợ cấp của chính phủ. Thành thử là những người đó, chính quyền Trump nói là cần phải đuổi ra khỏi nước Mỹ.
9: Dạ, tại vì mình hỏi thì mình hỏi cho tới.
10: Dạ đúng rồi,
9: phải hỏi cho tới.
10: À, chúng tôi vậy giải thì... thích là giải thích cho tới, chứ đúng. Không có một cái ý gì hết á. Chúng đúng tôi rồi. Chỉ muốn là, tôi nói hoài à, đồng tiền có hai mặt. Chúng ta phải nhìn từ mặt bên này và chúng ta phải nhìn mặt bên kia để chúng ta có thể hiểu và cảm thông cho cái lý do tại sao người này làm cái này, người kia làm cái kia. Chúng ta phải hiểu được tại sao những người Mỹ da trắng ở đây họ rất là kỳ thị những người Á Châu. Tại sao? Là bởi vì nó có cái lý do.
9: Yeah. À, mời một thính giả trên đường dây ạ.
14: Hello.
9: Dạ, xin chào. Chào chú.
14: À, tôi có câu hỏi tiếp theo, câu ví dụ của sư Bảo.
10: Dạ vâng.
14: Là khi mình có Medicare, mua supplement, rồi mình chữa bệnh, rồi chính phủ giúp cho mình trả hết. Nhưng mình chữa bệnh khi mà mình phải vô nursing home, sau khi vô nursing home được 100 ngày, thì sau đó coi như là mình vẫn còn ở trong đó. Rồi lúc đó cái nhà có bị lấy không?
10: Dạ vâng. Thứ nhất đó là khi anh nói là anh có Medicare. Ok. Chúng tôi không có làm về Medicare, Medicaid. Thành thử chúng tôi sẽ trả lời theo luật của luật sư thôi. Còn cái người mà Medicare, Medicaid, mà chính phủ họ sẽ trả lời cho anh. Khi mà anh có Medicare, chúng tôi, khi mà anh vô trong nhà thương đó, khi mà anh vô trong nursing home đó, tôi không có biết là Medicare họ có trả tiền cho anh vô nursing home hay không. Khi anh vô nursing home, có nghĩa là anh phải ký cái hợp đồng với họ và anh phải trả tiền mà, thí dụ 3.000 một tháng, 5.000 một tháng, 10.000 một tháng hay 2.000 một tháng gì đó. Thì họ phải lấy tiền thì họ mới cho anh vô. Họ không bao giờ họ cho anh vô trước rồi họ lấy tiền sau hết. Thì cái câu hỏi được đặt ra là tiền đâu anh trả? Lúc đó anh sẽ phải đi xin trợ cấp của chính phủ. Anh có đi xin trợ cấp hay không? Chính phủ có cho anh và anh có hội đủ điều kiện hay không? Nếu mà anh hội đủ điều kiện và chính phủ đưa cái tiền đó cho anh thì dĩ nhiên là nó có một cái sự công bằng, là cái nhà của anh, nếu mà anh qua đời, tại vì anh lúc anh vô nursing home anh phải ký giấy, anh ký giấy anh xin cái này anh xin cái kia, thì tới lúc đó người ta sẽ lấy nhà của anh. Cái đó là tại vì anh xin. Còn nếu mà anh không có đụng tới tiền của chính phủ, anh trả tiền túi của anh, và nếu mà anh có đủ tiền thì anh vô nursing home thì không ai lấy nhà của anh hết. Và anh nhớ một cái điều quan trọng, đó là khi mình vô nursing home mình phải ký hợp đồng với họ. Hợp đồng nó sẽ nói là cái khoản, cái chi phí ở trong nursing home nó là bao nhiêu một tháng, và lấy cái nguồn tài chánh ở đâu để trả cái đó. Nếu mà tài chánh của anh, tài chánh của Medicare, tài chánh của bất cứ cái chỗ nào nó trả thì không có chuyện lấy nhà. Còn nếu mà nó dính vô chính phủ thì dĩ nhiên chính phủ sẽ lấy nhà.
14: Cảm ơn luật sư nhiều.
10: Dạ vâng, cảm ơn anh.
9: Cho em đào thêm cái nữa được không?
10: Dạ vâng, cho xã hồ đào.
9: À, hồi nãy anh luật sư Phạm Ngọc Bảo có nói là khi mà mình xin đó thì Medicaid thì người ta hỏi mình có transfer tài sản rồi này kia trong vòng 5 năm lại đây không. Nhưng mà nếu mình transfer trước đó, mình bỏ vô cái trước 5 năm thì người ta đâu có moi ra hả?
10: Hai cái khác nhau. Bỏ vô cái trust không phải là transfer.
9: À.
10: Mình hiểu là transfer cái trust, nhưng mà ai là cái người đó, cái beneficiary là ai? Cái beneficiary có phải là mình hay không? Tại vì đa số cái trust đó, mình là cái người bỏ tiền vô trong đó. nhưng mà cái beneficiary của mình nó cũng nó dính líu cho mình ở trong đó, thành ra là nó có hai loại trust, một loại là revocable, tức là bỏ vô rồi kẹt tiền tôi lấy ra được. Thành thử là nó là khác, cái loại irrevocable nó lại là một loại khác nữa. Thành thử là một chuyện cái trust, còn cái chuyện transfer đó lý do tại sao những người mà họ 59 tuổi, 58 tuổi, dưới 60 tuổi, họ làm transfer on death hết tất cả. Họ làm transfer on death để khi họ chết thì cái nhà đó nó chuyển qua người khác. Thì bây giờ người ta hỏi là trong vòng 5 năm qua, tại vì mình nhớ là tới cái lúc mà mình xin tiền social là 67 tuổi hoặc là 70 tuổi, cho là 67 tuổi đi, hay là xin sớm hơn là 65 tuổi đi. Thì nếu mà người ta hỏi là trong vòng 5 năm vừa rồi anh chị có sang tên nhà cho ai hay không? Không, câu trả lời là không. Tôi không có sang nhượng bán gì hết, tại vì tôi làm cái đó 6 năm trước, không phải là 5 năm. Thành ra cái chuyện đó là tôi không có làm. Chúng ta hoàn toàn, chúng ta ok. Không, không. Đó là thứ nhất. Cái thứ nhì đó là những người mà sợ là mất nhà thì sang luôn tên cho con đi. Đừng có giữ làm gì hết. Chỉ có một cái là sang tên cho con rồi nó bán, nó đuổi mình ra thì mình không có chỗ ở. Vậy thôi. Và cái mà chúng tôi rất là sợ, và chúng tôi sẽ sợ bị chỉ trích và bị gọi là thông đồng. Tức là chúng tôi vẽ đường cho Hu chạy. Tức là chúng tôi chỉ cho quý vị để quý vị được lãnh trợ cấp. Chúng tôi sẽ không làm cái chuyện đó. Thành thử chúng tôi né, không có muốn trả lời là nó, bởi vì chúng tôi sẽ vô hình chung gián tiếp chỉ cho quý vị để lấy tiền trợ cấp của chính phủ. Chúng tôi không làm điều đó. Thành ra là có những cái câu hỏi chúng tôi trả lời được, chúng tôi trả lời là theo luật là nó như vậy. Mà chúng tôi hoàn toàn, chúng tôi phải có cái disclaimer, chúng tôi nói là hoàn toàn chúng tôi không, cái việc làm của quý vị là việc làm, chúng tôi chỉ giải thích theo luật thôi. Chứ còn chúng tôi không có khuyên quý vị là quý vị nên làm cái này, nên làm cái kia, bởi vì chúng tôi không muốn mang tiếng là thông đồng và luật sư mà nói sai luật sư không có
9: hạ miệng mắt quay
10: đó. Rất là phiền phức cho luật sư.
9: Qua số điện thoại là 713-931-1560 thì mình cũng muốn hỏi theo luật thôi, nhưng mà có cái Việt Nam mình đó, những người Việt Nam mình đó có một cái gọi là thừa kế mà nó mang cái yếu tố Việt Nam nữa, ví dụ như là mình được thừa kế, cha mẹ mình mất bên Việt Nam, đất đai mình bên Việt Nam, ba mẹ không có qua đây, khi ba mẹ mất bên Việt Nam thì cái tài sản bên Việt Nam sẽ xử theo cái luật nào, rồi cái người luật sư bên này hay là luật sư bên Việt Nam vậy anh
10: ba? Tài sản ở Việt Nam bắt buộc đi theo luật Việt Nam, nó không đi theo luật Mỹ được. Thành ra là bây giờ nếu trường hợp một người ở bên Mỹ, bây giờ một người ở bên Việt Nam, bây giờ nói hai anh chị em đi cho nó dễ, hay là hai vợ chồng ly dị rồi, nhưng mà đứng chung một cái căn nhà ở bên Việt Nam, thì bây giờ cái căn nhà đã muốn bán thì cái người ở bên Mỹ này phải làm giấy ủy quyền, bên A ở bên Mỹ ủy quyền cho bên B ở bên Việt Nam. Cái giấy đó phải được công chứng, tức là bị được notary public, xong rồi cái giấy đó sẽ được mang lên trên Austin để Austin thị thực là cái người công chứng đó là có bằng công chứng ở tiểu bang Texas. Xong rồi cái chọn bộ hồ sơ đó sẽ được đưa qua tòa lãnh sự Việt Nam để Việt Nam gọi là thị thực hóa, có một cái từ mà tự nhiên cái tôi không nhớ nữa, hợp thức hóa lãnh sự, hợp thức hóa lãnh sự để cho lãnh sự ở Việt Nam đóng dấu vô, thì nguyên cái bộ đó gửi về Việt Nam thì Việt Nam họ sẽ chấp nhận cái đó, giấy ủy quyền của bên này đưa cho bên Việt Nam. Tuy nhiên cái đó là để cho họ bán thôi. Rồi cái nhà ở bên Việt Nam, nếu mà hai người có giấy tờ thì cái nhà bên Việt Nam sẽ bị, chúng ta nói thí dụ là cái nhà đó được bị giải tỏa. Giải tỏa thì chính phủ họ sẽ đền, hay là cái người nào, cái nhóm nào, ai mà mua cái khu đó để giải tỏa đó thì họ sẽ đền. Nhưng mà cái người ở bên đây sẽ phải làm một cái giấy ủy quyền khác, mà cái giấy ủy quyền đó phải được mang vô tòa lãnh sự Việt Nam. Rồi cái người mà ủy quyền phải vô trong đó cầm theo cái passport, cái sổ thông hành, cái hộ chiếu gì đó, mang vô trong đó và làm giấy và ký tên trước mặt lãnh sự, và họ sẽ chụp hình để tránh là cái người này là đúng là cái người ủy quyền chứ không phải là người khác giả mạo, và họ sẽ làm cái giấy đó. Cái đó thì lại không cần phải qua công chứng, không cần qua Austin, không cần gì hết, chỉ cần cái người ở bên đây ủy quyền trong cái trường hợp mà giải tỏa đất thôi, chứ trường hợp khác thì nó mỗi trường hợp nó lại là một khác. Thành ra nói tóm tắt lại đó là theo cái luật Việt Nam và chúng ta đi theo cái luật đó, và chúng ta phải biết chắc là chúng ta phải làm cho nó đúng, là bởi vì khi người ta nói là người ta giải tỏa, người ta sẽ cho chúng ta đủ cái thời giờ để chúng ta ở bên Mỹ có thể làm giấy tờ ủy quyền để cho lãnh sự quán họ hợp thức hóa cái đó và mang về Việt Nam, thì họ sẽ cho đủ giờ. Chúng ta không nên đợi tới cái giờ phút cuối rồi chúng ta mới làm, nó chậm lắm, là bởi vì thủ tục giấy tờ nó rất là chậm là một, rồi gửi về Việt Nam nó tốn cả, nếu mà gửi FedEx nó tốn tối thiểu cũng phải 7-8 ngày. Thành thử là nó, chúng ta không nên để tới cái giờ phút cuối mà chúng ta làm.
9: Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
15: Hello, chào anh Bảo, chào cô Tường Minh.
10: Dạ chào anh.
15: Tôi là Hải.
10: Dạ chào anh Hải.
15: Cái transfer on death á, là mình có thể mình làm 2-3 căn nhà vô một cái tờ giấy đó được không?
10: Dạ không.
15: Hay là chỉ là một căn một thôi?
10: Dạ không. Tức là mỗi một căn là một cái transfer on death. Tại vì trên cái tờ giấy đó nói là hai tên.
15: Hello, chào anh Bảo, chào cô Tường Minh.
10: Dạ chào anh.
15: Tôi là Hải.
10: Dạ chào anh Hải.
15: Cái transfer on death á, là mình có thể mình làm 2-3 căn nhà vô một cái tờ giấy đó được không?
10: Dạ không.
15: Hay là chỉ là một căn một thôi?
10: Dạ không. Tức là mỗi một căn là một cái transfer on death. Tại vì trên cái tờ giấy

0: là anh phải làm riêng một cái, nó không có chung lại. Cái di chúc á, thì anh nói tất cả tài sản của tôi, nhưng mà cái transfer on death á, thì nó từng căn một. Thành ra là nếu anh có 3 căn nhà, anh phải làm 3 cái transfer on death.
1: Ok. Rồi, ok, rõ rồi. Cảm ơn luật sư.
0: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn cô Tường Minh.
2: Dạ vâng. Cái thời gian mà mình đòi để chia tài sản bên Việt Nam á, có lâu không? Mình để lâu quá mình có bị mất quyền không anh?
0: Nhà, cái đó là mình phải hỏi luật sư bên Việt Nam. Cái này là chúng tôi sẽ không dám trả lời, là bởi vì chúng tôi chỉ có bằng hành nghề của tiểu bang Texas mà thôi. Bây giờ cái đó nó thuộc về thẩm quyền của chính phủ Việt Nam, đợi bao lâu, cần giấy tờ gì, làm như thế nào, thì những cái người ở bên Việt Nam họ họ nắm vững nhất và họ có thể hướng dẫn cho chúng ta.
2: Còn câu nữa nó cũng liên quan chút xíu, nhưng mà thí dụ như bây giờ tiền mình thừa kế bên Việt Nam đó, mình đem qua Mỹ có đóng thuế không anh?
0: Tiền thừa kế không có. Ở bên Mỹ chúng ta nói cái thuế nha. Thuế đây có nghĩa là thuế lợi tức. Chúng ta đi làm và chúng ta được kiếm được tiền, chúng ta mới phải đóng thuế lợi tức. Nó gọi là income tax. Income có nghĩa là lợi tức. Cái thừa kế chúng ta không phải đóng thuế lợi tức. Bán nhà ở bên Việt Nam, khi mà chúng ta có nhà, chúng ta bán cái nhà đó, thì khi bán cái nhà đó chúng ta phải đóng thuế bên Việt Nam.
2: Gọi là đóng thuế.
0: Chúng ta bắt buộc phải đóng thuế bên Việt Nam. Khi chúng ta có giấy tờ đóng thuế bên Việt Nam rồi đó, chúng ta chuyển cái tiền đó qua Mỹ. Ở bên Mỹ có phải đóng thuế không? Không. Là bởi vì tôi đã đóng thuế bên Việt Nam rồi. Giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó có một cái hiệp ước chung là chúng tôi chỉ đóng thuế cho một quốc gia. Không thể nào chúng tôi đóng thuế bên Việt Nam và chúng tôi đóng thuế bên Mỹ nữa. Do đó khi chúng ta đã bán nhà, đã kiếm được cái tiền lời và bán đóng thuế ở bên đó rồi, qua bên đây chúng ta không phải đóng nữa.
2: Cảm ơn anh Phạm Ngọc Rảo rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi thấy cũng đã hết giờ rồi, cho nên sẽ khép lại chương trình. Và trước khi rời làn sóng thì chúng tôi cũng xin nhờ luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể một lần nữa chia sẻ các cách mà làm hẹn với luật sư như thế nào, gọi điện và đặt hẹn với luật sư.
0: Vâng. Cảm ơn cô Tường Minh. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đồng thời quý vị có thể lên website luotsubao.com, luotsubao.com. Ở trên cái website của chúng tôi nó có cái mục gọi là lấy hẹn. Khi quý vị thấy cái chỗ nào mà nó còn trắng, tức là quý vị click vô cái ngày và cái giờ và quý vị muốn lấy hẹn, thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn nói là vâng, chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó quý vị có hẹn với chúng tôi, để quý vị có thể yên tâm đến. Và nếu mà quý vị thấy chỗ nào nó đỏ hết rồi thì quý vị biết là lúc đó nó bị kẹt rồi.
2: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Chúc cho luật sư Phạm Ngọc Bảo cùng với tất cả quý khán thính giả có một buổi chiều bình yên và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả.
3: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary.

0: và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chữ Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 31 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 22 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.
3: Lạy Thiên Chúa toàn năng, quyền phép vô song, Chúa đã thương ban con một yêu dấu là Đức Giêsu xuống trần gian, đem bình an và hạnh phúc cho nhân loại. Nhưng nào mấy ai đón nhận hồng ân cao vời khôn ví của Chúa, vẫn tiếp tục sống trong u mê lầm lạc, muốn tự làm chủ lấy cuộc sống của mình. Xin Chúa ban ơn đặc biệt cho chúng con, đừng sa vào chiếc cám dỗ của trần gian u tối, luôn tỉnh thức, vững lòng trông cậy nơi Chúa là đấng đem lại hạnh phúc và bình an đích thực cho cuộc đời của mỗi người chúng con.
1: Và giờ đây, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin gửi đến quý vị thính giả sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long.
4: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì vào ngày Sa-bát, người vào trong hội đường. Người đứng dậy để đọc sách, và người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn tan vỡ, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ rằng: Hôm nay, ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình đi. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương của ông. Người lại nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương của mình. Ta bảo thật các ngươi rằng, đã có nhiều bà quá trong thời Israel, thời của ông Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng với một người nào trong các bà đó, nhưng lại được sai đến với bà quá tại Sarepta, thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phung cùi trong Israel thời tiên tri Elisha, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người đã rẽ qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay chính là nội dung của toàn thể tin mừng và là cốt lõi của sứ mạng Chúa Giêsu. Những gì sẽ được Chúa Giêsu thực hiện trong 3 năm sứ vụ công khai của mình đã đều được tiên tri Isaiah nói đến trước, mà hôm nay Sau khi về lại Nazareth, Chúa Giêsu đã vào trong hội đường và đứng lên đọc công khai đoạn nói tiên tri của Isaiah rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Khi tuyên bố rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe, thì Chúa Giêsu muốn ám chỉ bản thân của Ngài chính là sự nên chọn cho những gì Isaiah đã nói từ ngàn xưa. Còn việc dân chúng có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Bài kết thúc tin mừng cho thấy rõ dân chúng, cách riêng là ký lục và biệt phái, đã không những không chấp nhận mà họ còn tìm cách để loại trừ Chúa Giêsu. Bài tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hai khía cạnh trong đời sống đức tin. Và đây cũng là hai điểm chúng tôi muốn được chia sẻ trong ngày hôm nay. Thứ nhất là người được sai đi. Và thứ hai là đối tượng của việc rao giảng. Trước hết, người được sai đi. Mẫu số chung chúng ta thấy nơi Chúa Giêsu và các môn đệ hoặc bất cứ ngôn sứ nào, đó là tất cả các ngài đều là những người được sai đi. Nghĩa là họ không ra đi vì ý muốn riêng của chính họ. Họ không rao giảng vì họ ham thích như vậy. Chúa Giêsu đã không tự ý mình đến trong thế gian. Ngài được Chúa Cha sai đến trong trần gian và với con người. Các tông đồ thì trực tiếp được Chúa Giêsu sai đi, còn các đấng kế vị của các ngài thì được chính giáo hội Chúa Kitô sai đi. Điều này quan trọng vì nó nói đến khía cạnh chủ động của Thiên Chúa, chứ không phải là của con người. Thiên Chúa luôn luôn là người đi bước trước. Thánh Gioan tông đồ cũng đã nói đến chân lý này khi Ngài nói đến tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần khẳng định với các môn đệ rằng không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Còn Thánh Phaolô thì khẳng định là việc Ngài đi rao giảng giống như là một trách nhiệm, một sứ vụ nào đó đã được giáng xuống trên mình. Chúng tôi nói đến điều này là vì ngày nay có không ít người tự xưng mình là ngôn sứ, là người được Chúa sai đi, và bất chấp phẩm chất giáo hội và ý nghĩa của Đức Vâng Lời. Có người thì nại vào việc mặc khải riêng của họ, người khác thì lại nói là họ cảm thấy bị thôi thúc vì tiếng nói lương tâm. Kẻ khác nữa thì lại cho đó là ơn gọi phát xuất từ việc được sức dầu khi chịu phép rửa tội, và còn rất nhiều lý do khác nữa. Và khi ai ai cũng nói mình là vị ngôn sứ của Chúa, họ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, muốn đi đâu thì cứ đi, thì còn gì là hệ thống, là phẩm chất của giáo hội Chúa Kitô nữa. Chúa Giêsu, mặc dầu chính Ngài là một Thiên Chúa, biết rất rõ điều gì nên làm, điều gì không, ấy vậy mà nhất định Ngài chỉ nói những gì Ngài nghe được từ Chúa Cha, chỉ làm những gì Ngài thấy Chúa Cha làm, và chỉ đi đến những nơi mà Chúa Cha muốn Ngài đến. Sứ mạng của Chúa Giêsu, hay nói cách khác, chiều kích ngôn sứ của Chúa Giêsu luôn luôn gắn liền với Đức Vâng Lời của Ngài. Ngài không làm gì mà không bởi Chúa Cha, mà cũng chẳng thêm bớt điều gì tự nơi mình. Tất cả đều đến từ Chúa Cha. Vẫn biết rằng tất cả chúng ta, những người đã được dìm mình trong giếng nước và được sức dầu để trở nên con cái Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Chúng ta đều có chung một sứ mạng, đó là làm cho hình ảnh và khuôn mặt của Thiên Chúa được rạng ngời qua lối sống của mỗi chúng ta. Nhưng mỗi chúng ta lại thực hiện điều đó trong một cách thức rất ư khác nhau. Có người thực hiện điều đó trong bối cảnh và ơn gọi bậc sống gia đình. Có người thực hiện qua sự dấn thân mục vụ tại cộng đoàn, giáo xứ và xã hội. Người khác nữa lại biểu lộ qua ơn gọi đời sống thánh hiến và thiên chức lên mục. Nhưng dù trong ơn gọi và sứ mạng nào, chúng ta phải có trách nhiệm để làm theo thánh ý của Thiên Chúa, mà thánh ý của Thiên Chúa lại thường được mặc khải biểu lộ qua chính giáo hội mà Chúa Giê-xu đã lập nên. Vì vậy, khi phản lại giáo hội, là ta đang phản lại chính Chúa Kitô, mà phản lại Đức Kitô là ta đang phản chính Thiên Chúa. Một trong những điều thật đáng buồn trong cuộc sống mà chúng ta thường hay thấy, đó là ai ai cũng nói là họ đang thực hiện thánh ý của Thiên Chúa. Họ nói vì sự thật và đang bênh vực cho công lý. Để rồi ta dùng niềm xác tín sai lầm đó mà ta lại nói xấu, phản kháng và chống lại giáo hội của Chúa Kitô. Vì vậy, nếu thực sự chúng ta xác tín rằng mình là người đang được Chúa sai đi, thì có lẽ thỉnh thoảng chúng ta cần phải khiêm tốn để bình tâm tự hỏi chính mình rằng tôi có nghe lời giáo hội và làm theo ý của giáo hội của Chúa không? Tôi có đang vô tình hay hữu ý làm chia rẽ giáo hội Chúa Kitô không? Tôi có thực sự đang bình an trong tâm hồn mà không oán trách hoặc thù ghét ai không? Trả lời được những câu hỏi đó sẽ giúp cho chúng ta nhận thức được con người thật của chính mình và tự hỏi ta thực sự là người được Chúa sai đi hay không. Thứ hai, đối tượng rao giảng. Trong sách tiên tri Isaiah mà Chúa Giê-xu đã trích dẫn trong bài tin mừng hôm nay, Isaiah đã nói đến năm đối tượng của sứ vụ Chúa Giê-xu. Thứ nhất là người nghèo khó. Thứ hai là người với tâm hồn bị tan vỡ. Thứ ba là người bị giam cầm. Thứ tư là người mù lòa. Và thứ năm là người bị áp bức. Cả năm hạng người này đều nằm bên lìa xã hội, không được xã hội và công chúng nhìn nhận, chẳng có một tiếng nói, cũng chẳng có một nhân vị. Ấy vậy mà họ lại được chính Chúa Cha yêu thương và để ý tới một cách đặc biệt, đến nỗi đã sai con một của mình đến với họ để kéo họ ra khỏi cảnh lầm than mà họ đang phải đối diện. Hãy tưởng tượng nếu tôi và anh chị em là những người nghèo, những người đuôi mù, những người đang bị bắt bớ, những người đang bị tan vỡ, những người đang bị giam cầm, mà tự nhiên có người đến để tìm cách kéo chúng ta ra khỏi cái nghèo, kéo chúng ta ra khỏi cảnh tù đầy, đưa chúng ta bước vào ánh sáng, an ủi chúng ta trong lúc buồn sầu, thì niềm vui ấy phải vĩ đại như thế nào? Đây chính là lý do hầu hết tất cả các thánh, cả nam lẫn nữ, đều tận hiến cuộc đời của họ cho những kẻ xấu số đó. Chúng tôi nghĩ đến hình ảnh của một mẹ Teresa Calcutta âm thầm đến với những người nghèo khó và bị bỏ rơi trên những con đường dơ bẩn của Ấn Độ. Nhớ đến hình ảnh của một Maximiliano Kolbe đã hy sinh chính mạng sống mình để cứu được một mạng sống khác. Một Damien đã dám đến và ở giữa những anh chị em phung hổi. Một Alfonso bỏ lại sau lưng thành phố đô thị để đến với người nghèo khó, thôn quê, để sống chết với họ. Kính thưa quý anh chị em, cuộc sống của chúng ta có thể không giàu có như những người khác, có thể còn đang gặp nhiều đau khổ, buồn sầu, lẻ loi, cô đơn. Nhưng hãy xác tín rằng, thế giới này còn rất nhiều những anh chị em khác, còn nghèo đói hơn chúng ta nhiều, còn đau khổ hơn chúng ta, còn cô đơn hơn chúng ta, còn đang bị bắt hại hơn chúng ta, còn đang bị mù lòa hơn chúng ta. Trước hết, ta hãy tạ ơn Chúa vì những gì ta và gia đình ta đang có. Kế đến, hãy để tâm và nhìn xa ra ngoài, khỏi khung cảnh của gia đình và cộng đoàn chúng ta, để thấy được những khuôn mặt đau khổ và đang và đau thương của những người anh chị em chung quanh mình. Tôi và anh chị em được Chúa trao vào đời, không phải để tận hưởng cuộc sống và niềm vui riêng cho chính mình, nhưng là để chúng ta trở nên những đôi tay, bàn chân và trái tim của Thiên Chúa. Cuộc đời này sẽ thật vô ý nghĩa nếu cuộc đời của chúng ta không có hình ảnh của họ, vì họ chính là hiện thân của Thiên Chúa chúng ta. Xin cho hình ảnh của Chúa Giêsu và lời nói tiên tri Isaiah luôn vang vọng trong đời sống và sứ vụ của mỗi chúng ta, để chúng ta cũng được trở nên một Đức Kitô khác cho trần gian, cách riêng cho những anh chị em còn đang rất đau khổ, nghèo đói, đui mù, bị bắt bớ và thiếu tình thương. Xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Tòa Thánh hỗ trợ bếp ăn tình nguyện phục vụ quân nhân ở Ukraine. Tin Giáo hội, ngày 20 tháng 8 vừa qua, cha Victor Bilos, cộng tác viên tòa sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã đến làng Berestia, vùng Vini, để trao khoản hỗ trợ của Bộ Bác Ái Tòa Thánh cho một bếp ăn tình nguyện phục vụ các quân nhân Ukraine. Bếp ăn do bà Tatiana Pinchuk khởi xướng, quy tụ khoảng 10 phụ nữ trong làng và các khu vực lân cận. Họ cùng nhau chế biến các phần ăn, chủ yếu từ kiều mạch, lúa mạch và gạo, rồi đóng vào bao bì retort, bảo quản lâu mà không cần tủ lạnh. Sau khi được diệt trùng bằng nhiệt, thực phẩm được đóng thùng và gửi đến các binh sĩ tại nhiều khu vực trên tuyến đầu. Trong một số trường hợp, còn được vận chuyển bằng máy bay không người lái. Nhóm tình nguyện viên không có người Công giáo, nhưng gồm các tín hữu chính thống giáo và Tin Lành. Họ xúc động khi nhận được sự trợ giúp từ Đức Giáo Hoàng thông qua Bộ Bác Ái Tòa Thánh. Cha Bilos cùng các tình nguyện viên đã cầu nguyện và làm phép thực phẩm, đồng thời cầu nguyện cho các quân nhân. Cha Victor nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ những sáng kiến nhỏ bé nhưng thiết thực này thể hiện vẻ đẹp và sự hiện hữu của Giáo hội Hoàn Vũ khi sự trợ giúp đến đúng nơi và đúng những người đang cần.
0: Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn giám mục Tin Lành Luther Na Uy, Tin Đức Giáo Hoàng. Sáng ngày 26 tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn gồm 14 giám mục Giáo hội Luther Na Uy do Đức Giám mục Olaf Fisertve, Chủ tịch Giáo hội Na Uy dẫn đầu. Cuộc gặp diễn ra trong tinh thần thúc đẩy hiệp nhất Kitô giáo và tìm kiếm những con đường phục vụ hòa bình, công lý. Trong lời chào mừng, Đức Giám mục Fisertve bày tỏ sự trân trọng đối với khẩu hiệu giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, trong đấng duy nhất chúng ta nên một, gợi lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, xin cho tất cả nên một. Ngài nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất là hồng ân Thiên Chúa và được thể hiện qua việc các Kitô hữu cùng cộng tác, làm chứng và phục vụ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhận định thế giới đang trải qua thời kỳ đầy biến động với các xung đột quốc tế và sự chia rẽ ngày càng gay gắt trong đời sống chính trị và xã hội. Ngài kêu gọi các Kitô hữu không đáp trả thù, nhưng cùng tìm kiếm những con đường cụ thể của hòa giải và tình huynh đệ. Theo Đức Thánh Cha, lòng nhân ái và đức bác ái có sức mạnh giải đáp những xung khắc. Ngài cũng nhấn mạnh phép rửa chung và sứ mạng chung là nền tảng để Công giáo và Tin Lành Luther cùng phục vụ hòa bình, công lý, đồng thời noi gương các thánh Ola và Suniva, những chứng nhân về sức mạnh biến đổi của đức bác ái.
1: Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm nhà thờ Chánh Tòa Chính Thống giáo ở Moscow. Tin Giáo hội, ngày 26 tháng 8 năm 2026, trong ngày thứ hai chuyến công tác tại Moscow, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã viếng thăm nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế của Giáo hội Chính Thống Nga. Ngài được Giám mục Igor Yakimchuk, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow, tiếp đón. Chuyến thăm viếng diễn ra sau cuộc gặp ngày 25 tháng 8 với Đức Tổng Giám mục Antoni, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Giáo hội Chánh Thống giáo. Cùng với Đức Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Anedino, Đức Tổng Giám mục Gunther tham quan thánh đường hơn một giờ và ngắm toàn cảnh Moscow từ các sân thượng của công trình. Nhà thờ được khởi công theo sáng kiến của Nga Hoàng Alexander đệ nhất sau cuộc xâm lược của Napoleon năm 1812, nhưng bị chính quyền Xô Viết phá hủy năm 1931. Sau khi chế độ Xô Viết sụp đổ, nhà thờ được tái thiết từ năm 1990 nhờ sự đóng góp của các tín hữu Nga. Ngày nay, thánh đường là một biểu tượng của sự hồi sinh đức tin Chính Thống giáo, lưu trữ nhiều tác phẩm nghệ thuật, tài liệu và báu vật tôn giáo. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Vandini, một biểu tượng đặc biệt được người Nga sùng kính. Ngày 27 tháng 8, Ngài gặp gỡ và cử hành thánh lễ với cộng đoàn công giáo tại Moscow.
0: Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt thứ hai, giáo hội khẩn cấp cứu trợ, tin giáo hội châu Á. Nepal và Trung Quốc đang cảnh báo nguy cơ xảy ra một trận lũ thứ hai sau trận lũ nghiêm trọng hôm 27 tháng 8 vừa qua tại khu vực biên giới hai nước, được đánh giá là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nepal. Ít nhất 392 người đã thiệt mạng, trong đó 389 người tại Nepal và 3 người ở Tây Tạng, hơn 900 người tại Nepal và 550 người ở Tây Tạng vẫn mất tích, trong khi 466 người đã được cứu. Nhà chức trách Nepal cho biết một hồ nước hình thành tại khu vực lũ đang tiếp tục dâng cao và có nguy cơ vỡ. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cảnh báo thêm khoảng 3 triệu mét khối nước có thể đổ vào hồ trong 3 ngày tới, trong bối cảnh dự báo tiếp tục có mưa lớn. Trước tình hình khẩn cấp, Caritas Nepal đã khai triển các đội cứu trợ, tổ chức bếp ăn cộng đồng và phân phát nhu yếu phẩm cho những người mất nhà cửa. Caritas Nepal và các tổ chức Catholic Relief Service và Caritas Australia cùng phối hợp đánh giá nhu cầu, hỗ trợ thực phẩm, nước sạch, vệ sinh và kế hoạch phục hồi lâu dài. Chasilas Krishma Bugatti, giám quản tông tòa Nepal, gọi đây là thảm họa nặng nhất trong lịch sử đất nước. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi lời chia buồn, cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với những người đang chịu ảnh hưởng. Chúng tôi Cẩm Ánh, Thùy Anh và Kim Thanh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Vincente Vũ Văn Thanh dòng Chúa Cứu Thế.
2: Chúng con xin kính chào cha.
3: Kính chào quý anh chị và kính chào quý thính giả Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong chương trình Với Chúa Đồng Hành hôm nay, chúng ta sẽ đi qua một câu chuyện về một con người rất là có nhiều lý trí, nhưng mà chính cái sự lý trí đó đã biến đổi con người của một giáo sư trở thành một người tin tưởng vào Thiên Chúa và phó thác mọi sự và ý thức được rằng mọi sự trong vòng tay của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, có những người tìm đến Thiên Chúa sau những biến cố đau thương của cuộc đời. Có người tìm thấy Ngài giữa bệnh tật, mất mát hay những thất bại tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng cũng có những người đến với Chúa bằng một con đường rất khác, con đường của trí tuệ, của khoa học và của một trái tim dám thành thật đi tìm chân lý. Và câu chuyện của giáo sư Rosalind Bicor là một hành trình như thế. Ngày nay, khi nhắc đến Rosalind Bicor, giới khoa học trên khắp thế giới đều dành cho bà sự kính trọng đặc biệt. Bà là giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT, một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, và bà là người sáng lập ngành điện toán cảm xúc, một lĩnh vực hoàn toàn mới trong khoa học máy tính. Nghiên cứu cách giúp máy tính có thể nhận biết và phản hồi cảm xúc của con người. Những công trình của bà đã mở ra một hướng đi mới cho trí tuệ nhân tạo, ảnh hưởng sâu rộng đến y học, giáo dục và công nghệ hiện đại. Giáo sư Rosalind Bicor còn được phong tặng danh hiệu, một trong những danh hiệu cao quý nhất của giới khoa học và kỹ thuật thế giới, chỉ dành cho những nhà nghiên cứu và đóng góp xuất sắc cho nhân loại và được bầu vào Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ. Đó là một vinh dự mà rất ít kỹ sư trên thế giới đạt được. Nhìn vào những thành tựu ấy, nhiều người nghĩ rằng Rosalind Bicor hẳn đã luôn là một người tin vào Thiên Chúa, bởi khoa học và đức tin dường như cùng hiện diện trong cuộc đời bà. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Có một thời gian rất dài, bà không những không tin vào Thiên Chúa mà còn cho rằng những người có đức tin là những người thiếu hiểu biết. Câu chuyện Rosalind Bicor hành trình từ lý trí đến đức tin.
4: Ngay từ khi còn nhỏ, Rosalind đã nổi bật vì sự thông minh. Bà ham đọc sách đến mức có thể dành hàng giờ trong thư viện mà quên cả thời gian. Trên lớp, bà luôn là học sinh xuất sắc, đạt điểm cao trong hầu hết các môn học. Thành tích học tập liên tục được khen ngợi khiến bà dần đồng nhất giá trị của mình với trí tuệ. Bà tin rằng điều làm nên phẩm giá của con người là kiến thức và khả năng suy luận. Trong thế giới của bà lúc ấy, khoa học có thể giải thích mọi điều. Chính vì thế, khi còn là một thiếu nữ, bà đã tự nguyện tuyên bố mình là người vô thần. Nhiều năm sau, khi nhìn lại quãng đời ấy, bà thú nhận rằng mình từng tin một cách chắc chắn rằng người càng thông minh thì càng không cần đến tôn giáo. Trong suy nghĩ non trẻ của bà, Thiên Chúa chỉ là một giả thuyết được tạo ra cho những người yếu đuối hoặc thiếu kiến thức. Mỗi lần gặp những người có đức tin, bà đều mặc nhiên cho rằng họ chưa đủ hiểu về khoa học. Bà không hề ghét tôn giáo, nhưng bà nghĩ rằng tôn giáo là điều rồi sẽ biến mất khi con người ngày càng hiểu biết hơn. Niềm xác tín ấy càng trở nên mạnh mẽ khi Rosalind bước vào những năm trung học. Trong một cuộc tranh luận ở trường, bà đã hăng hái bảo vệ quan điểm duy vật và cho rằng khoa học đã chứng minh mọi sự. Bà tin chắc rằng mình sẽ chiến thắng vì nghĩ rằng mình đang đứng về phía lý trí. Thế nhưng, kết quả lại không như mong đợi. Bà không thuyết phục được mọi người. Khi ấy, thay vì tự hỏi liệu lập luận của mình có còn thiếu sót, bà lại cho rằng người khác chưa đủ hiểu biết để đồng ý với mình. Chính bà sau này nhìn nhận đó là một biểu hiện của sự kiêu ngạo mà mình không hề nhận ra.
5: Sau khi trưởng thành, Rosalind tiếp tục theo đuổi con đường khoa học. Với khả năng tư duy xuất sắc, bà nhanh chóng trở thành một nhà nghiên cứu hàng đầu. Những công trình của bà được thế giới ghi nhận, sự nghiệp rực rỡ, dường như càng củng cố niềm tin rằng con người không cần đến Thiên Chúa để hiểu cuộc đời. Nhưng Thiên Chúa thường bước vào cuộc đời con người theo những cách rất âm thầm. Một ngày kia, Rosalind quen biết một cặp vợ chồng Kitô hữu. Ban đầu, bà chỉ xem họ như những người bạn bình thường. Điều khiến bà ngạc nhiên không phải là họ tin vào Thiên Chúa, mà họ đều rất thông minh, có học vấn cao và thành đạt trong công việc. Điều đó hoàn toàn trái ngược với định kiến mà bà đã mang theo suốt nhiều năm. Nếu những người có trình độ như thế mà vẫn tin vào Thiên Chúa, phải chăng niềm tin và trí tuệ không hề loại trừ nhau? Như bà vẫn nghĩ, ý nghĩ ấy giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào tâm hồn bà. Không ai cố gắng tranh cãi với Rosalind, không ai ép buộc bà phải thay đổi niềm tin. Những người bạn ấy chỉ sống đức tin của mình một cách bình an và chân thành. Chính cách sống ấy khiến bà bắt đầu đặt câu hỏi cho chính mình.
3: Theo lời mời của họ, Rosalind quyết định đọc Kinh Thánh. Thú thật, bà không mong đợi điều gì cả. Trong suy nghĩ của bà, Kinh Thánh chỉ là một tập hợp những câu chuyện thần thoại, những phép lạ không thể kiểm chứng và những điều thiếu cơ sở khoa học. Nhưng khi mở đến sách Châm Ngôn, bà hoàn toàn bất ngờ. Những lời dạy về sự khôn ngoan, về lòng trung thực, về sự khiêm nhường, cách đối nhân xử thế hiện ra trước mắt bà với một chiều sâu mà bà chưa từng nghĩ đến. Càng đọc, bà càng phải dừng lại để suy nghĩ. Những điều bà gặp trong Kinh Thánh không phải là những câu chuyện vô nghĩa, nhưng là những chân lý đã được đúc kết qua nhiều thế kỷ về chính con người. Sự tò mò ban đầu dần dần trở thành một cuộc tìm kiếm nghiêm túc. Rosalind đọc hết Kinh Thánh một lần, rồi bà đọc thêm lần thứ hai. Mỗi lần đọc, bà lại khám phá ra những điều mới. Có những đoạn văn khiến bà không thể giải thích vì sao chúng lại chạm đến tâm hồn mình sâu sắc như thế. Lý trí vẫn còn đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng trái tim bà bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó mà trước đây bà chưa từng biết. Tuy nhiên, bà vẫn chưa sẵn sàng để tin. Bà tự nhủ, có lẽ mình chỉ đang trải qua một giai đoạn nhất thời. Bà bắt đầu tìm hiểu thêm nhiều tôn giáo và triết thuyết khác với hy vọng tìm được một lời giải thích hợp lý hơn. Nhưng càng tìm kiếm, bà càng nhận ra rằng hình ảnh Đức Giê-xu vẫn hiện lên với một sức hấp dẫn đặc biệt. Những lời dạy của Ngài về tình yêu, sự tha thứ và lòng thương xót mang một vẻ đẹp mà bà không thể phủ nhận.
6: Không lâu sau đó, Rosalind quen thêm một người bạn khác cũng là Kitô hữu. Một lần nữa, bà lại ngạc nhiên vì anh cũng là một người có học vấn cao và tư duy sắc bén. Anh mời bà cùng đến nhà thờ. Bà đồng ý, không phải vì đã tin, nhưng vì muốn quan sát và tìm hiểu. Sau mỗi lần tham dự thánh lễ, Rosalind lại đặt ra hàng loạt câu hỏi. Tại sao người Kitô hữu lại tin rằng Thiên Chúa yêu thương con người? Tại sao Đức Giê-xu phải chịu chết trên cây thập giá? Tại sao phải cầu nguyện? Điều làm bà cảm phục là những người bạn ấy không hề khó chịu trước các câu hỏi của bà. Bà kiên nhẫn lắng nghe, cùng nhau tìm câu trả lời và luôn luôn tôn trọng sự tìm kiếm chân thành của bà. Chính thái độ ấy đã giúp Rosalind hiểu rằng đức tin không phải là sự từ bỏ lý trí, nhưng là hành trình để lý trí gặp được chân lý.
5: Một ngày nọ, bà nhớ đến lập luận nổi tiếng của nhà toán học và triết gia Blaise Pascal. Pascal cho rằng nếu Thiên Chúa thật sự hiện hữu, thì người tin sẽ được tất cả. Còn nếu Thiên Chúa không hiện hữu, thì người tin cũng chẳng mất gì đáng kể. Ý tưởng ấy khiến Rosalind quyết định làm điều mà trước đây bà chưa bao giờ nghĩ đến. Bà cầu nguyện, đó không phải là lời cầu nguyện của một người đã có đức tin, mà là lời cầu nguyện của một nhà khoa học đang thực hiện một cuộc thử nghiệm. Bà đơn sơ thưa với Thiên Chúa rằng nếu Ngài thật sự hiện hữu, thì hãy cho bà nhận biết Ngài. Chính từ lời cầu nguyện khiêm tốn ấy, mọi sự bắt đầu thay đổi. Không có phép lạ ngoạn mục nào xảy ra, không có ánh sáng chói lòa hay những thị kiến phi thường. Điều thay đổi là chính tâm hồn bà, một sự bình an mà trước đây bà chưa từng biết, dần dần lớn lên. Bà nhận ra rằng khoa học có thể giúp con người hiểu thế giới vận hành như thế nào, nhưng không thể trả lời trọn vẹn câu hỏi vì sao con người tồn tại, vì sao tình yêu có ý nghĩa và đâu là cùng đích của cuộc đời. Khoa học đã đưa bà đến rất gần sự thật và thế giới vật chất. Đức tin mở cho bà cánh cửa bước vào chân lý về đấng đã tạo dựng nên thế giới ấy.
4: Sau này, khi nhớ lại hành trình của mình, Rosalind Picard đã viết những lời đầy khiêm nhường. Tôi từng nghĩ mình quá thông minh để tin vào Thiên Chúa. Giờ đây, tôi biết mình chỉ là một kẻ kiêu ngạo và ngu dại, đã quay lưng với trí tuệ vĩ đại nhất của vũ trụ. Đấng là tác giả của mọi khoa học, toán học, nghệ thuật và mọi điều con người có thể khám phá. Đó không phải là lời phủ nhận khoa học, trái lại, đó là lời chứng của một nhà khoa học hàng đầu đã khám phá rằng đức tin và khoa học không chỉ là hai con đường đối nghịch. Khoa học giúp con người khám phá các quy luật của vũ trụ, còn đức tin giúp con người gặp gỡ chính đấng đã đặt ra những quy luật ấy. Ngày nay, Rosalind Picard vẫn tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy và cống hiến cho khoa học. Nhưng đối với bà, khám phá vĩ đại nhất trong cuộc đời không phải là một công trình nghiên cứu hay một giải thưởng danh giá, mà là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Bà đã tìm thấy nơi Đức Kitô điều mà mọi kiến thức của con người không thể mang lại, ý nghĩa của cuộc sống, niềm vui của sự thật và bình an của một tâm hồn biết mình đang bước đi cùng đấng là nguồn mạch của mọi chân lý. Chính vì thế, câu chuyện của Rosalind Picard đã trở thành lời nhắc nhở đầy hy vọng rằng con đường dẫn đến Thiên Chúa không khép lại trước trí tuệ. Trái lại, khi trí tuệ biết cúi mình trong khiêm nhường trước chân lý, nó có thể trở thành cây cầu đưa con người đến với chính Thiên Chúa.
3: Kính thưa quý vị thính giả, qua câu chuyện của giáo sư Rosalind Picard, không chỉ là hành trình của một nhà khoa học đi tìm chân lý, mà nó còn là minh chứng sống động cho lời Đức Giêsu nói rằng anh em sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em. Có một thời bà tin rằng cái trí tuệ con người đủ để giải thích mọi sự. Nhưng càng đi sâu vào khoa học, bà càng cảm nhận ra rằng khoa học chỉ là câu trả lời, câu hỏi vũ trụ vận hành như thế nào, chứ không thể trả lời tại sao vũ trụ hiện hữu, hay đâu là ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời con người. Chính sự khiêm tốn trước giới hạn của lý trí đã mở lòng bà để đón nhận Thiên Chúa. Và điều đặc biệt trong câu chuyện này là Thiên Chúa không dùng phép lạ, ngoạn mục để mà chinh phục bà, mà Ngài dùng những chứng tá của những người Kitô hữu sống đức tin cách chân thành. Chính những người bạn thông minh, có học thức và khiêm tốn và đầy niềm vui đã làm sụp đổ ý định, một cái định kiến của bà rằng người có học thì không tin vào Thiên Chúa. Điều đó chắc chúng ta nhớ đến lời Đức Giêsu nói rằng cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Nhiều khi điều đưa người khác đến với Chúa không phải là những bài giảng về hùng hồn hay là những bài giảng rất là mạnh mẽ, nhưng là một đời sống phản chiếu tình yêu của Đức Kitô. Và cuối cùng, câu chuyện của Rosalind Picard cũng làm sáng tỏ lời của Thánh Phaolô rằng kiến thức thì làm cho kiêu căng, còn tình yêu thì xây dựng. Tri thức là hồng ân quý giá mà Thiên Chúa ban, nhưng nếu thiếu lòng khiêm nhường, tri thức có thể trở thành bức tường ngăn cản con người đến với Ngài. Còn ngược lại, khi trí tuệ biết cúi mình trước chân lý, con người sẽ khám phá rằng mọi hiểu biết của mình chỉ là một tia sáng nhỏ phát xuất từ ánh sáng vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Qua cái câu chuyện này, cho chúng ta một vài điểm để chúng ta học hỏi, đó là khiêm nhường là cánh cửa mở ra cho chân lý. Rosalind đã thay đổi không phải vì bà kém thông minh, nhưng vì bà đủ khiêm nhường để thừa nhận rằng mình có thể sai. Thiên Chúa luôn ban cho những ai biết mở lòng, như Thánh Gia-cô-bê nói rằng Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và điểm thứ hai chúng ta học được đó là Thiên Chúa thường dẫn chúng ta đến với Ngài qua chứng tá của những người sống đức tin. Và qua câu chuyện chúng ta thấy rằng điều đánh động Rosalind trước tiên không phải là một phép lạ, mà là cuộc sống của những Kitô hữu rất bình thường, giản dị và rất yêu thương và bình an. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành một tin mừng sống, để qua đời sống của mình, người khác nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô. Và điểm kế đến chúng ta học được đó là đức tin không loại trừ lý trí nhưng kiện toàn cái lý trí đó. Như Rosalind không từ bỏ khoa học để tin Chúa, trái lại, chính khoa học đã dẫn bà đến chỗ nhận ra giới hạn của mình và mở lòng trước đấng là chân lý. Điều này giúp chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa không sợ những câu hỏi của con người. Ngài mời gọi chúng ta dùng trí tuệ, trái tim và cả cuộc đời để tìm kiếm Ngài. Bởi vì mọi chân lý cuối cùng đều quy hướng về chính Thiên Chúa. Như Đức Giêsu khẳng định, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và giờ đây, quý anh chị không biết là có những câu hỏi gì không ạ?
4: Dạ thưa cha, là sau khi mà được học hỏi về sự hình thành của trái đất, về hệ mặt trời và thuyết tiến hóa của con người, là con cũng tự hỏi là liệu Chúa có thật hay không? Vậy thì cái điều gì đã thôi thúc con người bắt đầu hành trình tìm kiếm đức tin và ý nghĩa của cuộc đời thưa cha?
3: Điều thúc đẩy con người bắt đầu hành trình tìm kiếm đức tin, ý nghĩa đích thực của cuộc đời trước hết là một khát vọng sâu xa đã được Thiên Chúa đặt trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Và giáo hội Thánh Công giáo dạy rằng con người được Thiên Chúa dựng nên, và vì thế lòng người luôn thao thức cho đến khi tìm được bình an trong Thiên Chúa. Và Một trong năm điểm mà Thánh Thomas Aquinas nói rằng là bất cứ mọi sự gì nó không có tự chuyển động được, nó phải cần một đấng nào đó để chuyển động, để mà điều khiển con người chúng ta. Ví dụ như chị có thể chị đặt một tờ giấy ở đây, một cái gì, một cái viết hay một cái ly ở trên bàn, thì bao nhiêu năm tháng nó vẫn ở đó thôi. Thì phải có một người nào đó, một đấng để chuyển động thế giới, cả vũ trụ này. Thì cái điều đó Thánh Thomas Aquinas nghĩ rằng cái đó là chỉ có Thiên Chúa là đấng để mà chuyển động cái điều đó. Và ngay cả con người của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta chuyển động cái gì đó thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ, một cái gì đó chuyển động, chứ không tự nó, tự bản thân của một vật không thể nào tự chuyển động được.
6: Dạ vâng, bà Rosalind này, ngay từ thiếu nữ đó là bà chứng tỏ cho mọi người biết tôi là người vô thần. Bà cho cái lý trí của mình đó, cái trí tuệ của bà nó hoàn hảo. Và bà ta nghĩ rằng là những người mà tin vào Thiên Chúa là những người không có học hỏi, không có giỏi như bà. Nhưng mà khi bà lớn lên, bà trưởng thành hơn á, thì bà mới nhận ra là mình phải cần có một cái gì đó nó có ý nghĩa trong cuộc đời của bà. Và cái giai đoạn trưởng thành như vậy á, thì cái đức tin của mình á, cái đức tin mà mình được hình thành á, nó sẽ có những cái khó khăn, có những nghi ngờ và những cái thử thách. Như vậy đó, thì những cái khó khăn đó, những cái nghi ngờ và thử thách đó, nó có thể giúp cái đức tin của một người trưởng thành nhá. Như thế nào thưa cha?
3: Dạ, cảm ơn chị. Thật sự ra những khó khăn, những nghi ngờ và những thử thách không nhất thiết làm cho đức tin của chúng ta suy yếu. Nhưng nó trái ngược lại, nếu mà được đón nhận trong cầu nguyện và với cái lòng khiêm tốn của chúng ta, chúng ta có thể nó giúp cái đức tin của chúng ta trưởng thành hơn. Và khi mọi sự thuận lợi, con người sẽ dễ tin vào khả năng của mình và xem đức tin như một cái thói quen nào đó. Nhưng khi chúng ta phải đối diện những cái đau khổ, thất bại hoặc những câu hỏi chưa có lời giải thích, thì chúng ta được mời gọi đi sâu hơn vào cái mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Và nghi ngờ chân thành thúc đẩy con người học hỏi Kinh Thánh, giáo huấn Hội Thánh và tìm kiếm cái chân lý, thay vì chỉ tin vào một cách hời hợt. Đức tin trưởng thành không phải là không bao giờ đặt câu hỏi, nhưng là biết mang những câu hỏi ấy đến với Chúa và kiên trì tìm kiếm trong ánh sáng của Người. Ngoài ra, thử thách nó còn thanh luyện cái đức tin của chúng ta nữa. Chúng giúp chúng ta nhận ra được mình theo Chúa không chỉ vì cái sự bình an, thành công hay đáp ứng điều mà mong muốn, nhưng vì chính Chúa là đấng đáng tin cậy. Như Thánh Phêrô ví đức tin được thử luyện như vàng được tinh luyện trong lửa vậy đó. Vì thế mà những cái khó khăn có thể làm cho người tín hữu khiêm nhường hơn, kiên trì hơn và biết phó thác vào Thiên Chúa hơn.
6: Thưa cha, cái cuốn Kinh Thánh đó, bà Rosalind đó, bà đọc tới 2 lần. Và con nhớ đó là một vị linh mục đó, nói về những cái thử thách, thì vị linh mục đó dặn con đó, là chị cứ để cái cuốn Kinh Thánh chỗ làm bàn làm việc, và chị cứ mở nó ra, giống như mở ra đọc lời của Chúa. Mà khi đọc như vậy đó, thì Chúa sẽ chỉ cho chị biết là chị sẽ phải vượt qua các thử thách, vượt qua các khó khăn như thế nào. Như vậy có đúng không thưa cha?
3: Thưa chị, khi mà mỗi người có một cái cách mà mình gặp thử thách khác nhau, và Thiên Chúa cũng có cách giúp chúng ta vượt qua thử thách khác nhau. Nó rất nhiều cách mà Chúa giúp chúng ta. Có thể là Chúa giúp chúng ta vượt qua thử thách đó qua cái lời trong Kinh Thánh, nhưng cũng có thể qua cái lời mà cái động viên hay là những người xung quanh của chúng ta, bằng nhiều cách khác nhau thưa chị.
6: Dạ, con cảm ơn cha.
5: Dạ thưa cha, làm thế nào để chúng con nhận ra được sự hiện diện và tiếng gọi của Thiên Chúa trong những biến cố bình thường của cuộc sống thưa cha?
3: Dạ cảm ơn chị. Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong những phép lạ mà chúng ta thấy, nhưng mà Ngài còn âm thầm đồng hành với chúng ta trong từng ngày trong cuộc sống. Để nhận ra sự hiện diện và tiếng gọi của Ngài, trước hết chúng ta cần có một cái tâm hồn là biết lắng nghe và qua cái đời sống cầu nguyện nữa. Bởi vì chính trong những giây phút thinh lặng đó, và khi đọc Kinh Thánh nè, hoặc là chúng ta suy niệm những cái điều gì đó, suy niệm lời của Chúa nữa, thì chúng ta học ra được tiếng Chúa đang hướng dẫn, mến gọi của Ngài, Trước hết chúng ta cần có một cái tâm hồn là biết lắng nghe. Biết lắng nghe và qua cái đời sống cầu nguyện nữa. Bởi vì chính trong những giây phút thinh lặng đó, và khi đọc kinh thánh nè, hoặc là chúng ta suy niệm những cái điều gì đó, suy niệm lời của Chúa nữa, thì chúng ta học ra được tiếng Chúa đang hướng dẫn mình qua những cái quyết định nào, và những niềm vui, nỗi buồn và cả những thách thức

0: gặp gỡ nè, và qua các biến cố xảy ra trong cuộc đời. Có thể là một lời khuyên chân thành, hoặc một cử chỉ yêu thương, hoặc một thất bại giúp ta khiêm tốn hơn, hay một cơ hội để mà phục vụ tha nhân, đều có thể lời mời gọi của Chúa hết. Như ngôn sứ Elia đã gặp Thiên Chúa, không phải trong gió bão hay động đất, nhưng trong tiếng gió hiu hiu. Đó, chúng ta cảm nhận được tiếng Chúa không phải là chỉ qua lời Kinh Thánh, nhưng mà còn qua những nhiều cách cụ thể trong đời sống của chúng ta, những người xung quanh chúng ta, hoặc là những biến cố nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và luôn giúp chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày.
1: Dạ thưa cha, là đối với con thì con thấy cuốn Kinh Thánh đó cha rất là dày, nên là con không có biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy thì cha có thể hướng dẫn cho con là con nên bắt đầu đọc sách nào trong Kinh Thánh để có thể dễ hiểu và nuôi dưỡng đức tin của con. Và nếu như mà con gặp những cái đoạn mà con không có hiểu hoặc cảm thấy mâu thuẫn thì con nên tìm hiểu bằng cách nào thưa cha?
0: Dạ, thưa chị, đúng là quyển Kinh Thánh rất là dày, và đọc từ đâu thì chắc là từ lúc đầu, là từ trang đầu tiên, từ sách Sáng Thế. Tại vì Kinh Thánh nó gồm có Cựu Ước và Tân Ước, nó đều có một cái trải dài của Kinh Thánh, nó đều có ý nghĩa và nó có sự liên kết với nhau. Cho nên nếu mà đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc từ đầu đến cuối hết thì chúng ta mới hiểu được trọn bộ cái Kinh Thánh, tại sao là như vậy. Và đôi khi đúng là như vậy, đọc Kinh Thánh thì có thể có những đoạn, chúng ta không hiểu. Thì bây giờ nó có những cái quyển sách mà gọi là chú giải Kinh Thánh, của những nhà chú giải. Người ta chú giải những cái đoạn câu nào, cái đoạn nào, và nó ở trong cái hoàn cảnh nào đó, thì chúng ta có thể là giúp một phần nào đó chúng ta sẽ hiểu Kinh Thánh hơn, thưa chị. Và giờ đây chúng ta cũng đọc phúc âm trích sách Công Vụ Tông Đồ. Vậy đang khi ông đi đường đến gần Damas, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói: Thưa ngài, ngài là ai? Người đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng người hãy đứng dậy vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở, nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Damas. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn uống. Bây giờ ở Damas có một tên là Canania, trong một thị kiến Chúa phán với ông: Canania, ông thưa, dạ lạy Chúa, con đây. Chúa bảo ông: Đứng lên đi tới phố gọi là phố Thẳng, đến nhà Giuđa, tìm một người tên là Saulô quê ở Tarso. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Canania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Canania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thành tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng đế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu dân Chúa. Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang dân ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta đã chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì dân ta. Ông Canania liền đi. Ông vào nhà, đặt tay trên ông Saulô và nói: Anh Saul, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giê-xu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần. Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt Saulô và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện của giáo sư Rosalind Bica, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn có cách chạm đến trái tim của từng người chúng ta, dù đó là một người bình thường hay là một nhà khoa học nổi tiếng. Hành trình trở lại của bà gợi nhớ đến cuộc hoán cải của Thánh Saulô trên đường Damas, khi ánh sáng từ trời chiếu xuống và Đức Giê-xu gọi: Saulô, Saulô, tại sao ngươi bắt bớ ta? Cuộc đời của

0: ông đã hoàn toàn đổi hướng. Từ một người chỉ tin vào sự hiểu biết của mình, ông đã để Đức Kitô mở mắt đức tin và trở thành vị tông đồ nhiệt thành của tin mừng.
1: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa quý thánh giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thánh giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thánh giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California, 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuuyup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
0: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Cha đã không ngừng tìm kiếm và dẫn đưa con người đến với chân lý là Đức Giêsu Kitô. Qua câu chuyện của giáo sư Rosalind Bicourt, chúng con nhận ra rằng không có trái tim nào quá xa để Cha không thể chạm đến, và không có ai thành tâm tìm kiếm và lại không gặp được Cha. Xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường, biết lắng nghe lời Chúa, can đảm từ bỏ những định kiến và quảng đại mở lòng đón nhận ánh sáng đức tin. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp lý trí với đức tin, tri thức với đức mến, để trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm, chúng con đều phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô. Xin cho đời sống chúng con trở thành chứng tá sống động, giúp những người đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời cũng được gặp gỡ Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 31 tháng 8, 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là khoảng 78 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 98. Buổi tối xuất thấp 79 độ và hôm nay xác suất mưa chỉ có khoảng chừng 20% mà thôi. Nhưng mà ngày mai thì thưa quý vị, Houston sẽ là một ngày rất là ướt át. Xác suất mưa lên tới 70-80% và được coi là một ngày không có ánh sáng mặt trời. Chuyển sang về vấn đề lưu thông, thưa quý vị, thì sáng hôm nay hiện bây giờ còn lại một tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết xong, và tai nạn này đang gây trở ngại rất nhiều ở trên xa lộ 610 ở bên phía tây, thưa quý vị. Tai nạn này xảy ra nằm trên 610 West Loop hướng đi về phía bắc ngay đoạn xa lộ ở Woodway. Trong khi đó thì kẹt xe tại khu vực này khá là nặng. Thì bây giờ thì nguyên một đoạn đường dài từ Evergreen kéo tới cho đến tận xa lộ 10 West di chuyển tại xa lộ trên 10 này chỉ có khoảng chừng 17 dặm một giờ mà thôi. Ngoài ra thì thưa quý vị, trên xa lộ 10 East hướng đi về phía tây từ đường Crest cho tới đường Great 17 dặm một giờ. 45 góc freeway hướng đi về phía nam từ xa lộ Allen Parkway cho tới đường Scott là khoảng 17 giờ một giờ. Và thưa quý vị, cuối cùng thì trên xa lộ 610 North hướng đi về phía tây từ Evanston tới Sheffer ngày hôm nay di chuyển cũng khoảng chừng 17 giờ một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hành giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Phú Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào Phạm Cơ.
6: Được, Phạm Cơ chào Đỗ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai. Chương trình ngày 31 tháng 8 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Trước hết là Iran tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực để trả đũa các cuộc oanh kích của Mỹ trên đảo Larak của Iran. Hoa Kỳ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ mang tính cách lịch sử. Liên quan tới kinh tế và tài chính, các bộ trưởng tài chính của nhóm G20 bắt đầu nhóm họp tại thành phố Asheville từ bang North Carolina, thu hút các nhà lãnh đạo và người biểu tình địa phương. Trong khi đó, về kỹ thuật, các phi trường lớn tại Hoa Kỳ mặc dù là chưa hoàn toàn thay thế passport bằng máy quét khuôn mặt, tức là nhận dạng ID, thế nhưng tin tức cho biết công nghệ nhận dạng sinh học này đang được khai triển một cách rộng rãi để làm thủ tục lên máy bay và kiểm tra hải quan một cách nhanh hơn. Liên quan tới vấn đề di dân, chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh và mở rộng chiến dịch trục xuất người di dân sang các quốc gia thứ ba tại châu Phi. Về thời sự liên quan tới thiên tai bão tố, Đài khí tượng Hoa Kỳ cho biết cơn bão Katrina đã mạnh lên và trở thành bão hurricane cấp 3 trên vùng biển phía đông ở Thái Bình Dương. Trong khi đó, tại tiểu bang Arizona, lũ quét tại Grand Canyon khiến cho ít nhất 15 người mất tích. Về thời sự liên quan tới Việt Nam, Hà Nội sẽ có thêm 6 bến thuyền trên Hồ Tây. Đây từng là một dịch vụ sôi động trước cơ hội có thể sẽ được hồi sinh. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin này trong Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần 31 tháng 8 hôm nay của Việt TV Radio Network. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình tại Iran cũng như là cuộc chiến với Hoa Kỳ. Mời Cơ.
6: Vâng. Thưa quý vị, lần đầu tiên sau một nhiều ngày Mỹ không có dính líu gì tới quân sự thì bây giờ họ tấn công giàn hỏa tiễn của Iran lần đầu tiên ở ngay trong cái vùng mà có một hòn đảo lớn gọi là đảo Larak. Đảo Larak là một hòn đảo ở ngay trên eo biển Hormuz, rất là lớn, chỉ có nó lớn nhưng mà nó không có dài như một hòn đảo. Ở đó nó có hai hòn đảo lớn, một hòn đảo dài và một hòn đảo tương đối gọi là tròn. Thế thì đảo Larak là cái hòn đảo tròn mà lớn đó. Thì hòn đảo này Hoa Kỳ nghĩ rằng là nó có những cái máy dò thám và nó dò được, cũng như là nó có thể tấn công những cái tàu buôn hoặc những tàu mà Hoa Kỳ cho phép đi qua trong vùng biển Hormuz mà phía Oman, cho nên họ đã oanh tạc cái vùng này, họ đã bắn phá vùng này, và dĩ nhiên người Iran bắn trả lại, nhưng mà họ không bắn trả lại cho Hoa Kỳ ở đó mà họ bắn trả lại cho Hoa Kỳ ở các nơi khác. Nơi đó là Jordan. Jordan bị 8 hỏa tiễn, rồi đồng thời UAE cũng gần đó cũng bị, và đồng thời đó ở ngay eo biển Hormuz, Iran nói rằng họ đã bắn rơi một drone của Mỹ. drone đây không phải là những drone nhỏ mà những drone cỡ lớn của Hoa Kỳ vẫn thường dùng ở Yemen. Cái drone cỡ lớn này, Iran đã một lần bắt cóc và bắt trúng một chiếc drone còn nguyên, bắt cóc, và sau đó họ đã chế ra nhiều drone tương tự như vậy. Cho nên những cái kỹ thuật trong drone này thì phải nói rằng họ nắm vững, và đó là lý do tại sao mà họ có thể bắn rơi được một cái drone của Mỹ ở trong vùng ngay lúc bây giờ đây. Nói chung, và đàn phòng không đã rơi trúng một chiếc tàu chở dầu ở phía bắc Khasab ở Oman. Khasab ở Oman này là cái khu vực mà cũng ngay eo biển Hormuz, nhưng mà nằm về phía sát đất của Oman, ở ngay cái mỏm của eo biển. Đó là một cái số tin mới hiện nay, và một số dân chúng binh sĩ đã bị thương trong vụ này.
5: Chi tiết của cái bản tin cho biết là các căn cứ của Hoa Kỳ tại khu vực này đó là thứ nhất tại Jordan, và thứ hai là tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị Iran phóng hỏa tiễn để mà đáp trả cái vụ Hoa Kỳ cho rằng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn mang theo thủy lôi để phóng ra vùng biển Hormuz. Và như vậy, đây là một đợt giao tranh đầu tiên sau một tháng được ghi nhận là tình hình tại khu vực đã tạm lắng dịu. Cũng giống như là Tổng thống Trump đã từng tuyên bố, sau khi áp đặt cái cuộc chiến kinh tế toàn diện thì không cần tới hỏa tiễn và bom đạn nữa. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tiếp tục gây rối bằng cách là cứ lâu lâu nắn gần Hoa Kỳ để cho Hoa Kỳ phóng hỏa tiễn. Coi chơi. Tiếp tục với bản tin về sự hợp tác về dầu mỏ giữa Venezuela và Hoa Kỳ. Được cho là hai bên đã đạt được một cái thỏa thuận mang cái tính cách lịch sử. Và chính bà Rodriguez là quyền tổng thống của Venezuela hiện nay tuyên bố là cái thỏa thuận với Hoa Kỳ sẽ không làm mất chủ quyền của Venezuela. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Dạ vâng, nói là một chuyện mà sự thật nó là cái chuyện khác. Tổng thống Mỹ bổ sung sự trữ dầu mỏ bằng dầu của Venezuela, đó là lời tuyên bố mới nhất của ông, bởi vì dầu mỏ của Mỹ trong cái kho dầu mỏ mà dự trữ phòng ngừa đó đã thấp nhất kể từ trước đến nay, từ ngày thành lập cái dầu đó cho tới bây giờ. Đây là lần này là lần thấp nhất mà họ đã có, chỉ có 200, còn được 290 triệu thùng mà thôi. Và vì vậy cho nên họ quyết định là sẽ phải nâng cái lượng dầu này lên lại. Và họ nâng lên thì hiện giờ dầu mỏ chưa có nhiều, những cái dầu khác muốn nâng lên nữa thì phải bỏ tiền ra mua, và những cái chuyện khác nữa cũng rắc rối. Và ông Trump nghĩ đến dầu mỏ Venezuela. Ông nói rằng là Venezuela sẵn sàng cho Hoa Kỳ một số dầu mỏ, coi như là một món quà từ Venezuela dành cho nhân dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên Venezuela cũng sẵn sàng và họ cũng kỳ vậy, bởi vì thực tế ra thì họ quân đội của họ không có, vào quân lực Hoa Kỳ thì hiện nay phải nói rằng đang chỉ huy ở bên Venezuela. Cho nên Venezuela, chính phủ Biden ở đây chỉ có việc là họ theo lời Hoa Kỳ, nhưng các cái kỹ thuật và mỏ dầu và những cái xưởng khai thác dầu ở Venezuela thì cũ kỹ và hư hao rất nhiều giữa chế độ trước. Và vì vậy giờ đây thì muốn khôi phục lại và muốn có nhiều dầu để đưa bớt cho Hoa Kỳ thì họ cũng phải chờ thời gian và họ cần phải sửa chữa. Do đó Hoa Kỳ sẽ phải chi thêm tiền để mà sửa những cái nhà máy lọc dầu bên Venezuela để nâng cao năng suất. Và đó là một trong những điều mà Hoa Kỳ đang tính toán sẽ làm. Dĩ nhiên họ đã tốn công tốn sức bắt được ông Maduro đem về bên Mỹ, rồi lập một chính phủ bù nhìn ở Venezuela, và gần như rằng coi như Venezuela là thuộc địa của mình, thì họ phải tìm đủ mọi cách để nâng cao cái năng suất dầu hỏa lên theo đúng cái dự trù của họ trước kia.
5: Theo cái nguồn tin của tờ Wall Street Journal đó, chính phủ của Hoa Kỳ dự kiến là sẽ nắm giữ 35% cổ phần của dầu hỏa của Venezuela thông qua công ty ở tại Mỹ là một doanh nhân của Venezuela hiện tại đang làm chủ, đó là công ty North American Blue Energy Partner. Và như một phần anh Phạm Cơ vừa mới giải thích, Venezuela là một quốc gia sở hữu cái trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới. Nhưng bởi vì nhiều năm nay thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và bị cấm vận, cho nên cái mức khai thác đó không là bao hết cả. Con số được đưa ra đó là chỉ khoảng 1,25 triệu thùng một ngày mà thôi. Rất thấp so với lại cái trữ lượng dầu hỏa mà quốc gia này đang sở hữu. Tiếp tục với tin về tình hình vùng Cận Đông, đó là tại giải Gaza và Israel. Thủ tướng Israel ông Netanyahu đã lên tiếng cảnh cáo các vụ đột kích của những người định cư Do Thái ở tại ngôi làng của người Palestine. Ông cho rằng làm như vậy sẽ gây thiệt hại doanh nghiệp cho những người định cư về lâu về dài. Mời anh Cơ.
6: Vâng, cuộc định cư này, cái vấn đề và tấn công cái làng này tên là làng Sra, ở ngay bên vùng thành phố khu vực của Nablus. Nablus là một khu vực định cư của người Palestine nằm trong vùng Tây Ngàn. Nablus nằm phía bắc ở trường ở cái con đường mà người ta đang lập và đang thành lập một trại định cư rất lớn và đang xây gấp nữa. Đó là khu vực từ Jerusalem chạy thẳng tới Jordan. Thế thì Nablus nằm trên phía bắc của khu vực này. Khu vực này ở phía trên xa và đây cũng là một trong những vụ gây rối thường xuyên giữa những người định cư và dân Palestine trong vùng. Những người định cư trong vùng thì nó hơn hẳn người Palestine bởi vì họ giàu có và cơ sở của họ có hàng rào, mọi đủ thứ chuyện hết. Và họ còn lập ra những cái tiền đồn để xem từ là nơi nào đất tốt thì để chiếm lấy. Và đó là những cái gì mà người Palestine bất mãn, cho nên vẫn có đánh nhau giữa đôi bên. Và từ cái chỗ đánh nhau này thì đôi lúc lúc thì người Palestine chống lại, lúc thì người Israel đến tấn công. Bởi vì họ là người có nhiều quyền lực và họ có súng ống và họ có chính quyền nữa, cho nên họ tấn công hoài. Và ông Netanyahu cảnh cáo rằng dĩ nhiên các bạn có thể tấn công, nhưng đừng có làm quá đáng, và những chuyện như vậy là không nên trong thời gian hiện nay, nên chờ đợi, bởi vì làm như vậy thì sẽ có hại cho những công việc định cư khác tại các cái vùng khác, nhất là một cái vùng mới nhất hiện nay là cái vùng mà họ dự tính cho thập lập một trại định cư lớn để nối liền Jerusalem, mảng đông của Jerusalem thẳng với là biên giới Jordan và cắt đôi phần Tây Ngàn ra làm hai phần, phần Bắc và phần Nam.
5: Nhưng cái điều đáng nói ở đây là cái vụ này đó là do những người định cư Do Thái tự phát chứ không có được coi như là chính quyền hoặc là bất kỳ cái lực lượng nào của chính quyền ông Thủ tướng Netanyahu hậu thuẫn. Tức là họ hoàn toàn, họ tự động, họ làm cái điều này.
6: Đôi lúc thì chính quyền cũng nói như vậy thôi, nhưng mà ở đằng sau của họ phải nói rằng là ôi, không có thể nói được.
5: Ý của nhà báo Phạm Cơ tức là có một cái sự là bật đèn xanh ngấm ngầm
6: để
5: cho
6: rối
5: phép
6: loạn,
5: họ mới làm như vậy. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin liên quan tới cái hợp đồng quốc phòng giữa Hy Lạp và Israel. Được cho là một cái thỏa thuận hợp đồng quốc phòng lớn và mang cái tính cách lịch sử để mà củng cố cái mạng lưới, để xây dựng cái mạng lưới phòng không được gọi là đa tầng và được đặt tên là cái Achil Shield, tức là tạm dịch là lá chắn Achil, tên của một vị thần coi như là thần thoại ở trong chuyện thần thoại Hy Lạp. Nếu quý vị coi con ngựa thành Troa đó và những cái thần thoại khác thì quý vị sẽ hiểu được chữ Achil này nó mang cái ý nghĩa gì. Nhưng mà điều đáng nói ở đây đó là cái thỏa thuận này lớn hơn là cái thỏa thuận quốc phòng mà cũng được cho là lịch sử của Israel đã ký với lại Đức trước đây cho cái hệ thống Arrow số 3. Thế thì lần này Israel sẽ cung cấp cho Hy Lạp những cái loại hỏa tiễn tối tân nào?
6: Vâng, họ lại có hai loại mà họ dự tính, cho nên họ gọi là Achil. Achil là một ông thần rất là mạnh dạn, gần như là người sắt thép và chỉ có một nơi yếu điểm thôi, là gót chân của ông ta thôi. Thế thì bây giờ thì họ nói rằng là gót chân Axel, tức là họ biết rằng trong tương lai Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có thể tấn công Hy Lạp, bởi vì các quốc gia này thứ nhất là khác nhau về tôn giáo là một chuyện, chuyện thứ hai là Hy Lạp là một nước thuộc EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran thì muốn khiêu khích EU, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần muốn xin vào EU nhưng không được, và vì vậy cho nên họ mặc dù rằng là họ được thế lực của Hoa Kỳ yểm trợ nhưng mà họ vẫn là một trong những cái gai mắt của châu Âu. Họ làm đơn nhiều lần xin gia nhập châu Âu không đồng ý. Họ nói rằng là nếu không cho tôi vào châu Âu, cho chúng tôi gia nhập Schengen thôi, tức là chỉ cho đi lại thôi, họ cũng không đồng ý. Thành ra tương lai Hy Lạp có thể bị, và hơn nữa Hy Lạp có một hòn đảo là đảo Síp. Đảo Síp này là một quốc gia mà rất thân với Hy Lạp, và Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm một phần của cái đảo Síp này để thành lập ra một quốc gia tay sai của họ, cho nên Hy Lạp sợ hãi, và Hy Lạp hiện nay đang tìm đủ mọi cách để mà có thể lấy lại được phần đất thổ đang lấy, và họ đã ký với Israel cái dàn phòng không này. Dĩ nhiên Israel nổi tiếng về một dàn phòng không trên trời, người ta gọi là Dome. Thế thì họ cũng giải quyết được một cái màn phòng không dưới đất để mà chống drone, cho nên họ gọi là đây là một dàn phòng không đa tầng. Nếu như họ thành lập được và họ bán được cái đây mà có hiệu quả thì họ cũng thể thành ra một cái quốc gia mà hiện nay vấn đề phòng không có thể bán được nhiều cho các quốc gia khác, bởi vì ai cũng sợ và ai cũng muốn có những cái dàn hỏa tiện phòng không như là Israel đang có.
5: Trên thực tế đó, cho dù là cái dàn phòng không đa tầng hoặc là tối tân như thế nào đi chăng nữa cũng không đủ để ngăn chặn đối phương, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ. Về cái tương quan lực lượng, về hỏa lực đó, về quân sự, Hy Lạp thua xa, máy bay cũng không có, tàu chiến cũng không. Thành thử ra, nếu mà nói một cách đùa cợt đó, Thổ Nhĩ Kỳ muốn nuốt chửng Hy Lạp bất cứ lúc nào cũng được. Ở bên sát nách mà. Nếu mà họ muốn, không vì những cái công ước quốc tế, họ có thể họ xua quân bất kỳ, hoặc là có một cái điều gì mà làm phật lòng họ, họ sẵn sàng họ trừng phạt cảnh cáo một cách rất là nhẹ nhàng, không có mất một viên đạn nào hết cả. Thành thử ra cho dù là có cái lá chắn ác chiêu đi chăng nữa cũng không có đạt được cái kết quả nào, chỉ mang cái tính cách gọi là biểu tượng mà thôi. Tiếp tục với lại bản tin về Liên Hiệp Âu Châu. Cuối tuần qua đó thì cử tri ở tại băng đảo tức là Ireland đã đưa ra một cái cuộc trưng cầu dân ý để mà khởi động lại cái cuộc đàm phán để gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu, nhưng mà cử tri đã bác bỏ. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, họ không muốn gia nhập châu Âu. Bởi vì sao? Nếu gia nhập châu Âu thì phải phụ thuộc vào châu Âu nhiều chuyện, nhất là châu Âu là kinh tế nữa. Và trong châu Âu có rất nhiều quốc gia nghèo khổ, và châu Âu phải tương trợ các quốc gia nghèo khổ đó. Do đó những nước giàu phải đóng góp nhiều. Iceland tuy không giàu có gì nhưng mà họ rất sợ cái chuyện đó. Và lại họ nghĩ mình là một nước ở trên, ở ngoài biển, không có việc gì phải sợ ai hết, là có một hàng rào biển phòng thủ. Và do đó thì dân chủ suy nghĩ nhiều. Bởi vậy cho nên mà muốn đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, bác bỏ. Việc bác bỏ này cũng rất là thấp. Cái cử tri mà phản đối đó chỉ có chiếm được 52.8% thôi, trên một nửa, nhưng mà như vậy cũng đã đủ rồi. Và đó là những gì mà người ta sợ. Nhưng họ có một vấn đề lớn mà họ không sợ, là vấn đề họ cũng sợ Hoa Kỳ sáp nhập. Bởi vì Hoa Kỳ chỉ ưa những cái miếng ăn to, giống như là Greenland. Iceland rất là nhỏ ở bên cạnh Greenland, không đáng để cho Hoa Kỳ nuốt.
5: Đối với lại Hoa Kỳ, nói rõ hơn là dưới cái thời của Tổng thống Trump đó, thì chỉ có cái mùi dầu hỏa vàng đen là quan trọng, chứ còn những cái thứ khác đối với lĩnh vực kinh tế đối với ông thì có thể là không có bắt mắt. Nó giống như là trong truyện Kiều, Nguyễn Du viết cái câu về tả về Tú Bà, anh cứ nhớ không?
6: Yeah.
5: Cứ thấy hơi đồng thì mê, đồng ở đây là đồng tiền. Cứ ngửi cái mùi đồng ngày xưa, tiền là bằng cái đơn vị là đồng xu, đồng hào đó. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó, nhiều nhà phân tích và bình luận cho rằng cái bước đi này của Ireland là đúng. Họ muốn đi theo cái đường lối trung lập của Zurich, tức là của Thụy Sĩ, bởi vì không muốn bị ràng buộc vào kinh tế và chính trị từ Brussels, từ Liên Hiệp Âu Châu. Và một trong những cái nguyên nhân cốt lõi chính mà đa số cử tri nói không để mà sát nhập với Liên Hiệp Âu Châu là về cái chính sách nghề khai thác cái kỹ nghệ đánh cá chung của toàn khối. Thấy vậy nhưng mà vấn đề này nó rất lớn và rất là phức tạp và nhức nhối. Chúng ta nghĩ chỉ đánh cá khơi khơi nó không phải là cái chuyện mà kinh tế cốt lõi, không phải. Đối với lại những nước này là như vậy. Ngay cả Anh Quốc khi mà tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu Brexit đó, cái nghề cá cũng đã kéo dài mấy năm để mà thương thuyết đánh cá ở cái vùng biển khai thác của nước Anh và những cái hải phận chung với lại Liên Hiệp Âu Châu. Thành thực ra đó là cái cốt lõi của vấn đề.
6: Bởi vì nếu họ thuộc Liên Hiệp Châu Âu, họ phải nhường bộ quota cho các nước ở trong châu Âu được quyền đến khai thác cá ở trên đất của họ nếu như họ là một người của châu Âu. Cho nên họ không muốn chuyện này thì họ sẽ cấm cản tất người châu
5: Đúng
6: Âu không cho
5: vậy.
6: Đến. Đó là lý do.
5: Nó cũng giống như là Tổng thống Obama đã từng ví von một cái miếng bánh pie hoặc là cái miếng pizza, nếu mà chúng ta chia cắt ra nhiều quá, miếng nhỏ quá, mất phần của họ. Câu chuyện của băng đảo cũng đã kết thúc phần thứ nhất của Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần hôm nay, chương trình ngày cuối tháng 8, 31 tháng 8 của Việt TV Real Network. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Sau đây chúng tôi mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Real Network. Xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Bò
9: Riêu.
8: Bò
9: Riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
12: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ, Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai 31 tháng 8 của Việt TV Radio Network. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi Việt TV và xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin khá là quan trọng và tin rất lớn đang gây cái sự chú ý. Đó là cái hội nghị của nhóm G20, 20 nước có nền kinh tế lớn. Và cuộc họp này là của các bộ trưởng tài chính của 20 quốc gia này. Sở dĩ cuộc họp này được gây chú ý nhiều là bởi vì thế giới đang diễn ra một số những cái sự phức tạp và rủi ro, đặc biệt liên quan tới Hoa Kỳ. Cuộc họp ở tại Asheville, từ bang North Carolina, Hoa Kỳ. Thứ nhất, Hoa Kỳ đang muốn thúc đẩy tái cấu trúc thương mại và nợ công của Hoa Kỳ tuần trước đã báo cáo là 40.050 tỷ, tức là trên 40.000 tỷ, cùng với lại cái cuộc chiến các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện nhắm vào Iran. Điều này nhiều quốc gia lên tiếng cho rằng nó sẽ là cái rào cản thương mại của thế giới và sẽ gây ra cái biến động trên thị trường tài chính trong tương lai gần. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm một số các phân tích, mời anh.
6: Vâng, phải nói chung rằng là G20 là các cường 20 cường quốc kinh tế. Dĩ nhiên họ có những cái tiêu chuẩn và những cái chuyện riêng khi mà họ họp với nhau để bàn về những cái không tham dự, làm sao để khi tham dự khỏi phải gây ra biến động và khỏi có phải gây ra thắc mắc cũng như rằng giành nhau ở giữa quốc gia này và quốc gia khác. Và vì vậy cho nên lãi suất nợ quốc gia và tăng trưởng kinh tế là những vấn đề người ta sẽ bàn. Bởi vì đây là chỉ cấp bộ trưởng kinh tế mà thôi, cho nên phải đoàn được tham dự bởi các bộ và rất là nhiều chuyên gia. Chính vì các chuyên gia đến và số người tham dự lên đến trên 500 người. Và từ cái sự tham dự 500 người đó, thành phố Asheville của tiểu bang North Carolina hy vọng rằng với 500 người tham dự đó và với sự chi tiêu của hội nghị thì họ hy vọng sẽ có được một số tăng trưởng về kinh tế do cái sự chi tiêu của này, mà bởi vì hồi 2 năm trước họ đã bị một trận bão gọi là bão Helena làm cho gây suy thoái kinh tế, và vì vậy họ muốn hội nghị đây chi tiêu khá một chút thì ăn uống nói chuyện đủ thứ chuyện sẽ giúp cho nền kinh tế của họ lớn lên. Thì dĩ nhiên là 20 quốc gia bộ tài chính này họ họp thì năm nào họ cũng họp hết, cho nên mọi kế hoạch, mọi vấn đề thì phải nói rằng bàn thì nhiều nhưng mà tham dự rồi bàn rồi tuân theo hay không nó lại là một cái chuyện rắc rối, giống như là Hoa Kỳ tuy rằng bàn, tuy rằng thương thuyết, tuy rằng nói tham dự đủ thứ chuyện hết, nhưng mà ông Tâm ông lỗi lần ông muốn làm gì là ông làm, nhiều khi ông nổi dần lên một cái là ông làm đủ thứ chuyện hết. Thành ra đôi lúc những cái hội nghị như vậy thì trên nguyên tắc thì tôi thấy kinh nghiệm chung thấy rằng khi nào cũng họp cũng nói rất là nhiều, nhưng mà thực tế thì dĩ nhiên là họp rồi có một chính sách chung thì nó sẽ tiến triển toàn bộ, nhưng mà đôi lúc cũng có những trở ngại bất ngờ.
5: không thể nào mà có một cái chính sách chung được trong cái bối cảnh là bây giờ nhiều quốc gia đã lên án Hoa Kỳ vì cái vấn đề cấm vận toàn diện đối với lại Iran. Đáng nói nhất là Trung Hoa. Trung Quốc cũng nằm ở trong các quốc gia bị cho là Hoa Kỳ sẽ đánh về kinh tế. Nhưng mà cho tới giờ phút này chưa có bất kỳ một cái hiệu ứng nào đối với lại Trung Quốc hết cả. Nói rõ hơn là họ vẫn không sợ. Và tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đã tuyên bố mang cái tính cách là hù dọa, răn đe đó đó, Trung Quốc vẫn bình chân như vậy. Dưới cái lăng kính của các chuyên viên về tài chính và các nhà phân tích, có ba cái biến số vĩ mô cốt lõi trong cái cuộc họp của nhóm G20 năm nay. Như chúng tôi nói, thứ nhất là cái mức tariff tax, thuế đối ứng của Tổng thống Trump. Cho tới giờ phút này vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì hết cả. Qua lại vẫn chỉ là hù dọa, tăng lên, rút xuống và đàm phán, rồi lại tiếp tục đàm phán. Duy nhất, mạnh tay nhất là trong tuần vừa qua, cái sự kiện đáng chú ý đó là cuộc thương chiến với lại Canada. Hai bên chưa tới độ đập bàn, đứng dậy bỏ đi, nhưng cái cuộc đàm phán hoàn toàn đã bị đổ vỡ. Và cái kết quả như thế nào thì quý vị đã nghe tin rồi. Hoa Kỳ muốn áp thuế nhiều mặt hàng với tổng số là 20 tỷ đô la. Đáp trả đũa lại, Canada cũng đánh thuế trên 700 mặt hàng của Hoa Kỳ, tương đương với cái số tiền 20 tỷ đô la, tức là ăn miếng trả miếng. Chưa kể là khi mà thị trường của Hoa Kỳ bị phong tỏa bởi các lệnh cấm trực tiếp, cũng như là Canada nhập cảng xe điện của Trung Quốc, và một số những cái làn sóng hàng hóa rẻ từ Trung Quốc sẽ tiếp tục tràn ngập các thị trường trong tương lai. Bởi vì cái chuỗi cung ứng của Trung Quốc không đơn giản một sớm một chiều mà có thể có bất kỳ một cái tác động nào mà có thể tẩy chay được họ hết cả. Thành thử ra, chúng ta chờ xem sau khi kết thúc cái cuộc họp của nhóm 20 cường quốc kinh tế ở tại Hoa Kỳ này sẽ đưa ra cái thông cáo chung, và nếu có thì có những cái tia hy vọng nào không để mà cứu vớt cho cái nền kinh tế hiện tại đang bị sa lầy, lún sâu vào các cuộc chiến từ Ukraine cho tới Iran, và hiện tại thêm một số những cái vấn đề khác nữa. Tiếp tục với phần tin liên quan tới kỹ thuật. Hiện tại thì tin tức cho biết là cái máy quét, gọi là cái ID quét khuôn mặt đó, đang dần dần thay thế passport. Tức là chưa dứt khoát, chưa bỏ passport, nhưng mà đang dần dần và đang khai triển rất nhanh tại các phi trường lớn của Hoa Kỳ cho các chuyến bay quốc tế. Thế thì nếu mà trong tương lai hoàn toàn xóa bỏ passport, chỉ dùng cái ID quét không đó, thì tương lai sẽ ra sao?
6: Tương lai thì đương nhiên là nó dễ dàng và nó nhanh chóng, nhưng cái này không phải là của các quốc gia đó mà là của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nhập nội, mọi người nhập nội đều phải quét khuôn mặt. Thế thì passport của Hoa Kỳ chắc chắn họ đã lo cái ID của khuôn mặt rồi. Và đó là cái chuyện chắc chắn, giống như là Việt Nam có cái gọi là VNEID đó. Thế thì cả quốc gia không có hết, không phải quốc gia nào cũng có. Và bởi vậy cho nên bây giờ Hoa Kỳ muốn rằng tất cả những ai đến Hoa Kỳ đều phải chạy qua cái quét khuôn mặt đó. Và nếu như họ đến từ Việt Nam thì rất là khỏe, bởi vì Việt Nam có VNEID, họ chỉ việc nhập cái đó vào máy của họ là xong. Thế bây giờ ai cũng phải quét, và quét như vậy thì nó lâu. Lâu hơn. Tuy vậy thì Hoa Kỳ nói rằng lâu thì lâu, nhưng mà làm thì phải cứ làm. Đó là một điều chắc chắn. Và vì vậy cho nên Hoa Kỳ nói rằng là mọi người Hoa Kỳ là đang việc này bắt đầu nó tiến triển tốt đẹp rồi, bởi vì nó chạy đều máy, và trong tương lai thì tất cả những cái phi trường mà những cái cửa vào của Hoa Kỳ đều phải trang bị cái máy này hết, để làm cho mọi việc nó giản dị và an ninh nó chắc chắn, bởi vì VNEID là không ai có thể giả được hết. Không phải là VNEID, cái kêu là đo khuôn mặt đó thì không có ai có thể giả được, và đó là một trong những định thức chắc chắn nhất. Cách đây một hai năm gì đó, một người ở bên phía Nam Mỹ đi vào Hoa Kỳ nhập nội, và trong khi chờ lấy lời khai của nhân viên hải quan, thì đang chờ nhờ lấy lời khai thì cái máy bên cạnh của nhân viên hải quan đó chụp hình và bảo nhân viên hải quan biết rằng thằng cha này không phải là thằng cha có trên cái passport, mặc dù nó rất giống. Thế thì khi mà người ta khám ra thì mới biết rằng anh này xài passport của người em ruột, và cái thẻ căn cước của anh ở trong góc giày của anh đó. Anh tưởng là qua được, nhưng mà không, bây giờ mọi sự việc là rất là ghê gớm đó.
5: Cái câu hỏi mà cũng khó trả lời đó là, trong cái bản tin cũng đặt ra đó là, ai được phép và không được phép từ chối nếu mà muốn, tức là nhân viên hải quan đó, thì chú muốn quét cái khuôn mặt, họ có được quyền từ chối không?
6: Thưa anh, không. Đã. Họ bắt buộc tất cả ai đều phải có để họ vô hồ sơ. Và đó là một cái chuyện mà khi nào mà họ vô hết cả thế giới rồi, đến những ai đến Mỹ vô hồ sơ hết, thì mọi chuyện phải nói rằng là xong. Yeah. Nhưng mà cái chuyện đó cũng còn lâu. Nhưng mà cái số người đi vào Mỹ thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Trong vậy chứ, nhưng mà cũng có thể giới hạn.
5: Tiếp tục với tin về lực lượng cảnh sát di trú và cái chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy nhanh cái vấn đề trục xuất những di dân đến nước thứ ba ở tại châu Phi. Trong số này có một số những người từ Afghanistan. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. Phải nói rằng đây là một trong những chính sách của chính phủ Hoa Kỳ để đưa những cái người mà họ muốn trục xuất đến châu Phi, mặc dù rằng là đây không phải là quê hương của những người mà họ đã trục xuất, nhưng họ đã thương thuyết với các quốc gia ở châu Phi rồi, và các quốc gia này đồng ý nhận những người này. Dĩ nhiên đây là một cái chuyện mà đem con bỏ chờ, nhưng mà những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thì họ cũng không phải là con riêng hay con gì, con riêng con tư gì của Hoa Kỳ, mà là con hoang. Cho nên Hoa Kỳ cứ ứng đuổi đi đâu thì đuổi, và họ đã thương thuyết được với các quốc gia phi châu nhận một số tiền nào đó và đuổi mấy người này qua, rồi tới đâu thì tới. Thì dĩ nhiên mấy người này đi rồi thì Hoa Kỳ rảnh tay, và mấy người này tới đâu thì tới là do các quốc gia châu Phi đó họ xét xử rồi họ làm sao để sống thì không ai biết được. Cho nên phải nói là cái chuyện này là một chuyện ghê gớm, mà trong 10 ngày qua chính quyền ông Trump đã gửi ít nhất 100 người bị trục xuất gốc Afghanistan, Cuba, Nicaragua và các quốc gia khác đến 8 quốc gia trên châu Phi, mở rộng chiến dịch trục xuất về một nước thứ ba.
5: Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nhưng mà cũng cần phải nêu ra. Tại sao Hoa Kỳ không trục xuất những người tí dụ như là Afghanistan, Nicaragua và những người trong các nước mà anh vừa liệt kê ra đó?
6: Yeah.
5: Trở về lại quê cha đất tổ của họ.
6: Mấy quốc gia đó họ không nhận những người đó trở
5: tức
6: về.
5: Tức là họ, dạ, các quốc gia mà họ đã rời đi không nhận nữa.
6: Không nhận.
5: Họ hoặc làm, là sợ bị trả thù.
6: Họ có lý do là vì nếu họ nhận thì Hoa Kỳ sẽ tổng hết. Thành ra họ rõ ràng là họ không nhận để gây khổ họ khăn cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mới nghĩ đến chuyện rằng là thương thiệt với châu Phi cả nước thứ ba để cho nhận.
5: Cái chính sách này và cái quyết định này nói chung của chính quyền Tổng thống Trump đó, đã bị quốc tế lên án và họ gọi chung cho một cái danh từ là vô nhân đạo. Không riêng gì các tổ chức về quyền con người và ngay cả các tổ chức về tôn giáo cũng đã đều lên tiếng. Trong số các quốc gia ở châu Phi đó có những cái nước gọi là khỉ ho cỏ gáy.
6: Yeah.
5: Mà chúng ta nghe tên qua một lần cũng không thể nào mà nhớ hết. Thành thử ra họ lo ngại là những cái người bị trục xuất tới các nước này sẽ đối diện với lại cái sự nguy hiểm trùng trùng. Bởi vì trong số các quốc gia này, hàng ngày vẫn có những cái tin tràn ngập về những cái vụ bạo động, và ngay cả khủng bố cũng hoạt động chống phá nữa. Thành thử ra thế giới vô cùng là nhiễu nhường. Tiếp tục với bản tin liên quan tới thiên tai và thời tiết. Cơn bão được đặt tên là Katrina đã mạnh lên và trở thành bão Hurricane cấp 3 ở phía đông của vùng biển Thái Bình Dương. Có cái triển vọng là có thể tùy theo hướng gió, nó sẽ đánh vào cái mũi phía nam của cái bán đảo Baja California, tức là tây bắc của Mexico.
6: Tây bắc của Mexico hay là cũng phía nam của San Diego.
5: Của miền nam California.
6: San Diego, ngay San Diego, và đi ra khỏi San Diego là biên giới phía nam là cái vùng gọi là Baja California. Vì nó đang di chuyển, bão này đang di chuyển về hướng tây với tốc độ 9 mai một giờ. Nhưng mà nó bắt đầu từ trong cái vùng biển chỗ này và nó đi ra khỏi. Thành ra nó đi càng mau thì càng tốt, chứ nó không đánh vào trong vùng biển nói trên. Đó là một trong những chuyện cho thấy rằng bão sẽ ảnh hưởng đến bờ biển phía tây nam Mexico và bán đảo này. Và sóng lớn cũng giống như là rip current. Rip current là những cơn sóng mà từ ngoài bờ chạy ngược ra biển và khiến cho người ta sẽ bị hút ra ngoài. Những cái rip current này nó chỉ nguy hiểm khi mà không có bão động mà thôi, bởi vì không ai biết và người ta bị sóng lôi ra ngoài biển. Nhưng mà khi mà có bão tố và những cái vùng rip current này thì tự nhiên bão tố không ai muốn ra biển tắm làm gì, nhưng mà nếu bị lôi ra khơi thì coi như là chết chắc.
5: Ở tại vùng vịnh Mexico của chúng ta ở đây đó, đài khí tượng sáng hôm nay cập nhật cho biết là cái cơn áp thấp nhiệt đới đó nó có thể sẽ mang mưa lớn tới các thành phố vùng duyên hải, từ Galveston cho tới Lee City, Texas City. Dự báo là mưa khá lớn, ít nhất là gần 2 inches nước mưa trong từ khoảng xế chiều ngày hôm nay cho tới ngày mai. Và tại vùng Houston của chúng ta cũng có thể cái xác suất là 40% trưa hoặc là xế trưa ngày hôm nay sẽ có mưa lớn, nhưng mà không có nguy hiểm như là các dự báo là mưa khá lớn, ít nhất là gần 2 inches nước mưa trong từ khoảng xế chiều ngày hôm nay cho tới ngày mai. Và tại vùng Houston của chúng ta cũng có thể cái xác suất là 40% trưa hoặc là xế trưa ngày hôm nay sẽ có mưa lớn, nhưng mà không có nguy hiểm như là các

0: người ta cũng không rõ, chỉ biết rằng đây là có vụ này lôi thôi tới cả 100 người, là họ đang gần như là họ có một cái party nào đó mà
1: Vụ
0: đông dân
1: nổ
0: tới
1: súng
0: tham
1: chứ không
0: dự.
1: phải là đâm. Dạ, chúng tôi xin lỗi lại cho rõ. Dạ.
0: Có 100 người ở trong một cái block 100 đường Locust, và vụ nổ ra do những vụ bắn nhau của những băng đảng ở tại nơi đây, và làm cho 2 người chết, trong đó một người phụ nữ 43 tuổi, người đàn ông 42 tuổi và 8 người bị thương. Đây là một trong những cái vụ mà xảy ra đối với những cái băng đảng mà tuổi còn rất là trẻ, bởi vì tuổi từ 23 cho tới 43 tuổi. Và đó cũng chuyện phải nói rằng là dịch theo tiếng Việt là chuyện thường ngày ở huyện thôi.
1: Vấn nạn xã hội
0: Xã
1: và cái
0: hội của
1: chuyện
0: nước
1: súng ống
0: Mỹ.
1: ở tại Hoa Kỳ thì khó mà dứt lắm. Cho nên thường xuyên là chúng ta nghe những cái tin về những cái án mạng vẫn tiếp tục xảy ra một cách như là cái chuyện bình thường vậy, đặc biệt là ở những cái thành phố lớn. Tiếp tục với cái bản tin về cái trận lũ quét ở tại Grand Canyon, một cái khu du lịch nổi tiếng ở tại Arizona. Lũ quét đã khiến cho ít nhất 15 người bị mất tích và hàng chục người khác đã bắt buộc phải đi lánh nạn, di tản. Mời cơ.
0: Dạ vâng, đây sở dĩ người ta gọi là lũ quét là chỉ vì đây là những cơn lụt rất là lớn, những cái dòng sông nước trôi từ trên nguồn về, rất là mạnh do bão tố và mưa gió ở trên thượng nguồn và trong vùng núi của Grand Canyon và trôi xuống, khiến cho nhiều người không có tránh kịp, bởi vì nó trên vùng cao nên nó lội đi đời nó trôi rất là mạnh, 15 người mất tích, hàng chục người phải sơ tán. Và sự việc xảy ra ngay trong cái khu vực mà người ta hay đi chơi và tham quan ở trong các cái như là đi du lịch ở vườn quốc gia Grand Canyon. Hàng chục người đã sơ tán, nhưng mà phải nói rằng sau khi lũ đi rồi thì sơ tán nhưng mà cũng không có kịp hay không thì cũng tùy theo họ có thuận tiện ở những cái nơi nào đó hay không mà thôi. Thì hiện nay người ta đang tìm cách để mà cứu vãn những cái người nào mà họ đã mất tích. Rồi đồng thời gần như tất cả các cây cầu đi bộ bắc qua một con suối ở trong vùng này thì đã bị phá hủy hoàn toàn.
1: Thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta nghe qua những cái tin chết chóc, bom đạn, chiến tranh, lũ lụt, thiên tai, đủ các thứ. Chúng tôi xin chuyển sang cái bản tin có thật nhưng cũng mang cái yếu tố là khá là ly kỳ. Đó là cái vụ một cựu nhân viên điều khiển cái máy coi như là chạy chữ đó, prompter, cho Tổng thống đọc, đã bị phạt bởi vì dám cả gan dùng những cái chi tiết trong bài diễn văn của Tổng thống bán cho những tay săn tin để đoán thị trường chứng khoán trồi sụt lên xuống ra sao. Phạt như thế nào anh cơ?
0: Dĩ nhiên là phạt cái cũng bình thường thôi, nhưng mà
1: Có bị bắt ở tù không? Không.
0: thưa anh không, họ phạt tiền thôi, bởi vì chắc có lẽ họ cũng không có bằng cỡ nhiều. Người này là người điều khiển prompter, và ai không biết rằng Tổng thống có prompter rất hay, tức là người ta nhìn vào thì không hề thấy chữ, nhưng mà vị trí của ông đứng trước mặt cái prompter thì ông thấy rất là rõ ràng. Nhưng mà cái prompter đó nó trong suốt, cho nên cái kính trong suốt, cho nên người ở đằng xa xung quanh thì họ không thấy ông nhìn cái đó, mà chỉ ông chỉ nhìn ở để ông đọc diễn văn thôi. Thế thì khi ông đọc diễn văn như vậy, cái người nhân viên vẫn chỉ nhân phải có người điều khiển cái vận hành cái máy này, thì anh mới nghĩ ra một điều mà không, tôi nghĩ chắc là những cái người mà quen với tổng thống họ cũng biết là khi tổng thống nói điều gì đó mà ghê gớm thì có thể gây ra thị trường chứng khoán lao sao, và nếu mình đoán được cái lao sao đó thì mình bắt ngọn là trúng ngay. Thành ra đây là cái anh này anh mới là bản tin, nhưng mà anh bị bắt quả tang là vì bản tin người ta biết được đó là vì anh bị
1: Cũng
0: đuổi rồi, bị
1: có
0: phạt.
1: đầu óc kinh doanh. Lời vàng thước ngọc của Tổng thống mà. Thưa quý vị, sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Hà Nội sẽ có 6 bến thuyền trên Hồ Tây. Hồ Tây vắng mưa. Mời cờ.
0: Vâng, Hồ Tây này thì hồi xưa từ năm 2000 người ta đã có những cái tổ chức du lịch ăn uống trên Hồ Tây rồi, nhưng mà lúc bấy giờ thì đơn sơ và cũng có nhiều, nhưng mà phần lớn là

0: cá nhân và họ cũng làm ăn riêng lẻ. Bây giờ đây, sau đó thì họ bị chính phủ đuổi, là bởi vì họ thấy rằng là làm ăn mà không có nguyên tắc, có đủ mọi thứ chuyện trong nhớp nháp và không hay, họ cấm luôn và họ phá vỡ khu vực này, họ làm lại cho sạch sẽ. Thì bây giờ đây sạch sẽ rồi thì chính phủ muốn nghĩ cách làm tiền giống như người dân sự thôi. Bây giờ họ tổ chức làm lại Hồ Tây, nhưng mà lần này để chính phủ kiểm soát của chính phủ cho thuê chỗ.
1: À, kinh doanh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho Trà Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 31 tháng 8 của Việt TV Real Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị.
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé ngay Dình Ký tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bella Boulevard, điện thoại là 3464394063, cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất hiêu sinh, và thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ hai đầu tuần. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm với Tuyết Nhi đồng hành trong chương trình ngày hôm nay.
5: Tuyết Nhi chào chị Thường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào con cà phê Tưởng Minh và chào Tuyết Nhi.
4: Yeah. Wow, thêm một tuần nữa, một đầu tuần nữa, nhanh để trời mát, nhanh để tới mùa thu.
5: Thu rồi, sáng ngủ dậy là thấy hơi mát mát. Mát. Sáng nay em dậy tại với em dậy rất sớm.
4: Mặt trời chưa lên chứ mát.
5: Mát mát. Chưa nghe được cái hơi gió thoảng của thu rồi. Nếu mà chị dậy khoảng 4 mấy 5 giờ là nó
4: bước,
5: mát.
4: Bước qua cái ngày cuối của tháng 8 rồi.
5: Ngày 31 tây.
4: Nhìn vô cái nhiệt độ trong phòng thấy mát tí nào hết trơn. Giờ 79 độ ngày hôm qua cũng trong cái chương trình gây quỹ từ thiện của Ái Xuân ấy cũng trời ơi nóng, coi như anh em nghệ sĩ rên quá là rên luôn, sao mà nóng dữ vậy. Trở lại với đầu tuần, cuối tuần anh Kiểm với lại Tuyết Nhi có cái gì vui chia sẻ không? Đi chơi đâu làm gì?
5: Tuần rồi thì lễ Vu Lan. Theo đạo Phật thì tuần rồi một cái tuần mà các chùa làm lễ Vu Lan khá là nhiều.
4: Đúng rồi.
5: Làm cho tới hầu như là cả tháng 8 là cái tháng Vu Lan thì chỉ như vậy thôi, chùa
4: các chùa hầu như là thấy các chùa các nghệ sĩ đi diễn ở chùa đường kia quá trời.
5: Nhiều, đúng rồi chị.
4: Dạ. Nhiều.
6: Tôi thì như quý vị và Hoàng Cà Phê và Tuyết Nhi biết rồi, tôi đang dưỡng bệnh cho nên tôi tu tại gia.
4: Đi vô nước biển.
6: Hả? Cái gì?
4: Đi vô nước biển.
6: Tôi tu tại gia.
4: Em đi vô nước biển nè.
6: Là sao?
4: Đi ra biển, vô nước biển.
5: Vitamin C.
4: Vitamin C, vô nước biển. Bạn em nói là máu nó bị nhiễm muối. Ta máu nhiễm mỡ mà nó đi biển nhiều quá, máu bị nhiễm muối.
6: Hèn gì mặt vẫn còn đỏ, vẫn bị nắng.
4: Sân bên. 30 mấy tiếng đồng hồ trên biển.
5: Hay, em không chịu được nha. Em có đi tắm biển là tới mặt trời mà nó xuống thì em mới ra biển tắm. Đi tắm biển khoảng 5 giờ chiều mới 5 6 giờ chiều hết trời, trời hết
6: bần
5: nắng.
6: Nào cô cũng đi câu deep sea như vậy ăn sao hết cá.
4: Tới mùa hết mùa rồi, tháng còn có mấy tuần, mấy cái cuối tuần nữa là hết mùa rồi, là coi như là tới mùa đông là ngồi nhà dưỡng da. Bây giờ còn có mà mấy tuần á, mà chắc gì là mấy tuần là điều thời tiết đẹp rất là khó. Mình chỉ có rảnh cuối tuần thôi chứ không phải giống như người ta là mỗi ngày người ta đi được.
5: Thời tiết bây giờ nó thay đổi, anh nhớ có năm nào 31 tháng 8 là bão Harvey không? Năm nay thì còn nóng quá hả? Không biết được.
4: Thời tiết đẹp là phải tranh thủ, còn biết tuần sau thời tiết có đẹp không hay là 3-4 tuần nữa thời tiết có đẹp không, không bao giờ.
5: Houston thì không nói được đâu, sáng nắng chiều mưa.
4: Thì hả, có thời tiết đẹp thì sắp xếp mọi chuyện để
5: đi chơi.
4: Để có cá thu cho anh Kiểm chiên dầm nước mắm chứ. Ủa không có chiên sốt cà hả?
5: Nhà em thì thường là
6: để
5: cá
6: cho tôi
5: chiên.
6: Tu tại gia.
5: Là chỉ sốt cà hả? Nhà em thường là cá chiên xong cái xoài ra xoài sống.
4: Xoài sống nước mắm. Tại vì anh Kiểm ảnh nào không ăn nước mắm được nên ảnh mới là cá thu chiên sốt cà. Còn mình nó là nước mắm rồi bầm xoài ra rồi chiên cá rồi.
5: Nói
4: thèm thì, ngon ha. Dạ, thôi thì trở lại với chương trình. Mình thấy
6: tôi chịu thua. thấy gì?
4: Mình phải coi như là để coi coi weekend mọi người sao, có gì vui không, rồi kể chuyện chút xíu. Mình vô cà phê mình cũng phải nói này nó kia chút phải không? Nhưng mà cái chuyện này cũng thấy cũng có lý nè. Có khi nào Tiết Nhi hay là anh Kiểm có những chuyện ấm ức nhưng mà cảm thấy là phân vân, không nói thì ấm ức mà nói ra thì sợ rạn nứt không?
5: Tùy theo cái chuyện đó với ai,
4: nhất là trong gia đình á, mình trong nhất là trong vợ chồng á, ở người ngoài mình không nhịn nhưng mà thường thường á là trong gia đình mình, anh chị em hay những người rất là thân cận, nhất là vợ chồng á, có những chuyện là mình ấm ức lắm nhưng mà mình vẫn không nói, tại vì mình không muốn cãi. Nhất là với bà xã ông xã đó, nhiều khi cái chuyện mà mình thấy là nó vô lý dữ lắm nhưng mà thôi mình chọn im lặng. Tại vì mình nói ra là mình không muốn cãi lộn. Hay là những cái chuyện mà những người thân cận mình á, mình thấy mình muốn nói lắm nhưng mà cuối cùng mình không nói. Tại vì mình nói ra mình sợ bị rạn nứt.
5: Em thì không có vậy.
4: Không.
5: Tại vì
4: phải nói hả?
5: Phải nói, tại vì nếu mà, bởi vậy em mới hỏi là cái chuyện đó với ai, nếu mà người ngoài thì
4: nhất là người trong gia đình thôi.
5: Người ngoài thì em chả thèm nói.
4: Đúng, mà ngoài thì không có.
5: Giờ mình nói nội vi trong gia đình đi, gia đình thì lại càng nói thêm, tại vì mình cần là cần để sửa đổi chứ không phải là mình nói là để chỉ trích hay là chuyện gì hết. Ví dụ như vợ chồng hay gì nữa không thích là phải nói, còn không nói cứ ấm ức hoài là còn rạn nứt thêm nữa.
4: Đó thì cái chuyện là người ta nói vậy thì khi mà mình ấm ức á là mình nên nhịn hay nên nói, tại vì mình ấm ức á thì mình để trong lòng á thì mình bực tức, mà mình nói ra thì mình sợ rạn nứt.
5: Không phải nào rạn nứt, nếu mà mình nói ra mình với người đó cùng giải quyết vấn đề thì sẽ không rạn nứt. Đã là gia đình rồi thì em nghĩ là nó cần giải quyết vấn đề chứ không phải là vì mình sợ rạn nứt mình không nói.
4: Ví dụ như là mở rộng ra một chút đi, mở rộng ngoài cái gia đình nữa, mình thử mình mở rộng ra đối với bạn bè thì bạn mà bạn thân đó nha, còn bạn mà bè thì không nói đi. Bạn mà những cái người bạn mà mình muốn giữ á, mình muốn mình không bao giờ muốn mất những người bạn đó đó thì sao đó mình nói hay là mình ấm ức á, mình thấy là cái chuyện đó nó không phải thì mình sẽ nói hay là mình nói rồi mình sợ rạn nứt. Gặp anh Kiểm là anh không phải tiếp người sợ rạn nứt, rồi ảnh là thẳng mặt ảnh
5: với em thì bạn em cũng nói bình thường, đã nói là bạn thân thì mình coi trọng mối quan hệ đó, thành ra mình phải nói để cùng nhau hiểu được. Ví dụ như là cho bạn biết là cái chuyện đó bạn nó làm với mình vậy mình không thích, thì đã là bạn thân mình coi trọng mối quan hệ thì mình phải nói để hai bên đều hiểu với nhau mà không có chuyện nó xảy ra nữa. Còn nếu mà bạn thân mà mình không nói mình ấm ức rồi từ từ nó cũng rạn nứt luôn,
4: phải không?
5: Đối với em là vậy. Em không biết mọi người sao mà đối với em là em, người có tính của em là em giải quyết vấn đề chứ em không có ôm mà để em ấm ức, cho dù tất cả mọi thứ là em giải quyết nó, chứ không có trốn tránh.
4: Thà rạn nứt chứ không chịu ấm ức hả?
5: Không trốn tránh, phải giải quyết vấn đề.
6: Có lẽ đúng là như vậy, mỗi người có mỗi cái tính và có cái suy nghĩ riêng của họ. Còn cô đoán mò tôi, nhưng mà
4: em thấy anh là cái anh, em thấy anh á là từ đồng nghiệp cho tới khán thính giả cho tới ai á là không phải là anh thẳng mặt luôn, anh gì đi không đổi tên về không đổi họ.
6: Có phải là này kiếm là cái kiếm tiền đề cô vừa mới nói là cái đó là cái chuyện vợ chồng chứ đâu phải nói là đồng nghiệp bạn bè đâu, còn đối với lại
4: em có
6: vợ chồng
4: em có mở rộng ra bản thân nữa.
6: Tôi, cái triết lý sống của tôi là
4: không nói,
6: sống để bụng chết mang theo.
4: Nhìn đó có giống ảnh không ta?
5: Chị cho nặng vậy anh.
4: nhìn đâu có giống con người của anh đâu.
6: Tôi dài gì tôi nói, bây giờ tôi vừa ốm yếu, bệnh hoạn lên bệnh hoạn xuống mà gặp người to con khỏe mạnh như cô, tôi nói cô xô cái tôi chết rồi.
4: Cái đó mới nói.
6: Nên tôi khôn hồn, tôi díp cái miệng tôi lại, tôi câm miệng lại để cho tôi không có bị đánh.
4: Có tin không? Thấy là anh Kiểm là anh nói vậy thôi nhưng mà Tường Minh nghĩ anh sẽ không phải là người mà giống như là chịu ấm ức đâu.
6: Không, sống để bụng chết mang theo.
4: Có giận,
6: tôi
4: có ấm
6: chịu
4: ức
6: đựng
4: có...
6: giỏi lắm.
4: Quá không? Có giận, có phiền, có này có kia là chịu ấm ức chứ không muốn rạn nứt.
6: Giận thì đi một mình lái xe ra biển đó. Hét giữa trời mà la.
5: Ôi giời, chị, em mà giận em không bao giờ làm cái chuyện đó luôn. tự nhiên mình hành hạ bản thân mình chi cho.
4: Ôi sao vậy? Ôi sao vậy? Tại vì
6: thì
4: sợ
6: mỗi người một tính.
4: Tại vì anh sợ rạn nứt. Tại vì nói ra có thể bị rạn nứt.
5: Không phải sợ rạn nứt. Anh không giải quyết vấn đề, anh cứ để hoài vậy hả?
4: Vậy chứ sao mà không nói?
6: Tôi sợ bị đánh. Chứ không phải tôi
4: thì
6: sợ rạn nứt.
4: Anh sợ anh bị rạn nứt mà nứt xương á.
6: Thì đúng.
5: Thì đánh một lần thôi.
4: Đánh một lần là sẽ nứt xương.
6: Không. Đánh một lần rồi lần nữa cũng đánh tiếp. Khi mà họ đã đánh được mình rồi thì họ sẽ không bỏ qua đâu.
4: Hôm qua,
6: vì họ biết là mình là cái người chết nhát, mình không thể nào đánh lại họ.
4: Hôm qua đó, hôm qua nói trong cái phòng có cái cô make up á, xong rồi cái cậu không có nhìn ra mình đó, mình biến hình hay gì đó không nhìn ra, cái xong cái tới hồi mới mọi người giới thiệu ra, ủa chị Thương Minh đó hả, ô em coi chị thấy ở ngoài chị lanh dữ lắm luôn. Mà sao, ôi em thấy trong cà phê sáng chị lanh dữ lắm rồi, sao ngoài chị hiền dữ vậy? Trời ơi.
6: Ở ngoài hiền hả?
4: Ở ngoài đó, xin nói ngoài sao em hiền dữ vậy? Mà sao trong
6: cà
4: phê sáng lanh dữ vậy?
6: Ừ.
4: Ừ, bởi vậy. Và tại vì á, gặp anh Kiểm mà hiền sao nổi. Và cho dù là có muốn... muốn không rạn nứt cũng phải rạn nứt với anh Kiểm luôn á, thiệt á. Đối với ở ngoài thì Tường Minh nhất là trong trong gia đình đó là mình sợ tranh cãi lắm. Không biết đối với quý vị ở ngoài thì sao, có sợ tranh cãi không? Mình vậy, trừ cà phê sáng thôi chứ ở ngoài là Tường Minh là sợ tranh cãi.
6: Tôi hơi coi như là nghi ngờ vào cái điều đó. Và tôi đồng ý hoàn toàn.
4: Anh
6: là
4: đã có
6: trong,
4: bao nhiêu ấm
6: trong
4: ức?
6: Cà phê sáng đó.
4: Ừ.
6: Cô không có sợ tranh cãi.
4: Đúng rồi, là tại vì bao nhiêu ấm ức ở ngoài đời á, em đem vô đây em xả cho anh.
6: Ok.
4: Ừ. Thành ra là em sợ rạn nứt nên em nhiều ấm ức. Mà nó ấm ức đó thì phải có chỗ xả.
6: Cô Tường Minh à. Sao? Tôi đâu phải thùng rác đúng không? Cô xả rác lên tôi. Và cho dù là như vậy tôi vẫn quan niệm. Cho dù cả một tấn rác đổ lên đầu tôi vẫn không biến thành một cọng rác. Hiểu cái điều tôi nói không?
4: Chưa chắc à.
6: Hiểu cái điều tôi nói không cái đã.
4: Hiểu nhưng mà, đúng rồi, hiểu nhưng mà anh đó là cũng phải, nó nhiễm.
6: Nhiễm là sao?
4: Chung quanh anh đâu phải hoa sen đâu mà gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng.
6: Hoa là cho phụ nữ, tôi khẳng định. Một tấn rác đổ lên đầu tôi không... không biến thành được một cọng rác.
4: À, một tấn rác đổ lên đầu không phải là một thành biến thành một cọng rác mà nó thành một đống rác.
6: À. Đó là trong mắt cô thôi.
4: À. Một tấn
6: rác. Thấy có duyên đâu. Nói xong rồi cười khặc khặc ra cái điều hà hê.
4: Cái gì nữa hả hê quá trời luôn, tấn cộng được một cái.
6: Ra nói, cái điều hà
4: làm
6: hê.
4: Sao mà cộng rác được, một tấn rác đổ lên thì nó thành ra một đống
6: tôi
4: rác.
6: Tôi thấy cô hàng cà phê sáng nay quá vô duyên.
4: Để coi quý vị sẽ chọn như thế nào ha. Thí dụ như là trong những cái mối quan hệ, cho dù là gia đình, nhất là vợ chồng, hay là những cái gia đình thân cận của chúng ta, có những cái điều mà chúng ta không có vừa lòng, không có vừa ý, mà cũng mở rộng ra tới những người bạn thân á, mà thân mà mình không có muốn mất nhau á, chứ không phải là bạn bình thường. Thì khi mà mình có những cái điều gọi là bực mình, ấm ức, không hài lòng, không vừa ý, thì mình chọn cách là mình nói thẳng, mình giải quyết vấn đề, giống như là Tuyết Nhi nói là mình sẽ giải quyết vấn đề. Chứ không có giữ bụng, hay là mình nói ra thì mình sợ rạn nứt cho nên mình sẽ không nói. Rồi khi mà không nói thì kết quả nó là sao? Em nghĩ là khi không nói cũng có
6: thì
4: cái kết quả tốt.
6: Thì vẫn tiếp tục hiểu lầm nhau. Cái điều đó là
4: em rất là bực mình những cái người giống như vậy. Những người á, khi mà bị người ta hiểu lầm, cho người ta hiểu sai, người ta nói gì nói, nhất định không nói, không giải thích, không nói gì hết, để tới khi nào người ta hiểu không hiểu thôi.
6: Đó cũng là một cách giải quyết.
4: Mà có rất là nhiều, mà có vẻ như là đàn ông như vậy đó, mình có trách lầm, mình có nói người ta, mình có suy nghĩ sai, họ không có giải thích.
6: Đó mới là đàn ông cao thượng.
4: No, em không thấy cái đó là tốt.
6: Đó mới là đàn ông không có nhiều chuyện.
4: À, như vậy làm cho người khác ấm ức, ví dụ như người ta trách mình.
6: Cô ấm ức là cái đó lỗi của cô.
4: Nhưng mà nó rạn nứt.
6: Không có cái gì nó rạn nứt hết cả.
4: Sao không rạn nứt? Khi một người ấm ức mà để trong lòng hoài thì nó sẽ dẫn tới rạn nứt. Tại sao mà khi có những cái việc xảy ra, họ chọn cái cách
6: chỉ
4: là họ im
6: cô
4: lặng.
6: Cô là cái người đơn phương cô để trong lòng thôi. Còn
4: không
6: cái
4: phải,
6: người
4: không phải
6: đối
4: mà,
6: diện cô hoặc là trong
4: là
6: cuộc
4: họ không
6: đó.
4: Có muốn giữ cái mối quan hệ đó. Tại
6: không,
4: vì họ không có chịu giải thích. Tại vì thí dụ như mình...
6: Họ cho là cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ, không thành vấn đề.
4: Nhưng
6: để mà mang ra.
4: Anh, nếu như mà anh coi chuyện nhỏ là anh không có quý trọng cái người đó. Nếu như anh coi ồn, everything là cái chuyện nhỏ. Thế nhưng mà cái người mà mình trân trọng đó, có cái hiểu lầm á, là mình đã giải thích rồi, mình đã đúng nói rồi. Chuyện rồi. Nếu mà mình không care, không nói, ok, cái chuyện đó nhỏ, trong khi người kia cảm thấy cái chuyện đó lớn, thì cái mối
5: bởi
4: quan hệ đó nó sẽ rạn nứt.
5: Tùy theo cái mối quan hệ mình coi trọng của mối quan hệ đó thì mình phải giải quyết.
4: Phải giải thích, phải giải quyết, phải nói. Okay.
6: Đa số cái đó là cái tật chung của phụ nữ.
5: Không,
6: đàn bà,
5: nếu mà
6: phụ
5: anh
6: nữ.
5: Coi trọng mối quan hệ thì anh phải giải quyết. Còn những người ngoài mình không coi trọng thì mặc kệ chuyện gì.
4: Có hiểu lầm thì hiểu, có muốn nghĩ gì thì nghĩ.
5: Không cần phải giải thích.
4: Không cần phải giải thích, nghĩa là đã... Khi một người không muốn giải thích, không cần giải thích, nghĩa là họ không có coi trọng cái mối quan hệ đó.
6: Không
4: cho dù
6: là
4: bạn
6: vậy.
4: Hay là cho dù là
6: tôi thí dụ
4: vợ.
6: Bây giờ một người vợ đi nói với chồng, anh, em thấy cái cô bạn đó của em đi, nó sao đó, hoặc là nó phách lối, hoặc là nó thế này thế kia. Người chồng không có phản ứng gì hết cả. Người vợ dĩ nhiên tức chứ. Tại sao anh không có ke tới cái điều em cần sơn em nói thế này rồi thế nọ. Mà cái chuyện đó nó có đáng để mà coi như
4: không,
6: là...
4: Không, cái đó chuyện thứ ba. Cái thí dụ như là Tường Minh.
5: Là giữa chuyện một người thôi.
4: Này, chuyện hai người. Em với anh Kiểm, thí dụ như em với anh Kiểm là hai người bạn rất là thân.
6: Rồi.
4: Có những cái hiểu lầm. Một người không thèm giải thích. Một người mang cái ấm ức. Thì là cái người không có giải thích đó, là cái người không có ke tới mối quan hệ đó. Thành ra người ta không có chịu giải thích, người ta không có chịu nói. Hay là sao?
6: Người đó là tôi chịu hàm oan và oan ức từ 2017 tới giờ.
5: Em là phải đem vấn đề đó ra nói.
4: Tại sao giận tôi, tại sao
5: chuyện
4: đó xảy ra.
5: Even, ví dụ mình với người đó có vấn đề, đúng, ví dụ như em với chị, bạn thân có vấn đề, mà mình cũng biết, cái người bị giận cũng biết nữa. Tại vì sẽ thấy cái người kia có những cái cử chỉ không như trước nữa. Thì cả hai tất nhiên nếu mà coi trọng mối quan hệ thì cả hai cũng sẽ nói là tại sao hồi xưa như vậy mà sao bây giờ không thấy liên lạc, không có gì nọ. Thì nó sẽ bring up vấn đề lên để giải quyết.
4: Để giải quyết
5: cả
4: để
5: hai người
4: có,
5: luôn.
4: Có hiểu lầm cái gì không. Còn có người thì chọn cái cách im lặng. Tại vì thí dụ như bây giờ mình thí dụ thôi, mình bực tất nhiên cái chuyện đó là dữ lắm luôn, nhưng mà mình nói ra thì mình sợ là nó càng rạn nứt thêm nữa, cho nên mình im như vậy là tốt hay không tốt. Im như vậy nó có làm rạn nứt thêm hay là qua cái cơn đó từ từ hiểu nhau thì mình đã không có nói những cái lời cay đắng trong cái lúc đó, để thời gian nó qua rồi mọi chuyện nó im xuôi rồi nó bình tĩnh lại rồi tự tất nhiên hiểu là tôi làm sao thì tự bên kia hiểu. Thì là cái nào tốt hơn?
6: Tôi vẫn cho cái đó là cái chuyện giữa bạn gái nhỏ to và...
4: Không phải là bạn gái không, mà chỉ thí dụ thôi. Cái mối quan hệ em có thể giận anh, em có thể giận anh mà em im, là em để cho mọi chuyện nó nguội, nó qua đi, không nói gì hết.
6: Cái đó tốt.
4: Để từ từ, để từ từ rồi hiểu, sau này rồi hiểu, để thời gian rồi hiểu, hay là...
6: Cái đó tốt.
4: Là mình sẽ ồn ngồi xuống mình nói chuyện. Có nhiều khi mà thời gian nó qua rồi mất luôn á.
5: Không, đó
6: chuyện
5: với em
6: nhỏ xíu không có đáng gì hết mà chờ tay.
5: Đối với em nếu mà
6: lớn.
5: Để thời gian hiểu thì chắc không hiểu đâu. Mình còn không hiểu mình thì sao người ta hiểu được mình nữa.
6: Thì
5: đó
6: là
5: với em
6: problem.
5: Là thí dụ
6: your
5: như
6: problem.
5: Là cái chuyện nó xảy ra đúng không, mới xảy ra thì tất nhiên là mình sẽ không đề cập để mình nói chuyện liền. Phải để cho nó dịu xuống cả một tuần. Ít nhất là một tuần, một tháng là đã xa rồi. Một tuần trễ lắm là hai tuần mình sẽ ngồi xuống mình nói chuyện.
4: Tại sao cái chuyện đó?
5: Tại vì khi mà cái chuyện nó nổi lên thì cả hai người nào cũng cho mình đúng, không ai nhận mình sai hết.
6: Quý vị thấy rõ nãy giờ hai cô bạn gái này giải thích như vậy, thấy rõ là cái sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ không? Phái nữ không nuốt được cái cục tức, cho nên phải giải quyết ngay tức thì.
7: Không phải, mình đang hỏi nha. Mình nãy giờ là toàn là ví dụ thôi. Mình đang hỏi là cái nào tốt hơn. Cái là ok, có những cái ấm ức thì mình để thời gian rồi từ từ hiểu. Từ từ nó qua, từ từ nó hiểu. Tại vì nói ra thì sẽ làm rạn nứt. Hay là chính là mình không nói gì hết, mình để cho thời gian hiểu đó. Mà thời gian như Tuyết Nhi nói lâu quá, mất bạn luôn. Hay là càng rạn nứt hơn nữa.
5: Nhưng mà em thấy này mắc cười nha. Thường phụ nữ, em với mọi người sao tính em á, thì em sẽ giải quyết. Mà có nhiều người đàn ông như anh Kiểm nó cũng đúng. Có nhiều người á, là giận chuyện này xong rồi chặn cá chém thớt, em chuyện khác là nó sẽ, họ sẽ không đề cập đến cái chuyện này, người đàn ông họ vậy đó chị,
7: mà moi chị nọ chuyện kia
5: chuyện khác ra để nói chứ cái
6: không
5: chuyện mà
6: hề.
5: Đang bị chắc chắn
6: đó, hai cô nói xấu đàn ông
5: không
6: rồi.
5: Phải là xấu mà em nói chắc chắn, tại vì em có người bạn em biết giận chuyện này là không bao giờ đem cái chuyện
6: ông
5: này ra
6: đó,
5: nói là
6: ông
5: sẽ
6: đó là bạn của cô
5: sẽ giận
6: phải...
5: cá là sẽ đem chuyện khác hoặc là đem giận qua người khác vậy đó, giống như là
7: giận cá chém thớt rồi xong rồi ra biển hét đồ rồi xong rồi ấm ức đồ cho sống để bụng chết mang theo
6: nói,
7: đồ
6: tôi nói đùa
7: rồi xong okay. Rồi á là ấm ức chuyện này, ấm ức chuyện kia, ấm ức chuyện
6: tôi
7: nọ rồi riết á nó nhăn vậy đó rồi nó bệnh nữa, nó đổ bệnh nữa.
6: Quý vị thấy cô lưu manh không? Tôi
5: hình
6: nói thiệt
5: nào cho em coi lên
6: kiểu này mà không phạt thì không thể nào mà nói được. Thế nếu mà tôi là cái người cái gì cũng phải dứt khoát làm liền là nãy giờ là cô ăn đòn với tôi rồi, cô ăn đòn với tôi rồi chứ không phải là không.
7: Mà đúng không, tự nhiên á là cái như là không biết là đối với quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái chuyện mà ấm ức thì là mình giải quyết, mình nói thì nó sẽ dễ hòa giải hơn, hay là mình để thời gian qua mà gì đó, thời gian là liều thuốc tiên, rồi từ từ rồi mình hiểu, tại vì mình nói ra thì lúc đó thì nó sẽ rạn nứt. Cái nào rạn nứt nhiều hơn, nói liền từ từ nói hay là không giải thích, thì cái nào nó sẽ làm rạn nứt những cái mối quan hệ khăng khít, những mối quan hệ thân thiết nha. Còn hả bá dơ thì không kể. Bây giờ thì mình không có tính vô đây, bạn mà bạn sơ sơ không tính, mình chỉ tính từ cái bạn mà mình không có muốn mất người đó cho tới những người thân thuộc trong gia đình thôi. Thì quý vị sẽ chọn nói hay không nói, nói có rạn nứt hay là không nói sẽ là rạn nứt. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần thứ hai sau những thông tin thương mại, mời quý vị giữ làn sóng.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaidfunerals.tx.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single metal, clay và flat roof cho cả nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi ngay là 832-660-9555 hoặc 832-660-9556. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Và kính thưa quý vị, bây giờ là thời gian để quý vị gọi vô qua số điện thoại 713-931-1560 để quý vị có thể có ý kiến xem là trong những cái vấn đề mình có những cái ấm mức như vậy thì chúng ta nói liền, giải quyết liền thì nói ra thì sẽ rạn nứt, hay là chúng ta sẽ từ từ để thời gian sau mình hiểu, thì hay là mình chịu ở mức như vậy ngày qua ngày càng nhiều thì nó càng rạn nứt thêm, giống như là ý kiến của Trúc Nhi nói là mình để mới là rạn nứt, mình nói là giải quyết, mình để là rạn nứt, nhưng mà có nhiều người nghĩ là mình nói cái lúc đó có thể rạn nứt mà sau này từ từ hiểu, thì khi hiểu rồi thì mọi chuyện nó sẽ giải quyết, nó không có bị rạn nứt. Không biết là đối với quý vị thì như thế nào, đã nghe ý kiến của Tuyết Nhi, Tường Minh cũng như là anh Kiểm rồi thì tới phần thứ hai là thời gian để quý vị có thể cho cái ý kiến của quý vị trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Một lần nữa là 713-931-1560.
1: Có nhiều người thì chọn thời gian hả, để thời gian giải quyết hết, phải không? Không nói gì
0: Thì
1: hết
0: đó,
1: phải không?
0: kiểu kiểu vậy đó.
2: Thời gian sẽ trả lời.
0: Hiểu lầm cũng không giải thích, mình giận người ta mình cũng không nói.
1: Không, mà em thấy sống vậy nó mệt chị, tại vì thời buổi này chị thấy không, đời người nó ngắn ngủi lắm, chớp mắt cái là hôm nay mình thấy, qua mai mình không thấy nữa, tại
2: Đó,
1: sao
2: nếu mà
1: phải
2: cái
1: như
2: người
1: vậy?
2: mà họ đã có cái suy nghĩ và cái quan điểm đó thì họ đâu có thấy mệt. Họ thà là họ làm thinh, họ không nói gì hết.
0: Làm thinh mới
2: Còn
0: là
2: cái
0: rạn nứt.
2: người mà lúc nào cũng muốn sôi nổi, cũng muốn đặt vấn đề, muốn phải làm cho phải nhẽ, phải lên tiếng, phải nói cho hả giận thì
1: Không, anh
2: không
1: nói
2: phải là
1: lúc
2: nói
1: mà
2: để hả
1: dạ
2: giận,
1: giận đâu, nói để giải quyết vấn đề mà sao
0: nói
1: nói hả giận được.
0: để không có hiểu
1: Nếu
0: lầm
1: mà
0: nha.
1: dùng mà hả giận là không nói, về mặt dầm mày đóng là gặp đụng đâu là tập
2: Những cái
1: đồ đùm
2: chuyện
1: rầm
2: đó
1: mới gọi
2: có
1: là hả
2: gì
1: giận
2: đâu mà
1: chứ.
2: giải quyết vấn đề, đó
1: Đó.
2: là những cái chuyện ví dụ như là chuyện nhỏ, chuyện bình thường.
0: Chuyện nhỏ chuyện lớn mình chưa biết nha. Có những chuyện lớn họ cũng, khi mà có mình có một vài người bạn, không biết là hồi nãy anh Kiểm có nói là do cái giới tính phái nam với phái nữ khác nhau, phái nữ là muốn giải quyết liền, muốn ngồi xuống nói chuyện cho ra trắng ra đen, chuyện nhỏ chuyện lớn gì đó, có những chuyện cũng rất là lớn chứ không phải là chỉ cái chuyện nhỏ mình không có kể rồi, chuyện nhỏ mình không có mất cái người đó, mình không mất những người bạn thân, chuyện nhỏ mình không có mất tình cảm gia đình, nghĩa là cái đó có thể là người kia cho nhỏ, nhưng mà cái người mà đang mang cái ấm ức đó thì họ không có cho nhỏ tí nào hết, thì họ họ cứ ấm ức nghi nè. Bây giờ vợ chồng đi, mình phụ nữ không muốn tranh cãi, không có muốn gì cũng nói, cho nên là không nói, tại vì nói ra sẽ gây lộn cho nên là không nói, thì không nói ngày này qua ngày kia ngày nọ, nó có ách ấp không, nó có làm cho ấm ức thêm không, giống như Tuyết Nhi nói là không nói mới là rạn nứt, không nói mới là từ từ cái hiểu lầm nó càng ngày càng lớn không.
2: Không nói thì thời gian sẽ chìm vào quên lãng, mọi
0: Rồi không
2: chuyện
0: có
2: sẽ
0: chìm
2: êm
0: vào quên
2: xuôi.
0: lãng, vợ
2: Ừ.
1: chồng mà không nói là chết.
0: Không nói là chết kìa, đó không nói là chết, phải nói.
2: Thanh Thanh nói đó, giận bồ xong về chửi vợ cũng là cái cách để mà chút bầu tâm sự đó.
0: Dẫn bồ về gây lộn với vợ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào cô sáng, chào nghe đài,
0: Dạ, chào
3: chào
0: anh
3: cô Tuyết
0: Trung.
3: Nhi.
0: Dạ, lâu quá
3: Dạ,
0: mới
3: chào cô
0: thấy
3: Tường
0: anh
3: Minh.
0: gọi. Dạ.
3: Dạ, mấy về bận lắm cô. Từ mấy nhỏ đi học về là mình phải tranh thủ sớm sớm mới tranh đầu giờ rồi. À, cho anh Hữu Kiểm, để lát quên là bị dũa.
0: Biết
3: Cái
0: khôn.
2: đầu
3: phải nhớ,
2: cơ.
3: không quên ai quên chứ không không không dám quên ổng.
0: Biết
3: Ok, thì
0: khôn.
3: vô chủ đề. Thì vô chủ đề đó cô. Cái vấn đề như cô Thùng Minh với cô Thích Nhi là khác với tôi. Tôi thì thà là ấm ức, để
0: Thà
3: rồi
0: là
3: nếu mà có trường hợp, trường hợp tôi bị, cả đời tôi đã bị hai người mà tới giờ mà ấm ức mà mình nói ra rồi, kỳ trước tôi có kể qua mình chịu chịu đựng không nổi đó, mình la hét này kia, là tới một ngày nào đó mình chịu quá không nổi rồi mình lên tiếng, rồi bị giận giận tới tới mấy chục năm mà họ họ qua đời luôn đó. Mà tôi bây giờ chẳng nhớ một người, không dám họ chẳng nhớ một người, mà càng cả nguyên gia đình luôn, giận mình tới giờ không bao
0: nói
3: giờ
0: ra là không
3: một
0: phải là
3: tí
0: rạn nứt
3: hơn
0: không mà đổ vỡ luôn đó.
3: thổ dở luôn đó cậu. Tôi phải tới mấy chục năm nay rồi,
2: Nhưng mà cái chuyện gì
3: cái
2: mà
3: người đó
2: nặng
3: chết
2: nề
3: rồi.
2: tới như vậy anh Trung?
3: Thì đó mình không
0: Chỉ
3: phải
0: có
3: là cái
0: những
3: gì,
0: chuyện nhỏ chuyện
3: chỉ cần
0: lớn,
3: ta
0: chuyện
3: tâm
0: nặng
3: hồn
0: nề.
3: thôi đó. Chuyện nhỏ thì
2: Chuyện
0: không
2: chỉ
0: thể
3: cần tâm
0: nào mà
3: hồn
2: đưa
3: thôi
2: đến
3: đó.
2: đổ vỡ được.
0: Thì đó,
2: Thì
0: bởi
2: mấy
0: vậy
3: cái
0: ta nói
3: chuyện
0: là
3: giống như là người ta
0: chuyện chuyện lớn thì mới dẫn tới đổ vỡ chứ, chuyện nhỏ làm sao dẫn tới đổ vỡ được.
3: Rồi còn một cái chuyện mới gần đây chừng năm mấy nay cũng vậy, chỉ cần còn không phải là do tôi mà là do một người khác, mà lúc nào tôi mình cũng tôn trọng cái người đó, tuy rằng đó là em mình, tại người đó là cũng như là em út mà mình cũng có này kia nói với mình thì mình cũng thương nó lắm, thật sự mình cũng mến nó lắm, nhưng mà mình rất tôn trọng nó. Thì cũng qua một người nào đó thì làm cho nó giận hờn, là cũng như là đứt luôn đó, cũng như là chặt đứt luôn.
0: Nghĩa là theo như anh nói là nói ra là rạn nứt, nói ra là đổ vỡ, à mình chịu ấm ức một mình để giữ cái mối, những cái mối quan hệ đó. Nhưng mà rỡ nhưng mà cái ấm ức của anh, nó ngày qua ngày ấm ức hoài, nó có chồng chất lên không? Tức nước vỡ bờ đó.
3: Thí dụ một người nào giống như cô Tiết Nghi, với cô nói mấy người ngoài thì mình không nói tới, nếu người trong gia đình là vợ chồng hay là anh em thì mình tôi phải chịu đựng, tại vì mình đã làm dướng vô cái dòng đó rồi thì mình thôi mình bỏ qua cho nó vui vẻ đi, mà cũng chẳng để cái lòng, mình để lòng thì mình chỉ thiệt thòi sức khỏe mình thôi,
0: bỏ qua cái vui vẻ được không?
3: Đừng nghĩ nữa.
0: Anh bỏ qua thì anh ấm ức đó,
3: sống để vui vẻ.
0: Anh ấm ức anh bệnh á, có cái người kia kìa.
3: Bởi vì mới nói cô nói câu đó đúng.
2: Khi mà người ta đã không coi cái vấn đề đó là quan trọng thì không có cái gì gọi là ấm ức hết cả.
0: Nhưng mà tại vì ta coi cái đó quan trọng nên ta mới bị ấm ức. Nếu mà anh coi nó không quan trọng thì cái chuyện đó không bàn tới, tại vì cái chuyện đó quan trọng.
3: Dù là quan trọng lắm đi nữa mình cũng phải bỏ qua, tại bây giờ đã nếu mà đã anh em, mình nói anh em thôi, nó còn không bằng vợ chồng đi. Vợ chồng thì mình đã là vợ chồng mình thì mình phải bỏ qua thôi. Còn là con cái mình giận mình la lúc đó mình này kia nọ thì mình cũng phải bỏ qua thôi, chứ mình để bụng làm gì cho
0: cái ông đó. Ông cứ gia trưởng hoài, ông gia trưởng hoài, ông ăn hiếp mình hoài, ông nói cái chuyện vô duyên, ông kêu nước mắm mà đem đi hâm thì anh chịu không?
3: Ai vậy? Ông kiểm là phải chịu thôi.
2: Cô thuộc loại đàn bà ăn thua đủ. Ai chịu nổi cô? Đó, cô phải tự hỏi cô chứ.
0: Thì không chịu nổi em á thì phải ngồi xuống nói chuyện, là anh không có chịu nổi em cái chuyện này nè, em quá đáng cái chuyện này nè, em quá đáng chuyện kia, để cho người ta sửa.
2: Có nói cả triệu lần cái cá tính của cô như vậy cô cũng sẽ không thay đổi được.
0: Chứ anh ấm ức rồi cái hồi cái tới hồi cái nói chứ chúng ta không hợp nhau.
2: Không.
0: Chia tay đi. Không. Bất đau khổ.
3: Ok.
2: Không phải vậy đúng không anh Trung? Nếu mà như vậy mình là như vậy, đàn ông như vậy thôi, xa va đi gặp cái người vợ cứng đầu cứng cổ mà lúc nào cũng nhìn đâu ra vấn đề.
0: Anh đâu có chịu nói chuyện với người ta đâu mà anh biết người ta không có sửa đổi.
3: Anh nghĩ kiểm nói cho anh nghe, phụ nữ thì mình nhất là người đàn bà của mình yêu quý thì mình phải cố gắng mình nhận anh này, mà phải cho nó qua đi.
2: Không, tùy theo cái vấn đề, chứ không phải cái gì mình cũng bị lép vế và mình cố gắng mà mình cắn răng chịu đựng được hết cả. No way, không có cái chuyện đó.
3: Mình nhịn nhở mình mà. Mình nhịn nhở mình, không nhịn ai, vợ ai ta đâu mình sợ. Kệ.
2: Tôi hiểu, và người ta hay đùa là sợ vợ mấy anh hùng, mà vợ mình chứ đâu phải vợ người ta đâu. Nhưng mà làm giết như vậy đó, mình sẽ trở thành ra là người hèn. Vợ không hiểu được cái điều đó mà lại
0: tại sao không nói, không có nói ra rồi bắt vợ phải hiểu như kỳ vậy?
2: Có nói ra bây giờ chứ. Ví dụ như chồng nói tâm sự với vợ, nói ok em làm lớn chuyện như vậy, hoặc là em cứ cam ràm cái chuyện này hoài, em làm cho anh là một người đàn ông hèn đó, cố lại càng vui ở trong lòng.
3: Đúng,
2: bởi vậy anh người đàn bà nó phức tạp và nó khó hiểu lắm.
1: Không có người đàn bà nào muốn lấy chồng hèn.
3: Đó là cái gì lặp đi lặp lại khi mà
2: người đàn bà cà phê.
3: Người ta không có gì để mình cần phải để bụng thì mình để bụng làm gì?
0: Những cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng và người ta để bụng, chứ không phải chuyện nhỏ là người ta bỏ qua. Đó, cái chuyện mà bây giờ mình thấy là mình phải để bụng rồi đó, thì mình sẽ ngồi xuống mình nói, hay là mình nói thì sẽ rạn nứt giống như anh nói, hay là không nói mới là rạn nứt.
1: Có nhiều chuyện nhá, em thấy là cái này
3: có nhiều chuyện mình có nhiều chuyện không nên nói nữa rạn nứt.
0: Đó, theo như anh Trung là nói là rạn nứt.
1: có nhiều chuyện thế này là của bạn em nhé, là cái chuyện đơn giản thôi mà hai người lại đi ly dị với nhau, tại vì cái chuyện nó rất nhỏ mà không nói, để hoài để hoài chắc chứa rồi bùng cái ly dị á, đem lý do mà đưa ra một cái lý do nó rất là, và nó là nó rất là nhỏ nhặt mà nó lố bịch dễ sợ luôn. Như là ví dụ như là bạn em á là muốn là thí dụ như là đi ngủ đi, cái này đi ngủ là tắm rửa sạch sẽ, là thí dụ là chị đi đâu ra ngoài về nhà bước là vào phải... cái phòng ngủ á, là phải tắm rửa sạch sẽ. Còn người chồng của nó đi tắm xong rồi có việc đi ra ngoài, xong mà đi ra ngoài một mấy tiếng xong đi vào về nhà không tắm nữa, thì cái chuyện đó nó cũng mỗi người mỗi sở thích, nhưng mà em thấy cái đó nếu mà chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau thì cái cuộc hôn nhân này nó không có thay đổi. Mà cái khi mà ly dị chỉ vì cái chuyện đó là cái cô vợ ấm ức.
4: Ấm ức là tại ông đi ra ngoài mà ông về không tắm,
1: không tắm rửa sạch sẽ đi ngủ, chỉ có cái chuyện nó rất là dễ không. Thật sự cái này là sự thật của bạn em.
2: Tôi hiểu, tôi không ngồi cho cái chuyện đó.
1: Nó thấy là em thấy là giống như chị ly dị chỉ vì một cái chuyện, tất nhiên là cũng có nhiều chuyện.
4: Người ta không chịu nổi không, cái chuyện mà không tắm rửa.
1: Không tắm rửa.
2: Đó là thì rõ ràng lỗi dành là ở người chồng quá đáng và cái
4: nhưng mà không có chuyện... nói.
1: Người vợ không nói, người không chồng nói. Người, chắc em nghĩ bạn em
4: nói một lần thôi.
1: Một lần thôi.
4: Không nói nữa.
1: Dạ không nói nữa. Cái tánh người đó là muốn tôi nói một lần thôi, phải hiểu. Không.
2: Người đàn ông đó không đúng. Không biết cách cư xử và không có tôn
4: nhưng mà,
2: trọng.
4: Nhưng mà người ta tắm rồi, ta đã tắm rồi, xong rồi người ta chạy ra chợ, người ta đi đâu đó, tiếng máy hay là đi cà phê gì đó, là về á, là cũng muốn là anh phải tắm rửa lại sạch
1: khi
4: sẽ.
1: Khi mà lên cái giường ngủ là phải tắm sạch sẽ lên ngủ. Là thế.
2: Như vậy thì cả hai đều có vấn đề.
1: Thì bởi em nói chuyện cái chuyện nó rất
2: mà
1: là nhỏ
2: nhặt. Mà cái đòi hỏi của cái người vợ đó cũng sạch sẽ hơi quá đáng.
1: Cái đó cũng vợ không,
2: hoặc
1: nhưng mà sẽ đi cũng vậy.
2: Tôi chợt nghĩ có một cái ý nghĩ vui vui. Có thể ông này bị bệnh hôi nách. Ra đường trời nóng cái về nhà hôi quá. Chắc mà lên giường bãi chịu sao nổi.
4: Thì nói chung là hôi mới phải bắt
1: mọi người nói đúng. Chung là nó ý em nói là một cái chuyện đó rất là tế nhị.
2: Đồng ý.
1: Tại vì không nói ấm ức hoài thì có chuyện.
4: Cũng có một cái chuyện mà không nói kiểu như có nhiều người á đòi á là nói một lần thôi, chứ không có muốn là càm ràm, không muốn nói tới nó lui. Thì cũng một cái chuyện nhỏ nhặt. Cái cô này là cô thích trồng trọt bông hoa ở trước nhà, trang trí đẹp lắm, bông hoa thay hoài cho nó đẹp. Còn anh chồng hút thuốc lá. Mà anh hút thuốc đá, anh hay bỏ mấy cái tàn thuốc vô trong cái chậu hoa lắm. Cô nói một lần, cô nói một lần, hai lần mà không có đổi là cũng ly dị chuyện đó.
1: Đúng, tại vì đã người ta đã đem vấn đề đó ra đề cập rồi, ở chung với nhau thì phải respect nhau chứ.
2: Cái chuyện thuốc lá thì có thể nó ở cái cấp độ lớn hơn.
4: Mà, thì, mà ông ra ngoài sân ông hút, ông ra sân trước sân sau ông hút. Mà cổ nói á, là cổ là cái người thích ngắm bông ngắm hoa, cổ trồng bông trồng hoa để cổ ra sân cổ ngắm, ra sân gặp tàn thuốc lá trong mấy chậu bông mà cổ vực.
2: Hoặc là trong thâm tâm cổ là đã dễ. Muốn ông không được hút thuốc nữa.
1: Cái đó thì dễ mà.
2: Rồi.
4: Nghiêm mà.
1: Chỉ cần để một cái hũ gì đó thôi.
2: Cái cấp độ
1: thôi.
2: Nó lớn hơn, cái đó là cấp độ nặng nề hơn.
4: Đó là cũng một cái lý do. Cái gì những cái lý do thành ra bây giờ bởi vậy mới là hỏi có nhiều người á là nhịn nhưng mà ấm ức. Nhịn việc nhỏ, việc lớn, việc
1: phụ nữ là không nên nhịn để ấm ức.
4: Nhất là đàn ông nha, nhất là đàn ông. Nãy anh Kiểm nói đó, nãy giờ là hai người đàn ông là đều nói là tôi không nói. Nói ra má công rạn nứt. Không biết đối với phụ nữ thì sao? Ở đây có hai phụ nữ muốn nói.
2: Đa số là phụ nữ là...
4: Hai phụ nữ muốn nói.
2: Không phải là họ là những người phụ nữ nóng tính nhưng mà... Không. Xả cái stress ra, cái đó tôi khuyến khích. Chứ còn nếu mà không mà cứ yên lặng như đàn ông chứ chúng tôi đó, mặt nổi mụn đó.
4: Không biết làm sao hen.
1: Ông đàn ông bệnh sĩ chết trước bệnh tim, nhiều lúc đem ra nói thì người vợ sẽ nói cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng đem ra nói, phải không? Bệnh sĩ.
2: Đúng. Không, cái đó không phải là bệnh sĩ. Cái đó không phải bệnh sĩ.
1: Chứ coi no nữa, không sĩ thì tại sao là không đem ra nói?
2: Cái ở cái cấp độ đó không thể nào nói là bệnh sĩ.
4: Nói sợ.
2: Nó là thực tình, nó là
1: thì đó nhặt. Anh nói ra thì đó anh dùng cái từ nhỏ nhặt thì có phải là anh sĩ không?
2: Không.
1: Sĩ nặng luôn.
4: Người ta đã nghiêm, người ta đã ấm ức trong lòng, nghĩa là cái chuyện đó không nhỏ rồi. Nhỏ người ta đâu có ấm ức. Ta ấm ức là chuyện lớn, ta mới ấm ức, ta mới để trong lòng ngày này qua tháng nọ.
2: Tức là cô đang nói về phía phụ nữ của các cô.
4: Không biết, đúng thì không? Thì mình nói chung chung tâm lý con người, nghĩa là nếu mà chuyện nhỏ người ta đã bỏ ra qua rồi chứ người ta đâu có để trong lòng làm gì. Cái đó, cái chuyện đó đối với nam hay nữ gì đó, cái chuyện đó cũng là cái chuyện lớn, cái chuyện khó chịu à, lớn mà
2: lớn với cái quan điểm của riêng cá nhân đó, nhưng đó mà thì với người khác thì chưa hẳn là cái chuyện
4: thì
2: lớn.
4: Thí dụ bây giờ lỡ như là em đang coi cái chuyện đó là lớn, ừ, anh đang coi cái chuyện đó nhỏ, thì mình phải nói, mình nói là ồ em, cái chuyện này là chuyện lớn với em mà nghe. Thì anh
1: rồi, anh, nói
4: anh
1: biết
4: mới
1: chứ.
4: Biết người đó là
1: ồ cái chuyện anh thấy nhỏ mà người ta thấy lớn.
4: Cái đó là
1: nói ra chứ
4: serious rồi, chứ không phải là anh nói ba cái độ ba chuyện đó. Cái, có thể là cái người đàn ông hay cái người nào đó đang bị ghim á, nghĩ là ô cái chuyện nhỏ mà cái chuyện đó đâu có gì đâu.
2: Không
4: tôi như vậy
2: có. Ok, nếu mà một người chồng biết cách xử sự đó, không có ai gạt phăng ra cái điều mà vợ đang muốn chia sẻ
4: đó,
2: với mình hết
4: anh
2: cả.
4: Nói đó anh ơi, okay, ba cái chuyện rồi. Nhỏ ba cái chuyện nhỏ,
2: hãy thử nói cho anh nghe coi chuyện lớn hay chuyện nhỏ.
4: Mà
2: nếu mà là chuyện
4: nói.
2: Nhỏ tôi ngồi tôi nghe, ví dụ
4: không,
2: như
4: không.
2: Vậy người chồng
4: anh,
2: khác
4: anh này. Là người chịu nghe, ừ. Anh là người ok bà giận anh nói ok chuyện gì nói cho anh nghe là anh nghe, nhưng mà ngược lại anh nói là anh là người để bụng mà anh nói là sống để bụng chết mang theo.
2: Tôi nói là những đang... người đàn ông khác, còn tôi là tôi sống để bụng
4: thì đó,
2: chết mang
4: bởi
2: theo.
4: Vậy là anh đang coi cái chuyện đó lớn, anh đang để trong bụng, còn cái người vợ nói
2: chưa
4: đó, cái gì?
2: Là chuyện lớn để đây. Trong bụng
4: tại vì anh mà tới đêm no. Chết mang theo rồi á, là cái chuyện đó đâu,
2: cái người
4: anh,
2: ở với mình, cái người ở với mình họ hiểu mình
4: no.
2: Cho
4: không,
2: nên
4: không,
2: họ
4: không,
2: sẽ
4: không
2: mang những cái chuyện
4: không đòi hỏi đó. Người ta phải hiểu mình được, mình không nói làm sao ta hiểu, không đòi hỏi người ta hiểu mình được, tới nói ô em là vợ của anh em phải hiểu anh không à, hiểu rồi nha không, không hiểu rồi nghe
1: phải nói mới hiểu
4: chứ. Ừ, không nói ra không ai biết
1: đặt, mình áp đặt người ta phải hiểu mình.
2: Cô hàng cà phê
4: không hiểu
2: đóng,
4: đâu
2: đóng kịch mà những cái lên xuống giọng giống như là kịch sĩ vậy đó. Không, ê, hiểu rồi nhé.
4: Không hiểu rồi nhé. Mời tính ra trên đường dây
2: buồn cười.
4: Dạ xin chào, mời tính ra trên đường dây ạ.
5: Phải 202
4: 2773 đúng rồi.
5: Em xin chào cà phê sáng, tại vì không có đọc số phone không biết là ai. Thì Dũng cũng có ý kiến gần giống như anh Kiểm là đàn ông với phụ nữ nó giống như nước với lửa vậy đó. Đàn ông là nước còn phụ nữ là lửa. Phụ nữ thì lúc nào cũng bùng bùng bùng bùng hết. Cho nên nếu mà mình cũng giống vậy thì coi như là xong. Phụ nữ chuyện nhỏ xíu cũng coi là chuyện lớn. Còn đàn ông thì cái chuyện gì mà quá đáng thì người ta bắt đầu người ta mới nói. Nữ nó giống như nước với lửa vậy đó. Đàn ông là nước còn phụ nữ là lửa. Phụ nữ thì lúc nào cũng bùng bùng bùng bùng hết. Cho nên nếu mà mình cũng giống vậy thì coi như là xong. Phụ nữ chuyện nhỏ xíu cũng coi là chuyện lớn. Còn đàn ông thì cái chuyện gì mà quá đáng thì người ta bắt đầu người ta mới nói. Thì đương nhiên là

0: Chuyện đó em muốn hỏi anh á, là anh có những cái chuyện ấm ức trong lòng anh sẽ nói hay là anh không nói vì anh sợ rạn nứt, hay là giữ trong bụng
1: Thì
0: sẽ
1: nó
0: rạn
1: là
0: nứt hơn, cái chuyện lớn của anh á.
1: nó là tùy theo cái trường hợp mình coi cái đó nó đủ mà đủ lớn mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái tình cảm của mình với vợ hoặc là của gia đình, trong người trong gia đình thì lúc đó mình mới nói. Còn nếu mà nói những chuyện lặt vặt thì mình sẽ bỏ qua, thì cái đó là tùy theo quan điểm mỗi người
0: Thôi
1: nhận định
0: bây
1: nữa.
0: giờ lặt chặt không kể cái chuyện mà anh ghim
2: Không,
0: á.
2: anh nói hơi chung chung,
0: Ừ,
2: đúng
0: anh
2: rồi,
0: ghim á, bây giờ
2: đi thẳng vào vấn
0: cái
2: đề.
0: chuyện
1: Không nói được,
0: nó,
1: bây
0: cái
1: giờ
0: chuyện
1: cái
0: nó
1: tùy
0: lớn.
1: theo quan điểm mỗi người. Bây giờ giả sử như từng mình nói cái
0: Bây giờ
1: chuyện mà
0: em đừng nói quan điểm mọi người, em hỏi quan điểm của anh.
1: thì đúng, thì đó Dũng nói đó là tùy theo cái đó mình nhận định. Nếu mà nó là lớn cần phải nói thì mình phải nói, nhưng mà không có giống như cái lúc mà đang giận Dũng cũng sẽ không nói, mà Dũng phải để chờ cho ít nhất là một ngày hoặc một vài ngày cho nó dịu xuống, lúc đó mình sẽ nói.
0: Vậy là anh là thuộc dạng nói, em đang không không kể những
1: Mình
0: cái
1: sẽ
0: chuyện nhỏ
1: nói
0: nha,
1: chứ mình
0: không
1: không có
0: kể chuyện
1: thể
0: nhỏ. Ừ,
1: mình
0: không kể chuyện
1: đúng rồi.
0: nhỏ, cái
1: Mình
0: chuyện
1: sẽ
0: nó lớn đó.
1: bởi vì mới nói là nếu mà cái chuyện lớn là bắt buộc mình phải nói để người ta biết, còn nếu mình im thì không ai biết.
0: Vậy là anh nói, nhưng mà
1: Đó là
0: anh nói ra anh không có
1: không,
0: sợ
1: mình
0: bị
1: nói
0: rạn
1: thì
0: nứt
1: đương
0: sao?
1: nhiên mình phải lựa nó, mình phải lựa cái cách mình nói. Chứ nếu mà tại vì khi cái lúc mà đang nóng bừng bừng người nào cũng giận thì lúc đó nói ra nó sẽ những có cái lời không có tốt, thì lúc đó nó sẽ rất là dễ rạn nứt. Còn mình đợi cái lúc mà hai người đã nguội xuống rồi thì lúc đó mình lựa lời mình nói thôi. Ờ, giả sử nhờ cái chuyện đó anh thấy không được hay là gì đó thì cái lúc mình nói thôi, đâu có gì đâu,
0: anh
1: thế chỉ
0: anh
1: là
0: không
1: góp ý
0: anh
1: với nhau
0: không
1: thôi.
0: anh không được nói em không được.
1: No, cái chuyện nào không được là không được, mình không có thể nào mà mình
0: Anh nói
1: cái
0: em
1: chuyện
0: không
1: không
0: được là
1: đúng
0: em
1: là
0: sẽ
1: không
0: giận
1: đúng.
0: anh.
1: Thì cái bởi vì mới nói là khi mình không thích thì mình phải nói, còn còn cái chuyện giận không giận là chuyện của người kia, mình không có thể nào mình cấm
0: Thì bởi vậy bây
2: anh
0: giờ
2: Dũng. Anh
0: ừ.
2: không nhận ra một điều ý của cô nói đó, người vợ luôn luôn là đúng,
0: Anh không được nói
2: anh
0: em
2: hiểu
0: luôn. Nếu
2: chưa? Cho
1: nếu mà
2: nên
1: mình
2: mình
1: nói luôn
2: không
1: luôn
2: được
1: là đúng thì
2: nói
1: mình
2: cố
1: đâu
2: cái
1: có
2: gì hết cả, không được nói vợ
1: không
2: mình thế này thế nọ.
0: không được
2: Tại
0: nói
2: vì
0: vợ không
2: vợ
0: được.
2: nhất vợ nhì
1: Hiểu
2: trời mà,
0: anh nói
2: hiểu
0: ra là
1: à.
0: rạn
1: Nhưng
0: nứt, anh
1: mà
0: nói vợ không được là
1: cần
0: rạn
1: mình
0: nứt.
1: nói như vậy thì là người ta đâu có người nào người ta nói lên làm gì, người ta im hết rồi.
0: Tại vậy mấy ông mới
1: Đâu
0: sợ, mấy ông mới sợ là
1: có
0: nói ra
1: phải,
0: là
1: không
0: mấy
1: phải
0: cô
1: đâu,
0: sẽ
1: mình không có sợ. Mình sống với nhau là mình phải có nể với nhau chứ không phải là sợ.
0: anh
1: Cái sợ nó khác, cái
0: sợ
1: nể
0: gây
1: nó khác, này
0: lộn.
1: nó khác
0: À,
1: nhau.
0: bây giờ mình chỉ trích cổ hay mình
1: Sợ
0: thấy
1: chứ, sống sợ
0: sợ
1: tôi mới phải
0: chứ. Ừ,
1: sợ chứ.
0: sợ sợ cho ngủ
1: Không,
0: sofa
1: không có
0: hay
1: sợ.
0: ngủ.
1: Sợ thì người ta cũng có cái, mỗi người nó đều có cái giống như là mình phải có cái bản lĩnh
0: Bây
1: của
0: giờ
1: mình.
0: thí dụ nè, bây giờ anh bực mình cái chuyện đó lắm, chuyện đó là cố làm là coi như là trong con mắt của anh nó chướng dữ lắm luôn, anh bực lắm luôn, mà anh ngồi xuống anh nói là em làm vậy chướng lắm, thì cổ sẽ bị tự ái,
1: Không,
0: cổ sẽ giận,
1: mình
0: cổ
1: đương
0: sẽ
1: nhiên mình không thể nào mình dùng những cái từ mà nặng nề đó rồi, cũng nói là mình phải lựa những cái lời nào mình nói với cái người kia để cho người ta nghe, chứ mình không thể dùng mình dùng những cái từ nặng nề. Đương nhiên người ta phải tự ái, người ta phải cự mình là đúng rồi.
2: Anh Dũng à, có những cái loại đó như con lừa nó ưa nặng, anh nói nhẹ nhàng và lịch sự quá nó không biết, nó không nghe.
1: Dạ.
3: Đối với em á,
2: Thân
3: là
2: lừa
3: phụ
2: ưa
3: nữ
2: nặng
3: rất là
2: mà.
3: đơn giản,
2: Ừ.
0: phụ
3: muốn
0: nữ là
3: nói
0: con mèo chứ
3: đơn
0: không phải
3: giản
0: con
3: lắm,
0: lừa.
3: phụ nữ rất là đơn giản.
1: không
3: À,
1: biết
3: anh mà
1: không biết
3: muốn
1: không biết
3: góp
1: là
3: ý cái
1: con
3: gì
1: mèo
3: á,
1: hay là con sư tử hay con cọp không biết nữa.
3: không, đối với em phụ nữ đơn giản,
1: Vui
3: anh mà muốn góp ý gì á là ngày đó là dẫn đi shopping mua sắm vui
0: vẻ.
3: vẻ, xong rồi anh không thích vậy nha, cỡ nào em cũng thế
2: Phụ nữ
3: em nói
2: ngày
3: thật,
2: nay, phụ nữ ngày
3: em
2: nay
3: nói
1: có
3: thật
1: cái thời điểm nào
3: đơn
1: mà
3: giản
1: có
3: đúng
2: thể, ai nói
3: rồi.
2: cô nói đùa đâu, phụ
3: Được
2: nữ ngày nay
0: không?
2: là thế đấy.
0: Miễn
3: Là
0: làm em happy
3: happy được rồi, anh nói gì em cũng
0: whatever.
3: chịu ha.
0: Ừ, miễn
1: Đúng
0: làm
1: rồi,
0: em happy.
1: thì người ta đã nói rồi, happy wife, happy life
0: Ê.
1: mà, thì đó mình phải hiểu. Ừ.
0: Em mấy mấy em
1: Thì
0: happy
1: tùy theo
0: trước
1: mọi
0: đi
1: người thôi.
0: đã. Rồi muốn gì em chiều.
2: Như vậy thì anh Dũng, mình không có cái bất kỳ một cái cửa nào để mà đưa thêm những cái ý kiến rồi. Chuyện thực
1: Đúng
2: tế
1: rồi,
2: là
1: cứ
2: như vậy.
1: khăng khăng như vậy thì người ta đâu
2: Chuyện
1: có thể
2: thực
1: nào
2: tế là
1: mình
2: như
1: nói
2: vậy.
1: vô mà
2: Đúng rồi.
1: cái dạ đúng rồi,
2: Chỉ
1: cứ nói
2: đưa
1: vậy
2: nàng
1: thì có
2: đi
1: nhiều người
2: shopping hoặc đưa tiền cho
3: đúng
2: nàng là cái gì nàng cũng ok hết.

0: chuyện lớn cũng biến thành chuyện nhỏ.
1: Thì đó đó là cách giải quyết vấn đề, ý là anh
0: Đúng.
1: nói là anh không dám nói chuyện với vợ anh thì em chỉ anh cái tip đơn
0: Đúng.
1: giản vậy thôi, anh
0: Đúng.
1: nói cái gì vợ anh cũng cũng
0: Mẹ
1: gật đầu
2: phải
1: hết.
2: mình phải nói cái nào nó
3: Ý
2: không
3: là
2: đúng
3: coi
2: là
3: như
2: mình
3: là
2: xin phải
3: anh
2: nói.
3: là nói hay những cái chuyện lớn là phải nói, không có
2: Đúng,
3: để
2: chính xác, không
3: là
2: có để.
3: để lâu á, là ấm ức càng nhiều thì càng rạn nứt thêm, cho nên nói.
2: Đúng, với lại không phải mình nói để biết để mai mốt giống như là nó không phải là đối với mình không mà đối với những người khác nữa, cái giả sử những cái đó mình thấy nó cái cách ứng xử như vậy không đúng, mình phải nói cho để biết thôi.
3: Rồi
2: Chỉ có vậy thôi chứ
3: vậy, vậy là không phải chị phụ nữ muốn muốn giải quyết rốt ráo nha, đàn ông cũng nói là những
2: không
3: cái chuyện
2: thì đàn
3: lớn
2: ông cũng
3: mà
2: phải muốn chứ, đương nhiên đâu thể nào mình thấy sai mà mình không nói được,
3: để
2: mình
3: đó
2: thấy
3: ấm ức
2: sai mà
3: thêm phải
2: tôi
3: không, ấm ức ngày qua ngày nó cứ
2: mình
3: lặp lại hoài chịu sao
2: đúng
3: nổi.
2: rồi, nó thì nó càng ngày nó càng sai.
3: Em đi xa quá, em đi xa xa quá đúng không?
2: Đúng rồi,
0: Câu
2: cảm
0: này
2: ơn
0: cũng
2: cà phê
0: đúng,
2: sáng.
0: cách hơi nhiều.
3: Cảm
2: Rồi
3: anh
0: bye anh
3: Dũng nha. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát đi, cả đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ ba. Số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của phụ nữ, xem coi là quý vị có ý kiến như thế nào nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng và mời quý vị gọi 713-931-1560 khi có những chuyện lớn nha, chuyện nhỏ không kể, có những chuyện lớn thì chúng ta chọn cách là chúng ta nói để khỏi ấm ức hay là chúng ta không dám nói vì nói ra thì sợ rạn nứt. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây.
1: Hello, chào
0: Dạ.
1: em sáng, phải không nhỉ?
0: Đúng rồi, dạ.
1: Ok, thì tôi thấy đó là mấy bà thường hay đụng chạm nhau nhiều, mấy ông ít đụng chạm. Tại vì mấy bà hay chê nhau á, thì nhiều khi mấy bà nó chê nó mất cô kia nói, bạn bè nhau nó 11 năm, 10 ai nói là mày mày. Thành ra cái cô kia nếu mà im lặng á, thì mất, thì coi như ấm ức lắm, tức lắm, cô kia cô cãi lại. Cô nói, không nói thì biểu là câm. Mà nói ra thì để thì nói qua nói lại thì nói chung thì nó cái nó thông suốt đi thì
0: Thôi
1: là bất
0: nói
1: chơi
0: chuyện
1: được
0: mấy cô làm chi, bây giờ nói chuyện của chú nè. Bây giờ nói chuyện người ta thì dễ lắm, nhưng mà nói chuyện của mình đi. Mình á, nếu mà chú mà có chuyện bực mình lớn nghe, chuyện nhỏ không kể, thì chú, nhất là trong gia đình, chú sẽ chọn là nói thẳng với bà vợ hay là nói thẳng với những người thân, hay là chú không dám nói vì sợ nói ra thì rạn nứt thêm?
1: Tôi và chồng tôi cứ nói thẳng, tôi nói mà bà cãi là nhiều, tức là bão lớn rồi, bão mà lớn quá thì mình đi mình tránh vô cá thì nó bão nó ngợi mình
0: Bảo nhỏ
1: cũng
0: nhỏ
1: như là
0: không
1: tôi thấy kết quả nó tốt á,
0: cũng
1: tôi
0: như
1: thấy kết quả
0: không,
1: nó tốt.
0: nói ra thì biết có bảo, nhưng mà lỡ bảo nhỏ thì chịu trận, còn bảo lớn thì chạy,
1: Bảo
0: cũng
1: lớn
0: như
1: thì
0: không.
1: chạy im nó thì thấy thì nó ok, thì tôi đó là áp dụng vậy đó, thì tôi thấy không sao hết, tại
0: Giống
1: bão là
0: như
1: bão lớn thôi, không có chuyện gì hết, còn bão ngầm nó dễ dễ bị tan vỡ lắm, tại mình nắm mức quá suốt cơ ngày
0: Wow.
1: rồi nó sình bụng nó sình ra đó, thành ra tôi nói như ok
0: Chú muốn
1: thì tôi
0: thà
1: lấy tôi kết quả vậy.
0: nhà thà chịu bão còn hơn là bão ngầm, đúng không? Bão
1: Đúng,
0: ngầm mới
1: tôi thấy
0: sợ, đúng
1: bão
0: không?
1: ấy, bão ngầm sợ lắm, bão ngầm thì trơn dễ bị tan vỡ lắm, tức quá rồi cái lâu ngày cái tôi thấy nhiều, mà tôi có mấy người bạn nó bảo ngầm nó nhịn quá rồi cuối cùng ông phải ly dị bà, tại bà nói nhiều quá không nhịn hoài, thành ra tức là bảo ngầm rất là nguy hiểm,
0: Bão
1: thành
0: ngầm
1: ra bảo to và da đó, thành
0: đó,
1: ra
0: bão
1: có đó
0: ngầm
1: là
0: á,
1: tôi
0: bão
1: thấy
0: ngầm
1: là
0: á. Ở tuổi chú còn sợ cái gì nữa, nhưng mà tiếc sao
1: cho chú
0: bão
1: là tiếng nói của chú là tiếng vọng trong sa mạc, thành thử ra chú cũng khôn, chú biết lễ độ.
0: không, nhưng mà chú chơi chiêu này này cũng hay nè. Cứ nói ra thử đi, test water mà hả, sóng gió lăn tăn á thì đứng đó chịu, còn mà sóng lớn quá thì chạy, nhưng mà nó đỡ ấm ức, tại vì chú á, là thà nó có sóng chú còn biết, còn mà sóng ngầm á, là bão ngầm á, là nguy hiểm lắm, là cuốn trôi đó, cuốn phăng anh đi luôn
1: Tôi thấy vậy, tại tôi mới có người bạn bị bão ngầm đó, ông tức quá, mà ông cứ than thở với về bạn rồi cuối cùng nó rồi cuối cùng không giải quyết được
0: đúng
1: đó,
0: rồi,
1: rồi
0: không
1: ông
0: giải
1: phải
0: quyết
1: chia
0: vấn đề đi
1: tay đó.
0: than với bạn, giải quyết gì, thà chi thà đi nói thẳng đi,
1: Tại
0: rồi
1: sao phải làm như vậy ta?
0: làm như vậy là làm
1: Thì đó
0: sao?
1: tức là cũng có những cái suy nghĩ của người đàn ông mà tôi cũng không hiểu.
0: Đàn ông với đàn ông mà không hiểu nữa, vậy anh không phải đàn ông à?
1: Dĩ nhiên tôi là đàn ông. Nhưng
0: Thế mà đàn ông
1: mà
0: mà còn không hiểu nữa. Trời ơi, chuyện đàn
1: chuyện
0: ông
1: mình mà lại thì đó thì tôi rồi nói như
0: không
1: thành nói ra
0: về
1: giải
0: cái
1: quyết như
0: chuyện
1: vậy
0: cá
1: dạ,
0: nhân.
1: tại ông bạn nói vậy thành ra mình thấy là tội nghiệp ông rồi, nhưng mà chuyện nó lỡ rồi thôi, thành ra mà
0: Nghe
1: chuyện của
0: chưa?
1: ông của
0: Nói
1: tôi thì
0: nữa
1: cứ
0: thì
1: cãi
0: mất
1: nhau
0: công ăn
1: hoài
0: tiếng là
1: á.
0: tôi hay mạt sát các ông mặc váy, nhưng mà hình như nó ở trong cái diện đó. Ông này giải quyết đúng mà, nó mặc váy gì đâu. Em thấy mấy
1: Tôi
0: ông là thường
1: có
0: thường
1: cái
0: vậy đó. Cái này là tâm lý chung của mấy ông nè. Test water. Thử coi nước sâu tới đâu.
1: cô hàng cà phê à, nếu mà một ông biết suy nghĩ và có gan có gắt để mà thử nước đó, test water đó, thì không có cái bà nào mà có thể mà thắng được những cái
0: Ê,
1: người đàn ông đó.
0: trời ơi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh đâu có thể nói là không bà nào thắng
1: Nhưng
0: được.
1: mà cô thử giải thích cái câu này của ông Trạm Phong coi. Tốt nhất lên cà phê sáng nói cái lỗi của họ để cho bà Tường Minh mắng họ.
0: No,
1: Rồi mình share clip trên Facebook là sao?
0: anh đọc sai rồi đây nè, tốt nhất lên cà phê sáng nói cái lỗi của họ để cho ông vũ kiểm mắng họ rồi mình share clip lên Facebook.
2: Mắc mới gì tôi phải mắng,
0: tại anh hay mắng giả. Em có mắng ai đâu, em có làm gì đâu
2: mà ai phải lên cà phê sáng để nói cái lỗi,
0: nói nhờ anh ấy, nhờ cái miệng anh á,
3: ý là mượn gió bẻ măng ấy.
0: Đúng rồi, nhờ cái miệng anh á,
3: là nhờ anh lên một câu chuyện đó của gia đình ta, nhờ là
0: nhờ
3: em
0: anh
3: lên.
0: Chửi đó anh ấy, cái ông đàn ông này là mặc váy, cái đồ này là cái đồ hiền, đồ này cái
3: giống
0: nọ đó,
3: mượn gió bẻ măng đó,
0: đó là mượn cái miệng của anh đó.
2: Nếu như vậy thì Trảm Phong cho tôi một cái câu chuyện cụ thể coi tôi có thể phân tích được không.
0: Đó, anh mắng anh Trung quá trời luôn đó,
2: vợ sáng nay là tôi binh anh Trung.
0: Mà mấy lần mắng người ta tới nơi người ta sợ luôn. Cảm ơn chú nha.
2: Bye ông ở Cathy phải không?
0: Dạ, mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560. Vừa mới tính bắt phone của quý vị, quý vị bị trớp khỏi đường dây rồi. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nha, 713-931-1560. Bây giờ sơ sơ gì đó, hồi nãy Tiết Nhi nói là Thanh Thanh nói là giống như là giận bồ và chửi vợ. Đâu có dám nói với bồ đâu. Nói với bồ là, nói với bồ là rặn nước đó.
2: Thanh Thanh coi bồ dành 6 câu quá. Thanh Thanh có phải là con người như vậy không?
0: Nói nhưng mà phải nói cho đúng nơi, đúng người. Nhiều người thân trong gia đình giống như anh Vũ Kiểm vậy, quyền huynh thế phụ, họ không hiểu được cái ấm ức của những đứa em mà nói ra thì họ là hổn.
2: Tôi hiểu được những cái tâm sự của những người em chứ. Cái đó không có gì gọi là ấm ức hết.
0: Mấy đứa em nó đâu có dám nói.
2: Tại sao không?
0: Nó ấm ức ông anh lắm. Ông anh là hả quyền huynh thế phụ đồ, hả ra vẻ đồ này kia cái nọ, nó tức lắm.
2: Sự mà thật nó, chứ lại sao phải ra vẻ.
0: Mà nó không dám nói, tại vì nói rạn nước. Nói ra thì cái người ta hổn.
2: Thì dĩ nhiên là nếu mà nói hỗn thì nó là
0: không,
2: hỗn.
0: Ta nói đúng thôi chứ không phải nói hỗn.
2: Váy không có mặc qua đầu được.
0: Ở bên đây, ở bên Mỹ khác, sự thật là sự thật. Nói đúng là nói đúng, không phải là anh. Nói sai là người ta phải nghe. Ok, anh nói sai là người ta có thể quyền. Em nó cũng nói là anh nói sai.
2: Anh
0: rồi.
2: Anh Phong, cái show này bây giờ mình đặt tên là gì đây? Hôm nay có đóng giọng nhiều vai, nhiều vọng giọng như là
3: có tâm trạng.
2: Có vẻ là ra trò lắm.
0: Nên kiềm chế cảm xúc, vì sòng phẳng quá thì mất bạn, nước trong quá thì không có cá.
2: Cái đó là sự thật đúng đó. Cái này tôi không có đùa, nên kiềm chế cảm xúc như lúc đầu tôi nói. Tùy theo cái mức độ của cái câu chuyện. Nhưng mà đại đa số đó, đối với lại phụ nữ đó, có thể chuyện gì mình đối với lại người đàn ông thì cho rằng nó không đáng hoặc là chuyện nhỏ, nhưng mà với phụ nữ thì không phải. Từ những cái chuyện mà đối với tôi cho là nhỏ, ganh tị về nhan sắc đi. Hoặc là
0: chẳng lẽ em đi
2: quần áo,
0: chẳng lẽ em đi ganh tị nhan sắc với ông chồng của em?
2: No.
0: Vô gì?
2: Quần áo, trang phục, thời trang, bóp, xe, con cái. Đó là những cái đề tài mà quý chị em phụ nữ dễ đụng chạm, dễ đưa đến những cái sự ngộ nhận và hiểu lầm nhau. Đàn ông chúng tôi không có bị nhiều, cũng có nhưng mà không.
0: Đàn ông
2: ví dụ thấy một anh mới một chiếc xe xịn, chúng tôi không có gièm pha. Hoặc nếu mà là lịch sự lắm, mà thân nhau lắm, ê, ông, trước đó lấy ở đâu, bao nhiêu vậy? Đủ rồi. Còn quý bà đôi khi không được như vậy mà, ơi, nhỏ đó mới mua xe xịn đó, chắc chồng nó thế này thế nọ đó. Rồi bắt đầu coi như là tán năm tán bảy ra. Tôi nói cái điều đó là có chứ không phải là không. Hoặc là ê, nó mới mua cái bóp đó, thế này thế nọ đó, ê,
0: ôi,
2: cái đồ
0: anh
2: đó
0: đừng
2: đó.
0: Có nói ba cái chuyện của đàn bà, em nói chuyện đàn ông cho anh nghe nè.
2: Rồi.
0: Đàn ông không có ganh tị bóp, không có ganh tị quần áo, mà đàn ông ganh tị là cái thằng đó nó giỏi hơn mình, cái thằng đó nó làm cái tốt hơn mình, mà cái lỡ mà bà vợ bà khen, ôi cái thằng đó làm cái đó, thằng nó giỏi ha, nó làm
2: no
0: đó
2: way.
0: Trời ơi, khen khen một người đàn ông khác trước một người đàn ông khác là có
3: đó
0: chuyện.
3: Đó là một sai lầm của một người vợ rồi. Ai
0: là
3: mà đi sai
0: là có chuyện. Không,
3: em không có, đó là một sai lầm quá lớn của người vợ, không bao giờ đàn đi khen một người đàn ông khác đàn trước ông, mặt chồng mình.
0: Đàn ông làm bị cái đó đó, đàn ông mà cái thằng đó nó giỏi thiệt.
3: Không bao giờ đi khen một người đàn ông khác trước mặt chồng mình, nếu nó giỏi thì đi ở với nó đi. Nếu là cái đơn giản mà không bao giờ vậy.
0: Trời ơi, người ta bây giờ anh giỏi cái khác, nhưng mà thí dụ như cái thằng đó nó làm cái đó cho như là nó làm cái dàn bao dàn bầu dàn bí làm cái vườn vậy. Ủa cái thằng nó khéo tay quá kìa, anh coi nó làm cái dàn bầu dàn bí
2: cà phê
0: đẹp quá kìa, trời ơi ổng chống nạnh lên rồi.
3: Đúng, đàn ông là vậy đó,
2: cô đang
3: đâu có muốn
2: vậy
3: đâu,
0: ta ganh tị về cái tài.
2: Tôi nói cô sợ cô lại hiểu lầm, cô lại giận, tôi nói đùa thôi, cô đem lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu
0: cái đó
2: là
0: mình
2: để
0: thấy
2: tôi
0: nhiều
2: nói
0: lắm
2: hết
0: rồi.
2: Để tôi nói hết, nếu người đó anh bạn đó là bạn của tôi hãnh diện.
0: Gì
2: chứ không? Tôi không có ganh tị vì cái người bạn đó giỏi hơn tôi. Mỗi người trời cho một cái khả năng, một cái năng khiếu.
0: Không có đâu.
2: Mình không
0: ơi.
2: Thể nào là cái vốn của vũ trụ mình hơn hẳn mọi người khác.
0: Bất
2: được.
0: Cứ một cái chuyện nhỏ, chuyện lớn
2: lấy
0: thì
2: lòng tiểu nhân đo lòng quân
0: mình
2: tử rồi.
0: Mình thấy nhiều quá rồi. Không phải là mình thấy nhiều quá. Chỉ
2: đó
0: khen.
2: Không phải là tình bạn chân chính.
0: Không phải tình
2: nếu
0: bạn.
2: Nếu mà là tôi có người bạn vậy, tôi hãnh diện. Bởi vì bạn tôi được người khen.
0: Ông hàng xóm bạn anh có hãnh diện không? Ông hàng xóm ông làm luôn. Cái sân đẹp quá trời luôn. Nó nói chứ mình thôi trời, cái ông hàng xóm này ông giỏi quá. Anh coi kìa, ông hàng xóm giỏi
2: đúng.
0: Quá.
2: Ông có khiến tay, ông đây. Có sức.
3: Cái này là cái chuyện này có thật nha rồi. Em nhá. Là cái hàng xóm nhà em nó rất là kỹ tính. Nó cắt cỏ nhá. Đẹp như là ngày nào nó cũng cắt. Nó cắt mà nó mà xong mà thì lấy đồ thì đo.
0: Ừ.
3: Em mình thấy mình trong nhà mình coi camera thấy đi vòng vòng cái đi chắp tay sau lưng vậy nè, đi vòng vòng cái bãi cỏ mà canh từng cọng ở dài, coi như cắt rất là phẳng, không có cái gọi là cái gì gọi là sai trái hết, nó cắt mỗi ngày cắt khủng khiếp vậy mà
0: cắt, anh cắt khi, như là sân đá banh vậy
3: đúng. Nhưng mà ở chung một người đó em mới thấy là nhà em sẽ bắt chước đi vậy luôn, tại vì mình ở với một người vậy mình không thể nào mình xuê xòa được chị
2: đúng.
3: Cái đó mình
2: nhưng
3: không cần mở miệng mình
2: đó
3: nói
2: đó là cái người coi như là perfectionist đúng. Tức là người họ cầu toàn. Ê, họ muốn cái gì cũng
3: anh
2: phải
3: chỉnh chu hết. Có bao giờ mà anh thấy một người đàn ông cắt cỏ mà ngó mà đi tới đi lui mà đo từng cọng cỏ để cắt không?
2: Đúng.
3: Là hàng xóm nhà em.
2: Đúng rồi.
3: Kỹ tính như vậy.
0: nhưng mà như tại vậy. Vì Tiết Nhi không nói, nhưng mà tại vì mình cái bên mình nhộn.
3: Em không nói nhưng mà em rủ người ấy của em ngó camera coi thằng nó làm gì kìa. Ngó camera thấy nó làm vậy, thấy cỏ nó đẹp quá thì bắt đầu ít nhiều gì nó 10 thì nhà mình cũng được 8.
2: Nó làm gương cho hàng xóm. Tại vì nó nâng cái giá trị của cái khu vực của cái neighbor đó lên.
0: Nhưng mà thấy dụ như
2: có cái gì sai.
0: Không, đang không phải đang nói về cái chuyện mình khen một
2: có
0: người khác.
2: Có gì phải ganh tị với
0: anh
2: cái người
0: đó. Anh nói là đàn bà ghen tị với nhau về nhan sắc, về quần áo, về giày dép, về xe cộ, con cái. Nhưng mà đàn ông á ganh tị với nhau về những cái tài. Mình khen cái thằng đó nó làm cái việc đó giỏi là không xong rồi. Là không có xong rồi, anh giỏi hơn. Bây giờ mình hỏi ý kiến, bây giờ em hỏi ý kiến anh Kiểm, cái này. Tại sao không hỏi anh mà hỏi
3: không cái đó là chị nói là khác, ví dụ phụ nữ
0: anh
3: phụ nữ ganh nhau
2: đó,
3: nhưng mà mình phụ nữ ganh nhau, đàn ông với đàn ông họ cũng ganh nhau, nhưng
0: đúng
3: mà
0: rồi.
3: Nhưng mà mình không thể nào mình đi nói với một người đàn ông chồng mình về một người đó, hoặc là người chồng của chị đi nói với chị về một người phụ nữ thứ ba thì không ai thích như vậy hết.
2: Cái người mà có suy nghĩ giống như cô hàng cà phê nói là tại sao không hỏi anh mà đi hỏi nó, quá nhỏ mọn
0: đó. Em mượn miệng
2: quá
0: em chửi
2: nhỏ.
0: Em mượn miệng
2: cái gì?
0: Em mới mượn miệng anh chửi giùm em.
2: Ủa con này đẻo không, quý vị thấy rõ, tôi nói thiệt không có ai ngây thơ mà ngay thẳng chân thật như tôi hết á. Cô này cô quá đẻo.
0: Nãy anh hỏi 100 lời giải thích không bằng một cái chứng minh đúng không? Bây giờ mình mới đưa cái là ảnh chửi liền.
3: Đẻo.
0: Mình share cái clip này thôi, mình đâu có cần làm gì đâu.
3: Anh Kiểm dầu đổ bìm leo anh Kiểm.
2: Quá nhỏ mọn.
0: Chửi giùm mình.
2: Quá nhỏ mọn.
0: Yeah, đó được.
2: Không đáng là đàn ông.
0: Mấy anh thấy chưa? Không đáng là đàn ông đó, anh Kiểm nói nha, em không có dám nói, anh Kiểm chửi, em thích thôi.
2: Cái đó không phải chửi mà tôi ý kiến và tôi chỉ trích là như vậy.
0: Tiếp theo nha, mời quý vị gọi qua số điện thoại là 7139311560. Nhìn qua thì tức nước dở bờ, theo như là MT tạm thì là không có nhịn, phải không? Nhịn thì ấm ức thêm. Giống như gì đó, lỡ nói sáng ăn phở mà quán mặn quá gì đó, tối ăn cơm lại lạc thì bị phán sao ông không bưng tô phở về cho ăn cơm mà ăn.
2: Không, comment tào lao mà khó hiểu.
0: Không nói mà bỏ qua thì ok, nhưng mà nếu không nói mà cứ giữ trong bụng rồi ấm ức thì một ngày nào nó nước sẽ lũ như là Nepal vậy đó.
2: Cái đó lại là một cái dạng khác nữa Thanh Thanh à.
0: Tức nước dưới
2: bờ
0: đó.
2: Cái người không nói, tức là họ coi cái chuyện đó không đáng nói, cho nên nó chắc chắn nó sẽ bỏ qua và chìm vào quên lãng.
0: Chú Lương nói là nói mà không chịu sửa đổi còn bị ấm ức hơn, bởi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chú nói nó đã nói rồi mà không sửa còn ức hơn, thà nhịn cho rồi. Rồi nhịn thì coi như là nó không biết, còn hả mà đã nói rồi mà còn không chịu sửa nữa là tức. Tùy theo họ có muốn tiếp thu phân tích sự việc như thế nào thì mới nên nói, chứ muốn nói thì nói thì rạn nứt sẽ xảy ra. Theo như Linh Phạm nói đúng, nói mà không có cẩn thận á là rạn nứt thiệt á. Không nói thì không sao, mà nói ra là bạn thân là mất bạn, người thân thì giống như là anh Trung nói đó, không nhìn mặt tới chết luôn đó.
2: Tôi đồng ý ở một cái góc độ là nếu là chuyện của riêng hai vợ chồng
0: thì lên cà phê
2: đúng,
0: sáng nói.
2: Còn nên nói,
0: nên cà phê sáng nói cho anh kiểm chữ dùng mình khỏi mân
2: chuyện sao thầm kín mà nó nói cà phê sáng cà phê siết thì
0: có chuyện
2: thì nên nói, tức là chuyện giữa hai vợ chồng thì nên nói. Còn cái chuyện nếu mà của cái người thứ ba mà nó ảnh hưởng tới hai vợ chồng đó thì không nên đưa cái câu chuyện ra.
0: Cái chuyện người là không bao giờ nên bàn về Tuesday, phải không?
2: Không phải là vấn đề người thứ ba ở đây là người
0: đó.
2: Tình. Tức là của người bạn của chồng hoặc người bạn của vợ, chứ không phải là tình nhân bồ tèo gì hết cả.
0: Em biết đâu, em nghe người thứ ba là mình thấy...
2: Bình thường cô... Thôi tôi nói nè, cô lại giận tôi.
0: Đó, cái này là bây giờ là biết điều rồi, thấy không? Nói ra thì rạn nứt, nói ra thì sẽ giận tôi. Cho nên là biết giếp miệng là đúng, đúng không? Rõ ràng là anh nói đó, biết là nói ra là sẽ không xong.
2: Anh Phong tắt cái microphone của tôi đi, anh Phong ơi.
0: Anh Phong
2: đừng để
0: ở bên
2: nói.
0: Mình nói anh Phong không tắt được, tắt ở đây nha. Tắt ở đây. Quý vị có thể tiếp tục gọi nha, 7139311560. Có nhiều người nói là không nói cũng rất là tốt. Không nói thì không có rạn nứt. Bởi vì nói ra thì cái bằng đằng kia họ tự ái, họ buồn, cho nên là thôi sẽ không nói.
2: Dĩ nhiên cả hai đều, chồng và vợ đều tự ái hết cả, phàm là người thì phải có hỉ nộ ái ố. Nhưng mà nếu mà cái người biết suy nghĩ có trình độ đó thì sẽ không có tự ái vặt.
0: Tự ái là tự ái chứ vặt không vặt gì, tự ái là tự ái rồi. Có người ai cũng có tự ái hết. Người ta tự ái mà người ta nói không
2: biết
0: nói.
2: Cách nói thì không có đụng chạm tự ái.
0: Đâu
2: vợ,
0: phải ai cũng biết cách chồng. Nói đâu. Có
2: thì
0: nhiều
2: cô
0: người.
2: Nên đi học.
0: No, như anh nên đi học á, anh coi như là nói là phan, anh nên đi học đó.
2: Phải... Học ăn, học nói.
0: Học gói, học mở.
2: Học đứng, học ngồi.
0: Cái gì cũng học hết. Cho nên là em là đâu phải là em nói đâu, nhưng mà rõ ràng á là nãy giờ là thấy là đàn ông mà có
3: nói.
0: Đàn ông có hai anh nói, một anh nói để coi là có chuyện gì xảy ra không, một anh á là chuyện lớn là phải nói, tại vì không nói thì nó sẽ lặp lại, nó sẽ ấm ức, thành ra phải nói, anh Dũng á. Nhưng mà em thấy có khi nhịn cũng tốt lắm á. Nhìn nó qua chuyện.
2: Luôn luôn là tốt.
0: Có khi thời.
2: Luôn luôn
0: có khi thời.
2: Không
0: luôn, có luôn luôn. Không
3: có dễ mà muốn nói cứ đem Benjamin ra giải hòa thôi.
2: Thì cô giải quyết vấn đề
3: đem,
2: bằng tiền.
3: Đem Benjamin ra giải hòa dễ.
2: Thì cô giải quyết vấn đề bằng tiền.
0: Không, có nhiều khi không phải bằng tiền mà bằng chuyện khác nữa. Em nói một cách tóm gọn lại á là làm cho em happy. Happy có nhiều cách happy mà, đúng không? Có đâu phải là phải có tiền mới happy đâu. Miễn sao là em vui, là muốn góp ý gì là góp, muốn nói gì là nói. Ngược lại phụ nữ có vậy không? cho anh ăn ngon rồi nói.
2: Không, tôi không theo kịp các cô thời nay rồi. Thôi,
0: thôi đúng thua. Rồi cái, này, cái chuyện này đúng rồi. Hai chọi một không chột cũng què nhé anh Kiểm. Dạ anh không xong rồi. Dạ chắc
2: tôi
0: chắn
2: chịu
0: là,
2: thua.
0: Chắc chắn là không xong rồi. Có một cái câu chuyện này mình tụi mình thấy hay đó. Là cái ông chồng đó, đó ổng rất là bực mình bà vợ. Mà con cái cũng biết là ổng đang bực mình cái chuyện đó lắm. Nhưng mà ổng không nói. Ổng không nói mà thậm chí ổng còn khen nữa. Ông còn khen nữa, ông nói cho mệt như vậy rồi mà em làm như vậy là đã tốt lắm rồi. Thì mấy đứa con nó biết, nó nói chứ ba thích vậy sao? Mẹ làm cái đó rõ ràng là không có gớt gì hết. Nhưng mà ba cảm thấy là ba thích hả? Cái bà vợ đó, bà biết là bà làm không đúng. Cho nên sao tự động xin lỗi. Tự động xin lỗi, nói em làm cái đó không có tốt, em làm cái đó không có đúng, này kia cái nọ. Thì cô vợ tự nhiên nói, nhưng mà lúc đó mà ảnh nói ra đó là chắc là tự ái nổi lên và sẽ buồn bực, sẽ cãi nhau đùng đùng.
2: Cái câu chuyện vừa rồi cô nói tôi hoàn toàn không hiểu. Cô nói nó
0: thấy Tiết Nhi gật đầu quá trời. Em thấy Tiết Nhi gật đầu quá trời luôn kìa.
2: Thì có hiểu lẽ mà. Là hai chị em bạn gái hiểu
3: đơn
2: với
3: giản
2: nhau
3: mà, ý là
2: cùng
3: chị,
2: tần số.
3: Không, chỉ kể câu chuyện nó đơn giản là anh chồng này á, là ảnh rất là bực mình cái cô vợ cái chuyện đó, thay vì
0: một cái chuyện làm
3: làm hay gì ảnh nói để cô sửa. Nhưng mà cái này ảnh đồng tình,
0: ảnh nói là
3: nói thêm vào,
0: em đang mệt, em đang bận,
3: giống
0: em
3: như
0: đang...
3: chơi, giống như là anh đi chơi với bạn mà anh đốc vào cái chuyện mà người ta làm sai vậy đó. Để người ta càng làm lên, để người ta tự thấy cái sai người ta. Đó là như thế.
0: Kiểu vậy đó. Tới lúc mà cậu biết là cái đó em sai, cái đó em sai, em xin lỗi. Bây giờ thí dụ như là Tiết Nhi đi, Tiết Nhi đang ghen anh với em đi. Anh nói cổ cũng có ý đó, đốc cho bà vợ ghen. Bà vợ ghen biết thời gian bà vợ, thấy hai người đây đâu có gì đâu. Tự nhiên xin lỗi em sai rồi, em mới ghen bóng ghen gió. Chứ lúc đó mà anh binh em đó, là bà vợ càng ghen thêm nữa. Lúc đó nói hình như cổ cũng có ý gì đó.
2: Quả tình tôi không theo kịp câu chuyện.
0: Rồi xong rồi cái một thời gian sau, cái cổ bà vợ tự nhiên đó, hai người này đâu có gì đâu. Rồi cái bà vợ nói xin lỗi em đã ghen bóng ghen gió. Còn lúc đó mà Tiết Nhi đang ghen em, mà anh còn nói cổ đâu có gì đâu, là Tiết Nhi càng ghen nữa.
3: Thì phụ nữ nói có là có, không được cãi.
0: chắc là em... Cái anh này hay lắm, anh nói chắc là em, cái giác quan của phụ nữ em good đó, là có thể là cổ thích anh hay gì đó. Thế cậu ảnh cũng nói vô luôn. Cái xong cái tới một lúc thời gian sau, cái cổ nói hai người này đâu có gì đâu ta, họ bình thường mà, cổ đối với ai cũng vậy hết. Cái cổ nhận ra là đúng rồi, cái cô này đâu có gì đâu. Cái cổ tự động cô nói đó em nghĩ sai rồi, em ghen bóng ghen gió thôi. Là cổ tự động cổ xin lỗi ảnh luôn. Cổ nói cái này lúc đó em hơi nhạy cảm chút, chứ thật ra em thấy cổ cũng bình đẳng với mọi người mà. Đó, chứ mà lúc đó mà anh Kiểm đứng ra hen, rồi họ nói chứ đâu có cái gì đâu.
3: Là chết liền.
0: Là coi như là cổ càng nghĩ là
3: chết anh Kiểm.
0: Chết anh Kiểm liền. Đó em bày cho mấy anh đó.
2: Tức là tôi hiểu lõm bõm là bảy mối tội đầu nguyên do cũng là vì đàn bà mà ra.
0: Không, đàn ông cũng có nhiều tội lắm.
3: Đàn ông nhiều tội.
0: Đàn ông nhiều tội hơn
3: phụ nữ.
0: Có nhiều
3: đàn ông làm gọi là xích mích nhiều thứ lắm đó.
0: Đàn ông nhiều tội lắm đó. Dạ. Tìm lúc mà nói cho thấu hiểu, nếu không nổi thì rất nguy hiểm, nếu không nói thì rất nguy hiểm, sẽ rơi vào vực thẳm. Chú Lương nói là không nổi là nguy hiểm đấy, sẽ rơi vào vực thẳm đấy. Thật đúng ra rồi. Thì đúng, từ mình thấy là có những chuyện mình cần phải giải thích, tại vì từ mình thấy có nhiều người là không giải thích thì càng ngày người ta nghĩ đúng. Ta nghĩ là tôi đúng rồi, rồi những cái chuyện người ta coi là lớn mà mình coi là nhỏ, nó cũng có những cái khác nhau về suy nghĩ. Và như vậy thì chắc là cái hố sâu rạn nứt nó càng ngày càng lớn á. Thành ra thôi, đừng có nói trong cái lúc nóng giận thôi, đợi nguội nguội bình tĩnh rồi mình nói chuyện với nhau thì nó tốt hơn. Nhưng mà tất cả các mối quan hệ từ bạn bè gia đình cho tới những người bạn thân thì... nếu như mà mình muốn giữ người đó thì mình phải nên có cái lời giải thích, cái lời nói để cho mới hiểu nhau. Không nổi ra thì không ai biết, đừng có bắt người ta phải hiểu mình nhé.
2: Xin quý vị coi như là cái chương trình cà phê sáng nay tôi không biết gì hết.
0: Đừng bắt người khác phải tự hiểu nhé.
3: Đừng có mặc định người ta phải hiểu.
0: Đừng có mặc định, dù đó là vợ chồng, mẹ con, tất cả mọi cái mối quan hệ, không nói ra thì người ta không có hiểu. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào lần sau.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Gửi Tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
7: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special, chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
12: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
13: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
15: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như blackjack, craps hay mini baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
17: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
18: Bà!
19: Riêu!
18: Bà!
19: Riêu!
11: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston. Thấy chưa?
19: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
18: Còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì...
19: Trả tiền.
11: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
20: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
21: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
20: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
21: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
22: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Gửi lời chào tới anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, khỏe, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng thì sao? Có từng có gì vui không?
1: À, cũng rất là bình thường quý vị, rất là bình thường, nhưng mà Tiến Dũng sẽ đổi tên Tường Minh là người phụ nữ của đại dương quá.
0: Nàng tiên cá.
1: Nàng tiên cá hả? Ôi, nàng tiên cá không có đẹp đâu. Nàng
0: không đẹp phải không? Ừ. Không có chân phải không? Không có chân dài phải không?
1: Rồi, đúng rồi, chân rồi bỏ chạy rồi vì tiên cá nghe cái truyền thuyết như vậy thôi, nhưng mà không có, thật sự không có đẹp nha quý vị. Ông đầy miền chưa cả nó tâm nữa, nó tâm lắm luôn. Vâng. Buổi sáng ngày hôm nay anh em chúng tôi cười vui như vậy mà thị trường chứng khoán thì rất là đau khổ, thì bởi vì cái gọi là đánh nhau nữa rồi, nó đánh nhau nữa rồi quý vị. Sáng nay đi vào Dow Jones thì giảm 419 điểm, 53.140 điểm. Nasdaq thì giảm 132 điểm, 26.270 điểm. S&P 500 thì giảm 44 điểm, 7.667 điểm. Vàng giảm 61 đồng 60 xu, 4.468 đồng 30 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên được 2 đồng 34 xu, cho thấy là cái giá trị và vàng và dầu thô nó trên lệch như vậy đó, là thấy là đúng rồi đó quý vị. 85 đồng 74 xu trong thùng dầu thô, lãi suất 15 năm 6.08, 30 năm 6.73. Vàng ở Việt Nam mua vào 146 triệu chẳng, bán ra 149 triệu cho một lượng. Bản tin đầu tiên, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, the last days of Apple CEO. Wow, chúng ta biết là ông Tim Cook đã có những cái lời phát biểu gọi là welfare, sao đâu? Farewell, tức là chào tạm biệt nhân viên của mình, chào tạm biệt cái công ty của mình. Ông Tim Cook đã được ông Steve Jobs mướn vào cái công ty Apple năm 1998, được cái chức vụ là COO vào năm 2005, tức là Chief Operation Officer, tức là về giám đốc điều hành. Thì cũng tạm dịch như vậy nha, tiếng Việt thì mình không biết dịch là cái gì. Sau đó thì năm đến năm kéo dài cho đến khoảng năm 2011 thì ông bắt đầu là CEO của công ty Apple. Chúng ta có tưởng tượng thời điểm đó là khoảng có cái tổng giá trị của cái Apple là khoảng 350 tỷ. Đến ngay bây giờ nó lên trên 1000%, tức là nó khoảng 4000 tỷ, vì 4 trillion dollars. 4000 tỷ, nó hơn không biết bao nhiêu lần với cái GDP của Việt Nam. Chỉ có một cái công ty duy nhất của Mỹ thôi, mà chưa những công ty khác, Nvidia, rồi Apple, rồi xin lỗi, Microsoft, rồi vâng. Và hiện tại bây giờ lương của ông vẫn là 3 triệu mỗi năm, nhưng mà tài sản ông cầm trong tay hiện tại bây giờ là từ 2 tỷ 6 đến 2 tỷ 9 Mỹ Kim. Wow, cái tiền này thật sự là nếu mà nói thành một tờ 100, chúng ta quấn không biết bao nhiêu vòng trái đất, cái việc nhiều lắm. Nhưng mà nói chung là ông này giờ là ông về vườn rồi. Thì ông sẽ để lại, và nay là ngày cuối cùng, chúng ta thấy là nhiều cơ quan truyền thông nói về cái vấn đề này. Dầu thô đã trông lên 2% buổi sáng nay bởi vì Hoa Kỳ đã đánh sập hai cái bệ phóng của Iran, sau khi Iran đã có một cái những cái động thái gọi là đánh tấn công vào Hoa Kỳ. Thì cái bệ phóng này nó thuộc về đảo Larak của Iran, ngay cái eo biển Hormuz, mà ngay chủ nhật luôn, đánh sập hai cái này và nó làm cho cuộc chiến tiếp tục leo thang. Thì sáng hôm nay thì dầu thô đã tăng lên cái thuyền. Trong khi đó thì ngày hôm nay và ngày mai là một cái cuộc họp G20 rất là quan trọng được tổ chức ở Asheville, North Carolina, do ông Scott Bessent, tức là chủ tịch về, ông này là về Treasury Secretary, là Bộ trưởng Tài chính. Thì ông chủ trì cho cái cuộc họp này gồm có 19 quốc gia khác nhau, trong đó gồm có Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi. Và theo cái cuộc họp này đó, nó bao trùm một cái mấu chốt chính, tức là isolate Trung Quốc và thắt chặt về cái kinh tế đối với Iran. Trong cái cuộc gọi là họp báo hôm Chủ nhật là ngày hôm qua quý vị, thì ông Bessent cho biết đã gửi thông tin trước khi cuộc họp là những thành viên của G20 là phải nên có một cái điều khoản thương mại với Trung Quốc nhằm thu hẹp cái tình trạng mất cân bằng. Nó đơn giản như thế này, vì chưa bao giờ mà có một cái quốc gia nào trên thế giới mà có cái thặng dư về cái trade surplus 1.200 tỷ như là Trung Quốc. Nó số tiền chưa bao giờ trong lịch sử các quốc gia khác mà nó nhiều như vậy. Quý vị có thể hỏi là ủa trade surplus là gì? Nó đơn giản là nếu mà trong kinh doanh á, cái Dũng bán cái Tường Minh một đồng, Tường Minh bán cái Dũng một đồng hoặc là một đồng mốt đi, thì Tường Minh sẽ trade surplus được một 10 xu, đúng không? Tức là cái thặng dư Tường Minh được 10 xu, tức là mình bán, mình thu vô, mình bán ra một đồng, mình bán một đồng hai, mình thu vô có một đồng thôi, tức là cái thặng dư của mình được 20 xu, ví dụ như vậy. Thì cái trường hợp này Trung Quốc bán đi rất là nhiều, bán quốc gia này, bán quốc gia kia nhiều lắm, cái việc bán đông tây rồi từ lưa hết, nhưng mà thu vào rất là ít, thì cuối cùng cái thặng dư Trung Quốc nó quá nhiều, thì điều này nó làm cho cái cân bằng về cái thương mại mậu dịch song phương từ quốc gia này quốc gia khác nó thành ra cái nợ của những quốc gia nó tăng lên, và Trung Quốc lại nắm những cái món nợ đó. Nó cái điều này thật sự là Trung Quốc hy sinh quý vị. Quý vị biết rằng một cái quốc gia nào cũng vậy, chúng ta bán nhiều quá đi, thì bây giờ mình không biết dùng thí dụ nào cho quý vị dễ hiểu, giống như vậy, một cái nhà, chúng ta đang ở trên một căn nhà, chúng ta đào với cái móng, đào móc đất ra bán, móc đất ra bán, thì một ngày nào đó cái nhà quý vị sẽ sập. Ví dụ xin đưa những cái thí dụ cụ thể đơn giản nhất để quý vị có thể hiểu hình dung được cái bản tin như vậy, đúng không? Trung Quốc là trong bối cảnh đang trên một căn nhà nhìn rất là đồ sộ, nhưng ở dưới là một cái hổng chân móc ruột ra bán. Chúng ta tưởng tượng đi, mình bán rất nhiều, mình không mua vô, thì tài sản mình bán ra, cuối cùng mình ở một đống tiền, mình làm cái gì, đúng không quý vị? Tức là mình không có thu vô, thì giờ người dân sống cách nào? Trung Quốc như thế này, vậy thì quay lại, ví dụ quý vị có thể hỏi ủa vậy thì ở đâu ra? Trung Quốc rất là khôn ngoan, cái Dũng chỉ không thích cái chính quyền của Trung Quốc thôi, tức là Trung Cộng. Nhưng mà người dân Trung Quốc họ khôn ngoan lắm, kính thưa quý vị. Từ mấy ngàn năm nay, cái sự trade của họ mà từ Việt Nam, từ đi qua phương Tây, đi qua tất cả quốc gia nào cũng đã từng một lần làm ăn với Trung Quốc. Thí dụ cụ thể như thế này. Việt Nam có nhựa, có cao su đi. Thí dụ cho mình hiểu luôn. Trung Quốc sẽ đi qua mua cao su. Chứ cũng chưa nói là bô xích nha, chưa nói những cái hài hầm về nhôm, chưa nói cái đó, chỉ nói về cái nhựa đi cho nó nhẹ nhàng chút. Trung Quốc qua mua tất cả các cao su của Việt Nam. Việt Nam không có một cái máy để làm chén nhựa hoặc là làm thao nhựa đi. Chứ thí dụ nha, vì ok, Trung Quốc nói tôi có cái đó, bây giờ tôi chỉ cần mua nhựa về tôi sẽ làm thành phẩm. Trung Quốc qua Việt Nam mua cao su, mua hết tất cả luôn, đem về làm chén, làm đũa, làm muỗng, làm thao, làm đủ thứ hết. Bán ra nước ngoài, bán không phải riêng Việt Nam đâu, bán châu Âu, bán châu Phi, bán Ấn Độ, bán Lào, Campuchia, Thái Lan, bán everywhere. Và cuối cùng Trung Quốc gom tiền vô, tức là họ có một cái sự khôn ngoan, họ anh có những cái raw material, nhưng mà tôi có sẵn nhân công và có sẵn những cái technology để làm ra những sản phẩm đó tôi bán. Đó là cái hiện tại, cái cách mà xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc là như vậy. Tức là họ mua vào, nó không giúp đỡ gì hết á, họ mua nhựa vào đâu có phải là cơm hay làm những cái gì mà giúp đỡ cho cái người dân, chỉ có ngoại trừ là giúp cho người dân có công ăn việc làm, và từ đó họ làm ra, họ bán ra, và cái thặng dư của họ ngày hôm nay nó rất là cao, 1.200 tỷ. Và theo lời của ông Scott Fesson, bộ trưởng thương mại, ông này là về lại chiều mới nói là cái Treasury Secretary, bộ trưởng tài chính, thì ông muốn Trung Quốc làm cách nào các quốc gia khác, một là mua đồ Trung Quốc ít hại, hai là cách nào để trade đồ với Trung Quốc để cho cái thặng dư Trung Quốc nó được giảm xuống từ 1.200 tỷ có thể xuống khoảng 700-800 tỷ trong tương lai. Các quý vị, Iran sáng hôm nay thì Iran bắt đầu đã họp lại thư ký hội đồng an ninh tối cao của Iran, cho biết là chúng ta có sẵn rồi và chúng tôi sẽ mở lại cái eo biển, và cái eo biển Oman này nó sẽ đi qua, và hiện tại nó đang free đi tất cả mọi thứ. Khi mà ông Scott Benson đưa ra cái thông điệp rằng siết chặt về kinh tế, yêu cầu tất cả những quốc gia châu Phi và những quốc gia châu Âu đó không mua hàng hoặc là không có tiếp trợ hàng qua bên Iran, thì Iran đã biết rằng trong cái cuộc họp sắp tới đây giữa Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình, thêm một lần nữa thì chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc không cung cấp bất cứ một cái gì cho Iran nữa, là siết chặt về kinh tế, thì chắc chắn Iran rất là sợ, bây giờ họ phải tìm một cái lỗ thở ở đâu đó. Và lỗ thở sau này tức là họ sẽ mở lại, họ sẽ ký một cái thỏa thuận với lại Oman để mở lại con đường gọi là con đường máu, các quý vị. Và bản tin vui mà sáng nay Dũng có chia sẻ vì là cái 65 tỷ thùng dầu ở Venezuela sẽ được chuyển qua Hoa Kỳ trong tương lai, lọc từ Venezuela, chuyển dầu qua Venezuela qua Hoa Kỳ, tất cả hai thứ này. Và đầu tiên sáng hôm nay thì Tổng Trump có viết trên cái trang X là Big Get All Deal, The World History with Ventola, và cái này thì họ sẽ bỏ vào cái thùng dự trữ của quốc gia, quý vị, và hy vọng rằng cái reserve, dòng reserve này sẽ fill up lại qua hai thời kỳ, ngay cả thời kỳ Biden, ngay cả thời kỳ của ông Trump cũng đều xài dòng, nhưng mà ông Trump xài 10%, ông Biden và con của ông bán đến 90%, quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và kính thưa quý vị, đến nay thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Cho anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một đầu tuần thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều, cảm ơn quý vị không có chúc từng mình quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
3: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được

0: nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Health, theo cùng phái mạnh.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
7: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
8: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
7: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ trí linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cột chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bò riêu, bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Hello, kính thưa quý vị, chương trình Vina Shop Live Shopping với Nhật Minh và Angela Hạnh lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào Nhật Minh và Angela.
1: Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Thùy Trang và cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Xin chào Angela Hạnh.
2: Xin chào Nhật Minh, xin chào chị Trang và xin chào quý khán giả đang nghe đài.
0: Mến chào Nhật Minh và Angela.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và quý vị thân mến, với 30 phút tới đây thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ cùng chia sẻ đến cho quý vị, gợi ý luôn đến cho quý vị là Vinashop luôn luôn có những cái sản phẩm vừa làm đẹp, vừa tốt cho sức khỏe, để cho quý vị nếu mà mình không biết mua gì hết, đảm bảo chỉ cần bước chân vô Vinashop thôi là quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Và dĩ nhiên là những sản phẩm mà rất là thực tế, như là giúp cho chị em phụ nữ làm đẹp nè, giúp cho quý đàn ông khỏe mạnh nè, hoặc là cho người lớn tuổi có một cái sức khỏe dẻo dai, thì những cái món quà này sẽ rất là ý nghĩa luôn. Nên nếu những ai quan tâm thì đừng ngần ngại và gọi cho Vinashop nha quý vị, 1-855-855-5888. Còn đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, và nó là đứng thứ nhất tại Hàn Quốc và được bán rất là chạy tại Hoa Kỳ. Với những cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng các bộ sản phẩm của dòng sản phẩm này thì da sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, và cũng như là sẽ tạo nên sự căng bóng, đàn hồi, bổ sung lại sự tươi trẻ và trẻ trung cho làn da của mình. Đó chính là dòng sản phẩm Insaderm đến từ Reman. Và bên cạnh đó thì đến chương trình này thì Nhật Minh cũng như là Angela Hạnh cũng sẽ nhân dịp này để chia sẻ đến cho quý chị em phụ nữ, hoặc là các anh chị em nào mà là chủ doanh nghiệp, hoặc là đang làm về ngành nail nè, hoặc là có những cái shop nho nhỏ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa, cơ hội để mà chúng ta có thể kiếm thêm nguồn thu nhập bằng cách trở thành những nhà đồng hành, những nhà partner cùng với nhãn hàng Reman Instagram. Và quay trở lại với cái dòng sản phẩm này thì trước tiên Nhật Minh cũng nhắc luôn, nếu mà những quý vị nào mà chưa biết về sản phẩm này đó, thì đây là dòng sản phẩm đang rất là bán chạy tại Vinashop luôn. Phải nói là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, với cái sự độc đáo ở đây chính là cái chất lượng của sản phẩm. Thì với cái sản phẩm của Insaderm Reman này thì bây giờ Nhật Minh cũng xin dành một vài phút mời Angela Hạnh, là một trong những người đã cùng đồng hành với nhãn hàng này trong thị trường Việt Nam của mình cách đây vài năm, 2 năm Angela hả, để mà có thể cùng giới thiệu sơ bộ là thành phần của sản phẩm này tuyệt vời như thế nào và tác dụng của nó sẽ ra sao nhé.
2: Tuyệt vời quá, cảm ơn Nhật Minh. Xin chào quý khán giả, thì hiện tại em tên là Angela và đã đồng hành với công ty Reman được khoảng gần 2 năm rồi. Và hiện tại bây giờ thì em đang là người Việt Nam đầu tiên mang cái chức vụ là Senior Director, nhà quản lý cấp cao của công ty Reman ở thị trường toàn cầu. Em đã làm việc với Reman được 2 năm và hiện tại bây giờ đấy các anh chị, cái sản phẩm Reman của chúng ta ấy là sẽ có 3 dòng sản phẩm chính. Đó chính là Insaderm là về skincare, nếu mà các anh chị nào, cả anh và cả chị luôn mà muốn nhu cầu thay đổi làn da của mình, muốn mình có một làn da đẹp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái Insaderm là cái skincare của nhãn hàng Reman. Và nếu mà các anh chị nào mà có vấn đề về tóc này, mình bị rụng tóc, hay là mình tóc mình bị gầu, hay là mình muốn tóc mình mọc nhiều hơn, đẹp hơn, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ thứ hai là bộ Botalab, là bộ về dầu gội của nhãn hàng Reman. Và một cái dòng sản phẩm thứ ba của tụi em đó chính là Lightening. Lightening là sẽ giúp các anh chị detox, và có một cái sản phẩm nữa là Collagen. Thì nếu mà anh chị nào mà mình ăn uống khó tiêu này, mình muốn giảm cân, hoặc là mình muốn tăng cường thêm chất xơ, giảm cholesterol, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm của bên em là Detox. Detox là hoàn toàn tự nhiên, nó là những cái viên nén từ các loại rau củ quả nén lại, và nó làm những cái viên nhỏ và rất là dễ uống. Và đồng thời nữa là bên Reman còn có một cái dòng sản phẩm đó là Collagen. Và Collagen của Reman thì làm từ cá hồi này, trái liệu và trái việt quất, trái blueberry, sẽ giúp các anh chị là bảo vệ, tăng xương này, tay, tóc đẹp hơn. Và đẹp, chúng ta đẹp ở bên ngoài, chúng ta phải đẹp bên trong nữa, đúng không ạ? Thì dòng sản phẩm của Reman thì đơn giản là chỉ có khoảng 20 sản phẩm thôi. Và đặc biệt là công ty mới ra mắt là mặt nạ collagen tự tan. Thì thay vì các anh chị phải đắp mặt nạ chờ 10-15 phút, thì bây giờ là chúng ta chỉ cần vài giây thôi là cái mặt nạ này sẽ tự tan ngay. vào trên khuôn mặt của chúng ta và sẽ giúp chúng ta nâng cơ ngay lập tức. Và đây là một cái dòng sản phẩm best seller bán chạy nhất của công ty Remain bây giờ. 6 tiếng đầu mở bán thôi là tụi em đã bán sold out ngay lập tức. Đấy, thế nhưng mà tin vui cho chúng ta là công ty mới có hàng quay lại. Thế nên là nếu, và Vinashop thì luôn luôn sẵn sàng hàng. Thế nên nếu mà các anh chị nào mà mình cần sản phẩm thì mình hoàn toàn có thể order qua Vinashop. Và một cái tuyệt vời hơn nữa là đây còn là một cơ hội kinh doanh. Dạ, thì ngoài đây là một dòng sản phẩm tuyệt vời ra thì đây nó còn là một cơ hội kinh doanh nữa. Thì bản thân em và ông xã đã trải nghiệm với Remain được gần 2 năm. Thì lý do mà em đến với Remain là tại vì tụi em muốn tìm một cái sản phẩm có thể thay đổi làn da của mình. Thì sau khi mà xài sản phẩm này thì em đã chia sẻ cho một số người bạn của em thì ai cũng rất là thích. Thì thay vì chia sẻ không được gì thì công ty lại trả hoa hồng cho em từ 10 đến 45%. Và thực sự là em lúc đầu thì em chia sẻ khoảng 5 người bạn. Từ 5 người bạn thân của em mà đến bây giờ sau 18 tháng em có 11.000 người. 11.000 người đến từ 5 quốc gia. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Korea. Đến từ 5 quốc gia. Đây là một cái cơ hội kinh doanh rất tuyệt vời và em muốn mang đến thông qua Vinashop thì em muốn mang đến chia sẻ cho đến tất cả các anh chị người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ, Canada hoặc là ở tại Việt Nam mà chúng ta luôn đều có thể làm partner với công ty Remain. Thì hiện tại bây giờ đấy các anh chị, 5 tháng đầu tiên làm việc với Remain thôi là em đã kiếm được hoa hồng là 200.000 đô. Không cần đầu tư gì hết đã kiếm được 200.000 đô rồi. Và hiện tại bây giờ là cái thu nhập thụ động của em hàng tháng ấy, lên đến khoảng gần 100.000 đô tiền thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động em rất thích cái từ này tại vì thu nhập chủ động là các anh chị phải đi làm mình mới có tiền đúng không ạ? Còn thu nhập thụ động là mình không cần làm mình vẫn có tiền hàng tháng. Thì đấy chính là thu nhập thụ động. Thì cái công việc này cực kỳ đơn giản là các anh chị mình xài sản phẩm, mình cảm nhận được cái sự thay đổi của sản phẩm, mình yêu cái sản phẩm này và mình chia sẻ cái sự thật, chia sẻ cái cảm nhận của mình đến những người bạn thân, đến những người partner, đến những người thân trong gia đình của mình. Sau đó là Remain sẽ chi trả cái tiền hoa hồng từ 10 đến 45%. Và đây là một cơ hội kinh doanh toàn cầu. Ví dụ các anh chị đang sinh sống tại Houston đúng không ạ? Thì các anh chị có bạn bè người thân ở Việt Nam, chúng tôi chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng. Hoặc các anh chị có bạn bè ở bên Canada, các anh chị chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng đúng không ạ? Còn về vấn đề customer service, về chăm sóc khách hàng, về hàng hóa, về thì tất cả những cái này thì công ty Remain sẽ trực tiếp take care những phần này. Chúng ta không cần phải lo lắng về những phần này. Và một cái hay mà ở cái business này em rất là thích đó chính là cái cơ hội kinh doanh là toàn cầu. Remain sẽ đi 150 quốc gia trên thế giới ạ. Hiện tại bây giờ Remain mới chỉ mở cửa 5 quốc gia thôi. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong năm 2025 này thì Remain sẽ mở cửa thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Philippines, Mexico, Singapore, Malaysia và Japan. Nếu như chúng ta ở đây, các anh chị biết là ở khắp mọi quốc gia thì đều có các anh chị người Việt Nam đúng không ạ? Ở khắp mọi quốc gia trên thế giới thì nếu như chúng ta có bạn bè, người thân ở khắp các quốc gia đó chúng ta chia sẻ, họ xài sản phẩm thì chúng ta sẽ có commission. Thì đấy là một cái cơ hội kinh doanh thực sự rất tuyệt vời và đặc biệt là em làm việc với rất nhiều anh chị là chủ tiệm nail, chủ tiệm facial, chủ tiệm làm đẹp, chủ trường nail, chủ supply nail. Họ đã rất thành công với cái business này. Tại vì các anh chị thấy tiệm nail hiện tại bây giờ em thấy rất là vắng thì họ đang rất là muốn kiếm thêm thu nhập đúng không ạ? Thì vẫn là cái tiền rent như vậy, vẫn là nhân viên như vậy. Bây giờ mình chỉ cần để thêm một cái tủ, mình bán thêm sản phẩm của Remain, mình sẽ có thêm hai nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập thứ nhất đó chính là bán lẻ. Khách hàng đến tiệm nail của mình có thể mua lẻ sản phẩm. Thì cái nguồn income đầu tiên là từ bán lẻ. Và cái tiếp theo của bán lẻ đó chính là làm facial. Thì cái sản phẩm Inseldom của chúng ta là làm facial trong rất là tuyệt vời luôn. Và một cái facial bây giờ thường là mọi người đang tính là khoảng 120 đô cho một cái full facial 120 phút hoặc là một cái mini facial 60 phút, nó rơi vào tầm khoảng 60 đô. Thì một bộ Inseldom như thế thì các anh chị có thể làm được đến 30 cái facial. Và một cái facial các anh chị chạc 120 đô thì 30 cái là chúng ta đã được hơn 3.000 đô đúng không ạ? Với số vốn chúng ta bỏ ra là chỉ khoảng 300 đô. Và bên cạnh đó, đấy là nguồn thu nhập đầu tiên chính là bán lẻ. Còn cái nguồn thu nhập thứ hai của chúng ta đó chính là giới thiệu. Thì nếu mà các anh chị giới thiệu những người cũng làm việc như chúng ta, cũng thích làm đẹp, thích chia sẻ như chúng ta, thì chúng ta còn có cái khoản tiền thứ hai nữa đó chính là tiền hoa hồng. Đã, thì chúng ta sẽ có hai khoản tiền, một là bán lẻ và hai là tiền hoa hồng. Công ty cảm ơn chúng ta đã chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều người. Thế nên là và cái tiền khoản tiền thực sự với các anh chị là không giới hạn, phải dùng một từ là không giới hạn. Em không nghĩ rằng là một ngày nào đó income của mình sẽ lên đến 100.000 đô, nhưng thực sự là với Remain thì đã làm cho em thực hiện được ước mơ của mình. Thì qua Vinashop nhân đây thì em cũng muốn mang cái sự thành công của em cũng như là cái sự trải nghiệm của em đến với mọi người, và hy vọng đâu đó các anh chị ở đây mình cũng đang tìm kiếm cơ hội như thế này, và các anh chị mình hoàn toàn có thể là một người, là một bản copy của em. Nếu em làm được thì chắc chắn là mọi người cũng đều có thể làm được. Thì thông qua Vinashop thì nếu mà các anh chị nào mình thích cái cơ hội này, mình thích sản phẩm của Remain, mình thích sản phẩm của Inseldom, mình muốn làm partner với Remain thì mình hoàn toàn hãy gọi ngay vào số hotline của Vinashop để các bạn sẽ luôn luôn tư vấn và đồng hành với các anh chị.
3: Wow, phải nói là nếu như mà mình nghe sơ Angela chia sẻ thôi thì nó rất là cũng một phần hồi đó khó tin đúng không ạ, thưa quý vị? Tức là để mà một cái sự thành công đến với một người Việt tại Hoa Kỳ bán mỹ phẩm Hàn Quốc mà lại còn rất là trẻ như vậy nữa, và cũng như thành công rất là sớm. Theo những mình biết thì Angela chỉ cần khoảng trong vòng 5 tháng đầu tiên cùng đồng hành với lại Remain thôi là đã có được thêm một cái nguồn thu nhập rất là cao rồi, đã trên 50.000 một tháng rồi. Thì đây có lẽ là một cơ hội mà khi mà quý vị Angela cũng có chia sẻ là khi mà mình đã đạt được tới cái mức như thu nhập như vậy rồi thì cũng muốn chia sẻ với lại các chị em quý đồng hương của mình. Nếu mà những ai, thứ nhất là mình có một cái sự thích thú một chút xíu về việc chăm sóc da nè, và khi mà mình biết được cái sản phẩm nó tốt như thế nào và đã có dịp sử dụng qua rồi và mình thấy sản phẩm có hiệu quả, thì cái việc mà đi giới thiệu cái sản phẩm đó đến với người thân, gia đình, bạn bè hoặc là ở những cái nơi chỗ làm của mình thì nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Thì một lần nữa với cái dòng cái sản phẩm mà của Instagram này đó, nếu mà để chia sẻ thêm được cái thành phần là nó hơi đặc biệt một chút xíu, là nó được chiết xuất từ phía bên nguồn nước rất là nhiều khoáng chất từ đảo Jeju của Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì ở đây á, cái nguồn nước lava ở Jeju này thì đã được UNESCO công nhận ở đảo Jeju này là rất là có nhiều khoáng chất rồi. Thì với công ty của Remain này sẽ là công ty duy nhất trên thế giới được sử dụng cái nguồn nước này rất là giàu khoáng chất để mà nuôi dưỡng những cái lá rau má nè, để làm thành cái thành phần chính của dòng sản phẩm Enzyme. Bên cạnh đó thì có những cái dòng sản phẩm như là kem dưỡng da của Enzyme thì có chứa vàng nữa. Thì đây là những cái thành phần thông qua công nghệ cao cấp để mà giúp cho sản phẩm được thấm sâu và kỹ hơn đối với làn da của mình, thì trở nên cái thành sản phẩm rất là tốt cho làn da của mình. Nhưng bù lại cái sự thành công của Remain một phần nữa mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị chị em cùng làm việc với lại Remain đã thành công, đó là sản phẩm không có hề mất tiền, thưa quý vị. Khi mà mình nói về mỹ phẩm thì sản phẩm tốt thì thường như là phải mất tiền đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm của Instagram của Remain thì cái dòng sản phẩm nó cũng khoảng tầm 30-40 cho một cái sản phẩm thôi. Tùy theo như sản phẩm thì nó sẽ có nhiều cái giá thành khác nhau. Nhưng mà mua ngay một cái bộ sản phẩm gọi là introduction với những cái bước cơ bản để mà cho một người nào mà mình chưa sử dụng sản phẩm mỹ phẩm của Instagram bao giờ, thì sản phẩm hiện đang một cái bộ đó đang bán chỉ có 100 mỹ kim thôi. Và quý vị có thể mua ngay từ bây giờ thì để chúng ta có dịp để mà sử dụng thử. Sử dụng sản phẩm tốt thì mình rất là dễ dàng khi mà mình giới thiệu đến cho mọi người, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn có cơ hội mua thử cái experience kit này gồm có tổng cộng là chúng ta sẽ có 7 cái sản phẩm khác nhau để mà chúng ta có thể sử dụng, từ các bước là rửa sạch mặt nè, rồi thoa nước hoa hồng nè, rồi kem dưỡng da nè, sau đó thì là kem dưỡng ẩm nè, cũng giống như là những cái bước tới cái bước là BB cream luôn, để mà chúng ta cung cấp bảo vệ làn da của mình dưới cái ánh nắng mặt trời. Thì một bộ sản phẩm này chỉ có 100 mỹ kim thôi. Nếu quý vị nào quan tâm thì quý vị đừng ngần ngại, có thể text ngay cho số điện thoại của Nhật Minh 832-907-7799, 832-907-7799, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta đã sử dụng rồi và thấy cái hiệu ứng gọi là last class skin, tức là làn da của chúng ta tự nhiên là nó sáng lên giống như là
1: phản chiếu của cái gương vậy thưa quý vị, thì cái làn da của mình tự nhiên thấy khỏe hơn, sáng hơn. Thì khi mà quý vị sử dụng rồi bắt đầu những người xung quanh thấy có sự khác biệt thì cũng sẽ hỏi thăm mình, và từ đó thì cái việc giới thiệu sản phẩm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và như Angela có chia sẻ đó, thì từ từ là có nhiều, không biết là hồi nãy Angela có nói là tới là 11.000 người đang phải nói là trên cái trên dưới Angela để mà giới thiệu sản phẩm này, không những là ở nước Mỹ mà còn ở những cái đất nước khác nữa, đúng không Angela? Thì Angela có thể nói thêm về quy mô của công ty để mà những ai người ta, ví dụ như là chị em mẹ bỉm sữa nè, đang ở nhà trông con nè, thời gian rảnh không biết nên làm cái gì nè, thì có thể suy nghĩ thử coi đây có phải là một cái cơ hội để chúng ta kiếm thêm nguồn thu nhập không. Nhiều người như Angela hay nói đùa đó là làm chơi mà ăn thiệt, đúng không ạ? Thì Angela có thể chia sẻ thêm một chút xíu về quy mô của công ty và uy tín của công ty được không ạ?
4: Dạ tuyệt vời quá, đúng như là Nhật Minh nói ạ, thì đây là Remain của chúng ta thì đúng như là làm chơi và ăn thiệt. Thì hiện tại bây giờ em đang làm việc với rất là nhiều các bà mẹ bỉm sữa này, hay là các anh chị tất cả các ngành nghề khác nhau thì mình đều có thể làm partner với Remain được. Thì để nói thêm một chút xíu nữa về cái sự đặc biệt của Remain, tại sao nó là số 1 của Hàn Quốc. Tại vì nó phải nói về cái ingredient, vì như vừa rồi Nhật Minh có chia sẻ về cái nguồn nước khoáng Lava Energy Water, và đồng thời nữa là nó làm từ rau má. Thì như quý vị biết là rau má rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà rau má này rất là đặc biệt, được trồng tại đảo Jeju của Hàn Quốc, được trồng trong vòng 45 ngày và trên các điều kiện 80 độ C để lấy những cái tinh chất tốt nhất. Và đồng thời nữa là nó dùng cái công nghệ mới nhất bây giờ là công nghệ thẩm thấu sâu. Công nghệ này sẽ đưa những dưỡng chất vào sâu cùng một lớp tế bào và tái tạo ra những tế bào mới. Và chỉ với Remain mới có thể có cái nguồn rau má và cái nguồn nước Jeju Lava Energy Water, nên tất cả các công ty ngoài thị trường là không ai có thể khai thác và sử dụng những cái ingredient này. Thì quý vị hiện tại bây giờ đang có cái mức giá rất là tốt, chỉ 100 Mỹ Kim thôi là quý vị có thể được trải nghiệm cái bộ Experience Kit này. Thì khi mà các anh chị trải nghiệm và thấy da của làn da của mình thay đổi, thì chúng ta chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình, thì chúng ta sẽ được ngay 10% tiền commission. Dạ, thay vì chúng ta không được gì hết, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua của Walmart hoặc Target hoặc của các thì chúng ta không được gì, thì bây giờ chúng ta có cơ hội được 10% commission. Và cái cơ hội này là global. Ví dụ như là các chị ở nhà đã, các anh chị chăm con đúng không ạ? Thì chúng ta có thời gian, chúng ta làm skincare, chúng ta quay những video lại, chúng ta chia sẻ lên social media, hoặc chúng ta có thể chia sẻ cho những bạn bè của mình. Thì khi mà người ta mua hàng thì mình cũng sẽ được 10-45% cái tiền commission. Thực sự là cái số tiền đấy rất là nhiều nếu mà các anh chị mình chia sẻ đến với nhiều người, và nhiều người thì người ta cũng sẽ có cái tư duy giống như mình, là cũng sẽ đi chia sẻ. Chính vì vậy nên là thực tế là em mới chia sẻ cho có 5 người thôi, và từ 5 người sau 18 tháng đến bây giờ em có 11.000 member, 11.000 member đến từ khắp mọi nơi. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời và kiếm thêm thu nhập cho tất cả mọi người. Đấy, đặc biệt là các anh chị mẹ bỉm sữa, hay là các anh chị làm văn phòng, hay là các anh chị even là đã có công việc rồi nhưng mà mình muốn kiếm thêm thu nhập, thì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, và biết đâu đó đây lại là một cái cơ hội mà các anh chị đang chờ đợi. Cũng giống như em vậy, em cũng đang chờ đợi cái cơ hội này 10 năm rồi mới có thể tìm được cái cơ hội như thế này. Và đặc biệt một nữa là Nhật Minh biết không, em và ông xã em thì đều nói được tiếng Hàn Quốc, thế nên tụi em cực kỳ hiểu văn hóa Hàn. Thực sự là rất là khó để có thể lên được top 1 của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc hiện tại bây giờ có trên 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau mà Remain đã lên được top 1. Thì thực sự đây là một điều không hề đơn giản chỉ với 22 dòng sản phẩm. Thế nên là người Hàn rất là khó tính, mà người ta đã công nhận top 1 của Hàn Quốc thì không có lý gì mà chúng ta không nên xài thử, đúng không ạ? Không có lý do gì mà chúng ta không nên xài thử và trải nghiệm, và biết đâu đó đây lại là cơ hội cho các anh chị kiếm thêm cái tiền extra income. Đôi khi chỉ là 500 đồng, 1.000 đồng, đúng không ạ? Và có thể là cao hơn giống như em bây giờ. Và cái tiền này là cái tiền thu nhập thụ động, và nó sẽ đến hàng tháng nha các anh chị. Tại vì các anh chị để ý là tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm thiết yếu, đúng không ạ? Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt này, kem chống nắng đều là những sản phẩm thiết yếu của chúng ta, và chúng ta sẽ có sự mua đi và mua lặp lại. Khi hết chúng ta lại mua tiếp. Thì đây đó chính là cái thu nhập thụ động của chúng ta, thu nhập hàng ngày của chúng ta. Thì sau 18 tháng partner với Remain thì hiện tại bây giờ cái thu nhập thụ động của em lên đến khoảng 100 ngàn một tháng ạ. Và nó rất là đều theo hàng tháng và nó sẽ tăng lên theo hàng tháng, tăng dần theo hàng tháng. Và một cái hay hơn nữa là công ty Remain chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới, đó chính là son môi, và sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025, tức là tháng tới. Thì đây sẽ là cái dòng sản phẩm chiến lược để có thể thu hút thêm rất nhiều partner cho Remain. Nên là hiện tại bây giờ đang là thời điểm vàng để cho chúng ta vào cái thử cái sản phẩm này và chúng ta vào thử cái business này. Em đã là một người thành công là minh chứng cho công ty Remain, thì em hy vọng rằng là qua làn sóng của Vinashop có thể chia sẻ cái cơ hội tuyệt vời này đến cho tất cả các anh chị đang nghe đài, cũng như là đến các anh chị người Việt ở trên toàn thế giới, chúng ta biết đến cái cơ hội này và chúng ta sẽ là một thành viên của công ty, cũng như là chào đón cô này, hãy cho chúng ta một cơ hội để thử sức với Remain, và Remain luôn luôn chào đón mọi người.
5: Vâng, nếu mà quý vị nào, chị em nào mà nghe Angela chia sẻ nãy giờ, có lẽ là cũng chưa có hoàn toàn phải nói là hiểu liền đâu. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì đừng ngần ngại, có thể chat qua cho Nhật Minh nha. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799. Và phải nói là trong thời gian vừa qua mà để thấy được cái sự hưởng ứng từ quý khách hàng, khi mà mình sử dụng thì mình đã thấy là nó có một cái tác dụng tích cực đối với làn da của mình rồi. Có nhiều quý vị khi mà có một cái bộ sản phẩm gọi là 7 ngày thần kỳ, thì khi mà người ta sử dụng với cái dòng sản phẩm line đặc biệt của Inserm này trong vòng 7 ngày, thì quý vị ơi sẽ thấy ngay cái sự khác biệt trên làn da của mình. Da sẽ trẻ hóa hơn và cũng như là cũng sẽ giảm đi những cái sắc tố bị thẩm màu ở trên da. Thì khi mà chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, hoặc là khi chúng ta trở thành những partner cùng với Instagram đó, thì khi mà mình làm việc liên quan tới bán sản phẩm làm đẹp thì tự nhiên là mình cũng sẽ quan tâm chăm sóc hơn đến với cái vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là làn da của mình. Mà khi mà chúng ta có một cái làn da trẻ khỏe thì cái sự tự tin của bản thân cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và như Angela cũng chia sẻ thì đây sẽ là một cái cơ hội để mà những ai muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thì mình có thể thử thách cùng với một lần thử với lại cùng sản phẩm này đi ạ. Thì khi mà sản phẩm tốt, uy tín, công ty uy tín, lại có một cái sự thành công nhất định rồi, thì khi mà mình trở thành một cái nhà đồng hành thì cũng sẽ rất là dễ hơn, và cũng như là công ty lúc nào cũng có training để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái sản phẩm, để khi mà giới thiệu đến cho những cái khách hàng của mình thì mình cũng sẽ dễ hiểu hơn, thưa quý vị. Và những quý vị anh chị em nào mà đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ một cái sự thành công nhất định rồi, thì khi mà

0: tiệm ship hàng nè, hoặc là phía bên những cái chỗ nào mà chúng ta đang có những cái dòng mỹ phẩm khác rồi, thì bây giờ mình bán thêm một cái mỹ phẩm này đi ạ. Hoặc là những cái chủ tiệm nail, mình có thể như để như em cho là giới thiệu thôi, một cái tủ để một vài sản phẩm, một cái màn hình TV hoặc là flyer để cho thêm giới thiệu về sản phẩm, thì những cái đó là phía bên công ty đều đều có support cả, cho nên là cái việc mà mình gửi đến cho khách hàng nó sẽ đơn giản hơn. Và khi khách hàng mua hàng của mình thì dĩ nhiên là mình sẽ có chia tiền hoa hồng nè, rồi khi mà chúng ta có thêm một cái organization của mình, tức là mình có thể xây dựng thêm nhiều người để cùng chia sẻ sản phẩm này, thì lại càng có thêm nguồn thu nhập nữa. Và biết đâu được đây sẽ là một quý vị sẽ trở thành một Angela thứ hai không ạ, thì cũng là một cái cơ hội. Thì có nhiều mọi người á thì có thể hơi lo lắng là bây giờ nhiều người bán dòng sản phẩm Women này rồi, thì bây giờ tôi tham gia thì có trễ quá không? Người ta nghe hết trơn rồi thì làm sao mà tôi có thể bán cái dòng sản phẩm này đến cho những người xung quanh mà mình biết được? Thì Angela thường sẽ tư vấn như thế nào đối với câu hỏi này ạ?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay. Em cũng nhận được nhiều người nói rằng là Remain thì sợ là ở ngoài thị trường đã nhiều người biết rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự đấy các anh chị, là Remain mới chỉ chạm đến 0.001 thị trường ở Mỹ thôi, tức là khách hàng còn rất là nhiều ở ngoài kia. Thì các anh chị tưởng tượng là Remain chỉ như một em bé thôi, mới chỉ như một em bé mà như Nhật Minh biết đấy, em bé mà 2 tuổi ấy thì mới chỉ biết bắt đầu đứng đúng không ạ? Mới chỉ bắt đầu đứng thôi, nhưng mà khi đứng thì khi biết đi thì sẽ gì, em bé sẽ chạy. Thời gian này là thời điểm vàng để cho chúng ta join Remain. Thời điểm này là bắt đầu Remain đã có kết nền rồi và Remain sẽ bắt đầu chạy rất là nhanh. Thế nên là đây là một cái thời điểm vàng để cho chúng ta thử sức mình với một cái dòng sản phẩm số 1 đến từ Hàn Quốc, hoàn toàn tự nhiên, đã được register với FDA rồi và đã rất thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và bây giờ là tập trung phát triển thành công vào thị trường quốc tế. Và em tin tưởng rằng là Remain đã là số 1 của Hàn Quốc rồi thì chắc chắn sẽ là số 1 của thế giới trong thời gian rất là ngắn thôi. Và thực tế cho thấy rằng là Remain đến quốc gia nào là thành công ở quốc gia đó. Hiện tại bây giờ Mỹ và Canada đã cực kỳ thành công. Và khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là Mỹ Trắng. Thì các anh chị biết là Mỹ Trắng là một quốc gia rất là khó tính đúng không ạ? Mà để là khách hàng, hiện tại bây giờ đối tượng khách hàng lớn nhất của Remain chính là Mỹ Trắng. Tiếp theo nữa đó chính là quốc gia Đài Loan, cũng cực kỳ phát triển khi mà Remain mở rộng thị trường vào Đài Loan. Hiện tại bây giờ Remain đã có 3 cái office tại Đài Loan, là tại Taipei, Đài Trung và Cao Sùng, rất là tuyệt vời luôn, và đồng thời nữa là Hồng Kông. Và tiếp sau đó nữa là công ty sẽ phát triển 150 quốc gia trên thế giới, và đây là cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta. Thì nếu mà các anh chị nào mình có nhu cầu làm đẹp, không cần phải đi Botox, không cần phải tiêm filler, cũng không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà chúng ta hãy trải nghiệm, chỉ cần $100 thôi chúng ta sẽ trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm In Seldom, và biết đâu đó đây lại là cơ hội kinh doanh dành cho các anh chị, và các anh chị không lo lắng rằng là khách hàng bị over, mà mới chỉ chạm đến 0.001% khách hàng của Mỹ thôi. Dạ.
2: Thu Trang rất cảm ơn Nhật Minh và Angela Hành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi về cái Remain của cái beauty product. Thì rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi, và bây giờ chắc chị em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thùy Trang đã nhắc tụi em nha. Và Nhật Minh đã có tin nhắn của một số quý vị rồi. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì quý vị cứ nhắn tin cho số 832-907-7799, 832-907-7799. Nhật Minh và Angela sẽ chia sẻ thêm cho quý vị kỹ càng hơn nha. Và đến đây thì Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Việt Radio. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Vina Shop nhé. Xin chào Angela và chị Trang ạ.
3: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch,
5: còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần.

0: cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đài Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đài Anh Trần Bảo Hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đài Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobite Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, miễn đình non sinh family pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền việc quê 8 đồng 99, mì mô đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành em gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi được đón tiếp ban tổ chức của tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Chúng tôi có nhà sĩ Võ Kim Cúc cũng như là chị Kristen Quỳnh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào hai chị.
1: Kristen Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio 1560. Chào Tường Minh xinh đẹp duyên dáng và chào nhà sĩ Kim Cúc.
2: Cảm ơn Quỳnh. Kim Cúc cũng xin kính chào quý khán giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, như chúng ta cũng đã nghe đài thông báo mấy ngày qua rồi về việc tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị HIV tại Việt Nam do máy ấm Mai Tâm giúp đỡ, đúng không ạ? Là cái máy ấm Mai Tâm này là chị sinh hoạt ở trong đó, đúng không? Chị có thể giới thiệu một chút xíu về máy ấm Mai Tâm được không ạ?
2: Dạ. Mình thì không có sinh hoạt, mình có dịp đi về, nhưng mà để hỏi là cái câu chuyện đó thì Cúc kể lại cái câu chuyện khác. Thì phải hỏi là tại sao mà Cúc đã gắn bó với Mai Tâm suốt những năm qua, vì thì Cúc nghĩ điều đó là cũng từ chính cái gia đình mình ha. Ba mẹ Cúc thì lớn lên trong một gia đình làm nông rất là nghèo. Sau khi này thì đi lên Sài Gòn sống thì có khá hơn một chút, nhưng mà Cúc luôn nhớ là cái hình ảnh mà ba mẹ mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ các những người nghèo ở ngoài quê, lên người đau bệnh hoặc là những người cần đi học lên Sài Gòn chữa trị hoặc là ở học. Rồi cái lúc đó thì Cúc cảm nghĩ là mình thấy cái chuyện đó bình thường, nhưng mà lớn lên rồi Cúc mới hiểu được là chính đó là một cái lòng bác ái mà ba mẹ Cúc đã sống cho mỗi ngày. Rồi sau sang Mỹ thì Cúc may mắn được học hành và có một cái nghề nghiệp ổn định. Sau cái này lại lập gia đình và được theo vào đạo Công giáo. Thì lúc đó thì Cúc lại học thêm rất là nhiều về cái tinh thần yêu thương và phục vụ. Thì đức tin cũng giúp cho Cúc hiểu ra rằng là những gì mình đang có thật sự là cái hồng ân của Thiên Chúa ban. Thì mình cũng học là mình có thêm nhiều thì mình cũng chia sẻ bớt cho những người kém may mắn hơn mình. Rồi thì đến cái năm 2019 đó, là cái một cái dấu mốc cho cái bắt đầu câu chuyện này. Cái năm mùa hè đó thì Cúc có cái cơ hội đi làm nhà khoa từ thiện với một số anh chị thiện nguyện viên ở trong cái tổ chức Hope for Tomorrow. Thì Hope for Tomorrow là một tổ chức phi lợi nhuận do các bác sĩ, nhà khoa và y khoa sáng lập, thành lập vào năm 2005 với cái mục đích là để giúp những người như là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho nhân đạo cho những cộng đồng khó khăn ở Việt Nam và cũng như ở tại Mỹ. Thì trong cái chuyến đi đó, cả đoàn được có dịp đi thăm máy ấm Mai Tâm. Và là người làm trong ngành y thì Cúc hiểu HIV không chỉ là một căn bệnh mà còn là một gánh nặng về sự kỳ thị. Điều làm Cúc xúc động không phải chỉ là vì hoàn cảnh của các em, mà còn vì cách các em được yêu thương, các em được chăm sóc rất chu đáo, được đi học, được điều trị đầy đủ thuốc men, được lớn lên trong một môi trường đầy tình thương, và nhất là các em có được một niềm hy vọng. Đằng sau tất cả những điều đó là sự tận hiến thầm lặng của của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ dòng Camilo, và cũng là biết bao nhiêu tấm lòng bác ái đằng sau đó. Sau chuyến đi về đó thì Cúc, vợ chồng Cúc có được có cái dịp gặp cha Phương Đình Toại trong một buổi gây quỹ ở Boston. Qua câu chuyện nói với lại chuyện với cha Phương Đình Toại thì Cúc mới hiểu ra là để duy trì một mái ấm một mỗi năm như vậy đó thì cũng cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Lúc đó Cúc cứ suy nghĩ hoài không biết làm sao để mình giúp đây. Mình cũng không có ở Việt Nam để giúp hàng ngày mà cũng không biết làm cái gì, thì mình đang nghĩ mình phải nên làm một cái điều gì đó. Thì chính vì cái suy nghĩ đó nó thôi thúc Cúc là tổ chức cái buổi tiệc của gây quỹ. Thì cái gây quỹ là mình cứ cái mong muốn là mình trở thành một cái nhịp cầu để nhiều người biết đến Mai Tâm hơn và có cơ hội cùng chung tay giúp đỡ. Rồi đến năm 2023 thì vợ chồng Cúc lại về có dịp trở về Việt Nam mà làm thiện nguyện lần nữa. Thì lần này có ông xã là bác sĩ Dũng có đi tới thăm Mai Tâm và anh cũng có một cái cảm xúc như vậy. Và không chỉ có những Mai Tâm thôi mà vợ chồng mình còn được đi thăm những cơ sở khác của dòng, là những mái ấm NASA đã chăm sóc những bệnh nhân ở trong giai đoạn cuối, mái ấm Gary hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, những người bệnh nghèo, những người bệnh nhân nghèo, và những nhà dưỡng lão vị hoàng nuôi những cụ đơn thân, và những phòng khám bệnh miễn phí cho các bà con ở vùng sâu vùng xa. Rồi cái điều mà làm Cúc và Dũng cảm phục nhất là sự hy sinh của quý cha và quý thầy, trong khi mình chỉ có thể để phục vụ vài ngày mỗi một hai năm, thì quý cha và quý tu sĩ phải tận như là dành cả cuộc đời để tận hiến để phục vụ. Từ việc tắm rửa cho bệnh nhân liệt giường, chăm sóc những vết thương nặng, cho đến nuôi dạy các em từ tuổi còn bé cho đến tuổi học đại học. Mỗi lần trở về Mỹ thì Cúc đều cứ suy nghĩ là không biết mình cũng phải làm một cái gì đó để đồng hành với các cha. Thì đó là cái câu trả lời của Cúc và Dũng, là mình chỉ có biết là tạo một cái cơ hội cho đồng bào, cho cái đồng bào ở Houston để biết hơn về Mai Tâm. Đó là một cái lý do mà Cúc mở cái tiệm thiệt gây quỹ và duy trì cái tradition, cái việc gây quỹ không phải là mỗi năm nhưng mà
1: cứ hai năm một lần.
2: Cái hai năm một lần, không phải không phải là vợ chồng Cúc muốn một cái điều gì lớn lao, mà chỉ mong rằng là mỗi người một chút yêu thương, góp đến một chút yêu thương. Khi rất là nhiều bàn tay nhỏ cùng chung lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự nâng đỡ rất lớn cho những em nhỏ và những người đang cần được yêu thương. Ta cũng hy vọng qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều người biết đến Mai Tâm, để cái hành trình yêu thương ấy được lan tỏa hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Kim Cúc. Và kính thưa quý vị, phu quân của nha sĩ Kim Cúc là bác sĩ Dũng, cũng gọi, và bác sĩ Dũng cũng đã được chịu chức là thầy Sáu, thầy phó tế. Vì vậy đó là rất là thán phục vợ chồng bác sĩ Dũng và nha sĩ Kim Cúc luôn quan tâm và nhớ đến những người mà mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo mà có lẽ là gia đình và xã hội đã ruồng bỏ. Và kính thưa quý vị, qua những cái chuyến đi của nha sĩ và bác sĩ cùng những anh chị em thiện nguyện, thì Mái Ấm Mai Tâm và cái chương trình gây quỹ. Đây là lần thứ 3 Mái Ấm Mai Tâm đến với thành phố Houston. Và kính thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay nhà sĩ Kim Cúc cũng như là Christine Quỳnh, đáng lẽ ra là cũng như có chú Trịnh Tiến Tinh và dược sĩ Teresa Ngoan và Khánh Dư sẽ đến cùng tâm tình và chia sẻ những điều mà trong lòng muốn gửi đến toàn thể quý đồng hương tại thành phố Houston về cái buổi gây quỹ sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9 là ca nhạc sẽ chia. Thưa quý vị, như nha sĩ vừa nêu lên, Mái Ấm Mai Tâm là một cái nơi để mà đón nhận tất cả những em từ mới sơ sinh cũng như đến 20 tuổi, và đồng thời giúp đỡ cho những người mẹ mắc những cái chứng bệnh HIV và cũng như là những người những gia đình đã đón nhận các em sau khi được chữa bệnh, và Mái Ấm Mai Tâm đã giúp đỡ để cho các em khôi phục lại và cho gia đình đón nhận các em trở về lại với gia đình. Tuy nhiên, Mái Ấm Mai Tâm hiện nay cũng đang nuôi dưỡng gần 100 những bệnh nhân bị bệnh HIV cộng với là những em sơ sinh. Ngoài ra, Mái Ấm Mai Tâm cũng vẫn phải, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài những mình lo lắng chỗ ở, chỗ ăn, thì cái mà nặng nhất, tốn tiền nhiều nhất đó là thuốc, thưa quý vị. Mà cái căn bệnh HIV thì quý vị biết rồi, luôn luôn phải có thuốc để mà kiềm chế và giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống. Vì vậy đó là một cái con số, một cái kinh phí rất là lớn lao cho Mái Ấm Mai Tâm cũng như là quý cha quý thầy tại dòng Camelo. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi quý vị nghe đến cha Phương Đình Toại, có phải quý vị rất là quen thuộc phải không? Quý vị có thể gõ vào cái YouTube là linh mục Phương Đình Toại, quý vị có thể nhìn thấy và nghe được những lời tâm tình và những lời chia sẻ của Ngài trên YouTube. Hàng ngàn cái video, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà cái ngạc nhiên hơn là quý vị nhìn sau những bài giảng đó là quý vị thấy là cái sự tận tâm, hy sinh rất là lớn lao của quý cha, quý thầy dòng Camelo. Trong đó có cha Phương Đình Toại là Ngài sáng lập Mái Ấm Mai Tâm từ hơn 20 năm qua. Vì thế chúng con mạo muội để đến để gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Đây là lần thứ 3 tại thành phố Houston, cũng như là những ân nhân xa và gần trong và ngoài tiểu bang Texas vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Ước mong tất cả quý đồng hương và quý ân nhân nghe được cái chương trình chúng con gửi đến quý ông bà và anh chị em, thì kính mời quý vị cũng quảng đại và đồng hành với Mái Ấm Mai Tâm. Và giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em cùng quý đồng hương theo dõi một cái video clip ngắn của cha Phương Đình Toại và những cái hình ảnh của các em ở trong Mái Ấm Mai Tâm.
3: Là em bé mới nhất, chưa có tên, vừa mới về Mái Ấm Mai Tâm cách đây mấy ngày. Em mẹ em bỏ đi để lại em trong bệnh viện, em sinh non, rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi, và vì thế nên họ gửi em vào trong Mái Ấm vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc trị HIV cho các em. Các em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong Mái Ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc. Rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho tôi uống. Đối với em bé này, Mái Ấm đặt tên là sô cô la vì em có màu mà. màu giống sô-cô-la nên đặt tên là sô-cô-la, hy vọng là em thành sô-cô-la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn một chút. Nhưng mà đây cũng là niềm vui cho máy ấm thì có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì máy ấm có khoảng 65 em, tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé sô-cô-la, cho đến 20 tuổi. Các em được đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho máy ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang ở đây và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ đơn thân có nơi nương tựa. Em đổ rồi xong rồi trong tháng 9 tới đây chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ 3 để giúp cho máy ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong 3 lần gây quỹ đã thương giúp các em. Đây là Phát. Phát đã 14 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát, nhưng mà họ không biết Phát bị bệnh cho đến lúc Phát 17 tuổi mới phát bệnh nặng. Rồi bây giờ Phát vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến nên em không có đi lại được, nhưng em đã phục hồi, em có sự sống ra ngoài nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà anh chị em thân hữu ân nhân khắp nơi, và đặc biệt là trong nhóm Hope for Tomorrow cũng như là các quý ân nhân ở Texas, Houston đã thương đến máy ấm Mai Tâm nâng đỡ giúp đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston một buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong máy ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lời cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội, và xin cho máy ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
0: Dạ vâng, quý vị vừa mới theo dõi một đoạn clip ngắn về máy ấm Mai Tâm cũng như là các sinh hoạt của cha cũng như là quý vị thiện nguyện ở đó cũng như các em ở tại máy ấm Mai Tâm, những công việc hàng ngày của quý cha. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để chúng ta tiếp tục có những câu chuyện liên quan tới việc buổi tiệc gây quỹ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Bà
11: Riêu,
10: bà Riêu.
11: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston. Thấy chưa?
12: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu, còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
13: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
16: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại ngày hôm nay cùng với ban tổ chức của buổi tiệc cây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam, cùng với Mái Ấm Mai Tâm. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã nghe về sinh hoạt của Mái Ấm Mai Tâm cũng như là các em trẻ bị nhiễm HIV và các bà mẹ thì chịu những cái xa lánh của xã hội rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta cái mục tiêu của buổi tiệc này á, quý chị nghĩ là mình cần bao nhiêu tiền, rồi cái mục tiêu, cái goal của cái buổi tiệc này như thế nào ạ?
17: Thưa quý đồng hương cùng quý khán thính giả đang theo dõi, khi quý vị như lúc đầu cái xin có giới thiệu với quý vị là nếu quý vị muốn biết về Mái Ấm Mai Tâm có thể đánh vào Mái Ấm Mai Tâm, quý vị thấy được. Cũng có nhiều quý vị nói ồ, Mái Ấm Mai Tâm có rất là nhiều người yêu thương và đóng góp. Tuy nhiên cái tiền chi phí hàng năm khá nhiều, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài ăn ở thì cho các em đi học cũng như là cái tiền mà thuốc men để duy trì cái vì những cái bệnh nhân HIV này không thể nào không có thuốc được, thưa quý vị. Vì vậy đó, tốn kém một năm chi phí trên dưới 500.000, một con số không nhỏ. Cũng có những Mái Ấm Mai Tâm cũng đã thường được nhận được những cái sự đồng hành và giúp đỡ của trong nước. Tuy nhiên cha cũng Phương Đình Toại cũng đã đi ra nước ngoài và cũng được nhận được những sự đóng góp yêu thương của tất cả quý đồng hương hàng năm. Nhưng thành phố Houston của chúng ta, cha chỉ có ghé lại thành phố Houston của chúng ta cứ 2 năm mới ghé một lần. Vì thế Mái Ấm Mai Tâm mạnh dạn để gõ cửa tấm lòng của quý vị chỉ có 2 năm một lần thôi. Do đó ước mong tất cả những quý đồng hương khi nghe cái buổi talk show, buổi tâm tình hôm nay, kính mời quý vị nếu mà quý vị ở xa bất tiện không có đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air tại thành phố Houston vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, thì kính mời quý vị cũng có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc cũng như là các chị em thiện nguyện trong ban tổ chức để có thể gửi gieo tiền hoặc là đóng góp qua hội vô vị lợi của Hope for Tomorrow. Tất cả những sự đóng góp của quý ông bà và chị em thì sẽ được khấu trừ miễn thuế, thưa quý vị. Nếu quý vị là các cơ sở thương mại hoặc là những văn phòng bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ thì quý vị vẫn có thể khấu trừ những cái số tiền quý vị đóng góp cho những quỹ từ thiện, thưa quý vị. Vì vậy là Mái Ấm Mai Tâm rất rất cần tấm lòng quảng đại yêu thương của quý ông bà và anh chị em. Như phần đầu quý vị đã nhìn thấy, các em nhỏ từ nhỏ cho đến 20 tuổi, vì quý vị chưa thấy được cái tại sao có em nhỏ lại nằm dưới đất, là khi nha sĩ Cúc về là biết, hoặc quý vị nào có cái dịp về lại Việt Nam, quý vị có thể ghé qua Mái Ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Quý vị thấy được là vì cái số lượng các em đông quá mà cái nhà rất là nhiều tầng, em biết rồi, không có lớn lắm cho nên là không có giường, các em chỉ có trải chiếu và sắp. Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là sắp giống như cá lẹp vậy đó,
13: cá
17: mè vậy. Vì vậy rất là tội nghiệp. Tuy nhiên đó cũng là một cái ước mơ và những cái sự hy sinh của tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân cộng với những thiện nguyện viên và nhất là quý cha quý thầy ở dòng Camilo thì để duy trì cái Mái Ấm Mai Tâm được rất là nhiều năm. Và kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nói ngay đây thì làm sao mình có được gần 500.000, một con số khá hy hữu phải không ạ? Tuy nhiên góp gió thì thành bão phải không, mỗi người mỗi tay. Ước mong quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đến, những ai ở tại thành phố Houston, ở những vùng lân cận, quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc và quý Xuyên Quỳnh cũng như chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư để đặt bàn tham dự. Mỗi vé là xin một cái số tiền ủng hộ, vì để mình còn phải trả tiền cho nhà hàng Kim Sơn lo về vấn đề ẩm thực, do đó là một cái vé vé đồng hàng đó là 75 đồng một vé, và một vé mà ủng hộ thì là 100 đồng, và có vé gọi là bảo trợ. Thêm nữa là 150 đồng, mình có 3 loại vé, 75, 100 và 150 đồng. Và cũng rất là ước mong những cơ sở thương mại, những ân nhân quảng đại có thể bảo trợ nguyên một bàn. Vì Kim Sơn em cũng biết rồi, họ chỉ có lấy nguyên bàn, cho dù mình ngồi một người hay năm người mình cũng phải trả một nguyên một bàn. Vì vậy ước mong tất cả quý đồng hương cùng hưởng ứng và liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc qua số điện thoại đó là 832-298-9159 và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569 và chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486 và Khánh Dư là 832-455-9949 và cá nhân của Xuyên Quỳnh là 832-213-8899. Quý vị có thể liên lạc hoặc là gieo, quý vị cần nhận vé của Xuyên cũng như nhà sĩ Kim Cúc có thể là delivery cho quý vị. Nếu quý vị mua 10 vé và không trở lên thì tại vì xăng bây giờ 5 đồng một gallon rồi thưa quý vị.
13: Cứ một bàn là đi sẽ đi giao đúng không?
17: Dạ.
13: Vậy thì chương trình chi tiết của cái buổi tiệc như thế nào?
17: Thưa quý đồng hương, khi mà mình nói đến cái buổi tiệc thì trước tiên là cái ẩm thực cũng là khá quan trọng, nhưng mà ẩm thực mình đã giao cho nhà hàng Kim Sơn. Thì quý vị biết nhà hàng Kim Sơn luôn có những cái món ăn rất là ngon miệng. Tuy nhiên khi chúng ta mình no bụng rồi thì lúc đó mình cũng vẫn muốn có thời gian. Quý vị có thể gặp gỡ được cha Phương Đình Toại, ngài sẽ đến đây với chúng ta và trình bày cũng như là chia sẻ và tâm tình những câu chuyện thương tâm và những niềm vui từ các em sơ sinh cho đến 20 tuổi qua cái hành trình mà hơn 20 năm ngài đã gắn bó với các em nhiễm cái căn bệnh hiểm nghèo HIV. Thì quý vị sẽ có rất rất là nhiều cái thời gian để quý vị cùng chia sẻ và lắng nghe cũng như tâm tình được những cái điều mà cha Phương Đình Toại sẽ gửi đến cho quý vị. Ngoài ra quý vị cũng đón nhận được những ca sĩ mà rất là luôn luôn có tấm lòng yêu thương tới những cái người kém may mắn, đó là nam ca sĩ Hoàng Quân và nam ca sĩ Hoàng Dũng cũng như là tiếng hát ngọt ngào của Thu Ngọc và Thiên Phương. Quý vị sẽ không có thất vọng khi quý vị đến tham dự cái buổi tiệc chia sẻ, buổi ca nhạc chia sẻ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Quý xin chắc chắn quý vị là quý vị sẽ ở cho tới cuối cùng, vì trong quá khứ những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại gửi đến quý vị thì không thể không ai mà không cảm xúc và rất là muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa. Tại vì khi mình nhìn lại cuộc đời của chúng ta khi bước chân qua Mỹ thì bản thân mỗi người chúng ta không riêng gì cá nhân quý xin, chúng ta chỉ có một đôi dép và một bộ đồ, là hai bộ đồ với hai đôi dép là nhiều phải không Tường Minh? Cho nên bây giờ mình mở cái tủ của mình ra mình xem thì có được mấy chục đôi dép, mấy chục bộ đồ. Ở mình nhìn như vậy thôi là mình đã cảm thấy tạ ơn ơn trên và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình quá quá nhiều. Do đó cũng như nha sĩ Kim Cúc và bác sĩ Dũng cũng nói, đó là cái lý do và cái mục đích tại sao có cái buổi gây quỹ 2 năm một lần giúp đỡ cho Mái Ấm Mai Tâm, vì đó là một cái cơ hội để Mái Ấm Mai Tâm được đón nhận những cái tình thương yêu mến của tất cả quý đồng hương xa gần ở hải ngoại. Do đó ước mong tất cả quý đồng hương và đặc biệt là hôm nay chúng con cũng xin gửi đến lời cảm ơn tri ân đến những cơ sở thương mại đã đồng hành và đáp lời mời gọi của Mái Ấm Mai Tâm. Và cái buổi tiệc gây quỹ đã được bảo trợ qua một số cơ sở thương mại. Tuy nhiên chúng con cũng ước mong sẽ đón nhận rất rất là nhiều những cơ sở thương mại sau khi nghe cái buổi tiệc, cái buổi tâm tình của chúng con ngày hôm nay. Trước tiên cũng xin gửi đến lời cảm ơn đến là chị Ly Lê, là phu nhân của anh chủ nhân của Đài Việt TV và Việt Radio. Khi mở lời thì chị vẫn gọi là sẵn sàng để bảo trợ những cái buổi talk show và những cái cách thức để quảng bá đến cho toàn thể đồng hương Houston. Cảm ơn chị Lê Lê và Việt TV Radio và Việt TV Network và Việt Radio 1560 cũng như đài Sài Gòn 900 và kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn cũng như là chị LD Insurance Agency Sâm Nguyễn và kế đến đó là Saint Michael Clinics và Huy Market và Mai Tài Noodle House and Grill, LP Insurance, anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Service, The Best Rate Insurance, quán ông trẻ và GMC Medical Clinics của bác sĩ Tuấn Nguyễn, Đa Cao, nhà hàng Đa Cao và Fidelity National Title, chợ Thanh Bình, cũng như nhà sĩ Kim Cúc ngồi đây, đó là Dentist at Rock Creek. Ai muốn có những cái hàm bộ răng đẹp, có một nụ cười xinh xắn thì ghé đến nhà sĩ Kim Cúc. Quý xin biết là nhà sĩ Kim Cúc và bác sĩ luôn làm răng miễn phí cho quý tu sĩ. Và nhân đây để gửi lời cảm ơn đến nhà sĩ Kim Cúc và cũng như bác sĩ Dũng đã luôn quan tâm và giúp đỡ đến tất cả những cái chương trình thiện nguyện trong quá khứ.
13: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều những doanh nghiệp cũng đã giúp đỡ cho chương trình. Tuy nhiên chắc chắn là chúng ta cần thêm nhiều, rất là nhiều bàn tay khác nữa, bởi vì con số cũng khá lớn để cho phục vụ cho các em về bệnh cũng như là về cái sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì làm sao để có thể bảo trợ cho chương trình? Liên lạc với ai?
17: Dạ, liên lạc với Christine Quỳnh, cá nhân của Christine là 832-213-8899 hoặc là nha sĩ Kim Cúc là 832-298-9159, 832-298-9159, cũng như là dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569 và chú Trịnh Tiến Tinh là ở khu sau 45 đó là 832-545-0486 cũng như là Khánh Dư là 832-455-9949. Kính thưa quý vị, vì chúng ta cũng gần tới cái ngày tiệc gây quỹ, hôm nay là cuối tháng 7 rồi và 20 tháng 9 chúng ta chỉ còn dưới không tới 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái ngày dự tiệc rồi. Và ban tổ chức của chúng con cũng rất là muốn có một cái con số để chúng ta có thể báo với nhà hàng Kim Sơn để họ chuẩn bị ẩm thực và để đón tiếp cho quý đồng hương được chu đáo hơn, để chúng ta sẽ khai mạc đúng giờ. Vì cái chương trình khá dài, trong quá khứ thật sự rất là nhiều ân nhân rất là muốn nghe những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại. Vì vậy đó là nếu chúng ta khai mạc sớm thì chúng ta lại có nhiều cái cơ hội để nghe được những cái câu chuyện vui nhộn và những cái câu chuyện thương tâm trong cái quá trình mà phục vụ của cha qua mái ấm Mai Tâm và dành riêng cho những bệnh nhân HIV. Thật sự khi nghe tới HIV, bản thân của chúng ta ai cũng cảm thấy sợ, phải không nha sĩ, khi nhắc đến cái cơn bệnh HIV?
18: Thì cái bệnh HIV thì mọi người, you know, xã hội đều ruồng bỏ, nhưng mà đối với mấy cha mấy thầy là dấn thân rất là nhiều, Cúc là tận mắt nhìn thấy những một cái tổ chức rất là chu đáo, thuốc men đâu vào đó, thì Cúc rất là cảm phục. Tiện đây Cúc cũng xin mời gọi tất cả những bạn anh chị đồng nghiệp, nha sĩ, bác sĩ, nếu mà những ai muốn có cơ hội về Việt Nam làm thiện nguyện là chữa răng hoặc là khám bệnh thì cũng có thể, mình cũng có thể giúp một tay nữa. Nhưng mà còn không đi được thì cũng qua cơ hội này thì Cúc cũng hy vọng có nhiều anh chị đồng nghiệp, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cùng một tay để mà giúp mấy ấm Mai Tâm.
13: Không phải chỉ có các nhà sĩ, bác sĩ, mấy sĩ thôi, Realtor cũng có thể có hội Realtor giúp cho chắc cũng được lắm đó chị.
17: Thật sự đó là nha sĩ mời gọi những đồng nghiệp của mình, nhưng mà chị em mình cũng có nhiều đồng nghiệp lắm phải không?
13: Đúng
17: em và nhất là không phải có nhiều người không phải là đồng nghiệp nhưng mà họ vẫn có những cái tấm lòng rất là rộng mở, luôn luôn đáp lời mời gọi, những cái lời mời gọi của ban tổ chức trong nhiều năm qua. Đó là lý do tại sao mà Mái Ấm Mái Tâm gõ cửa đến người dân Houston, vì Houston của chúng ta có cái bài hát là Houston nắng ấm tình nồng đó phải không? Luôn luôn quảng đại phải không em?
13: Dạ, dạ vâng. Bởi vì thì chúng ta càng nhiều càng tốt, không phải cần số tiền lớn mà cần số nhiều người giúp đỡ, thì mỗi người một tay thì giảm gánh nặng cho cái một số người lúc nào cũng đứng ra để mà cho, đúng không? Cứ mỗi người không bao nhiêu là ít mà cũng không bao nhiêu là nhiều hết. Tuy nhiên thì bây giờ không biết là tình hình bán bàn mình được bao nhiêu bàn rồi.
17: Cảm ơn lời mời gọi từ vì của ông bà và anh chị, của ban quý ông bà và anh chị em, nhất là những đồng hương đáp lời mời gọi cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, và quý vị cũng biết rồi là nhà hàng Kim Sơn cũng khá rộng lớn, cho nên là cần rất là nhiều tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em sẽ gọi đến cho nha sĩ Kim Cúc qua cái số điện thoại là 832-298-9159 và cá nhân của Christine là 832-213-8899. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà Christine mở lời mời gọi, Christine cũng rất là ngại ngùng. Vì vậy là tất cả những cái chương trình gây quỹ đợt trước, Christine cũng luôn cảm ơn là anh Bình Phở Duy đó, anh cho Christine một cái kem đó gọi là kem chống ngại, để khi mở lời đó mình không có ngại ngùng. Từ vì khi mình cho đó mình không có ngại, quý vị ơi, ước gì mình có rất là nhiều tiền để mình cho, mình không có phải đi xin ai hết. Nhưng mà thật sự khi mỗi lần đi xin mình cũng rất là ngại ngùng. Tuy nhiên vì cái động lực để mà gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em qua cái khi mà mỗi lần mình nhìn thấy những các em, những người mắc những cái cơn bệnh nặng nề hơn, thì nhìn lại cái sự mà gọi là xấu mặt của mình nó là không có đáng gì hết, cho nên mình cũng làm liều luôn, cho nên gõ cửa tấm lòng quảng đại. Tuy nhiên cũng cảm ơn rất rất là nhiều quý anh chị, quý bạn bè đã đáp lời mời gọi, như quý xin gõ cửa thì cũng đáp lời mời gọi. Vì vậy đó, quý xin ước mong tất cả quý đồng hương, những ai mà quý xin chưa gõ cửa đến thì quý vị cũng có thể mạnh dạn, và rất mong là quý vị liên lạc với quý xin cũng như là ban tổ chức và nha sĩ Kim Cúc, Teresa, chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư, để ban tổ chức của chúng con có thể sắp xếp để cho quý bà và anh chị em đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, những anh chị, những cơ sở thương mại nào mà không có đến được cũng có thể bảo trợ, và tất cả những cái số tiền quý vị bảo trợ, quý vị sẽ nhận được lá thư để khấu trừ thuế cuối năm, thưa quý vị. Cái vui nhất, Tường Minh biết không, những cơ sở thương mại đó là mình dùng tiền mình cho đi, nhưng trong đó có phần của chính phủ cộng tác nữa. Thì vậy thì mình cứ vui vẻ mà cho đi, tại vì mình write off được, đúng không ạ? Mình có thể khấu trừ được thuế cuối năm.
13: Cảm ơn chị Kristen. Ta nói là Kristen nói thì con kiến trong lỗ nó cũng bò ra, thì cũng đúng thôi, đúng không? Tuy nhiên thì hồi nãy chị Kim Cúc có nói là chị cũng hay thường về Việt Nam lắm. Trước khi mình chia tay đó, chắc là dành ít phút, cái điều gì làm chị cảm thấy xúc động nhất trong những cái lần về thăm Mái Ấm và Mái Tâm? Có cái điều gì mà nó động lại trong trái tim chị nhiều nhất muốn chia sẻ?
18: Cái năm 2019 đó là lần đầu tiên mình về mình thăm, thì thấy các em nó rất là vui khi mà được phái đoàn tới thăm, giống như nó không có tình thương, nó không có cha mẹ, thì tình thương là từ các tu sĩ ở, những người bà mẹ đơn thân ở Mái Ấm. Nhưng mà khi thấy người ngoài tới thì nó rất là vui, nó nhất là nó gặp các em học sinh trung học, đại học ở bên ở Mỹ về, nó cứ líu lít, nó nói nó quấn quýt đi, nó không muốn cho đi, ngồi nói chuyện ăn chung, ăn trưa với các em thấy rất là dễ thương. Mà mình thấy là mình có ba đứa con nuôi mà cũng khổ. Này mà thấy nguyên
13: thấy
18: sáu mươi mấy đứa mà mà nuôi đâu vào đó, thì dĩ nhiên mỗi một cái tuổi thì nó có cái khó khăn của nó. Còn nhỏ thì nó khó khăn về như là phải chăm sóc nhiều hơn. Đến khi mà đến tuổi cấp 2 học thì nó có bắt đầu suy nghĩ nó khác, thì nó có nhiều kiểu cái tự ái rồi kia, nhưng đến khi đại học, nhưng mà các cha các thầy cũng vẫn làm sao mà đã tạo cho một cái môi trường để nó cảm thấy là nó được thương, nó được yêu.
13: Nhưng mà chị Kim Cúc có thấy cái điều gì khác biệt giữa những cái mái ấm mà nuôi trẻ mồ côi bình thường thôi, mồ côi thôi, so với là các trẻ mồ côi ở đây mà còn thêm những cái bệnh giống HIV, bệnh nan y mà xã hội ruồng rẫy như vậy, thì các em nó có những cái tự ti mặc cảm gì không?
18: Dạ, đến một tuổi nào đó, tuổi teenager nó cũng có, chứ không phải là không, nó biết, nó rất nó biết. Nhưng mà các cha các thầy ráng tạo một cái môi trường làm sao mà nó hòa nhập với lại những các em cộng đồng, thì đi học cũng vẫn được chở đi học đến trường ngoài đàng hoàng, về nhà rồi có những sinh hoạt như là lành mạnh về bóng đá, về thể thao, rồi cũng có đi ra ngoài park chơi, như nó có một những cái tổ chức lành mạnh như vậy cho các em, để tạo cho các em thấy là các em được
13: bình đẳng nhiều như vậy.
18: Và thêm nữa là giống như là mỗi một cái dịp Tết, dịp lễ Giáng sinh này kia, thì các cha các thầy đều có một cái gì đó cho các em.
13: Đó là cái phần may mắn của các em được gặp gỡ các cha các thầy. Đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi, chắc là chúng ta cũng tóm lược lại cái chương trình ngày hôm nay, nhắc lại ngày giờ cũng như là cách thức chúng ta có thể liên lạc với ban tổ chức về đặt bàn cũng như là về bảo trợ.
17: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh cũng như quý đồng hương đã theo dõi một cái buổi tâm tình ngắn ngủi, và ước mong sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas. Đó là một cái niềm vui và đây là một cái động lực để giúp cho quý tu sĩ Camilo tiếp tục những cái hy sinh và dấn thân phục vụ, nuôi dưỡng và chữa lành về thể xác cũng như tinh thần cho các em, các bệnh nhân nhiễm HIV. Vì vậy, ước mong tấm lòng quảng đại và sự thương mến của đồng hương, tất cả những quý ân nhân xa gần trong và ngoài thành phố và tiểu bang Texas. Quý vị cũng có thể vào cái website của Việt TV Network để theo dõi buổi tâm tình hôm nay, và có số điện thoại đã hiện lên trên màn hình. Quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc qua điện thoại là 832-298-9159, 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân Quý Sinh Quỳnh đó là 832-213-8899. Vé được bảo trợ đó là với một cái con số rất là nhẹ nhàng thưa quý vị, mỗi vé đó là 75 đồng, 100 đồng và 150 đồng, mình có 3 loại vé. Và ước mong tất cả quý vị cũng đón nhận bảo trợ bởi một ban là 10 vé thì ban tổ chức sẽ nhẹ gánh hơn. Ước mong sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em dành cho mái ấm mai tâm, và nhất là đón gặp gỡ và đón chào cha Phương Đình Toại đến từ Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ai có cơ hội đi về Việt Nam có thể ghé qua mái ấm mai tâm tại Sài Gòn. Quý vị sẽ thấy được những công việc và quý cha quý thầy ở dòng Camilo và tất cả những anh chị em thiện nguyện viên giúp đỡ cho các bệnh nhân bị bệnh HIV như thế nào. Và một lần nữa chúng con xin gửi đến lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em theo dõi buổi tâm tình hôm nay. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài Việt TV Network đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để gửi đến cho đồng hương Houston trong và ngoài thành phố để biết đến buổi tiệc gây quỹ 20 tháng 9 sắp tới đây, gây quỹ cho Mái Ấm Mai Tâm. Là một đặc biệt một lần nữa cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài Việt TV Network đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để gửi đến cho đồng hương Houston trong và ngoài thành phố để biết đến buổi tiệc gây quỹ 20 tháng 9 sắp tới đây, gây quỹ cho Mái Ấm Mai Tâm. Là một nhà nuôi dưỡng và chữa lành cho các em bị bệnh

0: có thể ký check gửi về cho nha sĩ Kim Cúc qua cái địa chỉ trên màn hình, và check đều trả về cho Hope for Tomorrow. Thưa quý vị, tất cả những số tiền quý vị được đóng góp sẽ được ghi rõ và cũng gửi biên nhận cho quý đồng hương. Và những quý vị nào muốn về Việt Nam để thăm mái ấm Mai Tâm thì quý vị vẫn có thể đến, và cha và cũng như các em luôn luôn mong chờ sự ghé qua và thăm viếng của tất cả quý đồng hương xa gần khắp nơi.
1: Dạ vâng.
2: Cho Cúc xin nhắn lên, nếu mà viết check thì để memo là mái ấm Mai Tâm.
1: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen cũng như là nhà sĩ Kim Cúc. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
13: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
12: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
13: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
14: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas.

0: khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đài Anh Trần Bảo Hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đài Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Vy ơi,
2: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio TV. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày cuối cùng của tháng 8, 31 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ Bộ Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin là bản tin đặc biệt về tình hình ở tại Iran, giữa Iran và Hoa Kỳ tại eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Mỹ lần đầu tiên sau hơn một tuần, 10 ngày, Mỹ tấn công một dạng phóng hỏa tiện của Iran. Đây là một trong những cuộc tấn công đầu tiên. Lực lượng thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran nói rằng là họ đang chuẩn bị phóng một cái rocket mang mìn biển đi vào trong eo biển Mỹ. Không hiểu biết được điều này rõ ràng, và họ đã thả bom và hoàn thành việc mà phá mìn ở eo biển. Bây giờ đây họ đã thả bom để mà phá cái toán mà đã bắn những quả mìn từ vào bên ngoài vào trong eo biển nói trên. Cuộc tấn công này diễn ra ngay tại cái khu vực mà đảo Larak, tức là cái đảo hiện nay nằm ngay ở trên vùng eo của biển Hormuz. Đó là một trong những báo tin mới. Rồi đồng thời Jordan cho biết rằng họ đã phá hủy và chặn được 8 hỏa tiễn tấn công có lẽ từ Iran. Sau khi Mỹ tấn công vào cái dàn radar kể trên thì Jordan biết rằng họ đã chặn được 8 hỏa tiễn người Iran tấn công Jordan, và đồng thời người Iran cũng tấn công những căn cứ Mỹ ở ngay UAE, tức là Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, cũng như rằng một drone của Mỹ bị bắn rơi ở ngay eo biển Hormuz. Bản tin không nói rõ drone này là drone nào, nhưng mà ai cũng biết rằng người Iran trước kia đã bắt cóc được một cái drone của Mỹ rất là lớn. Drone này thường dùng ở Yemen, và sau đó thì họ đem về nhà và họ chế ra những phi cơ drone hết sức là tương tự. Cho nên những chi tiết này khiến cho họ có thể bắt cóc được hoặc là bắn rơi drone của Mỹ bay trên cao một cách hết sức là dễ dàng. Và đồng thời những bản tin khác cũng cho biết rằng tại mặt trận eo biển Hormuz, một viên đạn phòng không đã rơi trúng một tàu chở dầu ở phía bắc của khu vực gọi là Khasab, nghĩa là ngay eo biển của Oman. Đó là những báo tin mới nhất về tình hình tại eo biển Hormuz. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề cái kho dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ. Hiện bây giờ nó đang xuống một cái mức rất là thấp. Theo cái con số thống kê đó thì họ nói rằng là cái kho dầu này hiện bây giờ nó còn chỉ một khoảng chừng 290 triệu thùng dầu chứa trong đó mà thôi. Đây là cái kho rất là chiến lược, Hoa Kỳ lúc nào cũng dự trữ ở trong đó để phòng ngừa trường hợp mà bất trắc xảy ra đối với lại Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ sẽ có một cái lượng dầu cần thiết để mà có thể vận hành đất nước trong một khoảng thời gian nào đó. Thành ra là những cái kho này bắt buộc phải chứa dầu để mà có thể có để mà sử dụng. Tuy nhiên vì một số những cái điều kiện bắt buộc, thí dụ như là cuộc chiến ở tại Ukraine cũng ảnh hưởng tới vấn đề dầu hỏa của Hoa Kỳ, rồi mới đây nhất là cuộc chiến tại Iran cũng đã khiến cho vấn đề dầu hỏa nó đang khan hiếm, cho nên là tổng thống của Hoa Kỳ đã quyết định là rút dầu từ cái kho dự trữ này. Cái kho này được đặt tên đó là kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ, viết tắt là SPO, rút từ từ ra để mà sản xuất ra thành năng lượng để sử dụng, nhằm để có thể bù lấp vào cái khoảng mà bị thiếu hụt dầu đối với lại cái nguồn nhập vô đó. Thành ra là càng ngày nó càng cạn kiệt dần, thành ra là Hoa Kỳ đang tìm cách để mà bỏ vào thêm cho nó đầy lên trở lại. Thì bây giờ đây theo Tổng thống Trump cho biết đó là Hoa Kỳ vừa mới ký kết với lại Venezuela, là một quốc gia phải nói là một cái trữ lượng, có cái trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, lên tới là thưa quý vị khoảng chừng 303 tỷ thùng dầu. Thôi đây là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đầu tư vào để mà có thể kiểm soát và làm chủ tổng cộng là khoảng 65 tỷ thùng dầu trong tương lai. Như vậy thì Hoa Kỳ sẽ có một cái nguồn dầu đủ để có thể châm vào trong những kho chiến lược mà Hoa Kỳ đang bị thiếu hụt. Và bên phía của Venezuela thì bà Tổng thống lâm thời, bà Delcy Rodriguez cũng đã cho biết rằng là bà cảm thấy rất là vui khi mà được Tổng thống Trump chiếu cố cái việc này. Tức là Hoa Kỳ sẽ đưa cái ngành sản xuất dầu hỏa vào trong đất nước Venezuela, mặc dù là một quốc gia có cái trữ lượng lớn nhất thế giới, nhưng mà cái mức độ mà khai thác của họ rất là yếu. Tại vì chính phủ cũ của ông Nicolas đã rất là yếu kém trong vấn đề đầu tư cho cái mảng gọi là khai thác dầu hỏa. Thành ra là họ sản xuất rất là hiếm, rất là ít. Cho nên là đất nước nó không có được giàu có là như vậy. Thì giờ đây các cái hãng lớn của Hoa Kỳ và thế giới sẽ được đưa vào trong Venezuela để khai thác, và từ đó thì cái nguồn dầu 65 tỷ thùng dầu sẽ được cung cấp cho Hoa Kỳ trong tương lai. Thì đó là cái deal mà Tổng thống Trump với lại bà Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez đã vừa mới ký vào ngày hôm qua. Như vậy thì trong tương lai gần thôi, thưa quý vị, thì sau khi mà đưa các cái hãng dầu vào thì cái kho dầu dự trữ của Hoa Kỳ nó sẽ không còn thụt hụt dưới 290 triệu thùng dầu nữa, mà nó sẽ được bơm dần dần tăng lên cao để mà có thể bù đắp vào những khoảng trống mà Hoa Kỳ đã sử dụng trong thời gian khan hiếm dầu vừa qua, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Israel và người Palestine, thưa quý vị. Người Palestine được Liên Hợp Quốc cho phép và ở trong những khu vực đặc biệt của họ ở trên đất Israel. Khu vực thứ nhất đó là khu vực dải Gaza, khu vực thứ hai là khu vực vùng Tây Ngạn. Khu vực dải Gaza thì như quý vị đã biết, do quân Hamas giẫm đạp vào, sau đây Israel đã tấn công Hamas để mà trả đũa lại vụ họ đã tấn công vào Israel nhờ một năm trước đây. Đó là một trong những điều nguy hiểm, và hiện nay thì hầu như người Israel cũng lấy được Gaza và họ giữ được một cái rìa gần hết, cái là 1/2, gần một nửa đất của Gaza dọc theo biên giới của họ, chỉ trừ một cái vùng nhỏ biên giới ở phía bờ biển mà thôi. Trong lúc đó thì tại vùng Tây Ngạn, ông Netanyahu cảnh báo các cuộc đột kích của người định cư vào những cái cơ sở của người Palestine trên vùng Tây Ngạn sẽ gây thiệt hại cho người Palestine, cũng như sẽ làm cho giảm đi cái chuyện mà các doanh nghiệp xây dựng các trại định cư ở trên đất của người Palestine. Chuyện này hết sức là quan trọng. Netanyahu hôm Chủ nhật đã lên án hành động của những người định cư Israel tại một khu vực có tên là Sra ở bờ Tây. Khu vực này là một khu vực thuộc về người Palestine, và khu vực này ở trên thành phố Nablus. Nablus là một khu vực lớn nằm ở trên nửa phía bắc của khu vực mà kêu là vùng Tây Ngạn đã được Liên Hợp Quốc chỉ định cho người Palestine cư ngụ. Tuy nhiên người Israel đã mượn rất là nhiều đất ở trên vùng Tây Ngạn này để mà có thể xây các cái trại định cư của họ. Và từ trại định cư này họ đang bành trướng dần lên, và hiện nay họ đang dự tính xây một trại định cư rất lớn ở ngang vùng Jerusalem. Jerusalem là thủ đô của người Israel hiện nay, và trước kia là người Palestine dự tính sẽ trở thành ra thủ đô của họ, nhưng Israel đã lấy luôn vùng Palestine này, và hiện nay họ muốn xây một cái trại định cư song song và nối dài từ Jerusalem, mảng đông của Jerusalem, đến tận biên giới Jordan, nhằm cắt đôi vùng Tây Ngạn ra làm hai phần. Việc cắt đôi về chia địa trị là một trong những điều mà người Israel hiện nay đang làm, và họ đang cố tình làm chuyện này trong tương lai. Và vì vậy cho nên họ đã kêu gọi tất cả mọi người dân của Israel đang cư ngụ trong vùng Palestine hãy bình tĩnh, không có nên tấn công vào những nơi ở của người Palestine, vì như vậy sẽ gây ra tai tiếng rất xấu cho người Israel, và trong tương lai những cái gì làm việc thì rất là khó khăn. Và lại ông Netanyahu cũng sắp đến thời kỳ phải bầu cử trở lại chính phủ ông, cho nên mọi việc cần phải bình tĩnh và làm việc phải có phương pháp, phải có sắp xếp. Dĩ nhiên ông Netanyahu cũng đồng ý với những gì người Palestine, người Israel đang làm trên vùng Tây Ngạn, nhưng ông phải tỏ ra rằng mình đứng trung gian. Đó là lý do ông có những lời tuyên bố kể trên.
0: Thưa quý vị, quay sang tin tức liên quan đến vấn đề của Nepal và Tây Tạng. Đây là cái vùng mà đã bị lũ lụt tấn công kể từ ngày 26 tháng 8 vừa rồi. Và cho tới ngày hôm nay thì, thưa quý vị, cái số người chết mà họ đã thu thập được và xác nhận được danh tánh lên tới gần 800 người. Và cái số người mất tích được coi là gần cả 5.000 người. Hiện bây giờ thì vẫn chưa có thể nào biết được là sẽ tìm họ ở nơi đâu. Các cái nhóm lực lượng đi cấp cứu đó, đi không phải là cấp cứu đó, giờ này thì không thể sống sót nổi nữa, mà họ đi thu thập những thi thể của nạn nhân đó, vẫn đang tiếp tục hoạt động, nhưng mà bùn đó, nó với pha lẫn với lại nước nó phủ lấp những cái làng mà họ đi ngang qua, cho nên là việc mà đi tìm kiếm rất là khó. Và đặc biệt hơn nữa đó là hôm nay là ngày 31 rồi, tức là 26, và kể cả trong suốt 5-6 ngày trôi qua thì giờ đây những cái thi thể bị vùi lấp bởi những cái đống bùn nước đó, nó đã bắt đầu nó bị phân hủy rồi, nó bị ương lên rồi, sình lên rồi, thành ra cái mùi hôi nó tự khí đó, nó bốc lên khắp nơi. Và giới chức của Nepal họ đang sợ rằng là cái tình trạng này nó có thể gây ra những cái dịch bệnh cho dân chúng. Thành ra kể cả những người đi thu thập những cái thi thể họ cũng rất là lo lắng vì vấn đề những cái tử khí nó bốc lên rất là nặng nề. Hiện bây giờ đó thì thưa quý vị, người ta chưa thể nào mà xác nhận được, họ thu thập được nhiều nhưng mà khó xác nhận được tên tuổi, tại vì thi thể của những người nạn nhân này bắt đầu nó bị phân hủy, nó bị thối rữa rồi, thành ra không thể nhận biết người đó là ai. Cho nên là hiện bây giờ đó, ít nhất là đã có từ 250 tới 300 thi thể họ đành phải đem đi chôn tại một cái nơi mà cái khu vực này nó rất khá là hoang sơ và nó toàn là sông ngòi và rừng núi thôi, ở tại khu vực có tên là Chiwa của Nepal. Nơi đây nó hoang sơ, không người ở, thành ra họ đã đào đất lên họ chôn, tập thể cũng có, họ chôn từng cái nấm mộ cũng có. Đặc biệt đó là khi trước khi họ chôn đó thì họ sẽ lấy một phần DNA của cái thi thể đó rồi họ mát xuống, tức là họ làm dấu cái mã đó, cái ngôi mộ đó, sau đó họ thu thập tất cả tin tức và họ cất giữ đó, rồi phòng ngừa trong tương lai khi mà họ tìm thấy được cái DNA đó của ai rồi đó, thì nếu người nhà nhận sẽ tới cái phần mộ đó để mà đem hài cốt lên để có thể mang về chôn cất. Thì đó là theo cái thông báo của chính quyền của Nepal cho biết là như vậy. Tuy nhiên thì cái tình trạng đang rất là thảm khốc thưa quý vị, dân chúng đang rất là khổ sở, đặc biệt đó là tại những cái vùng hầm mỏ, 11 cái hầm mà sản xuất điện mà ngầm ở dưới đó, tổng cộng có khoảng chừng 933 người làm việc ở dưới đó đang bị vùi lấp, và bây giờ nhóm cấp cứu cũng đang tìm cách để vào bên trong, hy vọng có thể tìm thấy một vài người còn sống sót trong những cái đường hầm mà họ đang làm việc trong những cái nhà máy thủy điện ở tại vùng Nepal cũng như là vùng Tây Tạng do cái cơn lũ nó đã tràn qua thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kỳ lần bản tin liên quan tới Iceland thưa quý vị. Iceland là một quốc gia hết sức nhỏ, một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi ở phía giữa châu Âu, và một cái khu vực lớn nữa gọi là Greenland. Greenland thì lớn hơn nhiều, và Greenland thì hiện nay Hoa Kỳ là nhiều lúc ngỏ ý rằng họ muốn sáp nhập Greenland vào đất Hoa Kỳ để có thể coi như có một vùng an ninh lên tới Bắc Cực, từ bên phía châu Âu lên Bắc Cực. Tuy vậy thì phía châu Âu đã phản đối điều này, và nhất là Đan Mạch, quốc gia mà có Greenland không có chịu chuyện này. Tuy vậy thì Iceland là một quốc gia riêng biệt. Quốc gia này có một hòn đảo nhỏ hơn nhiều ở phía bên ngoài của Greenland. Quốc gia này vừa xuất phát một cái cuộc trưng cầu dân ý để mà hỏi về vấn đề có nên gia nhập vào Liên minh châu Âu hay không, vì họ là một quốc gia độc lập và việc gia nhập vào Liên minh châu Âu cũng cần có ý kiến của dân chúng. Với cuộc bỏ phiếu này, tỷ lệ cử tri đi bầu cao tới 52.5% và phe phản đối việc gia nhập vào Liên minh châu Âu lên đến 52.8%, phe đồng ý chỉ có 47.2%. Cuộc bỏ phiếu diễn ra dưới bóng của những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về việc chiếm đoạt Greenland là một nước láng giềng. Mặc dù Iceland thành viên của NATO, nhưng những người ủng hộ EU cho rằng sự đoàn kết của châu Âu sẽ mang lại bảo vệ lớn hơn nếu Trump từng đưa ra những lời đe dọa tương tự đối với hòn đảo nhỏ ở Bắc Cực này. Tuy vậy thì đây cũng là một chuyện mà người dân họ nghĩ rằng phía Hoa Kỳ không có thèm muốn gì họ Iceland, và vả lại đi vào trong Liên minh châu Âu họ sẽ bị Liên minh châu Âu hiếp đáp, và những cái luật lệ của Liên minh châu Âu sẽ bắt buộc, nhất là vấn đề đánh cá của cái vùng biển xung quanh Iceland sẽ bị hạn chế, bởi vì Liên minh châu Âu sẽ cho những cái thành phần của châu Âu vào đánh cá tại nơi đây, và như vậy sẽ gây ra trở ngại cho Iceland bởi vì họ muốn độc quyền trong cái vùng có nhiều cá này. Thì đó là một trong những lý do khiến cho họ phải đưa ra cuộc kêu là trưng cầu dân ý nói trên để có thể bác bỏ việc gia nhập Liên minh châu Âu, và họ đã đồng ý không gia nhập Liên minh châu Âu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật hôm qua thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là các vị dân biểu liên bang của Hoa Kỳ, tức là dân biểu hạ viện của Hoa Kỳ đó, họ đã vừa mới trở lại vào ngày hôm nay thứ hai, và trong tuần này thì thưa quý vị, họ sẽ phải có một cuộc bỏ phiếu làm sao để có thể tiếp tục thông qua cái ngân sách cho chính phủ liên bang có thể hoạt động và mở cửa tiếp theo trong thời gian ít nhất là tới ngày 11 tháng 12 tới. Tại vì nếu không đó thì trong thời gian vừa qua quý vị cũng đã biết rồi, đã xảy ra rất nhiều những cái cuộc bỏ phiếu để rồi có thể thông qua được một cái khoản ngân sách tạm thời mà thôi, liên quan vấn đề không có bằng lòng giữa những cái chính sách, những cái dự luật mà bên đảng Cộng hòa muốn, đảng Dân chủ không muốn, vân vân. Thành ra là cuối cùng thì Đảng Cộng Hòa cũng đã được vượt qua trong thời gian trước đây, nhưng mà cái ngân khoản để mà sử dụng nó tạm thời thôi chứ nó không kéo dài được. Thành ra bây giờ đây đó, thưa quý vị, sau cái lượt nghỉ hè lên tới 5 tuần lễ, tới hơn 1 tháng trời, thì giờ đây các cái vị dân biểu ở tại Hạ viện họ đã quay trở về văn phòng làm việc, và họ trong tuần này họ sẽ bỏ phiếu một lần nữa để tiếp tục thông qua một cái ngân sách kéo dài tới 11 tây tháng 12 tới. Tuy nhiên hiện bây giờ đó thì có rất nhiều các cái vị dân biểu, kể cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đó, họ cũng đang rất là vội vàng, tại vì tháng 11 sắp tới rồi, họ phải quay trở về cái địa phương của họ ở tại cái đơn vị mà họ làm việc, tiểu bang nhà của họ, để họ tiếp tục vận động tranh cử. Tại vì quý vị cũng biết đó là tháng 11 là cái tháng bầu cử, vì rất là coi như là tranh ghế để mà tiếp tục làm cái việc này. Thì ai cũng muốn quay trở về cái đơn vị của mình để có thể vận động cho chính cái ghế của mình tiếp theo. Đó, thành ra là bây giờ đây phải quay trở về sau 5 tuần lễ nghỉ hè, thì bây giờ họ muốn rằng là sẽ có một cuộc mà bỏ phiếu làm sao mà ông coi như là chủ tịch của Hạ viện, ông Mike Johnson phải có những cái sự mà thương thuyết thế nào đó đối với lại thành phần của đảng Dân Chủ, để rồi sẽ đạt được cái sự ủng hộ của một phần nào đó của đảng Dân Chủ để có thể thông qua cái ngân sách này. Tại vì hiện bây giờ hai bên còn có một số những cái khoảng cách đối với lại cái hệ thống cái ngân sách của chính phủ. Tại vì trong cái ngân sách đó đó thì bên đảng Dân Chủ không có muốn là cung cấp cái số tiền này, tại vì bên đảng Cộng Hòa chưa có đáp ứng được một vài cái điều đòi hỏi của họ, thí dụ về vấn đề cảnh sát di trú, lực lượng ICE vân vân. Thành ra là hiện bây giờ các cái thành viên của đảng Cộng Hòa họ đang muốn rằng là sẽ nhanh chóng bỏ phiếu trong cái tuần lễ này, để rồi họ còn quay về tiểu bang của họ để vận động tranh cử cho tháng 11 sắp tới, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
3: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới Hoa Kỳ và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ quyết định đưa những máy nhận dạng và những máy ID chụp hình quét khuôn mặt của những người đi đến Hoa Kỳ thay thế passport của họ tại các sân bay Mỹ có những chuyến bay quốc tế. Tại các nơi đây, Hoa Kỳ nghĩ rằng passport của các quốc gia mà muốn người dân đang xài để đi vào trong đất Hoa Kỳ có thể bị giả mạo mà không biết được, bởi vì do những cái thủ thuật giả mạo càng ngày càng tinh vi, và họ muốn thiết lập một hệ thống mới để bác bỏ cái sự để mà tìm ra sự giả mạo này bằng cách thiết lập một hệ thống riêng của Hoa Kỳ gọi là camera quét khuôn mặt để mà tìm ra được những cái ID kiểu mới, tức là đo kêu là sinh trắc học để mà đo khuôn mặt của mọi người. Thì việc này Hoa Kỳ bắt buộc ở 238 cái cửa khẩu của thế giới, nhất là những cửa khẩu về hàng không. Đây là một trong những cái điều mới nhất, và Hoa Kỳ nói rằng đối với những người mà quốc tịch Hoa Kỳ đi những cái passport của Hoa Kỳ thì vấn đề này rất là dễ dàng, vì những passport của Hoa Kỳ có máy nhận diện khuôn mặt sẵn và chụp hình sẵn, cho nên khi đi qua thì rất dễ dàng. Nhưng mà passport của những người ngoại quốc thì phải nói rằng rất là khó khăn. Bởi vậy cho nên họ muốn thành lập một cái việc mà quét khuôn mặt của tất cả mọi người đến Hoa Kỳ tại các cái cửa khẩu hiện nay. Trong một thời gian nào đó thì khi mà việc này đầy liền, đầy hơn, và từ đó có thể dùng để mà so sánh với tất cả những cái chuyến đi về sau của tất cả những người nào đã một lần đến Hoa Kỳ, thì đương nhiên họ đã bị quét khuôn mặt này, và lưu trú hồ sơ của họ đã giữ ở những cái nơi chính thức của Hoa Kỳ trong mấy năm vừa qua, và trong tương lai thì Hoa Kỳ sẽ bảo đảm được cái an ninh cho những cái chuyến bay, cho những cái người đi vào Hoa Kỳ, thì họ sẽ dùng việc quét khuôn mặt này để mà so sánh với những hồ sơ an ninh mà họ đang có ở trên đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị,
1: bản tin kế tiếp quay sang cái chủ đề mà thứ sáu tuần trước quý vị đã nghe xôn xao khắp nơi sau khi Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh là chính thức đổi cái tên của một cái hồ. Cái hồ này là cái hồ nhỏ nhất trong năm cái hồ mà quý vị vẫn nghe gọi là Ngũ Đại Hồ đó. Đây là cái hồ mà có cái nằm giữa với lại Canada với lại Hoa Kỳ. Thì cái hồ bên phía bên bờ đông đó là có một phần của New York, một phần của Canada. Thì vì vấn đề thuế má qua lại thì cuối cùng Tổng thống Trump muốn rằng là sẽ đổi cái tên là cái hồ Ontario. Cái hồ này đặt tên này trong vòng 400 năm qua, nó rất là từ lâu đời rồi. Giờ đây Tổng thống Trump đã muốn rằng là đổi cái tên đó, và ông đã ký cái sắc lệnh hành pháp để đổi cái tên đó. Tuy nhiên thì bên phía Canada hiển nhiên là họ bác bỏ. Trước đó thì thưa quý vị, ông Doug Ford là cái người mà thủ hiến của Ontario bên Canada đó, ông nói rằng là đây là cái hành động rất là nhỏ mọn và nó sẽ không có giúp gì được trong vấn đề mà về vấn đề thuế quan giữa Hoa Kỳ với Canada cả. Bây giờ có giành được đi chăng nữa cũng chẳng làm gì được. Thành ra ông Doug Ford đã tuyên bố rằng nếu mà Hoa Kỳ mà tăng thuế rồi này kia, làm những cái việc mà coi như từ một cái đồng minh mà trở thành một cái người đối nghịch như vậy, thì ông cũng sẽ cạn tàu rau máng với lại Hoa Kỳ bằng cách là sẽ ngưng không có cung cấp điện cho một số những cái tiểu bang giáp với lại Canada, gần với lại Ontario của Canada nữa, để trả đũa cái vấn đề mà Hoa Kỳ chơi không đẹp với họ. Ngoài ra thì ông này cũng đã dựng một cái bảng ngay bên phía đất của Canada ở trên cái hồ Ontario đó, và cái bảng đó ghi rằng là bây giờ cái tên của cái hồ này là Ontario. Tương lai cái hồ này nó cũng sẽ là Ontario, và mãi mãi mãi mãi cái hồ này cũng sẽ là Ontario, chứ không thể nào trở thành America được. Tuy nhiên thì sáng hôm nay tin cho biết là Google Maps của Hoa Kỳ đã chính thức đổi tên này theo lệnh của Tổng thống Trump, cái sắc lệnh của ông Trump, thưa quý vị. Như vậy thì bây giờ đó là họ sẽ chia một nửa ra, cái hồ Ontario này một nửa giáp với lại tiểu bang New York của Hoa Kỳ thì nó sẽ mang cái tên là Lake America, còn một nửa mà giáp với lại Canada thì vẫn mang cái tên cũ, đó là Lake Ontario. Đó, thành ra là như vậy thì cũng công bằng thôi, tức là nếu mà Hoa Kỳ muốn đổi thì Hoa Kỳ đổi, còn Canada họ vẫn giữ như vậy. Đó, tuy nhiên thì giờ đây người dân ở trong nước Canada đó, họ đang cảm thấy rất là phẫn nộ với cái hành động này của ông Trump, và họ cho rằng là trước đây thì muốn thôn tính luôn Canada bằng cách là sáp nhập Canada vào Mỹ thành tiểu bang 51, bây giờ không được rồi, bây giờ muốn đổi cái tên mà nó mang cái ý nghĩa tốt đẹp của cái hồ này từ 400 năm nay rồi chuyển sang cái hồ America, thì cái việc làm họ cho rằng là rất là nhỏ mọn và không có đáng được quan tâm, tại vì nó không có ảnh hưởng gì tới Canada cả, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế lục bản tin liên quan tới một cơn bão ở trên Thái Bình Dương. Đây là một cơn bão cấp 3 ở Thái Bình Dương. Thông thường ở Hoa Kỳ, tất cả những cái bão ở Hoa Kỳ phần lớn đều xảy ra ở vịnh Mexico, mà bây giờ đây Hoa Kỳ phải gọi là vịnh Hoa Kỳ, tức vùng vịnh Mexico là việc đầu tiên. Và bên ngoài vịnh Mexico sát với bờ biển phía đông của Hoa Kỳ, tức là biển Đại Tây Dương, thì những trận bão đó đều hầu hết mang những cái tên theo cái kiểu tên mà người ta đã đặt ra ở tại Hoa Kỳ. Những cái tên này sắp xếp từ ABC và nó khác nhau. Những cái tên nào mà có những trận bão nào lớn và đã gây ra nhiều thay đổi thì nó sẽ vĩnh viễn được giữ lại và không bao giờ xài lại. Những trận bão nhỏ, những tên nhỏ thì có thể xài lại trong tương lai. Thế thì lần này đây, một trận bão có tên là Karina. Trận bão này được đặt tên Karina, khác với Katrina trước kia. Đây là Karina, là trận bão nằm ở bên phía bờ bờ phía đông, ở bờ tây của Hoa Kỳ, bên phía mà kêu là California, nhưng nó không nằm trên đất Hoa Kỳ mà nó nằm ở dưới California, về phía nam của San Diego. Và tại cái vùng này, cơn bão đó được lấy tên là Karina. Bão Karina nhanh chóng đã mạnh lên thành một cơn bão cấp 3 vào tối Chủ nhật và hiện nay đang di chuyển về phía tây, đi qua Thái Bình Dương. Cơn bão có sức gió duy trì tới 125 mai một giờ và nằm cách mũi phía nam của Baja California ở tây bắc Mexico khoảng 960 dặm về phía tây nam tây lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua. Hiện nay cơn bão Karina đang di chuyển về phía tây với tốc độ 9 dặm một giờ, và đồng thời gió cấp 3 đã lan ra và lan ngoài tới ít nhất là 5 dặm. Đó đây, đó là một trong những tin tức mới nhất, và các nhà dự báo cho biết rằng cơn bão sẽ di chuyển chậm hơn theo hướng tây sang tây bắc trong vài ngày tới, với khả năng tăng cường thêm mỗi ngày. Và đồng thời cơn bão cũng ảnh hưởng đến bờ biển phía tây nam Mexico và bán đảo Baja California trong thời gian qua, và đồng thời người ta cũng cảnh báo rằng chúng có thể gây ra những cái sóng lớn và cũng như những cái dòng sóng ngược từ trong bờ ra ngoài khơi và đe dọa tính mạng đến những cái người mà ham bơi lội trong cái khi mà cơn bão đang đến, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì cái trung tâm không gian NASA ở tại bên Florida đã cho phóng một cái hỏa tiễn, và cái hỏa tiễn này đó là SpaceX Falcon Heavy đã đưa một cái kính viễn vọng kính của NASA lên không gian. Và cái viễn vọng kính này được đặt tên đó là Roman. Cái viễn vọng kính này trị giá khoảng chừng 4.3 tỷ đô la và cái kích thước của nó bằng một cái chiếc xe Cirrus đã được phóng lên rồi. Và như vậy thì trong tương lai, ngày hôm qua sau khi phóng xong đó, một khoảng thời gian ngắn thôi, thì cái hỏa tiễn đó mang theo cái viễn vọng kính đó, nó đã được phóng vào trong quỹ đạo và nó bắt đầu nó bay. Như vậy thì cần khoảng chừng 30 ngày thì nó mới bay tới cái địa điểm cần thiết để mà có thể đặt cái viễn vọng kính Roman này. Như vậy thì trong tương lai, thưa quý vị, cái kế hoạch của NASA đó là sẽ đã phóng cái viễn vọng kính này lên, Roman này lên. Và cái viễn vọng kính này nó có cái mức độ mà nó có thể nó nhìn thấy được xa hơn và nó có những cái phản ứng nhanh hơn đối với lại những cái viễn vọng kính hiện tại ở trên quỹ đạo, ở trên không gian đó, nó tới cả gấp ngàn lần là, thưa quý vị. Chẳng hạn như là cái viễn vọng kính Hubble mà Hoa Kỳ cũng đang sử dụng, rồi bên cạnh đó cũng có một cái viễn vọng kính khác đó là James Webb cũng đang được sử dụng. Nhưng mà cái sự nhạy bén và cái mức độ mà nhìn thấu ở trên không gian của nó còn hạn chế. Cái mới này Roman nó mạnh hơn ta cái ngàn lần. Thành ra là trong tương lai NASA nói rằng là còn rất nhiều những cái điều bí hiểm ở trong không gian mà NASA vẫn chưa có thể nào biết được. Thí dụ như là những ngôi sao, cái thế giới xung quanh của những ngôi sao mà bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta đang sống. Rồi bên cạnh đó thì nó sẽ phát giác những cái thiên hà và ngoại hành tinh chưa từng được nhìn thấy bằng những cái viên vọng kính Hoa Kỳ đang xài. Nói chung là trong cái tinh tú ở trên bầu trời này, những cái hành tinh mà chưa thể nhìn thấy được, thì với cái viễn vọng kính mới này, Roman này đang được phóng lên, thì nó sẽ có thể, hy vọng sẽ có thể nhìn thấu được những cái vệ tinh đó, những cái hiện tượng lạ lùng ở trên vũ trụ mà con người của chúng ta qua những cái viễn vọng kính trước đây vẫn chưa có thể nhìn thấu được. Thì giờ đây họ đang rất là kỳ vọng cái viễn vọng kính Roman này sẽ làm cái việc đó trong tương lai, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin là liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về một ngân hàng Việt Nam đã phải đóng cửa 135 phòng giao dịch. Ngân hàng đó là VietinBank. Hiện nay ngân hàng còn đến 822 phòng giao dịch ở trên toàn quốc ở Việt Nam. VietinBank là một trong những ngân hàng cắt giảm mạng lưới mạnh nhất trong vài năm gần đây. Xuất phát từ một kế hoạch kiện toàn bộ máy hoạt động gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số, tức là digital, nâng cao năng suất lao động. Lý do rằng hàng ngày càng có rất là nhiều máy móc tối tân, và những máy móc đó có khuynh hướng thay thế được con người, và vì vậy ngân hàng có xu hướng cắt giảm mạng lưới giao dịch trong thời gian để có thể tiết kiệm được tiền bạc và vật liệu và có thể sử dụng máy móc nhanh hơn. Tại Agribank, trong 6 tháng đầu năm của năm 2026, ngân hàng đóng cửa một chi nhánh loại 1 và 15 chi nhánh loại 2, cũng như hai phòng giao dịch. Tại ngân hàng BIDV vào cuối năm 2005 đã có cắt giảm 5 chi nhánh so với năm 2024. Tại Sacombank cũng tương tự như vậy, đến cuối tháng 6 năm 2026, người ta đã cắt giảm 11 phòng giao dịch so với năm 2024 và giảm tới 17 phòng giao dịch so với năm 2023. Đây không phải là việc mà ngân hàng giảm đi các số lượng khách hàng, nhưng thực tế là đây là một trong những nhu cầu thanh toán chuyển tiền gửi tiết kiệm mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Nhưng với những cái thủ tục và với những tiến bộ của khách hàng, người ta lại xài nhiều vấn đề điện toán cũng như computer, và do đó cái việc mà thanh toán ở tại ngân hàng nó giảm đi rất là nhiều công việc, và đó là lý do mà người ta phải sa thải nhiều nhân viên tại các ngân hàng nói trên.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới công an ở tại Gia Lai. Họ xác nhận đó là vừa mới xảy ra một cái tai nạn xe buýt giường nằm khiến cho ít nhất 4 người đã bị thiệt mạng khi mà nó bị lật ngang, thưa quý vị. Thì hiện bây giờ cái người tài xế của cái chiếc xe giường nằm này, ông này có tên là ông Nguyễn Cảnh Hạ Long, 33 tuổi, là tài xế, đã bị bắt giữ và đang bị truy tố tội hình sự. Mặc dù rằng là những cái điều tra sơ khởi cho thấy là người tài xế này chưa có vi phạm gì hết, tức là vẫn có cái bằng lái xe bus loại lớn đó, có bằng lái hẳn hòi. Rồi bên cạnh đó thì họ cũng đã test qua về vấn đề nồng độ cồn cũng như là ma túy trong máu, thì coi như là cái người tài xế này bị âm, tức là không có hút ma túy hay là uống rượu trước khi lái xe. Thành ra là bây giờ bắt đầu họ sẽ điều tra thêm, tức là họ sẽ nhìn cái camera trên xe rằng là cái lúc xảy ra tai nạn khiến cái xe nó bị lật ngang như thế đó, thì không biết là người tài xế đó đang làm cái gì, có thể là bị ngủ gục, có thể là đang chơi điện thoại hay gì đó khiến cho cái xe nó bị mất kiểm soát, thành ra nó bị lật ngang. Hiện bây giờ thì có một số người bị thương đã được bệnh viện, nhưng mà đa số những người bị thương là những người bị nhẹ thôi, còn lại thì 4 người đã bị thiệt mạng. Có một cái điều mà công an họ đang tiếp tục điều tra, đó là có thể là cái đoạn đường này, thưa quý vị, cái đoạn đường mà cái xe đi chạy ngang bị tai nạn đó sẽ phải chìm một phần, là tại vì theo tin cho biết là cái đoạn đường đó dường như nó đang bị sửa chữa, nó đang sửa chữa. Và khi sửa chữa như vậy đó thì nó chưa có được hoàn tất xong, nó chưa có bàn giao cho giới chức chính quyền địa phương khu vực mà kiểm soát cái lộ trình đó đó, chưa có bàn giao. Mà không có những cái bản báo hoặc là những cái khôn đó màu cam đó, để mà chặn lại, để báo cho cái xe biết là cái đoạn đường đó vẫn chưa có thể hoạt động được. Thành ra cái xe này nó mới chạy lên, và khi chạy lên như vậy thì có thể là nó bị như thế nào đó, nó bị lạc tay lái và nó bị lật ngang. Đó thì đó là cái điều mà bây giờ cảnh sát cũng như là giới điều tra của Việt Nam tại Gia Lai họ đang điều tra xem có thực sự cái đoạn đường đó đang thi công, đang sửa chữa, nhưng mà tại sao khi sửa chữa chưa xong, chưa có bàn giao mà lại để cho xe cộ đi ngang khiến cho tai nạn xảy ra, 4 người thiệt mạng, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Bèo Lè nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lè, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bèo Lè, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

Kính thưa quý vị, sau hơn 185 ngày giao tranh và đối đầu quân sự, cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đã trở thành một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình quốc tế năm 2026. Cuộc xung đột đã tạo ra cả lợi ích và tổn thất, nhưng mà mức độ tác động khác nhau đối với lại từng quốc gia, từng nhóm kinh tế và từng tầng lớp dân cư. Đối với lại Hoa Kỳ thì những người ủng hộ chiến dịch quân sự cho rằng Washington đã đạt được một số mục tiêu chiến lược. Các cuộc không kích và áp lực kinh tế đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và đồng thời làm chậm chương trình hạt nhân của nước này. Hoa Kỳ cũng thể hiện với các đồng minh rằng họ vẫn sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để mà bảo vệ lợi ích của mình tại Trung Đông. Tuy nhiên, lợi ích chiến lược đó đi kèm với lại chi phí rất là lớn. Ngân sách quân sự tăng mạnh, hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ phải duy trì hiện diện trong khu vực, trong khi thương vong và thiệt hại về khí tài vẫn tiếp tục xảy ra. Giá xăng dầu tăng đã tác động trực tiếp đến người dân của Hoa Kỳ thông qua chi phí đi lại, vận tải và hàng hóa cao hơn. Một số nghiên cứu và phân tích cho thấy cuộc chiến đã làm tăng áp lực lạm phát và làm chậm tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế của Hoa Kỳ. Mặt khác, không phải mọi thành phần trong nền kinh tế của Hoa Kỳ đều chịu thiệt hại. Các công ty năng lượng quốc phòng và một số nhà đầu tư đã hưởng lợi từ nhu cầu quân sự và giá năng lượng cao hơn. Thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung vẫn duy trì được một sức chống chịu tương đối tốt nhờ các lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng trưởng. Và đối với là thế giới thì ảnh hưởng rõ rệt nhất đó là năng lượng. Eo biển Hormuz là một tuyến vận tải chiến lược của dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Khi chiến sự làm gián đoạn lưu thông qua khu vực này thì giá dầu và khí đốt tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt của nhiều quốc gia. Các nền kinh tế nhập cảng năng lượng như là châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn và nhiều nước đang phát triển chịu tác động rất là lớn. Tác động tiếp theo đó là lạm phát. Khi nhiên liệu đắt đỏ hơn thì gần như mọi loại hàng hóa đều trở nên đắt hơn. Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do giá năng lượng, lãi suất và chi phí vay vốn tăng lên trong bối cảnh chiến tranh kéo dài. Cuộc chiến cũng đã gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng quốc tế. Không chỉ dầu khí mà cả phân bón, hóa chất, vận tải biển và hàng không đều chịu tác động. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất lương thực và gây áp lực lên các nước nghèo vốn phụ thuộc vào nhập cảng lương thực và thực phẩm. Tuy nhiên, thì cuộc khủng hoảng cũng đã tạo ra một số thay đổi tích cực trong dài hạn. Nhiều quốc gia đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, xe điện và đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu. Doanh nghiệp toàn cầu cũng đã chú trọng hơn đến việc xây dựng một chuỗi cung ứng linh hoạt để có thể giảm phụ thuộc vào một khu vực địa lý nhất định. Về mặt thì chính trị, thì cuộc chiến cho thấy là ngay cả những cường quốc quân sự lớn cũng khó đạt được thắng lợi nhanh chóng trong các cuộc xung đột hiện đại. Iran đã tổn thất nặng nề nhưng vẫn duy trì được khả năng gây áp lực lên các tuyến hàng hải và các lực lượng đối thủ. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ dù sở hữu ưu thế quân sự vượt trội vẫn phải đối mặt với chi phí kinh tế, chính trị và ngoại giao đáng kể. Nhìn một cách tổng thể, thì cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể mang lại một số lợi ích chiến lược cho Mỹ và các đồng minh, đồng thời thúc đẩy thế giới tìm kiếm một giải pháp năng lượng mới. Tuy nhiên, cái giá phải trả đó là sự bất ổn kéo dài, chi phí quân sự lớn, giá năng lượng cao hơn và tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã bị chậm lại. Vì vậy, nếu đánh giá từ góc độ của người dân bình thường trên thế giới, thì tác động tiêu cực về nền kinh tế và đời sống hiện nay nhìn chung lớn hơn những lợi ích chiến lược mà cuộc chiến đã đem lại.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tx.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
4: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
3: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
4: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng tôi mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chữa ngọn mà thôi.
3: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
4: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
3: Dạ, tôi thấy là rất là hay đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
3: Dạ.
4: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thưa quý vị, Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca, thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ, và cuối cùng là tinh chất của honey goat wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê, đông y gọi đó là dâm dương bắc. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về oyster extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những cái khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là tomcat ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây báo bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hào mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì tomcat ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
3: Thì đang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
4: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Maxgo thì cái viên bào chế này đã sử dụng các loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong công thức này, nó tên là Honey Goat Wheat, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, mà dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru. Nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ. Thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
4: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Gold thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả, các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy, rất là hùng hậu thì Oyster McGold là một cái dược thảo quý giá chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
3: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo hay không ạ?
4: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút. Hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng. Oyster McGold là một cái dược thảo quý giá chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
3: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo hay không ạ?
4: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống

Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Ambridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ,

0: isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: Bài học thuộc lòng đi chợ tính tiền. Một quan tiền tốt mang đi, nàng mua những gì mà tính chẳng ra. Thoạt tiên mua ba tiền gà, tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu. Trở lại mua sáu đồng cao, tiền rưỡi miếng thịt giá rau 10 đồng. Có gì mà tính chẳng thông, tiền rưỡi gạo tẻ 6 đồng chè tươi. 30 đồng rượu chàng ơi, 30 đồng mật, 20 đồng vàng. 2 chén nước mắm rõ ràng, 27-14 kẹo chàng hồ nghi. 21 đồng bột nấu chè, 10 đồng nải chuối chẳng thì một quan.
1: Chuyện Lưu Bình, Dương Lễ. Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ, rất thân thiết. Dương Lễ nhà nghèo, Lưu Bình đem về nuôi để cùng nhau đêm ngày đèn sách học tập. Dương Lễ chịu khó chăm học, chẳng bao lâu thi đậu, được bổ đi làm quan. Lưu Bình thì cậy mình nhà giàu hay chơi bời, cho nên thi mãi không đậu. Về sau lại bị giặc giã cướp phá, cửa nhà sa sút. Lúc ấy muốn học cũng không có tiền mà ăn học nữa, mới tìm đến chỗ Dương Lễ ở để mong nhờ bạn cũ. Dương Lễ từ khi đi làm quan vẫn có lòng nhớ Lưu Bình. Khi được tin bạn đến, trong bụng đã mừng, nhưng lại nghĩ ra rằng bạn ta hay chơi bời, cho nên bây giờ mới khổ. Nếu ta đưa về nuôi rồi lại sinh lười biếng thì bao giờ mới thành thân được. Bèn giả làm mặt giận mà nói rằng: người làm quan không có bạn bè với người đói khó. Rồi sai lính đuổi đi. Lưu Bình tức giận ra về. Dương Lễ vào bảo Châu Long đi nuôi bạn thay mình. Châu Long vâng lời, đem tiền của đi, giả làm người buôn bán, đưa Lưu Bình về nuôi cho ăn học. Trong 3 năm, Lưu Bình cố gắng hết sức. Đến khi thi đậu, định đến nhà Dương Lễ để trách mắng, Dương Lễ cho Châu Long ra chào. Bấy giờ Lưu Bình mới biết là người bạn đã hết lòng với mình. Từ đó, hai người lại thân thiết hơn trước.
0: Người học trò và con chó đá. Xưa có một người học trò, hôm nào đến nhà thầy cũng đi qua một nơi có con chó đá. Bao nhiêu học trò khác qua đó thì không sao, chỉ khi người ấy qua đó thì con chó đá nhổm dậy như lấy làm mừng rỡ. Người học trò lấy làm lạ, một hôm đứng lại hỏi con chó rằng: anh em học trò qua đây cũng đông, sao các người khác thì mày không có mừng mà lại mừng chỉ riêng có mình tao vậy? Con chó đáp rằng: khoa này bao nhiêu người kia không ai đậu cả, chỉ có mình anh thi đậu thôi. Sổ thiên tàu đã định rồi nên tôi phải kính trọng, không có dám khinh lờn. Người học trò thấy nói vậy thì lúc về nhà kể chuyện lại cho cha mẹ nghe. Người cha từ đó tự lên mặt ra đây hống hách với tất cả mọi người. Có hôm ông ta dắt trâu ra ngoài đồng cày, ông cho trâu dẫm vào cả lúa của người ta. Người ta nói, ông ta không thèm đáp lại. Hôm sau lại đưa trâu thêm, người thêm, cứ ruộng lúa của người ta bước bừa xuống dẫm be bét không kiêng nể gì cả. Chủ ruộng thấy thế lại kêu, thì ông ta trừng mắt nghiến răng dọa dẫm rằng: khoa này mà con ông đổ cho chúng mày xem nghe chưa. Chủ ruộng thấy ông nói vậy cũng có lòng sợ, không dám lôi thôi gì nữa. Hôm sau người học trò đi học qua chỗ có con chó đá thì thấy nó không đứng dậy nữa. Lúc về cũng vậy, nó cũng không đứng vậy. Người học trò lấy làm lạ, đến hỏi con chó rằng: mọi bữa tao qua đây mày đứng lên chào, sao hôm nay tao qua đây mà không thấy mày đứng? Con chó nói rằng: tại cha của thầy lên mặt hách dịch với tất cả mọi người, rồi lại cho trâu dẫm hại ruộng lúa của người ta nữa, cho nên trên thiên tàu đã gạch tên của thầy đi rồi. Khoa này thầy thi không có đổ đâu, nên tôi không phải kính trọng thầy nữa, coi thầy như là những người học trò khác thôi. Người học trò lúc về nhà đem lời con chó kể lại với cha. Người cha lấy làm hối hận, từ đó dẹp hết thói khoe khoang lên mặt, rồi lại đến từ tạ người chủ rất là khiêm tốn. Khoa ấy, người học trò đi thi đã vào lọt mấy kỳ mà cũng không đỗ thật. Tuy vậy, người ấy không lấy làm nản, càng chăm chỉ học hành, mà người cha ở nhà cũng không lấy làm oán hận, càng tu thân tích đức để sửa tội. Cách đó ít lâu, người học trò đi qua chỗ con chó đá, lại thấy nó đứng dậy mừng rỡ như trước. Người ấy chạy lại hỏi, thì con chó nói rằng, nhà thầy tu nhân tích đức đã 3 năm nay, đủ chuộc lại những cái lỗi trước kia rồi, nên sổ thiên tàu lại định cho thầy khoa này thi đỗ đó. Người học trò nghe nói về nhà không kể lại chuyện cho cha nghe nữa, chỉ biết gia công gia sức, cố học cho mỗi ngày một tinh thông hơn lên. Khoa ấy quả nhiên đi thi đỗ mà đỗ cao hơn nhiều người.

0: Ai có đọc qua truyện Lục Dân Tiên, tác phẩm đặc sắc nhất của cụ Nguyễn Đình Chiểu, đều phải công nhận rằng đó là một tác phẩm nặng phần luân lý, đạo đức hơn văn chương. Cụ Đồ Chiểu đã viết truyện này trong khi nước nhà đang nghiêng ngửa vì họa xâm lăng. Tâm chất thanh niên bị thời cuộc lung lạc, đảo điên, kẻ đi đường ngay, nẻo phải, người lạc lối sai lầm, nhằm mục đích điều chỉnh tinh thần đạo đức đang bị lung lay, nên mở đầu truyện cụ đã khuyên bảo: trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình. Hai câu thơ đơn giản ấy là cả một phương châm giáo dục, một nền tảng luân lý, đạo đức mà tuổi trẻ ngày nay cần thấu đáo.
1: Trung là gì? Trung là hết lòng yêu nước, đem tất cả tài năng, tâm lực, tinh thần mình ra phụng sự cho quốc gia, có khi phải hy sinh cả thân mình cũng không sờn lòng, nản chí. Phạm lại nước Việt trước kia đã theo vua cũng chịu cảnh nằm gai, nếm mật, hầu thu phục lại nước nhà. Thân Bao Tư, nước Sở đã khóc 7 ngày đêm trước vua Tần, không ăn không ngủ, vì lòng yêu nước tha thiết ấy là cảm kích được vua Tần đem quân cứu Sở. Đó là Trung. Ngay ở nước ta, suốt hơn 4.000 năm lịch sử, đã có nhiều bậc trung thần đã trải thân cho non nước. Từ bậc lão thành như Tổng đốc Hoàng Diệu, đến tuổi thiếu niên như Trần Quốc Toản, từ trang nam kiệt như Lê Lai, Thái Học, đến bậc liệt nữ như bà Trưng, bà Triệu, cô Bắc, cô Giang, đều một dạ một lòng tận trung với nước.
0: Hiếu là gì? Hiếu là một lòng kính yêu cha mẹ, nhớ ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, lo lắng cho đời sống vật chất cũng như tinh thần của cha mẹ. Ngày xưa, hàng thế du thấy cha mẹ già, đánh không đau nữa thì khóc òa. Thầy Tử Lộ lúc còn làm quan cao sang tột bậc, chỉ ước sao thà sống cảnh nghèo nàn, sớm chiều đội gạo mà cha mẹ được còn. Và Lục Dân Tiên thật rõ là nhân vật điển hình cho lòng hiếu thảo.
1: Tiếc là gì? Tiếc là lòng trung sạch. Đây là đức hạnh của người con gái, giữ được sự trinh bạch. Đức tính của người đàn bà, giữ được già thủy chung. Nàng Mỹ Ê đất Chiêm Thành xưa đã gieo mình xuống dòng sông vì không thể ưu danh là người thất tiết. Kiều Nguyệt Nga dù trải qua bao nhiêu ngày lao đao lận đận vẫn giữ được lòng chung thủy với Dân Tiên.
0: Hạnh là gì? Hạnh là cái nết tốt của người con gái. Cái nết tốt ấy là cái lễ độ, nhã nhặn trong lời ăn tiếng nói, điệu đứng, cách ngồi. Hạnh cũng có nghĩa là biết tránh bỏ những cái xấu xa mà giữ lòng đạo đức. Bà Mạnh Mẫu xưa kia một mình chăm lo công việc gia đình, dạy dỗ con thơ nên bậc thánh hiền. Mẹ ông Phạm Ngũ Lão đã khuyên con đừng vì mẹ già mà quên tình quốc gia, dân tộc. Thật xứng đáng là những tấm gương đức hạnh vậy.
1: Đã nhận rõ ý nghĩa 4 chữ trung hiếu tiết hạnh rồi, giờ ta hãy tìm hiểu tại sao cụ Nguyễn Đình Chiểu lại bảo người con trai phải lấy trung hiếu làm đầu. Trước hết hãy nhận xét về chữ hiếu để đi đến chữ trung. Đức Khổng Tử nói, người quân tử dung trồng cây gốc, gốc vững thì đạo nảy sanh. Đức hiếu đệ ấy chính là cái gốc của người vậy. Câu nói thật là chí lý. Làm con trong gia đình cha mẹ sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn phải biết bao khó nhọc. Cha mẹ là người gần gũi ta nhất, thương yêu ta nhất, thường hy sinh vì hạnh phúc của ta. Nếu ta không biết kính yêu cha mẹ, mong gì ta kính yêu non sông, dân tộc. Con người hãy giữ được lòng hiếu thảo, thì bao nhiêu đức tính khác cũng nảy sinh, đâm hoa, kết quả, tốt tươi. 4 đức căn bản của con người là lễ, nghĩa, liêm, sĩ, càng ngày càng thêm tăng tiến. Và khi đã biết lấy 4 đức căn bản ấy làm rường, thì ta phải biết lấy chữ trung làm cột để chống giữ mái nhà quốc gia, dân tộc được vững muôn đời.
0: Trung, hiếu lúc nào cũng phải đi đôi. Bởi thế mà một nhà văn Pháp đã nói, một khi người ta không thương cha mẹ, vì không cần đến cha mẹ nữa, thì người ấy cũng không còn yêu tổ quốc nữa. Một khi nước tức là nhà, nhà tức là nước, thì lòng trung, hiếu là một. Và cụ Nguyễn Công Trứ đã bảo ta, có trung hiếu mới đứng trong trời đất, là để xác định điều ấy vậy. Bình thường có bao nhiêu người tự cho là con hiếu, tôi trung, nhưng lúc gia đình suy sụp, đất nước nguy vong, thì ta lại thấy có những kẻ vong ân cha mẹ, bọn nịnh tặc, gian thần. Giữ được lòng trung, đức hiếu trong mọi hoàn cảnh, gia đình, dân tộc mới thật là trung, hiếu. Vì thế nên người xưa thường nói, nhà nghèo hay con thảo, nước loạn biết tôi ngay. Xem thế, ta thấy rõ, trung hiếu là điều căn bản làm nảy nở mọi đức tính. Người con trai, cánh tay vững chắc của quốc gia, có giữ được điều trung, hiếu mới mong bảo vệ được nước nhà. Vì thế mà Lục Dân Tiên mới lấy đó làm tiêu chuẩn cho bậc anh hùng. Làm trai ơn nước nợ nhà, thảo cha ngay chúa mới là hùng anh.
1: Bây giờ ta hãy xem tại sao tác giả Lục Dân Tiên lại khuyên nữ giới lấy điều tiết hạnh làm câu trao mình. Người con gái thường có sắc đẹp, thường tự ý vào sắc đẹp mà có thể quên phần đức hạnh. Cái sắc đẹp kia có thể quyến rũ con người, làm hư cái tiết của mình đi nếu không được hành kiểm che chở, giữ gìn. Đối với nữ nhi, chữ trinh đáng giá ngàn vàng, thì muốn giữ được cái tiết ấy phải cần cái hạnh. Mình có đi đứng đoan trang, nói năng tề chỉnh thì người khác mới kính trọng mình. Người đời thường nói cái nết đánh chết cái đẹp là như thế. Người con gái còn như cái hoa mà tiết hạnh là hương thơm vậy. Hoa dù có màu sắc tươi đẹp mà không có hương thơm thì không được người đời quý trọng. Thanh sắc kia có thể phai tàn, chứ cái tiết hạnh của bà Trưng bà Triệu trải mấy ngàn năm vẫn còn sáng tỏ. Và như ta đã biết, nước lấy nhà làm gốc. Ngày xưa bốn phận người trai là gánh vác việc nước, mà nhiệm vụ nữ giới là đảm đương việc nhà. Những người con gái tiết hạnh sẽ là những người vợ hiền, dâu thảo, mẹ quý, đào tạo những trai anh tài cho đất nước. Con thường gần bên mẹ. Điều tiết hạnh của mẹ là tấm gương cho con soi, là ngọn đuốc đưa đường cho con đi tới yêu nước, yêu dân. Bởi thế mà Kiều Nguyệt Nga quả quyết, hễ phận nữ nhi một câu thiết hạnh phải ghi vào lòng.
0: Trung, hiếu, tiết, hạnh có tác dụng lớn lao như thế, ta lúc nào cũng phải xem đấy là một nền tảng luân lý, đạo đức vững chắc để xây dựng tinh thần nam nữ, thanh niên trong một nước. Nhưng xã hội ngày một biến đổi, nền tảng luân lý đạo đức ấy cũng phải tùy thời mà đổi thay cho thích hợp. Người xưa thường nói, trung quân ái quốc, tức là trung với vua là yêu nước. Vì thế mà có những bậc tôi hiền, tướng giỏi như Trịnh Ân, Nhạc Phi, chỉ biết tuân lệnh vua mà chịu chết một cách oan uổng, làm thiệt mất cho quốc gia những bậc anh tài. Đó chỉ là lòng trung thành, mù quáng. Trung như thế đã không lợi cho vua mà còn thiệt hại nhiều cho nước. Ngày nay, chúng ta đã đánh đổ nền quân chủ, thì trung chỉ có nghĩa là yêu nước, làm lợi cho đất nước mà thôi. Luân lý phong kiến lại còn bắt buộc con người giữ lòng hiếu thảo một cách quá đáng. Câu phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, khiến ta ngày nay tự hỏi, cha bảo con làm việc phi nghĩa, bất lương, khiến con theo người mà phản nước, thì con có làm không? Tin chắc rằng ai cũng đáp rằng không. Đến điều tiết hạnh thì nữ giới ngày nay cũng không thể quá khắt khe như người con gái bên sông Lai Thủy, trao cho Ngũ Tử Tư một bát cơm mà cho là thất tiết. Hay như nàng Lý Thị, vợ của Dương Ngưng, bị người ta nắm tay, tự chặt lấy tay, cho rằng như thế là mất điều trong sạch. Trọng chữ tiết như thế, phỏng có ích lợi gì?
1: Tiết hạnh với hiếu trung phải đi đôi như hình với bóng. Giữ điều tiết hạnh để giữ lấy cái tốt đẹp cho quốc gia là một lẽ. mà sao bao nhiêu người dám quên chữ tiết hy sinh thân mình để giữ lấy quê hương, như thế có phải là thất tiết không? Ngày nay, dưới chính thể Cộng Hòa, trách nhiệm trai gái chung gạt bỏ những điều không thích hợp thì bốn chữ trung hiếu tiết hạnh vẫn còn thích hợp với việc giáo dục nam nữ thanh niên. Giáo dục thanh thiếu niên mà không nhắm vào bốn điều căn bản ấy thì khác nào gieo giống vào sa mạc, đổ nước xuống biển sâu, chỉ mất công mà không thêm được điều gì tốt đẹp. Mà biết nâng cái trung hiếu tiết hạnh lên cao, tức là nâng cao tinh thần quốc gia dân tộc vậy.
0: Xưa có lần tỉnh trưởng Pháp ở Bến Tre là Pông Song đến xin giao đất làng Tân Thới cho cụ Nguyễn Đình Chiểu. Cụ liền khẳng khái bảo ngay rằng:
1: nước chung mà còn mất thì đất riêng còn hay mất có nghĩa gì? Tôi không dám nhận đâu, mong ngài vì đại nghĩa của kẻ vong quốc này mà miễn cho cái đặc ân lòng hậu ấy, để bớt cho tôi cái phần tội lỗi với dân với nước.
0: Thật là tiêu biểu, thật là xứng đáng, là người dạy chúng ta trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobite Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, miễn tiền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, miễn mua đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún măng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Người tìm việc, việc tìm người cùng với Tường Minh và Vân Trang. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và chào người đồng hành với Tường Minh ngày hôm nay, đó là Vân Trang. Chào Vân Trang.
1: Dạ, em chào chị Tường Minh và xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Việc tìm người, Người tìm việc, một cái chương trình mới mà giúp cho quý bà con đồng hương tìm được những nhân viên hoặc là tìm được những cái việc làm mà mình ưng ý mà cũng rất là an toàn, đúng không chị Tường Minh?
0: Chứ không
1: như bây giờ là Vân Trang thấy là thỉnh thoảng có những cái số điện thoại nhắn vô điện thoại mình nói là có việc này việc kia rất là ngon lành, xong rồi bắt mình đóng một cái số tiền gì đó, rồi mình nhập hết những cái thông tin cá nhân của mình như social rồi này nọ, số social thì rất là nguy hiểm. Thì khi mà người ta đã có cái số social của mình rồi thì quý vị cũng biết là họ có thể làm được bất cứ việc gì mà bất lợi cho mình.
0: Dạ vâng, chương trình mở ra để cho tất cả quý đồng hương có một cái nơi khi mà quý vị cần người giúp việc nhà, những cái tiệm nail, tiệm bất cứ cái gì chúng ta cần tuyển người thì chúng ta cũng có thể gọi lên đây. Thông thường thì cái việc tìm người, tuyển người này kia thì hồi xưa trong cái chương trình thông báo thì chúng ta phải đóng phí. Tuy nhiên thì bây giờ để cho quý vị có thể dễ dàng tìm việc, tìm người thì quý vị có thể gọi vào chương trình này thôi qua số điện thoại là 713-931-1560, hoàn toàn không tính phí. Quý vị cần thợ nail, cần thợ tóc, cần tuyển nhân viên văn phòng, bất cứ một cái công việc gì, quý vị có thể gọi vô cho biết cái nhu cầu của quý vị, hay là quý vị cần người giữ trẻ, cần người giúp đỡ cho cha mẹ già tới trông nom gì đó, quý vị có thể gọi vô trong chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Đây là một cái chương trình hoàn toàn mới tinh luôn, để quý vị có thể gọi vô, cũng là một cái cầu nối để chúng ta có những cái công ăn việc làm, hay là chúng ta có công ty, có hãng xưởng, có tiệm tùng, cần thợ, cần cái gì cũng được, gọi vô cho chúng tôi biết những cái thông tin. Và quý vị khác để lại số điện thoại và quý vị sẽ có thể gọi vô một cách dễ dàng tìm được cái việc mà chúng ta đang mong muốn. Đầu tiên chắc mình phải mở hàng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Tại vì công ty đài cũng cần người phải không?
1: Đúng rồi, bây giờ mình mở hàng in-house trước đi. Thì bây giờ để do đài phát triển được cái nhiều cái chương trình hay hơn nữa thì đài Việt TV, Việt Radio Network đang tuyển sứ ngôn viên. Quý vị đồng hương nào hoặc là anh chị em nào mà có một chút xíu giọng nói và một chút xíu yêu thích cái công việc này á, thì hãy gửi vào email resume@viettv.com để cho chúng tôi biết là quý vị cần việc như thế nào, và lúc đó thì chúng tôi sẽ liên lạc lại với lại quý vị. Song song đó thì Vinashop, Home Shopping cũng cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng, customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, thì làm việc full time, có đầy đủ benefit, hoặc là part time. Gửi về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc thì xin gọi 855-855-5888, 1855-855-5888.
0: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi vào nếu quý vị có những nhu cầu tuyển người hay là cần xin việc, quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Đường dây chúng tôi đang mở để quý vị có thể gọi vào. Và chúng tôi thấy trong cái khu vực Houston của chúng ta đó có rất là nhiều những công ty tìm người làm cho họ. Đầu tiên đó là một cái công việc là về nhân viên ở kho bốc xếp hay dỡ hàng, đó là công ty Cintas ở khu vực là 77012, 77020 hoặc là 77040. lương cỡ khoảng là 18 đồng rưỡi một giờ ở K2. Điều kiện làm việc là phải từ 18 tuổi trở lên, có giấy phép làm việc hợp pháp ở Mỹ, có bằng lái xe của Texas còn hạn, và làm việc trong môi trường là đứng lâu nè, có thể nâng hàng, và phải qua cái pass được cái xét nghiệm về ma túy, biết tiếng Anh, đọc hiểu cơ bản thôi về hướng dẫn an toàn. Và cái cách nộp đơn đó là vào website của họ, đó là career.sintas.com, chọn là khu vực Houston rồi bấm vô apply. Có thể được mời thử việc ngắn, gọi là job try out, và có trả trả lương trước khi là nhận chính thức. Khi mình làm job try out mình cũng có được trả lương nữa. Thì một lần nữa là quý vị có thể vào cái website của họ, đó là career.sintas.com, chọn khu vực Houston. Nếu quý vị đang ở Houston thì hãy chọn khu vực Houston, bấm vào apply để mình coi là trong đó cũng có rất là nhiều những cái job khác nữa. Chúng ta coi cái job nào phù hợp với chúng ta, công việc nào phù hợp với chúng ta. Cái công việc bốc nhân viên kho với bốc xếp này không có cần phải tiếng Anh nhiều, chỉ cần biết về cơ bản để nghe và hiểu về những cái hướng dẫn an toàn khi mà làm việc thôi, chứ không có cần phải nhiều tiếng tiếng Anh, cho nên là rất là phù hợp với một số người cần cái công việc này. Career.sintas.com, khu vực Houston, bấm apply và chuẩn bị có thể được mời để thử việc ngắn, gọi là job try out.
1: Và tiếp theo thì một công ty Houston Methodist, khu vực bệnh viện chính, Medical Center và các cơ sở khác á, thì đang tuyển người với hình thức là full time và part time, làm việc theo shift là theo ca đó, thì rất là nhiều ca để chia. Thì điều kiện thì phải tốt nghiệp high school hoặc là GED. Và được phép làm việc ở Mỹ. Cái người mà chịu đứng lâu nè, hỗ trợ được cái bệnh nhân tốt nè, tức là nâng đỡ bệnh nhân á, đi đứng đó, tiếng Anh giao tiếp được với bệnh nhân và y tá, có chứng chỉ CNA hoặc là kinh nghiệm viện dưỡng lão là lợi thế lớn. Một số vị trí như là BCA không bắt buộc CNA nhưng cạnh tranh hơn. Cách nộp đơn vào thì quý vị có thể vào website là Houston Methodist Career.org, tức là ORG, Search Pension Care Assistant, đó là cái người mà trợ lý chăm sóc bệnh nhân á, vào Search Pension Care Assistant, tạo tài khoản và nộp online, hoặc là nộp thẳng trang bệnh viện thường thì nhanh hơn cái cách như vậy. Thì cái này thì bắt buộc phải có tiếng Anh nha quý vị, tiếng Anh giao tiếp được với bệnh nhân và y tá. Và cũng ở Houston Methodist luôn thì cũng đang tuyển nhân viên nhà bếp, phụ bếp bệnh viện. Khu vực Medical Center ở Sugar Land, University of Houston, The Woodlands. Điều kiện là 18 tuổi trở lên, giấy phép làm việc hợp pháp, chịu đứng lâu môi trường nóng, biết vệ sinh an toàn thực phẩm. Và
0: Và sao? Và sao?
1: thưa quý vị, biết biết nấu ăn, thường là cần là 1-2 năm kinh nghiệm bếp và phụ bếp. Nhiều chỗ nhận người mới đào tạo tại chỗ, tiếng Anh giao tiếp cơ bản thôi. Cũng sợt vào cái trang web hồi nãy Vân Trang có nhắc là Houston Methodist Career dot org, search cook hoặc là food service.
0: Dạ vâng, cái đó là bệnh viện Methodist có tuyển về cái âm và Vân Trang vừa mới nói, quý vị có thể tìm hiểu thêm trong cái hệ thống bệnh viện Methodist, trong website của họ. Cái công việc này cũng có thể phù hợp với chúng ta. Và trở lại với cái khu vực Việt Nam đó, thì Tường Minh thấy có một người vừa mới gửi cho Tường Minh một cái mẫu quảng cáo trên báo Thương mại Việt Nam. Cái mẫu quảng cáo này hồi ngày 25 tây tháng 8 về việc tuyển dụng, có rất là nhiều công việc giống như là cashier, tức là thu ngân đó, và bán cũng như cắt thịt cho quầy thịt heo quay, barbecue cutter, rồi người cắt thịt nữa, người chất hàng, người bảo trì, người nhập dữ liệu, người cắt thịt đó là meat cutter, người chất hàng là talker, còn những người bảo trì maintenance handyman, cũng như người nhập dữ liệu đó là data entry, làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian, part time full time gì cũng được, ưu tiên cho người biết tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu mà mình biết hai thứ tiếng thì nó sẽ được ưu tiên hơn. Hãy gọi số điện thoại là 832 308 0166, 832 308 0166. Website của họ là mỹhoafoodmarket.com. Black Korea, Mỹ Hoa Korea. Hoặc là đến gặp trực tiếp tại chợ in person. Lặp lại là chợ Mỹ Hoa, có tuyển thu ngân nè, bán và cắt thịt nè, quầy thịt heo quay cũng tuyển người nè, rồi người chất hàng, người bảo trì, người nhập dữ liệu. Số điện thoại của họ là 832 308 0166. Cái mẫu quảng cáo này ở trên báo từ ngày 25 tây tháng 8, báo Thương mại Việt Nam, chúng tôi collect dùm cho quý vị, cũng như là họ cũng ưu tiên cho những người nào mà biết cả hai thứ tiếng tiếng Việt tiếng Anh càng tốt thì sẽ được ưu tiên hơn.
1: Cảm ơn chị Trần Minh, và thưa quý vị, đó là những công việc phổ thông mà người Việt chúng ta mới qua thì sẽ có cơ hội để có việc làm dễ dàng hơn. Và Vân Trang xin được tiếp theo cái công việc nữa là công việc CNA, đó là phụ tá điều dưỡng có chứng chỉ ở Texas. Thì công ty đang tuyển nhiều, là công ty West Janet Healthcare ở Houston. Ship code là 77018. Các viện dưỡng lão nè, home health nè, hospice nè, làm việc theo ca, thường là 12 tiếng một ca, là từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, hoặc là từ 6 giờ chiều cho đến 6 giờ sáng, full time hoặc là part time. Cái điều kiện bắt buộc á, là phải có CNA còn hạn của Texas. Hầu hết chỗ không nhận người chưa có chứng chỉ và được phép làm việc ở Mỹ. Kinh nghiệm viện dưỡng lão thì được kinh nghiệm viện dưỡng lão thì sẽ được ưu tiên. Một số home health thì trả là khoảng 25 đồng một giờ. Viện dưỡng lão thì thường là 13 cho đến 17 đồng một giờ, có phụ cấp ca đêm. Cách nộp đơn thì search vào Indeed CNA Houston rồi bấm apply on company site. Vì nhỏ thì thường gọi phỏng vấn nhanh trong vòng vài ngày.
0: Đường dây chúng tôi trống, quý vị có cần người cần việc thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Chúng tôi biết là đây là một chương trình hoàn toàn mới, và chúng tôi cũng sẽ đọc báo giùm cho quý vị những cái chỗ cần tuyển. Chúng tôi sẽ collect lại để gửi cho quý vị. Quý vị có thể nghe và apply, hoặc là quý vị có nhu cầu xin việc về cái gì đó theo cái khả năng của quý vị có thể gọi vô trong đây, cũng như là tiệm business của quý vị cần tuyển thì quý vị có thể gọi vô trong chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi thấy ở khu vực Rival Oak, Galleria, Houston đang có một công ty chế biến gỗ lớn, khu vực phía tây nam Houston đang tuyển nhiều vị trí, gồm những nhân viên sản xuất, vận hành máy và nhân viên kho. Số điện thoại để gọi hẹn phỏng vấn đó là 713-367-4357, 713-367-4357.
1: Và một cái công việc nữa là điều phối vật tư của nhân viên kho dầu khí Material Coordinator của công ty Halliburton, khu vực ở Houston. Thì cái lương tham khảo là khoảng từ 16 cho đến 17 đồng một giờ. Điều kiện là công việc là tổ chức hàng hóa nè, kiểm đếm và xuất nhập kho, biết máy tính cơ bản, chịu khó đúng giờ, chịu được môi trường kho xưởng là môi trường nóng hoặc là lạnh đó, được phép làm việc ở Mỹ. Cách nộp đơn là quý vị có thể truy cập vào cái website là job job có s ha, dot halliburton.com. hướng dẫn chung cho người làm việc thì mình có thể ưu tiên nộp trên website công ty, không chỉ Indeed chỉ để tìm tin hoặc là nộp xong thì phải vào trang hoãn để hoàn tất cái công việc nộp đơn của mình.
0: Có một cái mẫu quảng cáo cần người ở khu Galleria, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình ba người, nấu ăn cho một gia đình có ba người, lương là 2.800 Mỹ kim một tháng, cộng thêm thưởng thâm niên 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà ở khu vực Galleria. Xin lặp lại là cần một phụ nữ khoảng 65 tuổi, dưới 65 tuổi, nấu ăn gia đình ba người, lương là 2.800 Mỹ kim một tháng, có thưởng theo thâm niên và một tháng thì được nghỉ một ngày. 2 tháng được nghỉ một ngày, xin lỗi quý vị, 2 tháng sẽ được nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà ở khu Galleria. Số điện thoại để liên lạc đó là 281-605-9319, 281-605-9319.
1: Vậy là được ở trong nhà đó luôn hả chị?
0: Đúng
1: Ở
0: rồi,
1: trong
0: ở
1: nhà
0: trong
1: luôn.
0: nhà 2 tháng mới nghỉ, 2 tháng mới nghỉ một lần, một ngày, 2 tháng nghỉ một ngày.
1: Dạ. Thì có một nơi thì cần thợ máy lạnh quý vị. Quý vị nào mà biết về máy lạnh á, điện lạnh á thì có một nơi là cần thợ máy lạnh biết sửa cooler và freezer, tức là biết sửa cái
0: Cooler.
1: dạ và freezer. Thợ phụ là 150 đồng, thợ chánh thì sẽ tùy theo kinh nghiệm. Xin liên lạc về số điện thoại là 281-235-578-5757 hoặc là 281-484-2526. Xin nhắc lại là 281-235-5757 và 281-484-2526.
0: Thợ sửa máy lạnh ha, sửa
1: Dạ.
0: cooler với lại sửa freezer. Số điện thoại quý vị có thể liên lạc đó là số điện thoại là 281-235-5757 hoặc là 281-484-2526, liên lạc với ông Kha để có thể hỏi về cái job này. Chúng tôi đọc trên báo giùm cho quý vị về những cái job mà thấy cũng rất là dễ apply. Còn thêm một cái mẫu tìm người nữa ở khu vực là Highway 59, đường 59 với lại 99 Houston. Cần người chăm sóc cho một cụ ông 91 tuổi, thời gian từ thứ hai cho tới thứ sáu, ở lại nhà là ưu tiên ha. Hình thức là mình ở lại nhà để mình chăm sóc, hoặc là sáng đi tối về cũng được. Làm việc từ 7 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Cái công việc là chăm sóc, trò chuyện và hỗ trợ cho cụ 91 tuổi. Cụ giữ tinh thần rất là minh mẫn, tự sinh hoạt cá nhân được, nhưng đi lại cần dùng walker, cần người túc trực bên cạnh để bảo đảm an toàn, tránh bị té ngã. Nấu các bữa ăn cơ bản và dọn dẹp nhẹ nhàng cái khu vực của ông cụ thôi. Yêu cầu là có kinh nghiệm chăm sóc người già, tính tình phải kiên nhẫn và thật thà, giao tiếp bằng tiếng Việt và có lý lịch rõ ràng, lương thỏa thuận hoặc theo cái hình lương sẽ thỏa thuận với gia chủ ha. Liên lạc với Trâm Anh là số điện thoại là 713 702 4176, 713 702 4176, hoặc là email là John Huỳnh 55 gmail.com. Cái công việc này cũng cần kiên nhẫn một chút. Nếu mà ai mà thích trò chuyện hay là nói chuyện với người già thì chúng ta có thể chọn cái này. Thấy cũng ông cụ thì còn minh mẫn nè, còn tự sinh hoạt cá nhân được, đi vệ sinh này kia cái nọ được, chỉ đi lại hơi yếu, cần có cái walker, cần có người coi chừng ha, coi chừng không bị té ngã này kia cái nọ. Rồi nấu ăn cũng đơn giản, dọn dẹp và đơn giản khu vực của ông cụ thôi, thì chắc chắn rồi, giao tiếp bằng tiếng Việt cũng như là chúng ta cũng phải có một cái resume rõ ràng để chúng ta có thể apply cái công việc này.
1: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Và thưa quý vị, có một cái nhà hàng phở và các món Việt Nam đang cần tuyển nhân viên phục vụ ca sáng thứ ba và thứ năm trong tuần và một ngày chiều trong tuần. Thì yêu cầu họ đang tìm nữ tuổi từ 18 cho đến 30, có giấy tờ và làm việc hợp lệ ở Mỹ, siêng năng, trung thực, có kinh nghiệm làm nhà hàng và yêu cầu là phải có tiếng Anh nghe và nói lưu loát thì sẽ được bao ăn theo ca làm việc. Lương cơ bản và tiền tip ấy, thì chia theo ca làm việc, trả lương qua tài khoản ngân hàng. À, có thể liên lạc qua số điện thoại là 346-235-6666, 346-235-6666. À, nhắn tin thôi, thì người chủ sẽ gọi lại.
0: Wow, có rất là nhiều công việc đang chờ đợi quý vị. Thêm một công việc nữa ở khu vực Sugarland, cần một phụ nữ cũng dưới 65 tuổi, dọn dẹp, giúp việc nhà, không có cần phải nấu ăn, ở trong khu vực Sugarland, làm tuần có 3 ngày thôi, một ngày làm 7 tiếng, yêu cầu là sạch sẽ, kỹ lưỡng, mức lương là 15 Mỹ Kim cho một giờ. Hãy gọi hoặc là nhắn tin để cho họ gọi lại. Số điện thoại là 2818719741. Công việc chỉ cần làm việc có 3 ngày một tuần thôi và 7 tiếng đồng hồ cho một ngày. Yêu cầu là phải sạch sẽ, kỹ lưỡng, lương khoảng 15 đồng một giờ. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 2818719741.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Và thưa quý vị, có một nơi nữa là, xin lỗi quý vị đợi đợi một xíu.
0: Vậy thì chúng tôi cũng còn số điện thoại 713931 1560. Chúng tôi vẫn còn một cái công việc là ở Memory City, cái gì cần một bảo mẫu cho một bé trai 6 tháng tuổi, bé nặng là 20 pound, làm việc từ thứ hai cho đến thứ năm, có thể ở lại nhà khu vực Katy gần trung tâm mua sắm Memorial City. Hãy gọi không nhắn tin thôi. Hãy nhắn tin cho Hương 832-515-6325, bảo mẫu cho một bé trai 6 tháng tuổi. Số điện thoại là 832-515-6325.
1: Và thưa quý vị, ở một tiệm ở Katy, cái tiệm mà anh Tarration nó thuộc khu vực Katy, zip code là 77449, đang cần một thợ có kinh nghiệm sửa quần áo lâu năm, lương cao, full time hoặc là part time, vui lòng liên lạc với lại chị Street ở số điện thoại là 346-539-8342, 346-539-8342.
0: Dạ vâng. Thật ra thì khi mà mình coi thì mình thấy có rất là nhiều những người cần việc cũng như có nhiều việc cần người, cho nên chúng tôi sẽ collect dùm cho quý vị, đọc báo dùm cho quý vị, và những chương trình sau chúng tôi chắc chắn là nếu quý vị có những cái nhu cầu tìm người hay là tìm việc thì quý vị có thể gọi vô chương trình, một cái chương trình rất mới. Dạ vâng. Thật ra thì khi mà mình coi thì mình thấy có rất là nhiều những người cần việc cũng như có nhiều việc cần người, cho nên chúng tôi sẽ collect dùm cho quý vị, đọc báo dùm cho quý vị, và những chương trình sau chúng tôi chắc chắn là nếu quý vị có những cái nhu cầu tìm người hay là tìm việc thì quý vị có thể gọi vô chương trình, một cái chương trình rất mới, số đầu tiên của chương trình người tìm việc, việc tìm người.

0: là hiện tại có rất là nhiều những cái vụ gọi là lừa để lấy thông tin của chúng ta đó, bằng cách nhắn tin vào phone của chúng ta, hứa hẹn một cái công việc rất là tốt, lương rất là cao, có thể làm việc tại nhà mà có thể kiếm vài trăm đô một tuần, hay là thậm chí họ quảng cáo là có thể kiếm vài trăm đồng một một ngày, thì nó là too good to be true, nghĩa là nó quá tốt để có thể thành hiện thực. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu coi là cái website của họ, những cái công ty của họ là có tên tuổi hay không, mình tìm coi có đó là cái một cái công ty thiệt hay không, và mình liên lạc trực tiếp với cái công ty của họ, cái số điện thoại của công ty họ hoặc là website của họ, chứ đừng có thấy một cái mẫu quảng cáo vu vơ ở trên một cái group nào đó ở trên mạng xã hội, hay là nhắn tin cho chúng ta với cái một cái lời hứa hẹn tốt đẹp như vậy, thì chắc chắn nó tốt vậy chắc không tới mình đâu. Cho nên là quý vị hãy cẩn thận với những mẫu quảng cáo đó, và tìm những cái nguồn tìm việc nó chính thức hơn. Và đến đây thì chắc cũng hết giờ rồi ha.
1: Rồi đến đây hết giờ rồi, Vân Trang và chị Tường Minh chào tạm biệt quý thính giả, và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình này vào tuần sau, thứ hai tuần sau lúc 1:30.
0: Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Và nếu quý vị nghe được chương trình này, quý vị biết ai đang tìm việc hoặc là tìm người, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong chương trình sau, sẽ diễn ra vào thứ hai từ 1:30 cho đến 2 giờ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Chúc quý vị có một công việc thật là ưng ý.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc.

0: nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, Gambling Problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
3: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
4: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại, sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi, và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eden Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam. Quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu, con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con trai Lương Nguyễn Anh Tiến, cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281933 8300, 281933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Dương Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
1: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
1: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
1: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kickle Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái
2: phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
0: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bì Trang là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vy Trang đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có chiên xanh, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure. And kicker muscle is basically kicker gold is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
0: Ông Bì Trang vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products, and I wish you all the best for the products, and thank you so much for coming.
1: Thank you and come on.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
4: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
3: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
4: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
3: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
4: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
3: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
4: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
3: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
4: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
3: Tăng cường khả năng miễn dịch.
4: Tăng độ dày của xương.
3: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
4: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
3: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
5: Bossoro Brush Cleanser. Sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt. Đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Ba Riu Ba Riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
0: Chị hai number one. Em ăn bún Riu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
0: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
0: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

mà đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để tóc vui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường với cô Lê Trương. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến cô Lily.
1: Lily xin kính chào quý khán thính giả của Đài 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin chào cô Lily, cô có khỏe không?
1: Mới đi một cái tuần lễ đi trên cruise, đi đã đời xong ngày chót vô bị hít dữ dội, trời tay tua luôn Tường Minh.
0: Dạ.
1: Nhưng mà ok. Nhưng mà mệt quá nó quật mình tay tua.
0: Đúng rồi ha.
1: Bởi đi thì có cái vui của nó, nhưng mà cũng hơi có cái mệt, là tại nếu mà bị hít là thảm lắm. Thành ra mấy người trên tàu mới chọc cái này là diet bất đắc dĩ với Tường Minh.
0: Dạ, tự nhiên diet, tự nhiên về có dáng đẹp nhưng mà không có được khỏe. Dạ.
1: Đó. Nhưng mà overall thì có một cái tuần lễ, tại vì lên trên đó thì không có internet đó. Chị không có để internet, tại chị muốn là có sự yên tĩnh đó mà. Thành ra đương nhiên là một tuần lễ không có điện thoại gọi,
0: không bị mạng xã hội quấy rầy.
1: Rồi mọi người hỏi gì chứ chị có mít điện thoại, nói sự thật không có mít.
0: Hay thiệt á, chắc là ngán lắm rồi. Thấy điện thoại là ngán lắm rồi. Trở lại với chương trình đó, thì kính thưa quý vị, đây là chương trình Học Đường với cô Lily Trương. Quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề học đường, và lâu rồi chúng ta chưa có nói về cái vấn đề những gia đình có con tự kỷ hay là các học sinh ở trong cái khu vực giáo dục đặc biệt. Bởi vì cô Lily Trương là một cái người chuyên gia về tư vấn giáo dục cũng lâu rồi, chắc cũng phải trên hơn 20 năm rồi hả cô?
1: Cũng khoảng đó rồi.
0: Dạ, khoảng 20 năm. Và cô đặc biệt á, làm việc với những gia đình có con tự kỷ nè, những em chậm phát triển hay là chậm nói. Không biết là cái tư vấn như vậy đó, phụ huynh trong cái chương trình này, công việc cụ thể hồi xưa đó là như thế nào ạ?
1: Ý em nói là công việc cụ thể.
0: Công việc cụ thể của cô đó, khi mà mình làm việc với những cái học sinh special education đó.
1: Không, thì công việc của chị là thường thường á, là nhà trường họ mời chị tới để testing mấy em. Xong rồi á, là có để coi mấy em là có qualify được vô trong cái chương trình đặc biệt hay không. Tại nó cũng depend từng mình. Để có những em á, là không phải là tự kỷ không, mà nó kêu bằng learning disability cũng có. Xong rồi có những em mà giống như là cái learning disability là cũng như học mà bị chậm á, Tường Minh biết không?
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi cái tự kỷ nó có là một cái spectrum nó dạng nó lớn đó. Hoặc là có những em á, tự kỷ mà rất thông minh, thông minh khủng khiếp luôn. Nhưng mà tự kỷ trên cái phương diện nào khác, Tường Minh biết không?
0: Dạ.
1: Thành ra mỗi một em nó khác nhau đó, Tường Minh không có ai mà giống như ai hết trơn á. Thành ra cho nên mỗi một cái, khi mà chị tới nhà mà giới hạn những em mà giống như là quấy rầy quậy phá thì thường thường là chị tới nhà để giống như mình assess xong rồi có huấn luyện mấy em đó hay không á. Thì khi mình tới mình mới biết được cái Tường Minh.
0: Quý vị có thể gọi nha cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi, và đặc biệt hôm nay thì lâu rồi chúng tôi không có nói chuyện về cái những cái học sinh mà cần những cái sự hỗ trợ đặc biệt trong gia đình, nên hôm nay chúng tôi quay lại với đề tài này. Nhiều phụ huynh Việt Nam chúng ta đó nghe nói về học sinh đặc biệt thì lo lắm, và thậm chí là có cảm giác xấu hổ nữa. Cô thấy cái rào cản lớn nhất của gia đình khi vào cái hệ thống và trường hỏi về cái học sinh đặc biệt special education, cái tâm lý của họ như thế nào?
1: Sự thật có rất là nhiều phụ huynh nó không có hiểu biết về chương trình này á, Tường Minh. Các anh chị phụ huynh ngoài kia cứ nghĩ rằng là ví dụ như con mình đâu có gì đâu, thì nó hơi bị chút chút thôi, nhưng mà sợ là phải vô học với mấy em không biết gì hết. Nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Tại thường thường á, vô trường thì họ phải assess, họ cho thi. Đại khái là họ coi cái sự hiểu biết của các cháu về emotional, về academic, về IQ đủ hết. Trên mọi người tâm lý học mọi thứ hết. Thì từ đó đó họ coi là các em có những cái skill gì, biết những cái gì và không biết cái gì. Thì từ đó họ mới có một cái kết quả chứng minh. Thì khi có cái kết quả đó thì họ sẽ thấy rằng là ok, chứ như chị cho thí dụ như có những em tự kỷ mà chỉ về reading only. Toán thì giỏi lắm nhưng mà reading thì rất là yếu. Thì á, với lại khi mà bực tức cái nóng nảy thì không chịu làm gì hết. Thành ra cho nên thí dụ trường hợp đó, các em đó vẫn học lớp bình thường. Từng mình thấy không? Xong rồi tới cái giờ mà reading á, thì thay vì em đó ngồi trong cái lớp reading đó lại bơi với mấy em khác á, thì tại vì đương nhiên mình đâu có bằng người ta, để mình bị yếu. Thì một người giáo sư trong chương trình đặc biệt kéo các em đó dạy riêng em đó một mình, hoặc là trong một cái lớp có hai ba em giống giống như các em đó đó. Thành ra cho nên không có phải là con mình không biết gì hết, là tùy theo. Nếu mà giống như các cháu mà giống như là kiểu mà 3 tuổi mà vô học mà không biết gì hết á, thì chính ngay cái không biết. Chị thấy có những em á, từng mình biết không, 3 tuổi rưỡi 4 tuổi rồi mà đi tiểu không biết gọi nữa từng mình. Còn đối cho nên á, là thí dụ bây giờ vô trường á thì họ sẽ xếp vô một cái lớp đặc biệt để mà không phải huấn luyện, học phải không mà huấn luyện luôn để mà sử dụng rét được đó. Thành ra cho nên á, nhưng mà đương nhiên cuối cùng là nó depend. Thì những em mà ngồi đơ ra đó thì là học với những em giống chạy, còn những em mà có thể nói được nhưng mà bị yếu thôi á, thì nó sẽ coi là cái chương trình nào fit cho em đó nhiều nhất thì họ đẩy vô. Nhưng mà giống như mục tiêu của người ta đó từng mình là vô chương trình đặc biệt, nhưng mà người ta muốn là khi các em đầy đủ lông cánh là họ kick ra khỏi chương trình. Còn đây chứ không phải là mình muốn là mình được ở ngoài đâu. Hãy khá là nó đẩy ra đó. Còn nếu mà các em quá yếu á, thì most of the time các em sẽ spend trong chương trình đặc biệt. Mấy em chỉ đi ra chương trình bình thường cho những cái như là vẽ rồi nhạc này kia thôi. Còn nếu mà tất cả các môn mấy em đều yếu không biết gì hết á, thì nó sẽ có một cái chương trình là kèm các em tất cả cái môn mà căng thẳng đó. Nhưng mà họ vẫn cho đi ra học vẽ rồi PE này kia, nhạc này kia, thì vẫn học với các em bình thường, nhưng mà có người trong chương trình đặc biệt escort mấy em vô đó. Không có bỏ rơi mấy em.
0: Hồi nãy chị nói là phải làm test thì mới biết là các em nó có được vào những cái lớp như vậy không. Vậy thì cha mẹ có những cái dấu hiệu nào để mình nhận biết sớm và đánh giá là các em chậm nói hay là tự kỷ hay là có những cái triệu chứng chậm phát triển không?
1: Thường thường 2 tuổi là các em phải nói thần câu rồi từng mình. Mấy em có thể đối chuyện được với mình từng mình, mấy em có thể là không có nhiều từ ngữ nhưng mà ít nhiều mấy em phải nói được. Thì con chào ông, con chào bà, hay là con muốn ăn cơm, hay là con đói bụng, hay là con khát nước, hay là con muốn sữa, con muốn nước. Nghĩa là cái những cái basic là phải nói được nguyên cái câu như vậy. Nhưng mà những em mà chậm nói, hoặc là trong đó là có những cái tự kỷ á, tự kỷ á, một nó có những cái mà mình thấy rõ clearly là đứa nhỏ bị á, là một cái là giống như đứa nhỏ nói chuyện với mình không dòm, cái mắt dòm ở đâu không có dòm mình, hoặc là mình kêu không thèm quay lại luôn nữa đó. Rồi á, có những em á là giống như là đứng, thường thường tụi mình biết khi mình đứng mình đối diện nhau mình phải có một khoảng cách đúng không. Có những em bị tự kỷ đứng mà đứng kê cái mặt sát vô mặt mình luôn, không có cái distance, không có boundary, nghĩa là có cái sự cách biệt ra. Xong rồi có những em á là thí dụ như giờ hai người lớn đang nói chuyện, các em cứ nhảy vô rồi cứ khều rồi cứ réo rồi cứ này kia, nghĩa là cứ interrupt hoài thôi. Ở cho dù cho nó con chờ một chút cũng không có chịu chờ, thì dễ đẳng lên đó. Rồi có những em á là giống như là đòi cái gì đòi cho bằng được. Nếu một em bình thường á mình nói là không, giờ nào không có chơi chơi cái đó thì mất quá khóc một chút là im đúng không. Nhưng mà những em mà không hiểu biết gì nhiều á là cứ khóc thôi, đến khi nào đưa thì mới nín thôi. Nhưng mà những cái đó cũng rất là tai hại, tại vì nếu mà mình give in với mấy em á, thì coi như là càng ngày càng lớn càng khó dạy. Đó. Vậy, tại vì mấy em muốn cái gì cũng được là chết. Thành ra tập là phải tập từ nhỏ, là không phải muốn cái gì là được. Thành ra có những em á, cha mẹ giống như đứa nhỏ muốn cái điện thoại, rồi đưa, đưa xong nó chơi, rồi nó chán, rồi nó bực tức, thì nó đem điện thoại nó quăng luôn. Nó quăng rớt đất bể. Cũng như tivi trong nhà cũng vậy đó. Nó bực tức lên, nó lôi hết, nó kéo cái tivi xuống, nó giọng xuống dưới sàn, bể nguyên tivi luôn em. Thì mấy em đó, đó, mấy em đó là mấy em rất là aggressive. Mà mấy em aggressive rất là dễ biết. Thí dụ như ở nhà, từng mình biết là thư con mình mà nó muốn cái gì nó nhõng nhẽo từ cái nó nhảy nhảy nhảy nó khóc, đúng không? Nó không có lời gì hết, đúng không? Nó lèo nhèo lèo nhèo rồi nó ngồi đó cứ khóc thôi, nó không động gì tới hết. Còn những em á mà bị kỹ mà coi aggressive á là cắn, biện đồ, đập đập phá đồ,
0: rồi là có cái dấu hiệu phải không?
1: Cái đó là dấu hiệu rất là rõ ràng luôn. Nên là lấy nguyên cái tay mình đấm vô trong tường cảnh báo cũng khe luôn em. Hay là ví dụ như cha mẹ đang ngồi đó, mình lấy cái đồ đập lên đầu cha mẹ ăn cái. Cái đó là chấn tông đó, không có chạy đi đâu hết đó. Rồi mấy em mà ngồi chơi đó, ngồi chơi, thì mình ngồi mình chơi, thì em ngồi chơi, thì em để cái xe hơi á, thì em chạy chạy đẩy qua bên kia cho anh đẩy qua lại, đúng không? Còn mấy em á, mà em để ý, nếu mà lấy cái xe hơi hay bất cứ cái gì thú vật cái gì mà sắp dài, em biết không? Mà mình tới mình ra bộ mình lấy một chiếc đi mà dễ động lên là đã thích, và cũng là tự kỷ đó. Rồi nói nó nhiều lắm em, thành ra cho nên kể không biết bây giờ nó mới chấm dứt, phải không?
0: Nhưng mà có nhiều cái dấu hiệu.
1: Nhưng mà ngoài ra khi mà mình testing á, là mình testing là cũng có verbal có, rồi có những em mà không biết nói thì testing và test non-verbal cũng có nữa. Ví dụ như bây giờ mình test, mình đưa mấy em làm theo như vậy, thì có những em biết làm, những em hoàn toàn không biết làm luôn. Rồi có những em á, em biết mấy cái puzzle á, để vô không được là nắm nguyên cái đó quăng luôn. Và có những em ngay trước mặt á, là em biết một bực hả, trời ơi, chạy tới tát cha tát mẹ một cái bớt vô mặt luôn á. Mà có những cha mẹ, chị nói thiệt với em nha, trước mặt chị nè, cái em đó bực tức người mẹ, chạy tới nắm móc tay lên bên mặt người mẹ luôn, tát một cái bớt. Trời ơi, chị giật mình luôn. Rồi mấy người mà ngồi chung với chị thất tình giật mình luôn. Cái con cái chị với lại những người đó, chị mới hỏi người cha mẹ, chị nói chứ ở nhà có phải như vậy đó, thì nó bực tức, cái đó chuyện thường cô, cái đó không phải là thường. Xong rồi á, chị mới nói như vậy á, thì nếu mà em qualify được vô chương trình á, là mình cần làm một cái chương trình hạnh kiểm, em biết không, để mà không có cho mấy em có những cái behavior như vậy nữa. Phải tập cho mấy em là không được làm gì, không được đánh người ta, phải chỉ cha mẹ mình hay bạn bè, không được quýnh người ta kiểu đó này kia. Có những cha mẹ nói, thôi, con tôi không có cần cái đó, cái đó nó bực một chút là nó xong thôi. Em thấy không? Nhưng mà những cha mẹ cứ nghĩ là cái đó bình thường, nhưng mà chính những cái đó cha mẹ deny, không chấp nhận cho nhà trường giúp đỡ là hại con mình. Không giúp đỡ con mình mà rất là hại cho con mình. Là tại sao? Em biết rồi, cháu làm được thì cháu làm hoài thôi. Mà em nên nhớ kỹ á, nhỏ thì đánh nó nhẹ, đúng không? Khi mà cháu cỡ chừng 16, 17 tuổi đánh mình một cái là mình giằn luôn đó em. Mấy em nó bự con lên, em biết không? Nó đẩy mình một cái còn mình cũng đủ té rồi. Rồi chị có những, rồi cũng có những em á, em biết không? Mới đầu còn trẻ đó, cứ lấy đồ gõ đầu cha mẹ. Rồi cha mẹ cười cười không nói gì trơn, chỉ là giỡn giỡn thôi, em biết không? Em có biết tới một lúc nào đó nó lấy cái đồ mạnh hơn, nó đập một cái bóp, trời ơi, muốn bể cái đầu luôn á em. Bởi vậy chị mới nói em, tất cả những cái behavior đó là không có đúng. Cái đó là tầm bậy. Thành ra cho nên á, bất cứ con mình, một đứa bình thường nó không làm những cái đó. Em biết không?
0: Khi mà nó như vậy là có phải không? À,
1: chắc
0: có
1: nó cũng không được trăm.
0: chứ không thôi là nếu mà nó lớn lên mình chăm sóc nó thương yêu mình thì hả nó rời nhẹ nhẹ nó nâng niu mình lắm.
1: Nguyễn á, cái chuyện mà chưa cái em đó có những em tự kỷ, thích nghĩa là thích ôm cha mẹ hôn, cái đó
0: À
1: thì chuyện
0: cũng
1: chuyện
0: có
1: không
0: luôn.
1: sao, anh biết không đó, nhưng mà ôm cha mẹ hôn thì được, chứ đừng có ai cũng ôm hôn là không có được,
0: Ok. Đó là cũng
1: nghĩa
0: một
1: là
0: triệu
1: coi như
0: chứng nữa.
1: mình phải tập con mình, nghĩa là không phải là ai cũng tới rờ người ta là được, cha mẹ thì ok hay là, nhưng mà đương nhiên á, chị cũng nói với cha mẹ là khi các em mà cứ vậy á, mình cũng phải tập các em tách tách ra từ từ, tại các em càng ngày càng lớn. Bây giờ chị hỏi em, khi một một đứa con trai đi, ok, nó thật sự nó rất là thật thà, nó không hiểu gì hết á, nó chỉ muốn tới tới nó nựng, nó ôm cha mẹ, nó hôn chụp chụp chụp này kia, để nó ra đường nó gặp ai nó thấy dễ thương, nó cũng muốn hôn chụp chụp, rồi nó ôm một con nhỏ con gái thì sao, không? Mà cái kiểu đó người ta là sách cho harass mình thấy ngộ luôn, em biết không, mà có trường hợp bị rồi đó em, có trường hợp bị rồi là cái đứa bé này nó là high school, em biết không, nó hiền lắm có chân, mà nó rất là thích con nít, rất là thích con nít luôn, tại lớn high school nhưng mà cái đầu óc giống như một đứa nhỏ vậy đó em, thành ra ba mẹ cháu mới dẫn cháu ra công viên, thì thường thường cháu ra ngoài đó cháu hay thích thích đu, rồi cháu ngồi cháu chơi cát, em biết không, thì cũng cũng có chạy bộ với cha mẹ nhưng mà chạy hồi mệt, thì đứa bé đó mới muốn ngồi chơi cát này kia chơi vậy thôi, thật sự không có gì trơn á, thì á happen là có một cái đứa bé khoảng 5-6 tuổi ngồi gần đó, thì cái đứa bé này á thấy thứ nhất là đứa nhỏ, tiếng như nhỏ nhỏ thì tới dỗ dỗ dỗ vậy thôi, em biết không, xong rồi á somehow cái đứa bé này nó thấy là có một cái con kiến, em biết không, giống như nó bu lên cái đứa nhỏ thì nó mới lấy cái tay nó phất phất con kiến đi, em hiểu không, nhưng mà cái chỗ mà phất cái con kiến là gần ở chỗ cái chỗ gần quần lót, em hiểu chị nói gì, mà nó thì có biết gì đâu, kem nó có biết khỉ gì đâu, trời đầu óc nó như đứa nít gì đó em, thì nó mới phủi phủi rồi biết, thì mẹ đứa nhỏ mới happen thấy như vậy thì nghĩ là đứa nhỏ này try to do something với đứa con gái của bà. Bà mới kêu cảnh sát tới. Em biết không? Thì khi mà cha mẹ đánh cái vòng tới thì thấy con mình bị còng. Mà đứa nhỏ này nó bị còng nó không hiểu gì, nó sợ, nó khóc em. Nó dùng dãy đủ điều hết trơn á. Thì cha mẹ mới nói với cảnh sát là con tôi bị tự kỷ, nó không có biết cái gì đâu. Biết không? Xong rồi hỏi thì đứa bé này nó cũng biết nói chút chút, thì nó nói là en kiến, phải không, thì mình hỏi kiến đâu thì nó chỉ, phải không, thì mình nghĩ là nó gặp kiến nó phủi cho đứa nhỏ sợ kiến cắn, thì nó vô tình nó giúp đứa nhỏ, nhưng mà mẹ đứa bé thì lại nghĩ là nó định làm gì xâm hại con người ta, em biết không, mà đứa nhỏ này thật sự lớn tướng chứ, thật sự đầu óc đó, giống như một đứa nhỏ 7 tuổi đó, em biết không, không biết gì đó, nhưng mà rốt cuộc vẫn bị còng đem về báo cảnh sát, xong rồi ba má nó phải lập tức về nhà lấy những cái hồ sơ rồi phải gọi trường học để can thiệp vô giúp giùm, phải ra tòa mất mấy ngàn đồng đó em,
0: Nó rắc
1: nha, mà
0: rối cho
1: thật
0: mình
1: sự
0: quá.
1: thì đó, mà rõ ràng là cái em này không có biết một cái gì hết đó, đó thành ra cho nên em thấy tự nhiên oan uổng không, đó chứ đâu có xâm hại tình dục gì đâu, thành ra bởi chị muốn kể cái câu chuyện này để cha mẹ lưu ý, nhiều khi con mình nó không có mean to, em biết không, đó mình biết hạn, nếu là con trai là cần phải để ý nhiều nữa, đó vậy, thành ra cho nên là cái đứa nhỏ đầu óc nó như một cái tờ giấy trắng vậy, nó không có biết gì đó em, rất là khờ, nhưng mà đặc biệt rất thông minh về cái vụ nhõng nhẽo mà đòi đồ nha, cái đó thì rất là thông minh, gọi cái gì gọi cho băng được chứ không có khờ đâu, cái đó là không bao giờ rồi, khôn lắm em ơi,
0: Vậy thì khi mà phụ huynh muốn được đánh giá miễn phí về con mình đó có bị những cái bệnh như vậy khi không đó thì mình bắt đầu từ đâu? Nghe nói là có một cái gọi là early childhood
1: đúng vậy,
0: intervention đúng không?
1: thì cái đó là dưới 3 tuổi. Dưới 3 tuổi là kêu người ta tới nhà, người ta làm cái evaluation coi con mình có được qualify for speech hay là OT hay là PT hay gì đó đấy em. Xong rồi sau 3 tuổi là họ làm giấy tờ chuyển vào trường.
0: Nếu mà mình không có cái đó thì mình vô trường học thì mình có thể test trực tiếp trong trường học không? Cũng được.
1: Được em. Thì đi thẳng tới trường học, nếu mà em 4 tuổi, 5 tuổi thì nói là tôi muốn enroll con tôi mà tôi nghi ngờ con tôi bị này kia thì họ sẽ làm cái testing em. Còn ngoài ra khi con mình đi học á, nếu những giáo sư họ để ý mà cái behavior là họ sẽ cho trường biết và họ recommend làm cái testing.
0: Nếu như mà có đánh giá của bác sĩ hay là các trị liệu về ngôn ngữ với đánh giá trường học, cái nào là quyết định cho con mình được học cái chương trình đặc biệt vậy?
1: Cái đó là trường học em. Tại vì bác sĩ á, chị nói thiệt em á, em vô bác sĩ, em khám bác sĩ spend bao nhiêu time với em? Đúng không? Mà thí dụ một đứa nhỏ bị tự kỷ mà nó vô đó nó ngồi nó ngoan hiền, bác sĩ đâu biết gì đâu. Đúng không?
0: Còn thường thường á thì...
1: Còn những em á, mà vô bác sĩ mà không thích nói, tự nhát, không nói thì bác sĩ cũng đâu biết gì đâu. Mình thấy không? Thành đây rồi có những bác sĩ á, lại có thêm cái này nữa là chị đã từng dạy cái chương trình học hè. Chị lên cho những cha mẹ, đặc biệt những cha mẹ mà dẫn con em tới mà học hè đó, mà nói chị cái câu gì nè: cô ơi, con em nó làm biếng lắm, nó không có siêng học. Và chị đi đứa nhỏ đó liền. Thật sự sao đâu có làm biếng em. Cái đứa nhỏ nó rất là siêng học mà không có hiểu.
0: Không hiểu.
1: Ngồi học mà không hiểu người ta nói gì thì ngồi chơi thôi. Thì như vậy đâu có phải lỗi đứa nhỏ đâu. Nên nếu mà nói là con mình không siêng học thì không có đúng. Tại vì người ta nói một đằng cháu không hiểu một nẻo thì làm gì sao làm. Anh thấy không? Người ta nói tới câu số 2 thì mình còn tất câu số 1 mà. Rồi xong rồi đi bác sĩ gia đình, đi bác sĩ con nít. Em biết không? Bác sĩ phát cho câu về. Thế là chị tự động viết một cái thơ, chị dặn cha mẹ là khi đi học trở vô đưa cái thơ này cho nhà trường. Tại bác sĩ nói câu này: à, anh chị lớn tuổi rồi có con nên chiều cháu quá độ. Nhưng mà thật sự thì chị hành nghề này thì chị biết nhỏ có vấn đề rồi. Em biết không? Cho nên chị khác là kêu specific learning disability là tại vì đọc mà không có hiểu. Em biết không? Cho nên đúng ý chóc em vô thử đúng ý chóc. Thế là từ đó đứa nhỏ được sự giúp đỡ của nhà trường. Tại đứa nhỏ trời siêng học lắm em. Rất là thích học nhưng mà không hiểu. Đó. Cho nên chị mới nói là những cái đó nó rất là quan trọng. Cho nên những cha mẹ mà nói ô con em lười lắm, nó không thích làm bài, nó không hiểu thì cái gì mà làm em. Thì cũng tội nghiệp đứa nhỏ, biết không? Thành ra cho nên là khi con mình học mà không có thấy tiến bộ, mình đọc ở nhà, ví dụ như giờ cha mẹ không có biết tiếng Anh cũng sao, chứ mình nói chuyện tiếng Việt với con mình để coi con mình nó có hiểu hay không. Này kia rồi cảm thấy và cái gì đó chó cũng chậm là đáp đích và bị chậm rồi. Đó, nếu như chị nói 2 tuổi là phải nói thành câu rồi mà em biết bây giờ là 3 tuổi là em phải biết alphabet rồi nha. Nghĩa là minimum là em phải biết a b c d e f g này kia để đếm từ 1 tới 100 đó nha, 3 tuổi đó. Bây giờ 3 tuổi mà con em không nói chuyện là sao, là có vấn đề rồi. Không biết cái alphabet là có vấn đề rồi. Đó. Mà cho nên á, rồi á, là coi như là đã bị chậm. Thì at least mình get help liền tức thì con mình nó không đến nỗi. Tại em biết không? Nhưng mà ví dụ như, rồi có những cha mẹ, chị nói thiệt em á, là cứ nói, thôi, ở bên này á, ấy thôi để dọn về, để về Việt Nam, gửi vào trường Việt Nam dạy. Trường Việt Nam sao giỏi bằng trường của Mỹ em. Mà chị đã từng thét mấy em học chương trình đặc biệt của bên trường Việt Nam luôn rồi. Cha mẹ tốn biết bao nhiêu tiền em. Để cho học cái chương trình đặc biệt cũng là tự kỷ bên Việt Nam đó em. Chị nói thiệt em, đứa nhỏ hoàn toàn không biết một cái gì hết em. Mà mang tiếng là học bên Việt Nam nhưng mà thật sự không biết một cái gì hết. Rồi có những em á, học coi như con két vậy đó em, nói gì repeat nó mà không hiểu. Nhiều trường hợp lắm em, rất là nhiều. Nhưng mà cái mà mình rõ ràng nhất là xếp theo thứ tự. Cái thứ hai nữa là mình nói chuyện mà không có nhìn mình. Tuyệt đối không có nhìn mình, cái mắt không có dòm mình. Là chắc chắn 100% là tự kỷ rồi đó. Vậy. Tại vì những em á, rồi những em, nó có những em bị nặng hơn á. Chứ mấy em đã đang ngồi giờ mà em lấy cái tay em phất trước mặt mấy em á, hất lên hất xuống mà cái mắt mấy em không có cử động luôn á. Em đang ở một cái thế giới nào đó mà cái đó chắc chắn là tự kỷ luôn rồi đó. Mà cái đó những lúc mà mấy đứa nhỏ mới sanh ra biết liền em. Em biết sao những đứa nhỏ mới sanh ra khi mà mình nói chuyện mình ê a cái nó cười cười lại với mình em biết
0: nó có phản ứng với mình hơn,
1: nó có phản ứng với mình, hay là thí dụ như mình lấy cái tay mình quơ này, cái mắt nó liếc theo. Như thằng là mới sanh thì mắt em mắt cái tôi chưa có rõ lắm biết không, nhưng mà sau 1-2 tháng là em lấy cái tay em phớt là nó dòm theo cái tay mình liền. Còn những em mà bị tự kỷ, em có phớt cỡ nào để em có hất lên hất xuống cỡ nào, cái mắt nó thẳng thẳng đằng thôi, không có nhúc nhích.
0: Dạ vâng,
1: anh
0: đến
1: ơi.
0: đây dạ cảm ơn cô Lily. Và đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi, hãy gọi 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình học đường cùng với cô Lily Trương. Và ngày hôm nay đặc biệt chúng tôi quay trở lại với chủ đề các học sinh cần sự chăm sóc đặc biệt. Nếu quý vị có những câu hỏi, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để đón tiếp quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa cô Lily, trường công có những cái lớp nào cho học sinh tự kỷ hay chậm nói, chậm phát triển không ạ?
1: Có em, everywhere đều có hết á. Thì The Way người ta giúp đỡ là nó có những cái chương trình, thì giống như chị nói là hầu như trường công nào là cũng có những cái chương trình này hết, ngoại trừ giống như những trường tư là không có nha em.
0: Trường công mới có.
1: Dạ, trường tư không có. Thành ra em lưu ý cái đó.
0: Nó có cái speech therapy không chị?
1: Có em luôn. Thì đứa nhỏ mà qualify thì sẽ có chương trình. Thì bởi vì chị mới nói là nó khác, depend theo cái đó.
0: Là nó
1: không?
0: Sẽ gửi cho đi. Cái này có tốn tiền không? Dạ, khi mà nó vô những cái lớp đặc biệt này, phụ huynh có phải trả thêm cái chi phí, cái tiền điều trị, cái tiền therapy gì không hả? Là hoàn toàn là miễn phí.
1: Hoàn toàn là miễn phí, em không có tốn gì hết em. Nếu mà có những người mà có Medicare đó, Medicaid cho các em á, thì nhà trường họ xin phép để mà bill cho Medicaid, mà không có, không sao hết, vẫn được miễn phí.
0: Người ta nói là mấy cái trường công á rất là thiếu những giáo viên cho chương trình đặc biệt này. Cái điều đó có đúng không? Cô thấy tình hình của hiệu sinh hạ A-Lip hay là các học khu khác á, hiện giờ thế nào? Có bị thiếu giáo viên này không ạ?
1: So far bên A-Lip thì chị thấy ok. Thí dụ như họ có thiếu speech đi nữa thì những cái người speech kia share cái time á, chung với lại những người speech khác. Cho nên chị thấy so far là không có bị thiếu thốn. Tại cái này là hàng năm là ở nhà trường họ mướn nhiều người lắm em. Nhưng mà chỉ có trường công mới có, thì trường tư không có nha. Thành ra có những phụ huynh không có biết á, cứ nghĩ là cho con học trường tư tốt hơn, thì thay vì trường tư không có chương trình này.
0: Em thấy nó có một cái từ mà nó khá là lạ mà em không biết nó là cái gì, dành ở trong cái trường công họ họ gọi là IEP, đó là cái gì vậy? Em không hiểu cái đó
1: IEP
0: luôn.
1: IEP là Individual Plan. Thí dụ giống như tại vì thí dụ như bây giờ chị nói giống như chị nói em, mỗi một em khác nhau. Ok, có những em á speech nói ngon lành đó, nhưng mà có những chữ R, chữ S nói không được. Biết không? Thì cái IP của họ là cho speech là sẽ focus on những cái chữ thiếu sót của mấy em. Còn rồi chứ toán thì giống như là bây giờ toán đố mấy em bị trở ngại, thì cái IP là nó focus on cái toán đố. Rồi chứ toán cộng, toán trừ, nghĩa là cái IP là nó có mục tiêu. Tóm tắt là cái mục tiêu để mà em phải đạt được khi tới cái lần kế tiếp mà họp, tại một năm họp một lần, em biết không? Thì khi mà họ testing các em, họ thấy ok các em yếu vậy, thí dụ chị cho thí dụ một em vô trường 3 tuổi không biết alphabet, không biết một cái gì hết, em biết không, mà lại tự kỷ, thì cái focus của họ là gì? Cho cái chương trình mà reading á, đọc á, là mấy em phải biết được 3-4 chữ cái. Em thấy không? Rồi á, mấy em phải biết được mấy cái sao của 24 chữ cái đó nữa. Thí dụ như cái chữ chữ bi, bi là đó là cái phát âm của chữ bi, nhưng mà cái sao không phải. Cái sao là bò. Em thấy không? Thành ra cho nên là mấy em mà không biết phát âm á, là mấy em sẽ không ráp được chữ. Cái đó là những cái căn bản, em thấy không? Thì chỉ cho thí dụ như vậy, một em 3 tuổi vô không biết gì trơn, cái IP của reading sẽ là như vậy. IP của toán sẽ là đếm từ 1 tới 10 hoặc 1 tới 20. Đếm phải biết viết cái chữ xuống nữa. Và phải hiểu được là giờ số 2 là em sẽ nói là 2, mà biết được số cái chữ 2 luôn. Thành ra cho nên khi mà em không có biết, dạy không có dễ đâu em. Nói dạy một còn dạy chưa xong nữa, đừng nói tới năm chục.
0: Ngọng nghĩa là Việt Nam mình kêu là ngọng đó hả?
1: không, ngọng là khác em.
0: À.
1: Ngọng là nói ngọng thôi nhưng mà đọc thì vẫn hiểu, em biết không? Còn những em bị quá yếu á, đếm được tới 1, 2, 3 thôi, 3 là chấm dứt, chứ không có đếm được thêm nữa. Không có nhớ, em biết không? Rồi mấy cái chữ mà chữ cái cũng vậy nữa, không có nhớ hết 24 chữ cái em. Chứ còn 3 tuổi là phải biết 24 chữ cái rồi đó em. Mà cái này chị cho thí dụ thôi, giống như cháu nội về xưa đó, nó nhà má cháu cho coi YouTube mà coi mấy cái alphabet đó em.
0: Đúng rồi.
1: Cái phát âm luôn. Trời em biết sao, chưa tới 3 tuổi nè em, dẫn đi shopping cái đi ra cái chữ nó cũng như nó em thích dòm lên mấy cái bảng hiệu. Em biết không?
0: Dạ.
1: Cho ai chữ sao cái chữ nó ra. Ví dụ như chữ xem đi. Cái cháu là cái gì? Em. Này kia nó sao cái hồi là xem. Thấy không?
0: Tập.
1: Thành ra cho nên
0: cái áp đó hay lắm á, hồi đó con em cũng có nghe con cho rồi. Đó.
1: Đó.
0: Thành nó chơi nó làm đó. Hay lắm.
1: Hay lắm, rất là hay. Mà thì đương nhiên là mình muốn cho con em chơi internet là chơi những cái mà mấy em có thể học được.
0: Star 4, em nhớ là nó kêu là Star 4.
1: Star 4, nó nhiều lắm em.
0: Nhiều lắm, bây giờ nó có nhiều lắm. Thì mình thấy cái app nào mà nó giống như là chơi đó. Nó chơi mà nó học chữ cái.
1: Rồi Cocomelon. Rồi, ôi à, đủ thứ đó.
0: Nhiều lắm, mình lựa thôi, mình coi cái nào mà hấp dẫn rồi mà các em thích đó, thì mình bỏ vô trong iPad, các em vừa chơi vừa học đó, cái đó cũng hay lắm.
1: Đó.
0: Rồi học ráp chữ rồi này kia cái nọ, dạ.
1: Dạ, hay lắm em. Thật ra hồi đó cháu nội chị là...
0: Mình dạy chữ bây giờ dễ hơn là hồi xưa mình ngồi, mình dạy, mình đọc cho nó đọc lại rất là khó nhớ. Còn bây giờ mấy cái app đó cho nó chơi hả, trời ơi, nó biết chữ hồi nào không hay luôn á.
1: Nhớ liền rồi em.
0: Cũng hay, thời đại này cũng hay. Nhưng mà như hồi nãy trong phần đầu tiên chúng ta có nói đó, nhiều cái bậc phụ huynh Việt Nam của mình nghĩ là nó chậm nói thì từ từ nó cũng nói thôi, có gì mà cần phải trị liệu. Nếu mà chúng ta phát hiện trễ hay là để các em chậm nói lâu thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu mà mình can thiệp trễ dạ.
1: Ảnh hưởng là khi mà em không có thích trên ốc kịp với mấy em kia. Em thấy không? Nếu như chị cho thí dụ á, bây giờ kindergarten mấy em nhỏ đọc sách rồi. Bây giờ chị hỏi em về con em á, vô mẫu giáo mà chị alphabet còn chưa biết thì em nghĩ chậm cỡ nào. Trong khi các hồi xưa đó, hồi xưa mẫu giáo là ABC. ABC, đúng không? Bây giờ không có đi. Mẫu giáo bây giờ là đọc sách rồi đó em.
0: Wow, thiệt á, bây giờ tụi nó học nhanh lẹ
1: bây
0: hơn.
1: Bây giờ quý vị nhà mà nghe, quý vị cứ nghĩ đi, con cháu mình tuổi rồi mà chưa biết cái gì hết là rõ ràng là chậm rồi đó. 4 tuổi mà chưa biết alphabet nữa thì làm sao mà đọc cuốn sách cho em. Mà để mà đọc được cuốn sách mà hiểu là một vấn đề nữa, mà đọc được cuốn sách phải sao ra được mấy cái chữ là phải biết alphabet và phải biết mấy cái sao của những cái alphabet đó. Mới đọc được, mới sao được cái chữ, em thấy không? Đó. Tại mình đâu có thể nào mình ngồi đó, tại vì cái tối kỵ nhất là mình không muốn các em ngồi học thuộc lòng. Có những em người không biết cái sao, cái phát âm, cái chữ đó làm sao. Mấy em cứ thấy mình nói là ráng nhớ trong đầu để học thuộc lòng. Cái đó rất là tệ hại. Tại vì càng nó càng nhiều chữ thì nhớ nổi. Em thấy không? Thì giống như hồi xưa mình học Việt Nam đến vần á. Sắc cá gì đó. Sắc cá gì đó, biết không? Thì nếu mà em không có được, em không có biết phát âm ra sao em đọc được. Đấy, cho nên là nếu mấy em mà gần mẫu giáo mà chưa biết một cái gì hết là tiêu rồi. Em thấy không? Là chắc chắn là bị hai big time rồi đó. Có những cha mẹ cứ nói, ôi, các cháu nó còn nhỏ, tôi đâu có sao đâu. Rồi xong rồi có những cha mẹ nói, ôi, gia đình tôi hồi xưa cũng chậm vậy, mọi người giờ cũng tê. Nhưng mà hồi xưa nó khó em, hồi xưa nó khác. Cho dù Việt Nam hay Mỹ đâu đi nữa, hồi xưa nó khác, bây giờ nó khác. Đó. Bây giờ cái lịch trình học của các em á, hồi cái thời mà, chị nói xin lỗi em, hồi thời mà con chị học mẫu giáo, chưa cần biết đọc em. Chị alphabet, nhưng mà hồi con chị học mẫu giáo, nó là biết đọc rồi, tại nhà là chị bắt đọc trước rồi. Thấy không? Thành ra cho nên bây giờ là mẫu giáo mà không biết không biết alphabet là tiêu rồi, mà biết con mình alphabet học là cũng tiêu luôn nữa.
0: Dạ. Có một cái điều gì nè chị, cái văn hóa Việt Nam mình nó khác. Thí dụ như con mà đi vô trường rồi cô giáo đánh giá là nó phải học những chương trình đặc biệt, nghĩa là mình thấy là coi như là con mình bị đánh giá thấp, bị nhốt trong đó, là coi như là tương lai là coi như tiêu tùng rồi đó. Nhưng mà có vẻ như là
1: Không có
0: bên
1: gì đâu.
0: Mỹ này nó khác nha. Bên Mỹ là người ta mở ra những cái chương trình đặc biệt đó để giúp cho con của mình nó có cơ hội nó hòa nhập tốt hơn, nó giỏi hơn.
1: Nhưng mà chị nói thiệt với em á, mấy đứa con nít ở dưới nhỏ nó không biết vậy đó em.
0: Dạ.
1: Tức cười lắm, dắt cháu là được đi ra ngoài học riêng nữa.
0: Ừ.
1: Mà không phải một em ra, cái giờ đó mấy em thì đi chỗ này, em đi chỗ kia tứ tung hết em.
0: Ừ.
1: Mà đó thật sự các cháu nó không có để ý là nó bị kéo ra học riêng. Nó không
0: Ừ.
1: biết gì hết đó. Mà chị đã từng nói với gia đình rồi, nếu con em mà testing mà có vấn đề gì á, giữ cho giữa cha với mẹ biết mà thôi, không cần đi ra ngoài, nó ngoài đường cha ai biết hết, dòng họ cũng không cần cho ai biết lý do tại sao. Tại vì á, cái người Việt Nam mình có một cái bản tính á, bây giờ như ôi cái nhà đó con á, nó bị tự kỷ nói này nói kia, nhưng mà có nhiều người không biết, có những em tự kỷ nó rất là thông minh em, nó thông minh khủng khiếp luôn em đó. Chị nói thiệt với em á, chị bảo đảm em á, mấy em mà em thấy lâu lâu em đọc trên báo mà nó 12 tuổi mà đã ra đại học á,
0: Dạ.
1: đó là tự kỷ đó em, nó cũng là một cái form tự kỷ đó. Là cái tự kỷ là gì, những em bất bình thường hơn những em khác, em đồng ý không?
0: Dạ.
1: Một em 12 tuổi ra đại học có phải là bất bình thường không? Đó là một cái bất bình thường đó
0: Cái hoa
1: em,
0: thần đồng
1: cũng như
0: hả?
1: thần đồng, đó là tự kỷ đó em.
0: Thần đồng ha, giỏi về âm nhạc, thần đồng âm nhạc, thần hồng đồng toán học, bao nhiêu số nhớ hết. Dạ. Làm
1: Nhưng
0: toán
1: mà cái
0: nhẩm là
1: đứa
0: nhớ hết.
1: em đó là tự kỷ hết đó em, chị bảo đảm em là tự kỷ đó. Đó tại sao cái tự kỷ nó đặc biệt á, là giống như trời cho đó em, những em bị tự kỷ nó có một cái khiếu riêng của các em,
0: Cái khiếu, dạ.
1: cái khiếu hẳn khác
0: Khiếu
1: hẳn với
0: toán,
1: người
0: khiếu
1: bình
0: âm
1: thường.
0: nhạc, khiếu nhớ cái này, khiếu nhớ cái kia.
1: Thành ra cho nên á, chị nói thiệt em nha, chị từng dạy gì em tự kỷ, mà em có biết á, là có một em nha, thứ chị nói là ok, bây giờ mình đã 2026 đúng không? Chị nói cho bây giờ nếu mà năm 2033, vậy là ngày 17 tới tháng 8 nhằm ngày nào?
0: Nó tính ra được luôn.
1: Nó tính ra luôn em, cho biết chị phải ở đây chị dùng sao phone thì là thật ra chị coi phải không? Đúng
0: Dạ.
1: thì chốc. Em có thể tưởng tượng không?
0: Wow. Bất
1: Đó là
0: ngờ.
1: một em tự kỷ. Em thấy khủng khiếp không? Chị chỉ nói cái ngày thôi, cái năm thôi là cho chị biết đó, là nó coi như ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật gì đó em. Mà trả lời rất là lẹ nha em.
0: Nó tính nhẩm
1: Không
0: được
1: phải là nói
0: lẹ.
1: ra cả tiếng mà hồ mới trời đâu. Nó là nó tính nhầm 1 2 1 phút nó là trả lời rồi đó em. Tôi có 1 phút đó đó. Là em nói là tự kỷ đó em. Thành ra bởi cho nên á, chị mới nói là mấy em tự kỷ là different from ordinary person, nghĩa là nó khác thường. Mình đang nói về mấy em giỏi em biết không, là mấy em khác thường.
0: Dạ vâng, vậy thì quý vị có những câu hỏi về cái học sinh đặc biệt, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha qua số điện thoại là 713-931-1560. Có nhiều người khi mà biết con của mình bị tự kỷ, bị cái này kia, có những cái trường tư nữa chuyên về tự kỷ, nhưng là như một số trường đó em cũng không biết tên rõ, mà người ta nói là có nhiều cái trường dành riêng cho họ, thì khi nào mình nên cân nhắc để cho những cái trường đó, hay khi nào mình để vẫn học trường công vậy chị?
1: Ý em là sao, kiểu gì cho khi mà
0: Con tự
1: mấy
0: kỷ
1: em
0: đó
1: mà bị
0: mình cho vô những cái trường chuyên về trị tự kỷ, hay là mình vẫn để nó ở trong trường công?
1: để trong trung tâm thôi em, tại vì em đâu có cần phải ngoại trừ á, ngoại trừ mấy cái em đó là giống như bị nặng thiệt nặng á thì nó kêu bằng ABA á em.
0: Ừ.
1: Là coi như là nó, nghĩa là one on one, nó dạy con mình cả ngày one on one.
0: Ừ. Vấn đề
1: thế
0: trong
1: là
0: trường
1: trường
0: công
1: học
0: bình
1: là
0: thường.
1: kêu là.
0: Ừ.
1: Còn nếu không thì học trường công bình thường thôi.
0: Dạ. Dạ.
1: Dạ.
0: À, không biết là cô với nhiều năm kinh nghiệm như vậy, cô có lời khuyên nào cho phụ huynh mới bắt đầu cái hành trình này không? Mới bắt đầu phát giác ra là con mình có những cái nhu cầu đặc biệt về tự kỷ, chậm phát triển này kia kia nọ không ạ?
1: À, thì đối với mình á, là có những anh chị á thì cứ nghe con mình xong hòa khóc lên, thế là tiêu đời con mình, không có sao hết đó mấy anh chị. Thì ở đây á, Mỹ á, nó sẽ hỗ trợ tối đa cho các em. Đến cuối cùng mà cho dù các em là 18 tuổi ra ngoài đời đi nữa đó, là nó có những cái chương trình sau 18 tuổi để giúp cho con mình luôn nữa. Thành ra mà mình cho thí dụ những trường hợp mà cha mẹ không thể nào lo cho con được hoặc không có giọng họ, không ai lo cho con, người Mỹ sẽ take care con mình. Họ có phải lo cái đó, nhưng mình phải cần register vô nó kêu bằng Harris Center, nếu gọi ở city Houston á, trong county Harris County thì register under Harris Center. Cái đó waiting list 15 năm. Cái đó không có hại gì cho mình, cứ ghi danh thôi, mình để đó, sau này cần thì mình có sẵn sàng để xài vậy thôi, mà không có tốn kém cái gì hết á. Mà những cái chương trình này họ cũng làm hay lắm. Có những em mà bị nặng rồi, thí dụ như chị thấy một trường hợp á, là cha mẹ, ba mẹ thì bị sốt nằm một chỗ, ba thì rất là yếu rồi, mà bây giờ ông già lo cho bà già còn không xong nữa, bây giờ đứa con lại bị tự kỷ nữa, mà không biết nấu, không biết làm cái gì hết á. Thì đó là những trường hợp mình nên giao đứa nhỏ cho chính phủ Mỹ, những cái chương trình của người Mỹ họ take care, họ lo cho con mình ăn ở, có chỗ ở mình muốn mà tới thăm con mình. Đó. Chứ còn mình cũng không có nên ôm đồm con ở trong nhà, mà mình bây giờ một ông bố 80 mấy tuổi rồi, lo cho người vợ cũng gần 80, nằm bị sốt nằm liệt một giường, xong rồi đứa con bị tự kỷ, làm sao mà lo được em? Đó. Thành ra cho nên rồi what if bây giờ mà người ba ngã cái đùng ra nữa rồi chứ còn bờ giờ. Em thấy không? Thành ra đó, nó có những cái chương trình, thật ra quý vị đừng có sợ hãi. Cái đó tại vì ở đây á, người Mỹ họ nhân đạo lắm. Những chương trình á, cái gì chứ còn con mà bị có tật, có này kia là người Mỹ họ thích khe chết á. Không có sao hết á. Nhá. Vậy. Nhá. Dưới 18 tuổi á, thì con ở chung với cha mẹ, nhưng mà quá ít cha mẹ lớn tuổi mà con ở dưới 18 tuổi có chuyện gì thì hết tình cho họ lo.
0: Đó, chị có đặt cái vấn đề đó đó, em cũng đang nghĩ tới đó, là nó lớn rồi, nó lên trung học rồi, không biết là nó có một cái chương trình gì giúp cho nó để chuyển tiếp transition cho cái cuộc sống độc lập hay là nghề nghiệp của mấy cái đứa như vậy không ạ?
1: Có em, thì thường thường á, ở high school từ lớp 9 trở lên á, họ có những chương trình nghề nghiệp với em. À, rồi nó kêu bằng cái gì Dark Department of Rehabilitation em. Họ sẽ vô họp chung rồi họ sẽ hướng dẫn, rồi nhiều khi rồi ở trong trường họ có những cái ngày nó kêu bằng đi ra ngoài á, đi tới tiệm pizza xếp mấy cái hộp hay giúp này
0: Có
1: kia cái
0: cần
1: nhỏ
0: cái
1: đó,
0: nhớp chớp
1: hoặc là
0: đặc
1: đi
0: biệt cho
1: tới
0: tụi nó ha.
1: thư viện hay này kia giá. Thì họ có những người coach đi theo để hướng dẫn. Có hết á.
0: Hèn chị em thấy là những mấy đứa này nó được sắp xếp nha. Ở Mỹ họ sắp xếp những cái công việc mà tụi nó có thể làm được, tụi nó kiếm sống được luôn đó.
1: Đúng rồi. Thì theo khả năng của mỗi một em, mà khi mà người ta giới thiệu những em này vô những cái ở ngoài đường, họ không có được từ chối cho em. Ngoại trừ là cái em này bị nặng quá không có làm được này kia thôi, chứ họ không được từ chối đâu
0: Kiểu như
1: em.
0: là sơ sơ nhẹ nhẹ là tụi nó có chớp hết đó nha.
1: Tại từ chối là gọi là kêu bằng cái gì đó,
0: Kỳ thị.
1: kỳ thị này kia đó.
0: Kỳ thị, kỳ thị.
1: Cho nên là không có sao, ở Mỹ này thì như nó họ giúp đỡ tối đa, không có thành vấn đề gì hết.
0: Hay,
1: Vậy.
0: cái này cũng là một cái thông tin rất là hay để những người có con trong cái trường hợp này À, để biết, để tìm kiếm tới những cái chương trình đó, và chắc là trường học cũng sẽ giới thiệu những cái chương trình đó với phụ huynh. Có một cái điều đó, một phụ huynh nói là tôi khi mà kêu tôi họp những cái vấn đề này, đánh giá này kia nọ, tiếng Mỹ tôi không có rành, tôi không hiểu họ nói gì hết, thì họ có chương trình thông dịch cho phụ huynh không ạ?
1: Đúng, em có hết á,
0: Cũng có luôn.
1: có luôn, thành ra cha mẹ đừng có lo, có người dịch cho
0: Wow, hay
1: hết
0: quá ha. Đúng là phải nói
1: á.
0: là ở xứ Mỹ là những em này đã được bảo vệ, được chăm sóc rất là đặc biệt ha. Mình nghĩ lại với Việt Nam mình á, những cái đứa này á bị hất hủi dữ lắm, vô trường không có theo kịp rồi
1: Bên
0: bị
1: Việt
0: như
1: Nam
0: là
1: là
0: bỏ
1: những đứa
0: bê.
1: em bên Việt Nam là coi như tiêu rồi, không ai giúp đỡ
0: Sơn
1: gì
0: sơ
1: hết á.
0: bớt á, thì người ta cũng kỳ thị, người ta cũng coi như là đi đâu cũng bị kỳ thị hết á. Phải nói Việt Nam mình còn kỳ thị hơn nữa, còn thấy người Mỹ họ đối xử với mấy em này á trìu mến lắm luôn á.
1: Đúng rồi, trời ơi, ăn nói ngọt ngào mà
0: À,
1: mấy em mà đi học mà khóc này kia, trời ơi
0: dỗ
1: là dỗ về là đủ thứ hết
0: về.
1: trơn
0: Dạ, cũng cũng cũng cũng rất là hay. Một đứa con ở
1: không.
0: nhà, đứa con đó ở bên Mỹ đó, em thấy cái đứa con đó lại được thương hơn, được được thương, được chăm sóc, được cái như là theo dõi lo lắng suốt cả ngày luôn á. Trời ơi, cha mẹ bên này thương mấy đứa nó, tại vì thấy nó không được như người ta, còn thương hơn nữa.
1: Không, nhưng mà cái đó là hại đó nha, cái đó rất là hại đó.
0: Chiều chuộng
1: Tại vì
0: hơn.
1: cứ nghĩ là con mình thiệt thòi, các em khôn lắm, các em rất là khôn, cái gì chứ chậm chậm gì chứ ba, cái ấy là khôn lắm đó, khôn vàng trời xanh luôn, nên đừng có nghĩ là mấy em thiệt thòi là chiều chuộng là không có được đâu.
0: Mình có thể tìm thêm thông tin về cách chăm sóc, hướng dẫn cho các em này không? Nếu mà phụ huynh có trường hợp vậy, có những cái workshop hay có cái gì để mình học
1: Có
0: thêm?
1: chứ em, có
0: Cũng có luôn. Mình tìm ở đâu
1: Thì
0: chị?
1: có
0: Thường
1: những
0: thường ở
1: người
0: đâu?
1: họ không, thì cái đó là ở
0: Trường
1: trong trường họ
0: provide.
1: có
0: À, trong trong trường
1: còn
0: họ
1: mà ngoài
0: sẽ
1: ra đó
0: provide cho mình.
1: ta còn nó có kêu bằng cái in home training
0: À, oh.
1: đó. Thì người ta tới nhà, người ta train đứa nhỏ dạy cha mẹ làm sao làm với mấy các em này.
0: Wow, hay quá. Dạ, rất là hay ha. Dạ. Vâng, cảm ơn cô Lily rất là nhiều đã gửi đến những cái thông tin rất là chi tiết về cái chương trình này. Cũng là lần đầu tiên mình hỏi chi tiết như vậy về cái chương trình mà giáo dục đặc biệt cho các em chậm phát triển. Đến đây thì thấy không hết giờ rồi. Cảm ơn cô Lily rất là nhiều.
1: Rồi, cảm Lily gửi lời cảm ơn quý khán thính giả đang nghe đài một buổi.
0: Vâng, cảm ơn cô Lily rất là nhiều đã gửi đến những cái thông tin rất là chi tiết về cái chương trình này. Cũng là lần đầu tiên mình hỏi chi tiết như vậy về cái chương trình mà giáo dục đặc biệt cho các em chậm phát triển. Đến đây thì thấy không hết giờ rồi. Cảm ơn cô Lily rất là nhiều.
1: Cảm Lily gửi lời cảm ơn quý khán giả đang nghe đài 1560, thì chào từng mình nha, hẹn khi khác.
0: Dạ.

0: Quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau những thông tin thương mại ngắn thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation

0: Action Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, đến hẹn lại lên chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ cùng với anh Nguyên Khôi trên làn sóng của Đài Việt Radio 1560 AM Houston đã quay trở lại với chúng ta. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Xin chào anh.
1: Nguyên Khôi xin chào quý khán thính giả của Việt Radio 1560 AM Houston. Chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ đến với quý vị vào mỗi thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Và số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có muốn nói chuyện về đá banh thì quý vị cứ gọi vào đài nói chuyện với mình nha. Mình có thể như thế nào ta? Với sự hiểu biết bao nhiêu, nói bao nhiêu. Và cái tin mới nhất cái là ngày hôm nay là có một cái tên có thể là mình không phải là fan của cầu thủ này, nhưng mà cầu thủ này có rất nhiều fan. Đối với fan của họ và đối với những fan mà sinh ra khoảng từ 2000 trở đi, thì anh này đối với họ là anh này được liệt kê và có thể là cầu thủ đá banh hay nhất ở mọi thời đại, có gọi là GOAT. Đó là Lionel Messi, tuyển thủ người Argentina hiện bây giờ đang khoác áo câu lạc bộ Inter Miami bên Mỹ. Thì ngày hôm nay thì Messi đã chính thức announce, lên tiếng là giã từ sân cỏ của International Soccer. Có nghĩa là anh ta giã từ đội tuyển Argentina, nhưng mà anh ta vẫn còn đá club. Thì cái này cũng có thể là một cái tin không vui cho Messi fan. Đối với Messi fan thì Messi vẫn còn là một cầu thủ khá hay. Và mình không phải là fan của Messi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy Messi vẫn là một cầu thủ khá hay. Thích hay không thích Argentina của mùa World Cup vừa rồi, nhưng mà họ cũng đã đi đến tới trận chung kết. Họ có được ưu ái hay không? Cái đó tùy nhận xét của mỗi người. Nhưng mà anh phải có thực lực thì anh mới vào được tới trận chung kết. Ok, tuy rằng trận chung kết thì Argentina chơi một cái game mà phải nói là trước giờ coi đá banh thì chưa có thấy trận chung kết nào mà một đội chơi dở tới như vậy. Cũng đồng thời là một cái cầu thủ có thể là già nhất thế giới khi mà ở một giải World Cup mà làm bàn nhiều như vậy, đó là Messi. Và nếu mà anh ta mà không có miss hai trái phạt đền thì có lẽ anh ta cũng đã lấy cái chức vua phá lưới từ Mbappe của Pháp. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh ta đã giã từ sân cỏ quốc tế. Anh này thì xuất thân là một cậu bé rất là nhỏ con, bị suy dinh dưỡng rồi được lò đào tạo làm Masia ở bên Barcelona đem anh ta về lúc khoảng 10 tuổi và đào tạo anh ta cho tới lớn, và anh ta cũng đã gắn bó với câu lạc bộ suốt hơn 20 năm. Tuy rằng sau thời gian đó thì anh ta cũng đã chuyển nhượng qua Paris Saint-Germain, tuy là không thành công, rồi qua tới Inter Miami, nhưng mà Inter Miami thì mình không có nói nhiều đến là tại vì cái giải MLS như cái giải nghỉ già của những cầu thủ thôi. Nhưng mà cái sự nghiệp cầu thủ anh này thì có thể là nó là rất là rực rỡ. Anh ta thắng gọi là hầu hết những anh ta thắng tất cả những cái gì anh ta đã có thể thắng. Anh ta vô cái trận chung kết của World Cup 3 lần, anh ta thua 2 và thắng 1. Anh ta cũng thắng Copa America, anh ta thắng Cúp C1, anh ta thắng 8 cái quả bóng vàng thế giới. Thì mình thấy là một cái kỷ lục mà có lẽ là không ai phá được. Tuy rằng những cầu thủ ngày xưa như Pele hoặc Maradona thời đó thì chưa có quả bóng vàng, cho nên thì nếu mà mình tính về cái gọi là gì ta, accolade, có nghĩa là tính về cái giải thưởng cá nhân đó, thì nếu mà so sánh thì nó cũng thì nó rất là bất công cho những cầu thủ ở thế hệ trước. Tuy rằng không phải fan Messi, nhưng mà mình không phủ nhận tài năng của Messi. Messi là một tài năng rất là hay, lối đá khác ngược Ronaldo. Ronaldo thì lại là một cầu thủ dedication cho cái professional, cái prof, uh, professional, rất là chuyên nghiệp và rất là hay. Nhưng mà nói về gọi là có thể là tài năng bẩm sinh thì Messi có thể là one of the best. Và nói tới Messi thì khi mà anh ta retire thì có lẽ đội Argentina mình nghĩ là cũng đúng thời đúng điểm. Tại vì hiện bây giờ anh ta đã là 39-40 tuổi, World Cup tới nên anh ta sẽ hơn 40, thì cái này là mình thấy là anh retire, anh nhường chỗ cho những tài năng trẻ, nó better cho cái đội bóng của anh. Yes, fan hâm mộ thì sẽ tiếc nuối, nhưng mà again mình cũng đã sống trong cái thời này, mình coi được những cầu thủ gọi là mình có thể thấy là rất là hay như Ronaldo, Messi, Maradona, thì có lẽ các bạn trẻ thì không coi, nhưng mà đối với họ là Messi, Ronaldo là hai cầu thủ mà the best ever trong mắt của họ. Và nói về Messi thì có lẽ là Inter Milan là cái đội bóng cuối cùng của anh này sẽ chơi, và anh này hiện bây giờ là 39 tuổi thì 2 năm nữa thì sẽ là Copa America. Thế nhưng mà again anh này đã announce giả từ đội tuyển quốc gia, thì cái đó là một cái tin mới ngày hôm nay về Lionel Messi. Rồi còn không biết là fan Ronaldo như thế nào, và Ronaldo hiện bây giờ thì vẫn chưa chính thức announce là anh ta có stay around cho cái Euro và cái Nation League sắp tới tháng 9 này hay không, cái đó thì vẫn chưa biết. Ronaldo thì mình cảm thấy là có lẽ là anh này chasing history quá nhiều, ok, là cầu thủ làm bàn nhiều nhất thế giới rồi thế này thế kia. Vì như vậy mà cái sự mà tiến triển của đội Bồ Đào Nha nó gặp bất lợi, cái lời kiến riêng của mình. Như cái World Cup vừa rồi mình cũng đã nói, Ronaldo không có bàn cãi là anh ta là một cái talent rất là hay. Nhưng mà tới cái thời buổi này, với độ tuổi này thì cái sự ảnh hưởng của anh ta the best sẽ là ngồi bench. Nhưng mà rồi có lẽ là cái bóng của anh ta quá lớn, không có ông huấn luyện viên nào mà có cái gut để mà bench anh này, cho nên là cái đội bóng của Bồ Đào Nha như thế nào, đội bóng Bồ Đào Nha đã bị ảnh hưởng rất là nhiều với cái lối chơi của toàn đội, thì Ronaldo cũng là một cái lý do. Là tại vì khi mà game gạch chơi với lại Tây Ban Nha thì cầu thủ số 9 Roncalo Ramos, cái cầu thủ mà đã ghi bàn thắng quyết định khi mà ở cái vòng trước, thì lại là không được đá phút nào hết mà Ronaldo đá cả game. Nhưng mà nói chung thì cầu thủ mà tới 39-40 tuổi thì cũng mình thấy là quá dài, quá lâu, cũng nên retire. Thì cái World Cup vừa qua là cái World Cup cuối cùng mà mình thấy được Ronaldo và Ronaldo và Messi còn đã có lẽ là cha già măng mọc, và mình sẽ thấy một lớp thế hệ khác. Hiện bây giờ thì có Mbappe, Haaland, Jude Bellingham. Nhưng mà nói về những cầu thủ có sự ảnh hưởng thì những cầu thủ này chưa hoặc là sẽ không có cái sự ảnh hưởng lớn như hai cầu thủ này. Và mình vẫn cảm thấy cái quả bóng vàng thì là sẽ không ai phá được. Tuy rằng mình thấy quả bóng vàng là một cái giải thưởng, nó cũng có giải thưởng cá nhân, nhưng mà nó vẫn là giống như là một cái popularity contest. Nếu mà anh có nhiều fan thì nó cũng giúp anh rất là nhiều để thắng cái giải quả bóng vàng. Và cũng tiếp nối cái ngày hôm qua, ngày Chủ nhật, thì mình cũng nói đến đó là những cái game, những cái đội mình đã nói về cúp C1, UEFA Champions League, cúp C1, thì mình đã nói đến những cái đội mà có thể thắng cái title năm nay. Và mình đã nói đến number one là PSG, là đội đương kim vô địch hai lần liên tiếp cái UCL cúp C1. Đội thứ nhì là đội Arsenal, là đội Á quân năm vừa rồi. Đội thứ ba là Real Madrid, rồi tới Barcelona. Và ngày hôm nay mình nghĩ là một đội mà mình thấy là cái chance mà thắng Champions League mùa này nó cao ngang ngửa với lại PSG. Và hai đội này khi mà gặp nhau cái trận tứ kết, cái trận bán kết, một cái game mà nó rất là crazy, một game rất là hay. Trước giờ mình coi game rất là hay, thì năm nay mình thấy là họ là một cái đội mà again sẽ là ứng cử viên không thua gì PSG cho cái mùa này. Đó là đội Bayern Munich, một đại diện đến từ Bên Đức. Thì cái schedule của họ ở trong cái Champions League thì họ bắt đầu cái hành trình chinh phục Champions League vào ngày 10 tháng 9 và ngày thứ năm, khi mà họ gặp Bodo Glimt, một trận đấu theo mình khá dễ dàng. Kế đến đó là ngày 13 tháng 10 họ sẽ gặp một cái đội này chắc đến từ Na Uy, tức là Viking. Rồi ngày 21 tháng 10 họ sẽ host Arsenal, và tới 3 tháng 11 họ sẽ làm khách ở Atletico Madrid của Tây Ban Nha. Ngày 25 tháng 11 họ sẽ làm khách ở Pháp khi mà đến Lille, một thành phố của nước Pháp. Rồi ngày 8 tháng 12 họ sẽ bay qua Tiệp Khắc. Họ sẽ host một đội bóng đến từ Tiệp Khắc, tức là Slavia Praha. Và ngày 20 tháng 12 họ sẽ again họ lại tới nước Anh, tới Old Trafford để mà đá với Manchester United. Và cái game cuối cùng là họ sẽ host một đại diện đến từ Tây Ban Nha, đó là đội Real Betis. Schedule của họ không mấy khó khăn. Đối với mình, miễn sao là một đội vào tới cái playoff rồi anything can happen, just like PSG 2 năm vừa qua. Và kế tiếp, một đội mà mình thấy là cũng có cơ hội thắng Champions League, mình nói đến là tại vì cái đội này, cái thành phần chủ cốt của họ vẫn còn. Tuy rằng họ đã thay huấn luyện viên, nhưng mà phần chủ cốt của họ thì chỉ có mất anh Rodri, một cái sự tổn thất có lẽ là khá lớn. Mất anh Bernardo Silva thì qua Real Madrid với sự chuyển nhượng tự do. Rodri thì qua Barcelona khoảng chừng 80 triệu. Rodri đi là tại vì anh này không chịu muốn extend cái hợp đồng của anh ta, thì họ bán đi, chứ không họ giữ, họ sẽ bị mất trắng vào mùa sau. Đó là đội Manchester City ra quân ngày 8 tháng 9 khi tới Bồ Đào Nha để đá với Porto. Rồi tới ngày 14 tháng 10 họ đá ở sân nhà khi mà host đương kim vô địch Paris Saint-Germain. Ngày 20 tháng 10 thì họ cũng sẽ đá sân nhà với một đại diện đến từ Hy Lạp, đó là đội AEK Athens. 4 tháng 11 họ sẽ bay qua Đức đá với Leipzig. Rồi 21 tháng 11 họ sẽ ở sân nhà, họ sẽ tiếp Napoli. 8 tháng 12 họ sẽ bay qua Barcelona để đối đầu với lại Barcelona. Ngày 20 tháng giêng họ sẽ bay qua Pháp đá với một đại diện đến từ Pháp, đó là đội Lens. Ngày 27 tháng 11 thì họ sẽ host Boston của Bồ Đào Nha. Thì tuy rằng đội coach, đội nhiều cầu thủ không còn ở câu lạc bộ, nhưng mà cái thành phần chủ cốt của họ vẫn còn. Nào là Haaland, nào là Phil Foden, Doku, Rabiot, Ruben Dias, Mateo Kovacic. Thì cái thành Manchester thì hy vọng là Manchester United có thể nói sao ta? Có thể đứng trên Manchester City mùa này chỉ nói chung là một cái black and white thôi. Chứ mà nói về hai đội trong vòng hơn 10 năm nay thì thành tích của Manchester United thì nếu mà nói về tương lai, nói về quá khứ thì dĩ nhiên là một đội bóng lớn hơn, nhưng mà trong vòng khoảng 20 năm nay thì Manchester United thì có thể gọi là đàn em của Manchester City khi mà họ thống trị bóng đá Anh Quốc một thời gian cũng khá dài. Và again, cái đó thì nó cũng là đến từ tiền bạc mà thôi. Thì đó là những đội bóng mà mình nghĩ là có thể vô địch năm nay. Nếu mà quý vị có những nhận định khác, quý vị có thể gọi vào đài số 713-931-1560, 713-931-1560, có thể nhận định khác hơn về mình. Thì mình thấy đó là những cái đội mà giống như là let's say even Manchester United hoặc là Roma, Aston Villa, những cái đội này yes họ vào có thể vào vòng trong yes, nhưng mà để mà vào sâu hơn thì gặp mấy cái đội như PSG, Arsenal, Bayern Munich, Man City, Barcelona, Real Madrid thì cái cơ hội của họ rất là thấp. Thậm chí nếu mà những cái đội đó mà run into Atletico Madrid thì sẽ cũng khó ăn chứ không phải không. Đó là những cái top team ở cái tier number 1. Tier number 2 theo mình là sẽ là những cái đội như là MU, Aston Villa, Atletico Madrid. Vậy thôi. Maybe Dortmund, Liverpool. Nhưng mà rồi còn những cái mà cái tier 3 and tier 4 thì mình không có nói đến nhiều, là tại vì nó cũng cái cơ hội của họ thắng nó rất là khó, cho nên mình cũng không có đề cập tới. Và ngày hôm nay là ngày thứ hai 31 tháng 8, ngày mai là ngày thứ ba 1 tháng 9, đó là sẽ là cái ngày cuối cùng trong cái kỳ chuyển nhượng của đá banh bên châu Âu. Thì bóng đá bên châu Âu thì nói chung là ngày mai thì mình có thể thấy vài cầu thủ hay có tên tuổi sẽ đi. Khi mà mình thấy một cái tên tuổi đó là đội cầu thủ nói chung là theo mình thấy là cũng tầm thường. Nhưng mà cái World Cup vừa rồi thì liên quan tới anh ta thì nó rất là nổi tiếng, đó là Balogun, một tuyển thủ người Mỹ đá cho AS Monaco, đã chuyển nhượng thành công tới câu lạc bộ Everton ở bên Anh Quốc. Một cái deal mà có thể 50 triệu đô la. Wow, một cái con số khá cao cho anh này. Man City cũng đã mua được Everton, anh NDIJ của Everton. Again, Tottenham lại muốn mua nữa, đó là mua Mudryk ở bên Chelsea và Tosin của Chelsea. Ngoài ra thì một cầu thủ mà có thể mua viên, một đội bóng ở châu Âu có thể đem anh này về, một lão tướng, một tuyển thủ người Pháp, một lão tướng mà anh này cái chân làm bàn của cũng rất là hay, nhưng mà này cũng đã khá già, không biết có đội nào có đem anh này về để mà ngồi bench một game khoảng chừng 20-25 phút không. Đó là Benzema, Karim Benzema đã ở bên Saudi Ả Rập, thì năm thì hiện bây giờ thì anh ta cũng đã bị release bởi câu lạc bộ bên đó. Thì không biết là có một đội bóng nào có muốn sở hữu anh này hay không với cái phí chuyển nhượng tự do. Và ngày hôm nay thì hiện bây giờ thì đội Barcelona đang đá với lại Rayo, thì hiện bây giờ họ đang gác với tỷ số 4-2. Ở bên ngoài hạng Anh thì Arsenal đã thắng Aston Villa 1-0 nhờ sự làm bàn của Saka. Hiện giờ thì bóng đá thì chưa có gì đặc biệt cả. Đã 38 game, những cái giải bên Anh, bên Ý. Bên Anh, bên Ý, Tây Nha 38 game, bên Đức, bên Pháp thì khoảng 34 game. Tại vì họ chỉ có 34 game, tại vì họ chỉ có 18 đội thôi. Thì hiện bây giờ thì những đội toàn thắng Manchester City, Arsenal, Hull, Chelsea. Những đội toàn thắng là Manchester City, Arsenal, Hull and Chelsea. Đúng vậy. Những đội thắng 1 thua 1, thắng 1 hòa 1 thì có Brentford, Newcastle United, Everton, Leeds United, Brighton. Những đội mà hiện giờ có 3 điểm đó là Manchester United, Sunderland, Ipswich. Còn đội 2 điểm là Liverpool. Và những đội 1 điểm và những đội đang cuối bảng hiện bây giờ thì một cái đội mà cũng may mắn thoát chết năm vừa rồi, đó là Tottenham, hiện bây giờ là đứng cuối bảng cùng với Aston Villa. Hiện giờ Aston Villa là một đội đang ở Champions League, và Aston Villa năm nay có thể là hết mùa này chắc ông coach có thể là bị thay out đi kiếm đội khác, tại vì hiện bây giờ thì họ bán rất là nhiều cầu thủ nòng cốt của họ, và năm nay thì nó show khi mà hai game thì họ thua cả hai game với cái tỷ số bàn thắng bại của họ là -5 cùng với lại Tottenham. Khi mà mình làm coach cho một cái đội banh nhỏ như vậy khi mà đạt những ông chủ đạt được cái nguyện vọng của ông ta là đã đem tới ông huấn luyện viên đã đạt được cái nguyện vọng của ông chủ đã đưa câu lạc bộ đến cái Champions League là anh ta là cái đội bóng sẽ được một số tiền khá lớn, thì có lẽ những ông chủ thấy như vậy là hài lòng, cho nên đã bán những cầu thủ trụ cột đi, giống như Aston Villa đã bán Digne qua bên PSG, bán Jude Bellingham qua bên Manchester United, bán Morgan Roger qua bên Chelsea, thì mình thấy cái ambition của họ không có. Và những huấn luyện và những người huấn luyện viên, yes, anh trả tiền tôi thì tôi sẽ là coach cho đội của anh, nhưng mà cái ambition không có. Nếu mà một người coach hay giống như ông Emery, tuy rằng ông ta nắm những đội bóng lớn thì ông ta fail, nhưng mà nắm những đội bóng trung bình ông ta đều success. Ông ta là một cầu thủ duy nhất ở trên thế giới mà thắng rất là nhiều cúp C2 với lại Sevilla, rồi thắng với lại Aston Villa. Thì nếu mà có một câu lạc bộ nào ngã tiếng mà có cái tiềm năng cạnh tranh với những cái top team ở trên thế giới thì ông này sẽ đi. Tại vì nhìn là thấy là Aston Villa khi mà đạt được nguyện vọng đem đội bóng tới Champions League thì đã kiếm được một số tiền và bán hầu hết những trụ cột. Thì nếu mà một người huấn luyện viên sẽ rất là thất vọng. Còn một đội banh không biết họ mua sắm như thế nào khi mà ông chủ Mỹ Steve Levy, một người chủ Mỹ của Tottenham, bỏ ra 400 triệu mua về 8 cầu thủ mới mà hiện bây giờ cũng thua 2 game với tỷ số bàn thắng bại là -5. Thì cái đội này cần rất là help. Có tiền anh mua, nhưng mà anh mua cầu thủ anh phải mua thông minh, và cái scout như thế nào mình không biết. Khi mà anh bỏ ra cả 100 triệu anh mua một cầu thủ ngồi bench của Manchester City, một cầu thủ mà không được ra sân, nguyên một mùa chỉ score có 4 trái, mà anh mua 100 triệu, cái giá nó theo mình thấy là nó quá chát. Cái sự chuyển nhượng của những đội banh đó nó rất là iffy. Cộng thêm những cái đội banh không có thay đổi nhiều. Giống như là Arsenal không có thay đổi nhiều, cái sườn của họ vẫn còn. Cái mà mình nghĩ là Arsenal muốn là thống lĩnh bóng đá châu Âu thì phải có một cầu thủ số 9 thật là hay để mà đương đầu với những đội bóng như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hoặc là PSG. Tại vì Victor Gyökeres, một tuyển thủ người Thụy Điển, theo mình thấy thì là không đủ, không có bản lĩnh để mà đá cái vị trí số 9 và sắc bén. Dĩ nhiên là họ, nếu mà họ chịu trả tiền nhiều hơn để mà đạt được cái sự đồng ý của Atletico trên Julian Alvarez thì cái đó sẽ là wonderful. Nhưng mà cái này có thể là cái thương vụ này sẽ không xảy ra. Còn nếu mà như mình đã nói hôm qua, đá league và đá cup thì khác. Năm nay thì mình không nghĩ Arsenal sẽ thắng cái Champions League nữa, là tại vì cái năm vừa rồi nếu mà cái Arsenal thì hầu hết những hình như là cả gần 20% những cái bàn làm bàn của họ đến từ những đợt bóng chết. Và môn thể thao nào cũng vậy, mỗi năm những cái người và defensive coach họ sẽ có những cái adjustment về những cái set play cho những cái đường bóng chết như vậy, đá phạt trực tiếp, phạt gián tiếp, đá phạt góc. Thì họ có sẽ những cái bài để mà có thể là phá cái play của Arsenal. Và như vậy nếu mà Arsenal vẫn rely on những cái set piece thì mình sẽ nghĩ sẽ không thành công. Và tuy rằng như vậy, cái đường đua tới cái ngoại hạng Anh thì mình nghĩ cũng sẽ 3 đội. Đó là Arsenal, Manchester City và Chelsea. Top 4 thì cũng sẽ vẫn là có MU, Liverpool. Mình nghĩ là một cái đội mà cũng có thể chen chân vào top 4 đó là những cái đội lạ lạ. Mình nghĩ là Brighton, Brentford, những cái đội đó could be chen chân vào top 4. Cũng có thể là một cái upset xảy ra trong ngoại hạng Anh. Nhưng mà cái chức vô địch thì mình nghĩ cũng chỉ sẽ là cái đường đua của ba đội Man City, Chelsea và Arsenal. Và nửa tiếng đồng hồ nhanh của cô Mai Phương, rất là nhanh.
0: Dạ, và kính thưa quý vị, thì chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ của chúng ta đến đây đã không còn thời gian nữa rồi. Rất tiếc là cái tình yêu đối với trái bóng tròn của Mai Phương thì hình như nó chỉ có thể hiện 4 năm một lần World Cup thôi. Tức là mà mình cũng chỉ coi vài trận thôi, cho nên là không có đủ những cái kiến thức để mà có thể nói chuyện với anh Nguyên Khôi trong chương trình này. Cho nên là Mai Phương và Nguyên Khôi rất là mong có các anh ngoài kia yêu thể thao và vẫn thường xuyên theo dõi những chương trình nào đó. Những cái chương trình mà như anh Nguyên Khôi vừa nói thì hãy gọi vào để mà thảo luận với anh Nguyên Khôi, nói qua, nói lại về những cái trận đấu gì đó, cho cái chương trình nó được vui hơn. Chứ để anh nói một mình nãy giờ không biết là quý vị nghe có buồn ngủ hay không. Dạ, và rất là cảm ơn anh Khôi đã đến với chương trình ngày hôm nay.
1: Và cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi chương trình Cơ Việt Radio. Chúc quý vị một ngày thứ hai an lành, và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình này lần sau.

0: Trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ui tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
10: Ừ,

Hãy nói cho em nghe, ở đâu mà anh có sức mạnh như vậy? Dalila gian dĩ Samson. Cuối cùng, Samson bị khuất phục. Chàng nói cho người yêu bí mật của sức mạnh trong mái tóc của mình. Dalila dụ Samson ngủ say mê mệt. Nàng lấy kéo cắt trụi mớ tóc kia đi, rồi báo cho quân Philistine ập đến bắt trói Samson, chọc mù hai mắt chàng. Công việc xong xuôi, quân Philistine trả công Dalila bằng nhiều đồng tiền vàng. Đó là chuyện người đàn bà làm gián điệp đầu tiên được ghi trong cuốn sử có sớm nhất, Kinh Thánh. Trung Quốc cổ thời cũng có rất nhiều Dalila như Đắc Kỷ, Tây Thi, Điêu Thuyền. Đàn bà đẹp gây phong vũ trong lịch sử Trung Quốc nhiều đến nỗi Mỹ Nhân Kế được coi như một kế nguy hiểm cho chiến lược chính trị. Giang Sơn bất thường Mỹ Nhân Mi, Dông Quốc Hưng Bang Tự Hữu Chi. Câu thơ của người xưa dịnh nàng Tây Thi đem so sánh với lời của Mussolini nói với Magda de Fontaine: thời gian nào còn nghĩa lý gì khi ta ngồi bên cạnh một người đàn bà nhan sắc. Thì rõ ràng một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của người đàn bà xưa hay nay, ở phương Đông hay phương Tây, cũng như nhau, nó là sức mạnh muôn đời. Thời đại nguyên tử, có nhiều người cho rằng vị thế của đàn bà trong ngành gián điệp bị kém sút hẳn. Người gián điệp của thời đại mới phải là những kỹ sư, những chuyên gia hóa học hay vật lý, những giáo sư hay những nhà bác học. Điều này chỉ đúng một phần. Khi nhân loại chưa thành người máy, thì Mỹ Nhân Kế vẫn là cái kế đáng dùng mãi mãi. Khi nhược điểm của con người là anh hùng nan quá Mỹ Nhân Gian, thì đàn bà cần thiết cho ngành gián điệp.

Ruth Fisher, Khi kẻ cuồng tín tỉnh ngộ. Tên thật là Defres Eisler, chào đời trong một khu vực tập trung người Do Thái ở Vienna. Rất thông minh từ nhỏ, cha nàng vì giáo sư đại học, vì thời thế khó khăn sống hết sức chật vật kiếm không đủ nuôi gia đình. Mặc dù là giáo sư, tác giả của 30 cuốn sách triết lý, nhưng con gái của ông vẫn phải mang sách đi bán mới có đủ tiền đi chợ. Bác sĩ Rufo Esler làm công việc 16 tiếng một ngày để hoàn thành cuốn sách Những định luật căn bản cho đời sống của linh hồn, một tác phẩm nổi danh đương thời. Tuy nhiên, nó không đem lại cho tác giả được bao nhiêu tiền. Ba đứa con của ông oán hận ông vô cùng, bởi vì cha chúng chỉ nói, chỉ hứa, chỉ đưa ra những nguyên tắc mà chẳng cho chúng cơm ngon, áo đẹp, hạnh phúc ấm no. Gershar, đứa con trai lớn, phê bình cha nó: bố tôi đã bị xã hội nghiền nát. Hen, đứa con trai thứ hai, suốt ngày chơi đàn và cũng trở thành một loại trí thức rối rách, nhà soạn nhạc thất nghiệp. Còn Alfred là chị cả, giữ việc nội trợ. Năm 1917, Gerhard, 20 tuổi, đi quân dịch quân đội Áo rồi ra trận đánh nhau với quân Ý, lên chức trung úy. Lúc ấy, Alfred theo học đại học Vienna, nàng hơn Gerhard 1 tuổi, nàng học khoa kinh tế, chính trị và lịch sử và đang chăm chú theo dõi phong trào thanh niên cấp tiến hoạt động chống chiến tranh. Bên Nga, Lenin chấp thuận ký với Đức hòa ước Brest-Litovsk để giành hòa bình vô điều kiện. Alfred chưa hề nghe tên Lenin, nhưng hành động tìm hòa bình bằng mọi giá của Lenin đã làm nàng cảm phục. Năm 1918, các tay cách mạng Nga gửi người qua Áo tuyển mộ đám thanh niên sinh viên có đầu óc cách mạng để thành lập Đảng Cộng sản. Cán bộ Nga tiếp xúc với sinh viên Vienna một tuần cũng đủ cho họ xây dựng thành Đảng Cộng sản. Người mang thẻ đảng số 1 là Ruth Fisher, tức là Alfred Eisler. Gerhard, anh nàng, bất mãn với đời sống nhà binh, nay thất nghiệp cũng gia nhập Đảng Cộng sản luôn. Cả Hen nữa, chàng hy vọng sẽ lãnh đạo một đoàn nhạc sáng tác bài ca tuyên truyền cho đảng. Đảng Cộng sản Áo bước những bước đầu mạnh dạn, phát động biểu tình trước Quốc hội Áo. Súng nổ, máu đổ, kết quả cảnh sát thắng, phải chờ cơ hội khác. Ruth Fisher được gặp gỡ các lãnh tụ đảng cách mạng Cộng sản Hung Gia Lợi như Rakosi, Vaga và Bela Kun. Nàng cũng tiếp xúc với cả những thủ lãnh vụ nổi loạn ở Bavaria. Ai nấy đều tin tưởng rằng Ruth sẽ là người đàn bà có tương lai sáng sủa trong phong trào cách mạng thế giới. Bởi thế, Trung ương đảng mới gửi nàng đến Berlin hoạt động, nơi đây thế lực Cộng sản khá mạnh. Đảng phát xít làm giữ để đặt chính quyền. Đói khổ, lạm phát, nổi loạn, đình công, bãi thị là hiện tình Berlin. Thật là cơ hội ngàn vàng để reo mầm móng cách mạng. Ruth Fisher tới Berlin không làm cái công việc rải truyền đơn mà nàng vẫn thường làm nữa. Trẻ đẹp, thông minh, lại có tài ăn nói. Thanh niên về thợ thuyền rào rào vỗ tay hoan hô mỗi khi nghe Ruth diễn thuyết về các vấn đề hòa bình, bình đẳng, kinh tế, hạnh phúc thợ thuyền và nông dân. Ruth Fisher nay nghiễm nhiên ở vào cơ lãnh tụ. Năm 1921, Ruth Fisher, người đàn bà xa lạ, được bầu làm chủ tịch Đảng Cộng sản Berlin. Năm 1922, Ruth cầm đầu phái đoàn sang Mặt Tư Khoa dự đại hội đảng lần thứ tư. Lenin, Trotsky và Stalin ân cần tiếp đón nàng và người đồng chí Arkady Maslov, sau này là chồng nàng. Trước mặt các lãnh tụ đó, họ là đạo quân tiên phong cho Quốc tế Cộng sản. Ở Mặt Tư Khoa, nàng lên diễn đàn trình bày về hiện trạng Berlin đã chín mùi cho các cuộc cách mạng. Hãy sớm tính kế hoạch liên minh Đức-Nga và yêu cầu Nga giúp đỡ để lật đổ chính quyền hiện thời. Lenin khuyên Ruth chớ vội vàng. Điều căn bản là mỗi quốc gia phải trông cậy vào Đảng Cộng sản của nước đó. Năm 1923, cách mạng Đức bùng nổ và Ruth Fisher hoàn toàn cô đơn khi cầm đầu Đảng Cộng sản Đức lao vào công vụ cách mạng này. Đảng Cộng sản Đức đã bạo ngược lại gặp những áp lực của Đảng Quốc xã và phái quân chủ nên càng yếu hơn. Đấu tranh vũ trang diễn khắp nơi ở các hè phố ở Hamburg. Đảng Cộng sản Đức tạo được thế mạnh ở các vùng Thuringia và Saxony.
Thế giới thợ thuyền tin tưởng cách mạng thế giới có thể thành công ở Đức. Nhưng phút cuối cùng, Nga Xô do dự không hết lòng trợ giúp, nên khởi nghĩa Hamburg bất thành. Lãnh tụ khởi nghĩa là Hugo Urban, bạn thân của Ruth, bị bắt cầm tù. Khởi nghĩa cũng thất bại luôn ở Thuringia và Saxe, khiến cho Arkady Maslow, chồng của Ruth, bị tóm cổ, cách mạng tàn lụi. Trong thời kỳ có lợi thế cho cách mạng, Ruth đứng ra cầm đầu một tổ chức hành động bí mật, tương tự tổ chức mật vụ GPU. Nàng tỏ ra có tài điều khiển những hoạt động loại này, quỷ quyệt, tàn nhẫn, nhưng vì vẫn không được Nga tận tình ủng hộ nên chẳng đi đến đâu cả. Kể từ sau ngày Lenin chết, các người cầm đầu mới tại mặt tư khoa càng đẩy mạnh chính sách củng cố Nga trước đã, Nga mạnh rồi mới nói đến các nước khác. Stalin muốn rời bỏ Rus Fischer, ông muốn đưa Bendler và Thalmann thai nạn. Rus Fischer lúc ấy đang làm dân biểu quốc hội của Đức, thứ dân biểu ồn ào nhất, bướng bỉnh nhất, cấp tiến nhất. Làm dân biểu từ năm 1928, đồng thời Rus cũng có chân trong Trung ương Cục Quốc tế Cộng sản, rất thân với những lãnh tụ cỡ lớn như Bukharin, Zinoviev, Kamenev, Togliatri, Gottwald, Tito, Stalin. Họ có nhiều cảm tình với Rus. Tuy nhiên, họ không ủng hộ sự đòi hỏi của Rus rằng Nga phải giúp đỡ Cộng sản Đức cướp chính quyền. Họ muốn Rus cần hiểu rõ là củng cố Nga trước đã và Đức phải phục tùng đường lối của Nga đưa ra. Rus thường hăng say tranh luận với họ vì vấn đề trên. Dù đã như thế, nhưng Lenin vẫn cố ý che chở cho Rus. Thâm tâm và lãnh thụ vẫn quý Rus. Lenin mất đi, Rus hết thế đứng vì Stalin không mấy ưa con người bướng bỉnh quá lý tưởng của Rus. Thêm nữa, cuộc tranh chấp giữa Stalin và Trotsky đã đến hồi quyết liệt. Stalin mời Rus tới mặt tư khoa để thuyết phục nàng hay phục tùng đường lối chính sách của quốc tế Cộng sản đề ra. Nhưng Rus nhất định không chấp thuận. Nàng chủ trương người Cộng sản Đức làm chủ đảng Cộng sản Đức. Stalin liền cho lệnh giam lỏng Rus Fischer. 6 tháng trời, nàng sống dưới sự quản thúc của mật vụ Xô Viết tại khách sạn Lux ở mặt tư khoa. Trong khi đó, thì hai chị em nàng hoàn toàn thần phục mệnh lệnh Cộng sản Nga. Gerhard kết tội chỉ âm mưu chống đảng, chống Stalin. Thấy các em nàng cũng kết án mình, Ruth cảm thấy hoàn cảnh của nàng rất nguy hiểm. Bao nhiêu người khác đã bị thủ tiêu không được xét xử, họ sẽ đối xử như thế nào với nàng đây? May mắn cho Ruth, Stalin đánh bại được Trotsky, rồi ông đến trại hè để nghỉ ngơi xả hơi. Lợi dụng cơ hội, Ruth xin các bạn Zinoviev, Kamenev, Bukharin giúp nàng. Họ bằng lòng. Kế hoạch của Ruth thế nào, hãy nghe nàng kể. Chúng tôi dàn cảnh ngày mai giữa phiên họp của chính trị cục. Tôi lăn lóc khóc than đòi về, rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, Bukharin cho tôi uống một tách trà nóng, khẩn khoản nói với tôi, được, cô có thể về nước. Chúng tôi không dùng chính sách khủng bố với các đồng chí đâu. Thế là Ruth thoát về Đức. Các đồng chí của nàng ở Berlin nghe phong phanh Ruth bị đảng Cẩm Linh khai trừ, nên vận động yêu cầu nàng rời khỏi cái chức vụ của đảng, đồng thời rút lui khỏi quốc hội. Ruth từ chối. Lúc Trotsky bị lưu đày biệt xứ ra khỏi Nga Xô, Ruth cùng chồng và một đồng chí nữa ra đón Trotsky, rồi lập phong trào chống Stalin, tái ứng cử vào các chức vụ đảng. Hai vợ chồng Ruth bị đánh bại. Ruth trở thành kẻ thâm thù Stalin. Nàng dùng quốc hội Đức để phơi bày nhiều bí mật mà nàng lên án là những âm mưu bẩn thỉu, ví dụ như các thỏa hiệp ngầm giữa đảng quốc xã với Cộng sản để tiêu diệt nền dân chủ Đức. Hầu hết châu Âu, các nhà cầm quyền lắng tai nghe những lời tố cáo của nàng, tin nàng nói đúng. Tuy nhiên, Ruth vẫn không chối bỏ đảng Cộng sản vì tự cho mình là người Cộng sản chân thực, không lừa bịp, quỷ quyệt. Tình hình Nga chưa hoàn toàn ổn định, tranh chấp âm thầm diễn ra đẫm máu, thì tại Đức, Hitler lên nắm chính quyền. Năm 1933, Ruth D. Prague gặp đại sứ Nga Xô. Ông này giúp nàng đưa đề nghị về Trung ương đảng, nói đã đến lúc Nga nên nghĩ lại chính sách mà Ruth chủ trương giúp đảng Cộng sản Đức lật đổ quốc xã. Stalin lờ đi vì ông nghĩ hãy để cho Hitler tàn phá nước Đức, có thể dân tộc Đức mới chín mùi để theo Cộng sản.
Thất bại, thất vọng, Ruth Fisher cùng chồng là Matlove đi qua Paris, nơi đây đang là trung tâm của các hoạt động chống cộng. Ruth thành lập một nhóm gồm các cựu đảng viên cộng sản, nay chống đảng hoặc bị đảng khai trừ, để dò xét các hoạt động của đảng cộng sản và quốc xã. Mặc dù các nước cho bắt liên lạc với nhóm của Ruth, nàng cho họ nhiều tin tức quan trọng. Họ đề nghị vợ chồng Ruth hãy đứng vào phe họ, nhưng Ruth từ chối, nàng không ưa chủ nghĩa tư bản. Lúc lãnh tụ cộng sản Pháp là Jacques Doriot bị khai trừ khỏi đảng vì không chịu tuân lệnh mặt tư khoa, ông tụ họp đồng chí xuất bản một nhật báo và mời Ruth cộng tác. Nhật báo Doriot bán khá chạy, bài Ruth viết có đông độc giả ưa thích. Vì sao Doriot? Vì mối hận với Stalin, Doriot năm 1939 chấp thuận đứng vào phong trào chống chiến tranh do đảng phát xít Pháp cầm đầu. Cho nên khi Đức chiếm Pháp, Doriot liền gia nhập đảng Cộng sản Đức của Pierre Laval. Do đó, Ruth Fisher thôi không cộng tác với Doriot nữa, cùng chồng trốn sang Tây Ban Nha rồi Bồ Đào Nha, rồi đi thật xa sang Cuba, miền Nam Mỹ. Hết tiền, thiếu nước phải đi ăn xin, hai vợ chồng đành nhận việc điều tra hoạt động xâm nhập của đảng Cộng sản vào Mỹ Tây Cơ, Cuba. Ruth tìm bọn nằm dùng, còn Maslow ngồi viết kế hoạch chống nằm dùng. Sau Maslow bị đầu độc ngã chết giữa đường trong thành phố La Havana, bao nhiêu giấy tờ mật của ông ôm theo đều bị mất hết. Chồng chết, Ruth bỏ trốn qua Mỹ, giấy thông hành lấy tên Pháp, tính chuyện vào làm cho tình báo Mỹ. Nàng tố cáo Gerhard, em của nàng, hiện là cán bộ quốc tế cộng sản, nguy hiểm, đội lớp bằng tên là Hamburger, đang hoạt động trên đất Mỹ. Và em thứ hai của nàng là Hen, cũng nhận lệnh mặt tư khoa, đang hoạt động ở kinh đô chứa bóng Hollywood. Cơ sở Rockefeller vô tình giúp cho Hen $20,000 để hắn nghiên cứu nhạc mới. Trong số người nâng đỡ Hen còn có Seymour Weld, thứ trưởng, và bà Eleanor Roosevelt. Lập tức tình báo Mỹ cho lùng bắt anh em Isler. Gerha trốn lên tàu Ba Lan về Nga. Hắn lên đài phát thanh chửi rủa Ruth tầm tệ, cả Hen cũng chạy thoát. Về sau này, Đông Đức thành lập chế độ cộng sản. Gerha được cử làm giáo sư đại học Leipzig, Hen làm giáo sư đại học Prague. Tại Mỹ, Ruth Fisher đặt cơ sở ở hai nơi, qua thịnh đốn, nữ ước và đẩy mạnh phong trào chống cộng. Nàng viết những lá thư ngỏ tố cáo các cán bộ cộng sản nằm dùng. Các cơ quan tình báo phản gián của Mỹ nhờ sự chỉ dẫn của Ruth đã phá vỡ khá bụng tổ chức cộng sản. Họ coi Ruth như cuốn từ điển sống về hoạt động cộng sản, về xã hội cộng sản. Ruth Fisher sống bên Mỹ và nàng vẫn còn ôm cái mộng một hôm nào đó trở lại Berlin diễn thuyết giữa đám thợ thuyền đông đảo.

Sylvia Angelope đưa đường chỉ lối cho tử thần. Năm 1938, người đàn bà 27 tuổi quyết chí từ bỏ chức vụ chuyên viên tâm lý của Hội đồng Giáo dục tỉnh New York để sang Âu Châu học hỏi thêm khoa này tại Vienne và Zurich. Chân ước chân ráo đến Paris, Sylvia làm quen được Jacques Monnat, chàng sinh viên báo chí của Đại học Sorbonne. Monnat có vẻ sang trọng, hào hoa. Chàng dẫn nàng dạo khắp kinh đô ánh sáng, vào các hộp đêm, các quán ăn. Trong bữa đi chơi, Sylvia thổ lộ cho người bạn mới hai rằng nàng có một người chị Naomi Taker, một sứ thần tiên. Jacques chẳng bao giờ lưu ý đến thân thế của Sylvia, nhưng không hiểu tại sao nàng cứ thích cho chàng biết về gia đình của nàng. Hôm khác, Sylvia lại thổ lộ, chị tôi là đảng viên đệ tứ, chị ấy làm cho Leon Trotsky. Jacques Monnat nghe qua rồi bỏ, chàng nghĩ chắc Sylvia muốn chứng tỏ nàng thuộc loại con nhà lành. Sylvia khoe nàng có rất nhiều bạn thuộc tổ chức Trotskyist. Monnat cũng bất cần vì chàng chỉ muốn trở thành một nhà văn tâm tiếng mà tỏ ra rất cái chánh trị. Đối với Monnat, chánh trị là một cái gì xấu xa, bẩn thỉu. Một hôm Sylvia thú thật với bạn rằng nàng hết tiền phải về Mỹ kiếm việc sinh sống. Jacques Monnat nghe tin, nét mặt buồn rầu. Chàng không muốn xa Sylvia nên sẵn sàng giúp đỡ nếu Sylvia ở lại. Monnat xin cho nàng chức biên tập viên phụ cho một nhà xuất bản chuyên in sách về tâm lý học, đồng lương tạm đủ sống. Rồi Jacques Monnat tạm biệt vài tuần để sang Mỹ. Ngày 26 tháng 7 năm 1938, Monnat viết thư về nói mẹ chàng bị tai nạn ô tô, cần phải ở lại chăm sóc. Tháng 2 năm 1939, Monnat báo cho Sylvia tin một nhật báo lớn của Mỹ cho chàng làm đặc phái viên bên Hoa Kỳ và dục nàng thu xếp về Mỹ, chàng sẽ tới sau. Vì giấy tờ của Monnat trục trặc, Sylvia chờ 4 năm tuần bên Hoa Kỳ không thấy, nàng đành xin vào làm sở xã hội ở Brooklyn. Cuối cùng, mãi đến tháng 4 năm 1939, trước khi chiến tranh bùng nổ, Monnat mới đến New York. Thẻ thông hành của chàng mang tên là Frank Jackson. Chàng cắt nghĩa cho Sylvia lý do đổi tên rằng nếu để tên Mỹ thì phải động viên không thể sang Hoa Kỳ được, vì yêu nàng bằng cách nào chàng cũng phải qua Mỹ. Sylvia rất cảm động. Nàng cảm động hơn nữa khi nghe Monnat kể đã phải mua thông hành giả của một lão người Canada với giá là $3,000, đổi tên đổi luôn cả nghề. Bây giờ Monnat không viết lách được nữa mà làm cuộc chê buôn bán nguyên liệu. Sylvia ngay thật tin hết.

Tháng 10 năm ấy, Monarch đi Mỹ tị cơ, lưu tại đây mới có vài tuần, mà chàng đã rên rỉ như trong thơ là thiếu vắng Sylvia, sống không nổi, cần nàng tới đây ngay, chàng có đủ tiền sống cho cả hai. Đầu tháng Giêng năm 1940, Sylvia xin nghỉ 3 tháng lên máy bay đi Mỹ tị cơ. Cuộc gặp gỡ hàn huyên rất vui, chị của Sylvia cùng nhiều bạn bè đệ tứ ra trường bay đón cô em. Nàng giới thiệu với tất cả vị hôn phu của mình, Frank Jackson. Tháng 3 năm 1940, Sylvia trở về Brooklyn làm việc. Jackson còn ở lại Mỹ tị cơ tiếp tục các affair thương mại. Hắn đối xử rất tốt với các người bạn mới. Thứ nhất là Rosemary. Trước kia làm lãnh tụ Cộng sản Pháp, Gosminter khai trừ. Ông theo Trotsky, Frank Jackson, tức là Jack Monarch, được các đồng chí Trotsky mời về ở chung. Được tin Rosemary sắp đi Veracruz để xuống tàu về Pháp vào cuối tháng 5. Bà vợ của Trotsky muốn tiễn chân. Jackson liền đề nghị chờ họ trên xe đi đến Veracruz, mọi người tán thành. Họ dự định đi ngày 28, nhưng hôm 24, lúc 10 giờ đêm, có chừng 30 người mặc sắc phục cảnh sát do một đại tá chỉ huy từ đâu đổ đến bắt trói và tước khí giới mấy nhân viên cảnh sát gác tại nhà Trotsky, vừa bắt đi Sheldon Harter, vệ sĩ của Trotsky, rồi lia cả một tràng đạn vào nhà. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của Sheldon Harter, chẳng ai hiểu bí mật của vụ tấn công này. 4 hôm sau vụ mưu sát, Jackson lái xe chở Rosemary cùng bà Trotsky đi Veracruz. Hắn đến sớm nên được mời ăn sáng luôn. Đây là lần đầu tiên Jackson ngồi đối diện với Trotsky, lãnh tụ Cộng sản quốc tế, người lẽ ra kế vị Lenin và là kẻ thù số một của Stalin. Từ Veracruz về, Jackson càng được tin tưởng, có thể ra vào nhà Trotsky không cần báo trước, trong khi Trotsky rất thận trọng, villa của ông ở được canh gác như một pháo đài, hai cửa bọc sắt tự động, lưới sắt chắn và giăng khắp các cửa ra vào, các cửa sổ, tường và trần nhà xây cất chính đủ để chống bom. Chung quanh nhà là hàng rào thép gai, có những vòng gác do cảnh sát Mỹ Tây Cơ hay vệ binh suốt ngày đứng quan sát, nhưng tất cả những thứ ấy không làm khó cho Jackson, tức là Jack Monarch, vì anh ta là người bạn tốt và trung thành với Leon Trotsky. Cả mùa đông năm ấy, biết bao thư tình ước ác trao đi đổi về giữa Jackson và Sylvia. Tháng 8 sang năm sau, Sylvia qua nghỉ hè bên Mỹ Tây Cơ, nàng thấy chàng có vẻ mệt mỏi, hơi chán nản. Chàng và nàng được Trotsky mời đến dùng trà. Đây là lần đầu tiên Jackson tranh luận về chính trị. Hắn bênh vực lý lẽ của Trotsky chống lại Sylvia, đồng thời hứa với nhà cách mạng già là sẽ viết một bài về vấn đề bàn cãi hôm nay. Viết xong, hắn sẽ đem bản thảo đến cho ông sửa. Tuần sau, Jackson y hẹn cầm bài tới. Lúc ấy, thợ đang đặt trên nóc nhà hệ thống báo động bằng chuông, còn Trotsky đứng thơ thẩn ngoài giường cho gà ăn. Trotsky hỏi, Sylvia đâu rồi? Jackson đáp, dạ, sắp đến bây giờ ạ. Hắn đưa bài viết cho Trotsky rồi kêu khát nước muốn vào trong nhà tìm gì uống. Trotsky cùng đi với hắn vào phòng. Chưa đầy 10 phút sau, bà Trotsky nghe thấy một tiếng hét rợn người, nhà hệ thống báo động bằng chuông, còn Trotsky đứng thơ thẩn ngoài giường cho gà ăn. Trotsky hỏi, Sylvia đâu rồi? Jackson đáp, dạ, sắp đến bây giờ ạ. Hắn đưa bài viết cho Trotsky rồi kêu khát nước muốn vào trong nhà tìm gì uống. Trotsky cùng đi với hắn vào phòng. Chưa đầy 10 phút sau, bà Trotsky nghe thấy một tiếng hét rợn người, tiếp theo là

0: mê man gần một ngày rồi mới chết. Khi Jackson bị bắt, hắn la lớn: người ta bắt buộc tôi làm như thế, chúng nó bắt giam mẹ tôi, Sylvia không có dính líu gì hết. Trước thảm cảnh, Sylvia vật vã khóc nức nở và gào lên: quân sát nhân, thằng mật thám bẩn thỉu. Jacques Monnat Van Damdres xin tại Ba Tư lãnh án tù chung thân và bị giam ở trong nhà giam trung ương tại Mễ Tây Cơ.
1: Quý thính giả vừa nghe hai câu chuyện về những người đàn bà làm gián điệp với Sylvia Angelov và Ruth Fisher. Chương trình Thế giới phụ nữ xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Bà
2: Riu,
1: bà Riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
2: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 31 tháng 8, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Bản đồ Google Maps đổi tên hồ Ontario thành hồ Omega chỉ với người dùng ở Hoa Kỳ.
1: Người dân New York phản đối chuyến thăm của thủ lĩnh nhóm chủ nghĩa dân tộc Hindu.
0: Hoa Kỳ viện trợ nhân đạo 3.6 triệu Mỹ Kim cho Nepal.
1: Thổ Nhĩ Kỳ soạn thảo hiệp ước quốc phòng với lại Ả Rập Saudi và Pakistan cho các quốc gia tham gia.
0: Dân Palestine thương tiếc những người thân thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất của Israel. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới, được biết là Thổ Nhĩ Kỳ soạn thảo hiệp ước quốc phòng với Saudi Arabia và Pakistan cho các quốc gia tham gia. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là ông Hakan Fidan vào hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8 cho biết là một lộ trình đang được xây dựng để các quốc gia khác tham gia vào hiệp ước phòng thủ chung do Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan thiết lập hồi đầu tháng này. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp đầu tiên của một ủy ban chủ chốt thuộc Liên minh Quốc phòng MECA, Liên minh quy tụ các đồng minh Hồi giáo dòng Sunni của Hoa Kỳ đang quan ngại về tình trạng xung đột trong khu vực. Ba quốc gia này đã ký kết thỏa thuận vào ngày 7 tháng 8 tại thành phố Mecca ở Saudi Arabia, thành phố linh thiêng của Hồi giáo.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết người dân Palestine đã thương tiếc những người thân đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất của Israel. Người dân Palestine tại thành phố Gaza đã tập trung tại bệnh viện có tên là Al-Shifa vào ngày thứ Hai 31 tháng 8 để tưởng niệm những người thân đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhắm vào khu vực đông người gần công viên công cộng của thành phố. Các chuyên gia y tế cho biết là các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất là 5 người Palestine đã bị thiệt mạng tại dải Gaza trong ngày thứ Hai. Các nhân viên y tế cho biết là 2 người đã bị thiệt mạng và nhiều người khác đã bị trọng thương khi mà một cuộc oanh kích của Israel đánh trúng khu vực đông người dân gần công viên tại thành phố Gaza, nơi tập trung đông đúc các gia đình phải di dời chỗ ở. Quân đội của Israel tuyên bố là họ nhắm mục tiêu vào các tay súng Hamas, nhưng mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tấn công 2 căn cứ của Hoa Kỳ tại Jordan. Truyền thông quốc gia Iran đưa tin hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng nước này cho biết là đã sử dụng hỏa tiễn đạn đạo tấn công các căn cứ King Hossein và Al-Azraq của Hoa Kỳ tại Jordan, nhằm đáp trả vụ tấn công của Hoa Kỳ vào hòn đảo là Larak. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thực hiện nhiều đợt tấn công nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ tại Jordan trong suốt tháng qua. Quân đội Iran đã xác nhận về các chiến dịch này, coi đó là hành động đáp trả điều mà họ gọi là sự gây hấn liên tục từ phía Hoa Kỳ. Hệ thống phòng không của Hoa Kỳ đã đánh chặn phần lớn các vật thể tấn công trong nhiều đợt tập kích. Đợt tấn công gần đây nhất diễn ra vào ngày 28 và ngày 29 tháng 7.
1: Bản tin kế tiếp có đề cập tới hình ảnh mới nhất của ông Nicolas Maduro xuất hiện trên tài khoản chính thức. Tài khoản chính thức của ông Maduro trên mạng xã hội X vừa mới đăng những bức hình mới nhất của nhà lãnh đạo Venezuela trong thời gian ông bị giam giữ tại Hoa Kỳ. Trong hình ảnh nêu trên thì cho thấy ông với vẻ mặt tươi vui. Ông Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ vào tháng Giêng sau một chiến dịch quân sự tại thành phố Caracas và sau đó đã bị chuyển đến một nhà tù tại tiểu bang New York, nơi ông đang đối mặt với quy trình pháp lý về các cáo buộc khủng bố có liên quan đến ma túy, âm mưu nhập cảng cocaine và tàng trữ vũ khí quân dụng. Trong bức ảnh đầu tiên chụp ngày 25 tháng 6, thì ông Maduro xuất hiện trong trang phục thể thao màu xám, đi giày thể thao trắng và đeo kính. Ở bức ảnh thứ hai thì ông Nicolas Maduro đang cầm kính, mỉm cười nhìn về phía ống kính. Chính phủ của Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự tại nhiều khu vực khác nhau trên cả nước.
0: Lực lượng cứu nạn chạy đua tìm kiếm hàng ngàn người mất tích tại biên giới Nepal. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, thì lực lượng cứu nạn tại Nepal và Hoa Lục đã tìm kiếm hàng ngàn người mất tích sau khi một vụ sập sông băng gây ra trận lở bùn thảm khốc trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, trong bối cảnh họ phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và mực nước dâng cao. Giới chức cho biết là tính đến sáng hôm Chủ nhật, số người thiệt mạng đã lên tới là 750 người, cùng hơn 3.000 người mất tích và cả hai bên biên giới Nepal và Hoa Lục. Thảm họa xảy ra vào hôm thứ Tư, khi mà một dòng thác hỗn hợp gồm băng, đá, bùn và các mảnh vụn tràn qua các thung lũng và sông ngòi miền núi, gây ra sự tàn phá nặng nề. Người dân và nhân viên cứu nạn đã phải di chuyển lên vùng đất cao hơn sau khi mực nước sông là Chitthuli dâng cao trong những giờ gần đây.
1: Kế tiếp là bản tin Á Châu, thưa quý vị, Đức Đại Lạt Ma cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt ở tại Nepal. Vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8, thì nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong, Đức Đạt Đại Lạt Ma đã cử hành nghi thức cầu nguyện tại thành phố Ladakh, một thị trấn phía bắc của Ấn Độ, để mà tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 734 người tại Nepal và 7 người tại vùng Tây Tạng do Trung Cộng kiểm soát. Tại Nepal thì hoạt động cứu nạn đang tập trung vào hàng trăm người được cho là đang bị kẹt bên trong các đường hầm tại những nhà máy thủy điện bị hư hại do lũ lụt. Nepal cần sự hỗ trợ chuyên môn để có thể giải cứu những người bị kẹt trong đường hầm, khôi phục các tuyến đường giao thông và thông tin liên lạc ở tại những nơi cầu cống đã bị phá hủy.
0: Trong khi đó, thì Đức Giáo Hoàng bày tỏ đoàn kết với các nạn nhân của những trận lũ lụt tại Nepal và Tây Tạng. Vào hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8, thì theo thông tin từ Liên Hiệp Quốc, trong buổi lễ hàng tuần vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, Đức Giáo Hoàng Leo đã bày tỏ sự cảm thông và tình đoàn kết với các nạn nhân của những trận lũ lụt tại Nepal và Tây Tạng. Ngài cũng lên tiếng về sự thảm sát diễn ra tại thành phố là Cairns Crop ở Haiti, nơi ít nhất là 47 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong một cuộc tấn công của băng nhóm tội phạm vào ban đêm. Ngoài ra, thì Đức Giáo Hoàng Leo còn kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin tại Haiti, đồng thời kêu gọi giới hữu trách hãy nỗ lực cụ thể để bảo đảm an toàn cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Buổi cầu nguyện được tổ chức tại công trường là Pisa della Liberta ở khu vực Castel Gandolfo, một thị trấn nằm cách thành phố Rome 25 cây số về phía đông nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ Hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ Sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xướng công viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, công ty Google đã đổi tên hồ Ontario thành hồ America trên bản đồ. Theo một thông cáo báo chí từ công ty Google, thì bản đồ Google Maps đã đổi tên hồ Ontario thành hồ America đối với lại người dùng tại Hoa Kỳ, nhằm tuân thủ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc đổi tên của hồ này. Vào ngày thứ Năm, ngày 27 tháng 8, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố là đổi tên hồ nhỏ nhất trong số 5 hồ thuộc hệ thống Ngũ Đại Hồ, trong bối cảnh tranh chấp thương mại ngày càng leo thang đối với lại Canada, khiến cho cả hai quốc gia áp đặt thuế quan trả đũa lẫn nhau lên một lượng hàng hóa trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim. Trước đó, thì bản đồ Google Maps cũng đã từng thực hiện thay đổi tương tự đối với lại vịnh Mexico vào năm ngoái, đổi tên thành vịnh America, theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump ban hành ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Ngay trong ngày thứ năm, thì Thủ tướng Canada, ông Marconi, đã lập tức bác bỏ việc đổi tên của hồ này.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là người biểu tình tại New York phản đối chuyến thăm của thủ lĩnh một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của Ấn Độ. Vào hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 8, thì những người biểu tình đã tập trung bên ngoài đấu trường Madison Square Garden ở thành phố New York, mang theo các biểu ngữ để phản đối chuyến thăm của thủ lĩnh một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu. Ông Mohan Bhagwat, người đứng đầu tổ chức là Rashtriya Jawanvevas Sangh RSS, đang có chuyến thăm Hoa Kỳ và dự trù sẽ phát biểu tại một sự kiện diễn ra cùng ngày ở thành phố New York. Một người biểu tình nói rằng thì ông ta coi tổ chức OSS là một tổ chức cổ suý, tư tưởng hù thận trong suốt nhiều năm qua. Họ muốn thiết lập sự thống trị của người Hindu tại Ấn Độ. Tổ chức OSS là một tổ chức Hindu có thế lực, nơi khởi nguồn của đảng là Bharatiya Janata BJP do Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi lãnh đạo. Hồi tháng 5, thì tổ chức này cho biết họ đã thực hiện các chuyến thăm ngoại quốc nhằm bác bỏ quan điểm cho rằng đây là một tổ chức bán quân sự có liên quan đến các vụ tấn công nhắm vào các nhóm thiểu số.
1: Hoa Kỳ đã viện trợ nhân đạo 3.6 triệu Mỹ Kim cho Nepal. Hoạt động khắc phục hậu quả quy mô lớn đang được thực hiện sau khi lũ lụt và sạt lở đất thảm khốc đã nhấn chìm nhiều tuyến đường, thị trấn và cây cầu dọc biên giới Nepal và Trung Cộng trong tuần này. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 700 người tại Nepal và khoảng 7 người tại Tây Tạng. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một số công dân của Hoa Kỳ và hiện vẫn còn khoảng 3.000 người đang bị mất tích. Vào ngày thứ Bảy ngày 29 tháng 8, thì Hoa Kỳ đã thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá hơn 3 triệu Mỹ Kim cho Nepal. Con số này đã cao hơn nhiều so với lại mức là 500.000 Mỹ Kim mà Hoa Kỳ cam kết ban đầu chỉ vài ngày trước đó. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết là các tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Nepal và Tây Tạng đang nỗ lực hỗ trợ công dân của Hoa Kỳ trong khu vực, cũng như tham gia vào các hoạt động cứu trợ thảm họa.
0: Homa nói về việc trục xuất người Haiti diện TPS là họ cần phải về nước. Vào Chủ nhật vào ngày 30 tháng 8, thì trong cuộc phỏng vấn với chương trình State of the Union của đài truyền hình CNN, ông Tom Homan, giới chức phụ trách vấn đề biên giới Hoa Kỳ, nói với người dẫn chương trình là Dana Bash rằng chính quyền chỉ đang thực hiện đúng quy định về việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời gọi tắt là TPS đối với người di cư Haiti. Chương trình TPS được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua lần đầu vào năm 1990, trao quyền cho Bộ An ninh cho phép người di cư ở lại Hoa Kỳ nếu quê hương họ không an toàn do thiên tai, xung đột vũ trang hoặc là các điều kiện bất thường và tạm thời khác. Mặc dù Haiti lần đầu được đưa vào chương trình TPS năm 2010 sau một trận động đất kinh hoàng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn duy trì cảnh báo du lịch mức thứ tư, khuyến cáo không nên đến đối với quốc gia vùng Caribbean này. Viện dẫn các nguy cơ về tội phạm bắt cóc, khủng bố, bất ổn xã hội và hệ thống y tế hạn chế.
1: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, cơ quan FDA của Hoa Kỳ phê duyệt công dụng mới của thuốc Manjaro. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là FDA, hôm 30 tháng 8 cho biết là đang mở rộng phạm vi điều trị của thuốc có tên là Manjaro do hãng Eli Lilly sản xuất. Cơ quan FDA đang mở rộng chỉ định sử dụng thuốc trị tiểu đường có tên là Manjaro để mà giúp ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Việc phê duyệt công dụng mới này dành cho thuốc của Eli Lilly áp dụng đối với là người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường loại 2 có nguy cơ cao. Đại diện cho hãng Lilly cho biết thuốc Manjaro có thể giúp giảm thêm 8% các bất chắc ảnh hưởng đến tim mạch nghiêm trọng so với lại loại thuốc trị tiểu đường trước đó của hãng, đó là Trulicity. Cùng loại thuốc này cũng được kê đơn để mà giảm cân dưới tên gọi đó là Zepbound. Các nhà nghiên cứu của Eli Lilly cho biết là họ đang thử nghiệm những loại thuốc mới hơn để nhắm vào nhiều loại hormone hơn nữa.
0: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là 40.000 pounds bia bị đánh cắp chỉ trong buổi sáng. Một chiếc xe tải chở 40.000 pounds bia Pop Blue Ribbon đã biến mất tại California. Cảnh sát cho rằng thì lô hàng bị mất này có thể là một phần của một vụ trộm hàng hóa táo tợn, trong đó kẻ gian đã cưỡng đi số rượu bia trị giá khoảng là 70.000 Mỹ kim chỉ trong một buổi sáng. Phía Pop Blue Ribbon xác nhận xe tải và lô hàng bia của họ đã bị đánh cắp. Họ nhắn nhủ kẻ trộm rằng họ hiểu sự cám dỗ khi muốn khoe khoang việc sở hữu một lượng lớn bia PBR như vậy, nhưng cũng bày tỏ mong muốn kẻ trộm có được số bia này theo cách thức đàng hoàng. Công ty đã đưa ra một thời hạn cụ thể cho kẻ trộm, đúng 18 ngày và 44 phút để trả lại chiếc xe mà không bị truy cứu hay là đặt câu hỏi. Pops cũng cho biết là sẽ trao thưởng cho bất kỳ ai giúp phá vụ án, mặc dù họ không tiết lộ mức tiền thưởng cụ thể. Công ty không giải thích lý do cho mốc thời gian điểm ngược khác thường này, nhưng khoảng thời gian 18 ngày 44 phút có thể là một cách gợi nhớ đến năm 1844, năm thành lập hãng Pops.
5: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 53.186.32 điểm, giảm 0.70%. Chỉ số Nasdaq 26.370.89 điểm, giảm 0.12%. Chỉ số S&P 500 7.656.38 điểm, giảm 0.33%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.7580, tăng 0.81%. Giá dầu thô hôm nay $85.91 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,499 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.700.000 một lượng và bán ra 148.700.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.260 đồng Việt Nam.
0: Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Việt Nam đang đàm phán mua chiến đấu cơ Rafale của nước Pháp. Sau nhiều thập niên chủ yếu sử dụng máy bay chiến đấu của Liên Xô và Nga sản xuất, thì Việt Nam được cho là đang cân nhắc một lựa chọn khác. Đó là chiến đấu cơ đa năng loại Rafale do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp chế tạo. Theo báo cáo của Pháp hôm 30 tháng 8, thì các cuộc trao đổi giữa Việt Nam và Pháp đã tiến khá xa. Trong đó, thì một dấu hiệu đáng chú ý là một phi công người Việt Nam đã được trực tiếp bay thử loại máy bay chiến đấu Rafale vào tháng 2 của năm 2026. Các chuyên gia quốc phòng nói rằng việc một phi công nước ngoài được bay thử máy bay chiến đấu trong quá trình chào bán thường xảy ra khi mà khách hàng đã vượt qua giai đoạn tiếp xúc ban đầu và bước vào quá trình đánh giá về kỹ thuật vận hành. Các ước tính cho rằng thương vụ có thể gồm từ 20 tới 40 chiếc với tổng trị giá lên tới từ 4 tới 6 tỷ đô la và những chiếc đầu tiên có thể được bàn giao trong giai đoạn 2028-2030. Tuy nhiên, Việt Nam và Pháp chưa công khai xác nhận thương vụ này.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là xe VinFast bốc cháy dữ dội gây bàn tán xôn xao. Mạng xã hội hôm ngày 30 tháng 8 dấy lên nhiều bàn tán xôn xao xoay quanh vụ cháy một chiếc xe điện VinFast tại một đoạn đường ở tỉnh Phú Thọ. Trong đoạn video clip thì được nhiều người chia sẻ, thoạt đầu thì chiếc xe VF7 màu trắng bị cháy lúc đang ở trên xe cẩu, sau đó chiếc xe điện được hạ xuống đường và tiếp tục cháy, bốc khói trắng mù mịt. Một nhân chứng tại hiện trường cho biết trên trang Facebook, may mắn thời điểm đó có một chiếc xe trộn bê tông chạy ngang qua, trên xe có sẵn bồn nước nên đã trợ giúp dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh ở khu vực gầm xe điện, nơi gắn pin khiến cho việc dập tắt lửa gặp nhiều khó khăn và chiếc xe vẫn bị thiệt hại đáng kể. Hiện thì khách hàng còn nhiều hoài nghi về chất lượng của xe VinFast vì sau mỗi vụ tai nạn hoặc là cháy xe, nhà chức trách không hề công bố kết quả điều tra như hứa hẹn khi sự việc xảy ra.
1: Bản tin kế tiếp cho biết thi thể của một nữ kế toán bị nổi trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Nhà chức trách đã xác nhận thi thể của người phụ nữ được phát giác nổi lên trên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đó là bà tên là N, 46 tuổi, là kế toán viên ở tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1. Thi thể bà được phát giác nổi trên mặt nước hồ Xuân Hương, đoạn giáp với lại sân góp Đồi Cù. Theo tờ Tuổi Trẻ và Lao Động hôm 30 tháng 8, thì người thân của bà N cho biết bà này rời khỏi nhà từ sáng hôm trước rồi mất tích. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn của tỉnh Lâm Đồng. Thời gian vừa qua, cơ quan này đã gây bàn tán vì có sự thay đổi lãnh đạo đột ngột. Hồi giữa tháng 7, thì ông Nguyễn Nhân Bản, là giám đốc công ty này, làm đơn xin nghỉ việc với lý do cá nhân. Công an đang điều tra liệu liên quan gì giữa ông Bản và bà N hay là không. Hồ Xuân Hương tại Đà Lạt là nơi mỗi một năm đều phát giác thi thể do tự sát. Hầu hết thì các nạn nhân đều là người địa phương.
0: Tài xế xe giường nằm bị lật làm 4 người thiệt mạng đã bị bắt. Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long để điều tra liên quan đến vụ lật xe khách từ thành phố Sài Gòn về Gia Lai làm 4 người thiệt mạng. Ngày 31 tháng 8, thì tin từ Công an tỉnh Gia Lai xác nhận cơ quan này đã tạm giữ hình sự đối với tài xế cầm lái xe khách giường nằm trong vụ tai nạn lật xe khách đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người thiệt mạng sáng cùng ngày. Theo đó, thì tài xế vừa bị công an tạm giữ hình sự là Nguyễn Cảnh Hạ Long, 33 tuổi, trú ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai. Qua xác minh ban đầu, thì tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Hiện thì cuộc điều tra đang làm rõ các dấu hiệu tội phạm của Long để thực hiện các bước tố tụng theo quy định pháp luật. Liên quan vụ tai nạn thì công an cũng đang thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ tình trạng pháp lý của tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn khi mà có thông tin là đoạn đường này chưa hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác.
1: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, Federer đã bật khóc trong ngày vào đại sảnh Danh Vọng. Cựu tay vợt có tên là Roger Federer nhiều lần đã rơi nước mắt khi mà được ghi danh vào đại sảnh Danh Vọng quần vợt quốc tế, gọi đây là vinh dự lớn bậc nhất cuộc đời. Buổi lễ diễn ra ngày 30 tháng 8 tại Newport, Rhode Island của Hoa Kỳ, với sự hiện diện của nhiều huyền thoại như là Billie Jean King và John McEnroe. Federer 45 tuổi, nhiều lần phải dừng bài phát biểu để mà lấy lại bình tĩnh. Anh thậm chí đùa rằng với số lần ngắt quãng vì xúc động, có lẽ phải đến lúc mặt trời mọc mới xong. Thật tuyệt vời khi mà thấy mình ở một nơi như thế này, bước qua đại sảnh Danh Vọng, đắm mình trong lịch sử của môn thể thao này. Federer nói, đọc câu chuyện về những thần tượng của tôi và thực sự nhận ra lần đầu tiên rằng mình có một vị trí ở đây và đây là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời của tôi. Federer giải nghệ năm 2022, khép lại sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập niên với 22 giải Grand Slam đơn đạp.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là phim ngắn lên ngôi tại Hollywood. Các series phim quay màn hình dọc mỗi tập chưa đến 2 phút thu hút hàng triệu lượt xem, khiến cho hãng phim Hollywood chạy đua sản xuất. Sự phát triển của phim ngắn diễn ra trong lúc Hollywood thu hẹp quy mô, các trường vụ sắp nhập giữa các tập đoàn truyền thông lớn làm sụt giảm sản lượng phim lẫn như là cơ hội việc làm. Cùng lúc thì trí tuệ nhân tạo có thể sao chép giọng nói và hình ảnh kỹ thuật số của các diễn viên. Còn các dịch vụ xem phim trực tuyến trả phí như là Netflix hay là Disney Plus chịu sức ép giữ chân khán giả gay gắt trước sự áp đảo về thị phần theo dõi từ YouTube. Mô hình này cho phép các công ty sản xuất nhiều nội dung với chi phí thấp hơn. Mỗi loạt phim thường có khoảng 50 đến 75 tập sản xuất trong khoảng 3 tháng với kinh phí là 100.000 đến 300.000 Mỹ kim. Trong khi đó thì một tập phim truyền hình 30 phút thường tiêu tốn khoảng 2 đến 4 triệu Mỹ kim. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư đã kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và chương trình của Vinashop cũng sẽ có được phát sóng từ thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ.
1: Dạ. Dạ, đúng rồi, chúng ta đã quay trở lại rồi và số điện thoại của live show chúng ta đã được mở lại. Những quý vị nào nãy giờ ngồi xem quảng cáo mà trong đầu mình đã có những cái sản phẩm mà định mua thì tranh thủ gọi liền số hotline giúp em 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ,
1: và ngày hôm nay nhắc cho quý vị sơ qua trước đi, do có thể một số quý vị chưa có mở xem show đầu được, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm những cái pre-order cho quý vị về sâm lát đen tẩm mật ong 5 hộp như thế này. Mỗi hộp có giá 85 Mỹ Kim, 5 hộp cho quý vị giá 300 Mỹ Kim thôi. Thay vì bình thường phải trả ra tới 400 mấy hơn để chúng ta mới rinh về 5 hộp, thì ngày hôm nay chỉ cần 300 thôi đã rinh về 5 hộp. Đây là sâm lát đen tẩm mật ong. Những quý vị nào mà có bị đường huyết cao thì cũng yên tâm, đừng có lo khi sử dụng sản phẩm này nha. Còn nếu quý vị không muốn dùng sâm lát thì chúng ta có thể dùng hoa cao cốt ạ.
0: Dạ đúng ạ, quý vị có thể dùng hoa cao cốt. Đây, một hộp trên tay Hoàng Thơ đây sẽ là tới 240g cao cốt sâm đen, hoàn toàn là sâm đen. Ngoài ra nó sẽ có giá là 345 Mỹ Kim. Hiện tại mình đang chưa có hàng, nhưng mà cứ quý vị cứ gọi vào live show Vinashop để có gì làm reorder lại. Khi nào có hàng chúng ta sẽ ship đi cho quý vị ạ. Ngoài ra hôm nay mình sẽ mua một hộp sẽ có giá 345, được tặng ngay một hộp hồng trà sâm như thế này trên tay Hoàng Thơ. Nó sẽ có tới 50 gói để mình uống trà sâm buổi sáng cho có vị trà và có sâm cho sức khỏe cho quý vị. Ngoài ra thì ví dụ như là quý vị không thích trà sâm, mình không uống được trà sâm, mình có thể đổi qua kẹo đều được hết trơn ạ.
1: Dạ đúng rồi, kẹo hoặc bánh tùy quý vị nha. Và vì sao lại có pre-order? Bởi vì số lượng về rất là ít, nên là Vinashop là báo trước cho quý vị biết để những quý vị có thời gian suy nghĩ lại xem trong tủ đồ của mình gần hết hàng hay chưa. Nếu gần hết rồi hoặc là thường xuyên hay dùng những sản phẩm này thì tranh thủ order mình để dành đó. Tại vì khi hàng về rồi Vinashop trả hàng lại cho khách hết á, có nghĩa là trả đơn á, tại vì khách đã gọi trước order rồi, đã trả tiền hết rồi mà lại hàng chưa về để trả đơn cho khách, nên đợt này về rồi trả đơn ngay cho khách rồi thì sẽ không còn nhiều gì cái sản phẩm này trong tay, nên dẫn đến chúng ta cứ first come first serve để mình lấy trước order đó. Nên là khi hàng về là quý vị yên tâm sẽ được ship hàng ngay ra liền rồi. Đó là vì lý do như vậy mà mới làm reorder cho quý vị. Và khi reorder thì mới có promotion tốt cho quý vị. Còn khi hàng về rồi thì số lượng còn ít rồi thì làm sao có promotion nữa. Nên những quý vị nào đang có muốn nhu cầu có được những cái deal good thì tranh thủ gọi liền số hotline 1-855-558-8000. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái deal nữa là đông trùng hạ thảo nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, một cái deal là đông trùng hạ thảo, mua 3 lọ, 90, một lọ như thế này 90 viên sẽ có giá là 150 Mỹ Kim cho ngày hôm nay, là sau hôm nay ạ.
1: Đúng rồi, dạ. Bình thường nếu như 3 lọ đi chúng ta mua thì 108 Mỹ Kim nhân cho 3 là khoảng 324 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay 3 lọ này chúng ta chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ,
1: mà uống coi như một chai đi, chúng ta uống một ngày 2 viên đi thì một chai cũng là 1,5 tháng, coi như 3 chai là chúng ta cũng 4 tháng hơn rồi.
0: Dạ,
1: đó, nó rất là tiện lợi cho quý vị. Với điều tiết kiệm, mình uống thuốc những cái đông trùng hạ thảo này mình uống thời gian từ từ, thuốc nó ngấm vô cơ thể rồi thì chúng ta sẽ thấy được nó khỏe trong người nè, những cái bộ phận trong cơ thể của mình ví dụ như gan, thận nó cũng sẽ khỏe hơn nè. Những ai mà đang kiểu như mắc bệnh tiểu đêm hoặc là làm biếng ăn khó ngủ đó thì có thể sử dụng loại này. Mà loại này thì nam nữ đều dùng được hết. Nên những cô nào mà hay nói rằng cô hay bị tiểu đêm, còn những cái thuốc nào bớt tiểu đêm thì có thể nghĩ ngay tới đông trùng hạ thảo nha. Còn nếu những cô chú nào dùng đông trùng hạ thảo 950 mà thấy là nó không có work gì với mình, có thể một là cơ địa mình hấp thu cái thuốc này, nó gọi là cái thuốc nó khó hấp thu cho cơ thể của mình, thì mình có thể sử dụng một cái loại dễ hấp thu hơn, đó là loại đông trùng hạ thảo special.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Đông trùng hạ thảo special trên tay Hoàng Thơ đây đang cầm, đó chính là một lọ sẽ tới 90 viên. Và ngoài ra nó sẽ có cái giá là 199 Mỹ Kim. Hiện tại đang có deal là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, ngày hôm nay cũng có sản phẩm này cho quý vị để quý vị nhớ tới là mình có thể sử dụng lựa chọn cơ thể uống thuốc gì cũng được hết, thì có thể dùng đông trùng hạ thảo 950. Còn nếu cơ thể mình khó hấp thu thuốc quá, thuốc nào uống vô nó cũng không có thấy tác dụng hết, thì mình trải nghiệm thử cái loại nano như thế này. Đây là công nghệ nano, nó sẽ thẩm thấu sâu xuống cho quý vị thì quý vị mau hấp thu hơn, mau hấp thu thuốc thì mình sẽ được thấy nó tốt hơn nha quý vị, nó sẽ work nhanh hơn.
0: Dạ, ngoài ra thì về dạng viên như thế này thì nếu mà quý vị thấy khó uống, uống bị khó chịu thì mình có thể là, tại vì khó chịu ý của Hoàng Thơ là giống như là uống vô nửa chừng á chị Thư, mà mình bị ngắt, bị
1: đôi khi
0: ngạt,
1: tại vì trong trong ngày của mình á, mình có uống nhiều loại thuốc của bác sĩ nữa đó, mà mỗi lần mà cô chú lớn tuổi uống là nguyên một vốc thuốc như thế này nè, còn thêm những thuốc bổ này nữa thì mình khó nuốt, thì chúng ta có thể trải nghiệm thử dạng nước nha quý vị.
0: Đúng ạ, dạng nước là đông trùng hạ thảo dạng nước đây ạ. Một hộp nó sẽ có tới 10 chai như thế này đây ạ. Một hộp 10 chai, mỗi chai nó sẽ là 50 viên và sẽ có giá là 159 Mỹ Kim. Mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp collagen hồng. Ngoài ra ví dụ quý vị mua số lượng nhiều sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, đây là một dạng là 50ml cho một chai như thế này. Chúng ta có thể chia ra là 2 ngày uống một lần cũng được, hoặc 1 ngày uống nửa chai đi, rồi 2 ngày uống một chai cũng tiết kiệm hơn một chút. Mà bù lại thì trong đây đông trùng hạ thảo có tới 900mg. Ngoài ra nó còn có thêm những cái bột của maca nữa.
0: Dạ vâng, và những vitamin nữa mà đúng hiện rồi. Tại đang có một số phone trên đường line là đến là 8887 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ hello, chào chị.
2: Em ơi lấy cho chị cái đông trùng hạ thảo mà trong mấy chai á nha.
1: Dạ, dạ ba chai cho chị. Ngày hôm nay một hộp 10 chai thì chị sẽ tặng thêm cho chị một hộp collagen nữa.
0: Dạ đúng ạ. Collagen dạ.
2: Rồi lấy cho chị 2 cái nha.
1: Dạ, dạ, dạ rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn chị. Dạ, có gì chúc mấy bạn gọi cho chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ, dạ. Bye chị ạ. Dạ. Thì đông trùng hạ thảo thì quá quen thuộc, tại vì mình bồi bổ sức khỏe, khó ngủ mình cứ uống vô cho dễ ngủ, giảm stress. Ngoài ra là bồi bổ sức khỏe, là tại sao bồi bổ sức khỏe, là ví dụ như là mình đi làm mình mệt mỏi rồi này kia, mình có thể bồi bổ cho sức khỏe mình hơn để cho dễ làm ạ.
1: Dạ rồi, dạ. Các vị khách 5002 ạ.
3: Hello.
1: Dạ em xin chào. Dạ chào cô.
3: Hello.
1: Dạ hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
1: Dạ.
3: À, chị Trân Thu.
1: Dạ chị Thu, em chào chị.
3: Ba chai đông trùng hạ thảo 950.
1: Dạ rồi chị Thu, có gì để em lấy order xong mấy bạn gọi lại cho chị nha.
3: Hello.
1: Dạ, dạ vâng. Chị nghe được tín hiệu em không chị?
3: Em nghe chập chờn.
0: Ồ dạ vâng chị. Dạ.
3: Chị lấy ba chai đông trùng hạ thảo 950.
1: Dạ.
3: 150.
1: Đúng rồi, 150. Dạ đúng rồi.
3: 150 đồng phải không?
0: Dạ đúng rồi chị ạ, 150 đồng ạ.
3: À, nói Sương gọi lại cho chị.
0: Dạ vâng, có gì bên em sẽ nói chị Sương gọi lại cho chị ạ. Có gì chị nhớ lại chụp.
3: Cảm ơn
0: chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ.
1: Chắc là cái mic chị có vấn đề. Dạ rồi, vậy thôi thì tí nữa Thơ nói chuyện với khách hen.
0: Dạ vâng.
1: Rồi bây giờ em nhắc tiếp một cái sản phẩm nữa cũng vừa mới về hàng cho quý vị và cũng có một cái deal rất là tốt luôn, đó là súp yến nha quý vị.
0: Dạ vâng đúng ạ. Một hộp súp yến này nó sẽ có tới là 22g. Cái này là dạng súp yến cho nên là rất là dễ nấu ăn. Ví dụ như quý vị hôm nay mình không có ăn sáng hoặc là mình không có thời gian nấu nướng nhiều thì mình có thể là khui một hộp này ra, mình xé những cái gói ra mình đổ để lại vào cái hộp. Mình đổ nước sôi tới mức của cái hộp yêu cầu và ngoài ra mình đóng nắp lại để cho nó khoảng 3 đến 5 phút để cho nó chín cái sản phẩm trong đây. Và mình lấy ra mình múc mình ăn nè. Nó rất là tiện lợi ví dụ cho trẻ em, tại vì mấy bé mà hay đi học đồ này kia thì cũng cần sát giờ, lỡ mà thức muộn á chị. Tại vì mấy bé hay ngủ nướng hay đúng chậm, nghĩa là còn là sáng sớm còn hơi buồn ngủ, còn nướng qua nướng lại một chút thì mình không có thời gian kịp. Sợ các bé đói, tại vì các bé phải có cái sức ăn, phải có sức ăn rồi mới có học được. Cho nên là mình lấy một hộp này ra cho các bé ăn, nó không để có yến nữa.
1: Dạ đúng rồi. Thì đối với thành phần ở trong cái hũ súp này là 22g là bao gồm có Burstnet, mushroom với lại vegetable. Thì Burstnet trong đây nó có khoảng 3g cho quý vị. Đó cũng lượng một lượng vừa đủ cho mấy bé hoặc là quý vị ăn rồi. Nên những quý vị nào mà cần những cái sản phẩm mà cần ăn gấp, mình có thể là đun nước sôi, trong quá trình mình đun nó đi thì mình có thể chuẩn bị sơ xài cho mấy bé như đánh răng rửa mặt cho em nè. Nước sôi xong hết rồi thì đổ hết vào những cái gói này vô đây, bỏ nước vào, đậy nắp lại, rồi chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị quần áo một xíu cho mấy em nè. Rồi vừa xong cái là ra quý vị có ngay một cái tô xén yến như thế này ngon lành để cho chúng ta ăn ngay. Đó, thì ngày hôm nay một hũ như thế này sẽ là 16 Mỹ Kim. Bình thường chúng ta sẽ mua với giá là 2 tặng 1, là 2 hũ chúng ta sẽ được tặng 1 hũ. Ngày hôm nay trong buổi live này chúng ta mua 10 hộp chúng ta sẽ có giá 100 Mỹ Kim thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, wow, nếu mà cái deal này rất là hời, tại vì mua 10 hộp trả giá 100 Mỹ Kim là một hộp 10 đồng thì nó rất là tiện lợi, tại vì ví dụ như chị mua một hộp mà 16 Mỹ Kim thì nó sẽ nhân lên rất là nhiều.
1: Coi như 10 hộp là 160 hết rồi
0: dạ,
1: đó
0: vâng,
1: phải không?
0: Dạ vâng, 160, dạ đúng rồi.
1: Thì bây giờ mình chỉ có trong live buổi nay thôi thì 10 hộp 100 Mỹ Kim mình rinh về mỗi lần 10 hộp, tại vì ở shop có nhiều cô chú mua cái sản phẩm xúc yến thì rất là nhiều. Bữa giờ rồi mới hết hàng xong rồi bây giờ mới order về lại và số lượng cũng tạm tạm cũng khoảng 4 thùng á. Nên những quý vị cần nhu cầu thì cứ nhanh tay gọi liền giùm em. Tại vì đôi khi mình stop promotion lúc nào cũng không rõ nha quý vị ha.
0: Dạ đúng rồi. Tại vì hồi trước là mình mua sản phẩm này sản phẩm kia được rất nhiều promotion nhưng mà do hết hàng.
1: Đúng rồi. Đây
0: không
1: là cái cái kho của shop mình nó trống nhiều lắm đó quý vị. Mặc dù cũng muốn order liên tục đó nhưng mà rất tiếc là hãng nó không có hàng để chúng ta nhập về. Đó là một cái khó khăn. Nên là thôi có được bao nhiêu promotion thì Vinashop cũng sẽ ráng áp dụng cho quý vị. Thì ngày hôm nay có buổi live như thế này đang có những cái chương trình rất là tốt cho quý vị. Nên những quý vị có đang xem live thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Còn nếu như quý vị không muốn dùng sốt yến, chúng
0: mình
1: ta
0: có
1: muốn
0: thể
1: dùng
0: uống
1: yến
0: cà phê hoặc mình uống có thể uống cà phê tổ yến. Cà phê tổ yến này sẽ có tới 10 gói ngoài ra. Nó sẽ là 16 Mỹ Kim mua 2 tặng 1. Có chương trình luôn là mua 10 hộp sẽ có giá 100 Mỹ Kim.
1: Đúng rồi. Còn nếu như quý vị có thời gian đi ha, mình chưng đi thì mình muốn chưng yến theo ý ý của mình mong muốn á, hàm lượng yến nhiều hơn hay gì thế đó thì chúng ta có thể dùng yến Việt Nam thôi hả?
0: Dạ đúng mà, yến Việt Nam tại vì một tổ nó sẽ có tới bên Vinashop sẽ có 3 loại, đó chính là loại 1, loại 2, loại 3. Ngoài ra nó sẽ có nhiều size cho quý vị, ví dụ size là 100 g, nguyên một hộp này sẽ cân đủ trọng lượng 100 g cho quý vị à. Có thể là một hộp nó sẽ có là mười mấy tay, 20 tay, nhưng mà quý vị cứ yên rằng sẽ đủ giao đến tay quý vị, sẽ đủ 100 g cho quý vị. Ngoài ra cũng sẽ có luôn một loại là 250 g. Một hộp này mình sẽ có tới 3 loại, loại 1, loại 2, loại 3 sẽ giá tiền khác nhau. Hôm nay live show sẽ là mua, quý vị mua sẽ mua loại 2 sẽ giá là 110 Mỹ Kim. Mua
1: 100 g 310 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: 100 g bình thường chúng ta sẽ có rất là nhiều loại, ví dụ như 299 Mỹ Kim, rồi 310, 345, đã tùy theo mỗi cái loại nó sẽ có giá khác nhau. Mà vì sao lại có nhiều loại như vậy? Bởi vì thứ nhất nó sẽ phân ra là yến chất lượng, thứ nhất là một là những cái yến vụn nó xếp lại cho thành một cái tai cho nó to hơn, nó xốp hơn, thì cái loại đó là tương đối là loại 3, chúng gọi là yến vụn đó quý vị. Còn nếu như quý vị mà muốn mua những cái tai được đẹp đẽ, gọi như là nguyên vẹn cái tai, thì chúng ta dùng loại 2 với loại 1. Thì loại 1 là chắc chắn rồi là cái hàng được tuyển là những cái tai to. Tất cả ba loại này đều là yến tốt cả, chứ không phải là mình phân biệt ra là yến cái không tốt, cái tốt đâu. Mà là ba loại đều tốt, nhưng chủ yếu là một hai cái là nguyên tai của nó và một cái là từ những cái vụn yến đắp lại thành cái tổ đó, nên mỗi loại nó sẽ giá khác nhau. Ở ngoài thị trường quý vị sẽ hay thấy là những cái loại mà được đắp lại thành cái tổ đó thì giá nó sẽ mềm hơn. Còn Vinashop sẽ muốn cho quý vị được trải nghiệm là những cái nguyên tổ nó không bị đắp bởi những cái yến khác vô thì quý vị sẽ có giá 310. Và ngày hôm nay giá 310 quý vị được tặng thêm một cái tai mà đắp từ những cái yến vụn đó vào để cho quý vị trải nghiệm thử luôn ha.
0: Dạ vâng, quá thờ hời, tại vì mua một hộp tổ yến này bình thường mình sẽ không được tặng tai yến mà hôm nay lại được tặng tai yến thì rất là hời cho live show ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh chóng gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order yến hũ hoặc là súp yến hoặc là yến tổ ạ.
1: Đúng rồi đó. Thông thường những cái yến vụn á, một á là chúng ta sẽ bỏ vào những cái chén súp yến như thế này hoặc là bỏ vào những cái dạng yến đóng gói ăn liền đó quý vị. Đó, còn ngoài ra nữa họ sẽ đắp lại thành cái tổ như thế này cho quý vị. Thì tùy theo là họ làm có nhiều cách để sử dụng yến thì họ muốn phải tận dụng hết, tại vì quý vị biết yến rất là mắc nên phải tận dụng hết tất cả mọi thứ từ cái tổ yến này. Đó, và Vinashop cũng lựa chọn cho quý vị những cái tai yến nào mà tốt nhất, đẹp nhất, ít tác động nhất, ít bị bể nhất, thì để làm cho những quý vị thành những cái hộp như thế này để quý vị vừa có thể dễ dùng hoặc là vừa có thể tặng người thân thăm bệnh cũng được đó. Bữa giờ Vinashop có rất là nhiều khách ghé mua cái loại này cũng có, mà mua loại yến hũ làm sẵn cũng có, tùy theo nhu cầu của mình. Nếu quý vị muốn tự về mình chưng rồi tự bỏ đường phèn táo đỏ theo ý thích của mình thì mình có thể mua ngay những cái hộp nguyên tai như thế này, thì bình thường không có promotion, thì ngày hôm nay cho quý vị luôn 310 tặng ngay thêm một tai, và một tai này có tới giá trị là 35 Mỹ Kim luôn nha quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Coi như là chúng ta được rất là hời luôn, có tới cái một tai như thế này cũng khoảng gần 20 gram rồi đó quý vị, nên là nó cũng rất là tiện lợi, được thêm bonus quà gọi vào live show rồi được thêm bốc thăm nữa. Nên quý vị nào có đang dùng yến Việt Nam thường xuyên rồi thì cứ tranh thủ gọi Vinashop để chúng ta order ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại đang có một số phone là 1362, mời quý vị lên tiếng.
4: Hello.
1: Dạ chào
0: dạ,
1: cô.
0: Dạ chào cô ạ.
4: Chị Diễm đây.
1: Dạ.
4: Chị muốn order cái súp yến đó em.
0: Dạ vâng, dạ chị muốn order súp yến ạ. À. Súp yến em không biết mua, chị muốn mua.
1: Chị lấy 10 hũ hay là sao chị?
4: Chị lấy 10 hũ.
1: Dạ, 10 dạ, vâng. Hũ có dạng rau củ với lại nấm hả chị ha?
0: Dạ.
4: Ok, mix dạ. Với nhau.
1: Dạ. Chúc đi mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha. Em cảm ơn.
4: Ok, bye em.
1: Dạ, bye dạ, bye
0: vâng,
1: chị.
0: Cảm ơn chị. Dạ, dạ, em xin phép gửi một lá thăm may mắn cho chị ạ.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Đây là gọi là súp yến, còn
0: dạ,
1: đây là hả? Yến hũ đóng
0: yến
1: chai.
0: Hũ.
1: Dạ,
0: hoặc là yến tổ, tai yến. Tài yến à.
1: Có rất là nhiều sản phẩm cho quý vị, và có thêm một sản phẩm nữa, ví dụ như thuốc Busy Heal dành cho quý ông.
0: Dạ,
1: đây là thuốc mà để hỗ trợ tuyến tiền liệt thôi hả?
0: Dạ đúng, mà cái này hỗ trợ cho tuyến tiền liệt. Ví dụ như quý vị uống, ví dụ như quý vị khó, ví dụ mấy chú hay là mấy anh đang bị như là khó mình bị tối mình ngủ mình bị tiểu đêm thì mình mua cái này về mình uống thì là nó sẽ giúp cho dễ ngủ dễ tiểu đêm nữa hả?
1: Đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị về tuyến tiền liệt, bàng quang. Thí dụ như quý vị bị tiểu gắt, tiểu buốt, bị có bọt đó.
0: Dạ.
1: Rồi khi mình đã đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ cho thuốc uống rồi mà cảm thấy như những cái triệu chứng nó cũng bớt, chưa có bớt lắm á. Quý vị có thể muốn bổ sung thêm những cái dược thảo để cho đẩy nhanh cái quá trình mình lành bệnh á.
0: Dạ.
1: Thì chúng ta có thể dùng thêm cái PC heo này.
0: Dạ.
1: Dạ, bình thường là một chai thế này là 39 Mỹ Kim. Nhưng buổi live ngày hôm nay cho quý vị một cái deal tốt hơn. Nếu quý vị mua dùng thử thì có thể ráng đi. Mình mua 2 chai với giá 60
0: Mỹ Kim. Dạ, ngoài ra thì mình mua có thể là mua 4 với giá là 100 Mỹ Kim ạ.
1: Đúng rồi.
0: Và mua càng nhiều, số lượng càng nhiều là mình sẽ có cái giá càng lời ạ.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì 1 chai là 39 mà mua 2 chai 60 là em đã được giảm.
1: Lời được 10
0: đồng.
1: 10 đồng
0: rồi.
1: Tiết kiệm được 10 đồng rồi. Mà
0: dạ.
1: Uống thì chắc chắn khi chúng ta uống dược thảo sẽ phải uống thời gian lâu dài. Thì một hũ như thế này chúng ta có thể dùng là coi như từ 1 tới 2 viên thôi hả?
0: Dạ đúng ạ. Từ 1 viên ạ. Một ngày mình uống 1 dạ. viên. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
1: Chào cô Tina.
4: À,
1: dạ
4: mới về tới bây giờ cái súp yến có hỏi chưa?
1: Dạ đó, con hỏi rồi nè, hôm nay 10 hũ súp yến với giá là 100 đô nè cô.
4: 100 đô ừ. Chắc là vậy thôi, để thứ tư đi.
1: Dạ
4: thứ tư, phải không?
1: Dạ.
4: Ngày mai con có đi làm không?
1: Dạ không, ngày mai con off. Dạ, dạ rồi cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô. Dạ, dạ. Gửi cô một lá thăm may mắn à.
1: Dạ, cảm ơn cô Tina.
0: Dạ vâng. Dạ, và dành cho những vị khách nào mà ví dụ như sau đầu mình không nghe kịp hoặc là mình không nghe gỡ được cái chương trình quà tặng thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show, mình sẽ order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp thạch treo lê có vị matcha hoặc là vị mango ạ. Dạ vâng, trên tay chị Anh Thư. Ngoài ra mình hôm nay được bốc thăm trúng thưởng nữa thì những cái sản phẩm ví dụ như bình thường mình được tặng những sản phẩm khác, hôm nay rất là đặc biệt, đó chính là một cái giỏ xinh xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh như tay chị Anh Thư đang cầm. Cái giỏ này mình có thể đựng mỹ phẩm, đựng đồ ăn, đựng rất là nhiều đồ cá nhân cho mình. Dạ.
1: Đúng rồi. Coi như nó cũng dài gần bằng cánh tay Anh Thư rồi đó.
0: Dạ,
1: mà quý vị cũng thấy là nó vừa đủ cho quý vị dùng rồi, cũng không quá nhỏ cũng không quá to ha.
0: Dạ đúng.
1: Dạ. Và có nhiều promotion cho quý vị, ví dụ nhắc lại cho quý vị sơ nha, là xăm nước đen như thế này, nếu những quý vị nào mà không muốn uống cao cốt, muốn dùng dạng xăm nước để chúng ta dùng cho tiện lợi thì mình có thể mua ngay một hộp 30 gói. Đây, xăm này Cheon Mi Hun nha quý vị, một hộp 30 gói với giá 169 Mỹ Kim. Hôm nay nếu quý vị mua một hộp thì em tặng thêm quý vị 10 gói nữa. Đó, và gọi like chắc chắn lại thêm một hộp thạch Cheoli rồi.
0: Dạ vâng, ngoài ra quý vị mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Ừ, đúng rồi. Vâng. Đây là cái là dạng sâm mà chúng ta vừa mới về hàng nên chắc chắn nó sẽ có promotion cho quý vị. Còn một số sản phẩm khác nó rất là ít luôn. Nên là sẽ có thể là promotion nó sẽ không có nhiều cho quý vị đâu. Nên là những quý vị đang xem live show tranh thủ gọi ngay số hotline Vinashop 1855-558-8000.
0: Dạ vâng, ngoài ra mình ngày hôm nay mình cũng sẽ có về sâm lát nữa. Sâm lát sẽ là mua 5 hộp giá 300. Cao cốt mua một hộp sẽ 345 được tặng hộp trà sâm. Và những sản phẩm này thì mình sẽ về là reorder để có như là
1: reorder trong tuần này nha quý vị. Dạ, có một số nữa trên đường line 8979 ạ. Dạ, chào cô Như.
5: Alo.
1: Dạ, con nghe đây cô Như. Dạ.
5: Lấy cho cô Như 10 hộp súp yến á.
1: Dạ rồi, lấy 10 hộp súp yến. Dạ. Con ghi cô lá thăm nha cô Như, con cảm ơn cô.
0: Con cảm ơn cô Như. Dạ vâng, con chúc cô may mắn à. Không biết là hôm nay vị khách nào sẽ được may mắn được bốc thăm trúng thưởng ha chị Thư.
1: Dạ, con cảm ơn cô Như.
0: Dạ, cảm ơn cô Như. Dạ, và mình cũng không còn nhiều thời gian cho nên là mời chị Thư đây ạ. Hôm nay em mời chị Thư bốc thăm sẽ xem vị khách nào may mắn bốc thăm trúng thưởng à.
1: Đâu, không biết vị khách nào sẽ may mắn đây.
0: Không biết ai đây.
1: 1362. Dạ xin chúc mừng vị khách mua súp yến. Dạ có gì chúc mấy bạn gọi lại báo cho mình biết kết quả nha quý vị. 1362. Hình như là chị khách chị Hiền hay sao nè.
0: Dạ đúng à. Dạ thì có gì một hồi mấy bạn sale team sẽ gọi ra. Và chương trình của Vinashop ngày hôm nay cũng không còn nhiều. Nếu quý vị có cần mua order thì hãy gọi vào số phone đến số phone là 1855-855-5888 hoặc là lên Facebook sẽ là Vinashop USA. Ngoài ra lên trang web sẽ là vinashoptv.com ạ.
1: Dạ đúng rồi, và chúng ta có thêm một cái link nữa đó là YouTube nha quý vị, là at Vinashop USA. Quý vị có thể lên trên những cái thông tin này để mình xem rồi có thể chat luôn với mấy bạn ha. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Ạ.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8. Cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, salad son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, những đình non xuyên Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh.
6: Đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn

0: dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Loan loan loan! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của VTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1480 AM.

0: và chương trình cũng được chiếu lại trên VTV On, DirecTV, đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện qua VTV Online, VTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù quý vị theo dõi chương trình qua TV, qua online hoặc là qua radio, nếu mà quý vị có thắc mắc hoặc là câu hỏi liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch, thì quý vị welcome email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là chương trình 697 và Tuấn đang thâu chương trình 697 vào chiều khoảng gần 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ Sáu, ngày 23 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều thứ Hai, ngày 31 tây tháng 8 của năm 2026. Trong chương trình này thì chúng ta có rất là nhiều tin tức mà cần để gửi tới cho quý vị. Tuấn biết là một số quý vị đã email cho Tuấn mà Tuấn cố gắng hồi âm lại hết cho quý vị. Và một số quý vị đang đợi chờ cái sự trình bày thêm chi tiết trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó rất là nhiều tin tức, mà tin tức nó rất là quan trọng. Đặc biệt những cái tin tức mà, hoặc là đặc biệt những cái chính sách gì mà nó sẽ sắp sửa thi hành trong vòng 2 tuần hoặc là 3 tuần nữa, thì chúng ta cần focus vào cái đề tài đó hơn. Cho nên sẽ có một chương trình sau này mà Tuấn chỉ có trả lời hết tất cả những cái email và cái thắc mắc của quý vị. Nhưng mà bây giờ thì nó có rất là nhiều tin tức của ban điều hành hiện tại của Tổng thống Donald Trump đưa ra, thì mình cần đề cập tất cả những cái chính sách này. Cái quan trọng mà tuần vừa rồi quý vị thấy mà Tuấn nghĩ ai cũng biết là cái visa bulletin nó nhảy rất là cao, nó nhảy rất là nhiều. Cho nên mở đầu chương trình thì Tuấn muốn đề cập lại cái visa bulletin. Và Tuấn sẽ có vài cái opinion, cái ý kiến riêng cá nhân của Tuấn cho quý vị. Thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026. Bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2E, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
0: Và thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026, cái bảng B đó, thì tất cả những cái ưu tiên thì nó đều phát triển hết, nó phát triển mạnh nữa. Mạnh nhất là hồ sơ ưu tiên 3 là cha mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình, thì nó cho quý vị chuẩn bị trên 20 tháng lận. Nghĩa là nó lên cho tới ngày 1 tây tháng 11 của năm 2014 lận. Rồi sau đó hồ sơ anh chị em nó lên cho tới tút mãi ngày 1 tây tháng 11 của năm 2011 luôn. Rồi kế tiếp là hồ sơ 2B, rồi sau đó hồ sơ ưu tiên 1. Đây là những cái hồ sơ để cho quý vị chuẩn bị làm thủ tục với trung tâm visa. Còn nếu mà quý vị đang ở trong nước Hoa Kỳ, quý vị giả sử những em đang du học ở đây có hồ sơ ưu tiên 2B hoặc là hồ sơ ưu tiên 1 và vẫn còn lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây mà không có làm gì trái với cái thị thực của mình, cái điều luật của cái thị thực của mình, thì bắt đầu tháng 9 em đã có quyền xin thẻ xanh. Nhưng mà cho Tuấn đề cập vài cái chi tiết, nếu mà trong cái hoàn cảnh mà cái phần B nó đáo hạn ở đây mà em đang ở đây hoặc là người ta đang ở đây đúng theo luật pháp và muốn xin thẻ xanh ở đây, thì cần lưu ý về hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là đây, nếu mình xin thẻ xanh căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin á, là mình phải bắt buộc lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây, nghĩa là không có thể có một ngày nào ở đây bất hợp pháp được, và cùng một lúc không có thể làm gì trái với cái điều luật của cái thị thực mình đang giữ. Giả sử đi du học sinh nếu mà đang du học ở đây từ hồi đó tới giờ mình không có violate cái status là giả sử đi làm mà không có giấy phép. Cho nên lưu trì tình trạng di trú mình ở đây và không có làm gì trái với cái thị thực của mình thì lúc đó có quyền xin thẻ xanh. Rồi cộng thêm khi xin thẻ xanh, căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin, căn cứ vào cái preference là cái ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4 ở trong nước Hoa Kỳ, cần quan tâm tới hai cái vấn đề gì. Cái vấn đề đầu tiên là cái gánh nặng xã hội. Cái gánh nặng xã hội nó sẽ bắt đầu ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Cho nên nếu mà cái phần B của mình nó đáo hạn đầu tháng 9 thì mình có cái window từ ngày 1 tây tháng 9 cho tới ngày 18 tây tháng 9 để nộp hồ sơ xin thẻ xanh, nếu mình đủ điều kiện nha, là lưu trì tình trạng di trú mà không có làm gì trái, thì lúc đó mình có quyền xin thẻ xanh để mình tránh cái sự áp dụng của cái quy định gánh nặng xã hội mới mà nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Và cái thứ nhì mà Tuấn cần lưu ý cho tới cho quý vị là đừng có quên là một số quý vị đang ở đây đúng theo luật pháp nhưng mà trong cái tình trạng là FMJ, nghĩa là trong cái những cái thị thực là du học sinh, thì đừng có quên rằng là ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026 thì cái quy định mới nó sẽ bắt đầu thi hành. Cho nên khi mà mình xin thẻ xanh như vậy, cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú của mình. Và nếu mà mình qua đây trước ngày 15 tây tháng 9 rồi cái E20 của mình sẽ hết hạn sau này, đừng có quên là sau này mình cần gia hạn cái E20 phải cần làm giống như cái thủ tục E539 nữa. Cho nên đó là phần thứ nhì. Phần thứ ba, cái này nó quan trọng nữa. Đừng có quên cái policy memorandum của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 mà nhắc nhở nhân viên của sở di trú là nếu mà muốn xin thẻ xanh ở đây thì phải trình bày cái lý do chính đáng mình xin ở đây. Cho nên đa số trong cái tình trạng mà mình dùng cái phần B của cái visa bulletin để mình xin cái thẻ xanh ở đây thì mình trình bày mình vẫn còn ở đây đúng theo luật pháp, mình không có làm gì trái, mình muốn cái cơ hội để xin thẻ xanh đây để tiếp tục cái vấn đề học trình của mình hoặc là cái vấn đề mình đang làm cái đúng theo luật pháp. Cho nên nó có nhiều cái chi tiết mà mình phải quan tâm tới khi mình làm thủ tục thẻ xanh ở đây, đặc biệt mình thấy cái visa bulletin nó nhảy trong tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Dự F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Dự F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Dự F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Dự F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Dự F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
0: Thì giống như cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026, thì cái phần A của cái visa bulletin nó cũng phát triển rất là nhiều. Cho nên trong cái ưu tiên 4 là hồ sơ anh chị em, cái ngày ưu tiên nó nhảy cho tới 25 tháng lận cho tới tút mãi ngày 22 tây tháng 10 của năm 2011 lận. Rồi hồ sơ F2B thì nó lên cho tới 19 tháng lận cho tới ngày 22 tây tháng 8 của năm 2019. Rồi hồ sơ con đã lập gia đình mà được ba má bảo lãnh thì nó nhảy cho tới ngày 22 tây tháng 10. Khi mà bulletin mà nó vậy, ok, đã có cái hồ sơ được cấp, được sở di trú chấp thuận rồi, tiến hành cái 6 bước thì cho tôi nhắc nhở cái chi tiết này. Cái này nó rất là quan trọng, tại vì nhiều khi nghe thấy cái kia thì mình cứ đi thôi, mình không ngó lại hoặc là ngó chung quanh để xem cái thực tế nó sẽ ra như thế nào. Thì đây là cái nhắc nhở của Tuấn cho quý vị. cái visa bulletin nó nhảy, nó có cái lý do riêng, thì lát nữa mình sẽ nói cái lý do riêng đó. Nhưng mà khi nó phát triển như thế này đó, mà cái luật nó không có thay đổi, thì nó phải có cái lý do gì đó, thì lát nữa mình sẽ đề cập. Nhưng mà cái phát triển như vậy đó, mà quý vị đã có giấy chấp thuận, thì bắt buộc phải tiến hành những cái thủ tục với trung tâm visa. Đó. Mà nếu mà quý vị đang ở đây, thì nó là cái cơ hội rất là tốt, nếu mà đủ điều kiện, để xin cái thẻ xanh ở đây. Nhưng mà đừng có quên là chuẩn bị hoặc là xin không phải là được phỏng vấn cấp liền. Đó. Đừng có quên cái đó. Tại vì mình thấy cái visa nó nhảy như vậy, rồi bây giờ mình làm 6 bước rồi mình thấy cái phần A nó cũng nhảy như vậy. Nó không có ý nghĩa là 6 tháng hoặc là 1 năm phỏng vấn đâu. Nó không phải như vậy. Cho nên nhắc nhở cho thân nhân quý vị là mình chỉ có được chuẩn bị phỏng vấn thôi, chứ không có giống như là trước đây là có thể 6 tháng hoặc là 1 năm sau phỏng vấn. Mà nếu mà Tuấn phải đoán để xem khi nào những cái hồ sơ nó nhảy như này được phỏng vấn, thì có thể từ 1, 2 hoặc là 3 hoặc 4 năm nữa với phỏng vấn. Cho nên rất là quan trọng là quý vị phải thấy cái hình chung quanh được. Tại sao? Để cho thân nhân quý vị vẫn tiếp tục làm ăn ở bên Việt Nam, để cho thân nhân quý vị chưa có bán định cái tài sản gì hết. Và đừng có, nếu mà càng ngày càng chờ càng lâu để cho cái cuộc phỏng vấn đó, thì nhiều khi nó có cái sự thay đổi nào đó. Giả sử giống như bên này bệnh hoạn người ta mất thì lại mất cái cơ hội đi. Cho nên, yes, cái visa bulletin nó nhảy, mình có thể mình chuẩn bị. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là sẽ phỏng vấn liền như vậy đâu. Same thing, mình có quyền xin thẻ xanh ở đây, nhưng mà cái giải quyết của cái thẻ xanh với cơ quan của sở di trú như vậy không phải là 6 tháng hoặc là 1 năm sau được chấp thuận thẻ xanh đâu. Nó vẫn là cái cơ hội tốt để cho mình chuẩn bị. Nó vẫn là cái cơ hội tốt để cho mình xin thẻ xanh nếu mình ở bên này. Và nó là cái cơ hội rất là tốt. Là nếu mà con em của mình sắp sửa 21 hoặc là trên 21, mà khi nó nhảy như vậy thì cháu được bảo vệ, rồi mình làm những cái thủ tục để giữ cái tuổi của cháu nó lại dưới cái đạo luật Child Status Protection Act và CISPA, để sau này cho dù nó chậm 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, cháu nó vẫn được cái quyền được ăn theo bố mẹ cháu căn cứ vào cái sự bảo vệ của CISPA. Đó. Nhưng mà ngược, một số quý vị có cái hồ sơ A, cái phần B của cái visa bulletin tới, nhưng chấp thuận cái hồ sơ cho quý vị. Đó. Nó chưa có chấp thuận thì nộp vào cái thời điểm năm 2011, 2012, 2013 hoặc là năm 2014 cho cái hồ sơ con đã lập gia đình. Xin cáo lỗi quý vị, tại vì lúc này cái microphone với cái hearing aid nó cái pin nó hết, cho nên Tuấn phải tạm ngưng rồi Tuấn lại mất cái talk của Tuấn. Nhưng mà để cho Tuấn nhấn mạnh lại cái chi tiết là như thế này, là cái phần A, phần B nó tới là cái cơ hội tốt. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là được phỏng vấn liền. Đừng có nghĩ rằng là sở di trú phỏng vấn sẽ có thẻ xanh liền. Nó là cái cơ hội tốt để cho mình có thể tiến hành 6 bước. Nó là cái cơ hội tốt để cho mình có thể làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây rồi chờ cái thẻ đi làm. Và nếu mà may mắn phỏng vấn được thẻ xanh liền. Và nó là cái cơ hội rất là tốt cho con em của quý vị. Mà khi đã trên 21 hoặc là sắp sửa 21 mà được bảo vệ dưới cái mặt luật của Child Status Protection Act là CISPA, thì nó là cái thủ tục quý vị cần làm để nộp cái DS-260 để giữ cái tuổi của mấy cháu. Nhưng mà rất là có thể cái cuộc phỏng vấn 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 4 năm sau nó mới xảy ra. Nhưng mà ít nhất là cái thủ tục để cho mình tiến hành, rồi nếu mà những đứa cháu đó được bảo vệ thì nó vẫn được bảo vệ cho dù sau này nó chậm trễ 3, 4 năm hoặc là 4, 5 năm. Nhưng mà đi lại cái vấn đề chi tiết mà Tuấn đã nói, là một số hồ sơ của quý vị nộp năm 2011, nộp năm 2012 nếu mà có cha mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, vẫn còn đợi chờ sở di trú duyệt. Tuấn cho cái thí dụ giống như một số quý vị nộp cho con độc thân trên 21 tuổi của năm 2000, của cuối năm 2019 cho tới ngày nay nó chưa có chấp thuận, rồi quý vị vào quốc tịch, quý vị đun nó lên và cho tới ngày hôm nay nó cũng chưa chấp thuận, nhưng mà cái phần B và cái phần A của visa bulletin nó lại đáo hạn, nó cũng chưa có chấp thuận. Cho nên nó đưa ra cái tình trạng, ok, nếu mà may mắn thì mình được chấp thuận, thì mình tiến hành, mình đỡ cái sự bớt lo lắng. Nhưng mà còn lại những cái hồ sơ mà đang chờ sở di trú duyệt, mà cái câu hỏi đầu tiên hỏi là chừng nào duyệt, thì cái câu trả lời trong cái thời điểm này mình không có nắm được. Mình không có nắm được tại sao? Là tại vì ngay bây giờ sở di trú gần tới 12 triệu hồ sơ. 12 triệu hồ sơ đang bị dồn động. Đó. Rồi mình biết là nhân viên của sở di trú nó chỉ có bao nhiêu thôi. Và nếu mà quý vị theo dõi tin tức á, thì quý vị cũng biết là bây giờ một số nhân viên sở di trú đó bị phải chuyển qua để tái cứu xét lại những cái hồ sơ trước đây dưới cựu Tổng thống Joe Biden. Đó. Rồi một số nhân viên phải làm cái thủ tục cứu xét những cái hồ sơ thẻ xanh đây chặt chẽ, phỏng vấn không phải một lần, hai lần, hoặc là phải refer cái hồ sơ đi qua cái thủ tục gọi là điều tra hoặc là assessment để đi thăm nhà người ta. Đây nó không phải là hồ sơ thẻ xanh không, mà nó là cái hồ sơ quốc tịch luôn. Cho nên càng ngày cái sự giải quyết cái hồ sơ của cái quyền lợi với sở di trú nó càng chậm, mà hồ sơ nó càng nhiều, nó càng dồn, thì cái thời gian để mình đợi chờ cái 130 được duyệt với sở di trú nó rất là chậm. Tuấn thấy những người nào mà có quốc tịch bảo lãnh cho vợ mà chờ cái 130 chấp thuận ít nhất là 18 cho tới 20 tháng với hy vọng với có giấy chấp thuận. Còn nếu mà được duyệt trước đó là cái sự may mắn. Và bây giờ sở di trú đưa ra thêm cái policy nữa. Và đây là cái policy memorandum mà sở di trú đưa ra vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì trong cái chương trình, không phải chương trình tuần vừa rồi mà chương trình tuần trước nữa, thì Tuấn có đề cập về cái policy memorandum này. Đó. Quý vị chưa có cái giấy chấp thuận thì quý vị phải quan tâm tới hai cái policy này. Và nếu mà quý vị bây giờ làm hồ sơ với sở di trú, cho dù là bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, hoặc là cho dù xin thẻ xanh ở đây, xin thẻ xanh để hợp thức hóa, thì quý vị phải quan tâm tới cái policy memorandum mà sở di trú đã đưa ra vào ngày 5 tháng 8 của năm 2026. Thì vào cái ngày đó sở di trú đưa ra hai cái policy memorandum. Một cái liên quan về cái vấn đề thủ tục bổ túc và cung cấp chứng từ hoặc là hồi âm cho những cái hồ sơ bị từ chối. Đó là policy memorandum 2026-05. Và cùng với cái policy đó thì nó có cái policy thêm về cái vấn đề thử DNA. Giúp cho Tuấn chiếu cho quý vị cái slide cho cái policy memorandum đó. Thì bây giờ mình sẽ đề cập sơ qua về hai cái policy memorandum này. Cái đầu tiên liên quan về cái vấn đề chứng từ. Đó. Về chứng từ mà khi mà sở di trú yêu cầu bổ túc. Thì nói tóm lại cái policy memorandum đầu tiên cho biết rằng là nếu mà nộp giấy tờ không có đầy đủ, người ta có quyền từ chối, không nhất thiết phải cho mình cái cơ hội để hồi âm. Đó. Thì đây người ta trở lại cái policy trước đây dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Nghĩa là nếu mà quý vị nộp hồ sơ thiếu thì sở di trú có quyền từ chối mà không cho quý vị cái cơ hội để bổ túc. Thì bây giờ người ta nhắc nhở lại nhân viên của sở di trú để sử dụng cái tư chuẩn này mà cái policy người ta đã cho phép. Cái thứ nhì là thường thường sở di trú cho mình 12 tuần để bổ túc. Well, thì bây giờ cái policy này nhắc nhở là không nhất thiết phải 12 tuần, có thể là 30 ngày thôi, chứ không phải nhất thiết tới 84 hoặc là 87 ngày. Cái thứ ba là thường thường những cái gì mà phải đi qua quốc tế thì người ta cộng thêm 14 ngày. 14 ngày qua bưu điện. Nhưng mà bây giờ người ta bỏ cái 14 ngày luôn. Nghĩa là nếu nó cho mình 30 ngày là 30 ngày, cho dù cái yêu cầu đó là cái yêu cầu liên quan về những cái thủ tục gì mà ở bên quốc tế. Cái thứ tư là cái policy nó nhắc nhở gì? Là khi mình hồi âm cho cái cơ quan của sở di trú, mình cần hồi âm đầy đủ hết. Nếu mình chỉ hồi âm một tí thôi thì thường thường cái quyết định người ta sẽ từ chối. Nó coi giống như là cái hồi âm từ chối, giống như hồi âm cuối cùng của quý vị. Và cái quan trọng nữa là liên quan về những cái chứng từ. Đặc biệt nhiều người Việt sử dụng cái chứng từ gọi là bản cam kết hoặc là bản xác nhận. Wow, những cái bản cam kết, những cái bản xác nhận thì bây giờ nó là cái chứng từ tertiary. Tertiary nghĩa là nó có cái hiệu lực giống như là thứ ba hoặc là không có giá trị gì bao nhiêu. Cho nên tertiary thường thường cái evidence của nó không có giá trị nhiều nếu mà nó là chỉ là bản cam kết thôi. Đó. Và cuối cùng là cái hướng dẫn, cái policy này nó có áp dụng liền. Cho nên tất cả những cái hồ sơ mà quý vị chuẩn bị nộp cho sở di trú thì sở di trú cho quý vị biết là nộp cho đầy đủ, chưa chắc có cái cơ hội hồi âm. Cho nên nếu mà không nộp đầy đủ thì sở di trú sẽ từ chối. Cho nên suy nghĩ cái phần này một tí. Nếu mà quý vị đang ở đây du lịch, rồi quý vị ở quá hạn, rồi quý vị làm thủ tục thẻ xanh, rồi quý vị không có nộp đầy đủ chứng từ, hoặc là quý vị không có đi theo cái quy định gánh nặng xã hội mới mà sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9, thì bây giờ sở di trú không cho quý vị cái cơ hội từ chối luôn. Mà nếu mà cái từ chối đó mà quý vị vẫn còn ở đây thì sẽ đưa quý vị qua tòa di trú. Đó. Và thêm cái policy nó có một cái thứ nhì nữa là liên quan về cái vấn đề thử DNA. Thì bây giờ sở di trú nói là tất cả những cái gì người ta yêu cầu bổ túc, người ta cũng yêu cầu bổ túc cho quý vị nên thử DNA luôn. Mà nếu mà thử DNA, cái DNA không, cái DNA chỉ có DNA không là nó chưa chắc thuyết phục được cái sự chấp thuận của cô sư quý vị. Nó phải là vừa DNA và cộng thêm cái chứng từ gì mà sở di trú yêu cầu bổ túc. Cho nên quý vị thấy là nếu mà cái hồ sơ của quý vị mà đang còn nằm với sở di trú, mà đang chờ sở di trú duyệt cho dù những cái visa mô tên nó nhảy như vậy, thì bây giờ quý vị thấy là sở di trú khi yêu cầu bổ túc là quý vị phải cố gắng bổ túc đầy đủ hết. Còn riêng nếu mà bây giờ quý vị bắt đầu nộp hồ sơ thì bây giờ cái policy nhắc nhở quý vị là nộp phải nộp đầy đủ hết. Nếu mà khai xanh đăng ký trẻ hàng thì quý vị phải nộp đầy đủ chứng từ hết. Đó, để tránh cái vấn đề từ chối. Cho nên nếu mà quý vị không nộp đầy đủ thì người ta sẽ từ chối liền. Cho nên nó có nhiều cái sự thay đổi với cái cơ quan của sở di trú lắm. Đặc biệt nếu mà hồ sơ quý vị đang chờ chấp thuận thì nên theo dõi cái hồ sơ của mình với cái website của sở di trú. Và nếu mà khai xanh của mình đăng ký trễ hoặc là đăng ký lại, chuẩn bị sẽ bị bổ túc. Còn bây giờ mình nộp cái hồ sơ mới mà khai xanh của mình đăng ký trễ thì nộp hết với tất cả cái chứng từ với cơ quan của sở di trú luôn. Đó là cái tin tức cho phần đầu của chương trình. Tuấn còn nhiều cái tin tức mà mới xảy ra trong một vài ngày thôi mà Tuấn sẽ đề cập cho quý vị trong phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây kết thúc phần đầu và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Vina Shop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn, và đây là chương trình 697. Tuấn đang thâu cái chương trình này vào chiều ngày thứ 6 khoảng gần 5 giờ chiều của ngày 28 Tây của tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ 2 ngày 31 Tây tháng 8 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn có đề cập về cái vấn đề cái sự phát triển của cái visa vô thân. Những hồ sơ mà quý vị đã được chấp thuận, quý vị nên tiến hành bình thường. Nhưng mà đừng có quên rằng là cái tiến hành nó nhanh như vậy không có ý nghĩa là sẽ được phỏng vấn liền đâu, mà phải chuẩn bị tinh thần đặc biệt cho thân nhân ở Việt Nam là có thể từ 1, 2 hoặc là 3, 4 năm sau này mới được phỏng vấn. Cái thứ nhì, còn riêng những cái hồ sơ mà quý vị đang chờ sở di trú duyệt đó, mà cho dù cái visa nó đã đáo hạn phần A hoặc là phần B, thì quý vị phải kiểm tra cái hồ sơ đó và theo dõi cái hồ sơ đó trong cái website của sở di trú uscis.gov. Đó là uscis.gov. Nếu mà quý vị hỏi khi nào nó chấp thuận, thì cái câu trả lời hiện tại bây giờ nó không có cái câu trả lời dứt khoát là khi nào nó chấp thuận. Mà mình có thể nói căn cứ vào cái gì mình đang thấy, mà mình đang làm cùng với những luật sư khác, thì sở di trú bây giờ duyệt rất là ít. Đa số người ta đang focus, đang lo lắng về những cái tình trạng khác. Cho nên cái sự giải quyết của cái 130 bây giờ nó rất là chậm, và nó sẽ chậm thêm nữa. Nhưng mà cái đó là ngoài cái tầm tay của quý vị rồi. Make sure quý vị kiểm tra cái hồ sơ, đi vào cái trang nhà của sở di trú, và nếu mà yêu cầu bổ túc, nhớ là căn cứ vào cái sự thay đổi vào ngày 5 tới tháng 8 vừa qua, là những cái hai cái policy đó, nếu người ta yêu cầu bổ túc là quý vị phải cố gắng bổ túc đầy đủ hết, cho dù phải thử DNA. Riêng những cái DNA liên quan về anh chị em thì nhớ cái DNA nó phải thông qua cha hoặc là thông qua mẹ. Còn nếu mà cái DNA giữa hai anh chị em mà ba má không còn sống thì mình không có thể DNA được. Cho nên cái policy memorandum của sở di trú bây giờ thì người ta yêu cầu là cho phép sở di trú từ chối hồ sơ nếu mà hồ sơ không có nộp đầy đủ. Nếu mà hồ sơ quý vị đã nộp trước đây rồi mà bây giờ yêu cầu bổ túc, thì nó là cái cơ hội cố gắng bổ túc cho nó đầy đủ hết. Mà nếu mà ba má còn sống hoặc là cái mối quan hệ mình có thể mình DNA được thì nên làm cả hai luôn với cái cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Còn riêng nếu mà quý vị trong cái tình trạng mà đang ở đây mà cái thứ tự tới mà quý vị muốn xin thẻ xanh, thì quý vị phải nên nộp hồ sơ xin thẻ xanh trước ngày 8 tây tháng 9 của năm 2026. Tại sao? Tại vì cái quy định gánh nặng xã hội mới nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Thì tuần vừa rồi và những cái tuần trước thì mình đã nói về cái vấn đề cái mặt luật hoặc là cái quy định về cái gánh nặng xã hội rồi. Thì đây là cái quy định nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Và nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi là cái này. Bất cứ cái gì mà quý vị lãnh trợ cấp và bất cứ loại trợ cấp nào đó mà bất cứ ai trong gia đình lãnh nữa, trước đây nó chỉ là cái người đơn sự thôi, hoặc là nó chỉ là những cái tình trạng trợ cấp nào thôi. Bây giờ cái luật mới hoặc là cái quy định mới là bất cứ ai trong nhà mình lãnh tiền trợ cấp, cho dù đó là trợ cấp thẩm phục, trợ cấp về cái vấn đề đồ ăn, hoặc là trợ cấp về cái vấn đề housing, nhà cửa, hoặc là cái trợ cấp về những cái chương trình ăn miễn phí cho trường học, hoặc là sữa, hoặc là cereal cho trẻ em, hoặc là phụ nữ, mà đó là con của mình hoặc là thân nhân trong của mình, thì nó sẽ tính và nó sẽ ảnh hưởng về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì cái đó là cái quy định mới mà người ta sẽ áp dụng vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ nha. Xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Và đừng có quên rằng là ở trong nước Hoa Kỳ cái quy định gánh nặng xã hội nó không phải là áp dụng cho thẻ xanh không đâu, mà nó áp dụng cho cái I-539. Mà nhắc nhở là cái I-539 sẽ thường xuyên sử dụng cho du học sinh khi đổi qua trường hoặc là khi lấy cái I-20 mới thì phải làm cái I-539. Và cái I-539 cái mẫu đơn mới thì phải cần đề cập cái gánh nặng xã hội luôn. Đó. cho nên nó có nhiều cái sự thay đổi nữa. Và nếu mà nói về cái sự thay đổi thì Tuấn có đọc một cái tờ báo gọi là Associated Press vào ngày 26 tháng 8 của năm 2026. Và cái article này, cái khúc đoạn báo này nó giúp cho mình thấy, mà nó giúp cho Tuấn trình bày cho quý vị cái vấn đề chính sách, cái chính sách của cái ban điều hành hiện tại bây giờ đó. Thì căn cứ vào cái nhà báo này thì người ta cho biết rằng là cái đối phó của cái ban điều hành hiện tại bây giờ thì không phải là đối phó những cái người vào đây bất hợp pháp hay không đâu, mà lại đối phó cho những người vào đây đúng theo luật pháp mà vẫn còn ở đây đó. Cho nên đầu năm 2025 quý vị nghe rất là nhiều về cái vấn đề biên giới vào đây bất hợp pháp, ở đây bất hợp pháp, rồi những cái sự bắt những cái người đang ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà từ khoảng giữa năm 2025 cho tới thời điểm này thì quý vị nghe rất là nhiều cái chính sách mà đối phó với những người đang ở đây đúng theo luật pháp, hoặc là tương lai sẽ vào đây đúng theo luật pháp đó. Cho nên cái sự thay đổi của cái mặt luật di trú nó không phải thay đổi trên quốc hội, nó thay đổi dưới ban điều hành, dưới cái hiến pháp mà cho ban điều hành làm là thi hành cái mặt luật di trú. Thì bây giờ người ta thi hành cái mặt luật di trú cho cái vấn đề người vào đây đúng theo luật pháp và muốn làm những cái quyền lợi ở đây rất là khó khăn để lấy thẻ xanh, hoặc là rất là khó khăn để được cái cuộc phỏng vấn đó. Và nếu mà quý vị theo dõi cái tin tức cách đây khoảng 2 bữa thôi, là Bộ Ngoại giao thông báo cho biết rằng là Bộ Ngoại giao sẽ ngưng hết cái cuộc phỏng vấn định cư, cho dù là cuộc định cư đó theo cơ sở thương mại bảo lãnh hoặc là gia đình, ngưng hết toàn thế giới đó. Mà cái ngưng hết này mình đã thấy cho 75 quốc gia trước đây, thì bây giờ người ta mở rộng cái ngưng đó hết cho toàn thế giới luôn. Để làm gì? Thì đây Bộ Ngoại giao nói là người ta còn huấn luyện nhân viên của Bộ Ngoại giao liên quan về cái gánh nặng xã hội. Và người ta cần cái sự huấn luyện đó có thể qua tới giữa tháng 9. Đó. Giữa tháng 9 tại sao? Tại vì cái quy định gánh nặng xã hội của Sở Di trú sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9. Thì bây giờ Bộ Ngoại giao cũng muốn nhân viên của Bộ Ngoại giao, giống như nhân viên ở lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán, giải quyết cho cái vấn đề hồ sơ thị thực định cư căn cứ vào cái gánh nặng xã hội, giống như là cái vấn đề gánh nặng xã hội của Sở Di trú. Cho nên quý vị thấy là không phải là một bên làm việc, cả hai bên làm việc cùng một lúc luôn. Cho nên với cái nhiệm kỳ thứ nhì thì cái ban điều hành đã rất là chuẩn bị và có kinh nghiệm để thi hành cái gì người ta tin tưởng về cái vấn đề sự cần sự thay đổi về cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên ngày 26 tháng 8, Bộ Ngoại giao thông báo ngưng hết cái cuộc giải quyết thị thực định cư, cho dù là đoàn tụ gia đình hoặc là qua cơ sở thương mại, cho một thời gian ít nhất là cho có thể tới giữa tháng 9 để huấn luyện lại nhân viên cho cái vấn đề cứu xét về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nào, trong cái chương trình tuần trước thì Tuấn đã nói rồi là Tuấn đã thấy là một số hồ sơ bên lãnh sự quán, có thể là lãnh sự quán ở Sài Gòn hoặc là lãnh sự quán của Mỹ ở Mexico, ở Ciudad Juárez hoặc là những cái quốc gia khác, người ta đã bắt đầu từ chối cái hồ sơ định cư khi người ta thấy là cái thu nhập hoặc là cái quá trình về cái vấn đề của cái người đứng ra bảo lãnh không đủ để cho có thể tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì đây là một cái vấn đề mình mới thấy thôi. Trước đây là khoảng cuối năm vừa rồi, mình thấy cái lãnh sự quán từ chối cái hồ sơ định cư căn cứ vào gánh nặng xã hội nếu người ta bệnh hoạn. Well, bây giờ người ta đi sâu hơn vào chi tiết luôn. Người ta ngó lại cái thu nhập. Bây giờ thường thường mình làm thì mình nộp chỉ có 1 năm thôi của cái năm thuế của mình. Bây giờ người ta ngó thêm nữa. Và người ta ngó về cái credit của mình nữa. Đó. Và dĩ nhiên người ta ngó về cái sức khỏe của cái người ở bên Việt Nam nữa, hoặc cái người đơn sự nữa, để xem người ta có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Nhưng mà quý vị cũng biết, khi mà cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán bắt đầu phỏng vấn lại, thì cái tư chuẩn người ta sẽ cứu xét về cái gánh nặng xã hội nó sẽ khó khăn hơn. Đó. nó sẽ khó khăn hơn và nó đòi hỏi cao cấp hơn. Đó. Và đừng có quên là khi mà hồ sơ thân nhân ở Việt Nam bị từ chối tại vấn đề gánh nặng xã hội thì nó không có cái ơn xá nha. Nó không có cái ơn xá để tha thứ cái đó được. Một là mình sẽ trình bày cái sự thay đổi để mình tránh được cái vấn đề gánh nặng xã hội. Hai là cái gì mà Tuấn đã nói tuần vừa rồi, là người nhân viên của lãnh sự quán mời mình đóng tiền bond với cơ quan của sở di trú bên này. Đó. Cho nên quý vị thấy là cái ngưng đó là để cho nhân viên của lãnh sự quán huấn luyện lại về cái gánh nặng xã hội mà bắt đầu sẽ thi hành ở bên nước Mỹ vào ngày 18 tháng 9, thì người ta cũng muốn Bộ Ngoại giao đi theo song song cái đó với sở di trú luôn. Và nếu mà quý vị cũng theo dõi tin tức thì quý vị cũng biết rằng là Bộ Ngoại giao thông báo người ta sẽ thu hồi thị thực lớn nhất trong cái lịch sử của nước Hoa Kỳ, là gần tới 200.000 cái thị thực mà người ta đang hiện tại trong ở nước Hoa Kỳ, cho dù người ta đi theo du lịch hoặc là du học hoặc là bất cứ cái chương trình nào ngoại định cư mà người ta đang ở đây và người ta đã xin tị nạn chính trị. Đó. Cho nên đây là cái tình trạng nào, giả sử đi người ta qua đây, người ta du lịch, người ta không về, người ta nộp đơn xin tị nạn chính trị để lấy cái thẻ đi làm. Wow. Thì bắt đầu thời gian ngắn ngủi thì Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi cái thị thực đó. Nghĩa làm sao? Nghĩa là cái thời hạn người ta vào đây và ở lại đây không có đúng theo luật pháp thì sở di trú có quyền tiến hành thủ tục trục xuất người ta. Tuấn thấy một số em ít thôi mà đang là du học ở đây, đang đi học mà nghe người nào đó tự nhiên nộp đơn xin tị nạn chính trị. Wow. Nếu mà làm như vậy, căn cứ vào cái thông báo của Bộ Ngoại giao thì có thể rơi vào cái tình trạng người ta sẽ thu hồi cái thị thực đó, thì ở đây không đúng theo luật pháp thì có quyền bị đưa vào thủ tục trục xuất. Đó. Thì đó đáp lên cho tới gần tới 200.000 cái thị thực lực, mà nó chỉ là cái thị thực người nào vào đây rồi sau đó xin tị nạn chính trị để lấy cái thẻ đi làm, để kéo dài cái thời gian mà đây mình có quyền được đi làm. Cho nên đối với Bộ Ngoại giao, đối với cơ quan của sở di trú, đó là một cái hình thức để cho người ta có thể ở đây đi làm và ở đây kéo dài cái thời hạn của người ta, cho dù người ta đã trình bày trước đây, người ta đã trình bày người ta chỉ có tạm thời qua đây du lịch thôi. Mà đừng có quên rằng khi mình xin tị nạn chính trị ở trong nước Hoa Kỳ, nếu mình đi du lịch hoặc là du học, mình phải trình bày cái sự đàn áp của mình ở Việt Nam, căn cứ vào năm cái category của mình, giống như dân tộc, đạo của mình hoặc là cái chính trị của mình. Mà đa số nó không phải như vậy. Cho nên nhiều khi trong cái hồ sơ I-589 là cái hồ sơ xin tị nạn chính trị thì nó lại liên quan về vấn đề kê khai không thành thật nữa. Đó. Cho nên cái vấn đề thu hồi hồ sơ, thu hồi thị thực ngoại định cư và cho những người đang có mặt ở đây để xin tị nạn chính trị thì Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu, thì nó lên cho tới gần 200.000 hồ sơ. Đó. Thì cái vấn đề mà mình đã nói là lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán nó ngưng phỏng vấn để nó huấn luyện cho nhân viên về cái vấn đề thủ tục về gánh nặng xã hội, thì những cái hồ sơ ngay bây giờ đang có cuộc phỏng vấn thì người ta hoãn lại thôi. Người ta hoãn lại cho tới tháng 9 hoặc tháng 10 hoặc tháng 11 khi bắt đầu phỏng vấn lại, chứ người ta không có hoàn toàn chấm dứt cái đó. Mà khi phỏng vấn lại thì người ta sẽ áp dụng cái tư chuẩn mới mà người ta sẽ bắt đầu khi người ta bắt đầu lại. Đó. Và bây giờ thì quý vị thấy là tại sao cái thị thực, cái visa bulletin nó nhảy. Đó. Tại sao cái visa bulletin giống như hồ sơ anh chị em, suốt cả cái thời điểm mà cái chương trình gửi tới cho quý vị từ tháng 8 của năm 2011 cho tới tháng 8 của năm 2026 là 15 năm, mà đây là lần đầu tiên quý vị thấy trong 15 năm mà cái visa bulletin, cái phần A hoặc cái phần B nó nhảy hai mươi mấy tháng lượt. Đó. Nó có cái lý do quý vị, nó có lý do tại sao, là tại vì cái con số đầu tiên, cái lý do đầu tiên là cái luật nó không có thay đổi, nhưng mà cái nó nhảy như vậy là nó có lý do là cái hồ sơ thẻ xanh ở trong nước Mỹ cho dù người ta phỏng vấn người ta không có duyệt bao nhiêu. Đó. Tuấn đã chia sẻ tuần vừa rồi, giống như Tuấn đi phỏng vấn mà thường thường cái ngày phỏng vấn cái giờ giấc nó rất là nhiều phỏng vấn mà Tuấn chỉ thấy vài người thôi, Mà nhiều khi cái cuộc phỏng vấn đó với cái thẻ xanh ở đây, nó là không phải lần đầu tiên, nó là lần thứ nhì người ta phỏng vấn nữa. Và bây giờ quý vị cũng thấy là ngoài cái 75 quốc gia không được cấp cái thị thực định cư thì bây giờ nó ngưng hết. Cho nên cái con số thị thực nó còn rất là nhiều, thì cái visa nó sẽ đẩy lên và nó sẽ tiếp tục đẩy lên như vậy. Đó. Cho nên trong cái tình trạng này, nếu mà quý vị may mắn đã có cái hồ sơ chấp thuận để tiến hành 6 bước thì đó tốt cho quý vị. Nhưng mà ngược lại, chuẩn bị không có ý nghĩa là phỏng vấn. Cho nên gia đình phải chuẩn bị là có thể mình làm này 1 năm, 2 năm, 3 năm sau mình mới được phỏng vấn. Mà khi phỏng vấn thì nhớ là cái quy định gánh nặng xã hội mới, đa số lãnh sự quán sẽ áp dụng cái mới. Đó. Hoặc là tới lúc đó mình phải cập nhật hết lại về vấn đề tài chính, về vấn đề lý lịch tư pháp nữa. Cho nên nó quan trọng là quý vị phải hiểu là tất cả những cái này nó xảy ra và nó có cái lý do tại sao nó xảy ra như vậy. Đó. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, giống như Tuấn đã trình bày cho quý vị, nó có rất là nhiều cái sự thay đổi về cái vấn đề chính sách của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Đó. Cho nên giống như Tuấn nói, cái visa bulletin nó phát triển là tốt thôi, nó phát triển là tốt thôi. Nhưng mà khi mà quý vị làm thủ tục với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, thì bây giờ cho Tuấn nhắc nhở lại cái quan trọng nhất là như thế này. Cho dù nó là hồ sơ quốc tịch hoặc là hồ sơ thẻ xanh hoặc là bất cứ cái hồ sơ gì với cơ quan của Sở Di trú mà quý vị sẽ nộp bắt đầu bây giờ, make sure quý vị nộp đầy đủ hết. Đó. Giả sử nếu mà quý vị nộp hồ sơ anh chị em mà quý vị thấy cái khai xanh của quý vị là khai xanh đăng ký trễ hoặc đăng ký lại. Đăng ký lại là tình trạng nào? Giả sử sinh năm 82 tới năm 2000 tôi đi làm lại cái khai xanh, hoặc là lúc đó tìm lại nó không còn nữa, người ta đăng ký lại thì sẽ bị bổ túc. Thì thường thường khi nộp từ ngày đầu phải kèm hết tất cả chứng từ, hình ảnh, hộ khẩu, học bạ, bất cứ cái gì để chứng minh cái mối quan hệ hoặc là cái tình trạng của người ta đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì là khi mà quý vị nộp với Sở Di trú đó, thì bây giờ chuẩn bị là tất cả những cái hồ sơ là giống như hồ sơ mà nếu mà quý vị bảo lãnh cho anh chị em, chuẩn bị tinh thần là nó sẽ nằm với Sở Di trú rất là lâu. Nhưng mà quý vị có thể kiểm tra cái hồ sơ đó trên cái website của Sở Di trú. Đó. Nhưng mà riêng biệt nếu mà quý vị nộp hồ sơ xin thẻ xanh ở đây, đó, thì quý vị bây giờ phải lưu ý về cái vấn đề mình phải nộp đầy đủ hết. Cho nên nếu mà đây là hồ sơ mình kết hôn thì cái chứng từ anh ở sống chung, cái chứng từ mối quan hệ, giả sử mình mua nhà chung, giấy tờ nhà chung, giấy tờ bưu bằng chung, mình phải nộp hết từ ngày đầu. Đó. Giấy tờ bảo trợ tài chính mình phải có đầy đủ hết. Đó. Nếu mà thiếu hoặc là thiếu sót, người ta có quyền từ chối mà không cho mình cái cơ hội bổ túc. Đó. Và nếu mình nộp hồ sơ sau ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026, thì phải quan tâm tới cái gì? Quan tâm tới cái vấn đề là gánh nặng xã hội mới. Hồ sơ cái I-485, cái mẫu đơn nó phải là mẫu đơn mới luôn. Và cái mẫu đơn thẻ đi làm kèm theo cái đó cũng là phải cái mẫu đơn mới luôn. Tại vì đó là những cái hồ sơ nó có những cái câu hỏi liên quan về cái mạng xã hội. Mà nếu mình nộp cái hồ sơ cũ người ta từ chối, mà nếu mà từ chối mình không phải mất tiền không, mà nếu mà cái tình trạng di trú mình ở đây không có đúng theo luật pháp thì nó làm cái bước kế tiếp gì? Đưa quý vị qua tòa di trú. Đó. Còn riêng những em du học sinh, đó, hiện tại bây giờ cái quy định của FMJ hủy bỏ cái ngày không có ngày hết hạn, nó sẽ bắt đầu vào ngày 15 tây tháng 9, cho nên còn khoảng 2 tuần nữa, hơn 2 tuần nữa. Nhưng mà sau cái ngày đó, tránh rời khỏi nước Mỹ nếu mình đã ở đây trước rồi. Tại nếu mình rời khỏi nước Mỹ, khi mình trở lại, thì cái admission của mình, cái nhập cảnh của mình, nó sẽ có cái ngày hết hạn. Mình cần lưu ý tới về cái vấn đề hết hạn của I-20 hoặc là hết hạn của OPT. Nhớ là cái thời gian, cái grace period để cho mình có thể điều chỉnh hoặc là thay đổi, nó giảm xuống chỉ có 30 ngày thôi. Mà nếu mình tốt nghiệp học, mình tiếp tục học thì mình phải học lên, chứ không có học qua hoặc là học xuống. Cho nên associate degree là bạn là bắt đầu rồi sau đó lên cử nhân lên hạc sĩ hoặc là tiến sĩ, chứ không phải hạc sĩ là hạc sĩ nữa. Cho nên tất cả cái thay đổi này nó xảy ra trong một cái thời điểm mà đều trong vòng vài ngày, của ngày 15 tây tháng 9 cho tới ngày 18 tây tháng 9 luôn. Và cuối cùng đừng có quên cái policy memorandum của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2006, là khi mình xin thẻ xanh ở đây, mình phải trình bày lý do chính đáng mình xin ở đây và mình tránh với cái thủ tục với cái lãnh sự quán. Mà bây giờ quý vị thấy là tại sao người ta muốn quý vị trở về cái lãnh sự quán để phỏng vấn, để người ta tái kiểm tra lại hết. Và khi người ta tái kiểm tra, giống như cái quy định gánh nặng xã hội, người ta sẽ áp dụng cái quy định gánh nặng xã hội mới mà bây giờ người ta đang ngưng để huấn luyện nhân viên của người ta hết. Cho nên cái sự thay đổi của cái mặt luật di trú, cái dưới ban điều hành này, nó không phải đối phó cho những người ở đây bất hợp pháp hoặc là vào đây bất hợp pháp, thì bây giờ nó lại áp dụng cho cái tình trạng mình đang ở đây đúng theo luật pháp, cho dù mình là du học sinh hoặc là mình tạm thời ở đây đúng theo những cái thị thực khác. Nhưng mà nếu mà tiếp tục ở đây làm những cái thủ tục giống như thẻ xanh, thì bây giờ cái sở di trú đòi hỏi quý vị phải nộp đầy đủ hết và tránh cho cái vấn đề gánh nặng xã hội. Rất là nhiều chi tiết mà Tuấn hy vọng khi quý vị làm này tìm hiểu cho nó rõ, chứ cái thời điểm này chỉ có nộp đại cái hồ sơ nó không còn nữa. Tới đây kết thúc cái chương trình chiều tối nay, và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin kính chúc quý vị một buổi chiều tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832. Tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà

0: ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
1: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú.
8: Chào anh. Dạ.
9: Thì cái này đang có 15%, với lại em viết thêm mặt nạ em.
10: Đây là quà tặng của mình.
11: Cảm ơn cô nhiều.
10: Dạ.
6: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
10: Dạ, alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
6: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.